0: làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
1: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
0: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
1: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
0: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
1: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
0: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
1: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
0: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
1: Truyền thông cụ thể là sao?
0: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
1: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
0: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai, mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến, thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm, thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh, có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó

0: nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: hợp nhất ví dụ
0: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó thôi.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó là làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Phát triển ngành game và nội dung số, lĩnh vực trọng điểm phát triển công nghiệp văn hóa. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin do phóng viên VOV2 tổng hợp.
3: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp game trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường sức mạnh mềm quốc gia. Cùng với đó, Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định trò chơi điện tử và phần mềm giải trí là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm được ưu tiên phát triển.
4: Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư hạ tầng và các cơ chế hỗ trợ phát triển. Đặc biệt, các sản phẩm game có nội dung giáo dục lịch sử, văn hóa Việt Nam sẽ thuộc nhóm được ưu tiên khuyến khích và hỗ trợ nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc trong môi trường số.
3: Thế giới bắt đầu biết đến game Việt Nam từ cú hit Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông vào năm 2014. Từ đó đến nay, nhiều tựa game do kỹ sư Việt phát triển đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường quốc tế. Thống kê của Data AI, công ty phân tích và dữ liệu di động uy tín hiện nay, đánh giá Việt Nam là thị trường lớn khi vừa là nơi đặt trụ sở của các nhà phát hành trò chơi và ứng dụng, vừa có người tiêu dùng ưu tiên thiết bị di động. Các công ty game Việt Nam cũng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng lượt game được tải nhiều nhất thế giới. Cứ 25 game được tải, có một game do công ty Việt Nam sản xuất.
5: Quý vị và các bạn thân mến, như thông tin chúng ta vừa nghe, khoảng 10 năm trở lại đây, ngành công nghiệp game nước ta đang có những bước tiến vượt bậc. Điều này được thể hiện qua doanh thu ngành game Việt đã đạt khoảng 650 triệu đô la Mỹ trong năm 2025 và đứng thứ 5 tại Đông Nam Á. Đây là một ngành sáng tạo nội dung trên môi trường số, đã, đang và tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số, cũng có những mối quan hệ mật thiết thúc đẩy các ngành nghề khác cùng phát triển. Ông Trần Phương Huy, Giám đốc công ty VTC Công nghệ và Nội dung số cho biết.
6: Việt Nam là một trong những quốc gia mà có cái nền phát triển game mà đánh giá là có cái tốc độ tăng trưởng cao hơn so với độ tăng trưởng bình quân của thế giới. Về thị trường game mobile thì Việt Nam luôn luôn nằm trong top 10 quốc gia có số lượng download nhiều nhất trên thế giới trong nhiều năm qua.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ một lĩnh vực giải trí, trò chơi trực tuyến đang ngày càng cho thấy tiềm năng, trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo, nơi công nghệ gặp gỡ văn hóa và những câu chuyện Việt Nam có thể được kể bằng một ngôn ngữ mới. Với lợi thế về công nghệ, nguồn nhân lực trẻ, thị trường và khả năng kết nối toàn cầu đang mở ra nhiều dư địa cho game Việt Nam.
5: Tuy nhiên, để ngành game phát triển bền vững, bên cạnh sức sáng tạo của doanh nghiệp và các nhà làm game, rất cần một môi trường chính sách phù hợp, vừa khuyến khích đổi mới, vừa bảo đảm quyền, nội dung và một môi trường chơi game lành mạnh, an toàn. Khi những câu chuyện, hình ảnh và giá trị văn hóa Việt Nam ngày càng được đưa vào game, lĩnh vực này cũng mở ra một hướng đi mới trong phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.
2: Vậy chúng ta đang có những cơ hội nào và cần làm gì để phát huy tiềm năng đó? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với tiến sĩ Phan Quang Anh, giảng viên trường khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, theo ông thì đâu là những cái lợi thế của Việt Nam để phát triển lĩnh vực game thành một cái ngành công nghiệp văn hóa thực sự ạ?
8: Vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần nhắc tới là hiện nay điều kiện mà tôi cho rằng là rất quan trọng ấy, nó nằm ở cách nhìn cũng như là cái thái độ của các cơ quan quản lý đối với game. Trong năm trở lại đây thì game bắt đầu chuyển dịch qua thành một ngành kinh tế số và được nhà nước coi như là một hình thức mới giúp phát triển các cái studio Việt này, giúp nói về câu chuyện của doanh thu của các cái khởi nghiệp liên quan tới ngành giải trí số, rồi các câu chuyện liên quan đến thể thao điện tử. Và gần đây nhất chính là quyết định 2486 về cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam tầm nhìn 2045 á. Thì game bây giờ nó đã nằm trong một cái hệ sinh thái lớn lao hơn nhiều là câu chuyện công nghiệp văn hóa. Vì vậy cái đầu tiên mà chúng ta cần nói tới là cơ quan quản lý là đã có một cái tầm nhìn vĩ mô hơn và đặt. Dạ. Còn về câu chuyện làm thế nào mà Việt Nam có thể phát triển một cái game thành một ngành công nghiệp văn hóa thực sự? Thì cái thứ nhất ấy là chúng ta có một cái thị trường người chơi rất là lớn, một thị trường người chơi trẻ và có khả năng thích nghi nhanh công nghệ. Thứ hai nữa là từ cái thị trường trẻ đấy chúng ta sẽ có một thị trường nhân lực trẻ. Vì vậy là cái nguồn nhân lực trong tương lai của chúng ta thì cơ bản là không thiếu. Vấn đề chỉ là chúng ta đào tạo như thế nào mà thôi. Cái thứ ba thì câu chuyện địa về chi phí sản xuất là vẫn rất là cạnh tranh trong khu vực, tức là chi phí chúng ta làm thì rẻ hơn hẳn. Và cái này thì vốn nó là một cái lợi thế của chúng ta từ ngày xưa, khi mà chúng ta giúp gia công rất nhiều cho các bên như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc. Cái thứ tư ở đây nữa là chúng ta có một hệ sinh thái các bên khởi nghiệp và studio game vừa và nhỏ thì đang phát triển. Thứ năm nữa, chúng ta có một cái kho tàng văn hóa và lịch sử thần thoại như là di sản vật thể và phi vật thể phong phú, thì đấy là một cái nguồn tài nguyên rất tốt để khai thác cho xây dựng nhân vật và chúng ta xây dựng các cái sản phẩm dựa trên các cái cơ sở này. Và cuối cùng, chính sách của chúng ta đang chuyển từ quản lý game sang một cái hình thức gọi là phát triển công nghiệp game, đặt trong cái bối cảnh lớn lao hơn là công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam, thì cái việc mà chúng ta có những cái chính sách khá là dồn dập trong 5 năm trở lại đây để mà giúp cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam có chỗ đứng, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều kiện rất là quan trọng cho cái việc là Việt Nam có thể biến game thành ngành công nghiệp mũi nhọn.
7: Vậy chúng ta cần làm gì để vừa tạo cái không gian sáng tạo cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo môi trường game lành mạnh, an toàn và phù hợp với định hướng phát triển văn hóa?
8: Vâng ạ, cách đây khoảng 10-15 năm thì cái câu chuyện mà doanh nghiệp mà luôn luôn hỏi thế nào để phát triển thì thường là một là họ hay hỏi về câu chuyện ưu đãi thuế, và hai là tăng cái khả năng cũng như là tăng cái thời gian xử lý các cái hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính khi mà nhập khẩu game rồi phát hành game. Tuy nhiên đặt trong bối cảnh hiện nay thì câu chuyện đấy nó không đơn giản như vậy nữa. Để mà vừa tạo được không gian sáng tạo cũng như là bảo đảm môi trường game lành mạnh, an toàn, phù hợp với các định hướng mà Đảng và Nhà nước ta đang đặt ra hiện nay á, tôi nghĩ là sẽ phải có vài vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất là tăng đối thoại nhà nước và doanh nghiệp, vai trò của nhà nghiên cứu như là cộng đồng người chơi. Thứ nữa là cần phải khuyến khích thay vì áp đặt nội dung văn hóa. Thứ ba nữa là nên quản lý theo mức độ rủi ro hơn là kiểu máy móc theo các hệ thống văn bản quy phạm hiện nay. Tiếp theo nữa là minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục, là vì hiện nay các thủ tục vẫn khá là phức tạp. Về từ góc độ làm quản lý thì tôi tin là nên chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Hiện nay khi chúng ta xin giấy phép ấy, thì chúng ta sẽ phải trình bày rất nhiều các vấn đề liên quan đến việc là nội dung, kỹ thuật, các yếu tố đầu vào, đầu ra v.v. Nhưng câu chuyện ở đây ấy, thì theo tôi nếu có thể đẩy nhanh được minh bạch và đơn giản hóa thủ tục ấy, thì nên chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm, thì sẽ đẩy nhanh cái quá trình cấp giấy phép cũng như là sàng lọc game và nội dung game để đưa ra thị trường nhanh hơn.
7: Chúng ta đã từng nói đến cái việc là đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới qua điện ảnh, âm nhạc, thời trang ạ. Vậy đã đến lúc coi trò chơi trực tuyến như là một đại sứ văn hóa số của Việt Nam hay chưa ạ? Và để làm được điều đó thì chúng ta cần thay đổi điều gì ngay từ cách làm game hôm nay thưa ông?
8: Thực ra này, chúng ta nhìn vào cách mà Hàn Lưu tiến ra thế giới thì có thể trả lời câu hỏi này khá là nhanh. Là vì Hàn Lưu bắt đầu từ K-drama, tức là điện ảnh Hàn Quốc, sau đó chuyển sang K-pop, âm nhạc như hiện nay. Và sau đó chuyển dần sang đến K-game, K-manhwa và K-webtoon, tức là chuyển dần sang câu chuyện của trò chơi điện tử, của truyện tranh Hàn Quốc. Và hiện nay thì thậm chí ở Trung Quốc cũng dùng được cái hoạt động đấy chẳng hạn, trong tăng cường cái mức độ ảnh hưởng của một quốc gia không cần phải thông qua các con đường cứng rắn và phức tạp như trước đây. Thì ở Việt Nam bây giờ nếu mà muốn áp dụng đúng mô hình đấy thì rõ ràng chúng ta đã có những cái tấm gương đi trước khá là thành công. Cái khó của Việt Nam hiện nay là ta làm thế nào để có được những tựa game hoặc là những studio mà thật sự tầm thế giới và đưa ra được những trò chơi có tiếng vang. Và từ đó thành câu chuyện của đại sứ thì đòi hỏi cái đầu tư tài chính, đầu tư nhân lực và đầu tư cả về hệ thống chính sách để giúp nâng đỡ, là một câu chuyện dài hơi, nó không dễ. Vấn đề ở đây là chúng ta cần câu chuyện nó mang tính chất bền vững hơn thế, với những tựa game lớn hơn, với những studio người trong giới trên thế giới cần phải được biết đến và họ đặt nhiều niềm tin vào, thì điều này tôi nghĩ là không dễ.
7: Dạ vâng ạ, trân trọng cảm ơn ông ạ.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ những trò chơi giải trí trên máy tính, điện thoại, game ngày nay đã trở thành một ngành công nghiệp có giá trị kinh tế và sức lan tỏa văn hóa lớn. Không chỉ tạo ra doanh thu, việc làm, game còn mở ra một không gian mới để kể những câu chuyện, truyền tải hình ảnh và giá trị văn hóa của mỗi quốc gia.
2: Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, trò chơi điện tử được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều dư địa để phát triển. Nhưng để ngành game thực sự lớn mạnh, câu chuyện không chỉ nằm ở việc tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, mà còn ở khả năng bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ một cách chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cùng với việc thúc đẩy phát triển ngành game, việc tăng cường thực thi pháp luật cũng đang trở thành yếu tố quan trọng để xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.
0: Từ một sản phẩm giải trí, trò chơi trực tuyến đang ngày càng trở thành một lĩnh vực giàu tiềm năng của công nghiệp văn hóa. Không chỉ tạo ra doanh thu, game còn có thể kể những câu chuyện, xây dựng hình tượng nhân vật, truyền tải văn hóa và đưa những giá trị sáng tạo của Việt Nam đến với người chơi trong nước và quốc tế. Thế nhưng, một nghịch lý đang diễn ra là ngành game càng phát triển mạnh, nguy cơ vi phạm bản quyền càng gia tăng. Ông Nguyễn Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Bản quyền Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả cho biết.
9: Ngành công nghiệp game và phần mềm là một trong 6 ngành trọng điểm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Thì trong đó là cái bảo vệ bản quyền trong game nó rất là quan trọng. Chúng ta đang định hướng là phát triển nền kinh tế sáng tạo mà không bảo hộ được cái sự sáng tạo đó thì nó sẽ triệt tiêu đi cái sự sáng tạo. Hơn nữa là nó sẽ làm suy giảm nền kinh tế sáng tạo. Bởi vì một nền kinh tế sáng tạo được giữ vững, được đảm bảo khi mà nó được đảm bảo quyền và lợi ích hài hòa giữa các bên, giữa nhà sáng tạo, giữa các cái doanh nghiệp, các cái chủ đầu tư và với xã hội để tạo sự công bằng. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự phát triển về công nghiệp văn hóa nó phải dựa trên bản quyền là như vậy.
0: Trong lĩnh vực game, bản quyền hiện diện ở hầu hết các khâu của quá trình sáng tạo. Đó có thể là mã nguồn, đồ họa, âm nhạc, nhân vật, kịch bản, cốt truyện hay những thiết kế mang dấu ấn riêng của nhà phát triển. Với slogan đưa văn hóa Việt Nam vào board game, Ngũ Hành Games để lại nhiều ấn tượng với những sản phẩm lên mâm, lấy cảm hứng từ những món ăn truyền thống của người Việt trong ngày Tết. Hội phố đưa người chơi nhập vai các thương nhân tại phố cổ Hội An để buôn bán giao thương. Anh Nguyễn Thiện Toàn, nhà sáng lập Ngũ Hành Games cho biết.
10: Mỗi một sản phẩm sáng tạo hay là một sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm giải trí như board game hoặc là video game thì đều có khả năng truyền tải rất là tốt những cái giá trị văn hóa lịch sử ở trong đó. Là được chứng minh bởi những sản phẩm quốc tế rồi. Thì ở đây sản phẩm như Linh Mâm hay là Hội Phố là những sản phẩm mà mang tính chất văn hóa Việt Nam, nó cũng đạt được những điều tương tự khi mà Ngũ Hành Game, tôi và đội ngũ Ngũ Hành Game cùng đem những sản phẩm ra nước ngoài ở những sự kiện hội chợ quốc tế. Thì ở đây những bạn bè quốc tế họ hiểu được hơn về văn hóa của mình. Đối với thị trường trong nước thì khi các bạn trẻ được chơi những sản phẩm mà có mang yếu tố văn hóa của bản thân thì các bạn dễ kết nối với sản phẩm hơn, cũng như là hứng thú hơn với câu chuyện văn hóa lịch sử của nước nhà. Và từ đó các bạn tìm đến một cái giải pháp giải trí mới và các bạn cảm thấy rằng là nước nhà mình nó cũng có những cái thứ nó hay ho và các bạn dần yêu sản phẩm nội địa hơn.
0: Thời gian qua, những trò chơi điện tử Made in Việt Nam gây ấn tượng bởi chất Việt Nam được đưa vào game. 7 năm, 54 là trò chơi điện tử nhập vai với thể loại bắn súng lấy bối cảnh lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là mô tả chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta. Người chơi được hóa thân thành nhân vật bộ đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ và trải qua những trận đánh cam go. Với nhiều game thủ trẻ, 7 năm, 54 là niềm tự hào của người Việt Nam. Hay game Thần Tích được xây dựng dựa trên những thần thoại và cổ tích truyền đời của người dân nước Việt với hệ thống các nhân vật quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ game thủ như Cha Rồng Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ, Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Xanh, Tấm Cám. Anh Đặng Bảo Huế, Giám đốc Mỹ thuật Tập đoàn Lạc Bus cho biết.
11: Văn hóa thì sẽ là một cái chủ thể rất lớn, bao gồm toàn bộ những cái đời sống, những cái liên quan đến con người Việt Nam, bao gồm cả cái đời sống về vật chất và tinh thần. Chính vì vậy mà sản phẩm game của Lạc Bus thì sẽ không chỉ muốn là đưa ra thế giới, đưa ra với người chơi những cái hình ảnh, những cái công trình kiến trúc mà Việt Nam tự hào, mà Lạc Bus còn muốn đào sâu thêm vào đời sống tinh thần của người Việt.
0: Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Việt Nam đang sở hữu một cộng đồng nhà phát triển game năng động, lực lượng nhân sự công nghệ có năng lực và một thị trường người chơi lớn. Nhiều sản phẩm do người Việt sáng tạo đã tiếp cận thị trường quốc tế, cho thấy game Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo ra giá trị vượt ra ngoài biên giới. Điều quan trọng lúc này là hình thành một hệ sinh thái đủ mạnh để những tiềm năng đó có thể phát triển thành năng lực cạnh tranh lâu dài.
12: Ngành game Việt Nam có tiềm năng rất là lớn để phát triển, và đặc biệt là trong những cái tháng đầu năm 2026 thì Bộ Chính trị, Chính phủ, rồi Quốc hội đều ban hành các cái nghị quyết, chính sách, chiến lược để phát triển ngành game, xác định đó là một trong những ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm của Việt Nam. Vì vậy nên là với cái cơ hội lớn này, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử là đơn vị quản lý nhà nước về ngành game, tập hợp kết nối tất cả các cái công ty game của Việt Nam để tạo ra một cái động lực mới thúc đẩy cho ngành game Việt phát triển.
0: Sự thành công của những trò chơi Made in Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho khả năng phát triển của các studio game trong nước. Đồng thời, đó cũng là một hướng đi quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa quốc gia qua ngành công nghiệp game Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Câu chuyện văn hóa.
13: Câu chuyện văn hóa.
5: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
14: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
13: Góc nhìn mới,
15: bàn luận sâu,
13: tương tác thẳng,
15: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
5: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
16: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpack 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
17: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như Trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
16: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
5: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
14: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này. Khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.
5: Vâng, thưa đạo diễn, có những quốc gia mà chỉ cần nhắc đến điện ảnh thôi thì khán giả cũng sẽ biết đến là một cái phần văn hóa hay là những cái con người và điểm đến của họ, chẳng hạn như là Hàn Quốc với cả làn sóng Hallyu này, hay là Hollywood thì định hình hình ảnh của Mỹ qua các cái biểu tượng văn hóa đô thị hay là siêu anh hùng, cả cái không gian văn hóa lịch sử đặc trưng nữa. Vậy thì Việt Nam đang được thế giới biết đến qua điện ảnh như thế nào?
14: Đầu tiên thì cũng xin chia sẻ là trước cái này ấy, khán giả quốc tế thường biết đến Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh.
5: Vâng.
14: Quá nổi tiếng, những bộ phim mà Hollywood làm về chiến tranh Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi. Thế thì làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái bóng đó? Thì trong những cái thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đang nỗ lực để làm những cái bộ phim mới để mà tiếp cận với cả cái khán giả của thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian, các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc, đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến, ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy, là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế.
18: Dạ.
14: Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa truyền tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
5: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
14: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá.
5: Vâng.
14: Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo. Quảng bá chính là quảng cáo. Và tên thứ hai là phim.
5: Vâng.
14: Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Thế thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Nhưng khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn, nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy. Thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi, thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy, thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị.
5: Đang.
14: Mà hòa mình với câu chuyện đó. Thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật.
5: Vâng.
14: Khán giả xem đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi, đúng không? Có phong cảnh, landscape nên thơ rất là đẹp, nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc vào không gian sống của nhân vật ấy, thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống.
5: Vâng.
14: Và nó gắn liền với cả sự xung đột, đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo, mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt, đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
5: Rất là chỉn chu.
14: Chỉn chu, nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng, hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu chợ cũ
5: đấy, vâng.
14: Đấy, hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa. Tất cả những cái này tạo ra một cái cảm giác tin tưởng.
5: Vâng.
14: Và họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó, và họ bị chinh phục. thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày.
5: Đấy. Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
14: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu.
5: Vâng.
14: Như quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện rồi mức độ thực tế, trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem
5: là muốn đến,
14: dạ muốn đến,
5: muốn
14: và
5: trải
14: muốn
5: nghiệm
14: tin.
5: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
18: Profile đất nước, một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số mà đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch của Việt Nam, và chúng tôi cũng luôn luôn là ủng hộ tất cả các cái dự án về phim ảnh để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
0: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
19: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào. Và cái hiếu khách như thế nào thì chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, vì vậy không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
0: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng
18: trong tiến trình hội nhập thì cái việc mà quảng bá các hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài đấy là một việc làm rất là cần thiết. Đây là nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà thông qua các cái bộ phim sẽ có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái sức sống của những điểm du lịch, những cái cảnh đẹp đó thì nó được nhân rộng, cũng như đấy là cũng là một trong những cái kênh quảng bá tốt nhất dành cho du lịch.
0: Năm 2016, Kong, Đảo Đầu Lâu, phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam đã đưa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Ninh Bình, Quảng Bình cũ và Hạ Long, Quảng Ninh lên màn ảnh rộng, khiến những cảnh sắc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ qua góc nhìn của các nhà làm phim quốc tế. Cùng với đó, những tác phẩm như Song Lang hay Đoạn Trường Vinh Hoa cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, chân thực khi cảnh sắc và chất liệu văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị, mà còn trở thành những câu chuyện đẹp để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Huế cho biết.
20: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
0: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia, sau cùng, không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile đất nước của tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chắt lọc từ chính đời sống Việt Nam.
5: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
14: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
5: Dạ.
14: Thì theo cá nhân tôi ấy, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
5: Dạ.
14: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nữa là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt rồi. Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên đúng không? Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hay là cái Cây Cô Đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc, hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải. Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu. Đảo Đầu Lâu và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu. Đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand rút các đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20 đến 30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa, linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như đào phở piano làm xong thì cũng phải gỡ đi. Hay là cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
5: chưa có
14: thì
5: sự gắn kết.
14: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ, chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi bắt đầu mới du lịch, bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu vào cuộc. Mà chúng ta phải tính đến từ ngay từ lúc đầu đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. Để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự ấy, thì theo tôi ấy, Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các hãng phim ngồi lại với nhau và nó

0: mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
1: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim?
0: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Là tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu, thì biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô, thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy. Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất.
1: Từ đầu luôn.
0: Dạ. Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi. Thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được. Đó là cái câu chuyện là mang tính quốc tế. Muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương cơ, thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản. Thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Cái việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất ấy, của quốc tế sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy. Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc. Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế, tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế, ai cũng có thể xem và hiểu được. Thì tôi cho rằng là những cái đóng góp từ những chuyên môn, những nhà chuyên gia là vô cùng bổ ích đối với những nhà làm phim ngay từ khâu kịch bản trước khi phát triển, để cái bộ phim đó nó chạm đến những cái yếu tố quốc tế. Thứ ba nữa là chúng ta phải xác lập cái thể loại, mục tiêu và cái phân khúc thị trường rõ ràng. Chúng ta hiểu là một bộ phim không thể nào dành cho tất cả mọi người được, đúng không?
1: Đúng rồi. Cho nên là phải có đối tượng đó, mục đích cụ thể, đúng không?
0: Đúng
1: ạ?
0: Rồi. Thì dự án cần phải định vị ngay cái con đường giao tiếp cụ thể, như là dòng phim này là dòng phim tác giả, đúng không? Hay là chú trọng cái ngôn ngữ thị giác là duy mỹ, hay là tính biểu tượng thông điệp triết học để chinh phục các cái liên hoan phim hạng A. Đấy. Hay là dòng phim thương mại tập trung vào các thể loại có ngôn ngữ hình ảnh vượt rào cản văn hóa như là kinh dị hoặc là võ thuật, hay là tuân thủ chặt chẽ các cái cấu trúc nhịp độ công nghiệp. Thứ tư nữa là chúng ta phải đầu tư chuẩn mực vào giai đoạn hậu kỳ và chuyển ngữ đa văn hóa. Thì ở đây cũng xin thưa là Việt Nam cũng đã tiếp cận dần dần với cả
1: những cái công nghệ,
0: các cái công nghệ hậu kỳ rồi, nhưng mà để chuẩn mực quốc tế hơn thì chúng ta vẫn phải cần có những cái chuyên gia đóng góp từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Mỹ để chúng ta chuẩn hóa các cái quy trình về hậu kỳ. Thêm nữa là cái việc dịch thuật cũng thế, để làm sao để ra được quốc tế thì ta phải có những cái chuyên gia về dịch thuật để có thể là tránh phá hủy toàn bộ những cái lớp nghĩa của tác phẩm sau khi công chiếu cho hội đồng giám khảo hay là khán giả quốc tế. Vì văn hóa địa phương mà, nếu như dịch thuật không tốt thì bộ phim nó lại là
1: mất ý nghĩa
0: đi.
1: Vâng. Đó. Vâng. Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, thậm chí là cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
0: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới ấy, thì các cái mắt xích như bạn nói ấy, cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt trong cái quy trình sản xuất và quảng bá. Thì đầu tiên thì theo tôi ấy, thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi. Kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính, và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
1: Đúng rồi.
0: Ban hành những cái chính sách ưu đãi, chính sách mà hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong rồi nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, nhưng bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi, hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn, cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim, ví dụ như xin phép, cấp phép gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. Hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm nâng cao chất lượng kịch bản và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh, và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh

0: đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy thay vì dỡ bỏ lãng phí. Chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến? Đó chính là các cái tour đó, nó chính là các cái chuyến du lịch đó. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. Tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim. Thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
1: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
0: Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp. Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
1: Với tư cách là một đạo diễn thì nếu như phải chọn một cái nét đặc trưng để điện ảnh có thể kể về Việt Nam, về thế giới, thì đạo diễn sẽ chọn điều gì ạ?
0: Tôi thì thực sự là rất thích những bộ phim về chiến tranh. Thế nhưng mà chiến tranh thì đã
1: lùi xa rồi ạ.
0: Đã lùi xa rồi, đã qua lâu rồi. Thế thì Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn. Nhưng giống như là một cái người đã từng trải qua nỗi đau ấy, thì họ luôn luôn có cái nỗi đau ở lại. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng là nên chọn một cái hình ảnh con người với cái ánh nhìn bình thản, giàu cái tính trắc ẩn và tràn đầy sinh khí giữa cái dòng chuyển động của đời sống. Bởi vì bản thân cái hình ảnh ấy, tôi không muốn nó là một cái hình ảnh đẹp một cách vô hồn, hay là nó giống như một tấm bưu thiếp, hay là nó khắc họa cái nỗi đau, mà tôi muốn là nó chứa cái nội tâm nó sâu sắc hơn. Trong cái sức sống bền bỉ nhưng mà đầy tĩnh tại, tại vì chúng ta đã quá đau đớn trong chiến tranh rồi. Đó là cái ánh nhìn của một cái dân tộc mà đi qua những cái thăng trầm của lịch sử nhưng mà chưa bao giờ đánh mất đi cái sự dịu dàng và niềm tin vào ngày mai. Đấy chính là cái sự kiên cường mà không cần lên gân, cái biểu hiện tự nhiên như một cái sự sống đâm chồi sau cái dông bão. Và chúng ta bao dung không? Có. Chúng ta bắt tay với lại chính những kẻ thù của chúng ta. Đấy. Thì tôi muốn là với điện ảnh nói bằng cái lòng bao dung và cái sự kết nối. Tôi cho rằng là một cái cử chỉ dung dị bên hiên nhà hay là một cái nụ cười cởi mở, tôi nghĩ rằng đó chính là cái khẳng định Việt Nam chính là một không gian văn hóa ấm áp, nơi mà con người sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm với thế giới. Một cái ý nữa tôi cũng muốn nói, đó chính là cái sự vững vàng trước tương lai. Một cái con người hiểu rõ cái nguồn cội của mình, một cái dân tộc hiểu rõ cái nguồn cội của mình, trân trọng ký ức nhưng luôn hướng về phía trước với tâm thế tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Thì tôi muốn rằng là khi mà đèn rạp bật sáng thì điều còn lại lâu nhất ở trong lòng khán giả toàn cầu không phải là cái tọa độ địa lý, mà là cảm giác muốn được đến gần, đồng hành và thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn, kiên định và cái giàu lòng trắc ẩn của người dân Việt Nam. Và luôn luôn phải duy trì cái dòng chảy nội dung liên tục thay vì những cái hiện tượng đơn lẻ. Một cái tác phẩm cho dù xuất sắc ấy, thì nó cũng chỉ tạo ra được cái sự tò mò nhất thời thôi. Thế nhưng mà chúng ta cái tính bền vững ấy, thì đòi hỏi một cái thế hệ làm phim là phải đồng nhất về tư duy thẩm mỹ hiện đại, liên tục kể các câu chuyện đa chiều về một Việt Nam đang không ngừng chuyển động giữa truyền thống và tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực.

Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu trang văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn chia sẻ với tác giả Phạm Ngọc Hùng những nghĩ suy về lòng biết ơn, sức mạnh làm nên một dân tộc. Gặp gỡ nhà văn Đặng Vương Hưng, thành viên dự án nhân đạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Cuối chương trình là chuyên mục Chuyện văn chuyện đời và giới thiệu báo văn nghệ số mới. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, cả nước hướng về công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi các lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nơi gắn với những hy sinh vô cùng dũng cảm, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Điều này càng khiến cho những ngày tháng 7 vừa qua trở nên đặc biệt hơn, bởi sau gần 80 năm kể từ khi ngày 27 tháng 7 được lựa chọn là ngày tri ân những người có công với cách mạng, thông điệp mà ngày kỷ niệm gửi gắm vẫn vẹn nguyên giá trị. Lòng biết ơn chưa bao giờ chỉ thuộc về ký ức, mà đó là một phẩm chất văn hóa, một nền tảng đạo đức và cũng là sức mạnh tinh thần góp phần tạo nên bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Tùy bút Lòng biết ơn của tác giả Phạm Ngọc Hùng nói với chúng ta điều ấy. Mời các bạn cùng nghe.

Tháng 7 luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Khắp các nghĩa trang liệt sĩ, những nén hương được thắp lên, những ngọn nến tri ân lại sáng trong đêm. Những đoàn công tác của các cấp các ngành đến thăm hỏi thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách. Nhiều hoạt động đã trở thành thông lệ suốt nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ mang ý nghĩa của sự lặp lại. Mỗi năm, tháng 7 lại nhắc mọi người dân Việt Nam về một phần ký ức chung của dân tộc. Đó là dịp để cả đất nước cùng nhìn lại hành trình giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở mỗi thế hệ về giá trị của hòa bình. Hòa bình luôn được nhắc đến như một điều hiển nhiên đối với những người sinh ra sau chiến tranh. Thế nhưng, mỗi lần đứng trước những hàng bia trắng ở nghĩa trang liệt sĩ, mỗi lần nhìn những mái đầu bạc vẫn mòn mỏi đi tìm hài cốt người thân, mỗi lần chứng kiến những di vật đã uống màu thời gian được trao lại cho gia đình liệt sĩ, chúng ta mới cảm nhận sâu sắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng máu và bằng những cuộc chia ly kéo dài qua nhiều thế hệ. Những con số được công bố tại Hội nghị tri ân Người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 càng cho thấy chiến tranh vẫn để lại những nỗi đau chưa thể xóa nhòa. Cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng đang được hưởng các chính sách ưu đãi. Song vẫn còn 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt và 230.000 phần mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Đằng sau mỗi con số là một gia đình chưa nguôi ngoai khắc khoải, là những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, thậm chí qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, việc chính phủ triển khai chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa vượt lên trên một chương trình công tác. Đó là sự tiếp nối lời hứa của đất nước với những người đã hy sinh. Đó cũng là cách để lịch sử được khép lại bằng sự trọn vẹn để mỗi người lính có thể trở về với tên tuổi của mình, với gia đình và quê hương sau nhiều thập niên nằm lại nơi chiến trường. Mỗi dân tộc đều có những giá trị làm nên bản sắc của mình. Với Việt Nam, đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong thư gửi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7, 1947, 27 tháng 7, 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sự tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công không chỉ là tình cảm, mà còn là một giá trị nền tảng của quốc gia. Có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7 giúp lịch sử tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay bằng sự tri ân, bằng trách nhiệm, và bằng ý thức gìn giữ những giá trị đã làm nên sức mạnh của dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn được viết nên bằng sự tiếp nối giữa các thế hệ. Thế hệ đi trước đã giành độc lập, thống nhất non sông và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thế hệ hôm nay tiếp nhận thành quả ấy trong một bối cảnh hoàn toàn khác, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những cơ hội và thách thức mới. Chiến trường năm xưa đã lùi xa, nhưng phía trước vẫn còn những mặt trận đòi hỏi ý chí, trí tuệ và bản lĩnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong điều kiện mới và xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, hạnh phúc.
ở góc độ đó. Lòng biết ơn còn là ý thức về trách nhiệm đối với những gì cha anh đã gửi gắm cho các thế hệ sau. Mỗi thành tựu mà đất nước đạt được hôm nay đều là sự tiếp nối của những hy sinh trong quá khứ. Mỗi bước tiến trên con đường phát triển cũng là một cách trả lời những người đã ngã xuống rằng sự hy sinh của họ đã góp phần làm nên một Việt Nam đang từng ngày đổi thay. Chính vì vậy, tri ân không phải là hướng mãi về phía sau. Tri ân là biết nhìn về phía trước bằng một tinh thần trách nhiệm lớn hơn, một đất nước phát triển. Người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xã hội ổn định, văn minh chính là sự khẳng định rõ nhất về ý nghĩa của những hy sinh đã làm nên nền độc lập hôm nay. Thực tế cho thấy, Việt Nam đã đi một chặng đường rất dài kể từ ngày đất nước thống nhất. Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá trong khu vực, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế được nâng lên. Những thành tựu ấy là kết quả của nhiều yếu tố, song trước hết được xây dựng trên nền tảng của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Đó cũng là lý do mỗi thành tựu phát triển hôm nay đều có mối liên hệ với những hy sinh của các thế hệ cha anh. Nếu không có những người con đã ngã xuống trên các chiến trường, sẽ không có môi trường hòa bình để phát triển. Nếu không có những người con hy sinh đánh đổi tuổi xuân vì độc lập dân tộc, sẽ không có điều kiện để đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập, đổi mới và phát triển. Bởi vậy, cách tri ân sâu sắc nhất chính là quyết tâm xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới trong kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền quản trị hiện đại, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Đối với thế hệ trẻ, ý nghĩa của lòng yêu nước cũng đang được biểu hiện bằng những cách thức mới. Nếu thế hệ cha anh thể hiện lòng yêu nước bằng sự sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, thì thế hệ hôm nay có cơ hội thể hiện tình yêu ấy qua học tập, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Trong thời đại cạnh tranh bằng tri thức và công nghệ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước cũng chính là một biểu hiện sinh động của lòng yêu nước. Trong bài phát biểu tại Hội nghị tri ân Người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, phát triển đất nước nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc chính là nhiệm vụ của thế hệ hiện tại, đối với những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Một dân tộc biết gìn giữ ký ức lịch sử, biết trân trọng những người đã cống hiến và biết truyền lại những giá trị ấy cho các thế hệ sau, sẽ luôn có một nguồn lực tinh thần to lớn. Chính nguồn lực ấy tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Ngày Thương binh Liệt sĩ không chỉ nhắc nhở về những mất mát đã qua, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc nhất đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, và hàng triệu người con đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Bởi sau tất cả, không có lời tưởng nhớ nào ý nghĩa hơn việc tiếp tục viết nên một tương lai xứng đáng với những hy sinh đã làm nên hình

0: Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn tùy bút lòng biết ơn của tác giả Phạm Ngọc Hùng. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng là thành viên tích cực và gương mặt đại diện của Việt Nam trong dự án nhân đạo, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phối hợp cùng Đại học Công nghệ Texas Tech Hoa Kỳ, khai thác hàng trăm ngàn tài liệu lưu trữ trong hồ sơ chứng tích chiến tranh. Trải qua những năm tháng tuổi trẻ trong quân ngũ, rồi chuyển ngành sang lực lượng công an nhân dân, công tác trong lĩnh vực báo chí xuất bản. Nhưng trong Đặng Vương Hưng, chưa phút giây nào ngọn lửa ký ức người lính nguôi tắt. Ông hiểu, trong mỗi vết sẹo chiến tranh là những câu chuyện chưa kịp kể, những ước mơ còn dang dở, những lời thề còn vọng mãi. Vì thế, suốt hơn 40 năm qua, ông đã cùng với các cựu chiến binh kiên trì đi nhặt nhạnh từng mảnh vụn ký ức, ghép thành những bức tranh sống động của lịch sử dân tộc. Nhiều cuốn sách được ông sưu tầm, chắp bút chủ đề về người lính như bộ sách 4 tập, nhật ký thời chiến Việt Nam, tuyển tập những lá thư thời chiến, nhật ký mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Dương Hà với đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng về ý nghĩa của dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.
1: Xin chào đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng. Độc giả nói chung biết tới ông thông qua rất là nhiều những cuốn sách tư liệu về đề tài chiến tranh cách mạng, đặc biệt là những bức thư của những người lính năm xưa, có người đã trở về, có người thì vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Vậy thì từ cuốn sách gần nhất cho tới bây giờ thì ông có thêm những thông tin nào mới để cung cấp cho bạn đọc về đề tài này thưa ông?
2: Tôi cùng với một số bạn đồng nghiệp, các cựu chiến binh đã phát động cái cuộc vận động sưu tầm và xuất bản bộ sách những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam. Vào năm 2015 thì tôi ra tuyển tập những lá thư thời chiến Việt Nam, và năm 2020 thì ra tuyển tập nhật ký thời chiến Việt Nam. Đây là hai cái bộ sách tư liệu vô giá, những cái bức thư, những cái trang nhật ký của những người lính, của những bà mẹ, của những người vợ, của những người em viết trong kháng chiến, cái tư liệu rất là trung thực về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Thế và 3 năm trước thì tôi được nhóm nghiên cứu của Đại học Texas Tech University của Mỹ, họ liên lạc và mời tham gia công tác nghiên cứu hồ sơ chứng tích chiến tranh Việt Nam. Từ năm 2022 cho đến năm 2025 thì chúng tôi đã đăng tải cái hồ sơ đó lên mạng xã hội, và một số cơ quan báo chí mà bạn đồng nghiệp đã trợ giúp, thì chúng tôi đã 3 lần tổ chức trao trả hồ sơ chứng tích chiến tranh tại Việt Nam, tìm được khoảng hơn 50 nhân chứng, hoặc là thân nhân các gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh. Có những người thì hồ sơ Mỹ xác nhận là họ thu từ chiến trường mà tưởng là đã hy sinh, nhưng mà lại vẫn còn sống. Thì đấy là cái điều rất đặc biệt. Và rất nhiều các gia đình liệt sĩ, các thương binh đã tham dự cái sự kiện này, gây một cái sự chú ý của cộng đồng dư luận xã hội rất là tốt.
1: Vậy thì khi mà nhận lại những kỷ vật trong chiến tranh thì niềm xúc động của những cựu chiến binh đó như thế nào?
2: Chúng ta cứ hiểu hồ sơ chứng tích chiến tranh đấy, thực chất là những hình ảnh đen trắng phóng ra từ microfilm. Nó không phải là cái bản kỷ vật, cái di vật màu mực xanh hay là màu ố vàng bởi trang giấy đâu. Hoàn toàn là những trang giấy, nó giống như phần photo. Thế nhưng mà với các gia đình thân nhân liệt sĩ thì cực kỳ xúc động. Rất nhiều trường hợp chúng tôi khi mà giới thiệu đây là di bút của cha hay của ông, thì những người tiếp xúc đều nghẹn ngào, đều òa khóc cả. Ví dụ như là có hai người con bên Ninh Hiệp Gia Lâm thì chứng kiến đây đó, bút tích của người cha đấy. Khi người cha ra trận thì người con lúc bây giờ là có người chưa sinh, có người mới chỉ 2-3 tuổi thôi, không có khái niệm về cha, và gia đình thì không có di ảnh thờ, trên là nó thiêng liêng vô cùng. Thế mà hai người con đều òa khóc gọi cha ơi, và sau đó thì họ mang về họ thay cho di ảnh thờ. Trường hợp nữa ở trên Phú Thọ, người vợ vẫn còn, mấy người con đều lớn cả, thì họ đã đến dự xong và họ mời chúng tôi về chứng kiến một cái lễ truy điệu lại tại địa phương. Tức là gia đình đón một cái bút tích như thế và phối hợp với chính quyền địa phương dựng giảm và nói và làm lại một cái lễ truy điệu. Rất cảm động, mặc dù nó chỉ là những cái trang photo bút tích, nhưng với gia đình thì đấy là một số phận của một con người, số phận người lính, hiện thân của một con người cụ thể, thiêng liêng lắm. Tư liệu hồ sơ chứng tích chiến tranh nó cung cấp trong đó có cả những dòng bút tích, những cái trang nhật ký này, những cái thư và viết suy nghĩ của người lính khi ra trận, trước khi hy sinh như thế nào, nhắc đến người thân như thế nào. Khi chúng tôi gợi ý thì người ta sống lại thời tuổi trẻ hào hùng oanh liệt, người ta cười, người ta khóc, thì những cựu chiến binh đó bây giờ là hầu hết là từ tuổi trên 75-80 cả rồi. May mắn có những người còn bình minh mẫn. Thì bác Hoàng Hữu Ái ở Nam Định, nhưng bây giờ là Ninh Bình, là một trường hợp như thế. Còn một trường hợp nữa là bác Trần Huy Tưởng thì cũng tưởng là chết rồi, người Thanh Hóa, và bác ấy có cái tố chất hài hước nữa, kể chuyện rất nhiều với đồng đội chiến đấu. Và những cái người may mắn còn sống trở về đó không nhiều lắm. Gần đây thôi thì nhóm nghiên cứu chúng tôi đã dùng cái công nghệ để phục dựng lại cái màu sắc, cái giấy thư khen là như thế nào. Thế rồi là cái bằng dũng sĩ diệt Mỹ, rồi sổ tay bộ đội ta ngày xưa là rất nhiều người có hoa tay. Với hai là cái thời gian có trong rừng thì các anh ấy là ghi chép vẽ cả những cái bông hoa, những con chim, chữ đánh bóng, màu sắc rất cầu kỳ.
1: Ông thì là một nhà báo bước ra từ quân ngũ và đặc biệt là ông lại viết văn nữa. Có thể là những cái dự định riêng của ông chẳng hạn, khi mà chứng kiến những nhân chứng, những công việc mà mình đã làm như thế, vậy thì ông có dự định là có thể viết thành một tiểu thuyết hay là tiếp tục cho ra những cuốn mà do mình biên soạn không ạ?
2: Tôi may mắn mình là một nhà văn cựu chiến binh duy nhất được mời tham gia dự án hồ sơ thương tích chiến tranh. Mặc dù tuổi năm nay đã U70 rồi, đấy là cái điều may mắn và cũng là vinh dự. Như còn lại là hầu hết các bạn trẻ, các bạn đang học, rất nhiều thầy là tiến sĩ ở các trường đại học, trưởng khoa, phó khoa, thì bộ môn ở các trường đại học tham gia cái này. Thế còn riêng tôi thì đúng là có một chút kinh nghiệm về xử lý cái siêu tầm tư liệu chiến tranh, và cũng đã có một số tác phẩm được bạn đọc chú ý. Tôi quan niệm là bây giờ thì những người mất tích đã hơn 50 năm, những người hy sinh sớm năm nay cũng là gần 60 năm rồi, thì có thể thân xác họ không còn, họ có thể trở về không bằng hình thức vật lý, mà họ trở về bằng tâm hồn, bằng những cái trang bút tích, trang thư, những cái trang nhật ký, và trở về trong những giấc mơ của người thân. Nhưng họ vẫn chắc chắn họ trở về. Để chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những cuộc trao trả kỳ vật, những di vật như thế, xúc động vô cùng. Công việc vẫn đang tiếp tục, và tôi mơ ước sẽ có một cuốn sách với chủ đề là những người lính vẫn đang trở về, có thể in nhiều tập. Và đây là những cái tư liệu rất quý cho các nhà văn, các nhà báo, các nhà nghiên cứu. Tiếp tục họ có thể dựa vào cái này họ hoàn thiện thành tác phẩm. Nhưng trước hết là hoàn thiện các hồ sơ đã, và giới thiệu đã.
1: Quả thực là có rất nhiều những câu chuyện, những công việc mà những người như ông đã và đang làm. Và chúng tôi hy vọng rằng là cộng đồng đẩy mạnh việc tìm kiếm hài cốt cũng như là những tư liệu về chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Vâng, xin cảm ơn Đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng đã trò chuyện với chương trình.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả của đài đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.
3: Những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn, để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện văn, chuyện đời.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Lê Lựu là tác giả của khá nhiều tiểu thuyết được công chúng đón nhận và yêu mến như Thời xa vắng, Sóng ở đáy sông, Chuyện làng cuội, Người cầm súng, Mở rừng, cùng rất nhiều chuyện ngắn. Ông quê ở Hưng Yên, nhiều năm sống sáng tác tại Hà Nội, nhưng chất quê dân dã vẫn thể hiện rõ trong cung cách ăn mặc, sinh hoạt hàng ngày. Những mẩu chuyện vui sau đây về thói quen ẩm thực của nhà văn Lê Lựu. Chúng ta cùng nghe.
4: Lê Lựu là nhà văn đương đại có rất nhiều giai thoại. Những câu chuyện về anh được bè bạn, anh em kể liên tù bất tận trong các cuộc nhậu. Họ bàn về anh với đủ mọi góc độ, từ đi đứng, trang phục cho đến cả việc sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt là cái nết ăn của ông nhà văn nổi tiếng đã từng chu du nhiều nước trên thế giới này. Món Lê Lựu khoái khẩu nhất phải kể đến là đậu phụ luộc hoặc lướt ván chấm mắm tôm. Không hiểu từ đâu và từ bao giờ, trong giới anh em văn chương đã truyền nhau câu thành ngữ phi đậu phụ bất thành Lê Lựu. Dù đi ăn ở bất cứ đâu, quán cơm bụi vỉa hè, khách sạn năm sao hay nhà bè bạn anh em, Lê Lựu thường chăm chắm vào đĩa đậu phụ. Anh khoái ăn đậu phụ đến mức khi nghi bị tiểu đường, bác sĩ khuyên ăn kiêng và nên ăn nhiều đậu phụ thì anh tủm tỉm. Tưởng khuyên gì chứ khuyên ăn đậu phụ với tớ là thừa. Có lần tôi về quê anh, nơi có món đậu phụ phủ khoái khá nổi tiếng. Anh gắp cho tôi đầy bát, khiến tôi nhìn các món khác mà tiếc ngần tiếc ngờ. Tuy là người dễ ăn, Nhưng Lê Lựu không thích những món thuộc hàng cao lương mỹ vị, đặc biệt là bơ sữa và các kiểu ăn Tây. Một lần tháp tùng Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đi công tác, được bố trí ở khách sạn 5 sao, ăn ở mấy trăm đô la Mỹ một ngày. Lê Lựu rất chán và tiếc. Giá nó cứ cho mình ăn cơm canh cua đậu phụ, rồi đưa cho ít tiền tiêu vặt thì có phải là tốt không? Đằng này. Lần ấy về anh gầy đi mấy ký, và vừa đến Hà Nội, anh đã gọi tôi đi ăn bún mắm tôm, đậu phụ. Anh ăn một cách miệt mài, cần mẫn và say mê. Ăn xong, buông bát, vớ tờ giấy ăn, lau xoẹt hai bên mép rồi ngửa mặt kêu lên. Ngon, ngon thật. Sao bọn khách sạn nó không nghĩ ra, đưa món này vào thực đơn nhỉ? Lê Lựu rất thích món mắm tép kho khế ớt. Có lần tôi hứng chí định viết một bài về người đẹp, TH. Cái cô hoa khôi đẹp nghi ngút, cặp đùi như hai chiếc ngà voi vắt nghiêng nghiêng trên ghế, làm nhà văn bị hút hồn. Chẳng biết cái cô Hương trong thời xa vắng có đẹp được như cô TH hoa hậu này không, nhưng thấy anh nhìn mê đắm lắm. Để trả công cho những ánh nhìn đã mắt, Lê Lựu quyết định mời người đẹp đi ăn cơm mắm tép. Khổ, ông nhà văn ơi, người đẹp thế là phải sữa bơ, phò mát hoặc nhà hàng sang trọng chứ ai người ta ăn mắm tép ở quán cơm bụi mà mời. Quả nhiên, người đẹp TH từ chối. Thế rồi tôi với Lê Lựu ra cái hàng cơm bụi ở dốc Hoàng Cầu. Cái con dốc vừa nhỏ, vừa gồ ghề ấy, tưng bừng là bụi. Bụi bay mù mịt mặt đường, bụi tràn vào cửa chính, cửa sổ của những căn nhà hai bên phố. Và cái quán cơm ở ngay dưới chân dốc, nổi canh bụi, nổi váng lên như váng mỡ. Hai anh em gọi hai cốc bia cỏ, những hạt tăm to như hạt lạc nổ lép nhép trên miệng cốc. Còn bát mắm tép thì vàng đồng đảnh như đổ một lớp phẩm vách nghi dùng để đánh bóng giường tủ. Thế mà Lê Lựu cứ tức tưởi. Cái con bé, mắm tép ngon thế mà lại từ chối. Thế mà cũng là hoa hậu. Lê Lựu cũng rất thích nước ngô luộc. Có lần Lê Lựu bắt tôi chở đi hết 36 phố phường Hà Nội. Trời nắng gay gắt, mặt hai anh em đỏ phừng phừng và nhễ nhại mồ hôi. Đi đâu thế bác? Tôi sốt ruột hỏi. Thế cứ đi. Lòng vòng mãi, cho thấy Lê Lựu bấm vào sườn tôi. Đây rồi. Chiếc xe đỗ xịch trước một người đàn bà nhà quê gánh đôi quang gánh với lùng củng xô thùng. Tôi thoáng ngạc nhiên. Người nhà hay một nguyên mẫu trong tiểu thuyết? Thì đã thấy Lê Lựu hỏi. Còn nước ngô không bác? Hết rồi ông ạ. Nghe câu trả lời của bà bán nước ngô mà mặt Lê Lựu thọng xuống.

0: bạn vừa nghe bài Lê Lựu và Giai Thoại của nhà thơ Bùi Hoàng Tám góp trong chuyên mục Chuyện Văn Chuyện Đời. Phần cuối chương trình, chúng ta cùng dõi theo biên tập viên Đỗ Anh Vũ trong chuyên mục Giới thiệu báo văn nghệ số mới.
1: Mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, báo văn nghệ kỳ này gộp hai số 35 và 36 thành một ấn phẩm dày 48 trang với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn. Bài mở đầu cho ấn phẩm đặc biệt lần này là tiểu luận Tổ quốc trong ký ức nhà văn của nhà thơ Hải Đường. Nhìn lại 81 năm đã qua, tác giả khẳng định, văn học Việt Nam hiện đại từ 1945 đến nay, Tổ quốc là một mạch nguồn không ngừng chảy trong hàng loạt các tác phẩm văn học đã trở thành kinh điển. Sau 1975, đất nước lại hiện lên trong các tác phẩm văn học với những trăn trở mới, đi vào chiều sâu của đời sống. Tổ quốc ngày hôm nay lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi mới về sự trao truyền các giá trị cho thế hệ mai sau. Tổ quốc không chỉ là ký ức mà còn là trách nhiệm của hiện tại và niềm tin vào tương lai. Trang thơ có 27 bài thơ của 12 tác giả, Vũ Quần Phương, Phạm Vân Anh và Mai Văn Phấn, mỗi người một chùm 4 bài thơ. Vương Cường, Phùng Hải Yến và Nguyễn Việt Chiến, mỗi người một chùm 3 bài thơ. Còn lại 6 tác giả khác, mỗi người góp mặt một bài. Đó là Ngọc Bái, Hạnh Dung, Lương Mỹ Hạnh, Nguyễn Tiến An, Bùi Sĩ Hoa và Nguyễn Ngọc Phú. Quê hương đất nước và lịch sử là những chủ đề xuyên suốt trong trang thơ lần này. Trong chùm thơ của Vũ Quần Phương, Dựng Nhà Trên Dãy Hoàng Liên là bài lục bát được ông viết từ những năm 70 của thế kỷ trước, thể hiện một sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam cùng tình yêu cuộc sống, tình yêu lao động. Ngước nhìn thăm thẳm mây xa, mây bay vô tận, mái nhà con, cao vời quạnh núi xa non, bỗng nghe thấm thía tâm hồn đất đai. Đêm Trăng Mù Căng Trải của Nguyễn Việt Chiến là bài thơ được viết trong những năm tháng gần đây, tràn đầy vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc cùng vẻ đẹp của người con gái vùng cao. Em Thổ Cẩm căng tràn ngược núi, tiếng khẻn mông đánh thức, đêm trăng La Bán Tần, chàng trai kia là đám mây trời, ngủ quên trong ngực áo em. Có 4 chuyện ngắn kỳ này, Người Cha Già của Vũ Thanh Hưng, Tiếng Chùa Trưa của Vũ Trọng Thái, Tiếng Vọng Đại Ngàn của Bùi Tuấn Minh và Rồi Ta Cũng Tự Do của Võ Chí Nhất. Chuyện ngắn của Vũ Thanh Hưng, Đứng Từ Ngôi Thứ Nhất, nhân vật xưng tôi, tên Hồng, là cô con dâu kể về người bố chồng của mình. Ông Thảo là cán bộ lão thành cách mạng, sau đó làm ngành bưu điện rồi nghỉ hưu. Ông là người hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, thông thạo chữ nho. Hàng ngày, ngoài việc ngồi dịch chữ nho giúp mọi người trong làng, ông Thảo còn tự làm các việc nhà, sửa đất trồng cây, ra vườn nhổ cỏ. Chồng của Hồng là Hiếu, đóng quân cách nhà hơn 40 cây số, mỗi tháng chỉ về được 1-2 ngày. Hồng ở cùng bố chồng ngày càng hiểu và kính trọng ông nhiều hơn. Chuyện ngắn của Vũ Trọng Thái kể về ông Quân, một cựu chiến binh nên đã nghỉ hưu, cứ buổi trưa đến là ông chờ trước cửa nhà để gặp Thảo, cô công nhân dọn vệ sinh môi trường. Khi thì ông cho Thảo chai nước mát, khi thì ông gom các đồ phế liệu để tặng cho cô. Vợ và con gái của ông Quân tỏ ý nghi ngờ ông cặp bồ có con riêng, nhưng về sau mới vỡ lẽ ra Thảo chính là con gái người đồng đội cũ của ông Quân. Xe trưởng Trần Khánh, bố của Thảo, chính là người đã có ơn cứu mạng ông Quân hồi chiến tranh biên giới phía Bắc. Chuyện ngắn của Bùi Tuấn Minh mượn lời một cái chiêng để kể những câu chuyện đời của dân làng Tây Nguyên. Có những mối tình say đắm mà không thể thành vợ thành chồng. Có những người phụ nữ với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nhưng nàng vẫn sinh con và bảo con đi vào chiến trường tìm cha. Sau này người cha hy sinh, người con trai trở về buôn làng với mẹ. Tiếng cổng chiêng vẫn luôn vang vọng từ thời chiến sang thời bình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật tuần này tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ chọn lịch sử, văn học, âm nhạc dân gian và các giá trị truyền thống là nguồn cảm hứng sáng tạo, làm mới chất liệu cũ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Họ góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế. Chương trình Giao lưu văn hóa hôm nay mời quý vị gặp gỡ ban nhạc The Flop, một trong những đại diện của xu hướng sáng tạo ấy.

0: Khi ca từ của bài hát này cất lên thì quý vị và các bạn có đoán được bài hát nói về ai không ạ? Nếu quý vị và các bạn đoán được, tôi tin có hai khả năng. Một là quý vị đã đọc tiểu thuyết An Tư Công Chúa của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Và hai là quý vị đã biết về bài hát này. Bài hát mang tên Lầu Lâm Ba, địa danh giả tưởng trong tiểu thuyết về công chúa An Tư. Theo giả sử, đây là nơi bà dừng chân trước khi vào cung Cảnh Linh, nơi ở của tướng Thoát Hoan. Vào năm 1285, để kéo dài thời gian cho nhà Trần chuẩn bị phản công quân Nguyên Mông, công chúa An Tư đã chấp nhận gả cho Thoát Hoan, trở thành biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ vì vận mệnh dân tộc. Và ngồi cạnh tôi là hai thành viên của ban nhạc The Flop, tác giả của ca khúc này.
1: Hello, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đây là The Flop. Mình là Trần Gia Lộc, vocal lead, frontman và songwriter của ban nhạc.
2: Dạ, tất cả mọi người, mình là Minh Tân, mình là drummer của ban nhạc The Flop.
0: Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với tác phẩm Lầu Lâm Ba. Phải thú thực là khi tác phẩm mới ra mắt, bản thân tôi cũng không biết là Lầu Lâm Ba là địa danh thế nào. Cũng sử dụng rất nhiều công cụ tìm kiếm nhưng mà không có thông tin. Và mãi cho đến khi có một tài khoản YouTube giải thích thì lúc đó mới có thêm nhiều thông tin hơn. Điều gì thì đã khiến nhóm chọn sáng tác về An Tư Công Chúa trong rất nhiều nhân vật nữ nổi tiếng khác trong lịch sử Việt Nam ạ?
1: An Tư Công Chúa là một cái trường hợp, là một dự kiện lịch sử mà ở trong đó ngoài tên và cái dự kiện là cô đã được đem đi để hòa thân để quân Minh mình chuẩn bị tác chiến, kháng chiến và đã đem lại được cái thắng lợi, thì thông tin về công chúa rất là ít. Khi mà một cái nhân vật mang cái tầm cỡ quan trọng giống như vậy trong lịch sử mà lại có quá ít văn bản hoặc là tài liệu nói về nhân vật đó, thì tụi mình muốn truyền tải thêm một cái góc nhìn của người trẻ hiện đại tới cái nhân vật đó trong lịch sử. Tụi mình cũng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết An Tư của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Và trong đó là Lầu Lâm Ba là một cái địa danh gần như là một trong những cái chặng cuối cùng, nơi mà quân dân nhà Trần lần cuối được nhìn thấy An Tư trước khi bị gả đi để hòa thân.
2: Đó cũng là một cái hay khi mà chính Flop cũng không biết là cái hành trình sau khi cô hòa thân, cô sẽ trải qua những chuyện gì và có cảm xúc ra sao, hay là đối diện với lại những cái vấn đề gì. Cho nên đó cũng là một nội dung rất hay mà chính The Flop cũng muốn khai thác để có thể tưởng tượng và đưa ra góc nhìn của mình.
0: Có thể nói là không hề có một ghi chép chính thống nào cho biết kết cục của công chúa sau này. Thật sự là khi tìm hiểu tới đây thì bản thân tôi trỗi dậy một sự đồng cảm với ca từ của các bạn. Trăng không hỏi, gió không hay, để ta ngậm hết đắng cay, khấn cố quốc. Vậy thì với các thành viên của ban nhạc thì điều gì ở An Tư Công Chúa khiến cho các bạn đồng cảm nhất?
1: Cái việc mà vừa là một nữ nhân vẫn còn đang ở trong độ tuổi rất là trẻ, nhưng mà lại phải gánh vác những cái trọng trách rất là lớn cho quốc gia của mình. Khi mà tụi mình hình dung với tất cả những cái trách nhiệm, với tất cả những cái nghĩa vụ đó, cô đổi lại là sự cô đơn, cái sự có thể gọi là hắt hủi ở trong mắt của quân địch. Khi mà nhìn vô cô giống như chỉ là một cái quân cờ chính trị thôi, nó khiến tụi mình rất là thương cảm. Hầu như là cô không có sự lựa chọn. Nó làm cho tụi mình rất là cảm thương trước việc là An Tư không có quyền được quyết định, mà đó là vận mệnh của quốc gia, đó là chuyện của ngàn năm sau đó nữa. Và khi tụi mình liên hệ với người trẻ, tụi mình cảm thấy giống như là người Việt Nam, người trẻ, người hiện đại, mình cũng phải có cái trách nhiệm để tôn vinh cái di sản đó mà các bậc cha ông hoặc là những cái chứng nhân lịch sử giống như là An Tư Công Chúa đã để lại cho mình.
0: Để một câu chuyện lịch sử có thể chạm tới khán giả trẻ hôm nay thì ngoài cảm hứng sáng tác còn là cả một quá trình lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc. Với Lầu Lâm Ba thì điều gì được The Flop quyết định trước tiên? Và ban nhạc mong muốn khán giả nhớ điều gì nhất sau khi nghe tác phẩm này?
1: Đối với Lầu Lâm Ba thì The Flop đã chủ động tìm đến cái tích của công chúa An Tư trước tiên. Tại vì đối với The Flop thì phải câu chuyện nó mới hay, thì mới có thể lôi kéo khán giả nghe đi nghe lại tác phẩm của mình. Và cái chuyện lựa cái trục giá trị của bài hát rất là quan trọng. Sau khi mà tụi mình đã thống nhất được cái thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải, sau đó sẽ là giai điệu. The Flop mượn chất liệu ca trù, thật ra là gọi là ca trù, nhưng mà The Flop cũng đã pha trộn khá là nhiều cái cá tính âm nhạc riêng của The Flop, cho nên nó cũng không hẳn là ca trù, nó nghe giống ca trù. Và ngoài ca trù thì The Flop cũng sử dụng nhiều cái nhạc cụ dân tộc, giống như là đàn nhị và đàn nguyệt, để có thể gọi là xây dựng cái không gian cổ trang cho cái bài hát.
2: Về bản phối, tụi em cũng rất là vui khi mà Lộc sẽ luôn có thể tự hào để khoe về phần tổng thể bài hát và về ý nghĩa của phần bài hát. Tuy nhiên thì một trong những cái mà The Flop rất là mong muốn là mọi người có thể nghe được cái bản hòa âm phối khí của The Flop. Tại vì trong đó ban nhạc cũng đặt rất là nhiều mục tiêu trong đó và không có xem nó như là chỉ là một cái beat thì chính cái bản phối khí nó cũng thể hiện được cái sự là lên xuống trong cảm xúc, sự phẫn nộ, sự hụt hẫng và sự nỗi đau tột cùng. Mình nghĩ nó là một cái rất là hay khi mà mọi người sau khi nghe có thể nhớ được, nghĩa là tổng thể từ phần lời, nội dung và cả bản phối nó đều có chung một nhiệm vụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, The Flop là ban nhạc indie rock thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, gồm 5 thành viên: Trần Gia Lộc sáng tác và hát chính, Nguyễn Hữu Minh Tân chơi trống kiêm quản lý band, Văn Duy An nhạc cụ điện tử, Nguyễn Quang Chiến đánh bass và cây guitar, Trần Gia Kiệt. Nhóm ghi dấu ấn với phong cách kết hợp rock hiện đại cùng chất liệu văn hóa âm nhạc dân gian Việt Nam. Các sáng tác thường khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ và thân phận con người. The Flop đã phát hành 2 album Trời đánh tránh ta, Ta va chúng người năm 2024, Tối thượng năm 2025. Trong đó, MV Nhất bái thiên địa đạt giải Son vàng hạng mục MV âm nhạc tại Giải thưởng âm nhạc Việt Nam 2024 và được đề cử Music Video của năm tại WeJoy Award 2024. Nói về MV này, nhạc sĩ Giáng Son, Ủy viên Hội đồng thẩm định giải Son vàng 2024 bày tỏ.
4: Nếu mà nói về MV thì là cái phần hình ảnh, phần câu chuyện là nó rất là khớp với cả âm nhạc. Những cái lời ca đấy thì các bạn nghe thì ai là người Việt Nam sẽ đều quen thuộc. Ví dụ ở trong đám cưới thì hay có Nhất bái thiên địa đấy, kiểu là gần như là ai cũng biết đến câu đấy. Nhưng mà để đưa vào một cái bản nhạc rock, một cái bản nhạc rock đương đại với các bạn rất là trẻ như thế thì không phải dễ dàng. Nhưng mà các bạn đưa vào lại rất là hợp lý và sáng tạo. Giáng Son thấy rằng là rất là thú vị. Khi mình nghe mình có sự thú vị và mình muốn nghe tiếp. Chính nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Quốc Trung là những người đề cử cái MV này. Cái điều đấy chứng tỏ là các nghệ sĩ rất là quan tâm đến những cái ban nhạc trẻ, những cái năng lượng trẻ mà có sự sáng tạo nhưng mà vẫn hướng đến dân tộc. Cái điều đấy rất là quan trọng.
3: Nội dung của Nhất bái thiên địa là câu chuyện về người cha vì tham vọng giàu sang đem con gái gả vào gia đình quyền thế và bi kịch của cô gái bố nhi trong cuộc hôn nhân không tình yêu phải cam chịu bạo hành để giữ chọn chữ hiếu. Với ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu tượng cùng sự hòa quyện giữa alternative rock và nhạc cụ truyền thống, tác phẩm tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, lên án hủ tục ép hôn và những định kiến đè nặng lên người phụ nữ trong xã hội cũ.

0: Vâng, trở lại với nhân vật chính của chương trình giao lưu văn hóa hôm nay, ban nhạc The Flop. Có thể thấy là thân phận cá chậu chim lồng của người phụ nữ xưa là một trong những cảm hứng để ban nhạc tạo ra những tác phẩm ấn tượng. Đó là công chúa An Tư trong Lầu Lâm Ba, là Bối Nhi trong Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường. Và mới đây là cô gái chia ly người thương trong MV Người Ở Đường Về. Vậy thì điều gì ở những con người ấy khiến The Flop muốn kể lại những câu chuyện của họ bằng âm nhạc?
1: Thật sự thì cái chuyện cá chậu chim lồng cùng với những cái định kiến, thậm chí những cái hậu quả thế hệ mà nó để lại trên cuộc sống hiện đại của người Việt Nam mình, nó vẫn còn tận cho tới ngày hôm nay. Khi mà một cái sản phẩm âm nhạc mà nó được đặt ở giữa cái dòng chảy thời cuộc, nó không chỉ đơn giản là âm thanh âm nhạc, nó là một cái phương tiện để giới nghệ sĩ như The Flop gửi đi những cái thông điệp giúp cho người nghe có thêm những cái suy nghĩ mới, những cái góc nhìn mới với những cái vấn đề mà nó nhức nhối trong xã hội như vậy. Tụi mình cũng đồng thời cũng cảm thấy khá là tự hào về bản thân khi có thể nhìn thẳng vào vấn đề và tri ân những gì mà những người mẹ, những người bà của mình ở trong quá khứ đã phải trải qua ở trong cái quá trình mà nuôi dạy mình, để phụ nữ ở thời điểm hiện tại có thể có một cái cuộc sống dễ thở hơn người xưa, những gì mà họ đã phải đấu tranh. The Flop vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ sự đấu tranh vì công bằng, vì cái quyền được sống, được yêu, được làm việc, được tự quyết và được hạnh phúc của phụ nữ. Mình biết rất là nhiều phụ nữ đã quen với việc là ở nhà nội trợ nuôi con và suốt ngày là chỉ quanh quẩn nơi bếp nhà thôi, và họ không màng tới hạnh phúc riêng nha. Họ xem cái chuyện ấm êm gia đình luôn là ưu tiên trên hết của mình, và như vậy không có gì sai nha. Đó có thể là một cái quyết định về cách sống của họ thôi. Nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn kiểu giống như ôm lấy những người phụ nữ đó và nói là cô, dì hoặc là bà, bạn có thể mong cầu được một cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn như vậy không?
2: Nghĩa là cái quyết định là họ chọn niềm vui của họ như thế nào, đó là quyết định của riêng họ. Mình nghĩ là không có ai được quyền ép đặt họ cái chuyện đó. Tất cả mọi người, dù nam hay nữ cũng đều vậy, đều có một cái quyền là tự quyết định là niềm vui và cái trách nhiệm của mình với cuộc sống và với xã hội xung quanh sẽ như thế nào, miễn là không vi phạm pháp luật. Thì xuyên suốt hai album của The Flop, vấn đề là người phụ nữ cũng là một chủ đề trong những chủ đề mà hai album của tụi mình đã giữ gìn và đã khai thác xuyên suốt. Tuy nhiên là trong album thì mình còn rất là nhiều nội dung và chủ đề để khai thác nữa. Cứ xem như là nhạc của The Flop là một cái blog, và mỗi bài hát là một cái blog của The Flop để nói về một chủ đề. Và The Flop sẽ rất sẵn sàng để nghe mọi người đóng góp và nêu cái ý kiến của mọi người trong đó. Đó là lý do mà tụi mình rất vui khi mà đăng lyric video của Lầu Lâm Ba, MV Nhất Bái Thiên Địa và cả gần đây nhất là Người Ở Đường Về. Thì ở dưới mọi người nói rất nhiều về những cái câu chuyện và mọi người liên kết nó lại, vẽ tiếp ra cái bức tranh đó theo cái góc nhìn của mọi người. Đó là một cái mà mình nghĩ là chính tụi mình đã cảm thấy rất tự hào, bởi vì rất là ít nghệ sĩ có thể làm được chuyện đó.
0: Ở The Flop thì có rất nhiều sáng tác khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ hiện nay. Thậm chí là ca khúc Thì Vui Biết Mấy còn đề cập đến sự tuyệt vọng. Dường như việc đan cài những sáng tác về thân phận phụ nữ trong xã hội cũ ở trong album thì giống như một cuộc giao lưu thế hệ, khích lệ người trẻ hôm nay sống tích cực và kiên cường hơn. Kiểu như là điều kiện cũng như là ý thức tự do của thế hệ hiện nay cũng hơn thế hệ xưa rất là nhiều mà, phải không?
2: Em nghĩ là tụi em sẽ không dám dùng câu chuyện của những thế hệ trước chỉ để cổ vũ cho thế hệ này, mà tụi em nghĩ nó là cảm giác thông cảm nhiều hơn. Em nghĩ là không cần nhất thiết là sau khi mà khán giả nghe nhạc của The Flop, người ta phải cảm thấy là ồ, thế hệ này tệ quá, tôi yêu, mà họ nên có một sự cảm thông với những thứ đang xảy ra xung quanh họ. Chỉ cần một vấn đề đơn giản thôi, là nhiều khi tại sao ba mẹ của mình lại kiểu nói mình là như thế này như thế kia. Không phải là họ muốn vậy đâu, nhiều khi nó cũng là một cái gì đó mà họ cũng đã từng trải qua. Cái cách họ lớn lên, nó cũng là một sự cảm thông giữa các thế hệ trong một gia đình dành cho nhau.
1: Cái mà The Flop, mà riêng bản thân Lộc muốn khán giả đạt được sau khi nghe The Flop, đó là việc nhận thức vấn đề, nhận thức nỗi đau. Cái bước đầu tiên để mà vượt qua được vấn đề, vượt qua được nỗi đau đó là phải nhận thức được nó. Phải xác định là tôi có nỗi đau, tôi có vấn đề. Tôi có ổn khi mà cứ để nó xảy ra như vậy không? Cái bài hát này nó đang gợi dậy những cái cảm xúc ở trong tôi là tôi biết là trong tôi đang có vấn đề về vấn đề sức khỏe. Tôi đang có vấn đề về việc bị đối xử không được ngang bằng. Tôi đang có vấn đề trong việc dealing với cảm xúc cá nhân. Cái bước đầu tiên để mà được vượt qua được những cái chuyện đó, đó là phải chấp nhận mình đang trải qua những chuyện đó. Nó giúp mình đạt được một cái tầng nhận thức cao hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chất liệu truyền thống trong sáng tác của The Flop không đơn thuần là sự hoài cổ, mượn văn hóa dân gian để minh họa, mà trở thành căn tính nghệ thuật giúp định hình phong cách độc bản mang tên Vinacore, sự giao thoa giữa rock hiện đại và văn hóa Việt Nam. Anh Nguyễn Việt Hà, một rock fan Hà Nội, chia sẻ.
4: Là một người nghe rock hơn 20 năm, đặc biệt là rock Việt, thì trong vài năm gần đây mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cái tên The Blob. Và mình cũng như rất nhiều người nghe đã bị tò mò bởi những điều mà band nhạc đã mang đến trong các tác phẩm của mình, từ những nội dung rất gần gũi, quen thuộc với con người Việt Nam như những tích chuyện dân gian, những câu chuyện trong lịch sử, cho đến những vấn đề về tâm lý của con người ở thời điểm hiện tại. Bằng một cách nào đấy thì band đã khéo léo hòa trộn nó với một dòng nhạc còn chưa được chuộng ở Việt Nam là modern metal.
3: Không chỉ khai thác lịch sử, điển tích và văn học cổ vào ca từ qua nhiều tác phẩm như Đại Khải Hoàn, Lầu Lâm Ba, Người ở Đừng Về, ban nhạc còn khéo léo hòa quyện thanh âm của đàn tranh, đàn nhị, sáo tiêu, đàn nguyệt, quan họ, ca trù với hard rock, progressive metal và EDM, tạo nên màu sắc âm thanh riêng biệt.
5: Ban nhạc này đang cho thấy một sự phát triển và hoàn thiện không ngừng. Tôi rất ấn tượng với cách họ tích hợp chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vào các câu riff guitar mang phong cách progressive metal kết hợp cùng với nhịp trống và âm trầm của guitar bass. Tất cả các yếu tố trong tác phẩm này đều tạo cảm giác về một sự giao lưu thể loại vô cùng hoàn hảo. Tôi thực sự rất tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh, điển tích và giai thoại phía sau tác phẩm, bởi đây là một ca khúc xuất sắc cả về giai điệu lẫn ca từ.
3: Đó là nhận xét của YouTuber John Reeves, người thường xuyên có video bình luận về The Blob sau khi nghe sáng tác mới nhất, Người ở Đừng Về. Hồi đầu năm nay, nam YouTuber này đã bay nửa vòng trái đất từ Mỹ sang Việt Nam để tham dự tour diễn của The Blob như một cách trực tiếp trải nghiệm những gì anh thường gọi là sự giao lưu thể loại hoàn hảo.

0: Có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến The Flop không chỉ nằm ở những câu chuyện, điển tích, thông điệp trong sáng tác mà còn ở cách nhóm hòa quyện âm thanh của nhạc cụ truyền thống với âm nhạc hiện đại. Với The Flop, các bạn làm thế nào để dung hòa hai thể loại có thể nói là đối lập chan chát như thế này? Và vì sao thì các bạn chọn con đường này?
1: Tại vì tính chất âm nhạc của nhạc cụ dân tộc nó sẽ có phần thánh thót và lãnh lót nhiều hơn. Còn vì nhạc những nhạc cụ mà tụi em đang chơi, ví dụ là trống, bass và guitar thì cái đặc trưng nhạc cụ nó sẽ rất là cục cục cục cục cục cục cục. Thì để kết hợp một cái mũi như một cục đá với lại một cái cành hoa nó đang bay bay bay thì đó cũng là một cái quy trình phối nhạc căng thẳng. Tụi em cũng phải lựa chọn bỏ rất là nhiều thứ, ví dụ như là giảm bớt độ to của nhạc cụ của tụi em lại hay là mixing thay đổi rất là nhiều để có thể đảm bảo là hai thứ có thể hòa chung với nhau. Đối với Lộc thì nhạc dân ca nó đã luôn nằm trong ADN của người Việt Nam mình. Từ những cái chương trình mà chúng ta đã lúc nhỏ được xem TV tới cái lời hát ru của mẹ hoặc là bà. Dân ca nó đã luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam. Trên những cái chuyến xe đò về quê, trên những cái băng đĩa nhạc yêu thích của bố mẹ mình, nó đã luôn ở với mình rồi. Nó nằm trong người mình không cần phải cố gắng rồng hoặc mình phải cố gắng tái tạo nó lại sao hết trơn á. Cho dù mình có hát vẫn chưa chuẩn cái làn điệu như là ca sĩ dân ca chuyên nghiệp, nhưng mà cái việc mà mình luôn ngân nga nó trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là một cái bảo chứng cho thấy việc là những cái thanh âm, những cái làn điệu đó nó nằm ở trong hồn cốt của mình mà nó chưa bao giờ đi đâu, và nó phải sẽ vẫn luôn được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác của người trẻ Việt Nam. Và một hai năm gần đây, người trẻ bắt đầu mang nhiều cái niềm yêu thích hơn cho các làn điệu dân ca này, và bản thân các nghệ sĩ từ mainstream cho tới underground vẫn luôn là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Và cho nên là dân ca đã luôn là một cái phương tiện để người dân mình truyền tải những cái tâm tư tình cảm của mình. Cho nên là việc đem dân ca vào để truyền tải thông điệp của một bài hát của ca sĩ hiện đại nó cũng chả khác gì với việc là mình sử dụng những cái beat hip hop hoặc là các nhạc cụ phương Tây để hát nhạc, nhưng mà chỉ khác cái là bây giờ mình đang dùng chính những cái thanh âm mà ông bà người Việt Nam mình dùng để kể câu chuyện thôi. Cho nên mình đừng có phân biệt là tại sao cứ suốt ngày đem nhạc dân ca vô để làm nhạc hoài vậy. Là nhạc, nhạc là âm nhạc, đừng có phân biệt Tây với ta.
0: Việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại đôi khi cũng đặt ra nhiều tranh luận là đâu là giới hạn giữa sáng tạo và làm sai lệch giá trị văn hóa. Với The Flop thì ranh giới đó được nhìn nhận như thế nào?
1: Ra đây là một câu hỏi rất là hay. Để nói về hành trình âm nhạc của The Flop, em sẽ luôn nói là tụi em sống trong môi trường văn hóa và xung quanh tụi em rất là nhiều người. Người ta nghe nhạc này, người ta cũng nghe nhạc dân ca Việt Nam, người ta cũng nghe nhạc hiện đại, người ta vẫn nghe nhạc pop. Cái tụi em làm chỉ là tụi em biết chơi nhạc. Và tụi em sẽ luôn tìm cách để mọi thứ tụi em chơi, cho dù là nhạc dân ca hay là nhạc hiện đại, nó sẽ hòa vào nhau theo cách dễ chịu mà tụi em có thể, chính bản thân tụi em cảm thấy là cái này là tự nhiên, không gượng gạo, mình không cố tình bỏ nó vào chỉ để là đây là bài nhạc văn hóa bắt buộc phải có cái này có cái kia, mà mọi thứ sẽ xuất hiện một cách rất là hòa hợp và tự nhiên với nhau. Thì khi mà chính bản thân The Flop có thể thích được cái sản phẩm và thích được cái nội dung, nó không có bị kiểu như là gọi là cringe, kể về mặt phối khí thì nội dung, thì em nghĩ là chính khán giả họ cũng sẽ cảm nhận được cảm giác tương tự như vậy.
2: Có một cái case mà em và đội ngũ sáng tạo đã rất phải cân nhắc về vấn đề văn hóa, đó là trong bài Đà Khải Hoàng. Bài Khải Hoàng là một cái bài mà The Flop viết về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của dân quân nhà Trần. Nhưng mà ở trong bài có một đoạn là mau vắt cọc ra sông, nó còn đang nắm bên chị em ơi, là em muốn sử dụng cái làn điệu từ hò, từ bài hò kéo lưới, à lưới kéo chài, xin lỗi mọi người, dùng cái lưới kéo chài vốn là một cái bài hò của Nam Bộ, trong khi cái sự kiện lịch sử đó nó diễn ra khi chưa có Nam Bộ, thì nó có hợp lý không? Và lúc đó Lộc nghĩ là cái làn điệu này giúp mình truyền tải được cái không khí hào hùng, cái không khí đại đồng mà ở đó.

0: Em diễn cái bài này ở nhà thi đấu Tây Hồ ở giữa Hà Nội,
1: Ở giữa.
0: khán giả toàn là người miền Bắc, người Hà Nội mà lại có thể cùng nhau mấy ngàn con người có thể hát được cái làn điệu Nam Bộ đó. Lúc đó em tự tin luôn là làn điệu tới từ vùng đất nào ở Việt Nam mình không quan trọng, khi mà cái làn điệu đó mà mọi người đều có thể cùng nhau hát được với nhau, đều là những người Việt Nam cùng hát trong một cái tinh thần nó hào sảng
1: Đại đồng hả tin?
0: và nó đúng với cái ý chí và ban đầu mà ban nhạc đặt ra cho bài hát, thì lúc đó là nó thành công rồi.
1: Có lẽ cũng bởi cách tiếp cận đấy mà ngày càng nhiều khán giả, kể cả khán giả quốc tế thì tìm đến âm nhạc của The Flop. Không ít YouTuber nước ngoài thì đã thực hiện các video bình luận. Nhiều người sau khi nghe nhạc lại tìm hiểu thêm về lịch sử, về nhạc cụ và văn hóa Việt Nam. Đó có phải là cái thành công lớn nhất mà các bạn đang hướng tới?
0: Đối với The Flop ấy, thì việc công chúng nhìn ban nhạc giống như là một tập thể nghệ sĩ có thể đem văn hóa Việt Nam vào âm nhạc hiện đại mà và vì khán giả có thể thích nhạc của mình và liên hệ được với những cái câu chuyện lịch sử mà mình truyền tải, nó là một trong những cái thành công lớn của ban nhạc. Và riêng cái việc là đã có bắt đầu có những cái khán giả quốc tế nghe được âm nhạc của The Flop, nó là một trong những cái tín hiệu đáng mừng khi mà chúng ta biết được rằng đã luôn có một cái con đường để có thể xuất khẩu văn hóa. Chỉ đơn giản tới từ việc là mình cứ là mình không cần phải quá là gồng hoặc là chiều chuộng cái gu thẩm mỹ của cái thị trường nước ngoài mà mình đang muốn hướng tới, mà mình vẫn có thể làm được chuyện đó. Sẽ luôn có những tệp người nghe nước ngoài cảm thấy hứng thú với văn hóa Việt Nam, với âm nhạc Việt Nam, với những cái hình ảnh nhân gian. Và những cái khán giả đó chỉ cần mình làm nhạc hay và kể được những câu chuyện ý nghĩa là người ta sẵn sàng bỏ thời gian ra để mua vé, để nghe nhạc và
1: Và
0: kể cho bạn bè của họ về âm nhạc của mình.
1: live show Đại Khải Hoàn được xem là show khép lại vũ trụ Trời Đánh Tối Thượng. Vậy thì sau live show này, The Flop có dự định gì tiếp theo? Và chất liệu dân gian truyền thống thì sẽ đóng vai trò gì trong các dự án sắp tới của bạn?
2: Gần đây em cũng đang rất là tiếc. Sau khi em nghe hai album thì tự nhiên một tuần này em rất tiếc, tại vì em đang bắt đầu nghe dân ca của dân tộc ED. Xong rồi em đang cảm thấy rất hay, nó quá hay. Và những cái phần liên quan tới các phối khí và bộ gõ trong nhạc dân ca của người của dân tộc ED nó đang quá hay. Thì em đang rất là buồn tại em biết nó quá trễ. Và nếu mà em biết sớm thì em có thể kết
0: Đó.
2: hợp để làm một cái bài hát nào đó của The Flop. Thật ra là em tiếc thôi chứ tạm thời là chưa anh. Tại vì em muốn dành riêng đó, cho em một khoảng thời gian để em tận hưởng cái âm nhạc nó đã. Thì khi em cảm thấy là ok mình nghe đã rồi, bây giờ mình không nghe nữa, mình chơi đi, vẫn còn đang quá nhiều thứ mới mẻ. Thì chơi nhạc với Flop chắc cũng 8 9 năm rồi, càng chơi cảm thấy là sao mình biết ít quá vậy, và tụi em muốn nghe nhiều hơn và muốn học hỏi nhiều hơn. Thì nó cũng nó như câu hỏi của anh, tụi em cảm thấy rất là thích thú với lại âm nhạc gọi là của Việt Nam, cho nên là bằng một cách nào đó tất cả những dòng nhạc đó luôn ở trong tiềm thức của cả năm thành viên, nên là trong tất cả những sản phẩm của The Flop bằng một cách nào đó vẫn sẽ luôn xuất hiện thôi, bằng cách này hay cách khác. Là sau giai đoạn này chắc là ban nhạc cũng có một khoảng thời gian để tiếp tục tìm tòi và học thêm nhiều thứ khác để tiếp tục làm nhạc và chơi nhạc.
1: Thưa quý vị và các bạn, với cá nhân tôi khi mà nghe nhịp trống cục cục cục cục cục hay là tiếng đàn guitar giằng xé đặc trưng của rock với âm thanh réo rắt của đàn nhị, đàn tranh thì tôi cảm nhận được một sự đối lập nhưng không hề đối chọi và xung đột. Sự dữ dội của rock làm âm nhạc truyền thống thêm phần bay bổng. Cũng giống như trong MV Người ở đường về, khung cảnh núi non hùng vĩ càng làm nổi bật bóng dáng nhỏ bé, yếu mềm của nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm, khiến người nghe thêm đồng cảm với sự lẻ loi của nhân vật trong ca khúc, tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật vừa hòa quyện vừa tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp riêng của từng mảnh ghép. Xin cảm ơn The Flop đã dành thời gian giao lưu cùng thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam và chúc ban tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường nghệ thuật lan tỏa văn hóa nước nhà với công chúng trong và ngoài nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những điển tích lịch sử, những làn điệu dân gian đến thanh âm của nhạc cụ truyền thống, The Flop đang cho thấy cách người trẻ tiếp cận và kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình. Đó cũng là một hành trình để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, kết nối với công chúng hôm nay và mai sau. Đến đây, chương trình giao lưu văn hóa xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.

0: 1080.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Sẩm Thập Ân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng, và đã có rất nhiều vị thính giả đã gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa ban biên tập chương trình Vinh Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận, thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời của Trương Quốc Khánh mà anh Đình Quỳnh đưa ra trong kỳ trước, tôi vô cùng cảm động. Sống công cha nghĩa mẹ, mà sinh con, nuôi con và giáo dục cho con to lớn như biển như trời. Đời con người không có cái nào to hơn công bố mẹ nữa, chỉ có biển và trời mới sánh bằng. Thời tôi sinh, nước nhà còn khó khăn, đời sống phụ thuộc vào nhiều thứ, nhất là uống đau, không có thuốc. Nhân dịp có chương trình tôi mới sinh thành, tôi nhờ quý đài truyền tải lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ, tuy người đã khuất núi ra đi, để cảm ơn công cha nghĩa mẹ. Tôi xin đọc bài thơ Công cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ biển trời, nuôi con vất vả người người ngợi khen, đúng là cha mẹ bằng tiên, chỉ vì con cháu mà quên đời mình, lúc nào cũng phải hy sinh, chỉ vì con cháu trở thành người khôn, làm con phải biết cảm ơn cha mẹ vất vả không buồn mối chi, luôn luôn nghĩ đến ông bà thực thà ngoan ngoãn muôn nhà mến yêu. Công cha nghĩa mẹ thật nhiều, không sao kể hết hết điều công ơn, cả đời sống với nước non luôn là người tốt tiếng thơm cho đời. Công cha nghĩa mẹ biển trời, là con là cháu đời đời nhớ ghi.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về cảm nhận của mình rằng tuy cha mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà sau khi nghe bài hát này thì ông cảm thấy rằng đúng là không có gì to lớn bằng công cha nghĩa mẹ.
2: Vị thính giả Hoàng Luận còn đọc bài thơ Công cha mẹ cũng rất ý nghĩa trong việc giáo dục con cháu về đạo hiếu nữa.
3: Còn sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Phạm Văn Long nhé.
4: Xin chào ban biên tập chương trình Dân ca ơn nghĩa sinh thành của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Phạm Long ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay tôi điện đến chương trình để tôi tham gia vào mục hiếu đạo trong khúc dân ca bài cải lương. Trong bài hát này có câu ẩu ơ con ngủ cho say, cha cày mẹ cấy lo ngày mai sau. Thì cái này cái rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Cha mẹ sinh ra các con thì muốn ru con những lời ru tiếng hát từ thở của con ấu thơ. Đây là cũng một lời muốn căn dặn các con, muốn nhắc nhở các con cha mẹ thương con đến chừng nào. Ngay từ lúc vừa mới ấu thơ, cha mẹ đã lo về sau cho các con, từ cái ăn cái mặc đến khi xây dựng gia đình. Trong cái này thì tôi thấy xã hội bây giờ thì nó không được như trước đây nữa. Đến bây giờ có những con cũng làm cho bố mẹ lo cuộc đời khi về già, mà các con đã trưởng thành hết, nhất là những gia đình mà lại đông con thì các con suy tị nhau chăm sóc cha mẹ. Thì tôi thấy thế này, ai cũng phải là có cha có mẹ, còn nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn cho học, sau đó xây dựng gia đình cho mình. Thì chúng tôi thấy là công ơn cha mẹ không thể nào mà có những câu hát mà trời biển không sánh được. Tôi cảm nhận về với cha với mẹ tôi thì tôi thấy là cái thời lúc bấy giờ đất nước còn đang chiến tranh, cái khó khăn nghèo nàn lạc hậu của nhân dân ta, thì cha mẹ chúng tôi ở cái thời đấy là rất vất vả nuôi các con. Thế bây giờ mà thương cha thương mẹ đến khi mà mình đã trưởng thành rồi mà có thể là mong muốn còn cha mẹ để báo đáp thì cũng không thể còn được nữa. Nên bây giờ xã hội nhờ vào đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc thì cha mẹ chúng tôi không còn. Tôi cảm thấy là rất thương cha thương mẹ, và nhiều người cũng nghĩ là như thế, mong có cha có mẹ để mà báo đáp cái công ơn cao dày này thì cũng không còn được nữa. Bây giờ tôi cũng thấy là các phụ huynh cũng làm nào để kể lại những cái ngày trước đây và bây giờ để có cháu truyền trao tư tưởng cho các cháu, để các cháu nghĩ đến ông bà cha mẹ, và để cho các cháu đối đáp với bậc cha bậc mẹ để cho nó được đến nơi đến chốn. Nên là con thì phải sống như thế nào, đừng để cho cha mẹ lại phải rơi nước mắt. Còn đời tôi cũng nghĩ đến cha mẹ tôi như thế. Thì mẹ tôi không may là được có đến 66 tuổi, thì bố tôi được thọ đến 80. Mẹ tôi mất năm 79, bố tôi mất năm 92. Thế nhưng năm 89 là bố tôi được 80 tuổi, thì được khao thọ. Thế trong khi đó tôi thì các con còn bé. Bố tôi nói với tôi là thôi, chỉ giàu nước thôi, mày làm cố thì chúng mày vất lắm, còn còn bé. Anh tôi cũng lại không về. Tôi phải động viên bố rồi. Bố yên tâm, con làm được, con không phải mắc công mắc nợ vì lo cho bố. Con chỉ làm lấy hơn chục mầm cỗ, con cháu bên bên nội ngoại. Bố là người cao nhất trong gia đình nhà mình bây giờ, thì còn lo cho bố, không bố không sống được đến 90 tuổi. Thì tôi động viên bố tôi như thế. Đúng đến cái ngày tôi làm khao thọ cho bố rồi, bố tôi cũng rất vui được con cháu đến chúc tụng. Thế nhưng là đến bây giờ tôi cũng truyền dạy các con, các cháu rồi. Sống như thế nào phải nghĩ đến công cha, tiếng mẹ để mà đối đáp. Cũng thưa mấy bạn biên tập với khán giả trên toàn quốc, tôi cũng rất là lần để nghĩ đến bà cha mẹ mình thương thế nào, thì bây giờ mình cũng phải răn đề các con nghĩ đến công ơn cha mẹ như vậy. Mà sau đây tôi có mấy lời thế này ạ. Còn cha như bóng cây đa, trời mưa trời nắng cháu con cậy nhờ. Những lời cha dạy năm xưa, con luôn ghi nhớ truyền lại cháu con. Cha truyền con nối gia phong nhà mình, lời ru của mẹ năm xưa, cho dù mẹ đã đi xa lâu rồi, trong lòng con thấy bồi hồi, như lời mẹ hát vẫn vẳng đâu đây. Công ơn cha mẹ cao dày, để cho con cháu đời này hiển vinh.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở Yên Lạc, Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát cho người nghe thấy được sự lo lắng, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái ngay từ khi mới lọt lòng, và công ơn ấy thật là to lớn ạ.
3: Vâng, thính giả Phạm Văn Long còn chia sẻ thêm về những suy ngẫm của mình khi báo hiếu cho cha, cho mẹ, và câu chuyện của gia đình mình để thính giả cùng suy ngẫm nữa. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả Hoàng Luận và Phạm Văn Long với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng trình bày trong mục Đạo hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa Vu Lan về đều nhắc chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân mình, biết yêu thương, biết trân trọng và báo hiếu khi cha mẹ vẫn còn ở bên mình. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị cùng nghe bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

trời đao lợi thuyết pháp. Đến khi vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật còn tựa bờ vai để khiêng linh cữu của phụ vương về nơi an dưỡng. Ngài đại hiếu một kiền liên, sau khi đắc được lục thông, còn vào khắp một môn đi tìm kiếm mẹ Thanh Đề. Ôi, Đức Phật và chư vị Bồ Tát còn đền ơn hiếu tử như thế, huống chi chúng ta sao nỡ lòng.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và sau khi nghe bài cải lương này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thật sự là Thúy Thúy muốn nói và được chia sẻ ngay sau khi bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ kết thúc. Bởi vì mình sợ mình sẽ quên đi mất cái câu hát, không biết nếu có chính xác hay không. Đấy là mẹ ơi, con đây mẹ, mẹ ẵm đi mẹ. Trời ơi, cái chữ ẵm ở đây sao mà nó lại đắt giá một cách kinh khủng đến như vậy. Không biết anh Xuân Thọ với Đình Quyền có nhận thấy không là khi mình càng lớn thì những cái ôm hay là những cái bế bồng mình càng cảm thấy nó xa vời. Những người thân trong gia đình, khi mà mình có những cái điều gì mình muốn chia sẻ, đôi khi là một cái ôm nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng. Và khi hồi bé mình rất hay được bế ẵm rồi được ôm ấp, và đến bây giờ càng lớn mình càng cảm thấy cái đấy nó xa xỉ thế nào ấy. Thế thành ra là khi mà nghe từ ấm ấy, thật sự nó gây xúc động mãnh liệt trong cái cảm xúc của Thúy.
2: Vì Thúy là một người mẹ, cũng lại là một người con. Trước kia thì Thúy đã được bế được ấm rồi, bây giờ Thúy lại được bế được ấm những người con của mình nữa. Và bây giờ con của Thúy lớn rồi, Thúy không thể bế ấm được con mình nữa. Đâm ra Thúy có những cái cảm xúc như vậy thôi. Còn với anh thì anh lại có những cái suy nghĩ khác. Sau khi nghe bài hát Vu Lan Thương Nhớ Thúy ạ, anh lại được một lần nữa nghe lại được cái câu chuyện về ý nghĩa của Vu Lan và ý nghĩa của việc Ngài Mục Kiền Liên đã cứu mẹ như thế nào. Và có đó để chúng ta thấy rằng cái việc hiếu của người con nó có tác động to lớn như thế nào, không phải chỉ với con người mà cả với những thế giới tâm linh nữa.
1: Thật sự là tấm gương của Ngài luôn luôn làm cho tất cả mọi người nhìn vào để mà noi theo về tấm gương đạo hiếu.
2: Đúng thế, và qua đó chúng ta có thể thấy được cái tình cảm thiêng liêng của cha của mẹ với con cái nó như thế nào. Và anh còn đặc biệt ấn tượng với những cái câu hát như thế này này: ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Thực ra với những cái câu ví von như thế này thì có rất nhiều khi mà nhắc đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ đối với con cái.
0: Dạ vâng ạ, thưa anh chị, là sau khi nghe và chọn bài hát này thì em chưa cảm nhận được hết những câu từ cũng như là ý nghĩa của bài hát. Và khi mà chọn bài hát này thì em cũng có mục đích ấy, đó là muốn là nghe anh chị chia sẻ cũng như là phân tích thêm. Và sau khi nghe anh chị chia sẻ phân tích thì em thấy là nó quá hay, và thực sự là em phải nghe đi nghe lại thêm nhiều lần nữa để mà hiểu thêm về bài hát này ạ.
1: Xin cảm ơn Đình Quyền với những lời chia sẻ làm cho Thúy Thúy và Xuân Thọ rất là xúc động. Thúy chỉ nghĩ rằng là mỗi mùa Vu Lan thì luôn luôn có ý nghĩa, và đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi mà mỗi người có lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó không chỉ dừng lại ở những lời cầu chúc, mà chúng ta sẽ được thể hiện bằng sự quan tâm, yêu thương và những việc làm thiết thực dành cho cha mẹ của mình mỗi ngày.
2: Và chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất mà bài hát mang lại chính là lời nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, bởi thời gian sẽ luôn luôn không chờ đợi ai cả, và hiếu thảo thì cũng luôn là điều không bao giờ được phép muộn màng.
0: Dạ vâng ạ, Đinh Quyên hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những giây phút khi mà còn được ở bên cha mẹ và biết sống hiếu nghĩa hơn mỗi ngày.
2: Vậy thì hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả?
0: Dạ, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng báo hiếu không phải là phải đợi đến mùa Vu Lan đâu ạ, mà bắt đầu từ những điều rất là giản dị thôi, như là một lời hỏi thăm này, một bữa cơm sum họp, hay là một lời nói yêu thương cho cha mẹ. Thưa quý vị hãy ngồi lại một chút và nhớ giúp Đình Quyền là đã bao lâu rồi quý vị chưa nói lời cảm ơn tới đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đáng nhớ với ông bà, cha mẹ, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
1: Vâng, Thúy Thúy xin nhắc lại những lời gửi gắm của Đình Quyền thông qua bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ. Đó là quý vị đã bao lâu rồi chưa nói một lời cảm ơn với đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay hay kỷ niệm đáng nhớ nào với ông bà, cha mẹ của mình thì xin gọi điện về với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành qua số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Râm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Một đời mẹ cha từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Nay có mấy vần thơ nói về một đời mẹ cha. Nhìn trời đỏ tựa lò than mà lòng chú nặng muôn vàn xót xa. Một đời cha mẹ đã qua, giờ ngồi nghĩ lại như là mới đây. Đồng xa bóng mẹ hao gầy, còng linh nhổ mạ nắng đầy áo tơi. Ruộng trên cha đẫm mồ hôi mà sao che được cả trời nắng nung. Nhà nông khổ cực vô cùng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh năm đâu được nghỉ ngơi, ngày mùa cũng chẳng xa rời tắn khoai. Áo nâu mẹ mặc sờn vai, quần thô cha mặc vá ngoài vá trong. Cả đời vất vả long đong, đã nghèo nhà lại quan đông cả đàn. Đúng là một kiếp bần hàn, bám đeo cha mẹ lầm than cả đời. Khi con cái lớn lên rồi, có ăn có mặc nên người thành danh. Nhà cao cửa rộng an lành, an ôi cha mẹ đã thành cổ nhân. Đồi cao rừng rậm mộ phần, đất nghèo khi ở dương trần mang theo. Ngậm ngùi thương nhớ bao nhiêu, cũng trôi theo cánh mây trời mà thôi. Ai còn cha mẹ trên đời, đừng làm cha mẹ phải rơi lệ buồn. Mai đây cách biệt âm dương, để không ân hận xót thương trong lòng.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Một đời mẹ cha của thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
3: Đêm nay nhớ mẹ biết bao, mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Xa xôi cách trở trần đời, còn đây mãi mãi những lời yêu thương. Tim đau nhói lòng con quặn thắt, nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn. Nỗi đau mất mẹ con buồn, tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng. Tháng 8 này là ngày giỗ mẹ, chị em con đã đến bên nhau. Quây quần bên mâm cơm của mẹ, mắt cay nhòe, thương nhớ mẹ cha. Cha mẹ ở dưới suối vàng, hãy yên tâm cha mẹ nhé. Chị em con sống rất tốt bên nhau.
1: Vừa rồi là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát văn Bài ca cho con, lời của soạn giả Mai Văn Lạ do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tôi là Nguyễn Văn Bảng, quê ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, chuẩn bị đến lễ Vu Lan. Thế tôi có cảm giác một cái niềm thương cảm như mẹ chào hưng trong tôi. Thế tôi có cảm giác vì viết bài thơ với nhan đề lễ Vu Lan cảm giác ấy. Nỗi buồn man mác lễ Vu Lan, cốt lục tình thâm đẫm lệ tràn, cửu tự ân sâu tày núi tản, củ lao nghĩa nặng sánh sông Hàn, cầu cha an lạc nơi tiên quán, mong mẹ nhàn du chốn niết bàn, thương nhớ muôn vàng niềm cảm thán, ngôn từ quyện bút quặn tâm can. Và cuối bài là đôi câu đối, câu thứ nhất: công thân phụ cao tày non thái, nghĩa mẫu tử rộng cửa biển đông. Câu thứ hai: dệt tứ thương cha nêu luyến mãi, gieo vần nhớ mẹ vấn vương hoài.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ cùng đôi câu đối cảm tác niềm thương nhớ cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây.
3: Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt anh trường khoái khoác, công dưỡng dục mẹ ơi bao kể xiết, ơn sinh thành con kẻ quạnh đau, gốc mai già sơ xác đã từ lâu, bơ vơ đứng giữa đường đồi giữa lộng, dòng sông chảy ấy đời quán trang ngộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu, bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một mảnh tình yêu của mẹ. Vu Lan đến giữa lòng con quạnh quẽ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh con dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thiết. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, muôn củ lão muôn một trả chưa xong, trả bao giờ cho hết ơn nghĩa của cha mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự rất chân thành từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây ở Lâm Đồng.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát chèo Nơi Phương Xa Con Nhớ Ơn Cha Mẹ, lời của soạn giả Dần Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốt ca nam nữ trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở. Những người thực hiện chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội để trò chuyện về vai diễn mới của chị. Vai nữ điệp báo Uyên Thanh trong vở Người con gái Hà Thành đã được Nhà hát Cải Lương Hà Nội dàn dựng. Thưa các bạn, trong thời gian này, ngoài vở Người con gái Hà Thành của Nhà hát Cải Lương Hà Nội chọn đề tài chiến tranh cách mạng, tái hiện cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Nhà hát Tuổi Trẻ cũng dàn dựng vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Phùng Quán, cũng nói về những năm tháng chống Pháp, khốc liệt, hy sinh anh dũng nhưng cũng đầy chất thơ của thế hệ cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, đạo diễn của vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội chia sẻ.
2: Với cái đề tài chiến tranh cách mạng hướng đến giáo dục tư tưởng, lối sống, đạo đức cho thế hệ trẻ thì tôi đã chọn Tuổi Thơ Dữ Dội và tôi nghĩ đây là một vở diễn rất là phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay.
0: Cũng cùng mong muốn tái hiện sự anh hùng của một thế hệ cha ông trong chiến tranh, nên nghệ sĩ Triệu Trung Kiên đã không khỏi xúc động, khâm phục những câu chuyện anh hùng của một thời mà các bà, các mẹ, những người phụ nữ đã làm nên những trang sử hào hùng.
3: Cốt lõi của cái vở diễn này chính là cái tấm gương của cô gái tên là Uyên Thanh, một cô gái Hà Nội, cô ấy đã phải trải qua cái cuộc đấu tranh cực kỳ khủng khiếp với kẻ thù. Nó có những cuộc tra tấn, nhưng có những cái thử thách mà phải nói là nếu như ở hôm nay chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu một người con gái có thể trải qua được tất cả những cái nghiệt ngãi không, thì chúng ta đều thấy là rất khó có thể trải qua được. Thế mà trong quá khứ của chúng ta, ông bà chúng ta, tiền nhân của chúng ta đã từng có những người anh hùng như thế.
0: Có thể nói, những vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng gần đây được dàn dựng gây ấn tượng mạnh với khán giả, công chúng yêu nghệ thuật, bởi những tác phẩm mới này không chỉ tái hiện quá khứ hào hùng mà còn lý giải và khắc họa được vẻ đẹp nhân văn, yêu chuộng hòa bình, yêu tổ quốc và lý giải sức mạnh chiến thắng kẻ thù, đó chính là sức mạnh dân tộc, đoàn kết.

0: cùng gặp gỡ khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, người đã thể hiện thành công nữ điệp báo Uyên Thanh, nhân vật chính trong vở Người con gái Hà Thành.
1: Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp quý vị thính giả trong chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung.
2: Vâng, xin được chào anh Hồng Hiếu cũng như toàn thể thính giả nghe đài.
1: Trong thời gian này, sân khấu Hà Nội cũng đang có rất nhiều những cái hoạt động tích cực. Ví dụ như là nhà hát Tuổi Trẻ cũng dàn dựng một cái vở như là Tuổi Thơ Dữ Dội, chuyển thể của nhà văn Phùng Quán, nói về cái thời kỳ mà đất nước ta đang có những cái đấu tranh giành độc lập. Hay như nhà hát Cải Lương Hà Nội của nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thì cũng cho ra mắt vở diễn Người con gái Hà Thành. Một cái vở diễn mà có thể nói là gây ấn tượng rất mạnh với những người được xem qua trong cái quá trình dàn dựng cũng như là chuẩn bị cho ra mắt trong cuối tháng 8 này. Thì nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung có thể cho quý vị thính giả nghe đài được biết về cái vở Cải Lương Người con gái Hà Thành mà nhà hát đang chuẩn bị cho ra mắt khán giả thủ đô được không ạ?
2: Dạ vâng ạ, thưa anh Hồng Hiếu, đối với Người con gái Hà Thành là một cái vở diễn mà nằm trong cái chuỗi chất lượng cao của các vở diễn của Hà Nội sắp tới để mình chào mừng tất cả những ngày lễ lớn của dân tộc. Thì Người con gái Hà Thành là một cái tác phẩm mà nó rất Hà Nội, vì trong đó nó có những người con của Hà Nội, có những cái mốc lịch sử của Hà Nội của chúng ta từ mùa đông năm 1946. Một tác phẩm mà trong đó nó hội tụ tất cả những người con của Hà Nội khi mà họ chiến đấu, họ bảo vệ cái nền độc lập của nước nhà và cùng nhau đi lên. Thì trong cái tác phẩm này nó xây dựng những người con gái trong đó, đặc biệt là hình ảnh của cô gái Hà Thành, đó là nhân vật Uyên Thanh, đó là một điệp viên nằm ngầm ở trong lòng địch, hoạt động ngầm. Và trong đó là có những hình ảnh của những người mẹ đã hy sinh như thế nào trong cuộc chiến tranh ác liệt này. Thì thực sự đây là một đề tài chiến tranh cách mạng rất là khó, nhưng mà nhà hát Cải Lương Hà Nội đã mạnh dạn đưa vào để dàn dựng. Và thực sự là khi mà vừa cải lương được tổng duyệt và cũng như là công diễn tới khán giả thủ đô thì đã đón nhận được rất là nhiều những tình cảm của quý vị khán giả và những phản hồi rất tích cực, vì đây là một cái vở diễn họ xem và họ nói rằng là chúng tôi nhìn thấy của Hà Nội những năm 46, chúng tôi nhìn thấy những cô gái thanh lịch thời đó, nhưng mà họ đầy đủ kiên định bản lĩnh của một người phụ nữ Việt Nam như thế nào.
1: Và trong vở diễn thì nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung là người mà được giao trọng trách cái vai diễn chính trong vở, là vai nữ điệp viên Uyên Thanh. Thì chị đã cố gắng nỗ lực sáng tạo như thế nào với cái vai diễn này?
2: Quả thực mà nói thì trong suốt những cái năm làm nghề, Hồng Nhung đã làm rất là nhiều những vai đào thương, nhưng mà làm sao để tải được cái nhân vật Uyên Thanh là một cô gái điệp viên có đầy đủ bản chất, tố chất, và đặc biệt là phải sao toát lên được cái người phụ nữ của người con gái Hà Thành ngày xưa, tức là một cô gái của Hà Nội gốc á. Thì Hồng Nhung không phải là người Hà Nội gốc, Hồng Nhung là người Hà Tây. Chính vì vậy mà khi mà được giao tác phẩm này cũng có nói với đạo diễn rằng là em sẽ hơi khó khăn bởi vì cái phát âm có thể là em chưa chuẩn Hà Nội gốc, hoặc là từ cái dung dáng đi chăng nữa, thì đạo diễn có nói rằng là chúng ta sẽ làm được. Và anh cũng có gửi những cái tư liệu rồi thì cũng có phân tích về tất cả những cái hình ảnh của người mẹ, người phụ nữ của Hà Nội gốc như thế nào. Cái sự đoan trang, sự nhẹ nhàng, nền nã của người phụ nữ rất là thanh lịch, rất là trang an. Thì cái khó khăn của Hồng Nhung, Nhung nghĩ rằng là nó từ cái góc độ đó thôi. Và sau đó thì về lứa tuổi nữa, thực sự thì đối với mình thì không còn trẻ. Một cô gái bây giờ mà hơn 40 tuổi mà bây giờ bảo đảm nhiệm một cô gái hơn 20 tuổi là nó cũng hơi cưỡng. Nhưng cũng không biết làm sao được, phải cố gắng để làm sao để mình toát lên được cái dung dáng đó. Thì qua những tư liệu học hỏi rồi thì qua cái những ngày rèn luyện ở trên sân khấu, thì cùng với sự giúp đỡ của đạo diễn cũng như là những bạn nghề mà là người Hà Nội chẳng hạn,
1: để thành công cái vở diễn này thì như là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung vừa chia sẻ là chị đã phải tìm hiểu cái văn hóa Hà Nội xưa, những cái nét tinh túy, những cái nét đẹp của người phụ nữ. Vậy thì với Hà Nội hôm nay, một cái Hà Nội rất là hiện đại, cái nhịp sống hối hả nó rất là khác so với cả Hà Nội từ như cách đây cũng khá lâu rồi, những năm 1946. Vậy thì khi mà chị tìm hiểu, khi mà chị muốn chắt lọc những cái giá trị Hà Nội, giá trị của những người mẹ, những người chị của Hà Nội xưa, thì chị nhận thấy cái điều gì làm chị ấn tượng và mình thích thú và mình đã cố gắng để đưa vào cái vai diễn của mình?
2: Thực sự là để bây giờ những cái hình ảnh của những người phụ nữ Hà Nội xưa ấy, ở Hà Nội vẫn còn rất là nhiều. Như chúng ta vẫn thường nói rằng là dẫu không thanh lịch vẫn người Tráng An, chúng ta vẫn nhìn thấy những cái dung dáng đó ở Hà Nội. Bản thân nhà hát Cải Lương Hà Nội, trụ sở là Rạp Chuông Vàng, ngay tại chính phố cổ luôn. Và Hồng Nhung bắt gặp rất là nhiều những hình ảnh của các mẹ, các bà cứ mỗi sáng ra, kể cả Hồng Nhung nhìn thấy các bà xách cái làn đi chợ, đã nhìn thấy đó là dung dáng của những người phụ nữ rồi. Thực sự mà nói thì khi trên sân khấu khán giả đến có xem nói rằng là Nhung ơi, bác hoặc là bà nhìn thấy một cô gái Hà Nội ở trên sân khấu, thì con đã làm được điều đó, thì đó là một cái sự thành công rồi. Khán giả mà để xem cái nghệ thuật cải lương thì anh Hiểu cũng biết rồi, thường là các bà, các mẹ. Còn hiện nay thì các thế hệ trẻ chúng ta chưa có cách tiếp cận tốt nhất cho giới trẻ, cho nên các bạn ít đến với sân khấu nghệ thuật hơn, đặc biệt là với tuồng chèo cải lương. Thế nhưng mà thế hệ các mẹ thì đến rất nhiều. Chính vì vậy mà Nhung rất là ấn tượng với các mẹ từ mái tóc, dung dáng hay là từ những cái trang phục của người Hà Nội. Qua cái thời đại hiện nay nó có sự du nhập rất nhiều của văn hóa nước ngoài, nhưng các mẹ vẫn giữ được cái dung dáng đó. Thì đó là một cái điều mà Nhung rất ấn tượng đối với người Hà Nội, đặc biệt là các bà, các mẹ, những thế hệ trước mà chúng ta vẫn giữ được cái nét của Hà Thành hoa lệ ngày xưa.
1: Với nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thì như chị cũng chia sẻ là chị đã thể hiện rất là nhiều những cái vai đào thương ở trong nghệ thuật cải lương. Với nghệ thuật cải lương ấy thì cái đề tài chiến tranh cách mạng ấy, nó là một cái đề tài mà không dễ. Thậm chí là nói về những cái điệp viên ấy, cái sự kịch tính nó rất là gay cấn, gấp gáp. Nhưng mà với cái đặc trưng của nghệ thuật cải lương thì nó lại sâu lắng. Vậy thì khi mà dựng vở Người Con Gái Hà Thành thì cái ekip sáng tạo cũng như nhà hát và các nghệ sĩ có cảm thấy khó không? Và mọi người đã giải quyết cái vấn đề làm sao để vẫn truyền tải được những cái giá trị của tác phẩm mà nó vẫn mượt mà là một cái vở cải lương mà đầy cảm xúc.
2: Với đề tài chiến tranh cách mạng thì không phải bây giờ cải lương mới làm. Những thập niên trước cải lương làm rất nhiều rồi. Những cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mà ở trong Sài Gòn người ta rất là nổi tiếng những cái vở diễn. Cho nên là với cải lương mà nói hay là tuồng chèo cải lương để mà làm những cái đề tài về hiện đại hay là chiến tranh cách mạng, không chỉ riêng cải lương nhé, rất là khó. Nhưng mà với cải lương, với cái vở diễn Người Con Gái Hà Thành này thì Hồng Nhung thấy rằng là nó rất ngọt ngào và mượt mà. Bởi vì anh Hiếu đã đi xem rồi đúng không ạ? Thế thì trong cái tác phẩm đó thì đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên rất là tài khi gài gắm vào đó để làm sao chúng ta xem ấy, nó không bị ủy mị, nó không bị quá trì trệ về kịch. Bởi vì đây là một vở chiến tranh, một vở nó có những cái tiết tấu mà nó rất nhanh và dồn dập, thậm chí có những cái màn đấu súng với nhau cơ. Vậy thì phải làm như thế nào để khán giả xem không thấy nó bị dài và thấy lê thê? Thì như anh Hiếu đã thấy, cũng như là rất là mong thính giả nếu như mà hôm nay biết được cái thông tin này thì sẽ tìm hiểu về Người Con Gái Hà Thành cũng như là tác phẩm sân khấu này sẽ diễn ra tại Rạp Chuông Vàng vào ngày 29 tháng 8. Thì vở diễn này trong đấy nó hội tụ tất cả. Và vì sao tiết tấu của nó không bị chậm như Hùng Nhung nói rằng là cả ekip đã sáng tạo và họ rất sáng tạo trong tác phẩm này. Về âm nhạc mà nói, nghệ sĩ nhân dân Đào Trung đã đưa cả cái nhạc tango vào đó. Và trong cái màn đấu súng của Nhung cùng với cái ông Batiston là thiếu tá người Pháp á, thì khi mà chúng ta nghe cái bản nhạc đó thì lúc đấy Nhung đã cướp súng và chĩa vào ông ấy. Hai nhân vật vừa nhảy tango vừa hát cải lương. Và cái điệu Sương Chiều được nhạc sĩ chuyển thể vào đấy và họ gài gắm khối âm vào đấy rất hay và rất hiện đại. Và khán giả phải ồ lên rằng Hồng Nhung nhớ là cái hôm tổng duyệt hay là cái hôm biểu diễn gì đó, khi mà đến màn đó là khán giả vỗ tay rào rào luôn. Bởi vì họ thấy đây là một điểm sáng, đây là một điểm rất khác biệt trong cải lương. Và khi hội đồng nghệ thuật xem và cũng nói rằng đây chính là một điểm nhấn của vở.
1: Vở cải lương Người Con Gái Hà Thành còn có những cái màn đối đáp, những cái màn tranh luận. Và từ đó với góc độ là những người xem cảm nhận được cái sự vĩ đại của dân tộc chúng ta bằng những cái tình yêu thương con người, bằng cái tình mẹ, bằng cái tình yêu của những người con gái Hà Thành. Vậy thì mỗi khi mà vào vai và được diễn thì cái tinh thần dân tộc cũng như là cái sự cảm xúc của chị khi mà được thể hiện một cái vai chính và có rất nhiều những cái lớp biểu diễn như thế, thì chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà vào cái vai diễn này để phục vụ công chúng không ạ?
2: Nó một cái cảm giác nó rất là khó tả. Mình cứ gai hết cả người lên mà mình không hiểu hay là do mình là nghệ sĩ, mình đa sầu đa cảm hay là như thế nào đó. Nhưng mà phải quả thực rằng là khi ở trên sân khấu, Hồng Nhung cũng như là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hương đã từng làm những cái vai cũng giống như là vở Còn Mãi Với Thời Gian. Cứ mỗi một lần diễn xong là nhìn ai nhìn người đấy, vừa khóc vừa cười, là bởi vì nước mắt cứ trào tuôn và mắt cứ sưng húp lên sau mỗi một lần diễn. Thì đó thực sự nó là một cái cảm xúc trỗi lên rất là lớn. Mà mỗi một lần một diễn viên khi mà đảm nhận những cái vai diễn về lịch sử như vậy, cũng như đề tài về chiến tranh, thì sự hy sinh mất mát nó vẫn còn đâu đó quanh quẩn đây mà chúng ta vẫn nhìn thấy, ẩn hiện thấy trong cuộc sống mỗi ngày, trên địa báo đài rồi tất cả những cái phim tư liệu mà chúng ta xem được.
1: Và khán giả nghe nghệ sĩ Tú Hồng Nhung chia sẻ cũng rất là háo hức, và chắc hẳn là nhiều người sẽ muốn là mình sẽ được thưởng thức cái vở diễn này. Quý vị và các bạn có thể tìm đến nhà hát Cải Lương Hà Nội, và đây là một cái vở diễn hết sức là hấp dẫn và thú vị.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khách mời chương trình hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, phó giám đốc nhà hát Cải Lương Hà Nội, người đã thể hiện thành công nữ điệp viên Uyên Thanh trong vở Cải Lương Người Con Gái Hà Thành. Đây là vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng, có nhiều sáng tạo mới với phong cách dàn dựng công phu và nhiều sáng tạo hấp dẫn đầy cảm xúc. Tác giả Tống Toàn Thắng, người đã viết kịch bản, cho biết.
3: Đây là một vở cải lương nói về cuộc đời của một chiến sĩ điệp báo hoạt động ở trong thành Hà Nội. Thế thì chị đã phải làm những cái gì để mà lập được những chiến công, và ngay cả trong khi mà bị thực dân Pháp nó bắt ấy, thì chị đã phải là sống và phải chiến đấu và phải là đối chọi với cả người Pháp như thế nào. Đây là một cái vở cải lương được chúng tôi viết dựa trên một vài nguyên mẫu, tức là chúng tôi làm một cái biện pháp là tập hợp lại để ra được chân dung một người nữ điệp báo.
0: Sau khi vở diễn được dàn dựng thành công, tất cả ekip sáng tạo đều rất vui mừng và ai nấy đều thực sự xúc động. Nghệ sĩ Nhật Linh chia sẻ cảm xúc khi tham gia vở diễn.
4: Trong các cái tác phẩm nghệ thuật ý, thì bao giờ cũng có cái âm nhạc, âm thanh, ánh sáng cộng hưởng lại. Cái điều đó rất tốt cho cảm xúc một người nghệ sĩ để tái hiện đúng cái tâm trạng, khí thế của những người lính lúc mà ra chiến trường, đặc biệt là những người lính cảm tử quân, tức là đã xác định ra chiến trường là quên mình và có thể chết bất cứ lúc nào vì tổ quốc.
0: Và bây giờ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện với khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung.
1: Tôi cũng như quý vị thính giả thì cũng rất muốn là nghe một cái đoạn hát cải lương của chị ở trong cái vở diễn này. Chị có thể hát một cái đoạn chị đã từng diễn ở trong cái vở này.
2: Trong vở diễn thì Hồng Nhung nghĩ rằng có một cái đoạn độc thoại khi mà sau cái lớp mà bị quân Pháp tra tấn hành hạ rất là dã man, thì lúc này Uyên Thanh một mình ở trong ngục và nhớ tới Trần Tâm, thì cô có hát một cái lớp trường cương tư cũng rất là ngắn thôi. Thì hôm nay không có nhạc cũng như là không có sự hỗ trợ của âm thanh ở sân khấu, nhưng mà Hồng Nhung sẽ hát rất là mộc để gửi tới quý vị khán giả một cái lớp hát này. Trần Tâm, Trần Tâm ơi!

0: Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung. Tôi có thể nói là những người yêu thích cải lương khi nghe những cái giai điệu này thì càng ngày yêu mến nghệ thuật cải lương hơn và càng yêu mến các nghệ sĩ của chúng ta nhiều hơn. Mọi người cũng biết rằng là bây giờ nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung là phó giám đốc của nhà hát cải lương Hà Nội, và có thể nói chị là người mà gặt hái được rất nhiều những thành công trong các kỳ liên hoan hội diễn hoặc các cuộc thi. Hình như tôi nhớ nhầm là huy chương vàng chắc chị cũng khoảng 4 năm huy chương vàng, và huy chương bạc hay là các cái danh hiệu khác thì rất là nhiều. Chị có thể chia sẻ con đường đến với nghệ thuật cải lương cũng như là các cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, và những cái vai diễn hay những cái vở diễn nào của chị trong cái nghệ thuật cải lương này mà nó là ấn tượng, nó là những kỷ niệm khó phai với mình không ạ?
1: Khi mà hoạt động nghệ thuật ở trong những năm tháng mà là ở trường cấp 3 ấy thì mình cũng có thể hiện hát rồi và các bạn cũng có biết, cho nên là khi mà đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh thi vào cái khoa kịch hát dân tộc thì bản thân một cô gái ấy, mình là người của Mỹ Đức, quê hương chùa Hương, khi lên trường để thi thì cũng rất là nhút nhát và rụt rè vì thực sự là mình chưa được học các thầy các cô bao giờ, cũng như là không có đến để học
0: Gia
1: hướng
0: đình
1: nghiệp.
0: mình cũng không phải là
1: Gia
0: gia đình
1: đình
0: truyền
1: không,
0: thống
1: đúng
0: như
1: rồi,
0: vậy.
1: gia đình không có ai theo nghệ thuật cả, nhưng không hiểu sao mọi người bảo sao con bé lại biết hát, lại biết diễn. Và ở nhà thì bố cũng rất lo, bởi vì bố bảo là sao con nhút nhát như thế này, bởi vì đi đâu cũng có bố đưa đi, đến đâu cũng thế, tức là cậy miệng cũng không nói chuyện đâu, nhưng mà không hiểu sao lại có thể mạnh dạn thi vào trường như vậy. Và khi đến trường để dự thi và cái kỳ thi đại học đó với hai vòng thi thì lên sân khấu các thầy cũng bảo con chuẩn bị những cái gì rồi, bảo con chưa chuẩn bị gì cả. Thế các thầy bảo ơ con bé này lạ thật, đi thi không chuẩn bị gì cả. Như các thầy nói thế con có biết hát cải lương không? Bảo con biết. Thế là đến khi hát lên còn không biết đấy là làn điệu gì luôn. Thì các thầy còn bảo đây chính là lý qua cầu, đây chính là lý cái mơn nhá. Thế bây giờ con đổ vọng cổ cho các thầy cô nghe. Thì em nhớ, cái nhớ là cải lương nó có câu đổ thì mình cũng đổ. Và sau đó khi mà biểu diễn tiểu phẩm mình cũng không có chuẩn bị, bởi vì thực sự là đi thi không hiểu sao ngày đấy lại có thể ngô nghê đến như thế. Thì thầy cô trực tiếp ở đấy sẽ nói và mình diễn trên sân khấu. Các thầy cô sẽ nói tình huống mà mình diễn theo tình huống đó luôn. Được, mình cũng làm một cách rất là trơn tru và sau đó đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Những cái vai chính mà đảm nhận thì nó rất là nhiều, có lẽ là mình cũng không thể nào nhớ hết nổi, nhưng mà thường là Hồng Nhung đảm nhận những cái nhân vật nữ có những cái số phận rất là éo le và đặc biệt, vì trong sân khấu cải lương có nhân vật đào thương mà sẽ có đào lẳng, đào thương, đào ác, thì mình luôn đảm nhận những cái vai nhân vật đào thương như vậy. Thì với Nhung thì Nhung ấn tượng với nhân vật Lý Chiêu Hoàng, có thể là cơ duyên với bà cho nên là khi mà thi tài năng trẻ cũng thi nhân vật về Lý Chiêu Hoàng. Đầu tiên nói đến Lý Chiêu Hoàng phải là cái tác phẩm Mệnh Đế Vương, cái vở tốt nghiệp của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Quang Hùng là giám đốc nhà hát lúc đó. Sau đó thì mình đi thi tài năng trẻ cũng gặt hái huy chương vàng ở vai Lý Chiêu Hoàng. Sau đó thì là tốt nghiệp thạc sĩ khi mình làm luận văn cũng là nhân vật Lý Chiêu Hoàng trên sân khấu cải lương. Và gần đây nhất cũng rất là nhiều dàn dựng cho các em khi mà thi tài năng trẻ cũng là nhân vật Lý Chiêu Hoàng. Thì đây là một nhân vật gai góc và trong lịch sử là một nhân vật có một cái số phận rất là đặc biệt mà nó luôn thôi thúc mình là phải tìm hiểu những cái góc khuất của lịch sử như vậy để làm sao tái hiện được số phận của bà thật là hay và đặc sắc nhất ở trên sân khấu. Bên cạnh đó thì cũng như là các nhân vật trong lịch sử thì nhiều lắm, nhưng mà có lẽ kể ra đây thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian của mọi người. Và gần đây nhất thì là nhân vật Uyên Thanh, là một cái nhân vật của người con gái Hà Nội mang những cái phẩm chất của điệp viên và nó là một thử thách đối với Hồng Nhung. Thì đây là những cái vai diễn mà để lại cho Nhung nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc.
0: Là một người nghệ sĩ mà đã gắn bó cũng hơn 20 năm với nghệ thuật cải lương, cái công việc của chị thì như chị nói là thường vào những cái vai đào thương, thì mình có nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình nó rất là may mắn khi mà được là một diễn viên nghệ thuật truyền thống, tại vì mình sẽ được tìm hiểu rất là nhiều những bài học lịch sử này, rất nhiều những cái nhân vật lịch sử, ví dụ như là chị vừa nói là Lý Chiêu Hoàng hay là thậm chí cải lương thì có
1: Dương Vân
0: thái hậu
1: Nga.
0: Dương Vân Nga, những cái người phụ nữ tiêu biểu tài sắc và có công với cả dân tộc như thế, thì những cái điều đó nó giúp gì cho cái cuộc sống của mình cũng như là cho cái con người của mình, để nó luôn luôn giữ được những cái mạch truyền thống, những cái giá trị tốt đẹp của những người phụ nữ, để mình có thể sống tốt hơn, làm việc tốt hơn và sáng tạo tốt hơn.
1: Đúng như anh Hiếu nói rằng là để truyền tải được cái nhân vật trong lịch sử chắc chắn là mình phải đọc. Mình không đọc thì mình sẽ không hiểu được. Tất nhiên là không phải đương nhiên mà chúng ta mở một quyển lịch sử ra chúng ta đọc. Với một nghệ sĩ thì khi mà được đảm nhận một cái vai diễn đó chắc chắn ngoài những cái sự phân tích của tác giả cũng như là đạo diễn ra, thì bản thân mình phải đọc đã. Mình đọc ở trong Việt Sử Ký rồi thì tất cả những cái trang mạng người ta viết về nhân vật, và có thể là có những cái trang sẽ viết khác nhau, cho nên mình phải chắt lọc cái thông tin để làm sao mình hiểu được những cái sử chính thống. Nếu như chúng ta làm giã sử thì như thế nào, còn chúng ta làm chính sử thì nó phải đúng nguyên bản như thế nào, chúng ta không được làm sai lịch sử. Thì đấy là cái nguyên tắc mà đối với nghệ sĩ, cho ekip làm và đặc biệt là nghệ sĩ truyền tải cái nhân vật đó. Thì thực sự mà nói thì để mà sống với các nhân vật lịch sử có những số phận éo le như vậy, có nhiều người cứ trêu đùa Hồng Nhung rằng là làm nhiều nhân vật đau thương như thế liệu nó có bị ảnh hưởng vào đến cái cuộc sống của mình hay không. Thực ra thì cái ảnh hưởng nó không ảnh hưởng, con người ta mỗi người có một cái số phận khác nhau. Bản thân mình khi mà nghề chọn mình để mình làm cái nghệ thuật cải lương này thì có nghĩa là mình phải có trách nhiệm với nó. Nhung nghĩ rằng là nghề chọn Nhung, không phải là nghệ sĩ nào cũng có được điều đó. Và đến bây giờ phụ nữ trong xã hội ngày nay đã khác hơn rất là nhiều rồi, thì chúng ta phải hiểu được là phụ nữ ở thời kỳ nào cũng vậy, cũng có những cái sự hy sinh, có những cái sự đóng góp, và đặc biệt là những sự hy sinh đấy dù là không nói lên lời chúng ta, dù có không kể ra đi chăng nữa, nhưng xã hội sẽ luôn luôn ghi nhận rằng là những người phụ nữ Việt Nam dù ở thế hệ nào cũng luôn được trân trọng và đáng yêu.
0: Chúng ta cũng biết là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung ngoài cái vai trò là một nghệ sĩ mà chuyên đóng những vai chính trong các cái vở diễn của Nhà hát Cải Lương Hà Nội, thì chị còn là một người quản lý, một người lãnh đạo của nhà hát. Chị là phó giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Vậy thì với cái vẻ nhẹ nhàng và chuyên vào những cái vai đào thương như chị nói, thì cái công tác quản lý nó cần cái sự chặt chẽ, kỷ luật và nguyên tắc. Thì chị phải dung hòa những cái điều này như thế nào?
1: Đối với một đơn vị nghệ thuật, chúng ta phải mềm mại. Bởi vì văn nghệ sĩ mà, bản thân Hồng Nhung cũng vậy thôi. Mình là nghệ sĩ, mình cũng rất là nhạy cảm, cũng rất dễ bị tổn thương đấy. Nhưng mà với một cái nhà hát mà với 100 con người, với một lực lượng diễn viên của ba đoàn, nó sẽ là ba màu sắc khác nhau. Cũng như là mỗi một cá thể sẽ có đều những cái tính cách mà người ta bộc lộ khác nhau. Nhưng mà tựu chung lại họ đều là văn nghệ sĩ. Và những nghệ sĩ hiện nay đang gắn bó với Nhà hát Cải Lương Hà Nội thì thường là họ cũng như Nhung yêu mến nghệ thuật. Chính vì cái tình yêu này cho nên là dù trong quản lý cũng như là trong biểu diễn nghệ thuật có vấn đề gì đi chăng nữa thì tự chung lại chúng ta vẫn đang làm nghệ thuật. Và Hồng Nhung cũng phân tích với các bạn rằng là chúng tôi có muốn làm gì đi nữa, chúng tôi có siết chặt về nghệ thuật đi chăng nữa cũng là để nghệ thuật của chúng ta cần phải nâng tầm, cũng như là chúng ta cần phải thích ứng với thời đại hiện nay, cho nên có những cái khó khăn gì chúng ta phải cùng nhau giải quyết. Và trong quản lý cũng vậy thôi. Và khi

0: mà Hồng Nhung tự phê bình mình như vậy thì mọi người có nói rằng là quan trọng là cái hiệu quả công việc, cái sự mềm mại đấy, nếu như mà chúng ta đến cái đích cuối cùng là chúng ta vẫn ra được những cái tác phẩm tốt, anh em vẫn đoàn kết và vẫn yêu thương nhau và vẫn cùng nhau làm nghệ thuật thì đó chính là cái sự thành công. Và mình tin rằng là với văn nghệ sĩ, dù là kỷ luật như thế nào đi chăng nữa, họ tuân theo nhưng vẫn có một cái gì đó mềm mại của nghệ sĩ và tất cả mọi người vẫn đang cùng nhau làm rất là tốt.
1: Và với Nhà hát Cải lương Hà Nội thì từ trước đến giờ thì vẫn là một địa chỉ rất là uy tín, có rất là nhiều những vở diễn xuất sắc, có rất nhiều những cái chương trình hoạt động nghệ thuật phục vụ tốt cho khán giả thủ đô nói riêng và khán giả cả nước nói chung. Vậy thì trong cái thời đại mới này, trong cái sự chuyển mình của cả đất nước thì cái định hướng của Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ như thế nào trong thời gian tới này?
0: Đây là một bài toán cho tất cả các nhà hát hiện nay trên cả nước cũng như là trong địa bàn của Hà Nội. Bởi vì cái câu chuyện về công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy chúng ta bắt buộc là chúng ta sẽ phải tìm tòi sáng tạo để làm sao mình có thể thích ứng được với thời đại bây giờ. Cái câu chuyện công nghiệp văn hóa nó sẽ bắt buộc các nhà hát phải thay đổi, phải chuyển đổi cũng như phải sáng tạo nhiều hơn nữa. Rõ ràng không phải là còn cơ chế để gọi là bao cấp như ngày xưa nên chỗ bắt buộc chúng ta phải chuyển mình. Vậy thì chuyển mình đó phải từ cái định hướng của ban lãnh đạo cũng như là anh em nghệ sĩ phải đồng lòng. Bởi vì nếu chúng ta không đồng lòng chúng ta sẽ không làm được. Cũng như người ta nói rằng là cái phá cách nghệ thuật sân khấu đi, cải lương làm cho nó mới đi. Nhưng mà mới nhưng mà vẫn phải giữ được cái nét truyền thống đặc trưng của nó. Cải lương phải là cải lương, trèo phải là trèo, tuồng phải là tuồng, mình phải giữ được cái điều đó. Nhưng mà làm sao để giới trẻ bây giờ bao giờ cũng phải nói rằng phải thu hút được giới trẻ. Vậy thì làm sao để giới trẻ đến với nghệ thuật cải lương? Thì các nhà hát phải làm câu chuyện trước tiên đó là truyền thông. Chúng ta phải truyền thông thật nhiều cũng như là có những cái tác phẩm làm sao để giới trẻ người ta đến đây, người ta không phải là xem nhà hát, xem các nghệ sĩ hát quá nhiều nữa. Mình truyền tải thông tin, nhiều khi khán giả bây giờ người ta rất là tinh, người ta có sẽ chắt lọc những cái thông tin ở trên sân khấu và người ta xem. Cũng như thời lượng của một vở cải lương trước đây nó quá dài, nó hơn 2 tiếng. Thì bây giờ các nhà hát cũng đang cố gắng rất là nhiều để làm sao nó chỉ 2 tiếng hoặc là chỉ trước đó 2 tiếng hoặc 1 tiếng 45 phút hoặc 50 phút là cùng thôi. Thì thực ra đối với bộ môn kịch hát nó là khó để có thể thu ngắn gọn lại, nhưng chúng ta phải làm. Và chắc chắn là phải làm để làm sao mà khán giả trẻ đến được với sân khấu nghệ thuật truyền thống của chúng ta. Thì Nhà hát Cải lương Hà Nội cũng đã đang làm điều đó. Trước tiên là với Người con gái Hà Thành đã có những cái sự đổi mới như vậy. Đó là một vở diễn chất lượng cao của Hà Nội nằm trong cái chuỗi hoạt động như vậy. Trong dịp mùng 2 tháng 9, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn. Thì khán giả trẻ đến sẽ thấy là trong vở diễn, đạo diễn đã rất là khéo léo, tài tình để gài ghép tất cả những cái thông điệp vào bằng hình ảnh, bằng múa, bằng nghệ thuật ngôn ngữ múa, rồi thì bằng âm nhạc. Mình nghĩ rằng là bắt đầu từ Người con gái Hà Thành và sau đó là nhiều những cái tác phẩm của công nghiệp văn hóa nữa thì nhà hát sẽ tìm tòi và ra những cái tác phẩm để làm sao mà khán giả nước ngoài khi đến với Hà Nội người ta tìm đến một cái địa chỉ, đó là Rạp Chuông Vàng, và người ta biết được cái lịch diễn hôm nay họ sẽ diễn cái gì, những cái tác phẩm đó họ có thể xem được hay không. Và đặc biệt là khán giả nước ngoài, khi họ không biết được ngôn ngữ của mình thì họ phải xem những cái tác phẩm nào trên sân khấu để họ để lại ấn tượng và họ vẫn hiểu được, thì đó chính là một bài toán. Thì Nhà hát Cải lương Hà Nội đã và đang có những cái tác phẩm cũng giống như là cái không gian chạm trước nhà hát đã làm rồi, thời lượng 45 phút để khán giả nước ngoài khi đến với nhà hát được tham quan tất cả những cái khu trưng bày, tất cả những cái đặc trưng của cải lương Hà Nội, của Nam Bộ, bởi vì xuất phát từ miền Nam cho nên chúng ta phải mang những cái đặc trưng đó ra và sau đó thì thưởng thức cái tác phẩm chạm. Chạm có nghĩa là chúng ta chạm đến tinh hoa của dân tộc với tinh hoa của cái nền nghệ thuật. Thì Nhà hát Cải lương Hà Nội đã mang cái tác phẩm Kiều trong 45 phút đó để khán giả hiểu được rằng là Cải lương Hà Nội, đặc biệt là Rạp Chuông Vàng, có tác phẩm Kiều rất là nổi tiếng từ xưa đến nay và họ đang làm gì với cái tác phẩm đấy để truyền tải tới khán giả. Và gần đây như anh thấy là với Người con gái Hà Thành và sau nữa từ giờ đến cuối năm sẽ còn nhiều những cái tác phẩm để Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ ra mắt để đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng hiện đại như ngày hôm nay.
1: Vâng, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung. Qua cái cuộc trò chuyện hôm nay thì chúng ta hiểu thêm được rất nhiều về những người nghệ sĩ cải lương, cũng như các cái định hướng, cũng như là cái ý chí để cố gắng làm tốt hơn nữa, sáng tạo tốt hơn nữa của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Và thời lượng của chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã hết. Rất cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, phó giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chúc cho chị cũng như nhà hát sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường hoạt động nghệ thuật.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hồng Hiếu và xin chào tất cả quý thính giả nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già hôm nay không chỉ là những ngày tháng nghỉ ngơi bên con cháu, mà còn là hành trình mỗi người tìm cho mình một cách sống phù hợp, chủ động và vui khỏe. Đó có thể là góp sức chăm lo cho gia đình, duy trì những mối quan hệ thân tình hay chuẩn bị chu đáo cho những năm tháng phía trước. Đây là nội dung của chương trình hôm nay. Mời các cụ và quý thính giả cùng theo dõi. Thưa các cụ và quý thính giả, trong nhịp sống hiện đại, khi con cháu ngày càng bận rộn với công việc và những áp lực mưu sinh, nhiều người cao tuổi vẫn âm thầm giữ một vai trò quan trọng trong gia đình. Từ đưa đón cháu đi học, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa đến dạy bảo con trẻ, những việc tưởng nhỏ bé ấy lại trở thành cách để ông bà chia sẻ gánh nặng cùng con cháu và tìm thấy niềm vui tuổi già.
1: Ở tuổi 81, bà Từ Thị Tường sống tại phố Hàng Điếu, Hà Nội, vẫn duy trì một nhịp sống như vậy. Bà đang sống cùng con trai, hai người cháu nội, một cháu 6 tuổi và một cháu mới 1 tuổi rưỡi, trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bà Tường.
2: Tôi làm cũng có giúp các cháu, đưa cháu đi học, rồi đón cháu về. Đây còn cơm nước, mọi việc là bố mẹ đã lo hết. Tôi cũng mong trời thương Phật độ có tí sức khỏe để giúp các cháu, là vì bây giờ cuộc sống của chúng nó bây giờ thiếu áp lực. Cho nên mình thôi mong cầu cuối đời khi tuổi già đỡ cho các cháu một tí. Đấy là hạnh phúc.
1: Với bà Tường, sự giúp đỡ ấy không đơn thuần là làm thay con cái một vài công việc. Đó còn là cách để bà tiếp tục cảm nhận mình có ích, có một vị trí trong gia đình. Khi các con bận rộn, bà có thể san sẻ một phần việc. Khi dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn, chăm sóc các cháu nhỏ. Còn với bà Nguyễn Thị Thuần, 73 tuổi, ở phố Hàng Phèn, cũng đang sống cùng con trai, con dâu và hai cháu nội. Con gái bà hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Không có điều kiện hỗ trợ con về tài chính, bà Thuần lựa chọn cách chia sẻ bằng những việc phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình.
3: Về tài chính thì không giúp được, mình chỉ có lương hưu thôi, nhưng mà vấn đề tinh thần thì chắc chắn hỗ trợ được con cái, cơm cháo rồi hướng dẫn các cháu cái cần thiết mà khi bố mẹ nó đi vắng. Nói chung là ở nhà khi mà có cái chuyện gì thì cũng đều chia sẻ với con cái, mà ngược lại con cái có vấn đề gì đều bộc bạch với cha mẹ.
1: Có thể thấy, trong nhiều gia đình, sự hỗ trợ của người cao tuổi không nhất thiết phải là những công việc nặng nhọc hay việc chăm sóc toàn thời gian. Đôi khi đó chỉ là một bữa cơm được chuẩn bị sẵn, một lần đón cháu, một câu nhắc nhở khi cha mẹ vắng nhà. Nhưng chính những việc nhỏ ấy lại giúp gia đình giảm bớt áp lực và tạo ra sự gắn kết giữa các thế hệ. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh những ông bà tận tụy với gia đình cũng là một thực tế cần được nhìn nhận. Tuổi cao đồng nghĩa với sức khỏe giảm sút, khả năng vận động và phản xạ không còn như trước. Vì vậy, theo ông Nguyễn Quang Tuấn, ở số 52 phố Hào Nam, Hà Nội, việc người cao tuổi tiếp tục chăm lo cho con cháu cần xuất phát từ sự tự nguyện, phù hợp với sức khỏe, chứ không nên trở thành một nghĩa vụ mặc định.
4: Bác thấy rõ ràng là người cao tuổi là một đối tượng yếu thế trong xã hội, cũng tương tự như là trẻ em, người cao tuổi thì lại còn có khó khăn hơn là về cái sức khỏe, rồi về cái thu nhập. Phần lớn là người cao tuổi khi về hưu, cũng nhiều cụ thì cũng có lương hưu, cũng có cụ thì không có. Phần lớn thì các cụ đến sau 60 đều mắc những cái bệnh mãn tính nhất định, ít người mà không mắc. Cho nên cái sức khỏe cho người cao tuổi đấy là cái nỗi lo nhất cho người cao tuổi.
1: Trong khi con cái phải mưu sinh, chăm sóc con nhỏ và đối mặt với những áp lực riêng, sự chăm sóc dành cho cha mẹ đôi khi không thể thường xuyên như mong muốn. Vì thế, nhiều gia đình hình thành một sự phân công tự nhiên, con cái lo công việc, ông bà hỗ trợ việc nhà và chăm cháu trong khả năng có thể. Với những người cao tuổi sống xa con cháu, câu chuyện lại khác. Hai con trai của ông Tuấn đều ở xa, một người ở trong Nam, một người ở nước ngoài. Những cuộc gặp trực tiếp không thường xuyên, sự kết nối chủ yếu được duy trì qua điện thoại, video và những lần thăm hỏi.
4: Phần lớn bây giờ các gia đình là

0: chăm bà chăm ông này nhiều, cũng rất thông cảm với các con các cháu là chúng nó còn có con, nó phải để ưu tiên số 1 cho con cái của nó, rồi mới đến lượt cha mẹ. Cho nên các ông bà phải cố gắng làm sao tự lo cho cái sức khỏe của mình bằng cách chăm lẫn nhau, rồi bằng cách chịu khó khám bệnh chăm sóc, rồi khi có bệnh thì cố gắng xử lý sớm.
1: Từ một góc nhìn khác, bà Đoàn Thị Trúc sống tại phố Tây Sơn lại nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng hơn cả những công việc nội trợ, đó là cách các thế hệ cư xử với nhau trong một gia đình. Bà Trúc cho rằng tuổi già có được vui vẻ thanh thản hay không phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
2: Mình muốn nói rằng người già mình sống như thế nào cho nó vui vẻ, khỏe mạnh, thì cái mấu chốt vẫn là cái cư xử trong gia đình, con cái và bố mẹ đừng có khắt khe chúng nó quá mà cũng đừng có buông thả chúng nó nhiều quá. Từ cái thời mới bây giờ nó khác, đi làm vất vả, con cái học hành là tốn kém, mà bố mẹ già rồi bây giờ nó phải trông bố mẹ là nó cũng vất vả rồi. Vì chúng tôi không nuôi được bố mẹ, thì ngược lại các cô cũng vậy thôi. Thì mình sống như thế nào để cho các con nó tôn trọng mình, nó quý hóa mình, tuổi già của chúng tôi rất là phấn khởi.
1: Bên cạnh việc trân trọng sự yêu thương, hy sinh của ông bà, con cháu cũng cần biết quan tâm và đồng hành. Ông bà có thể hỗ trợ con cháu những việc phù hợp với sức khỏe, nhưng con cháu cũng cần dành thời gian trò chuyện, chăm sóc và ở bên ông bà. Bởi một gia đình hạnh phúc không nằm ở việc ai làm được nhiều hơn cho ai, mà ở sự sẻ chia, trách nhiệm và tôn trọng giữa các thế hệ.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, trong gia đình hiện đại, khoảng cách giữa các thế hệ đôi khi không nằm ở tình cảm mà ở quỹ thời gian dành cho nhau. Con cháu bận rộn với công việc, người cao tuổi cũng có những hoạt động riêng. Vì thế, sự kết nối cần được vun đắp bằng những cách phù hợp. Bà Nguyễn Thị Minh Hà, người cao tuổi ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội chia sẻ về cách ông bà đồng hành cùng con cháu qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
1: Xin chào bà Minh Hà. Thưa bà, trong gia đình mình thì các con cháu đều đã trưởng thành và ở riêng. Vậy bình thường ông bà và các cháu thì vẫn hỗ trợ đồng hành với nhau như thế nào? Nhất là trong những lúc con cái bận rộn thưa bà.
2: Nói chung là đối với các cháu thì cũng hỗ trợ các cháu. Như là các cháu thì không ở cùng. Các cháu cũng đều là có gia đình riêng và ở riêng. Thế thì đối với ông bà thì có trách nhiệm giúp các cháu đón các cháu học, đón các cháu ở trường về vào buổi chiều. Thế còn lại chăm lo về cơm nước, về mọi thứ đời sống thì cũng chăm lo cho các cháu khi nào các cháu cần thiết. Và khi các cháu bận hoặc là có những công việc gì đó thì ông bà cũng hỗ trợ.
1: Theo bà thì các thế hệ trong một gia đình thì nên sắp xếp như thế nào để vừa lo được công việc, vừa không để người thân cảm thấy thiếu sự quan tâm?
2: Ông nói chung là mình cũng phải sắp xếp, nhất là người phụ nữ. Mình phải sắp xếp thứ nhất là công việc gia đình, công việc xã hội. Nếu một khi mình đã đảm nhận mà nhận các công việc của xã hội thì mình sắp xếp. Ví dụ như là thời gian nào thì dành cho gia đình, thời gian nào thì dành cho con cháu thì mình phải sắp xếp cho khoa học.
1: Bà có nhận thấy hiện nay nhiều ông bà đang trở thành một cái chỗ dựa rất quan trọng cho con cháu, nhất là trong việc chăm sóc, đưa đón và hỗ trợ các cháu nhỏ. Điều này thì có mặt tích cực và điều gì cần lưu ý để việc chăm cháu không trở thành áp lực với người già?
2: Chủ yếu là các cháu thì các ông bà sẽ hỗ trợ các cháu trong những lúc mà ví dụ bố mẹ các cháu bận công tác, tại mình cũng đã nghỉ hưu rồi, thì không có ông thì có bà sẽ chăm sóc, đưa đón các cháu học này, rồi cơm nước cho các cháu. Chứ còn các cháu cũng không sinh sống tại với ông bà đâu, các cháu ở riêng hết.
1: Một điều khiến người cao tuổi lo ngại là cảm giác cô đơn khi con cháu bận rộn. Theo bà, ngoài việc chờ con cháu đến thăm hỏi thì bản thân người cao tuổi nên chủ động làm gì để cuộc sống của mình luôn vui vẻ và có ý nghĩa?
2: Đối với lại bản thân tôi cũng như là gia đình thì chưa thấy có cô đơn gì cả. Vì là còn con cháu quây quần, rất là đông vui và rất là thích. Thực ra thì đều cũng có lương cả rồi, lương hưu. Thế cộng với lại mình cũng có những cái tính toán trong cuộc sống hàng ngày thì mình cũng không lo là cô đơn đâu.
1: Hiện nay thì các mô hình trung tâm dưỡng lão ngày càng được xã hội quan tâm. Bà nhìn nhận thế nào về việc người cao tuổi chủ động lựa chọn một môi trường sống có bạn bè cùng thế hệ, được chăm sóc sức khỏe trong khi vẫn giữ được sự gắn kết với con cháu ạ?
2: Bây giờ thấy là cũng nổi lên một số những cái trung tâm dưỡng lão đấy. Nhìn chung là xã hội cũng thấy là một phần là cũng rất là đồng tình. Bởi vì là con cháu bây giờ nó cũng bận công tác. Mình cứ suy từ mình ấy, hồi trẻ vừa con rồi.

0: về công việc. Bây giờ các con mình cũng thế, tức là vừa chăm lo con cho các con của các cháu này, lại cộng với lại đang công chức, mà bây giờ các cháu cũng cần phải là cố gắng để phấn đấu. Thì sau này, đây là nghĩ về tương lai sau này, mà những cái trung tâm dưỡng lão ấy nó cũng có mở ra, mà sống vui sống khỏe mà vào đấy lại đông bạn đông bè, đông các bà cùng trang lứa thì nó cũng hay đấy.
1: À vâng, cảm ơn bà đã chia sẻ.
2: Các cụ và quý thính giả thân mến, khi con cháu đã trưởng thành, người cao tuổi cũng cần có một cuộc sống riêng phù hợp với điều kiện và mong muốn của mình. Chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì đời sống tinh thần và chuẩn bị những điều cần thiết cho tương lai sẽ giúp tuổi già thêm vững vàng, thoải mái và có nhiều niềm vui.
3: Tuổi già thường được mong chờ là những năm tháng được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, con cái có công việc, gia đình và những áp lực riêng. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mong con cháu ở bên, chăm sóc mình từng ngày. Vì vậy, chủ động chính là một cách để người cao tuổi sống vui và sống có chất lượng hơn. Thứ nhất, chủ động chăm sóc sức khỏe, đừng đợi bệnh mới lo. Tuổi càng cao, sức khỏe càng trở thành vốn quý nhất. Người cao tuổi nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, theo dõi những bệnh nền nếu có và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn. Những thay đổi bất thường về sức khỏe cũng cần được chú ý sớm. Bên cạnh đó là những việc rất đơn giản nhưng quan trọng như ăn uống hợp lý, ngủ đủ, vận động phù hợp với thể trạng và duy trì sinh hoạt điều độ. Đừng nghĩ rằng chăm sóc sức khỏe là việc của con cháu. Con cháu có thể đồng hành, nhưng người quyết định cách mình chăm sóc bản thân mỗi ngày vẫn chính là mình. Thứ hai, chủ động giữ tinh thần vui vẻ, đừng để tuổi già chỉ còn những ngày chờ đợi. Một trong những điều kiện người cao tuổi dễ buồn là cảm giác cuộc sống của mình ngày càng thu hẹp. Con cháu đi làm, các cháu đi học, trong nhà nhiều lúc chỉ còn một mình. Khi ấy, thay vì chờ con cháu gọi điện, hãy chủ động gọi cho một người bạn. Thay vì ngồi ở nhà cả ngày, có thể đi bộ, tham gia câu lạc bộ, sinh hoạt hội người cao tuổi, gặp gỡ hàng xóm hoặc tham gia những hoạt động cộng đồng phù hợp. Tuổi già không có nghĩa là ngừng bận rộn, chỉ cần tìm được những việc mình yêu thích và có ý nghĩa, mỗi ngày vẫn có thể bắt đầu bằng một điều để mong đợi. Thứ ba, chủ động kết nối, gần gũi nhưng không phụ thuộc. Yêu thương con cháu là điều tự nhiên, nhưng yêu thương không có nghĩa là phải lúc nào cũng chờ con cháu quan tâm trước. Người cao tuổi có thể chủ động gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm các con, trò chuyện với các cháu. Nếu ở xa, có thể sử dụng cuộc gọi video để nhìn thấy nhau thường xuyên hơn. Quan trọng hơn, hãy hiểu rằng con cháu bận rộn không đồng nghĩa với việc chúng không yêu thương mình. Khi hiểu điều đó, người cao tuổi sẽ bớt cảm giác tủi thân, trách móc và có thể giữ được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng trong quan hệ gia đình. Thứ tư, chủ động giúp con cháu nhưng phải biết giữ sức mình. Nhiều ông bà rất vui khi được chăm cháu, nấu cơm, đưa đón cháu đi học và hỗ trợ con cái. Đó là tình yêu và cũng là niềm vui của nhiều người. Nhưng nếu sức khỏe không cho phép, hãy mạnh dạn nói với con cháu: đừng vì thương con mà cố gắng quá sức. Giúp con là tình cảm, không phải nghĩa vụ. Người cao tuổi có thể chia sẻ việc nhà, chăm cháu trong khả năng của mình, nhưng cũng cần dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Thứ năm, chủ động chuẩn bị cho tương lai để tuổi già không bị động. Chủ động tuổi già còn là chủ động về tài chính, nơi ở, chăm sóc sức khỏe và những mối quan hệ xã hội. Có một khoản dự phòng phù hợp, duy trì các mối quan hệ bạn bè, tham gia cộng đồng và suy nghĩ trước về nhu cầu chăm sóc khi tuổi cao hơn sẽ giúp mỗi người bớt lo lắng. Nếu một ngày nào đó cần đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp, kể cả lựa chọn trung tâm dưỡng lão, hãy coi đây là một phương án có thể cân nhắc, chứ không nhất thiết là dấu hiệu con cháu bỏ rơi mình. Và cuối cùng, chủ động tuổi già không có nghĩa là sống tách khỏi con cháu. Khi người cao tuổi khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, có cuộc sống riêng và vì thế có thể ở bên con cháu bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn. Hãy chăm sóc bản thân trước khi chờ người khác chăm sóc mình.
2: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
4: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
5: Các em yêu quý, cả khu vườn gần như trầm lắng vì nhớ bà nội của Bống, bởi bà nội đã chuyển vào miền Nam sống với con gái. Các loài cây, loài hoa sẽ nhớ dáng bà hiền hậu, mỗi sáng lại ra vườn tưới cây, nhặt cỏ. Thỉnh thoảng bà còn mua túi dưỡng chất về bón cho cây, nên cây nào cây nấy đều rất mập mạp, trổ hoa to đẹp như một lời cảm ơn gửi tới bà. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Trống Choai, thì cô chủ Bống tới đây sẽ thường xuyên về thăm khu vườn. Trống Choai còn biết, cô ấy là người thân thiện, dễ gần, yêu thiên nhiên và động vật. Chị Hoa Hồng và Hướng Dương thì tỏ ra khá nghi ngờ về nhận định của Trống Choai. Còn mẹ con Hoa Ngũ Sắc thì đang rất hy vọng Bống là cô chủ nhỏ công tâm, trân quý tất cả các loài hoa trong khu vườn này. Vậy cô chủ Bống đã mang lại điều gì khiến cho khu vườn đáng yêu này các em nhở? Bây giờ qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Thế mà hôm nay, khi trở về ngôi nhà thân thuộc, bỗng chẳng còn được nhìn thấy bóng dáng thân thương của ông bà nữa. Thật là trống vắng làm sao. Bỗng đang bần thần xúc động thì bất ngờ Lulu lao ra, nhảy cẫng lên, cái đuôi ngoáy tít và kêu lên rối rít những tiếng ư ứ trong cổ. Nước mắt chú ầng ậc nơi khóe mi. Bỗng ngồi xuống, ôm lấy Lulu, vuốt ve cưng nụng chú. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp khi Lulu chào đón mình trở về, thân thiết như một người bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại. Có lẽ Lulu là kẻ hạnh phúc nhất khi được đón bóng trở về. Lulu được bà nội của bóng mua từ khi mới được 2 tháng. Bé đến nỗi khi về tới nhà bà nội, Lulu vẫn còn thèm sữa mẹ lắm. Bà nội chiều Lulu mua một hộp sữa ông thọ và ngày ngày pha cho chú uống. Được bà chăm sóc tốt nên Lulu lớn nhanh như thổi, thoát cái đã ra dáng trưởng thành. Vào mùa hè năm ấy, bỗng về thăm ông bà nội. Vừa nhìn thấy bỗng, Lulu vừa thích lại vừa e ngại. Chú đứng từ xa nhìn lại, chốc chốc lại sủa lên mấy tiếng dọa dẫm. Tiếng sủa của Lulu rõ ràng là không vô nghĩa, lập tức thu hút được sự chú ý của bỗng. Bỗng nhìn Lulu bằng ánh mắt thân thiện và đưa tay vẫy nhẹ. Em lại đây nào, chúng mình làm quen với nhau nhé. Lulu kênh kiệu nghĩ, còn lâu mới tới nhé, tưởng làm quen với người ta mà dễ đấy à. Lulu đứng quan sát từ xa, thấy bỗng thân thiện đáng yêu. Lulu nửa muốn đến gần, nửa lại đề phòng. Chú nghĩ, người lạ, mình cũng phải giữ giới hạn mới được. Tuy nghĩ thế, nhưng khi bỗng đưa ra chiếc xúc xích thơm phức, thì Lulu quên khuấy mất sĩ diện của mình, liền sán tới ngoạm xúc xích đi và nhâm nhi một cách khoái chí. Thế là sau vài lần được bóng cho ăn, Lulu đã trở thành người bạn thân thiết với cô bé bóng lúc nào không biết. Đi đâu cũng cặp kè bên cô chủ nhỏ, đến nỗi khi cô bé ngủ, Lulu cũng phải nằm khẽ bên giường mới yên tâm. Và khi đến mùa khai giảng năm học mới, bỗng trở về nhà đi học, thì Lulu cũng thẫn thờ mất vài tháng vì nhớ nhung cô bé. Bỗng bước vào nhà cùng với Lulu. Lulu bắn nhắng chạy trước, vẻ rất hãnh diện khi được là bạn thân của cô chủ nhỏ. Khuôn mặt cô bé bỗng tròn trĩnh, hai má bầu bĩnh, mái tóc buông mềm mại xuống vai, miệng lúc nào cũng mỉm cười, ánh mắt hiền hòa, thân thiện. Bỗng mặc một chiếc váy màu xanh, đi đôi giày màu xanh, trông thật đáng yêu. Bỗng học lớp 2, cô bé đang trong kỳ nghỉ hè, năm sau sẽ lên lớp 3. Ngôi nhà và khu vườn xinh đẹp này vốn là của ông bà nội bỗng, ở ngoại ô thủ đô Hà Nội. Ông nội bỗng đã mất, còn bà nội bóng thì mới vào miền Nam ở với bác. Ngôi nhà và khu vườn được các bác và bố mẹ bóng nhờ một người bà con trông giúp và trả lương hàng tháng. Ngôi nhà này còn lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp của bóng với ông bà nội. Những lần về thăm ông bà, bóng được sống trong tình yêu thương của ông bà. Ông bà thường đưa bóng vào nội đô chơi, thăm những nơi có ý nghĩa như Lăng Bác Hồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm, Nhà Hát Lớn và nhiều nơi khác nữa. Ông còn giảng giải cho bỗng nghe những điều mà bỗng chưa từng biết. Bà nội thì cần mẫn nấu cho bỗng những món ăn mà bỗng thích. Bỗng còn được bà đưa đi chơi công viên để tô hình hay đạp xe. Thỉnh thoảng, bà lại cho bóng vào bếp làm bánh với bà, vừa vui lại vừa thích. Khu vườn xinh đẹp được bao quanh bởi hàng rào gạch. Trồng gần tường là những cây ăn quả lâu năm như xoài, ổi, na. Giữa khu vườn là những luống rau xanh mướt. Bóng thường được ông nội công kênh trên vai để hái những quả ổi, quả na chín thơm ngon.
tiếng cười của hai ông cháu vang cả khu vườn. Chưa kể, chú gà trống hùng dũng, có tên là Trống Choai, thú cưng của ông, cũng trở thành bạn thân của Bống. Chú ta cũng chẳng rời Bống, đôi khi còn nhảy lên đá lu lu vì tị hiềm nữa chứ. Chuyến về thăm quê lần trước, mỗi lần theo bà ra chợ, Bống lại ngẩn ngơ ngắm những bông hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc đang được bày bán và thốt lên: "Sao các em đẹp quá vậy?" Bống nói với bà: "Giá mà vườn nhà mình trồng được những loài hoa này thì thích quá, bà nhỉ?" Bà nội cười âu yếm: "Lần sau cháu về, vườn nhà mình sẽ có những loài hoa ấy." Bống ngước nhìn bà với đôi mắt tròn xoe, tỏ vẻ nghi ngờ: "Có thật không hả bà?" Bà bật cười trước câu hỏi ngộ nghĩnh đáng yêu của Bống và trả lời: "Thật chứ, chắc chắn lần sau cháu về, khu vườn sẽ có những loại hoa mà cháu thích. Bà hứa đấy." Bống cười tít mắt vì sung sướng. Trong hành trình trở về, nhiều lần Bống tự hỏi, không biết bà còn nhớ lời hứa với Bống không nhỉ? Vườn hoa đó ra sao? Mà giả dụ như bà không còn nhớ lời hứa với Bống nữa, thì Bống cũng không giận bà đâu. Vì bà đã không còn ở nhà, Bống chỉ thấy nhớ ông bà thôi. Nhân bố có chuyến đi công tác ra Hà Nội, Bống năn nỉ bố cho mình được về thăm lại ngôi nhà của ông bà và khu vườn nhỏ. Mặc dù bố mẹ đã giải thích cho Bống hiểu rằng con ra ngoài đó chẳng còn ông bà đâu, thì Bống vẫn cố gắng dùng mọi lý lẽ để thuyết phục bố mẹ cho mình ra bằng được. Nhìn cái mồm mếu máo, đôi mắt ầng ậc nước của Bống, bố mẹ đã mềm lòng đồng ý. Trước chuyến hành trình, Bống vô tình nghe được cuộc điện thoại của bố với ai đó. "Vâng, chị thuê người phát quang cây cối rậm rạp, dọn dẹp sạch sẽ để cháu có chỗ chơi an toàn. Đợt tập huấn của tôi sẽ kéo dài 2 tuần, chị ạ." Bống thầm nghĩ, mình cứ tưởng 2-3 ngày thôi, vậy mà đến tận 2 tuần. 2 tuần ở lại ngôi nhà và khu vườn không còn bóng dáng của ông bà nữa thì buồn chết đi được. Bỗng chốc, Bống thấy hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ. Bống tự nhủ, không lẽ lại nói với bố mẹ là con không đi nữa thì xấu hổ quá. Bống cảm thấy hoang mang, nhưng cô bé lại không đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình với bố mẹ, nên cứ theo kế hoạch hành trình đã được bố sắp đặt. Bố Bống đưa Bống từ sân bay về thẳng nhà ông bà nội. Bà quản đã chờ sẵn do có hẹn trước.

về nơi tập trung, chị ạ. Nhờ chị trông giúp bé Bống cho tôi nhé. Tôi sẽ liên lạc thường xuyên với chị. Bà quản mỉm cười thân thiện. Anh cứ để cháu đây cho tôi, yên tâm mà học tập cho tốt. Bố Bống quay sang nói với Bống. Con nhớ nghe lời bà nhé. Vâng ạ. Bà quản thấy mến Bống, dù mới lần đầu gặp mặt. Bà nhủ thầm. Cô bé xinh xắn và ngoan ngoãn làm sao, Bống chắc sẽ có tính tình dễ chịu đây. Bống cũng có cảm giác gần gũi với bà quản. Có sự hiện diện của bà, ngôi nhà cũng ấm áp hơn. Bống bước vào nhà, bất chợt ngước nhìn lên bàn thờ, thấy đôi mắt của ông nội đang nhìn mình hiền hậu. Tự dưng mắt Bống nhòe nước. Bống tự nhủ, nếu ông còn sống thì chắc chắn mình đã được ông công kênh trên đôi vai chắc khỏe đi vòng quanh sân. Nhưng bây giờ Bống chỉ còn thấy ông qua bức ảnh. Bống thầm gọi, ông nội ơi. Không biết là ông có nghe thấy tiếng gọi của Bống không? Chắc là có đấy, vì hình như ông đang mỉm cười trong tấm hình. Có lẽ ông đang vui khi thấy Bống về thăm lại ngôi nhà đã giữ biết bao kỷ niệm về tình cảm ấm áp của Bống với ông bà nội. Cháu ngủ với bà hay cháu thích ngủ một mình? Câu hỏi của bà quản làm Bống lúng túng mất vài giây. Bà cho phép cháu ngủ một mình ở giường ông bà nội nhé. Nếu cháu thích thì cứ ngủ ở đó cũng được. Thật ra thì Bống đã có thói quen ngủ một mình. Vì muốn rèn luyện tính độc lập cho Bống nên bố mẹ đã để Bống ngủ riêng một mình từ nhỏ. Chỉ đến khi về với ông bà thì quy tắc ấy mới bị phá vỡ. Bống bước vào gian phòng của ông bà nội. Trên chiếc giường này, Bống đã từng nằm chung với ông bà. Bống nằm ở giữa, một bên là bà, một bên là ông. Những câu chuyện vui vẻ giữa Bống và hai ông bà đầy tiếng cười vui như vẫn còn vang đâu đây. Kỷ niệm ấy làm Bống thấy nhớ ông bà nội quá, nên cứ đứng tần ngần mãi bên giường. Lulu chạy đến, hích cái mõm vào tay Bống, ngoáy đuôi, sủa lên mấy tiếng ra hiệu, muốn Bống ra ngoài chơi.

Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Bà Quản là người như thế nào các em nhỉ? Khi 2 tuần bố đi công tác thì bỗng ở nhà với bà Quảng có gặp điều gì bất lợi không? Mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt được phát sóng vào 10 giờ 45 phút và 18 giờ 15 phút thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.

0: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
1: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
0: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Quý vị và các bạn thân mến, theo số liệu của Cục Thống kê, trong quý 2 năm 2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động nước ta tiếp tục được cải thiện, đạt 9 triệu đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân lao động làm công hưởng lương đạt 10 triệu đồng.

0: đồng mỗi tháng. Trong đó, nam đạt 10,5 triệu đồng, nữ 9,5 triệu đồng. Lao động thành thị đạt 11,1 triệu đồng, trong khi khu vực nông thôn 9,1 triệu đồng. Mức tăng thu nhập của người lao động trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát góp phần cải thiện thu nhập thực và đời sống của người lao động. Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của người lao động về vấn đề trả lương cũng như hình thức xử lý khi doanh nghiệp không tuân thủ quy định về trả lương cho công nhân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời bà Nguyễn Kim Khánh, phòng tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Và xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Kim Khánh đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa bà, theo thống kê của cơ quan chức năng thì mức lương của công nhân lao động thời gian qua đã tăng đáng kể. Tuy mức lương tối thiểu vùng mới được điều chỉnh nhưng nhiều người lao động vẫn mong muốn lương của mình cao hơn hiện tại để đáp ứng nhu cầu cuộc sống.
3: Tôi là Ninh Thị Loan, là công nhân thu gom rác, cũng mong các cấp các ngành quan tâm hơn nữa đến đời sống của anh chị em để đồng lương được cao hơn chút nữa để cho chị em yên tâm công tác hơn.
4: Tôi là Đỗ Quyết Tiến ạ, tôi làm ở ngành than ạ. Công nhân ngành than của vùng than Quảng Ninh phấn đấu để luôn sẵn sàng những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng hai con số và chuyển đổi số trong lao động và sản xuất. Chúng tôi có nguyện vọng có những chế độ chính sách để chúng tôi yên tâm cống hiến cho công việc cũng như cho các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
2: Vâng, như bà vừa nghe thì công nhân nhiều ngành nghề mong muốn lương cao hơn để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Vậy thì việc trả lương của người lao động hiện được quy định cụ thể như thế nào?
1: Vâng, chính sách tiền lương hiện hành được xây dựng trên nguyên tắc cơ chế thị trường. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động của năm 2019, thì tiền lương của người lao động được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc. Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu để bảo vệ nhóm lao động yếu thế. Đồng thời thì pháp luật lao động cũng quy định các khung khổ và khuyến khích thương lượng thỏa thuận về tiền lương. Trong đó thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đối thoại, thương lượng, đề xuất và giám sát thực hiện chính sách tiền lương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Và như vậy thì có thể thấy là cái lương của người lao động phụ thuộc vào những sản phẩm mà họ đã đạt được và các cái kế hoạch trả lương của doanh nghiệp, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
2: Và thực tế cho thấy là khi được doanh nghiệp quan tâm thì công nhân lao động cũng sẽ cống hiến hết mình để xây dựng doanh nghiệp. Bên cạnh đơn vị chăm lo tốt đời sống của người lao động thì vẫn còn những đơn vị công nhân vẫn bị nợ lương, khiến đời sống của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng. Và pháp luật có quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động khi vi phạm chính sách tiền lương của người lao động, thưa bà?
1: Vâng, theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, thì người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động. Trong trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến việc không thể trả lương đúng hạn, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bù đắp cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm, tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Bên cạnh đó thì Nghị định số 12 năm 2022 của Chính phủ cũng quy định rất rõ về việc là phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi như là trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với mức phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.
2: Vâng. Và người sử dụng lao động thì phải trả lương cho người lao động đầy đủ đúng hạn để đảm bảo cuộc sống. Còn nếu không thì sẽ áp dụng các cái quy định của pháp luật hoặc là phải trả lãi theo lãi suất của ngân hàng hoặc là bị xử lý vi phạm. Vâng, xin cảm ơn bà.
5: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Khách mời của chương trình là bà Nguyễn Kim Khánh, phòng tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trình ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau. Tôi làm công nhân ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu, phường

0: Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh 2 năm. Từ năm 2023 trở về trước, công ty trả lương cho người lao động đầy đủ. Nhưng đến đầu năm 2024, công ty đã nhiều lần nợ lương của chúng tôi. Đỉnh điểm có thời điểm công nhân nợ lương của 1.000 lao động. Tính đến thời điểm hiện tại thì dù chẳng còn làm việc tại đây, nhưng hơn một năm qua doanh nghiệp vẫn chưa trả đủ lương cho chúng tôi. Có người nợ 2 tháng khoảng 12-13 triệu, cũng có người nợ 4-5 tháng lên tới hơn 20 triệu. Không chỉ tiền lương, công ty còn nợ bảo hiểm xã hội của nhiều người, nên khi nghỉ việc, công nhân không được hưởng chế độ trong thời gian nợ. Vậy thì chúng tôi phải làm gì để đòi hỏi được quyền lợi về tiền lương của mình? Vâng, bà Khánh có thể giải đáp cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trình.
1: Dạ vâng, thì như tôi đã nói ở trên ấy, là quy định của Bộ Luật Lao động thì người sử dụng lao động sẽ phải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động và có thể sẽ bị xử phạt nếu vi phạm những điều đó. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mình thì anh có thể yêu cầu công ty trả lương theo đúng quy định. Nếu như công ty vẫn không trả thì anh có thể làm đơn gửi đến Sở Nội vụ tại địa phương để có thể yêu cầu giải quyết, can thiệp hoặc có thể khởi kiện tại tòa án.
0: Vâng, người lao động có thể cũng đã yêu cầu doanh nghiệp trả lương rất nhiều lần nhưng không được. Vậy thì yêu cầu tòa án thì phải theo trình tự như thế nào ạ?
1: Dạ vâng, thì người lao động khi mà muốn khởi kiện tại tòa án ấy thì trước tiên là theo quy định tại Bộ Luật Lao động thì người lao động sẽ phải có cái sự hòa giải đối với cả công ty, tức là yêu cầu công ty phải đảm bảo trả đúng quyền lợi. Nếu như công ty vẫn không trả đúng quyền lợi thì người lao động chỉ việc là đi ra phường hoặc ra các tòa án nhân dân khu vực để làm đơn khiếu nại, và ở đấy họ cũng sẽ hướng dẫn cho người lao động những cái quy trình và thủ tục hợp pháp để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình.
0: Vâng, như vậy thì chúng tôi rất mong là anh Nguyễn Văn Trình đã nghe được câu trả lời của khách mời chương trình và làm theo trình tự như là bà Nguyễn Kim Khánh vừa thông tin ạ. Bạn Nguyễn Thu Quỳnh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi khách mời băn khoăn như thế này. Trong hợp đồng lao động của tôi có quy định doanh nghiệp sẽ tăng lương cho người lao động 2 năm một lần. Tuy nhiên vừa qua do thành tích trong sản xuất kinh doanh nên công ty đã tăng lương cho tôi từ 7,3 triệu lên 10 triệu. Năm ngoái tôi cũng mới được tăng lương. Tôi muốn hỏi là công ty tăng lương đột xuất cho người lao động không theo hợp đồng thì có phải làm phụ lục có chữ ký của người lao động hay không, hay là chỉ cần có quyết định tăng lương là đủ? Điều nữa là trong quyết định tăng lương mới đây nhất không có quy định về thời gian tăng lương lần sau. Vậy thì có đúng hay không?
1: Dạ vâng. Theo quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Lao động thì khi thay đổi các nội dung trong hợp đồng lao động bao gồm cả tiền lương thì doanh nghiệp bắt buộc phải ký phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới với người lao động. Vì vậy thì bạn Quỳnh có thể yêu cầu công ty ký cái phụ lục hợp đồng lao động để giúp bạn có cơ sở để đảm bảo quyền lợi của mình. Bên cạnh đó thì việc tăng lương mới không nhất thiết phải ghi thời gian tăng lương lần sau. Điều đấy vẫn đúng theo quy định của pháp luật. Bởi vì việc tăng lương thường được thực hiện dựa trên quy chế lương của công ty hoặc là tình hình sản xuất kinh doanh. Pháp luật không quy định bắt buộc về điều này. Việc công ty tăng lương đột xuất qua thành tích của bạn thì không triệt tiêu quyền lợi tăng lương định kỳ như 2 năm một lần theo hợp đồng lao động của bạn, trừ khi là công ty có quy chế mới thay thế và được người lao động trong công ty thống nhất đồng ý.
0: Vâng, phải ký lại cái phụ lục hợp đồng lao động thì cái phụ lục này là có sẵn theo cái quy định của pháp luật hay là người lao động và người sử dụng lao động cùng thỏa thuận ạ?
1: Cũng theo quy định của Bộ Luật Lao động thì Bộ Luật Lao động chỉ quy định những mục cần thiết phải có ở trong hợp đồng lao động. Cái việc tăng lương và xếp lương là hoàn toàn là dựa trên căn cứ trên sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động. Pháp luật không quy định rõ, không quy định bắt buộc về điều này.
0: Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Chu Hoàng ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, gửi khách mời câu hỏi như sau. Tôi hiện nay đang làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Từ trước tới nay, lương của chúng tôi được tính căn cứ vào thời gian làm việc và sản phẩm. Trong hợp đồng lao động có ghi rõ, mỗi tuần công nhân được nghỉ một ngày, mức lương ăn theo sản phẩm. Thời gian gần đây thì do phía đối tác yêu cầu khắt khe về đơn hàng cũng như thời gian giao hàng, nên chúng tôi phải làm việc liên tục, gần như cả tháng chỉ có một ngày nghỉ. Làm việc 9 giờ nhưng công ty vẫn không tính tiền lương làm thêm giờ. Chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, trong cái vấn đề mà làm thêm giờ nhưng không được doanh nghiệp trả lương cho thời gian làm thêm mà khoán sản phẩm ạ.
1: Vâng, đối với vấn đề này thì thứ nhất là nội quy của công ty phải quy định rất rõ ràng về thời giờ làm việc và mức lương cũng như là mức lương làm thêm giờ trả cho người lao động. Nếu như ở hợp đồng lao động quy định mức lương trả theo sản phẩm như trường hợp của anh thì anh được trả lương làm thêm giờ khi mà làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng khối lượng sản phẩm ngoài cái số định mức đã thỏa thuận ấy, thì cái tiền làm thêm giờ này sẽ được tính theo cái công thức được quy định tại điều 55 của nghị định 145 năm 2020 của Chính phủ. Thì anh căn cứ quy định này để đối chiếu, khiếu nại và yêu cầu công ty phải giải quyết ạ.
0: Như vậy thì thính giả Chu Hoàng có thể tìm hiểu điều 55 nghị định số 145 năm 2020 quy định cụ thể về vấn đề anh đang quan tâm. Gọi điện về chương trình, anh Nguyễn Minh Phúc ở tỉnh Đắk Lắk hỏi: hiện nay công ty tôi đã ban hành quy chế lương thưởng và phúc lợi, trong đó có quy định thang lương có 10 bậc, cụ thể như sau: nhân viên bậc 1 được hưởng mức lương là 5.500.000 đồng, bậc 2 7.500.000 đồng, vân vân, mỗi bậc hơn nhau 2.000.000 đồng. Trong quy chế này thì có phụ lục, người lao động có thể được xếp bậc lương thấp hơn hoặc cao hơn so với quy định do ban lãnh đạo công ty quyết định. Vậy thì phụ lục này có vi phạm các cái quy định của pháp luật hay không?
1: Vâng, như tôi đã nói thì theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền lương của người lao động được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc và căn cứ cả vào quy chế trả lương do doanh nghiệp quyết định. Và cái quy chế này là đã được thông báo và phải lấy ý kiến của người lao động. Vì vậy nên là tiền lương thực nhận của người lao động có thể được trả cao hơn hoặc thấp hơn bậc lương, nhưng bậc lương vẫn là căn cứ để xét lương cho người lao động hàng tháng, và điều này phải được quy định rất là rõ ràng ở hợp đồng lao động.
0: Và cái vấn đề trả lương thì không được cái quy định cứng về cái việc là trả lương bao nhiêu, mà phải phụ thuộc vào năng suất, hiệu quả của người lao động, và người sử dụng lao động cũng đã thông qua người lao động về vấn đề trả lương và phải minh bạch hóa vấn đề trả lương này để tất cả mọi người cùng được biết và được bàn thảo, đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của chị Hoàng Thị Thúy ở xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nêu băn khoăn như thế này ạ. Công ty tôi làm việc giờ hành chính theo đăng ký tại nội quy lao động là từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Do yêu cầu công việc, công nhân viên công ty phải làm bảo trì máy phát điện vào ban đêm theo yêu cầu của khách hàng từ 5 giờ chiều tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, có thể ngày thường hoặc ngày nghỉ lễ tùy vào đơn hàng mà công ty đã ký với khách. Vậy nhưng chúng tôi chỉ được tính lương bình thường như những người làm việc ban ngày. Vậy thì cách tính lương đối với công nhân của tôi đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa?
2: Vâng, cái này, vấn đề này thì các cái doanh nghiệp sản xuất cũng rất là hay mắc phải đấy ạ.
1: Vâng, đối với cái trường hợp này thì điều 106 của Bộ luật Lao động quy định là giờ làm việc ban đêm được tính từ 10 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Vì vậy, trong trường hợp của chị Thúy, người lao động làm việc từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối thuộc trường hợp là làm thêm giờ. Còn làm việc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau thuộc trường hợp là làm việc ban đêm. Nếu như mà người lao động làm vào ngày nghỉ, ngày lễ thì doanh nghiệp còn phải tính thêm cái lương làm thêm giờ và lương làm việc ban đêm cho những cái ngày nghỉ, ngày lễ cho người lao động. Vâng, vậy thì cái việc doanh nghiệp tính lương đối với những người lao động làm thêm giờ và làm việc ca đêm như những cái người lao động mà làm việc vào ban ngày, như thế là trái với quy định của pháp luật. Vâng, và chị Thúy có thể căn cứ theo điều 98 của Bộ luật Lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ làm việc vào ban đêm để có cơ sở yêu cầu công ty phải giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình ạ.
0: Vâng, như thế này là người lao động phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình, chứ không phải là để doanh nghiệp mà vi phạm các cái quy định của Bộ luật Lao động về vấn đề trả lương, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động. Chị Vũ Thị Thanh ở tỉnh Nghệ An cũng đã gửi chương trình câu hỏi như thế này ạ. Tôi làm việc tại một công ty cổ phần được 1 năm, từ tháng 6 năm ngoái. Trong thời gian làm việc, công ty đã nợ tôi 4 tháng lương. Các tháng này tôi chỉ được tạm ứng 4.000.000 đồng, trong khi hợp đồng lao động của tôi được ký với công ty với mức lương là 6.000.000 làm việc trong 3 năm. Vậy thì nếu tôi nghỉ việc thì công ty phải thanh toán những khoản nào cho tôi?
1: Dạ vâng ạ, căn cứ vào điều 48 của Bộ luật Lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm là thanh toán tiền lương những ngày làm việc mà chưa được thanh toán cho người lao động trong thời hạn 14 ngày, có thể là kéo dài nhưng mà không được quá 30 ngày. Và các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc nếu như mà người lao động đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 46 và 47 của Bộ luật Lao động. Và cái khoản tiền đấy thì phải ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động, công bố tại thời điểm trả lương. Thì chị Thanh có thể căn cứ vào điều 46, điều 47 và 48 của Bộ Luật Lao Động để có thể kiểm tra lại xem là doanh nghiệp đã trả đủ các cái quyền lợi cho bản thân mình hay chưa.
0: Vâng. Còn nếu mà vi phạm thì chị Thanh cũng có thể làm đơn đến các cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện tại tòa án như là bà Nguyễn Kim Khánh cũng đã nêu, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Vâng. Chị Nguyễn Phương Thảo ở tỉnh Quảng Trị hỏi: tôi làm việc và ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp tư nhân vào tháng 2 năm 2025 với thời hạn là 3 năm. Vào tháng trước tôi có xin lãnh đạo doanh nghiệp nghỉ làm một ngày bằng miệng để về quê và được đồng ý. Thế nhưng mà do việc nhà phát sinh rắc rối, không thể giải quyết nhanh nên tôi đã làm đơn xin công ty cho nghỉ một tuần bằng thư điện tử. Nhưng lãnh đạo công ty không phản hồi, tôi gọi điện thoại cũng không bắt máy. Khi quay trở lại làm việc, tôi đã bị doanh nghiệp kỷ luật không trả lương tháng của việc trước đó cũng như là cắt thưởng quý vừa rồi. Vậy thì doanh nghiệp làm như vậy có đúng hay không?
2: Vâng, và tôi nghĩ là trong cái thời đại mà công nghệ thông tin phát triển như thế này thì rất nhiều doanh nghiệp cũng đã áp dụng cái hình thức là viết đơn hoặc là đơn xin nghỉ phép hoặc là xin nghỉ việc thì bằng thư điện tử.
1: Vâng. Vâng. Đối với trường hợp này thì đầu tiên chị Thảo hiểu một vấn đề là khi mà doanh nghiệp chưa đồng ý cho người lao động nghỉ phép nhưng người lao động vẫn tự ý nghỉ thì sẽ bị coi là tự ý bỏ việc ạ. Vâng, và theo điều 125 của Bộ Luật Lao Động quy định là người lao động sẽ bị chấm dứt hợp đồng nếu tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục, hoặc là chịu các hình thức kỷ luật khác quy định tại nội quy lao động của công ty nếu như mà có các lý do chính đáng. Thì trong trường hợp của chị là vì chị xin nghỉ nhưng mà doanh nghiệp vẫn chưa đồng ý, chị được coi là tự ý nghỉ ấy, thì doanh nghiệp có quyền kỷ luật và cắt thưởng tháng vừa rồi của chị nếu như điều đó được quy định ở trong quy chế của công ty. Tuy nhiên là việc doanh nghiệp không trả lương tháng làm việc trước đó cho chị là sai quy định của pháp luật ạ, vì Bộ Luật Lao Động nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi phạt tiền và cắt lương của người lao động.
0: Chúng tôi cũng băn khoăn là giả dụ nếu mà khi mà người lao động gọi điện mà những cái người có chức vụ quyền hạn và cũng bắt máy, tuy nhiên sau đó thì họ nói là họ sẽ không đồng ý thì sao? Tại vì không có bằng chứng nào để mà chứng minh cái việc đồng ý hay không đồng ý ở đây ạ.
1: Dạ vâng, thực ra thì thông thường ở quy chế của công ty ấy, sẽ hay quy định là nghỉ phép thì sẽ phải có bằng văn bản và được lãnh đạo phê duyệt. Còn trong bất kỳ một trường hợp nào đấy, trong tất cả các trường hợp mà doanh nghiệp chưa đồng ý cho nghỉ phép, kể cả là người lao động có gửi bằng mail hay là có gọi điện qua điện thoại mà doanh nghiệp vẫn không đồng ý thì tức là người lao động vẫn không có quyền được nghỉ ạ. Và nghỉ thì cũng có thể là bị tự coi là tự ý bỏ việc ạ.
0: Vâng, như vậy thì phải có bằng chứng, ví dụ như là làm đơn cụ thể, đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Long ở Bắc Ninh gửi tới khách mời của chương trình như thế này: tôi được nhận vào làm bảo vệ ở một doanh nghiệp, hàng tháng cộng cả tiền xăng xe, tiền lương và phụ cấp tôi được 8 triệu đồng. Hiện công ty phá sản, bảo vệ còn 3 người, công ty không còn ai, tôi phải trực cả ngày. Mỗi ngày một bữa ăn, lương hiện giờ là 7.380.000 đồng. Lãnh đạo thì tôi rất ít gặp, họ không đến công ty. Giờ thì tôi không biết phải làm gì.
1: Vâng, đối với cái trường hợp công ty chấm dứt hoạt động như anh Long vừa nêu, thì hợp đồng lao động của anh và công ty đương nhiên là sẽ chấm dứt và anh không còn duy trì quan hệ lao động với công ty nữa. Công ty sẽ có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ các quyền lợi còn thiếu cho anh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty chấm dứt hoạt động. Còn theo thông tin mà anh cung cấp ấy, thì công ty phá sản nhưng mà anh và hai người khác vẫn duy trì được công việc và trả lương bình thường, chỉ giảm một chút thu nhập. Vì vậy thì anh cần phải tìm hiểu rõ xem là công ty đã được cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản hay chưa. Nếu công ty đã được tuyên bố phá sản thì anh không còn quan hệ lao động với công ty nữa và công ty không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ một cái khoản nào cho anh cả. Còn nếu như công ty chưa tuyên bố phá sản thì công ty vẫn có nghĩa vụ phải trả và thanh toán đầy đủ tiền lương cho anh theo đúng như hợp đồng lao động đã ký với anh ạ.
0: Vâng. Điều tôi quan tâm trong cái câu hỏi của anh Long đó là anh có nói đến cái việc là anh Long phải trực 24 tiếng một ngày. Vâng, cái điều này thì tôi nghĩ là cũng là không đảm bảo về cái sức khỏe đối với người lao động. Thì bà có thể hướng dẫn anh Long là xem là cái việc, cái thời gian làm việc như thế thì phải làm như thế nào để bảo vệ quyền lợi của anh, thì không ai có thể là làm 24 tiếng một ngày được cả.
1: Vâng ạ, theo như anh Long cung cấp thì tôi thấy rằng là anh Long nói rằng là công ty phá sản nên là anh Long bắt buộc bây giờ phải trực 24 tiếng một ngày bởi vì không còn ai nữa. Nhưng mà như tôi đã nói ở trên ấy, là anh Long không còn quan hệ lao động với công ty nữa. Vì thế là tất cả những việc khác liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của anh không còn được quy định ở trong hợp đồng lao động với công ty, vì hợp đồng lao động này đã là không còn hiệu lực nữa rồi. Về cái việc là anh trực ở công ty hoàn toàn là do thỏa thuận giữa anh và có thể là cái người chủ của công ty đã phá sản, thì đấy là việc do hai người tự thỏa thuận với nhau và anh
2: thỏa thuận cá nhân.
1: Vâng, đúng rồi ạ. Như thế thì anh Long có thể thỏa thuận với người ta là anh Long chỉ trực từng này tiếng một ngày thôi và người ta trả anh Long một khoản tiền đấy, bởi vì công ty đã phá sản rồi, anh Long không còn quan hệ lao động với người ta nữa.
2: Vâng.
1: Nếu như anh Long còn hợp đồng lao động thì việc công ty bắt anh trực 24 tiếng một ngày là sai, trái hoàn toàn với quy định của pháp luật.
2: Vâng.
1: Thì anh Long có quyền là yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi của mình hoặc là có thể khởi kiện nếu mà cần thiết. Nhưng vì anh Long không còn nữa nên là anh Long phải tự đảm bảo quyền lợi với mình, thỏa thuận với người lao động, với người sử dụng lao động ạ.
2: Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Bích ở thành phố Hải Phòng với nội dung như sau: công ty tôi vừa ký hợp đồng lao động với những người lao động mới xin vào doanh nghiệp làm việc. Trong hợp đồng đã nêu rõ khi phải vào làm việc phải trải qua 3 tháng thử việc và được hưởng 85% lương. Thế nhưng mà những lúc công ty nhiều việc thì những người thử việc này cũng phải làm thêm giờ. Vậy thì khi tính lương làm thêm giờ thì phải tính mức lương 100% hay là 85%?
1: Vâng, điều đầu tiên tôi phải khẳng định với chị Bích là theo quy định tại điều 25 của Bộ Luật Lao Động thì thời gian thử việc tối đa là 60 ngày đối với người lao động làm công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật. Vì vậy, trong trường hợp của chị Bích thì thời gian thử việc 3 tháng như thế này là sai với quy định. Còn đối với vấn đề là tiền lương làm thêm giờ trong thời gian thử việc thì người lao động sẽ được tính tiền làm thêm giờ theo tiền lương thử việc thực trả mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động ạ.
2: Và như vậy thì vẫn phải là căn cứ vào hợp đồng lao động để cái việc cái tính lương cho người lao động đang trong thời gian thử việc. Cái điều này có đúng không? Hay là như thế nào ạ?
1: Dạ vâng ạ, sẽ phụ thuộc vào cái tiền lương thực trả mà hai bên đã thỏa thuận ạ.
2: Vâng.
1: Nếu như mà tiền lương thực trả hiện giờ là chính là cái tiền lương thử việc thì cái tiền lương làm thêm giờ sẽ căn cứ theo cái tiền lương thực trả đấy ạ.
2: Và trong cái thời gian thử việc này có phải ký hợp đồng lao động thử việc hay không ạ?
1: Dạ đương nhiên là phải có. Quy định của pháp luật quy định là phải ký cái hợp đồng lao động thử việc. Và như tôi đã nói là cái tiền lương làm thêm giờ sẽ được căn cứ theo tiền lương thử việc thực trả mà hai bên đã thỏa thuận ở trong hợp đồng lao động ạ.
3: Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý thính giả như thế này: đối với những cái lao động đang trong thời gian thử việc phải ký hợp đồng thử việc, trong đó có đầy đủ nội dung về quyền lợi, về điều kiện lao động, về hưởng lương. Đó cũng là căn cứ để nếu như trong quá trình thử việc chúng ta xảy ra bất cứ một cái khúc mắc mâu thuẫn nào đối với người sử dụng lao động, căn cứ vào đó để chúng ta giải quyết mâu thuẫn khúc mắc. Quý thính giả hãy lưu tâm đến nội dung này để chúng ta không bị bỏ lỡ những cái cơ hội khi chúng ta đàm phán về vấn đề thử việc. Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Một lần nữa, xin cảm ơn bà Nguyễn Kim Khánh, Phòng Tiền Lương, Khu vực Sản xuất Kinh doanh, Cục Tiền Lương và Bảo hiểm Xã hội, Bộ Nội vụ đã dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn Chế độ Chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
8: Đi mua ngay đi.
5: nước xúc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
13: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
14: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
13: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
13: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
15: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
16: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
15: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
16: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
15: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung, rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
1: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
2: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Những các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
0: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi: tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, Bí Thư TikTok.

0: làm homestay ở xóm Bắc Cung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Cung và homestay mình đã quá tải.
1: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok, trong mỗi tuần một nhân vật.
2: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm. Đi qua thác thung, bãi bặng, qua những nếp nhà mường, nếp bên sườn núi, anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ. Càng đi, anh càng nhận ra, Vân Sơn chẳng thiếu những thứ có thể níu chân du khách. Có núi rừng, thác nước, có những nếp nhà, món ăn và đời sống văn hóa của người mường. Du lịch cộng đồng cũng đã manh nha từ nhiều năm. Cái thiếu là người ở ngoài chưa biết nhiều về những gì Vân Sơn đang sở hữu. Anh Nguyễn Duy Tư bắt đầu nghĩ đến mạng xã hội để đưa Vân Sơn đi xa hơn. Nhưng muốn đi xa bằng công nghệ, Vân Sơn lại thiếu chính những điều căn bản nhất. Chờ đến khi đủ đầy hơn rồi mới bắt đầu. Hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
3: Cái hạ tầng số ở Vân Sơn thì còn yếu. Với cái tỷ lệ từ độ phủ Internet này, cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
2: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
4: Năm ngoái thì đường vào thác là...
5: Không sao anh ơi.
2: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một, để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời, trở thành công việc quen thuộc.
4: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác thung quái bặng, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
2: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
4: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở bãi bặng ngay dưới chân thác thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây.
6: Bãi bặng được thiên nhiên ban tặng, bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
2: Clip đầu tiên rồi cũng xong, rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác thung, bãi bặng, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn. Đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó. Bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Hùng.

0: Làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Vân Sơn.
1: Khi những đoạn video triệu lượt xem của bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
3: Từ khi bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi, đã được bạn là bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái thủ thuật nhỏ để làm, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
1: Bắt đầu từ đâu, quay thế nào để có hình ảnh đẹp chân thật, chọn chuyện gì để kể trước ống kính đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
3: Ở cái vùng nông thôn thế này ấy, để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá khó khăn.
1: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
3: Đây là cái món quà của bạn bí thư xứ Mường tặng đấy. Để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
1: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
4: Tối anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Anh em nghĩ là mê mình làm những cái clip. Câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào. Tại sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
1: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
3: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn bí thư làm cái truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dắp tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, thứ thu nhập bình quân so với trước. Thì thời này nó cũng phải tăng khá là nhiều, 60% so với năm trước.
1: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó, những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
5: Ngày xưa chủ yếu là mình làm nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ thì khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì Giờ thì bọn em cũng là đang gọi là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
1: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm, những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
6: Tôi thấy là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là rất tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy là bao nhiêu người dân cũng rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người, lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
7: Phải khẳng định với bạn là Châu Bí Thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm thì bạn là một người rất là tâm huyết. Tôi thì cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
5: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
1: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem, nhưng câu chuyện đang nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó vẫn có cái khoảng cách. Và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn. Và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng đã góp phần thay đổi. Để mà du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức, cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu gương mẫu như vậy đi đầu thì anh em phải chuyển mình. Và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
1: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
2: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp. Và bên cạnh đấy, mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến một năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn. Đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân rồi đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
1: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
2: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Chúng ta chỉ hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc. Và chỉ ví dụ hết ngày thì chúng ta lại về chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
1: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt đó là Bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên đấy thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao đó là bí thư đảng ủy xã, thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy, và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, toàn mình dành toàn dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới thì sau này chúng tôi cũng phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này, nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra để tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.

0: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ mạng xã hội và cái công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
1: Tôi nghĩ là với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng rồi từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất nó tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm, và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, nhưng câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng. Đổi mới và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng, và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác đến một năm nay, hơn năm nay, tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
1: Từ xưa đến nay thì Đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào, cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được. Nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đổi mới. Thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa chúng tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi, các xã khác. Vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi, thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc ấy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài. Thì không thể ngày một, ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều, thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không, thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì ta đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng, đó là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ? Cái này hiện nay thì Trung ương, tỉnh thì ban hành rất nhiều đấy, cái chủ trương định hướng, nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều, và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy, không đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ đảng ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ? Làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà đảng ta đưa vào. Cái việc này là việc chúng ta phải phải xác định rất rõ. Và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu thị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới, mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi đến thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học cũng không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện.

0: Và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn đối với câu cuối của tôi thì thường dùng cái bí thư xứ Mường đấy. Thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái bí thư xứ Mường đấy thôi.
1: Vâng ạ, à, xin trân trọng cảm ơn Bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV ạ.
2: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Đích đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra và bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tư. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, làng cổ Đường Lâm mang đến một không gian yên bình với những ngôi nhà đá ong hàng trăm năm tuổi, cổng làng, giếng cổ và nếp sống đậm chất Bắc Bộ. Đến đây, du khách không chỉ ngắm nhìn di sản mà còn được nặn gốm, làm chè lam, xem rối bóng, nghe những câu chuyện lịch sử của vùng đất hai vị vua. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá nét đẹp làng cổ Đường Lâm trong chương trình Chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa.
2: Game và nội dung số đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng của công nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Với tiềm năng từ đội ngũ sáng tạo trẻ và thị trường ngày càng mở rộng, lĩnh vực này được kỳ vọng tạo nên những sản phẩm mang bản sắc Việt, có sức cạnh tranh quốc tế. Nội dung này được đề cập trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 13:45.
3: Kết thúc kỳ nghỉ hè cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu chuẩn bị cho con bước vào năm học mới. Thay đổi giờ giấc, nếp sinh hoạt và tâm lý trở lại trường cần có sự đồng hành của cha mẹ để trẻ thích nghi một cách nhẹ nhàng tự tin. Chương trình Gia đình Việt lúc 13:30 chia sẻ cách giúp con khởi động năm học mới với tâm thế vui vẻ không áp lực.
2: Vì sao cùng một từ chịu lại có những cách hiểu dường như trái ngược? Điều gì quyết định nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh? Quý vị và các bạn nghe chương trình Giữ gìn sự song dáng của tiếng Việt lúc 16:05 để cùng khám phá những nét nghĩa thú vị của từ chịu và sự phong phú trong cách dùng tiếng Việt hàng ngày.
3: ASEAN Cup 2026 khép lại với chức vô địch đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam sau hành trình giàu bản lĩnh và

0: phục. Từ những trận đấu nhiều thử thách đến màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã để lại dấu ấn bằng tinh thần đoàn kết và lối chơi hiệu quả. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ để cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa của hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực.
1: Anh Nguyễn Duy Tư ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ được nhiều người biết đến với cái tên đặc biệt Bí thư TikTok. Từ một chiếc điện thoại, anh đưa hình ảnh cảnh đẹp, văn hóa và cuộc sống của Vân Sơn đến gần hơn với cộng đồng mạng, góp phần thu hút du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân. Mời quý vị bạn gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 21 giờ.
2: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
3: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
4: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
3: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
2: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ngành du lịch thành phố đang từng bước làm mới sản phẩm theo hướng xanh, bền vững, gắn khai thác hợp lý tài nguyên với gìn giữ cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Từ làng cổ, làng nghề đến các điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp, Hà Nội hướng tới những sản phẩm vừa hấp dẫn vừa thân thiện với môi trường. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
2: Khi mà phát triển cái du lịch xanh thì đồng thời gắn với cái việc mà chuyển đổi số để chúng ta đảm bảo việc mà kiểm soát các điểm đến thực sự một cách bền vững. Trong năm 2026 thì du lịch Hà Nội cũng đã lấy cái chủ đề du lịch xanh, hành trình xanh để chúng tôi khởi động một cái thông điệp của du lịch Hà Nội cũng như cho cả cái giai đoạn tiếp theo, và qua đó thì để khẳng định Hà Nội phát triển theo một hướng kinh tế xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với hàng trăm làng nghề, Hà Nội có nhiều dư địa để phát triển du lịch gắn với văn hóa và nghề truyền thống. Từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc đến các làng nghề ngoại thành như làng Hương Quảng Phú Cầu, Mây Che Đan Phú Vinh, Khảm Trai Chuyên Mỹ, những trải nghiệm làm nghề, tìm hiểu văn hóa và khám phá đời sống địa phương đang trở thành điểm hấp dẫn du khách. Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, để du lịch làng nghề đi xa hơn, Hà Nội cần tiếp tục làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và kết nối các làng nghề thành những hành trình riêng.
3: Cái cách tỉ mỉ của người dân làm nó đã đạt tới tầm nghệ thuật, và ở đây rõ ràng là ngoài cái việc tham quan một cái làng nghề thủ công như vậy thì chúng ta còn có một cái góc nhìn khác, đó là vào nghệ thuật làng nghề thủ công của các địa phương ở khu vực Việt Nam của Hà Nội.
4: Mẹo nhỏ đường xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, mở ra khoảng thời gian lý tưởng để người dân và du khách khám phá Hà Nội theo nhiều cách khác nhau. Từ không gian di sản, văn hóa ở khu vực trung tâm đến những làng cổ, bản làng ngoại thành, mỗi hành trình sẽ mang đến một trải nghiệm riêng để kỳ nghỉ ở thủ đô thêm nhiều điều đáng nhớ.
0: Vậy đâu là những điểm đến đáng trải nghiệm? Buổi tối ở Hà Nội có gì thú vị? Những món ăn nào không nên bỏ qua khi du lịch thủ đô? Những gợi ý từ anh Lê Công Năng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Wonder Tour sẽ giúp quý thính giả có kỳ nghỉ tại thủ đô thêm trọn vẹn.
5: Thưa anh, dịp Quốc khánh năm nay thì người dân được nghỉ 5 ngày. Vậy thì anh có gợi ý gì về những cái điểm đến cho du khách để có thể cảm nhận được không khí đặc biệt của ngày Quốc khánh tại thủ đô?
6: Theo tôi, nếu đến Hà Nội dịp Quốc khánh thì du khách nên dành ít nhất một ngày cho những địa danh gần trực tiếp với lịch sử ngày độc lập. Điểm đầu tiên là Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và từ đây thì chúng ta kết nối với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đó thì du khách có thể tiếp tục đến Hoàng thành Thăng Long, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò. Đây là những cái điểm mà giúp người xem hiểu rõ hơn về chiều sâu lịch sử của thủ đô qua các giai đoạn đấu tranh của dân tộc.
5: Vâng, nếu muốn đổi không khí và tìm những trải nghiệm mới ngoài khu vực trung tâm thủ đô thì các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ, nên lựa chọn điểm đến nào dịp mùng 2 tháng 9 này thưa anh?
6: Hà Nội thì có lợi thế là chỉ cần rời trung tâm khoảng 1 giờ thôi là du khách có thể tiếp cận nhiều không gian khác biệt. Với những gia đình mà có trẻ nhỏ, tôi gợi ý có thể đi đến Bát Tràng này, nơi trẻ có thể tự tay thử làm gốm, tìm hiểu quy trình sản xuất và gặp gỡ các nghệ nhân. Đi đến làng cổ Đường Lâm thì sẽ phù hợp nhiều hơn với những gia đình mà tìm hiểu về nhạc cổ, đình làng, văn hóa xứ Đoài. Trong khi đó thì làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô thì phù hợp với trẻ nhỏ trong việc tiếp cận văn hóa một cách đa dạng của dân tộc Việt Nam. Nếu muốn nghỉ dưỡng và gần gũi thiên nhiên thì gia đình có thể cân nhắc đến Ba Vì hoặc là Sóc Sơn. Tôi cho rằng cái xu hướng hiện nay thì đi gần nhưng trải nghiệm sâu mới là điều mà du khách mong muốn.
5: Đến Hà Nội thì những món ăn đặc trưng nào du khách nên thưởng thức để có thể hiểu hơn về văn hóa, về ẩm thực thưa anh?
6: Ẩm thực là một trong những cách nhanh nhất để vào Hà Nội. Nếu phải chọn những cái món tiêu biểu thì tôi nghĩ du khách nên thử phở Hà Nội này, bún chả này, chả cá, bún thang, bánh cuốn Thanh Trì, cốm hay là cà phê trứng. Tuy nhiên điều thú vị hơn ý là hiểu câu chuyện phía sau món ăn ý. Du khách thì có thể trải nghiệm một food tour nhẹ nhàng, khám phá các món quà phố cổ. Khi đó ẩm thực không chỉ là cái ăn ngon nữa mà trở thành một cái cách đi để cảm nhận văn hóa của thành phố Hà Nội.
5: Vậy thì nếu muốn khám phá Hà Nội về đêm thì anh có gợi ý những cái hoạt động hay là những cái không gian nào cho du khách?
6: Theo tôi, Hà Nội về đêm thì rất đáng trải nghiệm. Với khách lần đầu tiên đến Hà Nội, buổi tối có thể bắt đầu từ Hồ Hoàn Kiếm, đi bộ phố cổ, thưởng thức ẩm thực đường phố, xem nghệ thuật truyền thống như là múa rối nước, rồi là sầm. Còn nếu muốn có chiều sâu văn hóa hơn thì du khách có thể tìm hiểu các sản phẩm như là tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò. Những cái sản phẩm này cho thấy lịch sử có thể được kể lại bằng ánh sáng, trình diễn bằng công nghệ hiện đại, tạo cảm xúc khác so với việc là tham quan ban ngày.
5: Trân trọng cảm ơn anh.
7: Đi đâu, xem gì, ăn gì.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, đường Lâm vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc của một ngôi làng cổ vùng Bắc Bộ, với những ngôi nhà đá ong, cổng làng, giếng cổ và những nếp sống truyền thống. Vậy điều gì làm nên sức hút riêng của đường Lâm, một điểm đến giàu giá trị văn hóa? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình khám phá và cảm nhận.
8: Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến đường Lâm có lẽ là sự bình yên và mộc mạc giữa một Hà Nội sôi động. Đường Lâm mang đến cảm giác như được bước vào một miền ký ức, nơi những giá trị xưa vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
9: Khi mà đến đường Lâm ý, thì tôi cảm thấy cái nó hay nhất ý, là cái không khí rất là yên bình. Khi mà đi bộ hay là đạp xe qua những cái con ngõ nhỏ, những cái tường đá ong thì nó cảm giác rất là khác so với cả cái không gian đô thị. Tôi thì cũng khá là thích được gặp những người dân bản địa và nghe họ kể những cái câu chuyện về ngôi làng này.
10: Làng cổ đường Lâm trong lòng tôi rất là đẹp. Để mà nói thì nó giống như là một quyển sách về lịch sử. Mình mở ra và nó có mùi sách cũ ấy, thì làng cổ nó cũng giống như vậy. Nó mang rất nhiều cái hương vị và hình ảnh từ hồi xưa đến bây giờ đậm trong lòng em.
8: Không chỉ có cảnh quan, điều làm nên sức hút của làng cổ đường Lâm còn nằm ở những ngôi nhà cổ. Ngôi nhà gần 400 năm của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đã qua 12 đời sinh sống. Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở đường Lâm. Sau cánh cổng gỗ, một không gian sống truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhân ngôi nhà, tự hào khoe.
11: Về cái kiến trúc của ngôi nhà cổ thì thường thường là tất cả xung quanh là làm bằng gỗ. Có những nét hoa văn như là rồng hóa, đỗ sen hoặc là phượng hóa. Đặc trưng ở đường Lâm là cái đá ong. Tất cả những cái kiến trúc của những ngôi nhà cổ đường Lâm là hầu như là kiến trúc tương đồng giống nhau. Kiến trúc là nhà năm gian hai dĩ, nhà năm hàng chân. Nó cũng qua bao nhiêu đời thăng trầm, qua bao nhiêu thế hệ. Thế thì mình cũng nên giữ lại để giá trị văn hóa ngày nó càng được tốt hơn.
8: Ngoài nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, du khách có thể tham quan và tìm hiểu rất nhiều ngôi nhà cổ độc đáo khác ở làng cổ Đường Lâm, hay ghé thăm ngôi đền thờ vua Phùng Hưng, lăng và đền thờ vua Ngô Quyền, đình làng Mông Phụ, nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh. Anh Nguyễn Đình Thuyết, du khách ở Hà Nội chia sẻ.
12: Hôm nay mình cũng đưa cả nhà đi để xem các cái giá trị về văn hóa. Ngôi nhà này 400-500 năm thì rất là quý. Tại vì thực ra là trên đất nước Việt Nam mình không phải chỗ nào cũng có ngôi nhà truyền thống lâu đến như thế. Bản thân mình là một người trong nghề khảo cổ. Mình thấy những ngôi nhà đấy cần được phát huy và bảo tồn để nó có thể lâu đời hơn. Không dừng đến 400-500 năm mà có thể còn lâu hơn nữa.
13: Mình có thể quan sát. Có những nhà thì là mái ngói.
8: Điều thú vị hơn ở đường Lâm là du khách không chỉ đứng ngoài ngắm nhìn di sản mà có thể trực tiếp chạm tay vào những giá trị văn hóa bằng nhiều trải nghiệm gần gũi. Tại không gian sáng tạo của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, du khách được tự tay nặn gốm, tạo hình những sản phẩm nhỏ xinh từ đất hay tham gia một số công đoạn làm sơn mài. Bé Nguyễn Tuấn Nam, du khách Hà Nội, chia sẻ cảm nhận.
14: Hôm nay con được chơi tham quan của đường Lâm, con thấy rất vui sau khi được xem chiến dân rồi bóng và được trải nghiệm như hồi xưa. Đây là rất vui và bổ ích giúp con hiểu thêm về lịch sử của đường Lâm.
8: Nếu muốn thêm một trải nghiệm mang hương vị làng quê vào chuyến đi, du khách có thể tham gia làm chè lam, món quà dân dã gắn với đời sống và ký ức của người dân nơi đây, gần trung tâm thủ đô Hà Nội, với mức chi phí hợp lý và có thể di chuyển trong ngày. Đường Lâm không chỉ lưu giữ những dấu tích của thời gian, mà còn mang đến những trải nghiệm văn hóa gần gũi, để mỗi du khách khi rời đi đều mang theo một chút dư vị của làng quê Việt.
0: Đến đây thì thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.
15: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
16: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
17: Thưa quý vị và các bạn, giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp của miền biên viễn tỉnh Cao Bằng, có một nơi mà bất cứ ai từng đặt chân đến cũng khó có thể quên. Đó là thác Bản Dốc, ngọn thác hùng vĩ bậc nhất Việt Nam, nơi dòng nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao hàng chục mét, tạo nên bản hòa tấu bất tận của núi rừng. Không phải tự nhiên mà danh thắng quốc gia đặc biệt này lại được xếp vào top 21 thác nước đẹp nhất thế giới. Thác Bản Dốc là điểm đến khiến mỗi du khách đều muốn trở lại nhiều lần, bởi mỗi mùa, mỗi thời điểm trong ngày, nơi đây lại mang một vẻ đẹp rất khác. Cảm nhận của đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Cao Bằng.
18: Hello, chào tất cả các bạn. Chúng tôi luôn luôn tổ chức đến đây. Chúng tôi là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng. Hàng năm chúng tôi tổ chức cho cán bộ công nhân viên đến đây để cho mọi người nhớ rằng thác Bản Dốc của Việt Nam chúng ta rất đẹp.
19: Xin chào tất cả các bạn. Tôi là một người dân ở Cao Bằng. Tôi đã đến thác Bản Dốc rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đến đây làm cho tôi một cái trải nghiệm mới. Tôi hy vọng rằng là các bạn ai chưa đến thác Bản Dốc, hãy đến thác Bản Dốc, hãy đến với Cao Bằng của chúng tôi.
20: Cao Bằng, thác Bản Dốc!
17: Lời chia sẻ giản dị ấy cũng chính là cảm nhận chung của rất nhiều du khách. Có người đến để ngắm thác, có người tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên, và cũng có người chỉ đơn giản muốn một lần được tận mắt chứng kiến khung cảnh vốn chỉ thấy qua những bức ảnh hay là những thước phim. Từ độ cao hơn 60 mét với tầng dốc dài nhất 30 mét, những khối nước lớn từ trên ngọn thác đổ xuống qua nhiều tầng đá, cuồn cuộn tuôn chảy như những dải lụa trắng uốn lượn mềm mại giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng, rồi tạo thành một màn bụi nước trắng xóa tựa mây trời. Điều đặc biệt là vẻ đẹp ấy vẫn còn giữ được nét nguyên sơ, khiến mỗi bước chân khám phá đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Ông Martin, du khách Mỹ, và ông Pascal, du khách Pháp bày tỏ.
21: Thật là một điều tuyệt vời. Đây là một vẻ đẹp tiềm ẩn, chưa được khai phá. Hiếm khi chúng tôi có thể thấy được vẻ đẹp như thế này. Chúng tôi rất vui khi được thăm một nơi kỳ vĩ như vậy.
22: Tôi phải nói rằng là đây là một cái thác rất là tuyệt vời. Tuyệt vời bởi vì cái độ cao của nó, rồi bởi vì cái lưu lượng nước nó chảy quanh năm. Thực tế chứng minh là có rất nhiều du khách đến đây vì cái vẻ đẹp
17: đó. Nếu chỉ đứng trên bờ để ngắm nhìn, có lẽ du khách mới chỉ cảm nhận được một phần vẻ đẹp của thác Bản Dốc. Hành trình thú vị hơn bắt đầu khi bước xuống những chiếc bè tre do chính người dân địa phương điều khiển, xuôi theo dòng quây sơn tiến sát chân thác. Không chỉ mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, những chuyến bè còn góp phần tạo sinh kế cho người dân vùng biên. Những người lái bè với nụ cười hiền hậu, sự mến khách và những câu chuyện về dòng quây sơn đã khiến hành trình khám phá thiên nhiên trở nên gần gũi, đậm chất bản địa. Khi đến gần chân thác, âm thanh của dòng nước đổ ngày một rõ hơn. Hơi nước mát lạnh lan tỏa trong không gian, xua tan cái oi nồng của mùa hè, mang đến cảm giác dễ chịu cho bất cứ ai. Chị Hoàng Thị Thùy, hướng dẫn viên tại điểm thác Bản Dốc cho biết.
23: Khi mà tiếp xúc với thác Bản Dốc ở trên bờ, nó hoàn toàn khác so với chúng ta đến gần hơn với tới tận chân thác trên những cái bè mảng trong chành như thế này, do chính người dân địa phương ở đây trèo bè. Và khi mà chúng ta đến với thác Bản Dốc mà ở trên lòng sông thì cái cảm nhận nó rất là thú vị. Đó là chúng ta sẽ có thể tận mắt thấy được những cái bọt nước trắng mà phả thẳng vào người, rất là mát. Và đây chính là một cái điểm rất là thú vị khi khách du lịch đến với thác Bản Dốc có thể tự mình cảm nhận được.
17: Càng đến gần, tiếng nước càng vang dội, những cột nước trắng xóa tung bọt mịn như màn sương phủ kín cả khoảng không. Chỉ cần đưa tay ra là có thể cảm nhận từng hạt nước mát lạnh chạm vào da. Và khi chiếc bè tiến sát hơn đến màn nước trắng xóa, cảm xúc dường như được đẩy lên cao nhất. Bạn hãy hình dung trải nghiệm của chính tôi đã thay đổi ra sao khi từ xa đi bè vào gần sát chân thác Bản Dốc nhé.
24: Trời xanh, thác nước trắng, đẹp quá. Nếu mà không đến đây thực sự có nghe miêu tả hoặc là có nhìn qua ảnh, không thể hình dung được cái vẻ đẹp này. Vẻ đẹp này là phải thực tế tận mắt chứng kiến thì mới thấy là Việt Nam đã sở hữu một cái thác nước quá là đẹp như một bức tranh. Đây là đang đi xuống dưới chân thác này, đoạn này là rất là gần thác rồi. Các bạn phải đi bè thì mới cảm nhận được cái sự gần với chân thác như thế nào. Nếu mà đứng ở chụp bờ mà xa thì chỉ thấy được cảnh thôi, không được sát như này, cảm nhận được từng hơi nước nó bay vào. Rất là mát và bây giờ đang là mùa đẹp nhất của thác Bản Dốc. Quá đã luôn. Bắt đầu là đến sát chân thác này. Nước bắn vào mát lắm luôn. Đã luôn. Giữ mắt các bạn ơi.
17: là một danh thắng nổi tiếng, thác Bản Dốc còn là biểu tượng của thiên nhiên miền biên cương Đông Bắc. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của núi non, sông nước, văn hóa bản địa và sự thân thiện của con người Cao Bằng. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi người sau khi rời Bản Dốc đều mang theo một ký ức rất riêng, tiếng nước đổ vang vọng giữa đại ngàn, làn hơi nước mát lạnh phả vào mặt, màu xanh trong veo của dòng quê sơn và cảm giác bình yên khó tìm thấy giữa nhịp sống hiện đại. Đến Bản Dốc không chỉ để ngắm một ngọn thác đẹp mà còn để lắng nghe nhịp thở của núi rừng, để chậm lại giữa thiên nhiên hùng vĩ và lưu giữ cho mình một trải nghiệm khó quên nơi địa đầu Tổ quốc.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, là một trong những biểu tượng du lịch Hồ Ba Bể, với vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ, từ lâu thác Đầu Đẳng thu hút du khách đến khám phá và tận hưởng không gian trong lành. Thác Đầu Đẳng, nơi hòa quyện giữa sông nước và núi rừng, nơi bạn có thể nghe thấy những âm điệu của thiên nhiên. Vậy nên tour Ba Bể của bạn sẽ chưa thực sự hoàn chỉnh nếu bỏ qua địa điểm du lịch hấp dẫn này.
3: Thác Đầu Đẳng là một thắng cảnh trong vườn quốc gia Ba Bể. Từ nhiều năm nay, địa danh nổi tiếng này được kết nối tour tuyến qua chương trình hợp tác du lịch qua những miền di sản Việt Bắc. Du khách có thể tham quan hồ Ba Bể, thác Đầu Đẳng, sông Năng, rồi sang hồ sinh thái Na Hang, Tuyên Quang và ngược lại. Anh Hà Hùng Vĩ, người địa phương dẫn đoàn chúng tôi chia sẻ.
4: Thác Đầu Đẳng bây giờ thì mình biết chính là một cái phần gành đá của cái dòng sông Lăng này thôi. Nó chảy qua những cái đá ấy, thì nó thành cái thác trên ảnh mạng nhìn lung linh, huyền ảo ấy. Chỉ có khu vực ven ven các địa điểm du lịch ấy, thuộc rừng quốc gia Ba Bể thì người ta còn bảo tồn chứ. Còn sang bên kia như các bạn nhìn thấy ấy, cũng chính là dòng sông Lăng ấy, hướng nó chảy sang đất Tuyên Quang.
3: Thác Đầu Đẳng được hình thành từ dòng sông Năng, cách hồ Ba Bể khoảng 4 km. Dòng nước len lỏi dưới núi đá vôi Lũng Nham tạo thành động vuông. Khi chảy đến bản Hô Tạm thì gặp hàng trăm tảng đá lớn nhỏ chặn lại. Địa hình ở vị trí này có độ dốc khoảng 500 mét, vì thế mới tạo nên dòng thác hùng vĩ và vô cùng ấn tượng.
4: Đây là đường đi ra thác Đầu Đẳng, rừng núi, những dãy núi đá vôi rất là cao nhé. Mình ước lượng nó cao phải đến 300 đến 500 mét, rừng cây rậm rạp. Nước lên là đường đi là nó lấp hết rồi. Bây giờ mọi người chủ yếu là di chuyển bằng thuyền thôi. Hai bên thì rất nhiều cây cối to, đa phần là cây sung.
3: Sau khi đến hồ Ba Bể, du khách sẽ di chuyển bằng thuyền xuống tầm 45 phút, tiếp tục đi bộ theo con đường mòn bê tông là đến được tầng thác đẹp nhất. Con đường yên tĩnh và nhiều cây xanh tùm, quý vị sẽ không thể nghĩ rằng là phía sau dòng sông Hiền Hòa lại là một thác nước hung hãn, tung bọt trắng xóa. Anh Hà Hùng Vĩ vừa đi vừa hướng dẫn.
4: Lối đi xuống này rất là dễ nhá. Người ta làm bậc, có cả thanh vịn bằng sắt nữa này. Mình vẫn cảm nhận thấy cái cảm giác mà là hơi ẩm ở rừng đấy ạ. Nhưng mà trời vẫn nắng. Ở đây có cây xương cá to chưa? Cây xương cá hay gọi là cây cẳng xương đấy ạ. Hai bên cây cối cũng được phát quang rồi. Bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy rồi. Nước vẫn chảy róc rách. Mình thấy rất nhiều đoàn khách du lịch người ta cũng đến thác Đầu Đẳng.
3: Thác Đầu Đẳng đổ toàn bộ nước sông Năng xuống những khối đá vôi lớn nằm chồng lên nhau và chia làm 3 đoạn, đoạn trên chênh với đoạn dưới từ 3 đến 4 mét theo chiều dài. Đoạn thứ nhất từ trên cao xối mạnh và khúc khuỷu, chỗ có nước chảy xuống cao nhất là 53 mét. Đoạn thứ hai, nước rẽ thành hai dòng, đến đoạn thứ ba, thác lại chảy lững lờ giữa những tảng đá, êm đềm và thơ mộng. Đến tham quan thác Đầu Đẳng, ngồi trên những phiến đá lớn hay đứng trên ban công gỗ, bạn sẽ được thỏa thích ngắm nhìn đoạn thác cuộn trào, tung bọt trắng xóa. Ngoài ra, khu vực thác Đầu Đẳng còn xuất hiện loại cá chiên quý hiếm, một loại cá da trơn có thể nặng tới hơn 10 kg. Vào dịp tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, sau những trận mưa đầu mùa chút xuống, từng đàn cá chiên lực lưỡng đua nhau vượt thác, tạo nên cảnh tượng kỳ thú, cá vượt vũ môn. Anh Hà Hồng Quang, người dân địa phương tự hào chia sẻ.
5: Ở đây mình là người dân địa phương à?
6: Vâng.
5: Người Tày đây luôn à? Thế cái thác này nó có câu chuyện gì gắn với đấy? Vì sao mà người dân người ta biết đến cái thác này?
6: Thác này từ lịch sử bên xưa. Truyền thuyết nó chỉ có sự tích hồ Ba Bể thôi. Cái thác này em cũng rõ câu chuyện từ ngày xưa thì sinh ra thì nó cũng thấy du lịch đi chơi rồi là rất là đông khách đi tham quan. Nước ngoài là nhiều, nước ngoài là mùa đông thì nhiều đông khách.
5: Nhưng mà nước ngoài họ có đi xuyên rừng ở đây?
6: Cũng có đường rừng ở đằng sau này này. Vòng qua núi này có cái bản người Mán, người Mông ở đằng sau đồi ấy.
3: Người ta vẫn kháo nhau rằng là đi thác Đầu Đẳng vào mùa xuân là đẹp nhất, hay với khí hậu mát mẻ nơi đây thì nhiều người lại thích đi vào mùa hè để tránh nóng. Nhưng nếu bạn thích vẻ đẹp tĩnh mịch và không quá ồn ào náo nhiệt thì mùa thu đông lại là lý tưởng nhất. Ngồi ngắm thác với khí trời se se lạnh, thưởng thức những món đặc sản như là tôm chua đưa cơm hay là cá nướng Hồ Ba Bể nóng hổi hay là thịt gác bếp nhâm nhi cùng chén rượu ngô thì không gì có thể tuyệt vời hơn.
2: Vâng, qua trải nghiệm của phóng viên Thu Hòa, tôi thấy thác Đầu Đằng thực sự là điểm đến rất tuyệt vời. Nếu có cơ hội đến với vùng Đông Bắc, quý vị và các bạn nên dành thời gian để khám phá nơi đây ạ.
1: Về bản ăn đặc sản.
7: Về bản ăn đặc sản.
3: Ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với trải nghiệm ẩm thực trên mảnh đất này. Khu vực Đông Bắc chắc là quý vị không còn xa lạ với món bánh cuốn canh chứ danh. Nhưng lần này chúng ta thưởng thức món bánh cuốn chấm. Và điều đặc biệt là nó không hề giống với bánh cuốn mà chúng ta từng ăn ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Và nhân vật hôm nay là chị Hoa, người làm bếp ở một nhà hàng, sẽ tiết lộ cùng chúng ta điều đặc biệt này.
9: Gạo trên này có chị ạ.
10: À, vâng.
9: Ở dưới xuôi chắc không có đâu ạ.
10: Mà ngay từ lúc chọn gạo là phải chọn gạo ngon rồi.
9: Vâng.
10: Xong rồi mình làm thế nào?
9: Theo các bước làm này. Em cũng chỉ ngâm bột với lại nghiền xong tráng thôi chị ạ.
10: Thế cái bí quyết này làm sao mà được có cái nước chấm?
9: Nước chấm em tự pha bình thường thôi chị.
10: Ừ, thì tỷ lệ thế nào?
9: Tỏi ớt với lại đường giấm. Ước lượng tự em làm quen rồi thì em ướm nhìn đấy là được.
10: Chúng ta đang ở trong một cái căn bếp và chị Hoa làm rất là nhiều món. Mà đặc biệt là một cái món bánh cuốn này là thấy rất nhiều thực khách thích. Ngay như cái mâm của tôi là đã gọi đến 4-5 đĩa rồi mà mọi người rất là thích. Bánh cuốn chấm, chấm mắm và nó hoàn toàn khác với cái mắm mà mình ăn ở các tỉnh thành phía Bắc. Đó, thì bây giờ là chị Hoa đang làm gì đây ạ?
9: Tráng bánh ạ.
10: Tráng bánh thì mình phải làm nào để có một cái lớp bánh nó vừa đủ ạ?
9: Pha bột chị ạ, pha bột đều vừa là được ạ.
10: Pha bột vừa thì tức là nước như thế nào? Nước tỷ lệ bao nhiêu mà bột bao nhiêu?
9: Theo tỷ lệ đâu chị ạ, em còn cứ phải uống bột.
10: Nếu mà quá cái lượng thì nó sẽ bị như nào?
9: Mềm không lấy được bánh chị ạ.
10: À, còn nếu mà không đủ thì nó...
9: Nếu mà không đủ thì nó lại cứng quá, nó lại không lấy được.
10: Cái này đúng là do kinh nghiệm đây nhỉ?
9: Vâng, tất cả đều là theo ước lượng ấy, em không theo tỷ lệ nào hết ạ.
10: Nhà mình thì có ai làm khác ngoài mình không?
9: Có, mấy chị em nhà em làm được hết chị ạ.
10: Mọi người gọi bánh cuốn nhiều lắm đúng không? Ví dụ mà một người có thể ăn được mấy đĩa, tầm khoảng 4-5 đĩa được không?
9: Một đĩa không ạ, chỉ một đĩa thôi chị ạ.
10: Ôi dồi ôi, thế mà mình đã ăn 4-5 đĩa rồi. À đây, có một chị khách hàng là ăn bánh cuốn ngon đến mức mà phải vào tận nơi, tận bếp để xem chị Hoa, chị làm bánh cuốn. À, chị ơi, chị ăn bánh cuốn thì chị cảm thấy thế nào?
11: Đây là món bánh cuốn ngon nhất mà em đã từng ăn.
10: Tại sao lại mình lại thấy ngon ở cái đặc điểm nào?
11: Nhất là cái bột của nó ăn nó rất là mịn, nó rất là thơm. Thứ hai nữa là cái hành khô và cái thịt ở bên trong ấy nó đậm đà đủ vị. Đấy, cái hành khô xay nhuyễn ra nó bình thường thì mình ăn bánh cuốn mình rắc rắc lên một tí thì nó không thể đậm vị được như là cái bánh cuốn mà cái khi mà cái hành khô nó xay nhuyễn vào cái bánh cuốn như này. Đấy.
10: Mà nó có một cái đặc biệt là bên trong nó không hề ngấy.
11: Đúng rồi.
10: Mình ăn rất nhiều mà không ngấy.
11: Vâng.
10: Xin hỏi là chị khách này thì chị có muốn ăn lại cái món này nhiều lần không ạ?
11: Ôi, thế thì còn gì bằng hả chị?
10: Giá mà mình mang về Hà Nội.
11: Đúng rồi, giá mà ở Hà Nội có một cửa hàng bánh cuốn mà ngon như này.
10: Thế chị ăn thì chị thấy cái nước chấm của họ như nào?
11: Cái nước chấm cũng rất là thanh ạ. Chỉ một chút nước mắm này, có một chút vị chua của giấm đúng không chị? Một chút ớt, nghĩa là nó không lẫn tạp quá nhiều vị. Gia vị nó vừa đủ để mình vẫn cảm thấy thanh mà nó không bị ngán. Đấy.
10: Thanh nhưng mà vẫn đậm đà, đấy là một cái nét đặc trưng riêng. Có lẽ là tôi nghĩ là chỉ riêng nhà chị Hoa có được và chị Hoa nắm được cái bí quyết đấy. Cảm ơn chị Hoa và rất là vui khi mà được chứng kiến một cái buổi vừa ăn vừa tráng và vừa thưởng thức bánh cuốn ngay trong bếp như này ạ. Thật là tuyệt vời ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưởng thức những món ngon độc đáo cộng thêm phong cảnh sông nước hòa quyện với rừng xanh ở Ba Bể sẽ giúp bạn cảm thấy như đang hòa mình với thiên nhiên. Và tôi tin rằng tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của những người dân bản địa nơi đây sẽ là những trải nghiệm đầy ý nghĩa đối với quý vị và các bạn đấy ạ.
3: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Sắc Màu của Dân tộc Việt Nam tuần này đã hết. Thu Hòa và Sơn Tùng tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.
15: Sự kiện thể thao.
25: Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ khởi tranh vào chiều nay với trận tranh siêu cúp quốc gia trên sân vận động Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và đương kim vô địch Cúp quốc gia Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m mà không thi đấu hiệp phụ. Đội đoạt cúp nhận tổng cộng giải thưởng 800 triệu đồng, đội còn lại nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ngoài ra, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Ông Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng trưởng ban tổ chức nhấn mạnh:
0: đây là hai đội bóng đại diện tiêu biểu nhất lần đầu tiên hai đội con Hà Nội đấu với Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Từ cái công tác tổ chức, ý nghĩa của trận đấu đến cái sự cố gắng nỗ lực của hai đội bóng và cái quyết tâm thể hiện để lan tỏa tình yêu bóng đá của các cầu thủ, chắc chắn nó làm cho sân hàng đẫy sẽ cực kỳ là sôi động, cực kỳ là cạnh tranh, cực kỳ là quyết liệt và chắc chắn là sẽ rất hấp dẫn.
25: Được chơi trên sân nhà nhưng lực lượng của Công an Hà Nội có chút bất lợi khi nhiều cầu thủ tốt nhất của họ như Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh, Thành Long, Văn Hậu khả năng không ra sân trận này sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026. Điều này mở ra cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Dai Arthur dù vẫn đang trong quá trình lắp ráp đội hình.
8: It's a very important match for us, it's very important. It's a super cup. So it's another trophy that the club can win.
25: Trận chạy siêu cúp rất quan trọng với chúng tôi, thật sự rất quan trọng. Đây là siêu cúp, đồng nghĩa với việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giành thêm danh hiệu. Góp mặt ở trận đấu này là thành quả từ thành tích của chúng tôi ở mùa giải trước. Chúng tôi biết Công an Hà Nội là đội bóng mạnh, họ đã vô địch V-League và cho thấy sức mạnh của mình. Họ cũng có kết quả tốt trước Adelaide ở trận playoff tranh vé dự AFC Champions League. Chúng tôi biết rõ trận đấu này rất khó khăn, nhưng cũng là trận đấu mà toàn đội mong chờ và tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng. Trong khi đó, V-League 2026-2027 khởi tranh vào tuần sau với 7 cặp đấu diễn ra trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9. Ở lượt trận khai màn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở về sân nhà tiếp câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng thủ đô kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ tư chung cuộc và đứng ngay trên Công an Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách lên tới 10 điểm. Ông Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội khẳng định:
12: mục tiêu của chúng tôi thì vẫn luôn luôn làm sao để có được những cái thành tích tốt nhất trong các giải đấu mà chúng tôi được tham gia. Thì tại mùa giải 2026-2027 thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở hai đấu trường trong nước, đó là giải vô địch quốc gia V-League cũng như là giải cúp quốc gia. Thì chúng tôi tin tưởng mùa giải 2026-2027 chúng tôi sẽ có thể nâng cao thành tích và với cái may mắn có thể thì chúng tôi sẽ có được một trang danh hiệu sau nhiều năm chúng tôi cũng đang tìm kiếm.
25: Đây sẽ là mùa giải tiếp theo câu lạc bộ Hà Nội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Harry Kewell. Với sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội bóng đang hướng tới vị trí cao nhất trong mùa giải mới. Huấn luyện viên Harry Kewell cho biết:
13: chúng tôi gặp đôi chút khó khăn ở khâu chuẩn bị khi có 4 trụ cột vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, trong những ngày tới, tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự bổ sung nhân sự. Tuy nhiên, những người còn lại đều đã có những sự chuẩn bị tốt nhất. Và tôi kỳ vọng đội bóng sẽ thi đấu tốt ở trận mở màn mùa giải mới gặp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
25: Tối qua tại nhà thi đấu Trung tâm Thể thao 1 tỉnh Ninh Bình, giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia 2026 đã khai mạc. Diễn ra liên tục từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, giải đấu năm nay quy tụ 24 đoàn từ các tỉnh, thành, ngành và câu lạc bộ trên cả nước với gần 300 tay vợt trẻ xuất sắc. Vượt qua những vòng tuyển chọn khắt khe tại địa phương, các vận động viên đều là các hạt giống ưu tú bậc nhất của từng lứa tuổi, sẵn sàng mang đến những màn so tài đỉnh cao. Ông Trần Cảnh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết:
14: giải vô địch trẻ là một cái giải thường niên được tổ chức hàng năm. Đó là một cái giải để mà các cháu hàng năm được tập luyện, được ra thi đấu để mà thể hiện khả năng của mình. Đây là một cái dịp để mà các cháu cọ sát lại lần cuối cùng đi đến cái việc thành lập đội tuyển trẻ. Qua đó sẽ tuyển chọn ra đội tuyển trẻ quốc gia để đi làm nhiệm vụ quốc tế.
25: Việc đăng cai tổ chức giải tại Ninh Bình góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp, chuẩn mực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, niềm đam mê bóng bàn trẻ đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước. Vận động viên Trần Mai Ngọc từ câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân TNT chia sẻ:
16: đối với em năm nay là năm cuối cả trẻ và đối thủ của em năm nay rất là mạnh, cạnh tranh với em và em cũng rất là nỗ lực từ ở nhà cho đến bây giờ và mục tiêu của em là cố gắng hết sức mình vì trận đấu.
25: Vừa rồi là một số tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
26: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Thưa quý vị, trong những ngày hạ mùa sen nở, ban mai trời trong veo, mọi vật vừa thức giấc, ta về lại với đồng quê, thoảng nhẹ từ cánh đồng làng, một mùi thơm ngăn ngát bay vào. Cái mùi thơm ấy khiến người ta thấy lâng lâng, như chứa đựng đầy lồng ngực một cảm giác không gian của hương đồng gió nội mà lòng thêm rạo rực. Cảm giác ấy khó tả thành lời khi ta gần với những đầm sen ngát hương. Sen đã trở thành biểu tượng văn hóa và nguồn cảm xúc sáng tác cho biết bao thi nhân, nhạc sĩ, cùng với những soạn giả viết lời mới cho dân ca. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe những bài dân ca viết về chủ đề hoa sen. Thưa quý vị, trong muôn vàn sắc hoa mùa hạ, hoa sen nổi bật với màu sắc và hương thơm ngát. Sắc hương của loại hoa dung dị, thanh tao, gợi cho người dân đất Việt nhớ đến một người mà cả cuộc đời đã cống hiến cho non sông đất nước, vì độc lập, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Mời quý vị cùng nghe bài Hương sen dâng Bác, soạn giả Mai Văn Lạng viết lời, nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh trình bày.

nối chương trình, mời quý vị nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Em Cô Gái Làng Sen, soạn giả Bảo Anh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày. Bài ca là một bức tranh quê tươi đẹp và lãng mạn nên thơ, nơi những mùa sen nở soi bóng nước dịu dàng người con gái Việt Nam, đẹp người đẹp nết, nhân hậu và thủy chung.

sen là tượng trưng cho loài cây có sức sống thật kỳ diệu, có vai trò, vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt. Giản dị, tao nhã nhưng vô cùng tinh tế. Hoa sen là hiện thân cho tính cách, khí chất tâm hồn người quân tử. Hoa sen mọc từ bùn đất nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ, nhận sinh khí từ ánh sáng mặt trời và không hề bị vấy bẩn. Hoa sen có đủ cả kiếp luân hồi, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài Viết cho mùa tàn sen. Soạn giả Vân Anh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

Bây giờ, mời quý vị cùng về với Phương Nam qua bài cải lương Em Thương Miền Đất Sen Hồng, soạn giả Minh Tuấn viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về đồng chí Trung bị địch bắt sống ở thôn Tư Kỳ Mỹ. Tất cả đồ dùng máy móc tài liệu đều bị tịch thu, khiến không khí trong đơn vị trầm lặng. Mọi người đều dấy lên cảm xúc mãnh liệt nhưng không rõ ràng là buồn hay là vui. Lẽ ra phải vui vì như vậy là Trung vẫn còn sống. Nhưng không ít đồng chí tỏ ra lo lắng vì rất có thể đòn tra tấn của kẻ thù sẽ khiến Trung nhụt chí khai ra tất cả. Còn riêng nhân vật tôi, anh cảm thấy chạnh lòng vì những suy đoán có phần thiếu căn cứ và chủ quan của nhiều người. Bởi trong cuộc chiến đấu gay go và phức tạp, đánh giá con người nên toàn diện, chứ không thể nhìn vào những gì diễn ra trước mắt để suy diễn tưởng tượng. Trường hợp của Trung là một ví dụ. Anh ấy giờ đây chưa biết sống chết thế nào. Vậy mà có không ít đồng chí đã lo sợ bị bại lộ. Nhân vật tôi luôn tin rằng, càng trong gian nan thử thách, thì sự trung thành quả cảm của một con người càng được sáng tỏ. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long.

khi chính phủ ta mới ra tuyên bố, chúng tôi rất mong có một bài như thế. Ở đây thể hiện sự nhạy bén của người làm báo thông tấn. Chỉ cần một vài bài kiểu nhạy bén chính trị như thế đã có thể đáp ứng rất tốt yêu cầu tuyên truyền của Đảng trong từng giai đoạn, hơn cả những bài dài dòng cỡ lớn

Không biết tại sao mấy phóng viên nhà mình chưa có một bài ghi nhanh nào như vậy. Giao Thủy tức là Cao Duy Thảo, còn có bút danh là Cao Duy Thao, ở tiểu ban văn nghệ cùng đi công tác Bình Định với tôi. Đợt trước thấy tôi viết được nhiều tin bài, các anh ở ban tuyên huấn tỉnh có ý chê anh em văn nghệ thiếu nhạy bén, làm ăn thiếu năng suất. Tôi hiểu các anh chưa thấy sự khác biệt về nghề nghiệp giữa thông tấn và văn nghệ. Thông tấn đòi hỏi nhanh nhạy, ngắn gọn. Văn nghệ lại đòi hỏi lắng đọng, đi sâu vào lòng người. Có lẽ Thảo đã suy nghĩ nhiều, thấy rằng do yêu cầu của cách mạng phải biết kết hợp cả hai nghề nên đã làm thêm tay trái như vậy. Thế mà thông tấn ra trò. Trời thoắt mưa thoắt nắng, ỡm ờ như một cô gái mới lớn bắt đầu yêu. Thoắt vui thoắt buồn, thoắt tình nghịch, thoắt hờn giận. Từ 15 tháng 11 năm 1972, Huệ đang ngồi làm việc, chợt nhìn ra rừng nói: "Chà, nàng Kỳ Nhông đến tình tự với chúng ta." Chúng tôi nhìn theo tay anh, thấy một con kỳ nhông màu gạch cua đang bám vào một thân cây. Huệ và Phấn vội chạy ra, mỗi người cầm một cây gậy dò tới. Con kỳ nhông thấy động, ngỏng cao đầu, làm những cái gai trên gáy dựng lên. Nó bò xung quanh cây. Huệ đến sát gốc cây. Phấn dặn: "Này, cẩn thận nha. Chứ như chàng kỳ nhông hôm nọ, mới tát yêu một cái đã giận dỗi bỏ đi luôn là buồn lắm đấy." Huệ giơ cao gậy, đập mạnh, làm con kỳ nhông văng xuống. Phấn nhào theo đập lấy đập để. Huệ xách vào, đưa lên lửa đốt, rồi lột ra rửa sạch, rồi sát muối nướng lên vàng ruộm. Con kỳ nhông bé bằng nửa cổ tay được chia làm bốn cho bốn anh em. Dù sao thì đó cũng là chất đạm. Bác sĩ Phi đã từng nói, không kể con gì, cứ có chất đạm là nên ăn để bồi dưỡng cơ thể. Ở căn cứ thiếu thốn, chúng tôi đã tìm ra nhiều thứ thịt, trong đó thịt rắn, thịt kỳ nhông được liệt vào hàng ngon nhất trong những sinh vật nhỏ dễ kiếm. Bắt đầu những ngày mưa dầm, trời lúc nào cũng có nước rơi xuống, khi thưa khi mau, khi bay nhẹ nhẹ, khi dội sầm sập. Cơ quan đau ốm nhiều, phần lớn là cúm. Có lẽ đến 20 người phải nằm rồi. Ở nhà, tổ y tế chỉ có Thúy Ngân, cô y tá mới bên quân đội chuyển sang. Cô bận túi bụi với công việc xách thuốc đi các nhà tiêm cho bệnh nhân, bưng cơm cho những bệnh nhân nặng, đun nước sông cho số bệnh nhân khác. Lúc nào người Ngân cũng ướt lướt thướt. Bàn chân cô bị nước ăn bợt trắng. Chúng tôi bảo, coi chừng y tá cũng gục đấy. Cô cười, chừng nào đau thì hãy hay. Bây giờ phải làm vậy chứ biết sao. Quả thật, chỉ mấy ngày sau là Ngân bị cúm. May có bác sĩ Sâm mới về. Trời mưa mãi, nước sông lên cao, không đi gùi cõng được. Gạo nhà bếp sắp hết. Nhung và Sang phải xông pha xuống nước Y, bơi qua sông, cõng về hai cõng. Mưa ít ngày nữa sẽ gay về lương thực. Định đi võng phía Trản Niêu, nhưng nước suối cũng lớn, không lội được. Xông pha lắm, giỏi lắm, cũng chỉ có thể lấy gạo từ kho đột xuất về, mà kho ấy cũng chỉ còn 3-4 cõng. Cơ quan không có lương thực dự trữ, gay thật. Một số bộ phận làm thêm hoặc sửa nhà ở. Chật chội quá, mưa lép nhép, ai mà chịu nổi. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 1972. Lòng yêu dấu. Từ khi bố lên bộ đại học công tác, sức khỏe nói chung tốt hơn trước, tuy tuổi ngày càng cao. Thấm thoát đã sắp sang tuổi 57 rồi đấy con ạ. Còn 2-3 năm công tác nữa, bố đang cố gắng giúp bộ tổng kết kinh nghiệm dạy và học ngoại ngữ ở ngành đại học để tìm ra phương hướng biện pháp
nâng cao chất lượng ngoại ngữ của toàn ngành đại học lên một bước, đồng thời chuẩn bị cho miền Nam. Cùng với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới, lượng thông tin khoa học thế giới rất lớn. Nếu không có ngoại ngữ thì làm sao tiếp thu nổi? Bố nghĩ đến con, chắc con không có đủ thì giờ mà học ít nhất một ngoại ngữ. Ra con tranh thủ mà học một thứ tiếng, ví dụ như là tiếng Anh hoặc tiếng Nga thì tốt đấy. Bố đã biết 5 ngoại ngữ mà thầy vẫn thiếu. Có lẽ bố sẽ tự học thêm tiếng Tây Ban Nha nữa. Một kết luận bố rút ra được sau 27 năm cách mạng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ vị trí nào, cần phải có một mơ ước và đem hết tâm sức với lòng say mê thực hiện thì sẽ đạt được. Bố thường nghĩ phải làm được cái gì phục vụ tốt cho cách mạng, để khi về hưu, nhất là khi về già, không có chút gì hối hận khi nhìn lại quãng đời cách mạng đã đi. Bố rất mừng với những thành tích con đã đạt được. Thành tích tuy ở bước đầu nhưng rất tốt. Tuổi con còn trẻ, con còn sức để bay cao nhiều hơn nữa. Con đã có ước mơ chính đáng và lòng say mê để thực hiện. Bố tin rằng con sẽ đạt được ước mơ đó. Tình hình gia đình, mẹ con và em Ngọc đã nói rõ. Nói chung là rất đáng phấn khởi về mọi mặt. Song còn vất vả trong hoàn cảnh sơ tán do sự phản bội của bè lũ Nixon đối với bản thỏa hiệp đã được ký kết. Song các em con đã khôn lớn, đã biết tự túc được về mặt đời sống nên cũng đỡ lo. Mẹ đã nói rõ về tình hình các em con. Thời gian qua, cả gia đình sống vui vẻ ở nhà mới, song hiện nay lại chuẩn bị sơ tán để phòng âm mưu thâm độc của Mỹ Thiệu. Mong thư này và ảnh chóng đến tay con, và rất mong thư của con. Bố, từ 19 đến 25 tháng 12 năm 1972, nghe tin máy bay Mỹ lại đánh phá phía Bắc miền Bắc, đặc biệt dã man là chúng cho cả B-52 tập trung đánh ồ ạt có tính chất hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng chúng đã bị quân và dân ta trừng trị đích đáng. Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 12, bắn rơi 53 máy bay, có 17 B-52, 5 F-111, bắt sống nhiều giặc lái. Chúng tôi chăm chú nghe đài, theo dõi tin và các bài tường thuật, xã luận, bình luận. Nghe những tin này, chúng tôi đều thấy tràn lên đau xót, đồng thời thấy quá kinh tởm kẻ thù, thấy vô cùng cảm phục đồng bào miền Bắc. Tôi nhớ đến Hà Nội, nơi tôi đã được học hành suốt 10 năm phổ thông, đã từ đó mà bước vào đời. Khi bọn địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại, thì tôi đang học lớp 10. Lúc ấy cả trường lập tức bừng lên một khí thế mới, thi đua học tập và xây dựng nếp sống quân sự hóa. Tôi nhớ mãi những buổi tối chúng tôi tập hành quân, ba lô nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ sau lưng, cành lá ngụy trang nối hàng hai hăm hở đi qua đường Ô Chợ Dừa, đường Nam Bộ, vòng mãi qua bệnh viện Bạch Mai, vòng về ngã tư Sở. Đi trên đường bằng, cõng ba lô nhẹ, vậy mà người vẫn đẫm mồ hôi và lòng rộn ràng lên với ý nghĩ rằng mình đã bước đầu bước vào cuộc sống của người lính chiến. Tôi hiểu, không bom đạn ác liệt nào có thể khuất phục được người Hà Nội. Khi một viên đạn xuyên qua trái tim một con người, trái tim ấy ngừng đập và cả cơ thể sẽ chết theo. Nhưng khi hàng trăm nghìn quả bom xuyên vào trái tim của một tổ quốc, thì trái tim ấy càng đập nhịp nhàng mãnh liệt và tổ quốc càng vươn lên với sức sống kỳ diệu. Hà Nội là trái tim bất tử của Tổ quốc chúng tôi. Nghĩ đến Hà Nội là nghĩ đến đau thương. Không đau thương sao được khi hàng trăm máy bay các loại đã và đang đánh phá hủy diệt cả thiên nhiên và con người ở đó. Đồng thời nghĩ đến thương yêu và tự hào. Tự hào tới mức có thể nghĩ rằng con người Hà Nội sinh ra là để chiến thắng kẻ thù. Kẻ thù ngoan cố và chúng ta quyết tâm chiến đấu đến cùng vì độc lập tự do.
Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu lâu dài và đang bước đi với phong thái vừa hào hùng quyết liệt vừa ung dung đĩnh đạc. Trên mặt trận nghiệp vụ, chúng tôi vẫn tiến công, ra đều đặn bản tin hàng ngày gửi về miền Bắc và phổ biến trong khu bộ, làm hàng chục bộ ảnh phát huy khí thế chiến thắng của quân và dân trong miền. Tôi tìm tài liệu viết thêm bài, mẩu chuyện. Còn trong sinh hoạt, chúng tôi cũng tiến công, kiến thiết lại nơi ăn ở cho đàng hoàng, sạch sẽ, làm cho cuộc sống ở căn cứ thêm tươi tắn, lạc quan. Hà Xuân Phong, họa sĩ, là người đầu tiên phát minh ra cách làm bàn bằng rễ cây. Ở rừng già, thật lắm rễ cây lạ, mỏng thôi nhưng to như tấm phản. Chúng tôi làm theo Phong, chặt về một rễ cây lớn, làm một cái bàn hình tựa tựa một con cá quẫy đuôi, rồi đóng ghế chí cha chí chát. Nhà cửa được lợp lại che thêm bằng gỗ vừa đẹp vừa kín. Chúng tôi lại còn lấy phong lan về treo quanh nhà. Trông nơi ở thấy sáng sủa đẹp đẽ, ôi thật là đáng yêu. Cùng dự buổi trao đổi về tình hình nhiệm vụ với một số đồng chí viết văn ở ban và quân khu, anh Vương Linh nói rằng, trước tình hình này, trong lòng thấy tràn ngập cảm xúc và thấy phải viết, viết để góp phần vào cuộc chiến đấu này. Anh làm thơ, thấy chưa đủ, xoay qua viết văn. Tùy bút, bút ký, viết chưa quen, xoay qua viết nhật ký. Mấy ngày này anh viết 50 trang rồi. Chưa biết tác dụng ra sao, nhưng cứ viết ra đó, viết để thể hiện tấm lòng của mình. Tôi cũng có chung tình cảm như thế. Có điều, viết gì, viết như thế nào, quả là một việc hắc búa. Phải suy nghĩ nhiều, đầu tư trí tuệ vào đó thật nhiều. Thư gửi Ngân. Ngày 20 tháng 12 năm 1972. Ngân thân mến, tuy không nhận được thư em viết về, anh vẫn viết thư cho em đây. Lẽ ra, người đi phải viết về trước mới phải. Đừng nên im lặng như thế em nhé. Thật đáng tiếc, hôm em ra đi chúng ta không một lời chào nhau. Sáng hôm ấy anh lên nhà, lấy sẵn ảnh mà em thích, ấy, chờ em lên thì sẽ đưa. Nhưng chờ mãi không thấy, anh xuống tìm em thì em đã đi rồi. Có lẽ em vội theo cho kịp mấy anh cõng gạo có phải không? Ngân ơi, anh và em biết nhau chưa lâu, sống với nhau chưa nhiều. Nhưng những giây phút hiếm hoi sống bên nhau đã để lại trong anh những kỷ niệm dịu êm và trong sáng. Những nét hồn nhiên tươi tắn và tác phong làm việc cần cù tận tụy của em làm cho anh rất mến. Anh nhớ mãi những hôm trời mưa rầm rề, em chạy hết nhà này đến nhà khác chăm sóc bệnh nhân, người ướt lướt thướt mà đôi môi vẫn nở nụ cười hồng tươi. Anh nhớ mãi những câu chuyện em nói về gia đình, về sự tan nát của gia đình em do quân thủ gây ra, về những nỗi vất vả mà em đã vượt qua. Em thân yêu à, chính những điều ấy đã đưa em lại gần anh rất nhiều, làm cho anh bỗng cảm thấy rằng anh hiểu biết em đã lâu rồi, đã thân thiết với em từ lâu rồi. Không biết em nghĩ thế nào về mối quan hệ ấy? Ngân à, anh rất tiếc là chúng ta không được tiếp tục sống gần nhau. Tuy nhiên anh nghĩ rằng không phải chỉ khi sống bên nhau người ta mới thực sự gần nhau. Nhiều khi sống xa nhau hàng vạn dặm, người ta vẫn thấy gần gũi nhau. Nếu như người ta luôn nghĩ đến nhau, em có nghĩ như thế không? Mong rằng anh và em sẽ tiếp tục liên hệ thường xuyên với nhau qua thư từ và cả hai đều hy vọng ở ngày gặp lại nhé. Anh luôn nghĩ đến em. Em thân yêu của anh ơi. Nói riêng với em điều này, em đừng cười anh nhé. Nhớ em, nhớ em, nhớ em lắm, nhớ em biết mấy. Ngồi trên võng bên bếp lửa hồng, anh nhớ buổi tối hôm nào em ngồi nói chuyện bên anh trong ánh lửa bập bùng và lại thấy ngọn lửa lung linh như ánh mắt của em nhìn lưu luyến. Hôm nay anh làm một điều trái với lời em dặn. Gửi ảnh tới, chứ không chờ gặp mới đưa ảnh cho em. Mong em vui lòng. Em nói rằng
khi gặp hãy đưa ảnh. Ở đây anh lại gửi ảnh lên, thì chúng ta cứ coi như được gặp nhau em nhé. Anh không hài lòng về những tấm ảnh anh chụp. Nó chưa phản ánh trung thực những nét xinh tươi của người đứng trước ống kính. Nhưng thôi, cứ tạm giữ lấy làm kỷ niệm nghe em. Hẹn một ngày nào đó, chúng ta sẽ có những tấm ảnh thật đẹp, thật vừa ý. Số ảnh chụp lần này, anh mới phóng mỗi thứ một tấm, gửi em xem thử. Nếu thích thì viết thư, nói anh phóng thêm. Em có thích phóng to gấp đôi loại này không? Có hai kiểu mà anh thích, anh gửi lên bốn ảnh. Em giữ hai, còn hai, em viết vào đó những chữ lưu niệm rồi gửi lại cho anh nhé. Nhớ viết thư và gửi ảnh về đấy. Sau khi gửi thư đi là anh đã mong thư em về rồi. Chẳng khác nào mong gặp em vậy. Em thân thương, hôm em đi chắc vất vả lắm nhỉ. Ngồi nhà nhìn trời mưa mãi, biết nước suối rất lớn, anh thật lo ngại cho em. Mãi đến khi gặp anh Hồng Anh, biết em đã tới nơi anh mới yên lòng. Đến nơi, đã bắt tay vào công việc chưa em? Mong em mau chóng hòa mình vào tập thể mới, công tác và phấn đấu tốt, luôn sống vui khỏe. Theo anh biết, ở bên ấy đỡ bận rộn hơn ở ban. Nếu em tranh thủ thời gian học thêm văn hóa thì tốt, nếu không cũng nên chăm đọc sách báo. Sách báo sẽ giúp người ta mở rộng tầm hiểu biết của mình và đem lại cho người ta những tình cảm tốt đẹp. Anh cũng vậy, luôn tranh thủ thời gian để đọc sách, càng đọc càng thấy mình dốt và càng muốn đọc nhiều hơn nữa. Ở gia đình anh, mọi công việc vẫn tiến hành nhịp nhàng và sôi nổi. Anh Đào, Phấn và anh vẫn khỏe. Anh Huệ đang sốt. Các anh ấy luôn nhắc đến em với một mối thiện cảm đặc biệt. Còn lá thư em gửi ra Bắc, anh đã nhờ người chuyển đi. Chắc nó sẽ đến tay ba em. Thôi nhé, chúc em khỏe, công tác tốt. Mong thư em, thân thương. Ngày 24 tháng 12 năm 1972. Em nhớ thương. Anh mới viết thư cho em, chưa kịp gửi thư đi thì nhận được thư em. Vui lắm em ạ. Anh vội bóc ra đọc ngay, rồi đọc đi đọc lại mãi, cảm thấy như đang nói chuyện với em vậy. Anh viết tiếp lá này gửi kèm với lá cũ, em chịu khó đọc nhé. Ở gia đình thông tấn xã của anh hồi này khá vui. Mấy hôm nay trời nắng rực rỡ, con người cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Bọn anh dẹp việc chuyên môn, xúm và sửa nhà. Nếu mà em đến chơi, sẽ thấy nhà bọn anh khác nhiều. Sáng sủa ra, có bàn ghế xinh xắn, ngồi khá thoải mái. Còn tối tối, mấy anh em lại quây quần bên bếp lửa mà trò chuyện. Vẫn ấm cúng lắm em mà. Chỉ có điều, anh cảm thấy hơi trống trải đi vì thiếu em đấy. Từ khi em vắng nhà, anh vẫn để phần cho em đầy đủ, niềm vui và cả những gì đầm ấm nhất của tình cảm. Không khi nào anh muốn em buồn cả. Anh nhận thấy em ít giấu được tình cảm. Có gì buồn là lộ ra trên nét mặt, ai cũng biết. Đừng nên buồn em nhé. Em nên tin rằng phía trước cuộc đời em là cả một bầu trời trong sáng và hạnh phúc. Em thân thương ạ. Anh rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình em. Ai chẳng thấy cô đơn khi đã mồ côi cha mẹ, lại không còn anh em. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc vậy, biết làm sao khác được. Chỉ còn cách lấy công tác làm vui và lấy tình cảm đồng chí bè bạn làm tình gia đình. So với em, cuộc sống của anh êm ấm hơn nhiều, còn đầy đủ bố mẹ anh em. Anh mới nhận được thư và ảnh của gia đình và cả nhà đều khỏe mạnh, vui vẻ. Khi nào gặp, anh đưa em xem. Giá như anh san sẻ được phần nào sự ấm cúng của gia đình ấy cho em nhỉ? Anh muốn gửi cho em nhiều sách để em đọc, nhưng khó kiếm quá. Sách của văn nghệ có, nhưng chỉ mượn đọc tại chỗ được thôi, xong phải trả ngay. Anh chỉ có mỗi cuốn sách nhỏ này, Văn nghệ giải phóng, không hay lắm. Gửi em xem tạm. Em giữ lấy nó làm kỷ niệm vì trong đó có một chuyện ngắn của anh viết về một chuyện ở quê hương em.
Sau này, nếu tìm được sách, anh sẽ gửi tiếp cho em. Ngân thân mến, đọc thư em, các anh ở nhà đều vui. Vì bận quá, các anh ấy không viết thư thăm em được, bảo anh viết thay. Anh Huệ khỏi sốt rồi. Anh Đào phấn khỏe lắm. Vi khuẩn cúm sợ, không dám đến làm thân. Anh thì vẫn vậy, gầy, nhưng không đau ốm gì, ăn ngủ điều hòa. Bây giờ đã gần 11 giờ khuya rồi, anh dừng bút nhé. Chúc em ngủ ngon. Có thể trong giấc mơ anh sẽ gặp em đấy, em thương yêu ạ. Anh rất mong thư em. Có anh Nhị đi cọng sắn qua, em tranh thủ viết gửi anh ấy đem về cho anh là tốt nhất. Như thế là chiều em nhận thư thì tối em phải viết rồi để sáng gửi cho kịp. Chịu khó em nhé, anh của em.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết bê trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Những trận oanh tạc của máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng khiến cả đơn vị của nhân vật tôi rất kinh hoàng nhưng không hề hoảng sợ. Với ý chí kiên cường, nhân vật tôi tin rằng quân và dân thủ đô sẽ đoàn kết chiến đấu đến cùng vì độc lập tự do. Chương trình đọc truyện hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Sương Hà thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
5: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
4: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
5: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
3: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực, chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
4: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
3: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
4: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
5: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như cũng rất là phấn khởi.
3: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
4: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với khương thảo đan côn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương thảo đan côn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Gia đình Việt.
9: Gia đình Việt.
10: Biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chuẩn bị bước sang tháng 9 cũng là khoảng thời gian hàng triệu học sinh chính thức bước vào năm học mới. Vậy là đã kết thúc những tháng nghỉ hè, tạm rời xa sách vở thoải mái vui chơi. Thời gian biểu của trẻ đã không còn được thoải mái như trước. Những buổi sáng ngủ nướng, những buổi tha hồ, nô đùa, vui chơi và những chuyến du lịch cùng gia đình đã lùi về sau lưng. Chúng được thay thế bằng kỷ luật giờ giấc, ngủ sớm, dậy sớm và những kiến thức mới, các bài tập với rất nhiều con số. Tụi trẻ thấy sao khi phải tạm biệt mùa hè?
11: Cháu chỉ thích nghỉ thôi, tại vì là nghỉ được ngủ muộn, dậy muộn, được đi chơi. Mọi ngày là phải đi học, dậy sớm nên là rất buồn ngủ.
12: Cháu không cần dậy sớm, cháu được ngủ thoải mái, cháu được đi chơi. Còn người thường cứ phải đi học suốt ấy. Hôm nay đi học dậy sớm mệt, cháu buồn ngủ.
13: Năm nay con mới chuyển từ miền Nam ra ngoài Bắc á, thì cũng hơi lạ. Con vẫn chưa quen được với nhịp sống của mấy bạn. Mấy bạn vô năm cũng học hành nghiêm túc luôn, chứ không có khơi khơi khơi. Con cũng chắc là vô trường mới thì các bạn học cũng căng lắm rồi. Con cũng chuẩn bị tâm lý để học được với mấy bạn. Ba mẹ con cũng có nhắc là không tập trung là cũng không có theo được mấy bạn đâu. Ba mẹ không có áp lực, cũng có giúp con hoạt động với mấy bạn.
14: Thời gian nghỉ hè con ngủ đến 8 giờ, thức khuya thì nhiều nhất là 12 giờ. Và năm học mới thì con phải 10 giờ đi ngủ, 7 giờ con phải dậy, hơi mệt. Con thấy không áp được lắm, bởi vì con quen rồi. Gặp lại bạn bè, lúc đi học con thấy rất là vui. Con rất là thích chơi với các bạn, tại vì ở nhà buồn.
15: Đi chơi nghỉ hè thì bố mẹ cũng ít khi quan tâm hơn là nghỉ đến mấy giờ, là vì không cần phải đi học, được nghỉ ở nhà. Đi học thì dậy lúc 6 rưỡi. Lúc đầu thì thích ở nhà hơn, nhưng mà sau gặp các bạn vui là cũng thích đi học hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa kết thúc một kỳ nghỉ hè dài, làm sao để con đón năm học mới hào hứng nhất là điều nhiều phụ huynh quan tâm. Phụ huynh cần làm gì để cùng con đón một năm học mới hiệu quả mà không quá áp lực? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên chương trình.
1: Với quan niệm, nghỉ hè là thời gian xả hơi để bù lại khoảng thời gian của một năm còn phải học hành vất vả, miệt mài chạy show, học thêm với những kỳ thi cử. Nhiều cha mẹ thương con, không được vui chơi nhiều, đã cho con nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn, giúp bé thoải mái đầu óc. Những chuyến du lịch ngắn ngày đến dài ngày, chuyến ghé thăm họ hàng hay đơn giản chỉ là ở nhà chơi đùa cùng các bạn, xem phim hoạt hình không gò bó thời gian, buổi tối được vui chơi thay vì ngồi vào bàn học. Tất cả những hoạt động mang tính nghỉ ngơi dưới sự đồng ý của cha mẹ khiến trẻ thích thú và ngày hè càng trở thành những ngày tuyệt vời hơn hết.
2: Thời gian nghỉ hè nhà tôi thì cũng không cho đi học thêm nhiều, mà để cho các con có thời gian ở nhà nghỉ ngơi ấy, thì giờ giấc cũng sinh hoạt cũng lộ tùng phèo, nhiều khi cứ ngủ đến 9-10 giờ.
3: Đúng là được nghỉ ngơi rất là thích. Bọn trẻ con thì tha hồ mà ngủ nghe đến tận 9-10 giờ sáng mới dậy, xong rồi đi ăn, đi chơi, không phải lo nghĩ chuyện học.
4: Hè thì cũng thoải mái, thì các con cũng tự do hơn một chút.
1: Đó cũng chính là nguyên nhân tác động đến sự thay đổi nhịp sống sinh học của học sinh. Quay lại với lịch học, những ngày đầu tiên phải thức dậy sớm, cộng với dư âm vui chơi thoải mái suốt mấy tháng hè, khiến trẻ có phần chưa sẵn sàng khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Khi kết thúc kỳ nghỉ hè và bước vào năm học mới, hầu hết trẻ sẽ phải đối mặt với ba vấn đề khó khăn về mặt tâm lý. Thứ nhất là gặp khó khăn khi phải thay đổi thời gian, phải điều chỉnh lại nhịp sinh học của mình để đi học đúng giờ, thực hiện đúng các nội quy, thời gian biểu của trường lớp. Thứ hai, đối với trẻ vào đầu cấp học, sẽ cần có thời gian để làm quen với bạn mới cùng lớp, thầy cô, vị trí ngồi, các quy tắc trong lớp học mới. Và vấn đề thứ ba, con còn phải đối mặt với khó khăn khi thay đổi hoạt động chủ yếu của mình. Nếu trong thời gian nghỉ hè, hoạt động chủ yếu của con là vui chơi, giải trí, đặc biệt là tham gia hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe, thì khi vào năm học mới, trẻ phải dành phần lớn thời gian để giải quyết các nhiệm vụ học tập nhất định. Do đó, trẻ có thể gặp trở ngại trong việc duy trì sự tập trung hoặc là khó tạo cảm hứng trong học tập và cảm thấy mệt mỏi với việc đến trường. Vì vậy, cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ, giúp chúng cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
2: Khi mà vào năm học, tự các con có ý thức có cái nó chủ động hơn. Vì là trước đấy thì mẹ cũng cho tham gia cái chạy hè. Mặc dù là giờ rất là chạy hè nhưng mà cũng có cái kỷ luật. Thành ra là vào năm học thì con cũng sẽ kịp được rất là nhanh.
4: Con cũng rất là may được cô chủ nhiệm nhiệt tình với các con và với lớp. Vào năm học thì cô cũng trao đổi luôn ở trong dịp hè. Nên con không bị bỡ ngỡ gì đâu, bắt kịp luôn.
1: Sự khởi động sớm của cha mẹ sẽ giúp con ý thức được tầm quan trọng của việc học. Không những tạo cho con tính chủ động mà còn giúp con tự tin và hứng khởi khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Trong những tuần đầu tiên của năm học mới, cần có sự phối hợp của cha mẹ để các con chủ động bắt nhịp với việc học. Cha mẹ cũng cần đồng hành cùng con trong những ngày đầu mới trở lại trường. Đầu tiên là cùng đi ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm. Thói quen được dần hình thành khi con quay trở lại lớp học. Con sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi. Ngoài ra, việc cha mẹ cùng con đặt ra mục tiêu ngắn hạn, dài hạn cho năm học mới cũng giúp trẻ nhìn nhận được rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Từ mục tiêu đó, cha mẹ giúp con lên kế hoạch học tập và phấn đấu học tốt trong suốt năm học. Đó cũng là điều mà chị Nguyễn Thanh Huyền ở phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội và chị Lê Minh Thu ở phường Hồng An, thành phố Hải Phòng áp dụng ngay từ trước khi các con bước vào năm học mới.
4: Nhà mình thì hầu như là cái dịp hè mấy năm học cũng ngang ngang như nhau. Bởi vì mình cũng cho các con thể dục thể thao. Xong rồi tranh thủ với đợt dịp hè thì cho đi ôn IELTS và học mấy thứ khác nữa thôi. Để cho con đỡ quên kiến thức. Nên là nó cũng như là bình thường, nên là cũng không bị xáo trộn lắm. Bạn ấy vui vẻ hơn đến lớp bởi vì được gặp các bạn nhiều.
2: Bạn lớn nhà tôi là năm nay vào những cái năm cuối cấp để chuẩn bị đến cấp 3. Thành ra là vào năm học mẹ cũng trao đổi với con, biết là cái tầm quan trọng của những năm cuối cấp như nào. Hai mẹ con cũng ngồi với nhau để bàn với nhau để đưa ra cái định hướng để chuẩn bị chuyển cấp. Thế còn với bạn thứ hai thì năm nay có lên lớp 3, cũng chưa cần đến mức quan trọng đâu, nhưng mà mẹ con cũng ngồi với nhau để set up ra những cái mục tiêu là năm nay con sẽ làm cái gì. Với môn tiếng Anh hoặc là với môn robotics thì cũng chỉ là những sân chơi thôi, nhưng mà sẽ có những cái mục tiêu cụ thể trong năm học và cả hai mẹ con cùng đặt ra cho nhau để cùng cố gắng.
1: Cũng nói về việc chuẩn bị tâm lý cho con tự tin trở lại trường sau thời gian nghỉ hè, chị Lê Ngọc Khánh ở phường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ lại có bí quyết rất đặc biệt. Đó là thời gian sinh hoạt của các con chị trong mùa hè và năm học cũng không quá khác nhau vì chị luôn hạn chế những xáo trộn trong nhịp sinh hoạt của con nhiều nhất có thể.
5: Nhà em thì kể cả lúc nó nghỉ hè thì em vẫn phải cho nó dậy như bình thường. Không có chuyện trẻ con được kiểu ngủ nướng các thứ đâu, để cho nó vào khuôn khổ ấy. Đi học cũng như là nghỉ hè, thì cái hôm nào mình ở nhà thì nó mới được ngủ thoải mái thôi. Vẫn phải cho nó vào khuôn phép để cho nó quen ấy. Đến giờ học thì học, việc học xong thì bắt đầu mới được chơi. Nó bé nhưng mà vẫn phải rèn luyện đấy. Năm học mới thì mấy hôm đầu nó cũng chưa quen lắm đâu. Vẫn cứ hỏi hôm nào mới được nghỉ nữa hả mẹ? Hết nghỉ hè rồi.
1: Duy trì thời gian biểu trong hè và năm học như nhau là một cách rèn con về kỷ luật. Có cha mẹ thì tìm đủ lớp học thêm cho con kín hết các ngày hè. Nào là ngoại ngữ, kỹ năng sống, thể dục thể thao, thậm chí là cả học trước các môn văn hóa để khi vào năm học mới con không bị đuối so với các bạn. Nhiều phụ huynh còn vì thành tích, điểm số, thi chuyển cấp, thi trường chuyên nên suốt từ trong hè và càng gần đến ngày khai giảng năm học mới càng tích cực tạo áp lực để con không chỉnh màng học tập. Là giáo viên với gần 40 năm kinh nghiệm, cô Đoàn Thị Tuyết ở Hà Nội cho rằng việc chuẩn bị tâm thế cho con mới là điều quan trọng và giúp con có niềm vui, có động lực khi vào năm học mới. Có được điều đó thì con mới đạt kết quả cao trong học tập được.
6: Rất nhiều gia đình thì tạo lên một cái áp lực là vào năm học rồi phải thế này, phải thế kia. Nhưng trên thực tế thì càng áp lực thì các con càng không sẵn sàng. Đấy, gia đình nên tạo một cái tâm thế tốt nhất với một cái mục tiêu là học tốt, chơi tốt, tất cả mọi hoạt động đều phải tốt. Cái việc học nó chỉ là một mảng để các em tự nguyện thì sẽ bắt vào cái vòng mới sẽ nhanh hơn với cái việc là phụ huynh bắt buộc cứ chuẩn bị đủ thứ nhưng mà con thì lại chỉ mong đến ngày nghỉ để được chơi hoặc là nghĩ đến những cái khác thì nó sẽ không sẵn sàng về mặt tâm thế. Cho nên tâm thế là sự chuẩn bị tốt nhất.
1: Để tránh việc trẻ khó bắt nhịp học trở lại sau nghỉ hè, phụ huynh nên cho con vui chơi kết hợp với ôn luyện bài vở. Phụ huynh nên kết hợp khéo léo cả hai hoạt động để con vui chơi nhưng không sao nhãng nhiệm vụ đến lớp.
7: Bạn đang suy nghĩ về gia đình, bạn đang gặp khó khăn trong lối sống, bạn chưa biết cách tổ chức gia đình, kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Đừng lo lắng, hãy để chúng tôi đồng hành với bạn. Chương trình Gia đình Việt thứ 2, thứ 5 hàng tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau những tháng hè, con trẻ trở lại nếp sinh hoạt học tập có phần khắt khe của năm học mới. Cha mẹ cũng vì thế mà trở lại công cuộc, lo cho con ăn uống, đưa đón học chính, học thêm chóng mặt. Sự hân hoan lúc đầu của mùa tựu trường sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng vô vàn những lo lắng trong khoảng thời gian dài sắp tới. Vậy phải làm thế nào để trẻ tự tin hơn khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè dài? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà về nội dung này.
8: Xin chào chị Thu Hà. Các con chị chắc là có kỳ nghỉ hè cũng vui chứ ạ?
9: Dạ vâng, chào chị. Cũng nói chung là cũng vui, cũng là một cái dịp được nghỉ ngơi thoải mái. Và không chỉ được nghỉ ngơi, đã còn được đi chơi, xong rồi còn được ăn uống. Nói chung là nó cũng rất là thoải mái.
8: Vâng, sau những cái ngày nghỉ thì gia đình chị trở lại sinh hoạt thường ngày thế nào ạ?
9: Thực ra cái điều khó khăn nhất đối với gia đình chúng tôi là thường là chúng tôi ngủ muộn. Các con thì quay trở lại học tập thì đúng giờ, ví dụ như là chẳng hạn 6 giờ thì phải dậy thì đấy là một cái khó khăn. Nhiều khi gọi mãi chúng nó mới dậy. Thứ hai lại là cái khó khăn là nhắc các con đi học bài. Thường thường là các con không có muốn học bài, các con đang có thói quen chơi rồi. Thế bây giờ là nhắc các con là bây giờ cứ 7 rưỡi đến 8 giờ đi học bài thì dường như là cũng khó hơn. Hay là ví dụ như là bây giờ bắt các con ăn đúng giờ chẳng hạn như vậy, hoặc là đi ngủ đúng giờ dường như cũng là một cái rất là khó.
8: Vâng, cũng giống như gia đình chị thì các gia đình khác thì cũng thường là không dễ trong cái việc sắp xếp ổn thỏa mà không cảm thấy bị thiếu thời gian trong những cái ngày đầu trở lại nếp sinh hoạt bình thường sau cái đợt nghỉ dài, nhất là đối với trẻ nhỏ.
9: Thực ra thì trẻ con thì bao giờ cũng thích vui và thích hoạt động. Cho nên trong một cái dịp mà vừa được hoạt động nhiều mà lại vừa vui vẻ thì các con sẽ rất thích. Nhưng mà cái việc mà đang vui như thế mà tự nhiên bắt các con phải theo một cái nguyên tắc thì quả thật là rất là khó. Mà nhất là các con thích đi chơi nhiều. mà lại bây giờ lại bắt học thì thật sự là không phải là dễ dàng gì đối với bọn trẻ. Thì chúng ta cũng chú ý tới cái việc là hỗ trợ con hay trao đổi chia sẻ là bây giờ đã hết thời gian chơi rồi và bắt đầu chúng ta sẽ có những cái quay trở lại.
8: Vậy cha mẹ thì cần phải làm thế nào, bố trí giờ giấc ra sao để có thể giúp con có thể sớm ổn định sinh hoạt trở lại ạ?
9: Tôi nghĩ là trước hết thì cha mẹ cần phải có một cái cuộc trao đổi chia sẻ với các con rằng là bây giờ thì rõ ràng là cha mẹ cũng nhận thấy là cái nguyên tắc ấy thì chúng ta phải thực hiện ấy. Thế và mới đầu thì các quý vị cũng sẽ rất là khó khăn trong cái việc là nói với trẻ để quay trở lại, và lúc đó thì quý vị cũng có thể có thêm cái sự kiên nhẫn để nhắc các con và hướng dẫn các con để quay trở lại, ví dụ như là từ cái giờ ăn đến giờ thức dậy, giờ đi học, giờ học bài, giờ chuẩn bị cái đồ đạc cá nhân và cái giờ đến trường. Bên cạnh cái việc nhắc con như vậy, các quý vị cũng có thể giám sát con, xem con thực hiện có tốt không. Còn nếu như con thực hiện chưa tốt thì các quý vị chỉ cần nhắc lại, chỉnh lại cho đến khi con thực hiện tốt rồi thì thôi. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể là bên cạnh cái sự gọi là vui vẻ qua rồi thì chúng ta có thể là có những cái nguyên tắc và những cái quy định để quay trở lại. Thì như vậy là có thể là cái thời gian quay trở lại ấy, nó không quá mất nhiều thời gian và nó cũng vui khi các con đến trường, vì thực ra là cái thói quen này thay đổi thì chúng ta cần khoảng một tuần là các con đã có thể quen và ổn định rồi. Và ngay cả bố mẹ thì đôi khi là ví dụ giống như gia đình tôi, bố mẹ cũng đi ngủ muộn, và khi bố mẹ đi ngủ muộn thì con cái cũng theo thói quen đi ngủ muộn. Thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại một cái nếp là chúng ta sẽ đúng giờ ngủ đối với các con chẳng hạn, để con vào một cái nếp cũ, và chúng ta chú ý rằng đến giờ là phải đi ngủ. Thì đó là một cái cách mà tôi nghĩ rằng là có thể sẽ giúp cho các con của chúng ta đúng giờ hơn.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn chị.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Phát triển ngành game và nội dung số, lĩnh vực trọng điểm phát triển công nghiệp văn hóa. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin do phóng viên VOV2 tổng hợp.
4: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp game trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường sức mạnh mềm quốc gia. Cùng với đó, Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định trò chơi điện tử và phần mềm giải trí là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm được ưu tiên phát triển.
5: Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư hạ tầng và các cơ chế hỗ trợ phát triển. Đặc biệt, các sản phẩm game có nội dung giáo dục lịch sử, văn hóa Việt Nam sẽ thuộc nhóm được ưu tiên khuyến khích và hỗ trợ nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc trong môi trường số.
4: Thế giới bắt đầu biết đến game Việt Nam từ cú hit Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông vào năm 2014. Từ đó đến nay, nhiều tựa game do kỹ sư Việt phát triển đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường quốc tế. Thống kê của Data AI, công ty phân tích và dữ liệu di động uy tín hiện nay đánh giá Việt Nam là thị trường lớn khi vừa là nơi đặt trụ sở của các nhà phát hành trò chơi và ứng dụng, vừa có người tiêu dùng ưu tiên thiết bị di động. Các công ty game Việt Nam cũng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng lượt game được tải nhiều nhất thế giới. Cứ 25 game được tải, có một game do công ty Việt Nam sản xuất.
6: Quý vị và các bạn thân mến, như thông tin chúng ta vừa nghe, khoảng 10 năm trở lại đây, ngành công nghiệp game nước ta đang có những bước tiến vượt bậc. Điều này được thể hiện qua doanh thu ngành game Việt đã đạt khoảng 650 triệu đô la Mỹ trong năm 2025 và đứng thứ 5 tại Đông Nam Á. Đây là một ngành sáng tạo nội dung trên môi trường số, đã, đang và tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số, cũng có những mối quan hệ mật thiết thúc đẩy các ngành nghề khác cùng phát triển. Ông Trần Phương Huy, Giám đốc công ty VTC Công nghệ và Nội dung số cho biết.
7: Việt Nam là một trong những quốc gia mà có cái nền phát triển game đánh giá là có cái tốc độ tăng trưởng cao hơn so với độ tăng trưởng bình quân của thế giới. Về thị trường game mobile thì Việt Nam luôn luôn nằm trong top 10 quốc gia có số lượng download nhiều nhất trên thế giới trong nhiều năm qua.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ một lĩnh vực giải trí, trò chơi trực tuyến đang ngày càng cho thấy tiềm năng trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo, nơi công nghệ gặp gỡ văn hóa và những câu chuyện Việt Nam có thể được kể bằng một ngôn ngữ mới. Với lợi thế về công nghệ, nguồn nhân lực trẻ, thị trường và khả năng kết nối toàn cầu đang mở ra nhiều dư địa cho game Việt Nam.
6: Tuy nhiên, để ngành game phát triển bền vững, bên cạnh sức sáng tạo của doanh nghiệp và các nhà làm game, rất cần một môi trường chính sách phù hợp, vừa khuyến khích đổi mới, vừa bảo đảm quyền, nội dung và một môi trường chơi game lành mạnh, an toàn. Khi những câu chuyện, hình ảnh và giá trị văn hóa Việt Nam ngày càng được đưa vào game, lĩnh vực này cũng mở ra một hướng đi mới trong phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.
3: Vậy chúng ta đang có những cơ hội nào và cần làm gì để phát huy tiềm năng đó? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với tiến sĩ Phan Quang Anh, giảng viên trường khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, theo ông thì đâu là những cái lợi thế của Việt Nam để phát triển lĩnh vực game thành một cái ngành công nghiệp văn hóa thực sự ạ?
9: Vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần nhắc tới là hiện nay điều kiện mà tôi cho rằng là rất quan trọng ấy, nó nằm ở cách nhìn cũng như là cái thái độ của các cơ quan quản lý đối với game. Trong năm trở lại đây thì game bắt đầu chuyển dịch qua thành một ngành kinh tế số và được nhà nước coi như là một hình thức mới giúp phát triển các cái studio Việt này, giúp nói về câu chuyện của doanh thu của các cái khởi nghiệp liên quan tới ngành giải trí số, rồi các câu chuyện liên quan đến thể thao điện tử. Và gần đây nhất chính là quyết định 2486 về cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tầm nhìn 2045 á. thì game bây giờ nó là nằm trong một cái hệ sinh thái lớn lao hơn nhiều là câu chuyện công nghiệp văn hóa. Vì vậy cái đầu tiên mà chúng ta cần nói tới là cơ quan quản lý là đã có một cái tầm nhìn vĩ mô hơn và đặt.
10: Dạ.
9: Còn về câu chuyện là thế nào mà Việt Nam có thể phát triển một cái game thành ngành công nghiệp văn hóa thực sự, thì cái thứ nhất ấy là chúng ta có một cái thị trường người chơi rất là lớn, một thị trường người chơi trẻ và có khả năng thích nghi nhanh công nghệ. Thứ hai nữa là từ cái thị trường trẻ đấy chúng ta sẽ có một thị trường nhân lực trẻ. Vì vậy là cái nguồn nhân lực trong tương lai của chúng ta về cơ bản là không thiếu, vấn đề chỉ là chúng ta đào tạo như thế nào mà thôi. Cái thứ ba thì câu chuyện về chi phí sản xuất là vẫn đang rất là cạnh tranh trong khu vực, tức là chi phí chúng ta làm thì rẻ hơn hẳn. Và cái này thì vốn nó là một cái lợi thế của chúng ta từ ngày xưa, khi mà chúng ta giúp gia công rất nhiều cho các bên như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc. Cái thứ tư ở đây nữa là chúng ta có một hệ sinh thái các bên khởi nghiệp và studio game vừa và nhỏ thì đang phát triển. Thứ năm nữa, chúng ta có một cái kho tàng văn hóa và lịch sử thần thoại như là di sản vật thể và phi vật thể phong phú, thì đấy là một cái nguồn tài nguyên rất tốt để khai thác cho xây dựng nhân vật và chúng ta xây dựng các cái sản phẩm dựa trên các cái cơ sở này. Và cuối cùng, chính sách của chúng ta đang chuyển từ quản lý game sang một cái hình thức gọi là phát triển công nghiệp game, đặt trong cái bối cảnh lớn lao hơn là công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam. Thì cái việc mà chúng ta có những cái chính sách khá là dồn dập trong 5 năm trở lại đây để mà giúp cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam có chỗ đứng, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều kiện rất là quan trọng cho cái việc là Việt Nam có thể biến game thành ngành công nghiệp mũi nhọn.
10: Vậy chúng ta cần làm gì để vừa tạo cái không gian sáng tạo cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo môi trường game lành mạnh, an toàn và phù hợp với định hướng phát triển văn hóa?
9: Vâng ạ, cách đây khoảng 10-15 năm thì cái câu chuyện mà doanh nghiệp mà luôn luôn hỏi thế nào để phát triển thì thường là một là họ hay hỏi về câu chuyện ưu đãi thuế, và hai là tăng cái khả năng cũng như là tăng cái thời gian xử lý các cái hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính khi mà nhập khẩu game rồi phát hành game. Tuy nhiên đặt trong bối cảnh hiện nay thì câu chuyện đấy nó không đơn giản như vậy nữa. Để mà vừa tạo được không gian sáng tạo cũng như là bảo đảm môi trường game lành mạnh, an toàn, phù hợp với các định hướng mà Đảng và Nhà nước ta đang đặt ra hiện nay á, tôi nghĩ là sẽ phải có vài vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất là tăng đối thoại nhà nước và doanh nghiệp, vai trò của nhà nghiên cứu như là cộng đồng người chơi. Thứ nữa là cần phải khuyến khích thay vì áp đặt nội dung văn hóa. Thứ ba nữa là nên quản lý theo mức độ rủi ro hơn là kiểu máy móc theo các hệ thống văn bản quy phạm hiện nay. Tiếp theo nữa là minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục, là vì hiện nay các thủ tục vẫn khá là phức tạp. Về từ góc độ làm quản lý thì tôi tin là nên chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tức hiện nay khi chúng ta xin giấy phép ấy, thì chúng ta sẽ phải trình bày rất nhiều các vấn đề liên quan đến việc là nội dung, kỹ thuật, các yếu tố đầu vào, đầu ra vân vân. Nhưng câu chuyện ở đây ấy, thì theo tôi nếu có thể đẩy nhanh được minh bạch và đơn giản hóa thủ tục ấy, thì nên chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm, thì sẽ đẩy nhanh cái quá trình cấp giấy phép cũng như là sàng lọc game và nội dung game để đưa ra thị trường nhanh hơn.
10: Chúng ta đã từng nói đến cái việc là đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới qua điện ảnh, âm nhạc, thời trang ạ. Vậy đã đến lúc coi trò chơi trực tuyến như là một đại sứ văn hóa số của Việt Nam hay chưa ạ? Và để làm được điều đó thì chúng ta cần thay đổi điều gì ngay từ cách làm game hôm nay thưa ông?
9: Thực ra là chúng ta nhìn vào cách mà Hàn Lưu tiến ra thế giới thì có thể trả lời câu hỏi này khá là nhanh. Là vì Hàn Lưu bắt đầu từ K-drama, tức là điện ảnh Hàn Quốc, sau đó chuyển sang K-pop, âm nhạc như hiện nay, và sau đó chuyển dần sang đến K-game, K-manhwa và K-webtoon, tức là chuyển dần sang câu chuyện của trò chơi điện tử, của truyện tranh Hàn Quốc. Và hiện nay thì thậm chí ở Trung Quốc cũng dùng được cái hoạt động đấy chẳng hạn, trong tăng cường cái mức độ ảnh hưởng của một quốc gia không cần phải thông qua các con đường cứng rắn và phức tạp như trước đây. Thì ở Việt Nam bây giờ nếu mà muốn áp dụng đúng mô hình đấy thì rõ ràng chúng ta đã có những cái tấm gương đi trước khá là thành công. Cái khó của Việt Nam hiện nay là ta làm thế nào để có được những tựa game hoặc là những studio mà thật sự tầm thế giới và đưa ra được những trò chơi có tiếng vang, và từ đó thành câu chuyện của đại sứ thì đòi hỏi cái đầu tư tài chính, đầu tư nhân lực và đầu tư cả về hệ thống chính sách để giúp nâng đỡ là một câu chuyện dài hơi, nó không dễ. Vấn đề ở đây là chúng ta cần câu chuyện nó mang tính chất bền vững hơn thế, với những tựa game lớn hơn, với những studio người trong giới trên thế giới cần phải được biết đến và họ đặt nhiều niềm tin vào, thì điều này tôi nghĩ là không dễ.
10: Dạ vâng ạ, trân trọng cảm ơn ông ạ.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ những trò chơi giải trí trên máy tính, điện thoại, game ngày nay đã trở thành một ngành công nghiệp có giá trị kinh tế và sức lan tỏa văn hóa lớn. Không chỉ tạo ra doanh thu, việc làm, game còn mở ra một không gian mới để kể những câu chuyện, truyền tải hình ảnh và giá trị văn hóa của mỗi quốc gia.
3: Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, trò chơi điện tử được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều dư địa để phát triển. Nhưng để ngành game thực sự lớn mạnh, câu chuyện không chỉ nằm ở việc tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, mà còn ở khả năng bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ một cách chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cùng với việc thúc đẩy phát triển ngành game, việc tăng cường thực thi pháp luật cũng đang trở thành yếu tố quan trọng để xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.
11: Từ một sản phẩm giải trí, trò chơi trực tuyến đang ngày càng trở thành một lĩnh vực giàu tiềm năng của công nghiệp văn hóa. Không chỉ tạo ra doanh thu, game còn có thể kể những câu chuyện, xây dựng hình tượng nhân vật, truyền tải văn hóa và đưa những giá trị sáng tạo của Việt Nam đến với người chơi trong nước và quốc tế. Thế nhưng, một nghịch lý đang diễn ra là ngành game càng phát triển mạnh, nguy cơ vi phạm bản quyền càng gia tăng. Ông Nguyễn Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Bản quyền Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả cho biết.
12: Ngành công nghiệp game và phần mềm là một trong 6 ngành trọng điểm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Thì trong đó là cái bảo vệ bản quyền trong game nó rất là quan trọng. Chúng ta đang định hướng là phát triển nền kinh tế sáng tạo. Mà không bảo hộ được cái sự sáng tạo đó thì nó sẽ triệt tiêu đi cái sự sáng tạo. Hơn nữa là nó sẽ làm suy giảm nền kinh tế sáng tạo. Bởi vì một nền kinh tế sáng tạo được giữ vững, được đảm bảo khi mà nó được đảm bảo quyền và lợi ích hài hòa giữa các bên, giữa nhà sáng tạo, giữa các cái doanh nghiệp, các cái chủ đầu tư và với xã hội để tạo sự công bằng, thì tôi nghĩ rằng là cái sự phát triển về công nghiệp văn hóa nó phải dựa trên bản quyền là như vậy.
11: Trong lĩnh vực game, bản quyền hiện diện ở hầu hết các khâu của quá trình sáng tạo. Đó có thể là mã nguồn, đồ họa, âm nhạc, nhân vật, kịch bản, cốt truyện hay những thiết kế mang dấu ấn riêng của nhà phát triển. Với slogan đưa văn hóa Việt Nam vào board game, Ngũ Hành Games để lại nhiều ấn tượng với những sản phẩm lên mâm, lấy cảm hứng từ những món ăn truyền thống của người Việt trong ngày Tết. Hội phố đưa người chơi nhập vai các thương nhân tại phố cổ Hội An để buôn bán giao thương. Anh Nguyễn Thiện Toàn, nhà sáng lập Ngũ Hành Game cho biết.
13: Mỗi một sản phẩm sáng tạo hay là một sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm giải trí như board game hoặc là video game thì đều có khả năng truyền tải rất là tốt những cái giá trị văn hóa lịch sử trong đó. Nó đã được chứng minh bởi những sản phẩm quốc tế rồi. Thì ở đây sản phẩm như Linh Mâm hay là Hội Phố là những sản phẩm mà mang tính chất văn hóa Việt Nam, nó cũng đạt được những điều tương tự khi mà Ngũ Hành Game, tôi và đội Ngũ Hành Game cùng đem những sản phẩm ra nước ngoài ở những sự kiện hội chợ quốc tế. Thì ở đây những bạn bè quốc tế họ hiểu được hơn về văn hóa của mình. Đối với thị trường trong nước thì khi các bạn trẻ được chơi những sản phẩm mà có mang yếu tố văn hóa của bản thân thì các bạn dễ kết nối với sản phẩm hơn, cũng như là hứng thú hơn với câu chuyện văn hóa lịch sử của nước nhà. Và từ đó các bạn tìm đến một cái giải pháp giải trí mới và các bạn cảm thấy rằng là nước nhà mình nó cũng có những cái thứ nó hay ho và các bạn dần yêu sản phẩm nội địa hơn.
11: Thời gian qua, những trò chơi điện tử Made in Việt Nam gây ấn tượng bởi chất Việt Nam được đưa vào game. 7 năm 54 là trò chơi điện tử nhập vai với thể loại bắn súng lấy bối cảnh lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là mô tả chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta. Người chơi được hóa thân thành nhân vật bộ đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ và trải qua những trận đánh cam go. Với nhiều game thủ trẻ, 7 năm 54 là niềm tự hào của người Việt Nam. Hay game Thần Tích được xây dựng dựa trên những thần thoại và cổ tích truyền đời của người dân nước Việt với hệ thống các nhân vật quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ game thủ như Cha Rồng Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ, Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Xanh Tấm Cám. Anh Đặng Bảo Huế, giám đốc mỹ thuật tập đoàn Lạc Bus cho biết.
14: Văn hóa thì sẽ là một cái chủ đề rất lớn, bao gồm toàn bộ những cái đời sống, những cái liên quan đến con người Việt Nam, bao gồm cả cái đời sống về vật chất và tinh thần. Chính vì vậy mà sản phẩm game của Lạc Bus thì sẽ không chỉ muốn là đưa ra thế giới, đưa ra với người chơi những cái hình ảnh, những cái công trình kiến trúc mà Việt Nam tự hào, mà Lạc Bus còn muốn đào sâu thêm vào đời sống tinh thần của người Việt.
11: Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và

0: nối tất cả các cái công ty game của Việt Nam để tạo ra một cái động lực mới thúc đẩy cho ngành game Việt phát triển.
1: Sự thành công của những trò chơi made in Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho khả năng phát triển của các studio game trong nước. Đồng thời, đó cũng là một hướng đi quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa quốc gia qua ngành công nghiệp game Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Hành trình sáng tạo.
3: Hành trình sáng tạo.
4: Hành trình sáng tạo.

0: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong ca khúc Tự hào là người lính của Thượng tá nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, hiện đang công tác tại Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc cũng chính là khách mời của chương trình Hành trình sáng tạo ngày hôm nay. Là một nhạc sĩ mang quân hàm xanh, chị dành nhiều tâm huyết cho những sáng tác về người lính, về biên giới, về tình yêu Tổ quốc. Âm nhạc của chị không chỉ mang màu sắc hào hùng của người lính mà còn có sự dịu dàng, sâu lắng và rất đời thường. Qua mỗi ca khúc, hình ảnh người lính hiện lên thật gần gũi, giàu cảm xúc và đầy chất nhân văn. Vâng, xin cảm ơn Thượng tá nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc đã đến với chương trình Hành trình sáng tạo của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
1: Huyền Ngọc xin chào biên tập viên Ngọc Hà, xin chào quý thính giả đang nghe đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc sinh năm 1980 ở Thái Nguyên, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tốt nghiệp khoa âm nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chị về công tác tại nhà văn hóa Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Hơn 20 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, đến nay nhạc sĩ Huyền Ngọc đã viết hàng trăm ca khúc về đề tài người lính với một phong cách sáng tác riêng và đạt nhiều giải thưởng âm nhạc.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, khi viết về người lính biên phòng thì điều đầu tiên chạm đến cảm xúc của chị thường là gì?
1: Cái điều đầu tiên mà chạm đến những cái cảm xúc mà để có thể là Huyền Ngọc viết những cái ca khúc đầu tiên, đó là sự mộc mạc, dung dị và trách nhiệm của những người lính biên phòng. Và qua những cái chuyến đi thực tế thì thấy những cái hình ảnh rất là đời thường, và cái sự ấm áp của những người lính biên phòng, cái tình đoàn kết đồng đội cũng như là tình quân dân nữa. Chính vì thế nên là đã cho Huyền Ngọc rất là nhiều những cái cảm xúc của rất là nhiều câu chuyện khác nhau.
0: Chị có thể chia sẻ về một ca khúc đầu tiên mà chị viết về đề tài này không ạ?
1: Ca khúc đầu tiên đó là ca khúc Giữ Mãi Màu Xanh. Thì trong ca khúc này cũng nói lên cái hình ảnh tuần tra và cái sự kiên định vững vàng của những người lính biên phòng bất cứ nơi đâu hay bất cứ thời điểm nào hay trước bất cứ mọi khó khăn, thì hình ảnh đó luôn luôn hiện

0: hữu và đẹp trong bản thân Huỳnh Ngọc cũng như tất cả mọi người.
1: À, tiếp theo đấy thì chị cũng đã sáng tác rất là nhiều những ca khúc thuộc đề tài này. Và với ca khúc Tình yêu tôi người lính ạ, thì người nghe có thể cảm nhận rất là rõ cái sự dịu dàng trong cách chị viết về người lính. Có phải là khi sáng tác thì chị thường bắt đầu từ những chi tiết rất là đời, rất là tình cảm, gần gũi đời thường phải không ạ?
0: Để mà nói đến ca khúc này thì Huyền Ngọc cũng nói với Ngọc Hà rằng, cũng như làm khắc quý khán giả, ca khúc này là một câu chuyện rất là thật của một người lính, xuất phát từ cái lúc mà khi còn rất là trẻ. Thế sau đó là tiếp bước thế hệ của người cha, cũng là người cha biên phòng. Thì bản thân Huyền Ngọc thì luôn luôn thích đi tìm những cái câu chuyện thật của những người lính. Bởi vì là khi những cái câu chuyện thật đó nó không quá cái gì là xa vời, mà tất nhiên là đây là câu chuyện của người lính thời bình, chứ không phải thời trong chiến tranh. Đây cũng là một ca khúc, cũng là một cái câu chuyện rất là dung dị đời thường. Và ca khúc này nó chỉ là một bản tình ca rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng tất nhiên trong đó vẫn cháy lên được một cái niềm khao khát, một cái tình yêu của những người lính rất là mạnh mẽ ở trong đó.
1: Từ câu chuyện thực tế và vang lên những giai điệu ấy, thì nó là cả một cái hành trình phải không ạ?
0: À đúng rồi, nó là cả một hành trình. Bởi vì là nếu như mình không đi, mình không trải nghiệm thì tất nhiên là mình sẽ không có được những cái câu chuyện. Nếu mà mình tưởng tượng ra thì cũng được, nhưng mà cái sự tưởng tượng đó thì chắc chắn là cái ca khúc đó thì sẽ không chạm được đến với người nghe. Và bản thân Huyền Ngọc cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của khán giả, mong muốn điều gì ở những ca khúc về đề tài người lính. Và Huyền Ngọc luôn luôn gắn với những cái câu chuyện về người lính, nhưng mà luôn luôn song hành, cũng như là dung hòa giữa âm nhạc và lời ca.
1: Dạ vâng, là một nữ nhạc sĩ, có lẽ là chị cảm nhận người lính bằng cái sự chia sẻ, bằng cái sự tinh tế và giàu cảm xúc hơn ạ.
0: Là một nữ nhạc sĩ trẻ thì bản thân Huyền Ngọc thì đương nhiên là với những cái câu chuyện càng đời thường bao nhiêu, càng cảm xúc, thì mình kể chuyện, những cái câu chuyện người lính bằng âm nhạc, cái cách kể chuyện âm nhạc của mình, nó có thể là nó dễ, nhưng tất nhiên là phải gắn với cái câu chuyện mình đang nói là gì, thì để phù hợp với những cái tiết tấu và những cái cảm xúc để mình đưa ra. Và tất cả những ca khúc mà Huyền Ngọc viết đều luôn luôn dẫn dắt một cái sự kể chuyện. Và cái cách kể chuyện của Huyền Ngọc thì đôi khi nó làm cái câu chuyện từ cái sâu lắng, sau đó thì dần dần cao trào và mạnh mẽ, và thậm chí là rất là cháy bỏng, sau đó lại lắng lại.
1: Đến lúc này thì có lẽ là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng rất là muốn nghe nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc thể hiện một cái ca khúc nào đấy mà chị tâm đắc về đề tài người lính ạ.
0: Qua chương trình này thì Huyền Ngọc cũng muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình tới quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một ca khúc rất là mới mà Huyền Ngọc cũng chưa phối khí. Ca khúc này thì Huyền Ngọc cũng lấy cảm xúc từ một câu chuyện của một nữ ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp của chị với người cha nữa. Tất nhiên là cho Ngọc mà giữ kín, vì thực ra ca khúc này cũng chưa
1: rất là mới ạ.
0: Rất mới, chưa công khai gì cả. Nhưng mà chắc là qua đây thì Huyền Ngọc bằng cái cảm xúc của mình rất là mộc mạc thôi. Huyền Ngọc có thể hát không hay, nhưng mà hy vọng là sẽ lột tả được tất cả những cái cảm xúc mà Huyền Ngọc viết. Cha tôi người lính năm xưa, chiếc áo sờn vai, nắng gió bạc màu, bước chân cha đã đi.

Cha ơi, con lớn lên giữa hòa bình. Từ mồ hôi cha, bao máu xương anh hùng ngã xuống. Ngọn lửa vẫn cháy trong tim cha đã truyền cho con.

0: mang theo ước mơ, mang theo tình yêu quê hương.
1: Wow. À, mặc dù ở đây thì cũng không có nhạc cụ gì mà là hoàn toàn là nhạc sĩ Vũ Huỳnh Ngọc hát mộc thôi, nhưng mà Ngọc Hà cũng như là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng sẽ cảm nhận được là một bài hát rất là sâu lắng, giàu cảm xúc, và đúng như nhạc sĩ Vũ Huỳnh Ngọc có chia sẻ đó là bao giờ cũng bắt đầu từ những câu chuyện rất là chân thực, rất là sâu sắc ạ. Có ca khúc nào mà chị từng viết rất là nhanh vì cảm xúc nó quá là mạnh và gần như là mình không cần phải chỉnh sửa gì nhiều?
0: Trong những người lính ai cũng có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, niềm tin rất là quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cũng như là trong cuộc sống. Qua những cái chuyến đi thực tế đó thì đã có rất là nhiều cảm xúc, và có một buổi tối rất là tự nhiên kiểu mình nghĩ thôi, thì xong nghĩ đến cái từ niềm tin, và từ cái niềm tin đó thì Huyền Ngọc tự nhiên là cái cảm xúc nó trào dâng và viết một cái ca khúc đó rất là nhanh, thậm chí nó chỉ có 30 phút tức là xong hoàn toàn ấy. Và ca khúc đó là cũng là niềm tin người lính. Và khi ca khúc đó được vang lên cũng nghe nó thật là nó như một bản tình ca, nhưng mà vẫn có sự mạnh mẽ ở trong đấy.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, biên giới không chỉ là nơi công tác mà còn là không gian cảm xúc đã nuôi dưỡng rất nhiều sáng tác của chị suốt nhiều năm qua. Mỗi tác phẩm của chị đều mang một màu sắc khác nhau và gắn với những câu chuyện xúc động.

0: Là một nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh, Vũ Huyền Ngọc chọn đến với người lính biên phòng bằng những cảm xúc rất đời thường. Không chỉ là sự hy sinh hay tinh thần quả cảm, trong âm nhạc của chị còn có nụ cười của người lính, những nỗi nhớ rất riêng, những lặng im nơi biên giới và cả những câu chuyện bình dị giữa đời sống vùng cao. Trung tá Khương Văn Thủy, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cảm nhận, các ca khúc của Vũ Huyền Ngọc mềm mại, gần gũi và nhiều đồng cảm chạm đến trái tim khán giả.
1: Từ những cuộc sống thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng của lực lượng bộ đội biên phòng thì nhạc sĩ Huyền Ngọc đã cụ thể hóa vào những trang nhạc của mình, giúp cho người nghe đã hình dung một cách rõ nét hơn, xúc động hơn về những cái gian truân, khó khăn, vất vả nhưng cũng rất đỗi tự hào và những cái nhiệm vụ mà hết sức cao cả mà Đảng, Nhà nước cũng như là Tổ quốc, nhân dân giao cho người chiến sĩ biên phòng. Nhạc sĩ Huyền Ngọc thì có rất nhiều những ca khúc mà gắn liền với tên tuổi của chị ấy. Ca khúc đó có cái sức sống và chạm đến trái tim của khán giả.
0: Nếu nhiều ca khúc về người lính thường nhấn mạnh sự kiên cường, tinh thần chiến đấu hay những điều lớn lao, thì âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc lại chạm tới người nghe từ những chi tiết rất đời thường. Chỉ chú ý đến ánh mắt, nụ cười, nỗi nhớ nhà hay những khoảng lặng phía sau quân phục. Người lính trong âm nhạc của chị không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh, mà còn là những con người với đầy đủ cảm xúc rất thật và luôn mang trong mình những khát vọng giản dị. Ca sĩ Minh Thúy từng thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc cảm nhận.
2: Khi hát nhạc của chị Vũ Huyền Ngọc, ca từ rất giàu hình ảnh, cảm xúc nhưng vẫn mộc mạc và gần gũi. Nhiều câu hát giống như lời tâm sự nên khi cất giọng lên, cảm xúc của tôi đến rất tự nhiên. Bên cạnh đó, giai điệu của chị mềm mại, sâu lắng nhưng vẫn có cao trào, giúp người thể hiện tác phẩm nhập tâm và truyền tải được tinh thần của bài hát.
0: Để có được những chất liệu ấy, nữ nhạc sĩ đã đi qua nhiều vùng biên giới, gặp gỡ nhiều chiến sĩ, nhiều đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc. Vũ Huyền Ngọc luôn phát huy được vai trò của người nghệ sĩ chiến sĩ. Mỗi ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của nữ nhạc sĩ rất gần gũi, dễ đi vào lòng người nghe. Vũ Huyền Ngọc chọn giữ lại hình ảnh người lính bằng âm nhạc, bằng những giai điệu lặng lẽ nhưng bền bỉ đi vào lòng người nghe. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định.
3: Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc được trải nghiệm, được đến với những người lính nơi biên giới và hải đảo trực tiếp, và thậm chí còn nói là khá nhiều người chiến sĩ nghệ sĩ đam mê về âm nhạc. Thế nên sáng tác của Huyền Ngọc luôn luôn có một cái gì đó rất là riêng, tạo nên được một cái cá tính trong mỗi ca khúc. Đến với mọi người, đến với những người lính, đến với khán giả thì ở Ngọc luôn luôn có một mới, có một cái tứ nó rất là lạ.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành Trình Sáng Tạo. Khách mời của chương trình: Thượng tá Vũ Huyền Ngọc, nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh.
5: Thưa nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, với chị thì viết về người lính hôm nay khó nhất đó là ở cái sự tránh khuôn mẫu hay là làm mới cảm xúc của mình?
6: Khi mình đặt bút viết thì mình nghĩ là ca khúc về người lính thì cũng như là ca khúc về tình yêu hay là về quê hương đất nước, do cái cách viết của mình thôi và cách nhìn nhận của mỗi nhạc sĩ. Có thể là đấy là một cái phong cách của mỗi nhạc sĩ. Người này thì viết về người lính có thích mạnh mẽ, và người thích nhẹ nhàng, hay là có người thích vào cái là phải rock luôn chẳng hạn, với tiết tấu liên quan đến là một cái câu chuyện kể của mình về cái gì. Giống như nụ cười người lính thì Huyền Ngọc phối với cái phong cách swing chẳng hạn thì sẽ vui tươi ngay từ đầu. Đấy, nhưng mà có những bài ví dụ Tự Hào Là Người Lính hay Niềm Tin Người Lính thì lại một cái sự nhẹ nhàng ngay từ đầu, chứ không một cái mạnh mẽ hay tiết tấu nó khuôn khổ hay khuôn mẫu gì hết. Kể cả trước đây rất là nhiều những ca khúc về tài người lính đâu có phải bài nào cũng là hành khúc đâu. Hoặc là bây giờ rất là nhiều những nhạc sĩ đã làm mới chính những ca khúc của mình từ thời chiến, trước đây cũng phối là hành khúc, thì bây giờ lại với một cái phong cách khác thì tự nhiên cái bài hát nó lại thay áo mới.
5: Vâng. Chị có bao giờ đưa những cái âm hưởng dân gian hay là những cái chất liệu văn hóa vùng miền vào để cho sáng tác của mình thêm phong phú hoặc là mang một cái dấu ấn cá tính riêng không ạ?
6: Cái đó là Huyền Ngọc rất là thích. Huyền Ngọc cũng đã có 2-3 ca khúc mà đưa màu dân gian, dân tộc vào đấy. Ví dụ như bài Thầy Giáo Mang Quân Hàm Xanh này, hay Mùa Xuân Có Anh. Bởi vì là những người lính biên phòng thì luôn luôn gắn với biên cương đúng không ạ? Với bà con các dân bản. khi mà mình đưa những cái màu sắc dân gian, dân tộc đó thì vào những khán giả nơi vùng sâu vùng xa sẽ luôn cảm nhận là có mình ở trong đấy và chắc chắn là sẽ dễ chạm. Các bạn trẻ ở thành phố khi mà nghe những ca khúc đó thì các bạn ấy cũng sẽ thích và sẽ tưởng tượng được là ở biên cương, biên giới có những người lính, có những bà con nơi vùng sâu vùng xa với một cái bức tranh như thế nào, và các bạn ấy sẽ hiểu hơn về nơi biên cương với cái sự đóng góp của những người lính biên phòng với Tổ quốc.
5: Chị vừa có nhắc đến ca khúc Thầy Giáo Mang Quân Hàm Xanh ạ. Khi mà tôi nghe ca khúc này thì đã hiện ngay trong đầu cái nét nhạc ấy của tiếng khèn, phải không ạ?
6: Đúng rồi.
5: Và nghe cách kết hợp âm nhạc thì đã hiện lên một cái vùng biên cương rất là rộng lớn, mênh mông và nó có một cái màu sắc rất là riêng. Và chị có thể chia sẻ thêm sâu hơn một chút về cái việc là chị sử dụng cái chất liệu âm nhạc của dân tộc đấy vào trong ca khúc này như thế nào không ạ?
6: Thường thường là khi chúng ta đi lên biên cương giới, đúng không ạ, thì luôn luôn nghe tiếng khèn này, tiếng sáo này, rồi là tiếng pí này, rất là nhiều những cái nhạc cụ khác nhau. Nhưng mà Huyền Ngọc luôn rất là thích những cái tiếng sáo và tiếng khèn, bởi vì là đôi khi những cái tiếng nhạc cụ đó cũng là thay một cái lời gọi hay là những cái lời mong chờ ấy, của bà con dân bản, đón chờ những người lính biên phòng về với bà con dân bản. Thì đấy, khi mà chỉ cần cất lên những cái tiếng khèn, tiếng sáo đó thôi thì cảm nhận là một cái cảm xúc, một cái dung cảm là người nghe đã muốn hòa mình vào trong một cái không gian của nơi biên cương như vậy. Và lúc đầu ca khúc được thể hiện là ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, và bây giờ là bạn ấy rất là nổi tiếng đấy. Và có rất nhiều ca sĩ khác hát nữa ở rất là nhiều những cái sân khấu lớn nhỏ, thì mọi người cũng rất là yêu thích ca khúc này. Không biết Ngọc Hà hay là quý khán giả có muốn được nghe chính tác giả hát bài này không?
5: Rất là mong muốn đấy ạ.
6: Đây là một ca khúc là viết về một mùa xuân, khi mà bình minh mới lên ấy, thì là đây là một cái cảnh rất là đẹp ở biên cương. Có lẽ là ai đến biên cương thì sẽ cảm nhận được là đất nước Việt Nam chúng ta rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Thì ca khúc này thì Huyền Ngọc xin phép được hát một đoạn thôi.
5: Dạ vâng, xin mời ạ.

0: đến rồi, bản làng này có chữ có tình yêu. Người thấy người lính quân hàm xanh.
1: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Và theo cảm nhận của Ngọc Hà thì đây là một ca khúc cũng khá là khó hát đấy ạ, bởi vì rất là nhiều cái nốt rất là cao phải không ạ?
0: Nó treo, đoạn điệp khúc sau là treo. Cách dẫn dắt của Huyền Ngọc là lúc đầu bao giờ cũng nhẹ nhàng,
1: nhẹ nhàng,
0: lúc
1: sâu
0: sau
1: lắng.
0: là sẽ đẩy cao trào lên. Kể cả phần phối khí cũng thế. Khi mà Huyền Ngọc yêu cầu tất cả các bạn phối khí thì bao giờ cũng sẽ yêu cầu như thế. Và giữa câu dạo intro đầu và intro 2 sẽ không bao giờ lặp lại. Và kể cả tiết tấu của lần 1 và lần 2 sẽ phải khác nhau. Để làm sao mà khán giả mà khi nghe ca khúc của mình, người ta nghe ta không bị nhàm.
1: Vừa rồi thì nhạc sĩ có chia sẻ về những cách sử dụng, đưa vào những ca khúc của mình những âm hưởng dân gian hay là chất liệu văn hóa vùng miền. Thế thì chị có nghĩ đến cái việc là phối khí những ca khúc của mình một cách hiện đại hơn, kết hợp những cái xu hướng âm nhạc mới để ca khúc của mình dễ lan tỏa hơn với giới trẻ không ạ?
0: À, đã có rất là nhiều những ca khúc mà Huyền Ngọc đã làm mới với một cái phong cách dụ EDM trong ca khúc. Ví dụ như bài Mùa Xuân Có Anh là Huyền Ngọc cũng đã đưa cả phần rap,
1: vâng,
0: đọc rap ở giữa với một cái tiết tấu rất là mới, cho dù đấy là một ca khúc nói về mùa xuân rất đẹp của những người lính biên phòng đi tuần tra thôi, những bài này với một cái phong cách rất là vui tươi.
1: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc về người lính và tổ quốc là dòng chảy quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Giữa đời sống âm nhạc hiện đại hôm nay, khi thị hiếu khán giả thay đổi rất nhanh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để những ca khúc về biên giới, về người lính luôn chạm tới người trẻ? Đó cũng là điều mà Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc chăn trở trong hành trình sáng tác của mình.

0: yêu đời. Giữa rất nhiều xu hướng âm nhạc, hành trình làm mới âm nhạc về người lính chắc chắn không dễ dàng. Nhưng bằng sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ và tinh thần sáng tạo không ngừng, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc vẫn âm thầm mang những giai điệu về biên cương đến gần hơn với người trẻ. Để những ca khúc về Tổ quốc không chỉ được lắng nghe mà còn được đồng cảm và tiếp tục lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay. Bên cạnh việc giữ lại tinh thần và giá trị cốt lõi của dòng nhạc về người lính, nữ nhạc sĩ luôn tìm tòi để làm mới ngôn ngữ âm nhạc của mình. Giai điệu mềm mại, trẻ trung, dễ nghe, cùng ca từ dung dị, giúp âm nhạc của chị dễ tạo sự đồng cảm với người nghe trẻ tuổi. Nghệ sĩ Hoàng Trung Đức đảm nhận hòa âm phối khí trong nhiều ca khúc của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc chia sẻ.
1: Tôi nghĩ cái hay là chị không pha trộn một cách cơ học giữa trữ tình và hiện đại, mà để hai yếu tố đó được hòa quyện vào nhau một cách rất là tự nhiên. Có những đoạn thì rất là mềm, rất tình, nhưng mà ngay sau đó thì lại có cách xử lý giai điệu hoặc là tiết tấu mang hơi thở hiện đại, khiến bài hát nó không bị cũ. Và cái hay là nhạc của chị Ngọc thì vừa đủ trữ tình để chạm, nhưng mà cũng đủ hiện đại để tôi có đất sáng tạo. Nên là mỗi lần làm thì đều có cảm giác nó không bị lặp lại. Ngay cả bản thân tôi cũng như người nghe thì cũng sẽ được tái tạo lại năng lượng.
0: Không chỉ đổi mới trong cách viết giai điệu, nữ nhạc sĩ còn chủ động đưa những hơi thở âm nhạc hiện đại vào các sáng tác của mình thông qua phối khí, tiết tấu và cách xử lý âm nhạc. Ở một số ca khúc, người nghe có thể cảm nhận sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, chất tự sự truyền thống với nhịp điệu trẻ trung của đời sống âm nhạc hôm nay. Những tìm tòi ấy giúp âm nhạc về người lính trở nên gần gũi hơn, mềm mại hơn mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc. Thượng tá Phạm Thanh Nhã, chủ nhiệm nhà văn hóa Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, nhận định.
2: Đồng chí Vũ Huyền Ngọc là một người chiến sĩ, nghệ sĩ, cái năng lượng để sáng tạo thì rất là tốt. Đồng chí Huyền Ngọc cũng có rất nhiều cái tác phẩm đã được giải. Không những là chỉ viết cho quân đội đâu, đồng chí còn viết cho rất nhiều ngành. Và để đạt được cái đấy thì đồng chí Huyền Ngọc cũng rất là cố gắng và cũng rất là chịu khó tìm tòi và luôn làm mới, chịu khó cập nhật những cái xu hướng của âm nhạc hiện đại.
0: Với Vũ Huyền Ngọc, đổi mới không có nghĩa là làm mất đi bản sắc của dòng nhạc truyền thống, mà là tìm cách để những câu chuyện về biên giới và người lính có thể bước gần hơn tới đời sống hiện đại. Trong nhiều sáng tác, chị cũng chú ý tới cách xây dựng hình tượng người lính trẻ trung hơn, gần với cảm xúc của thế hệ hôm nay hơn. Điều đáng quý ở nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc là tinh thần luôn tìm tòi và không ngại đổi mới. Dù viết về đề tài quen thuộc, chị vẫn cố gắng tạo ra màu sắc riêng để âm nhạc không bị lặp lại hay xa cách với công chúng trẻ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
3: cách viết hay tư duy âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc có nhiều cái tìm tòi nhưng mà nó rất gần với công chúng. Chị sử dụng cái tấu hiện đại, nếu giữ được cái cung quãng về dân gian và đổi mới cho tiết tấu mới vào. Ngọc thường thường có những cái dẫn dắt người nghe đến với những cái mảng miếng, những cái màu sắc về hòa âm, tạo nên cho người nghe một cái không gian, một cái khoảng rộng để mà đắm chìm trong cái giai điệu đó.
4: Là một người nghệ sĩ hoạt động trong môi trường quân đội, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc cảm nhận ra sao về cái áp lực đổi mới giữa cái thị trường âm nhạc nó rất là phát triển nhanh và rất là nhiều xu hướng như hiện nay ạ?
5: Đúng là cái này có lẽ là đang là một cái mà rất là nhiều người đặt câu hỏi, và bản thân Huyền Ngọc cũng như thế. Bởi vì thực ra các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy rất là tinh, các bạn rất là có nhiều điều kiện và để có sự lựa chọn cho chính mình, đúng không ạ? Nhưng mà Huyền Ngọc nghĩ rằng là quan trọng là mình phải giữ được cái phong cách cũng như là cái bản sắc của mình. Làm sao là đừng bị vì những cái xu thế đó mà mình bị cuốn theo. Với những người mà không bản lĩnh, không kiên định, mình bị cuốn theo thì tự nhiên là chính bản thân mình làm phá hỏng cái tính chất âm nhạc của mình.
4: Ngoài những đề tài về người lính thì nhạc sĩ Huyền Ngọc say mê với những đề tài nào nữa không ạ?
5: Nhiều lắm. Nghĩa là bản thân Huyền Ngọc đang cố gắng làm sao mà đi bất cứ một nơi đâu, một tỉnh nào cũng sẽ có một ca khúc về tỉnh đó, đang cố gắng. Và kể cả về ngành nghề, như giống như vừa rồi thì Huyền Ngọc cũng rất là mạnh dạn một cuộc thi về chính luận, đề tài về quốc hội.
4: Dạ.
5: Rất là khó đúng không ạ?
4: Vâng.
5: Thế nhưng mà Huyền Ngọc đã tham gia và đạt cũng giải nhì như chương trình này không có giải nhất. Thì đấy cũng là một trong những cái thành công mà cái sự cố gắng của mình. Huyền Ngọc lấy cái tên là Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin. Và bài hát này mình cũng phối khí một phong cách rock. Và ca khúc cũng được vang lên trong chính ngày kỷ niệm của Quốc hội. Mang một cái hơi thở rất là đương đại.
4: Chị đi theo những cái dòng sáng tác thật sự nó rất là khó về đề tài người lính này, về đề tài chính luận này. Theo chị thì làm thế nào để những âm nhạc về những cái đề tài này có thể đến gần hơn với giới trẻ hiện nay ạ? Khi mà họ đã có rất là nhiều cái dòng nhạc để nghe, để giải trí ạ?
5: Mỗi khi mà Huyền Ngọc viết về những đề tài chính luận thì Huyền Ngọc luôn luôn dung hòa giữa lời ca và âm nhạc. Làm sao mà có thể cân bằng thế hệ trước cũng có thể nghe được và thế hệ trẻ cũng có thể nghe được. Đất nước bây giờ càng ngày càng phát triển đúng không ạ? Thưởng thức âm nhạc có nhiều điều kiện hơn và chúng ta muốn các bạn trẻ quan tâm đến những cái đề tài chính luận và hiểu hơn. Chính vì những cái ca khúc đó thì các bạn sẽ quan tâm và đã thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn.
4: Có điều gì chị vẫn còn đau đáu và muốn tiếp tục kể bằng âm nhạc trong thời gian tới ạ?
5: Để mà đau đáu thì đúng là Huyền Ngọc thì đang rất là mong muốn được làm một album cho chính mình. Chuỗi ca khúc về đề tài người lính. Trong đó thì có những ca khúc về những người lính biên phòng. Bởi vì là bản thân Huyền Ngọc cũng là con gái của một người lính. Nên đó cũng là một cái câu chuyện mà dẫn dắt từ khi mà còn rất trẻ đến bây giờ. Mình muốn là làm một cái câu chuyện đó cho chính bản thân mình. Đấy là cái điều mà mình rất là đau đáu và mong muốn. Và tất nhiên là Huyền Ngọc sẽ cố gắng cho mình, nhưng mà cũng đấy là cũng là muốn làm một món quà để dành tặng cho khán giả.
4: Dạ vâng.
5: Cũng như là cho đồng đội nữa.
4: Có lẽ là một cái dự án dài hơi một... là...
5: Đấy là mình rất là mong muốn. Và thực ra ấy, không phải bản thân mà Huyền Ngọc mong muốn đâu. Và đã có rất nhiều người bảo tại sao mà Huyền Ngọc vẫn chưa làm. Bảo em không phải em không muốn, mà cái chuỗi về các khúc khúc người lính thì chắc chắn là Huyền Ngọc còn viết nhiều nữa. Và tất nhiên là mình sẽ chọn những một khi mà một album thì chọn những cái câu chuyện nào mà nó có thể xuyên suốt nó thành một cái câu chuyện lớn hơn.
4: Ngọc Hà cũng như là thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam có lẽ là cũng rất là mong đợi album này sẽ sớm hoàn thành và sớm ra mắt công chúng. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc không chỉ là những giai điệu đẹp mà còn lan tỏa tình yêu tổ quốc, niềm tự hào về người lính và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn Thượng tá nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc đã tham gia chương trình.
5: Thì Huyền Ngọc cũng xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà, cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho Huyền Ngọc có cơ hội ngồi đây. Và cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn đón nhận những ca khúc của Huyền Ngọc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VOV3 thực hiện xin tạm dừng tại đây. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Việt Nam Khúc Hát Tự Hào, một sáng tác của Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến thể hiện.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Đối với vụ việc ở Tuyên Quang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đến uy tín của ngành giáo dục cũng như uy tín của kỳ thi này. Một vụ việc thôi ảnh hưởng rất lớn.
3: Uy tín của ngành giáo dục, uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bị giảm sút. Đó là sự thừa nhận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp quốc gia. Uy tín của kỳ thi giảm sút cũng có nghĩa niềm tin của xã hội vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bị lung lay. Đó là một thực tế không thể phủ nhận sau nhiều vụ tiêu cực thi cử nghiêm trọng xảy ra. Nhìn lại hơn 50 năm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức, trong đó 11 năm thống nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kỳ thi xét tuyển đại học và 20 năm đẩy mạnh chống tiêu cực thi cử, ngành giáo dục đã đi một chặng đường dài. Nhưng sau chặng đường dài ấy, những câu hỏi vẫn được lặp đi lặp lại qua mỗi mùa thi. Nếu một kỳ thi được xây dựng với rất nhiều quy định, nhiều lớp giám sát và ngày càng có nhiều giải pháp về công nghệ, thì vì sao những sai phạm vẫn tái diễn? Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tương lai sẽ phải thay đổi như thế nào để vừa giảm áp lực cho người học, vừa bảo đảm kết quả đủ tin cậy, công bằng và thực chất để làm căn cứ xét tuyển đại học? Bởi sau 20 năm chống tiêu cực thi cử, có lẽ điều cần làm không chỉ là giải pháp kỹ thuật chống gian lận hiệu quả hơn, mà phải được thiết kế sao cho gian lận không có cơ hội tồn tại. Đó là câu chuyện của phần cuối series chương trình 20 năm chống tiêu cực thi cử. Và tôi là Bá Duy, phóng viên VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có lịch sử hơn 50 năm, kể từ khi đất nước thống nhất năm 1975. Từ kỳ thi mang tên gọi Tú Tài đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Hơn 50 năm đó, nền thi cử Việt Nam đã trải qua ít nhất 8 lần cải cách lớn về đánh giá và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng những thay đổi đó chủ yếu xoay quanh việc thi bao nhiêu môn, môn nào bắt buộc, môn nào tự chọn, hay chuyển từ thi tự luận sang thi trắc nghiệm. Mỗi giai đoạn đổi mới, kỳ thi có những yêu cầu riêng về kỹ thuật. Nhưng cơ bản, mục tiêu hàng đầu là để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và độc lập với kỳ thi xét tuyển đại học. Thế hệ 7X và 8X trở về trước không thể quên những ngày hè oi ả. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều thí sinh lại tiếp tục khăn gói lên các thành phố lớn để tham dự các kỳ thi tuyển sinh đại học. Những áp lực thi cử ấy đã từng đi vào không ít bộ phim truyền hình.
4: Bây giờ tôi đọc lời giải, cả lớp ghi. Giả sử hai bất đẳng thức trên đều sai, có nghĩa ta được C bình phương nhỏ hơn A. Suy ra...
5: Úi giời, học như thế này phí cả tiền. Thà mua bé một bộ đề về nhà mà đọc, còn hơn đến đây chen nhau nóng chảy mỡ ra.
6: Cậu kia, nói cái gì thế à?
5: Nói gì kệ thôi. Ông đọc cũng cứ đọc.
3: Những âm thanh này chắc sẽ gợi cho rất nhiều người về những kỳ thi thập niên 80 và 90 và đầu những năm 2000. Khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học diễn ra gần nhau. Riêng với kỳ thi tuyển sinh đại học, thí sinh muốn có nhiều cơ hội phải đăng ký nhiều trường và cũng phải lựa chọn các trường có lịch thi khác nhau để chủ động sắp xếp. Kiểu như chủ nhật vào thi bách khoa, thứ năm, thứ sáu lại ra ngân hàng. Và nói như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, mỗi mùa hè là một mùa thi rực lửa.
7: Thời kỳ đó là có hai kỳ thi độc lập sát nhau, một kỳ thi khoảng tháng 6, một kỳ thi khoảng tháng 7. Thí sinh thi xong thì tốt nghiệp thì họ phải tham gia kỳ thi đại học. Và thông thường là dồn vào các cái trung tâm đô thị lớn với một cái khăn gói quả mướp và gia đình cũng như là xã hội tốn kém rất là nhiều nguồn lực để tổ chức hai kỳ thi đó. Với cái áp lực cũng rất là lớn.
3: Thực hiện nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nhập kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi xét tuyển đại học và làm một và tổ chức kỳ thi 2 trong 1 với tên gọi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa thực hiện mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, vừa làm căn cứ để tuyển sinh đại học và cao đẳng. Khi đó, người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định rằng, việc thống nhất hai kỳ thi làm một sẽ giúp tiết kiệm ngân sách đến 320 tỷ đồng.
0: Trước đây, các cháu này là phải đi thi hai lần, một lần thì gần nhà, một lần thì rất xa nhà. Rất xa vì sao? Vì phải về tận cái trường đại học đó để mà thi. Thì bây giờ chỉ đi một lần. Kinh phí mà các địa phương hỗ trợ các cháu nó đi thi tốt nghiệp thôi đấy. Lấy ở đâu? Thì sẽ lấy ở trong cái khoản mà nó tiết kiệm được do bỏ một kỳ thi, giảm được khoảng 320 tỷ. Và một phần trong cái khoản tiết kiệm 320 tỷ này sẽ được dùng để hỗ trợ cho các cháu mà chỉ thi tốt nghiệp.
3: Đúng như chia sẻ của nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, ưu điểm rõ nhất của kỳ thi 2-1 là giảm tốn kém cho xã hội, giảm áp lực cho thí sinh. Các lò luyện thi xung quanh các trường đại học dần biến mất. Thí sinh có thể dự thi ngay tại nơi cư trú, giảm đáng kể chi phí và áp lực đi lại. Cùng với hệ thống xét tuyển chung đại học, kỳ thi 2-1 giúp thí sinh tăng cơ hội xét tuyển khi chỉ cần tham gia một kỳ thi duy nhất nhưng có thể đặt nhiều nguyện vọng vào các trường đại học khác nhau. Với cơ chế xét tuyển đại học từ cao xuống thấp, khiến cho khái niệm trượt đại học không còn là điều quá áp lực đối với thí sinh. Thực tế, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, mô hình một kỳ thi nhiều mục đích này không phải chỉ có ở Việt Nam.
7: Trên thế giới cũng rất là đa dạng. Có những kỳ thi nó chỉ thuần túy để làm tuyển sinh như kỳ thi cao khảo của Trung Quốc, kỳ thi về SAT của Hàn Quốc thì thuần túy là để tuyển sinh và rất là căng thẳng. Tuy nhiên thì cũng có những kỳ thi khác kiểu kỳ thi Lơ Bắc của Pháp, Baccalaureat, và cái kỳ thi Abitur của Đức ấy, thì cũng là một kỳ thi kiểu 2-1, tức là vừa tính chất để xác định thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời cũng để phục vụ cho một là căn cứ quan trọng để tuyển sinh đại học.
3: 20 năm chống tiêu cực thi cử, trên đi chương trình của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tôi là phóng viên Bá Duy.

0: Thưa quý vị, 11 năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo mô hình 2 trong 1 cũng bộc lộ những hạn chế bất cập. Việc phải thực hiện hai mục tiêu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học tạo nên áp lực lớn trong công tác ra đề thi. Tình trạng 5 đề dễ, 5 đề khó gây ra những tranh cãi suốt thời gian qua. Chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Lê Thống Nhất phân tích về thách thức khi ra một đề thi phục vụ hai mục tiêu như thế này.
1: Nếu mà đánh giá năng lực của học sinh ấy, không có cái chuyện là nó dồn vào 9-10 hay nó dồn vào 5-6. Và năng lực của học sinh ấy, khi nào cái đề mà nó trải ra các cái bậc điểm nó tương đối phản ánh đúng thực tế thì khi đó đề nó mới đúng được. Đấy, vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là phải chăng là hội đồng ra đề chúng ta là chưa đủ năng lực để làm một cái đề với hai mục đích, vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển đại học. Tôi nghĩ rằng là một cái đề mà vừa để xét tốt nghiệp và vừa để sinh đại học khó, rất khó ra đề như vậy.
0: Phân tích của tiến sĩ Lê Thống Nhất là có căn cứ. Khi suốt 11 năm tổ chức kỳ thi 2 trong 1, chưa có năm nào lại không xảy ra những tranh cãi liên quan đến đề thi. Nhưng bất cập lớn nhất của kỳ thi lại nằm ở công tác coi thi, chấm thi. Những tiêu cực thi cử có tổ chức xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Hòa Bình cũ và Sơn La vào năm 2026 tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, thực sự khiến dư luận đặt câu hỏi hoài nghi về công tác coi thi do địa phương chủ trì. Và từ đây, một câu hỏi được đặt ra, liệu có nên khép lại sứ mệnh của kỳ thi 2 trong 1? Liệu có nên xóa bỏ hoặc là tách biệt hoàn toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra khỏi tuyển sinh đại học để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hơn hết là đảm bảo chất lượng đầu vào đại học? Đây cũng là câu hỏi được tiến sĩ Lê Thống Nhất đặt ra từ 8 năm trước khi xảy ra vụ tiêu cực thi cử tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc.
1: Tôi nghĩ rằng là cái việc xét tốt nghiệp nên làm thật nhẹ nhàng, bởi vì suốt 12 năm học chúng ta theo dõi học sinh từng năm một tốt rồi. Vì vậy cho nên chỉ cần một kỳ kiểm tra nhẹ nhàng để xét tốt nghiệp. Còn chuyện tuyển sinh đại học là một chuyện rất là cần thiết, đặc biệt là cái nhu cầu vào đại học bây giờ rất lớn. Vì vậy nếu như mà có làm căng thẳng thì chúng ta phải dồn căng thẳng vào cho tuyển sinh đại học có chất lượng. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là nếu như chúng ta không chịu chất lượng thì cái chất lượng ở đại học của chúng ta không thể đảm bảo được. Và để tuyển sinh đại học tốt thì tôi nghĩ rằng là bộ chỉ nên hỗ trợ các trường đại học tự chủ để tuyển sinh, còn không nên ôm như hiện nay.
0: Gánh cùng một lúc hai mục tiêu trong một kỳ thi liệu có phù hợp? Đó cũng là vấn đề được ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đặt ra tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 7 năm nay.
2: Nên chăng thì nên nghiên cứu là tách ra hai cái kỳ thi này. Cái việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đấy là cái việc chúng ta đánh giá lại quá trình học phổ thông. Và theo cái hướng ấy là chúng ta chỉ có kiểm tra kiến thức thôi. Và đánh giá, tức là phân loại trình độ của học sinh để sau này, tức là với cái phổ điểm đó chúng ta đánh giá lại chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục, rồi chúng ta có một cái sự điều chỉnh đúng hướng. Thế còn cái chuyện mà tuyển sinh đại học thì nó nên là một cái việc riêng, nên là cái việc của các cái cơ sở giáo dục đại học. Và thực tế hiện nay thì cũng một số trường đại học họ đã chuyển sang họ đánh giá theo năng lực và họ tự tuyển. Chúng tôi nghĩ rằng cái này nếu mà chúng ta tách bạch được ra thì nó sẽ, cái kỳ thi trung học phổ thông ấy, nó sẽ có lẽ là nó sẽ không ít nguy cơ bị lặp lại cái tình trạng như bây giờ.
0: Đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kỳ thi tuyển sinh đại học như càng được củng cố khi tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng chục năm qua luôn duy trì ở mức trên 90%, thậm chí là 99,2% như năm 2025, thì việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy mô lớn hiện nay liệu có phù hợp? Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, đã đến lúc cần xác định rõ mục tiêu của từng kỳ thi.
3: Theo quan điểm của tôi nữa này, Bộ Giáo dục Đào tạo giao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về các sở giáo dục coi kỳ thi này nhẹ nhàng thôi, để các sở, các tỉnh tự lo tổ chức công nhận tốt nghiệp cho các cháu. Bộ chỉ lắm một việc, đó là ra một đề thi chung cho các tỉnh tự làm. Chúng ta hãy chấp nhận tình trạng này đến mức nào đó, giống như là bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở đấy, không ai còn nhắc nhở đến nó nữa. Nhưng ở cái trung học phổ thông thì luật giáo dục chưa cho bỏ, nhưng mà giao cho các địa phương người ta tự làm nhẹ nhàng thôi. Bộ phải làm một việc khác, đó là quay trở lại với cái cách làm trước kia, đó là bộ siết chặt lại kỳ thi chung tuyển sinh đại học cao đẳng, thi chung đề, chung đợt, bộ giám sát, bộ tổ chức. Như thế, cái kỳ thi cần buông là chúng ta buông được, cái cần siết chặt để vào đại học phải siết chặt. Chứ còn muốn đỗ tốt nghiệp bây giờ các địa phương đều đỗ 99% rồi, chúng ta giám sát kỳ thi này không làm sao giám sát sẻ đâu, bộ không đủ lực lượng.
0: Nhưng nếu tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học, thì liệu cách thức thi cử tốt nghiệp và tuyển sinh đại học có quay trở lại điểm xuất phát cách đây 24 năm và sự tốn kém của xã hội và những hệ lụy chạy theo luyện thi liệu có trở lại hay không? Và đây cũng là điều mà thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, tỉnh Nghệ An băn khoăn.
4: Không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội. Cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó.
0: Không chỉ là câu chuyện tốn kém cho xã hội, mà một câu hỏi lớn hơn là ai có thể dám chắc việc tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ không còn tiêu cực thi cử xảy ra. Bản chất những vụ tiêu cực xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là do mô hình kỳ thi 2-1 hay xuất phát từ yếu tố nào? Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích.
5: Nếu như chúng ta coi đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ sử dụng kết quả để xét tuyển phổ thông thì khả năng tiêu cực nó vẫn có, bởi vì nó vẫn là dùng vào một việc gì đó. Rất nhiều cơ quan khác nhau họ vẫn cần cái bằng phổ thông, đúng không? Bởi vì cần cái bằng phổ thông thì người ta vẫn có thể có cái xu hướng là tiêu cực nếu chúng ta không có cái kiểm soát và không có cái xử lý tốt. Cho nên ở đây không hẳn là tách hai kỳ thi mà vấn đề là chúng ta củng cố kỳ thi này như thế nào để đảm bảo cái chất lượng. Vì không phải ngẫu nhiên mà đến khoảng 40-50% các cơ sở giáo dục đại học hoặc là số lượng thí sinh mà họ vẫn các trường vẫn lựa chọn cái phương thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, bởi vì nó vẫn còn một cái độ giá trị nhất định. Tất nhiên là vấn đề về tiêu cực là có, tuy nhiên là nó vẫn có một cái giá trị.
0: Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Quý Thanh cũng phản biện lại quan điểm cho rằng mô hình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện hai mục tiêu hiện nay là giảm đi quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo khi việc tuyển sinh đầu vào phụ thuộc lớn vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một kỳ thi mà các trường đại học không đóng nhiều vai trò trong công tác tổ chức.
5: Khi mà người ta thực hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì các trường vẫn thực hiện tuyển sinh với rất là nhiều phương thức. Một trong nguồn là từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, hoặc là từ học bạ, hoặc là từ các kỳ thi đánh giá năng lực đại quốc gia Hà Nội, đại quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc của Bách Khoa vân vân. Và bản thân các trường được quyền để tổ chức cái kỳ thi riêng của mình. Tuy nhiên đây cũng thấy một vấn đề là cái số lượng tổng chỉ tiêu đăng ký của trường và tổng số cái đăng ký chung của thí sinh ấy, nó không quá chênh lệch. Trên cái việc mà các trường tổ chức riêng một kỳ thi cũng sẽ không có nhiều cái ý nghĩa giống như cái thời kỳ trước đây ấy, khi mà hàng trăm em thì chọn đến khoảng vài chục em. Còn bây giờ về cơ bản 700.000 thí sinh đăng ký thì chỉ tiêu đã khoảng 650-670.000 rồi. Trên cái số mà cạnh tranh nó không lớn, và cạnh tranh không lớn ấy, tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học riêng với tính chất của nó là kỳ thi công cua. Mà công cua thì phải số lượng nó lớn. Khi mà một chọi một thì cái công cua nó không có nhiều ý nghĩa nữa.
0: Thực tế hiện nay, cùng với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có 12 trường đại học tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển đại học theo mục tiêu riêng của mình. Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực do hai đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng thí sinh tham dự đông đảo nhất. Ngoài ra, còn có kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo thống kê, thì tỷ lệ thí sinh nhập học bằng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2023 chỉ là 2,57% và đến năm 2025 tỷ lệ này là 5%. Trong khi đó, trên 50% thí sinh trúng tuyển và nhập học bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nêu quan điểm.
6: Thực ra thì hiện nay chúng ta đã có rất nhiều trường đại học hoặc là nhóm trường đại học có những kỳ thi riêng. Hiện nay nếu mà tôi không nhầm có khoảng độ 12 kỳ thi riêng. Thế tuy nhiên câu chuyện là các kỳ thi riêng này nó nằm ngoài tầm với của khá nhiều học sinh. Cho nên trong thời gian tới, chỉ là trong khoảng độ 10 năm nữa, tôi nghĩ rằng Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn cần chủ trì một kỳ thi chung để tạo cơ hội cho tất cả các thí sinh trên lãnh thổ Việt Nam có cơ hội như nhau trong cái việc gọi là có cái kết quả để xét tuyển đại học. Còn các chương trình xét tuyển riêng thì cái đó tùy các cơ sở giáo dục đại học đấy, và dần dần thì có thể khi mà cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển thì lúc đó chúng ta có thể xem xét câu chuyện là Bộ Giáo dục Đào tạo không còn chủ trì kỳ thi chung nữa.
0: Điều quan trọng theo chuyên gia, để giải quyết bài toán một kỳ thi nhưng phải đáp ứng hai mục tiêu, vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông vừa tạo dữ liệu cho tuyển sinh đại học, có lẽ cần tính đến một cấu trúc đề thi linh hoạt hơn, thay vì buộc tất cả thí sinh phải làm một bài thi với cùng mức độ yêu cầu. Đề thi có thể được thiết kế theo các phần với những mức độ phân hóa khác nhau.
5: Tôi rất nhiều lần đề nghị là trong cấu trúc bài thi nên có hai phần. Một phần các bạn mà thi chỉ thuần túy là để tốt nghiệp mà trung học phổ thông thì có thể làm phần đó khoảng cỡ khoảng 8%. Còn cái phần còn lại thì nó sẽ có độ phân hóa tốt hơn thì sẽ làm cái tuyển sinh. Thì việc kỹ thuật là hoàn toàn có thể làm được. Thứ hai là phải ứng dụng sâu hơn về công nghệ. Những cái đề nghị liên quan đến việc sử dụng thi trên máy tính thì đã từ lâu rồi. Thì hiện nay chúng ta cần phải thúc đẩy và mạnh hơn. Cái kỳ thi này nếu như là một dạng bài thi tổng hợp hoặc là một bài thi có thể được tích hợp vào máy tính thì có thể làm trong 1-2 ngày và làm nhiều đợt, không nhất thiết là cứ phải đến cứ đúng một ngày đến giờ đó. Thì có những em mà học đến đầu lớp 12 là họ đã có đủ khả năng để có thể giải những phần kiến thức về kỹ năng của cái cuối lớp 12 rồi, thì tại sao cứ bắt các em phải đến cuối năm mới học? Và như vậy để khi tốt nghiệp thì có điểm đó cộng với cái điểm tốt nghiệp 3 năm thì hoàn toàn là có thể xét tốt nghiệp được.
0: 20 năm chống tiêu cực thi cử, chia ly chương trình của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tôi là phóng viên Bá Duy. Tương lai nào cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai mục tiêu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học chắc chắn vẫn còn nhiều tranh luận. Nhưng từ những ý kiến khác nhau cho thấy câu chuyện tách hay không tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tuyển sinh đại học có lẽ không chỉ nhìn từ một vài vụ việc tiêu cực hay từ mong muốn thay đổi mô hình thi cử. Bởi phía sau một kỳ thi là hàng triệu học sinh, là cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của những thí sinh ở những vùng miền khác nhau, là chi phí của gia đình và toàn xã hội. Một chính sách tồn tại hơn một thập niên cần được đánh giá bằng tổng thể lợi ích, chi phí và khả năng khắc phục những điểm nghẽn, chứ không phải chỉ bởi những sai phạm của một số cá nhân, một số vụ việc. Đây cũng là quan điểm của ông Trần Đình Gia, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.
7: Sau cái sự cố của Tuyên Quang có ý kiến là nên tách khai cuộc thi thì tôi nghĩ rằng đấy là vấn đề cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, mà chúng ta phải lấy ý kiến đối với các đối tượng tác động, trong đó đối với cả học sinh, phụ huynh, các thầy cô giáo, rồi kể cả lãnh đạo các địa phương, đặc biệt là đối với các cái trường đại học nơi mà họ sẽ lấy cái kết quả này để xét đâu vào. Thế nên với quan điểm cá nhân tôi thì phải có một cái đánh giá tổng thể tỷ lượng, lấy ý kiến tác động nhiều chiều trong xã hội, khi đó là quyết định.
0: Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thiện đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn từ năm 2026-2036, trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt. Theo đề án thì công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quy trình của kỳ thi trên máy tính sẽ khép kín, giảm sự can thiệp của con người ở những khâu vốn tiềm ẩn nguy cơ sai sót hoặc là gian lận.
8: An toàn bảo mật đây là gì? Đảm bảo cho việc là có quy trình nó logic và khép kín. Từ khâu bắt đầu cho việc làm đề cho đến là thông qua ban chính phủ để chuyển đề đến các điểm thi và từ điểm thi này đến các thí sinh và thi khép kín như vậy. Và kết quả có thể có ngay đối với các môn trắc nghiệm.
0: Và ngay trong năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thử nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại 15 tỉnh, thành phố với 143 cơ sở giáo dục. Việc thi thử nghiệm này có sự tham gia của hơn 36.000 thí sinh với khoảng 143.000 lượt thi trên máy tính. Và theo lộ trình được đặt ra, ngay trong năm 2027, thí sinh ở một số nơi đủ điều kiện sẽ thi trên máy tính, còn lại vẫn thi trên giấy. Đây được coi là giai đoạn chuyển tiếp, việc tổ chức bảo đảm tương đương với yêu cầu đánh giá và giá trị sử dụng kết quả. Đến năm 2030, nếu quá trình thí điểm diễn ra thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo chính phủ để chính thức triển khai đồng loạt trên cả nước.
8: Cái đề án tôi đang đề nghị đó là thi dưới dạng gọi là bán phân tán, có nghĩa là quy mô của mỗi phòng thi khoảng từ 300, 200 máy tính. Và như vậy thì chúng ta có thể thi nhiều đợt, nhiều qua kiếp. Và các địa phương có thể là gì đầu tư cơ sở vật chất máy tính theo lộ trình, chứ không phải bắt buộc một lúc phải đầu tư 100% cho tất cả các thí sinh thi. Thứ hai nữa gì khi có cái máy tính này thì không phải chỉ dùng cho việc thi, mà quay lại đó là chúng tôi đang sửa các cái thông tư về kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ, đánh giá cuối kỳ để giúp cho các em cùng tham gia việc là gì đánh giá trên máy tính cả những quá trình học. Và như vậy là gì cái việc sử dụng máy tính này liên tục thường xuyên và không lãng phí.
0: Một kỳ thi trên máy tính, thưa quý vị, đáng ra phải được triển khai từ sớm hơn và phù hợp hơn với xu thế đánh giá năng lực trên thế giới. Nhưng muộn còn hơn không, việc quyết tâm đưa công nghệ vào tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ đơn thuần là thay đổi từ thi trên giấy sang thi trên máy tính. Điều quan trọng hơn là công nghệ có thể góp phần giảm sự can thiệp trực tiếp của con người. Từ kinh nghiệm tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy trên máy tính, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội phân tích.
9: Đề thi của thí sinh sẽ được mã hóa hoàn toàn trên các cái nền tảng về công nghệ số. Và chỉ khi nào đến giờ thì các cái tầng lớp bảo mật mới được mở. Và khi đó là đề thi lúc đấy mới được gửi tới các cái phần mềm thi trên các máy tính của thí sinh. Và điều đó đảm bảo là với các cái tầng bảo mật như vậy thì cái việc truy cập vào hệ thống số thì cũng sẽ được bảo mật dễ dàng hơn rất nhiều so với việc là bảo mật trên các cái hệ thống bằng giấy hiện nay.
0: Nếu thi trên giấy thì bài thi trắc nghiệm của thí sinh phải đưa vào máy quét và phải mất từ 2 đến 3 tuần để chờ đợi kết quả. Nhưng thi trên máy tính thì thí sinh có thể biết kết quả ngay sau khi thi xong.
9: Giảm được cái thời gian chờ đợi kết quả cho thí sinh, giảm được cái thời gian làm bài, giảm được các cái thời gian đi lại cho thí sinh, mà khi đó cái yếu tố an toàn về mặt bài làm thì cũng sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. Sau khi mà làm bài thi trên máy tính xong thì kết quả của thí sinh sẽ được lưu trữ ngay trực tiếp trên hệ thống thi của các cái cơ sở tổ chức thi, và điều đó là cái bài làm của thí sinh cũng sẽ được số hóa và sẽ được bảo mật và sẽ được bảo vệ tuyệt đối.
0: 20 năm chống tiêu cực thi cử, series podcast của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tôi là Bá Duy. Thưa quý vị, tổ chức thi trên máy tính có phải là cây đũa thần để chúng ta có thể yên tâm rằng tiêu cực hay gian lận thi cử sẽ bị loại bỏ? Thay vì đưa ra câu hỏi thì chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn thông tin này. Vào tháng 6 năm nay, Trường Đại học Tự trị Quốc gia Mexico phải tổ chức thi lại cho khoảng 58.000 thí sinh vì điểm cao bất thường. Và trước đó thì kỳ thi này đã diễn ra theo hình thức trực tuyến, sử dụng trình duyệt khóa gian lận và phần mềm giám sát webcam tích hợp trí tuệ nhân tạo. Kết quả, hơn 16% thí sinh đạt từ 100 trên 120 điểm trở lên, tăng gần 5 lần so với 5 năm gần nhất. Nhóm đạt điểm tuyệt đối chiếm 5,5%, trong khi các năm trước chưa đầy 1%. Một cuộc điều tra đã được trường đại học này tiến hành, dù chưa công bố cụ thể các hành vi gian lận của thí sinh. Nhưng đại diện Đại học Tự trị Quốc gia Mexico cho biết, việc tổ chức một kỳ thi kiểm chứng là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong tuyển sinh. Trong khi đó, thưa quý vị, tháng 5 năm nay, kết quả kỳ thi tuyển sinh Đại học Ngành Y Quốc gia của Ấn Độ đã bị hủy vì giới chức nước này phát hiện đề thi bị rò rỉ. Vụ bê bối giáo dục lớn nhất nước này đã buộc 2,8 triệu thí sinh phải tham gia kỳ thi lại. Đồng thời, hàng loạt nghi phạm liên quan đến đường dây làm lộ đề đã bị bắt giữ. Câu chuyện bê bối thi cử ở Mexico hay là Ấn Độ gần đây cho thấy, công nghệ có thể thay đổi cách thức tổ chức một kỳ thi, giảm sự can thiệp của con người, nhưng không thể tự nó đảm bảo một kỳ thi hoàn toàn không có gian lận. Thưa quý vị, hơn 50 năm lịch sử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 11 năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2-1 và 20 năm đẩy mạnh chống tiêu cực thi cử, đó là một hành trình dài. Nhìn lại hành trình ấy, có lẽ điều chúng ta nhận ra, dù mô hình thi cử có chặt chẽ đến đâu, nếu người thực hiện không trung thực thì không một quy trình nào có thể bảo đảm sự công bằng. Có thể trong tương lai thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức trên máy tính, công nghệ sẽ tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, mã hóa đề thi, giám sát, chấm thi và phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nhưng công nghệ suy cho cùng chỉ là công cụ. Một kỳ thi có thể được thiết kế với nhiều lớp bảo mật, có camera, phần mềm, có trí tuệ nhân tạo và những quy trình giám sát chặt chẽ hơn. Nhưng phía sau tất cả những công nghệ ấy vẫn là con người. Vì vậy, câu chuyện về tương lai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có lẽ không chỉ là thi trên giấy hay là thi trên máy tính, không chỉ là duy trì hay là tách kỳ thi 2-1. Điều quan trọng hơn là chúng ta xây dựng một kỳ thi như thế nào để kết quả của nó thực sự được xã hội tin tưởng. Một kỳ thi mà học sinh tin rằng sự nỗ lực của mình được ghi nhận công bằng, phụ huynh tin rằng con em mình không phải cạnh tranh với những đặc quyền hay là sự giả dối. và các trường đại học có thể tin tưởng vào kết quả mà mình đã sử dụng để tuyển sinh. Bởi suy cho cùng, điều mà một nền giáo dục cần không chỉ là những kỳ thi ngày càng hiện đại, chặt chẽ, mà điều cần hơn là một nền giáo dục thực chất, thực học, nơi học thật được tôn trọng, thi thật được bảo vệ và sự trung thực trở thành giá trị không thể bị đánh đổi. Trên đi podcast 20 năm chống tiêu cực thi cử cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và tôi là Bá Duy, phóng viên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
10: Cái áp lực của công việc em không thể nào vượt qua được, hối hận về chọn được đấy.
11: Nghe thì nhiều muốn biết nhưng mà cảm giác chẳng có ngành nào mà nó

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu giữa các đương sự, nguyên đơn Thiều Văn Hậu sinh năm 1962, bị đơn cụ Nguyễn Hoàng Thiện sinh năm 1921 đã mất, cụ Lê Thị Mão sinh năm 1927 đã mất, địa chỉ cuối cùng số 458 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Trần Thị Thúy Ngọc sinh năm 1963, địa chỉ số 63 ngõ 343 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hằng, địa chỉ số 381 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Trần Thị Thúy Ngọc và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hằng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp bà Trần Thị Thúy Ngọc và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hằng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Lan, sinh năm 1976, địa chỉ tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị đơn là bà Lê Thị Luyến, sinh năm 1987, địa chỉ tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tòa án đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026, địa điểm tại hội trường xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa, số 11 Tây Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trường hợp bà Luyến vắng mặt không có lý do thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hà Nội thông báo cho anh Vũ Văn Quân, sinh năm 1985, nơi cư trú cuối cùng thôn Tri Động, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, nay là xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

0: Anh Quân hiện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hà Nội để giải quyết về chị Vũ Thị Hoa có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Vũ Văn Quân, Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu 7 Hà Nội thông báo cho ông Lê Quang Phúc, sinh năm 1952, địa chỉ thôn Lễ Pháp, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. Ông Phúc vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1981 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lê Quang Phúc liên hệ với Tòa án Nhân dân khu 7 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Nguyễn Thị Liên đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Lê Quang Phúc thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Minh Điệp, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú số 162 Hoàng Hanh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nay là 511 Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Bà Điệp hiện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB. Nếu bà Nguyễn Minh Điệp không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 7 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Khát vọng tình yêu, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly, nhóm Dòng Thời gian và Giàn hợp sướng trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu là một chương trình ca nhạc hoành tráng do Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, giám đốc âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc sản xuất nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một đóa hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ. Nói về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu, tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
1: Một chặng đường 20 năm quả là rất dài đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể là với mọi người thì sẽ là rất là bình thường, nhưng đối với Khánh Ly là rất dài. Đây là một dấu mốc mà Khánh Ly đã đạt một cái giải thưởng đầu tiên về âm nhạc, đó là Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Ngày đó Khánh Ly đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và đến nay đã 20 năm, chặng đường rất dài. Và nhân dịp tháng 7 là tháng tri ân, Khánh Ly mong muốn tổ chức một đêm nhạc đầu tiên là để tri ân tất cả các quý vị khán giả. Thứ hai là tri ân người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Và thứ ba là tri ân tất cả những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Volga xinh đẹp, âm nhạc Nga do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu được cấu trúc như một câu chuyện âm nhạc gồm 3 chương với 20 tiết mục, 2 phóng sự hình cùng các cuộc phỏng vấn giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Chương 1 có tiêu đề Ký ức dòng sông, chương 2 có tên gọi Chiến tranh và hòa bình và chương 3 có tiêu đề Khát vọng tình yêu. Chương 1 Ký ức dòng sông đưa khán giả trở về những miền ký ức, những chặng đường và dấu mốc thanh xuân trong âm nhạc, gồm 5 ca khúc nổi tiếng về các dòng sông như Đôi bờ và Volga xinh đẹp nhạc Nga, Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang, Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, Còn mãi với dòng sông, âm nhạc Phương Thảo, thơ Khánh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương, tác giả lời của bài hát Còn mãi với dòng sông, âm nhạc của Phương Thảo về tiết mục này.
1: Thực ra cái bài hát này thì là trong một lần chúng tôi đi Quảng Trị thì cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo đây, thì anh em cũng thăm rất là nhiều vùng đất anh hùng, trong đó có Quảng Trị, Thành Cổ này, rồi có Vĩnh Linh anh hùng, Triệu Phong anh hùng, rồi cả cửa Việt nữa. Thế qua chuyến đi đấy thì tôi đi cùng bố thôi. Đấy thì cũng rất là cảm động khi nghe câu chuyện kể về và cũng đã làm bài thơ, và sau đó thì nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo thấy rất là thích và chị cũng đã rất là nhanh chóng để phổ nhạc bài thơ này. Đầu tiên không phải Khánh Ly hát đâu, mà đầu tiên là Trọng Tấn. Thế sau đó là Khánh Ly cũng rất yêu thích, và đây là một giọng nữ mà tôi rất là yêu thích. Đặc biệt là khi nghe Khánh Ly hát cái bài Còn mãi non sông thì cảm thấy rất xúc động. Cảm thấy trong mỗi thớ thịt có một cái tình yêu đối với cả đất nước, với quê hương. Và xin tri ân những người nghệ sĩ đã ngã xuống.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương về bài hát Còn mãi với dòng sông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương 2 Chiến tranh và Hòa bình gồm 9 tác phẩm là các ca khúc cách mạng nổi tiếng, những bài hát Nga được nhiều người yêu thích và các ca khúc có nội dung tri ân những người lính đã ngã xuống. Đó là các bài hát Những người lính sang sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chiều hải cảng âm nhạc Nga, Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Đường lên phía trước của nhạc sĩ Thái Huyền, vân vân. Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu phỏng vấn ca sĩ Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Khánh Ly gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly.
1: Chắc có lẽ là kỷ niệm đầu tiên mà Khắc Hòa và Khánh Ly có duyên được gặp với nhau là trước khi mà Hòa về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì Khắc Hòa đã được đọc và tìm hiểu luận án tiến sĩ của tiến sĩ ca sĩ Khánh Ly. Và sau một thời gian làm việc tại khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì có rất là nhiều lần chị em cũng trao đổi với nhau và cũng có nhiều lần Khắc Hòa rất là bất ngờ khi đi vào phòng học và thấy cô Khánh Ly là một cô giáo rất nghiêm khắc, khác hẳn hoàn toàn so với Khánh Ly ở trên sân khấu và ngoài cuộc sống. Và theo Khắc Hòa nghĩ thì không chỉ Khắc Hòa hay là Khánh Ly mà tất cả các thầy cô, những người đang đào tạo những thế hệ học sinh tương lai thì đều rất là nghiêm túc với công tác giảng dạy của mình. Và Hòa cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn xem đó là một cái sự khích lệ của các thầy cô dành cho các em, và cũng hy vọng rằng những bông hoa là những học trò của Khánh Ly sẽ tỏa sáng cùng với cô giáo sau nhiều năm nữa.
0: Chúng ta vừa nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương 3 Khát vọng tình yêu, khán giả được thưởng thức 6 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và âm nhạc Nga. Đó là các bài hát Triệu Đóa Hồng âm nhạc Nga, Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung, Còn Gì Đẹp Hơn sáng tác Nguyễn Hùng, Hãy Đến Với Em của các nhạc sĩ Duy Thái, Xuân Phương, vân vân. Và đêm nhạc được kết thúc với âm điệu vui tươi sôi nổi của liên khúc Tâm Sự Người Ca Sĩ Xin Cảm Ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về chương trình này.
2: Lê Dũng và nữ ca sĩ Khánh Ly là những người anh em ở ngoài đời rất là thân thiết, và thứ hai nữa là cùng đồng nghiệp với nhau, cùng giảng dạy ở khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và Khánh Ly là một người mà Lê Dũng rất là yêu quý, một người nghệ sĩ mà làm việc rất là chỉn chu, rất là đam mê, rất là nhiệt huyết với nghề. Và cũng một cái điều nữa mà ở hai anh em có sự tương đồng, đó chính là cái sự đa di năng ở trong thể hiện rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Khánh Ly có mời Lê Dũng tham gia chương trình live show của Khánh Ly. Đây là một cái điều mà anh Lê Dũng cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà được một người em, người đồng nghiệp của mình mời tham gia một cái live show rất ý nghĩa trong sự nghiệp. Và live show này thì Lê Dũng được ban tổ chức cũng như là đạo diễn chương trình cũng như là Khánh Ly chọn hai bài hát. Một bài hát đó là Sông Lô Chiều Cuối Năm của nhạc sĩ Minh Quang, và một bài hát đó là Chiều Biên Giới hát song ca cùng với ca sĩ Khánh Ly.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về đêm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, với tài năng tâm huyết của các nghệ sĩ, ca sĩ và sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật Khát Vọng Tình Yêu đã kết thúc thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc này.
3: Đối với lứa tuổi như chúng mình thì một người nghệ sĩ như nghệ sĩ Khánh Ly thì đã có rất nhiều năm giảng dạy âm nhạc và đã có những cái nghiên cứu được ghi nhận như vậy, thì đây là một live show rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất thích cái sự phối kết hợp của Khánh Ly và Minh Truyền.
0: Vừa rồi là chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tâm Sự Người Ca Sĩ Xin Cảm Ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiệt do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai đang thực hiện việc thu hồi đất thực hiện công trình mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu, hạng mục nhà điều hành và nhà máy xử lý nước thải, địa điểm tổ dân phố số 11 phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Nay thông báo cho ông Vũ Đức Biên và ông Vũ Ngọc Định là con của ông Vũ Quang Điện đã mất và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đối với thửa đất số 48, 50, 67, 68, mảnh đo đạc chỉnh lý thu hồi đất số 89-2-2024. Sau khi nhận được thông báo này, liên hệ trực tiếp với Ủy ban Nhân dân phường Âu Lâu hoặc trực tiếp qua ông Đặng Văn Quang, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân phường Âu Lâu, số điện thoại 0972-620-836 để phối hợp thực hiện trình tự thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định. Sau thời gian thông báo, nếu ông Vũ Đức Biên, ông Vũ Ngọc Định và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không liên hệ, Ủy ban Nhân dân phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữ nguyên đơn là công ty cổ phần Jupiter AMC, trụ sở tầng 15 tòa nhà Central Pool, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Bị đơn là bà Đào Thị Thu Hường, sinh năm 1985, ông Tạ Duy Hào, sinh năm 1982, cùng nơi thường trú tổ 23, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Đào Thị Hà, sinh năm 1960, nơi thường trú thôn 2, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, nay là xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nay ông Tạ Duy Hào, bà Đào Thị Thu Hường và bà Đào Thị Hà đang ở đâu? Có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để tham gia các buổi hòa giải và các phiên tòa tại tòa án, cụ thể như sau: phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự không có mặt theo thời gian nêu trên, thì tòa án sẽ xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, bị đơn ông Phạm Xuân Hồng sinh năm 1955, bà Lê Xuân Lan sinh năm 1959, cùng trú tại số 14 ngách 102/27 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Trong đó bà Đỗ Thị Diệu Linh sinh năm 1989, địa chỉ 387 Lĩnh Nam, tổ 12, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Đỗ Thị Diệu Linh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để tham gia phiên tòa được mở vào hồi 9 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hà Nội đang giải quyết vụ việc chia thừa kế, tuyên giao dịch dân sự vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1959, địa chỉ tổ 10, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Bị đơn ông Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1963, trú tại số 5, tổ 1, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Hưởng, sinh năm 1963, địa chỉ tổ 10, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Ông Lê Văn Yên, sinh năm 1952, địa chỉ số 1, Mậu Tài, xã Phúc Điền, Hải Phòng. Bà Lê Thị Lan, sinh năm 1954, địa chỉ số 1 Mậu Tài, xã Phúc Điền, Hải Phòng. Bà Lê Thị Tuyết Minh, sinh năm 1970, địa chỉ tổ 16, cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội. Bà Lê Thị Tuyết Anh, sinh năm 1978, địa chỉ phòng 1301, chung cư Bộ Khoa Công nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Đỗ Văn Đức, sinh năm 1978, địa chỉ phòng 1301, chung cư Bộ Khoa Công nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ông Lê Xuân Kiên, sinh năm 1965, địa chỉ thôn Cam 2, xã Gia Lâm, Hà Nội. Bà Bùi Thị Thúy Nga, sinh năm 1968, địa chỉ thôn Cam 2, xã Gia Lâm, Hà Nội. Ông Hoàng Trung Hiếu, sinh năm 1977, địa chỉ tổ 2, cụm Giang Biên, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Ông Nguyễn Bá Lương, sinh năm 1977, địa chỉ thôn 5, xã Phù Đồng, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1967, địa chỉ tổ 11, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hồng Bến, sinh năm 1974, địa chỉ tổ 11, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Ông Tô Văn Sơn, sinh năm 1980, địa chỉ thôn Đồng Trì, xã Thanh Trì, Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Huê, sinh năm 1984, địa chỉ thôn Đồng Trì, xã Thanh Trì, Hà Nội. Và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tòa án thông báo lịch làm việc của vụ án như sau: phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 13:30 ngày 7 tháng 9 năm 2026. Phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự nêu trên không có mặt tham gia tố tụng là tự tức bỏ quyền lợi ích hợp pháp của chính mình, Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hà Nội sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

0: chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Quý vị và các bạn thân mến, theo số liệu của Cục Thống kê, trong quý 2 năm 2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động nước ta tiếp tục được cải thiện, đạt 9 triệu đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân lao động làm công hưởng lương đạt 10 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, nam đạt 10,5 triệu đồng, nữ 9,5 triệu đồng. Lao động thành thị đạt 11,1 triệu đồng, trong khi khu vực nông thôn 9,1 triệu đồng. Mức tăng thu nhập của người lao động trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát góp phần cải thiện thu nhập thực và đời sống của người lao động. Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của người lao động về vấn đề trả lương cũng như hình thức xử lý khi doanh nghiệp không tuân thủ quy định về trả lương cho công nhân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời bà Nguyễn Kim Khánh, phòng tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Và xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Kim Khánh đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa bà, theo thống kê của cơ quan chức năng thì mức lương của công nhân lao động thời gian qua đã tăng đáng kể. Tuy mức lương tối thiểu vùng mới được điều chỉnh nhưng nhiều người lao động vẫn mong muốn lương của mình cao hơn hiện tại để đáp ứng nhu cầu cuộc sống.
3: Tôi là Ninh Thị Loan, là công nhân thu gom rác, cũng mong các cấp các ngành quan tâm hơn nữa đến đời sống của anh chị em để đồng lương được cao hơn chút nữa để cho chị em yên tâm công tác hơn.
4: Tôi là Đỗ Quyết Tiến ạ, tôi làm ở ngành than ạ. Công nhân ngành than của vùng than Quảng Ninh phấn đấu để luôn sẵn sàng những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng hai con số và chuyển đổi số trong lao động và sản xuất. Chúng tôi có nguyện vọng có những chế độ chính sách để chúng tôi yên tâm cống hiến cho công việc cũng như cho các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
1: Vâng, như bà vừa nghe thì công nhân nhiều ngành nghề mong muốn lương cao hơn để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Vậy thì việc trả lương của người lao động hiện được quy định cụ thể như thế nào?
2: Vâng, chính sách tiền lương hiện hành được xây dựng trên nguyên tắc cơ chế thị trường. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động của năm 2019, thì tiền lương của người lao động được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc. Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu để bảo vệ nhóm lao động yếu thế. Đồng thời thì pháp luật lao động cũng quy định các khung khổ và khuyến khích thương lượng thỏa thuận về tiền lương. Trong đó thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đối thoại, thương lượng, đề xuất và giám sát thực hiện chính sách tiền lương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Và như vậy thì có thể thấy là cái lương của người lao động phụ thuộc vào những sản phẩm mà họ đã đạt được và các cái kế hoạch trả lương của doanh nghiệp, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Và thực tế cho thấy là khi được doanh nghiệp quan tâm thì công nhân lao động cũng sẽ cống hiến hết mình để xây dựng doanh nghiệp. Bên cạnh đơn vị chăm lo tốt đời sống của người lao động thì vẫn còn những đơn vị công nhân vẫn bị nợ lương, khiến đời sống của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng. Và pháp luật có quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động khi vi phạm chính sách tiền lương của người lao động, thưa bà?
2: Vâng, theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động. Trong trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến việc không thể trả lương đúng hạn thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bù đắp cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Bên cạnh đó thì Nghị định số 12 năm 2022 của Chính phủ cũng quy định rất rõ về việc là phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi như là trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với mức phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.
1: Vâng. Và người sử dụng lao động thì phải trả lương cho người lao động đầy đủ đúng hạn để đảm bảo cuộc sống. Còn nếu không thì sẽ áp dụng các cái quy định của pháp luật hoặc là phải trả lãi theo lãi suất của ngân hàng hoặc là bị xử lý vi phạm. Vâng, xin cảm ơn bà.
0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Khách mời của chương trình là bà Nguyễn Kim Khánh, phòng tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trình ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau. Tôi làm công nhân ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh 2 năm. Từ năm 2023 trở về trước, công ty trả lương cho người lao động đầy đủ. Nhưng đến đầu năm 2024, công ty đã nhiều lần nợ lương của chúng tôi. Đỉnh điểm có thời điểm công nhân nợ lương của 1.000 lao động. Tính đến thời điểm hiện tại thì dù chẳng còn làm việc tại đây, nhưng hơn một năm qua doanh nghiệp vẫn chưa trả đủ lương cho chúng tôi. Có người nợ 2 tháng khoảng 12-13 triệu, cũng có người nợ 4-5 tháng lên tới hơn 20 triệu. Không chỉ tiền lương, công ty còn nợ bảo hiểm xã hội của nhiều người, nên khi nghỉ việc, công nhân không được hưởng chế độ trong thời gian nợ. Vậy thì chúng tôi phải làm gì để đòi hỏi được quyền lợi về tiền lương của mình? Vâng, bà Khánh có thể giải đáp cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trình.
2: Thì như tôi đã nói ở trên ấy, là quy định của Bộ Luật Lao động thì người sử dụng lao động sẽ phải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động và có thể sẽ bị xử phạt nếu vi phạm những điều đó. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mình thì anh có thể yêu cầu công ty trả lương theo đúng quy định. Nếu như công ty vẫn không trả thì anh có thể làm đơn gửi đến Sở Nội vụ tại địa phương để có thể yêu cầu giải quyết, can thiệp hoặc có thể khởi kiện tại tòa án.
1: Vâng, người lao động có thể cũng đã yêu cầu doanh nghiệp trả lương rất nhiều lần nhưng không được. Vậy thì yêu cầu tòa án thì phải theo trình tự như thế nào ạ?
2: Người lao động khi mà muốn khởi kiện tại tòa án ấy, thì trước tiên là theo quy định tại Bộ Luật Lao động thì người lao động sẽ phải có cái sự hòa giải đối với cả công ty. Vâng. Tức là yêu cầu công ty phải đảm bảo trả đúng quyền lợi. Nếu như công ty vẫn không trả đúng quyền lợi thì người lao động chỉ việc là đi ra phường hoặc ra các tòa án nhân dân khu vực để làm đơn khiếu nại và ở đấy họ cũng sẽ hướng dẫn cho người lao động những cái quy trình và thủ tục hợp pháp để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình.
1: Vâng, như vậy thì chúng tôi rất mong là anh Nguyễn Văn Trình đã nghe được câu trả lời của khách mời chương trình và làm theo trình tự như là bà Nguyễn Kim Khánh vừa thông tin ạ. Bạn Nguyễn Thu Quỳnh ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi khách mời băn khoăn như thế này. Trong hợp đồng lao động của tôi có quy định doanh nghiệp sẽ tăng lương cho người lao động 2 năm một lần. Tuy nhiên vừa qua do thành tích trong sản xuất kinh doanh nên công ty đã tăng lương cho tôi từ 7,3 triệu lên 10 triệu. Năm ngoái tôi cũng mới được tăng lương. Tôi muốn hỏi là công ty tăng lương đột xuất cho người lao động không theo hợp đồng thì có phải làm phụ lục có chữ ký của người lao động hay không? Hay là chỉ cần có quyết định tăng lương là đủ? Điều nữa là trong quyết định tăng lương mới đây nhất không có quy định về thời gian tăng lương lần sau. Vậy thì có đúng hay không?
2: Dạ vâng. Theo quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Lao động thì khi thay đổi các nội dung trong hợp đồng lao động bao gồm cả tiền lương thì doanh nghiệp bắt buộc phải ký phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới với người lao động. Vì vậy thì bạn Quỳnh có thể yêu cầu công ty ký cái phụ lục hợp đồng lao động để giúp bạn có cơ sở để đảm bảo quyền lợi của mình. Bên cạnh đó thì việc tăng lương mới không nhất thiết phải ghi thời gian tăng lương lần sau. Điều đấy vẫn đúng theo quy định của pháp luật, bởi vì việc tăng lương thường được thực hiện dựa trên quy chế lương của công ty hoặc là tình hình sản xuất kinh doanh. Pháp luật không quy định bắt buộc về điều này. Việc công ty tăng lương đột xuất qua thành tích của bạn thì không triệt tiêu quyền lợi tăng lương định kỳ như 2 năm một lần theo hợp đồng lao động của bạn, trừ khi là công ty có quy chế mới thay thế và được người lao động trong công ty thống nhất đồng ý.
1: Vâng, phải ký lại cái phụ lục hợp đồng lao động thì cái phụ lục này là có sẵn theo cái quy định của pháp luật hay là người lao động và người sử dụng lao động cùng thỏa thuận ạ?
2: Cũng theo quy định của Bộ Luật Lao động thì Bộ Luật Lao động chỉ quy định những mục cần thiết phải có ở trong hợp đồng lao động. Cái việc tăng lương và xếp lương là hoàn toàn là dựa trên căn cứ trên sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động. Pháp luật không quy định rõ, không quy định bắt buộc về điều này.
1: Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Chu Hoàng ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, gửi khách mời câu hỏi như sau. Tôi hiện nay đang làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Từ trước tới nay, lương của chúng tôi được tính căn cứ vào thời gian làm việc và sản phẩm. Trong hợp đồng lao động có ghi rõ, mỗi tuần công nhân được nghỉ một ngày, mức lương ăn theo sản phẩm. Thời gian gần đây thì do phía đối tác yêu cầu khắt khe về đơn hàng cũng như thời gian giao hàng, nên chúng tôi phải làm việc liên tục, gần như cả tháng chỉ có một ngày nghỉ. Làm việc 9 giờ nhưng công ty vẫn không tính tiền lương làm thêm giờ. Chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, trong cái vấn đề mà làm thêm giờ nhưng không được doanh nghiệp trả lương cho thời gian làm thêm mà khoán sản phẩm ạ.
2: Vâng, đối với vấn đề này thì thứ nhất là nội quy của công ty phải quy định rất rõ ràng về thời giờ làm việc và mức lương cũng như là mức lương làm thêm giờ trả cho người lao động. Nếu như ở hợp đồng lao động quy định mức lương trả theo sản phẩm như trường hợp của anh thì anh được trả lương làm thêm giờ khi mà làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng khối lượng sản phẩm ngoài cái số định mức đã thỏa thuận ấy, thì cái tiền làm thêm giờ này sẽ được tính theo cái công thức được quy định tại điều 55 của nghị định 145 năm 2020 của chính phủ. Thì anh căn cứ quy định này để đối chiếu khiếu nại và yêu cầu công ty phải giải quyết ạ.
1: Như vậy thì thính giả Chu Hoàng có thể tìm hiểu điều 55 nghị định số 145 năm 2020 quy định cụ thể về vấn đề anh đang quan tâm. Gọi điện về chương trình, anh Nguyễn Minh Phúc ở tỉnh Đắk Lắk hỏi: hiện nay công ty tôi đã ban hành quy chế lương thưởng và phúc lợi, trong đó có quy định thang lương có 10 bậc, cụ thể như sau: nhân viên bậc 1 được hưởng mức lương là 5.500.000 đồng, bậc 2 7.500.000 đồng, vân vân. Mỗi bậc hơn nhau 2 triệu đồng. Trong quy chế này thì có phụ lục. Người lao động có thể được xếp bậc lương thấp hơn hoặc cao hơn so với quy định do ban lãnh đạo công ty quyết định. Vậy thì phụ lục này có vi phạm các cái quy định của pháp luật hay không?
2: Vâng, như tôi đã nói thì theo quy định của Bộ Luật Lao Động, tiền lương của người lao động được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc và căn cứ cả vào quy chế trả lương do doanh nghiệp quyết định. Và cái quy chế này là đã được thông báo và phải lấy ý kiến của người lao động. Vì vậy nên là tiền lương thực nhận của người lao động có thể được trả cao hơn hoặc thấp hơn bậc lương. Nhưng bậc lương vẫn là căn cứ để xét lương cho người lao động hàng tháng và điều này phải được quy định rất là rõ ràng ở hợp đồng lao động.
1: Và cái vấn đề trả lương thì không được cái quy định cứng về cái việc là trả lương bao nhiêu mà phải phụ thuộc vào năng suất, hiệu quả của người lao động, và người sử dụng lao động cũng đã thông qua người lao động về vấn đề trả lương và phải minh bạch hóa vấn đề trả lương này để tất cả mọi người cùng được biết và được bàn thảo, đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của chị Hoàng Thị Thúy ở xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nêu băn khoăn như thế này ạ. Công ty tôi làm việc giờ hành chính theo đăng ký tại nội quy lao động là từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Do yêu cầu công việc, công nhân viên công ty phải làm bảo trì máy phát điện vào ban đêm theo yêu cầu của khách hàng từ 5 giờ chiều tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, có thể ngày thường hoặc ngày nghỉ lễ tùy vào đơn hàng mà công ty đã ký với khách. Vậy nhưng chúng tôi chỉ được tính lương bình thường như những người làm việc ban ngày. Vậy thì cách tính lương đối với công nhân của tôi đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa?
5: Vâng, cái vấn đề này thì các cái doanh nghiệp sản xuất cũng rất là hay mắc phải đấy ạ.
2: Vâng, đối với cái trường hợp này thì điều 106 của Bộ Luật Lao Động quy định là giờ làm việc ban đêm được tính từ 10 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Vì vậy, trong trường hợp của chị Thúy, người lao động làm việc từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối thuộc trường hợp là làm thêm giờ. Còn làm việc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau thuộc trường hợp là làm việc ban đêm. Nếu như mà người lao động làm vào ngày nghỉ, ngày lễ thì doanh nghiệp còn phải tính thêm cái lương làm thêm giờ và lương làm việc ban đêm cho những cái ngày nghỉ, ngày lễ cho người lao động. Vâng, vậy thì cái việc doanh nghiệp tính lương đối với những người lao động làm thêm giờ và làm việc ca đêm như những cái người lao động mà làm việc vào ban ngày như thế là trái với quy định của pháp luật. Vâng, và chị Thúy có thể căn cứ theo điều 98 của Bộ Luật Lao Động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm để có cơ sở yêu cầu công ty phải giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình ạ.
1: Vâng, như thế này là người lao động phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình chứ không phải là để doanh nghiệp mà vi phạm các cái quy định của Bộ Luật Lao Động về vấn đề trả lương, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động. Chị Vũ Thị Thanh ở tỉnh Nghệ An cũng đã gửi chương trình câu hỏi như thế này ạ. Tôi làm việc tại một công ty cổ phần được một năm, từ tháng 6 năm ngoái. Trong thời gian làm việc, công ty đã nợ tôi 4 tháng lương. Các tháng này tôi chỉ được tạm ứng 4 triệu đồng, trong khi hợp đồng lao động của tôi được ký với công ty với mức lương là 6 triệu làm việc trong 3 năm. Vậy thì nếu tôi nghỉ việc thì công ty phải thanh toán những khoản nào cho tôi?
2: Dạ vâng ạ, căn cứ vào điều 48 của Bộ Luật Lao Động thì doanh nghiệp có trách nhiệm là thanh toán tiền lương những ngày làm việc mà chưa được thanh toán cho người lao động trong thời hạn 14 ngày, có thể là kéo dài nhưng mà không được quá 30 ngày. và các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc nếu như mà người lao động đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 46 và 47 của Bộ Luật Lao Động. Và cái khoản tiền đấy thì phải ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Thì chị Thanh có thể căn cứ vào điều 46, điều 47 và 48 của Bộ Luật Lao Động để có thể kiểm tra lại xem là doanh nghiệp đã trả đủ các cái quyền lợi cho bản thân mình hay chưa.
5: Vâng. Còn nếu mà vi phạm thì chị Thanh cũng có thể làm đơn đến các cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện tại tòa án như là bà Nguyễn Kim Khánh cũng đã nêu đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
5: Vâng. Chị Nguyễn Phương Thảo ở tỉnh Quảng Trị hỏi: tôi làm việc và ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp tư nhân vào tháng 2 năm 2025 với thời hạn là 3 năm. Vào tháng trước tôi có xin lãnh đạo doanh nghiệp nghỉ làm một ngày bằng miệng để về quê và được đồng ý. Thế nhưng mà do việc nhà phát sinh rắc rối, không thể giải quyết nhanh nên tôi đã làm đơn xin công ty cho nghỉ một tuần bằng thư điện tử. Nhưng lãnh đạo công ty không phản hồi, tôi gọi điện thoại cũng không bắt máy. Khi quay trở lại làm việc, tôi đã bị doanh nghiệp kỷ luật không trả lương tháng của việc trước đó cũng như là cắt thưởng quý vừa rồi. Vậy thì doanh nghiệp làm như vậy có đúng hay không?
6: Vâng, và tôi nghĩ là trong cái thời đại mà công nghệ thông tin phát triển như thế này thì rất nhiều doanh nghiệp cũng đã áp dụng cái hình thức là viết đơn hoặc là đơn xin nghỉ phép hoặc là xin nghỉ việc thì bằng thư điện tử.
2: Vâng. Vâng. Đối với trường hợp này thì đầu tiên chị Thảo hiểu một vấn đề là khi mà doanh nghiệp chưa đồng ý cho người lao động nghỉ phép nhưng người lao động vẫn tự ý nghỉ thì sẽ bị coi là tự ý bỏ việc ạ. Vâng, và theo điều 125 của Bộ Luật Lao Động quy định là người lao động sẽ bị chấm dứt hợp đồng nếu tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục hoặc là chịu các hình thức kỷ luật khác quy định tại nội quy lao động của công ty nếu như mà có các lý do chính đáng. Thì trong trường hợp của chị là vì chị xin nghỉ nhưng mà doanh nghiệp vẫn chưa đồng ý, chị được coi là tự ý nghỉ ấy, thì doanh nghiệp có quyền kỷ luật và cắt thưởng tháng vừa rồi của chị nếu như điều đó được quy định ở trong quy chế của công ty. Tuy nhiên là việc doanh nghiệp không trả lương tháng làm việc trước đó cho chị là sai quy định của pháp luật ạ, vì Bộ Luật Lao Động nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi phạt tiền và cắt lương của người lao động.
5: Chúng tôi cũng băn khoăn là giả dụ nếu mà khi mà người lao động gọi điện mà những cái người có chức vụ quyền hạn và cũng bắt máy, tuy nhiên sau đó thì họ nói là họ sẽ không đồng ý thì sao? Tại vì không có bằng chứng nào để mà chứng minh cái việc đồng ý hay không đồng ý ở đây ạ.
2: Dạ vâng, thực ra thì thông thường ở quy chế của công ty ấy, sẽ hay quy định là nghỉ phép thì sẽ phải có bằng văn bản và được lãnh đạo phê duyệt. Còn trong bất kỳ một trường hợp nào đấy, trong tất cả các trường hợp mà doanh nghiệp chưa đồng ý cho nghỉ phép, kể cả là người lao động có gửi bằng mail hay là có gọi điện qua điện thoại mà doanh nghiệp vẫn không đồng ý thì tức là người lao động vẫn không có quyền được nghỉ ạ. Và nghỉ thì cũng có thể là bị tự coi là tự ý bỏ việc ạ.
5: Vâng, như vậy thì phải có bằng chứng, ví dụ như là làm đơn cụ thể đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
5: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Long ở Bắc Ninh gửi tới khách mời của chương trình như thế này: tôi được nhận vào làm bảo vệ ở một doanh nghiệp, hàng tháng cộng cả tiền xăng xe, tiền lương và phụ cấp tôi được 8 triệu đồng. Hiện công ty phá sản, bảo vệ còn 3 người, công ty không còn ai, tôi phải trực cả ngày. Mỗi ngày một bữa ăn, lương hiện giờ là 7.380.000 đồng. Lãnh đạo thì tôi rất ít gặp, họ không đến công ty. Giờ thì tôi không biết phải làm gì.
2: Vâng, đối với cái trường hợp công ty chấm dứt hoạt động như anh Long vừa nêu, thì hợp đồng lao động của anh và công ty đương nhiên là

0: chấm dứt và anh không còn duy trì quan hệ lao động với công ty nữa, công ty sẽ có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ các quyền lợi còn thiếu cho anh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty chấm dứt hoạt động. Còn theo thông tin mà anh cung cấp ấy, thì công ty phá sản nhưng mà anh và hai người khác vẫn duy trì được công việc và trả lương bình thường, chỉ giảm một chút thu nhập. Vì vậy thì anh cần phải tìm hiểu rõ xem là công ty đã được cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản hay chưa. Nếu công ty đã được tuyên bố phá sản thì anh không còn quan hệ lao động với công ty nữa và công ty không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ một cái khoản nào cho anh cả. Còn nếu như công ty chưa tuyên bố phá sản thì công ty vẫn có nghĩa vụ phải trả và thanh toán đầy đủ tiền lương cho anh theo đúng như hợp đồng lao động đã ký với anh ạ.
1: Vâng. Điều tôi quan tâm trong cái câu hỏi của anh Long đó là anh có nói đến cái việc là anh Long phải trực 24 tiếng một ngày. Vâng. Cái điều này thì tôi nghĩ là cũng là không đảm bảo về cái sức khỏe đối với người lao động, thì bà có thể hướng dẫn anh Long là xem là cái việc, cái thời gian làm việc như thế thì phải làm như thế nào để bảo vệ quyền lợi của anh, thì không ai có thể là làm 24 tiếng một ngày được cả.
0: Vâng ạ, theo như anh Long cung cấp thì tôi thấy rằng là anh Long nói rằng là công ty phá sản nên là anh Long bắt buộc bây giờ phải trực 24 tiếng một ngày bởi vì không còn ai nữa. Nhưng mà như tôi đã nói ở trên ấy, là anh Long không còn quan hệ lao động với công ty nữa. Vì thế là tất cả những việc khác liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của anh không còn được quy định ở trong hợp đồng lao động với công ty, vì hợp đồng lao động này đã là không còn hiệu lực nữa rồi. Về cái việc là anh trực ở công ty hoàn toàn là do thỏa thuận giữa anh và có thể là cái người chủ của công ty đã phá sản, thì đấy là việc do hai người tự thỏa thuận với nhau và anh
1: thỏa thuận cá nhân.
0: Vâng, đúng rồi ạ. Như thế thì anh Long có thể thỏa thuận với người ta là anh Long chỉ trực từng này tiếng một ngày thôi và người ta trả anh Long một khoản tiền đấy, bởi vì công ty đã phá sản rồi, anh Long không còn quan hệ lao động với người ta nữa.
1: Vâng.
0: Nếu như anh Long còn hợp đồng lao động thì việc công ty bắt anh trực 24 tiếng một ngày là sai, trái hoàn toàn với quy định của pháp luật.
1: Vâng.
0: Thì anh Long có quyền là yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi của mình hoặc là có thể khởi kiện nếu mà cần thiết. Nhưng vì anh Long không còn nữa nên là anh Long phải tự đảm bảo quyền lợi với mình, thỏa thuận với người lao động, với người sử dụng lao động ạ.
1: Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Bích ở thành phố Hải Phòng với nội dung như sau: công ty tôi vừa ký hợp đồng lao động với những người lao động mới xin vào doanh nghiệp làm việc. Trong hợp đồng đã nêu rõ khi phải vào làm việc phải trải qua 3 tháng thử việc và được hưởng 85% lương. Thế nhưng mà những lúc công ty nhiều việc thì những người thử việc này cũng phải làm thêm giờ. Vậy thì khi tính lương làm thêm giờ thì phải tính mức lương 100% hay là 85%?
0: Vâng, điều đầu tiên tôi phải khẳng định với chị Bích là theo quy định tại điều 25 của Bộ Luật Lao Động thì thời gian thử việc tối đa là 60 ngày đối với người lao động làm công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật. Vì vậy, trong trường hợp của chị Bích thì thời gian thử việc 3 tháng như thế này là sai với quy định. Còn đối với vấn đề là tiền lương làm thêm giờ trong thời gian thử việc thì người lao động sẽ được tính tiền làm thêm giờ theo tiền lương thử việc thực trả mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động ạ.
1: Và như vậy thì vẫn phải là căn cứ vào hợp đồng lao động để cái việc cái tính lương cho người lao động đang trong thời gian thử việc. Cái điều này có đúng không? Hay là như thế nào ạ?
0: Dạ vâng ạ, sẽ phụ thuộc vào cái tiền lương thực trả mà hai bên đã thỏa thuận ạ.
1: Vâng.
0: Nếu như mà tiền lương thực trả hiện giờ là chính là cái tiền lương thử việc thì cái tiền lương làm thêm giờ sẽ căn cứ theo cái tiền lương thực trả đấy ạ.
1: Và cái trong cái thời gian thử việc này có phải ký hợp đồng lao động thử việc hay không ạ?
0: Dạ đương nhiên là phải có, quy định của pháp luật quy định là phải ký cái hợp đồng lao động thử việc. Và như tôi đã nói ạ, là cái tiền lương làm thêm giờ sẽ được căn cứ theo tiền lương thử việc thực trả mà hai bên đã thỏa thuận ở trong hợp đồng lao động ạ.
1: Chúng tôi cũng xin lưu ý với quý thính giả như thế này: đối với những cái lao động đang trong thời gian thử việc phải ký hợp đồng thử việc, trong đó có đầy đủ nội dung về quyền lợi, về điều kiện lao động, về hưởng lương. Đó cũng là căn cứ để nếu như trong quá trình thử việc chúng ta xảy ra bất cứ một cái khúc mắc mâu thuẫn nào đối với người sử dụng lao động, căn cứ vào đó để chúng ta giải quyết mâu thuẫn khúc mắc. Quý thính giả hãy lưu tâm đến nội dung này để chúng ta không bị bỏ lỡ những cái cơ hội khi chúng ta đàm phán về vấn đề thử việc. Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi, chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Một lần nữa, xin cảm ơn bà Nguyễn Kim Khánh, Phòng Tiền Lương, Khu vực Sản xuất Kinh doanh, Cục Tiền Lương và Bảo hiểm Xã hội, Bộ Nội vụ đã dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Gắng sinh năm 1964, bị đơn Trần Anh Đức sinh năm 1993, địa chỉ tổ dân phố Hiền Lương, phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, anh Trần Văn Nam sinh năm 1989 và chị Trần Thị Lộc sinh năm 1991 cùng địa chỉ Hiền Lương, Phù Lương, Quế Võ, Hà Bắc, nay là tổ dân phố Hiền Lương, phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh, là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu anh Trần Văn Nam, chị Trần Thị Lộc có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu anh Trần Văn Nam và chị Trần Thị Lộc không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn đang giải quyết vụ việc tranh chấp chia di sản thừa kế giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1967, địa chỉ số nhà 4, ngõ 86, phường Trần Nhật Duật, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn. Bị đơn ông Nguyễn Văn Toản, sinh năm 1965, địa chỉ số nhà 4, ngõ 86, đường Trần Nhật Duật, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Dương Văn Căn, sinh năm 1962, địa chỉ số nhà 12, ngõ 86, đường Trần Nhật Duật, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn. Nay tòa án thông báo cho ông Dương Văn Căn đang ở đâu, đến ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn để giải quyết vụ việc. Ông Dương Văn Căn viết nộp bản tự khai tiếp cận sao chụp tài liệu chứng cứ và tham gia phiên tòa xét xử vụ án vào lúc 8 giờ 30 ngày 3 tháng 9 năm 2026, dự kiến mở phiên tòa lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 9 năm 2026, nếu phiên tòa lần 1 phải hoãn. Địa điểm tại phòng xét xử số 1 Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn, địa chỉ số 5 đường Trần Hưng Đạo, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn. Trường hợp ông Dương Văn Căn vẫn vắng mặt vào các thời gian thông báo nêu trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, bị đơn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Vận tải Bảo Anh, địa chỉ văn phòng 02 tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật bà Đỗ Mai Phương, địa chỉ số 2F2 tập thể Cảng, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị Thanh Hương, địa chỉ tổ dân phố Đầu Vũ, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nay tòa án yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Vận tải Bảo Anh, bà Đỗ Mai Phương và bà Phạm Thị Thanh Hương có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc lần 1 lúc 10 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026, lần 2 lúc 10 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Vận tải Bảo Anh, bà Đỗ Mai Phương, bà Phạm Thị Thanh Hương không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án trạm biến áp 110 kV Lương Sơn và đấu nối. Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Địa điểm tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diện tích 5.687 m², gồm phần diện tích thực hiện trước là 3.390,1 m² và phần diện tích bổ sung là 2.296,9 m². Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án là 37 trường hợp trên 41 thửa. Thời gian khảo sát, điều tra, đo đạc, kiểm đếm, kế hoạch di rời người dân ra khỏi khu vực thu hồi đất, kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện theo quyết định số 2057 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án trạm biến áp 110 kV Lương Sơn và đấu nối. Thông báo thu hồi đất này có hiệu lực 12 tháng tính từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất phường

0: bản thân, gia đình và xã hội. VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống 131 vòng cầu đường sắt ở Phùng Hưng, Hà Nội với tổng chiều dài 1,7 km sẽ được chỉnh trang nhằm bảo tồn di sản, tái thiết không gian đô thị và phát triển các hoạt động văn hóa dịch vụ. Phóng sự sau đề cập vấn đề này.
3: Vòm cầu đá từ phố Phùng Hưng đến phố Gầm Cầu được người Pháp xây dựng hơn một thế kỷ trước để phục vụ tuyến đường sắt qua trung tâm Hà Nội. Trong tổng số 131 vòm cầu, có 6 vòm được sử dụng phục vụ giao thông, 97 vòm xây bịt bằng 2 lớp tường, 21 vòm xây bịt bằng 4 lớp tường và 7 vòm còn giữ nguyên trạng tại khu vực ga Long Biên. Tuy nhiên, nhiều khu vực dưới các vòm cầu hiện được sử dụng để kinh doanh buôn bán. Một số vị trí nhếch nhác ảnh hưởng đến cảnh quan. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, Hà Nội lập đồ án thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 cho khu vực này, rộng khoảng 10 hectare, kết hợp giải tỏa công trình lấn chiếm, nhằm chỉnh trang không gian đô thị, bảo tồn di sản và phát triển các hoạt động văn hóa, thương mại, dịch vụ. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, như chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Thắng ở phường Hồng Hà và bà Nguyễn Thị Ánh ở số nhà 28 phố Hàng Cót.
4: Tôi thấy cái đề án này thì rất tốt, các cái vòm cầu mà mình làm đẹp lên thì cũng là tốt cho dân thủ đô và các nơi đến du lịch cũng thêm một cái điểm đến vui chơi.
5: Ở tổ dân phố có thông báo quy hoạch, nói chung là nhà nước đã làm là chỉ có đẹp thôi, tất cả dân ở khu vực này đều ủng hộ.
3: Theo định hướng quy hoạch, 131 vòm cầu sẽ được khai thác theo từng nhóm chủ đề, phù hợp với đặc trưng của mỗi đoạn tuyến, kết hợp bảo tồn kiến trúc hiện hữu với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại và dịch vụ. Khu vực từ phố Cửa Đông đến Lê Văn Linh dự kiến phát triển thành không gian thủ công mỹ nghệ. Đoạn Lê Văn Linh Hàng Cót là không gian văn hóa nghệ thuật cộng đồng. Khu vực Hàng Cót Hàng Giấy phát triển không gian ẩm thực. Đoạn Gầm Cầu Nguyễn Thiếp được nghiên cứu hình thành khu chợ Ba Gian với các cửa hàng quy mô nhỏ, quán cà phê. Khu vực từ Nguyễn Thiếp đến ga Long Biên sẽ trở thành công viên công cộng kết hợp bảo tồn ga Long Biên cũ. Với việc quy hoạch có tính định hướng, người dân mong muốn và kỳ vọng vào những đổi thay ở đây. Ông Tạ Quốc Việt ở số nhà 5 ngõ Hàng Hương mong muốn.
6: Chúng tôi cũng ở là cái dân sống ở đây lâu rồi, thì cũng muốn là thôi nhà nước năm nay có cái chính sách coi như là cải tạo lại, làm lại các cái vòng cầu này, thì chúng tôi cũng có cái đề nghị là thôi thì cứ giữ lại cái cảnh quan với lại coi như đây nó cũng là một cái di tích lịch sử của thủ đô. Cái gì mình giữ được thì là tốt, còn cái gì mà nó hư hỏng thì mình nên sửa chữa lại, chứ mình cũng đừng phá đi, đừng làm mất cái dấu tích lịch sử của thành phố.
3: Đặc biệt hiện nay dọc phố Phùng Hưng hướng về phố Hàng Cót có gần 20 ô vòm đang được trang trí bằng các tác phẩm trong dự án phố bích họa Phùng Hưng. Dự án này do các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc thực hiện từ cuối năm 2017, hoàn thành đầu năm 2018. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục và tác phẩm đã xuống cấp, cần được tu bổ sửa chữa. Đây cũng là điều các họa sĩ tham gia dự án mong muốn. Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
7: Các tác phẩm ở đây nó không đơn thuần là câu chuyện trang trí cho đẹp, mà nó đều có câu chuyện. Nó gắn với cả ký ức đô thị, nó gắn với cả cái ký ức lịch sử của cái nơi trốn của cái con phố Phùng Hưng. Trước đây đã từng là một cái hào nước của Hoàng Thành Thăng Long, từng gắn với cả Cửa Đông, từng gắn với những ngôi nhà cổ, từng gắn với dòng tranh Hàng Trống, từng gắn với một cái chợ xe máy cũ Phùng Hưng. Tôi hy vọng là qua cái lần chỉnh trang cái khu phố cũng như là cái đoạn như thế này thì các cái tác phẩm ở đây cũng được xem xét để mà được coi như là những tác phẩm nghệ thuật và được có những cái quy chế cũng như là cái cách thức tiếp cận nó cũng là

0: cái di sản, một cái ký ức đô thị của khu phố này. Nên ví dụ có sử dụng tiếp hay sử dụng như thế nào hay là thay thế thì cũng phải có những cái phương án rất là rõ ràng và minh bạch.
1: Hệ thống vòm cầu đá hơn 100 năm tuổi là công trình còn bảo tồn tương đối nguyên vẹn kiến trúc thời Pháp thuộc ở Hà Nội. Với việc chỉnh trang, phục hồi, mở ra kỳ vọng hình thành một không gian văn hóa du lịch mới, kết nối di sản với nhịp sống hiện đại.
2: Chuyên mục VOV Sóng Mở đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, cuối tuần về ra mắt bố mẹ nhà anh nhá. Anh có chịu không?
3: Em chịu chứ.
2: Em đồng ý rồi đấy nhá. Rồi tháng sau mình cưới luôn nhá.
3: Ôi, em chịu thôi.
2: Thế là sao? Em vừa chịu là đồng ý, rồi lại chịu là không đồng ý. Thế nghĩa là sao?
1: Cùng là một từ chịu, nhưng khi thì thể hiện sự đồng ý, lúc lại mang nghĩa bó tay, không thể làm gì hơn. Vì sao một từ quen thuộc lại có những cách hiểu tưởng như trái ngược như vậy? Cùng tìm hiểu về từ chịu trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đỗ Hà và Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi, chuyên gia ngôn ngữ, hiện công tác tại Trường Đại học Hà Nội.
4: Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
5: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa Phó giáo sư, chịu là một từ rất là quen thuộc trong tiếng Việt, xuất hiện trong nhiều cách nói như là chịu khó, này, chịu đựng, chịu trách nhiệm, chịu thua hay là chịu không nổi. Vậy nghĩa cơ bản của từ chịu là gì và từ đó đã phát triển thêm những cái nét nghĩa như thế nào ạ?
5: Vâng, chịu trong tiếng Việt thì được dùng rất là đa dạng trong giao tiếp. Chúng ta sẽ đi vào từng cái nghĩa cụ thể của nó. Chịu đầu tiên có thể coi như nó là một cái động từ mang nghĩa là chấp nhận, đồng ý. Thế thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái nghĩa này. Theo từ điển thì nghĩa của chịu có nghĩa là chấp nhận, này, nhận lấy một cái điều gì đó không hay, không tốt, không vui cho bản thân mình. Như trên tôi vừa mới nói là đầu tiên nó là một động từ, cho nên nó có thể kết hợp với các cái danh từ trong trường hợp chúng ta gọi là bổ ngữ của động từ ấy. Ví dụ như nói là nó dơ lưng chịu đòn, hay là để làm được việc tôi đã phải chịu nhiều phí tổn. Thế thì đây là trường hợp mà chịu là động từ mà dùng cái bổ ngữ là danh từ. Và tương tự như thế thì cũng là động từ chịu, nhưng mà nó lại kết hợp với một động từ khác, nó thành một tổ hợp. Ví dụ như là thằng bé chịu ăn, thế thì ăn nó lại là một động từ. Thế nên là ở đây chúng ta lại có một cái tổ hợp động từ với động từ. Động từ phía sau thì cũng là bổ nghĩa cho động từ chịu. Thằng bé chịu ăn nên rất chóng lớn, hay là tôi đã hỏi mà nó không chịu nói.
4: Vâng, một cách dùng rất là quen thuộc khác là chịu khó. Trong trường hợp này thì từ chịu được hiểu như thế nào, thưa Phó giáo sư ạ?
5: Trong cái từ này thì nó cũng đã có cái thể hiện khó là khó khăn. Chịu thì như trên đã nói là chấp nhận. Thế thì chịu khó nó có nghĩa là cố gắng, này, chấp nhận tất cả những cái khó khăn vất vả. Người mà mang cái tính chịu khó là người mà không ngại khó khăn vất vả. Ví dụ như là em chịu khó giúp chị việc này, thành công thì chị sẽ có thưởng cho em. Hay là một ví dụ khác, bà ấy rất chịu khó. Thế thì lại nói về tính chất của một người là luôn luôn cố gắng và chấp nhận mọi khó khăn gian khổ. Hay là một ví dụ khác, cánh đồng rất rộng nhưng nông dân vẫn chịu khó tỉa từng cái lá sâu. Đấy, thế thì cũng nói về việc là chịu đựng những cái khó khăn vất vả trong công việc.
4: Vâng, thế còn với chịu đựng thì sắc thái nghĩa của từ chịu có gì khác, thưa Phó giáo sư?
5: Chịu đựng thì nó mang một cái nghĩa là chấp nhận một điều mà không có lợi cho mình. Đấy, chúng ta không ai nói là chịu đựng phần thưởng hay là chịu đựng đi chơi, bởi vì những cái đó là nó mang sắc thái là có lợi rồi, còn đây là không có lợi. Chẳng hạn như là phải chịu đựng gian khổ thì mới thành công.
4: Trở lại tình huống ở đầu chương trình, em có chịu không ý, thì chịu được hiểu là đồng ý. Thế còn em chịu thôi thì lại có nghĩa là bó tay, không thể làm gì hơn. Hai cách dùng này thì nghe qua gần như là đối lập. Vậy thực chất thì chúng có mối liên hệ với nhau như thế nào ạ? Thưa Phó giáo sư ạ.
5: Thoạt nghe thì chúng ta tưởng như là chịu, em chịu thôi, có nghĩa hoàn toàn trái ngược với cái nghĩa chịu mà chúng ta vừa nói ở trên là chấp nhận, đồng ý. Thế tại sao lại như vậy? Thế thì bây giờ chúng ta nhìn sâu vào bản chất, chúng ta sẽ thấy em chịu thôi thì thực ra là nó vẫn có bóng dáng của cái nghĩa ban đầu là chấp nhận. Khi nói là em chịu thôi thì cũng chính là em chấp nhận thua, chấp nhận thực tế là em không thể làm được. Đấy, nó tương tự như là chịu rồi, bó tay rồi, cũng chính là chấp nhận một thực tế là mình đã không thể làm được, không có khả năng để làm. Nó vẫn có cái bóng dáng của cái nghĩa gốc ban đầu như thế.
4: Như vậy là dù biểu hiện ra bên ngoài khác nhau thì các cách dùng này vẫn gặp nhau ở cái nghĩa là chấp nhận.
5: Rõ hơn thì chúng ta nhìn vào cái câu đầy đủ như thế này, chúng ta sẽ thấy cái nghĩa chấp nhận của chịu. Ví dụ như là tôi rất muốn giúp chị nhưng mà chịu rồi. Đấy, có nghĩa là tôi đã phải công nhận là cái năng lực của tôi không có để tôi giúp chị được. Thế thì rõ ràng là nó cũng có cái nghĩa ban đầu của cái việc là chấp nhận một cái gì đó, đồng ý một cái thực tế gì đó. Thì thực ra là trong thực tế thì đây là một cái quy luật cũng không có gì lạ của ngôn ngữ. Thế bao giờ cũng thế, từ một nghĩa ban đầu xong rồi nó sẽ phát triển thêm nghĩa để phục vụ cho cái nhu cầu giao tiếp của con người. Ngôn ngữ nào cũng thế.
4: Như Phó Giáo sư vừa phân tích thì từ một nghĩa ban đầu, chịu có thể phát triển thêm nhiều nét nghĩa khác nhau. Đây có phải là một biểu hiện khá là điển hình cho sự vận động và phát triển nghĩa của từ trong ngôn ngữ hay không, thưa Phó Giáo sư ạ?
5: Vâng, đúng thế thật. Cũng như là chúng ta vừa trao đổi với nhau, từ chịu nó rất là đa dạng trong cái thực tế sử dụng. Mọi người chúng ta thì cũng có thể là mở từ điển ra để xem. Thế nhưng mà cái nghĩa trong từ điển thì đôi lúc nó vẫn không thể nào nó phong phú bằng thực tế chúng ta sử dụng. Đây chính là một cái quy tắc của ngôn ngữ, là nó luôn luôn có sự phát triển, mở rộng nghĩa, như tôi vừa nói là để phục vụ cho cái nhu cầu giao tiếp của con người. Thế thì đây là một cái quy luật mà nó rất là thú vị của ngôn ngữ.
4: Vâng, từ những ví dụ vừa phân tích thì có thể thấy là ngữ cảnh giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Muốn hiểu đúng một từ thì nhiều khi không thể tách nó khỏi hoàn cảnh và cái câu nói cụ thể, thưa Phó Giáo sư ạ.
5: Vai trò của ngữ cảnh là cực kỳ quan trọng. Rời khỏi ngữ cảnh chúng ta không thể giải thích được. Riêng cái từ chịu thì những cái ngữ cảnh như là chúng ta vừa mới thấy ở trên, từ ban đầu là nó là nghĩa đồng ý, chấp nhận. Nhưng mà đến cái em chịu thôi, nếu chúng ta vứt bỏ ngữ cảnh đi thì nó lại hoàn toàn thành cái nghĩa là trái ngược. Thế nhưng mà chúng ta cứ xuyên suốt dùng ngữ cảnh để chúng ta nói như là cái câu mà tôi rất muốn giúp chị nhưng mà chịu rồi. Thì chúng ta lại tìm thấy là hóa ra nó cũng có cái bóng dáng của cái nghĩa là tôi chấp nhận cái thực tế như thế.
4: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Hoàng Anh Thi về những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, có mới nơi cũ là một thành ngữ được sử dụng khá phổ biến trong đời sống. Ý nghĩa của câu nói có lẽ không khó hiểu, nhưng vì sao người Việt lại nói có mới thì nơi cũ? Một thính giả ở Đà Nẵng cũng gửi tới chương trình băn khoăn này.
7: Em vẫn thường nghe mọi người nói có mới nơi cũ để chỉ những người mà khi có cái mới thì không còn coi trọng cái cũ nữa. Nhưng mà em khá là tò mò về chữ nới trong cái câu thành ngữ này và không biết câu nói này bắt nguồn từ đâu. Mong chương trình giải thích thêm.
1: Đằng sau câu thành ngữ quen thuộc ấy là một câu chuyện khá thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong Đi tìm điển tích hôm nay.
8: Một hôm, nhà nọ mua được chục bát đàn để thay những chiếc bát sành, bát mẻ cũ. Những chiếc bát đàn mới xinh xắn được cả nhà nâng niu và dùng trong mỗi bữa cơm. Nhưng dùng lâu ngày, mọi người cũng dần quen, không còn thích thú như trước. Sau đó, nhà này được hàng xóm biếu chục bát sứ trắng bóng, tròn trịa và đẹp hơn. So với bát sứ, những chiếc bát đàn bỗng trở nên thô kệch, nên bị xếp xuống xó chạn, không còn ai ngó ngàng tới. Buồn vì bị bỏ rơi, bát đàn than với cái chạn rằng, trước đây mình được nâng niu, nay lại bị hắt hủi vì bát sứ. Cái chạn bảo, lỗi không phải ở bát sứ, mà ở con người vốn hay thay đổi. Khi bát sứ cũ và sứt mẻ, thì có thể họ lại tìm đến bát đàn. Bát sứ nghe vậy cũng thừa nhận rằng, mình chỉ được quý vì còn mới, sau này cũ đi cũng sẽ bị vứt bỏ. Cái đĩa cũng kể rằng, trước kia, mẹ con đĩa to, đĩa nhỏ được chăm chút, nhưng từ khi có đĩa hoa thì cũng bị bỏ xó. Nghe vậy, cái chạn giận dữ nói, có mới thì nới cũ, những người như thế thật đáng ghét. Thành ngữ, có mới nới cũ, có nghĩa là có cái mới thì rẻ giống cái cũ, coi thường cái cũ, hàm ý chỉ kể bội bạc, không chung thủy, thiếu tình nghĩa.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào các chương trình tiếp theo.

0: chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp của miền biên viễn tỉnh Cao Bằng, có một nơi mà bất cứ ai từng đặt chân đến cũng khó có thể quên. Đó là thác Bản Dốc, ngọn thác hùng vĩ bậc nhất Việt Nam, nơi dòng nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao hàng chục mét, tạo nên bản hòa tấu bất tận của núi rừng. Không phải tự nhiên mà danh thắng quốc gia đặc biệt này lại được xếp vào top 21 thác nước đẹp nhất thế giới. Thác Bản Dốc là điểm đến khiến mỗi du khách đều muốn trở lại nhiều lần, bởi mỗi mùa, mỗi thời điểm trong ngày, nơi đây lại mang một vẻ đẹp rất khác. Cảm nhận của đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Cao Bằng.
3: Hello, chào tất cả các bạn. Chúng tôi luôn luôn tổ chức đến đây. Chúng tôi là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng. Hàng năm chúng tôi tổ chức cho cán bộ công nhân viên đến đây để cho mọi người nhớ rằng thác Bản Dốc của Việt Nam chúng ta rất đẹp.
4: Xin chào tất cả các bạn. Tôi là một người dân ở Cao Bằng. Tôi đã đến thác Bản Dốc rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đến đây làm cho tôi một cái trải nghiệm mới. Tôi hy vọng rằng là các bạn ai chưa đến thác Bản Dốc hãy đến thác Bản Dốc, hãy đến với Cao Bằng của chúng tôi.
5: Cao Bằng, thác Bản Dốc.
2: Lời chia sẻ giản dị ấy cũng chính là cảm nhận chung của rất nhiều du khách. Có người đến để ngắm thác, có người tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên và cũng có người chỉ đơn giản muốn một lần được tận mắt chứng kiến khung cảnh vốn chỉ thấy qua những bức ảnh hay là những thước phim. Từ độ cao hơn 60 mét với tầng dốc dài nhất 30 mét, những khối nước lớn từ trên ngọn thác đổ xuống qua nhiều tầng đá, cuồn cuộn tuôn chảy như những dải lụa trắng uốn lượn mềm mại giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng, rồi tạo thành một màn bụi nước trắng xóa tựa mây trời. Điều đặc biệt là vẻ đẹp ấy vẫn còn giữ được nét nguyên sơ, khiến mỗi bước chân khám phá đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Ông Martin, du khách Mỹ, và ông Pascal, du khách Pháp bày tỏ.
6: Thật là một điều tuyệt vời. Đây là một vẻ đẹp tiềm ẩn, chưa được khai phá. Hiếm khi chúng tôi có thể thấy được vẻ đẹp như thế này, chúng tôi rất vui khi được thăm một nơi kỳ vĩ như vậy.
7: Tôi phải nói rằng là đây là một cái thác rất là tuyệt vời bởi vì cái độ cao của nó, rồi bởi vì cái lưu lượng nước nó chảy quanh năm, thực tế chứng minh là có rất nhiều du khách đến đây vì cái vẻ đẹp đó.
2: Nếu chỉ đứng trên bờ để ngắm nhìn, có lẽ du khách mới chỉ cảm nhận được một phần vẻ đẹp của thác Bản Dốc. Hành trình thú vị hơn bắt đầu khi bước xuống những chiếc bè tre do chính người dân địa phương điều khiển, xuôi theo dòng quây sơn tiến sát chân thác. Không chỉ mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, những chuyến bè còn góp phần tạo sinh kế cho người dân vùng biên. Những người lái bè với nụ cười hiền hậu, sự mến khách và những câu chuyện về dòng quây sơn đã khiến hành trình khám phá thiên nhiên trở nên gần gũi, đậm chất bản địa. Khi đến gần chân thác, âm thanh của dòng nước đổ ngày một rõ hơn. Hơi nước mát lạnh lan tỏa trong không gian, xua tan cái oi nồng của mùa hè, mang đến cảm giác dễ chịu cho bất cứ ai. Chị Hoàng Thị Thùy, hướng dẫn viên tại điểm thác Bản Dốc cho biết.
8: Khi mà tiếp xúc với thác Bản Dốc ở trên bờ, nó hoàn toàn khác so với chúng ta đến gần hơn với tới tận chân thác trên những cái bè mảng tròng trành như thế này do chính người dân địa phương ở đây trèo bè. Và khi mà chúng ta đến với thác Bản Dốc mà ở trên lòng sông thì cái cảm nhận nó rất là thú vị. Đó là chúng ta sẽ có thể tận mắt thấy được những cái bọt nước trắng mà tả thẳng vô người, rất là mát. Và đây chính là một cái điểm rất là thú vị khi khách du lịch đến với thác Bản Dốc có thể tự mình cảm nhận được.
2: Càng đến gần, tiếng nước càng vang dội, những cột nước trắng xóa tung bọt mịn như màn sương phủ kín cả khoảng không. Chỉ cần đưa tay ra là có thể cảm nhận từng hạt nước mát lạnh chạm vào da. Và khi chiếc bè tiến sát hơn đến màn nước trắng xóa, cảm xúc dường như được đẩy lên cao nhất. Bạn hãy hình dung trải nghiệm của chính tôi đã thay đổi ra sao khi từ xa đi bè vào gần sát chân thác Bản Dốc nhé.
9: Trời xanh, thác nước trắng, đẹp, trời đẹp quá. Nếu mà không đến đây thực sự có nghe miêu tả hoặc là có nhìn qua ảnh, không thể hình dung được cái vẻ đẹp này. Vẻ đẹp này là phải

0: tận mắt chứng kiến. Mới đấy là Việt Nam đã sở hữu một cái thác nước quá là đẹp, như một bức tranh. Đây là đang đi xuống dưới chân thác này. Đoạn này là rất là gần thác rồi. Các bạn phải đi bè thì mới cảm nhận được cái sự gần với chân thác như thế nào. Nếu mà đứng ở chụp bờ mà xa thì chỉ thấy được cảnh thôi, nó không được sát như này, cảm nhận được từng hơi nước đang bay vào rất là mát. Và bây giờ đang là mùa đẹp nhất của thác Bản Cốc. Quá đã luôn, bắt đầu là đến sát chân thác này, nước bắn vào mát lắm luôn. Đã luôn.
1: Là một danh thắng nổi tiếng, thác Bản Dốc còn là biểu tượng của thiên nhiên miền biên cương Đông Bắc. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của núi non, sông nước, văn hóa bản địa và sự thân thiện của con người Cao Bằng. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi người sau khi rời Bản Dốc đều mang theo một ký ức rất riêng, tiếng nước đổ vang vọng giữa đại ngàn, làn hơi nước mát lạnh phả vào mặt, màu xanh trong veo của dòng quê sơn và cảm giác bình yên khó tìm thấy giữa nhịp sống hiện đại. Đến Bản Dốc không chỉ để ngắm một ngọn thác đẹp mà còn để lắng nghe nhịp thở của núi rừng, để chậm lại giữa thiên nhiên hùng vĩ và lưu giữ cho mình một trải nghiệm khó quên nơi địa đầu Tổ quốc.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, là một trong những biểu tượng du lịch Hồ Ba Bể, với vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ, từ lâu thác Đầu Đẳng thu hút du khách đến khám phá và tận hưởng không gian trong lành. Thác Đầu Đẳng, nơi hòa quyện giữa sông nước và núi rừng, nơi bạn có thể nghe thấy những âm điệu của thiên nhiên. Vậy nên tour Ba Bể của bạn sẽ chưa thực sự hoàn chỉnh nếu bỏ qua địa điểm du lịch hấp dẫn này.
3: Thác Đầu Đẳng là một thắng cảnh trong vườn quốc gia Ba Bể. Từ nhiều năm nay, địa danh nổi tiếng này được kết nối tour tuyến qua chương trình hợp tác du lịch qua những miền di sản Việt Bắc. Du khách có thể tham quan hồ Ba Bể, thác Đầu Đẳng, sông Năng, rồi sang hồ sinh thái Na Hang Tuyên Quang và ngược lại. Anh Hà Hùng Vĩ, người địa phương dẫn đoàn chúng tôi chia sẻ.
4: Thác Đầu Đẳng bây giờ thì mình biết chính là một cái phần gành đá của cái dòng sông Lăng này thôi. Nó chảy qua những cái đá ấy, thì nó thành cái thác. Trên ảnh mạng nhìn lung linh huyền ảo, chỉ có khu vực ven ven các địa điểm du lịch ấy, thuộc rừng quốc gia Ba Bể thì người ta còn bảo tồn chứ. Còn sang bên kia như các bạn nhìn thấy ấy, cũng chính là dòng sông Lăng ấy, hướng nó chảy sang đất Tuyên Quang.
3: Thác Đầu Đẳng được hình thành từ dòng sông Lăng, cách hồ Ba Bể khoảng 4 km. Dòng nước len lỏi dưới núi đá vôi Lũng Nham tạo thành động vuông, khi chảy đến bản Hô Tạng thì gặp hàng trăm tảng đá lớn nhỏ chặn lại. Địa hình ở vị trí này có độ dốc khoảng 500 m, vì thế mới tạo nên dòng thác hùng vĩ và vô cùng ấn tượng.
4: Đây là đường đi ra thác Đầu Đẳng này, rừng núi, những dãy núi đá vôi rất là cao nhé. Mình ước lượng nó cao phải đến 300 đến 500 m, rừng cây rậm rạp, nước lên là đường đi là nó lấp hết rồi. Bây giờ mọi người chủ yếu là di chuyển bằng thuyền thôi. Hai bên thì rất nhiều cây cối to, đa phần là cây sung.
3: Sau khi đến hồ Ba Bể, du khách sẽ di chuyển bằng thuyền xuống tầm 45 phút, tiếp tục đi bộ theo con đường mòn bê tông là đến được tầng thác đẹp nhất. Con đường yên tĩnh và nhiều cây xanh um tùm, quý vị sẽ không thể nghĩ rằng là phía sau dòng sông hiền hòa lại là một thác nước hung hãn, tung bọt trắng xóa. Anh Hà Hùng Vĩ vừa đi vừa hướng dẫn.
4: Lối đi xuống này rất là dễ nhá. Người ta làm bậc, có cả thanh vịn bằng sắt nữa này. Mình vẫn cảm nhận thấy cái cảm giác mà là hơi ẩm ở rừng đấy ạ. Nhưng mà trời vẫn nắng. Ở đây có cây xương cá to chưa? Cây xương cá hay gọi là cây cẳng xương đấy ạ. Hai bên cây cối cũng được phát quang rồi. Bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy rồi. Nước vẫn chảy róc rách. Mình thấy rất nhiều đoàn khách du lịch người ta cũng đến thác Đầu Đẳng.
3: Thác Đầu Đẳng đổ toàn bộ nước sông Năng xuống những khối đá vôi lớn nằm chồng lên nhau và chia làm 3 đoạn. Đoạn trên chênh với đoạn dưới từ 3 đến 4 mét theo chiều dài. Đoạn thứ nhất từ trên cao xối mạnh và khúc khuỷu, chỗ có nước chảy xuống cao nhất là 53 mét. Đoạn thứ hai, nước rẽ thành hai dòng, đến đoạn thứ ba, thác lại chảy lững lờ giữa những tảng đá, êm đềm và thơ mộng. Đến tham quan thác Đầu Đẳng, ngồi trên những phiến đá lớn hay đứng trên ban công gỗ, bạn sẽ được thỏa thích ngắm nhìn đoạn thác cuộn trào, tung bọt trắng xóa. Ngoài ra, khu vực thác Đầu Đẳng còn xuất hiện loại cá chiên quý hiếm, một loại cá da trơn có thể nặng tới hơn 10 kg. Vào dịp tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, sau những trận mưa đầu mùa trút xuống, từng đàn cá chiên lực lưỡng đua nhau vượt thác, tạo nên cảnh tượng kỳ thú, cá vượt vũ môn. Anh Hà Hồng Quang, người dân địa phương tự hào chia sẻ.
0: Ở đây mình là người dân địa phương à?
5: Vâng.
0: Người Tày đây luôn à?
5: Thế cái thác này nó có câu chuyện gì gắn với đấy?
0: Vì sao mà người dân người ta biết đến cái thác này?
6: Thác này từ ngày xưa truyền thuyết nó chỉ có sự tích Hồ Ba Bể thôi. Cái thác này em cũng rõ câu chuyện từ ngày xưa thì sinh ra thì nó cũng thấy du lịch đi chơi rồi là rất là đông khách đi tham quan. Nước ngoài là nhiều, nước ngoài là mùa đông thì nhiều đông khách.
5: Nhưng mà nước ngoài họ có đi xuyên rừng ở đấy?
6: Cũng có đường rừng ở đằng sau này này. Vòng qua núi này có cái bản người Mán, người Mông ở đằng sau đồi ấy.
3: Người ta vẫn kháo nhau rằng là đi thác Đầu Đẳng vào mùa xuân là đẹp nhất, hay với khí hậu mát mẻ nơi đây thì nhiều người lại thích đi vào mùa hè để tránh nóng. Nhưng nếu bạn thích vẻ đẹp tĩnh mịch và không quá ồn ào náo nhiệt thì mùa thu đông lại là lý tưởng nhất. Ngồi ngắm thác với khí trời se se lạnh, thưởng thức những món đặc sản như là tôm chua đưa cơm hay là cá nướng Hồ Ba Bể nóng hổi hay là thịt gác bếp nhâm nhi cùng chén rượu ngô thì không gì có thể tuyệt vời hơn.
2: Vâng, qua trải nghiệm của phóng viên Thu Hòa, tôi thấy thác Đầu Đẳng thực sự là điểm đến rất tuyệt vời. Nếu có cơ hội đến với vùng Đông Bắc, quý vị và các bạn nên dành thời gian để khám phá nơi đây ạ.
7: Về bản ăn đặc sản.
8: Về bản ăn đặc sản.
3: Ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với trải nghiệm ẩm thực trên mảnh đất này. Khu vực Đông Bắc chắc là quý vị không còn xa lạ với món bánh cuốn canh chứ danh. Nhưng lần này chúng ta thưởng thức món bánh cuốn chấm. Và điều đặc biệt là nó không hề giống với bánh cuốn mà chúng ta từng ăn ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Và nhân vật hôm nay là chị Hoa, người làm bếp ở một nhà hàng, sẽ tiết lộ cùng chúng ta điều đặc biệt này.
9: Gạo trên này có chị ạ.
10: À, vâng. Ở dưới xuôi chắc không có đâu ạ.
9: Mà ngay từ lúc chọn gạo là phải chọn gạo ngon rồi.
10: Vâng.
9: Xong rồi mình làm thế nào? Các bước làm nào?
10: Em cũng chỉ ngâm bột với lại nghiền xong tráng thôi chị ạ.
9: Thế cái bí quyết này làm sao mà được có cái nước chấm?
10: Nước chấm em tự pha bình thường thôi chị.
9: Ừ, thì tỉ lệ thế nào?
10: Tỏi ớt với lại đường giấm. Ước lượng tự em làm quen rồi thì em ướm nhìn đấy là được.
9: Chúng ta đang ở trong một cái căn bếp và chị Hoa làm rất là nhiều món. Mà đặc biệt là một cái món bánh cuốn này là thấy rất nhiều thực khách thích. Ngay như cái mâm của tôi là đã gọi đến 4-5 đĩa rồi mà mọi người rất là thích. Bánh cuốn chấm, chấm mắm và nó hoàn toàn khác với cái mắm mà mình ăn ở các tỉnh thành phía Bắc. Đó, thì bây giờ là chị Hoa đang làm gì đây ạ?
10: Tráng bánh.
9: Tráng bánh thì mình phải làm nào để có một cái lớp bánh nó vừa đủ ạ?
10: Pha bột chị ạ, pha bột đều vừa là được ạ.
9: Pha bột vừa thì tức là nước như thế nào? Nước tỷ lệ bao nhiêu mà bột bao nhiêu?
10: Theo tỷ lệ đâu chị ạ, em còn cứ phải ướm bột.
9: Nếu mà quá cái lượng thì nó sẽ bị như nào?
10: Mềm không lấy được bánh chị ạ.
9: À, còn nếu mà không đủ thì nó...
10: Nếu mà không đủ thì nó lại cứng quá, nó lại không lấy được.
9: Cái này đúng là do kinh nghiệm đây nhỉ?
10: Vâng, tất cả đều là theo ước lượng ấy. Em không theo tỷ lệ nào hết ạ.
9: Nhà mình thì có ai làm khác ngoài mình không?
10: Có, mấy chị em nhà em làm được hết chị ạ.
9: Mọi người gọi bánh cuốn nhiều lắm đúng không? Ví dụ mà một người có thể ăn được mấy đĩa, tầm khoảng 4-5 đĩa được không?
10: Một đĩa không ạ, chỉ một đĩa thôi chị ạ.
9: Ôi dồi ôi, thế mà mình đã ăn với 4-5 đĩa rồi. À đây, có một chị khách hàng là ăn bánh cuốn ngon đến mức mà phải vào tận nơi, tận bếp để xem chị Hoa, chị làm bánh cuốn. À, chị ơi, chị ăn bánh cuốn thì chị cảm thấy thế nào?
11: Đây là món bánh cuốn ngon nhất mà em đã từng ăn.
9: Tại sao lại mình lại thấy ngon ở cái đặc điểm nào?
11: Nhất là cái bột của nó, ăn nó rất là mịn, nó rất là thơm. Thứ hai nữa là cái hành khô và cái thịt ở bên trong ấy, nó đậm đà đủ vị. Đấy, cái hành khô xay nhuyễn ra, nó bình thường khi mình ăn bánh cuốn mình rắc rắc lên một tí thì nó không thể đậm vị được như là cái bánh cuốn, mà cái khi mà cái hành khô nó xay nhuyễn vào cái bánh cuốn như này. Đấy.
9: Mà nó có một cái đặc biệt là bên trong nó không hề ngấy.
11: Đúng rồi.
9: Mình ăn rất nhiều mà không ngấy.
11: Vâng.
9: Xin hỏi là chị khách này thì chị có muốn ăn lại cái món này nhiều lần không ạ?
11: Ôi, thế thì còn gì bằng hả chị?
9: Giá mà mình mang về Hà Nội.
11: Đúng rồi, giá mà ở Hà Nội có một cửa hàng bánh cuốn mà ngon như này.
9: Thế chị ăn thì chị thấy cái nước chấm của họ như nào?
11: Cái nước chấm cũng rất là thanh ạ. Chỉ một chút nước mắm này, có một chút vị chua của giấm đúng không chị? Một chút ớt, nghĩa là nó không lẫn tạp quá nhiều vị. Gia vị nó vừa đủ để mình vẫn cảm thấy thanh mà nó không bị ngán. Đấy.
9: Thanh nhưng mà vẫn đậm đà, đấy là một cái nét đặc trưng riêng. Có lẽ là tôi nghĩ là chỉ riêng nhà chị Hoa có được và chị Hoa nắm được cái bí quyết đấy. Cảm ơn chị Hoa và rất là vui khi mà được chứng kiến một cái buổi vừa ăn vừa tráng và vừa thưởng thức bánh cuốn ngay trong bếp như này ạ. Thật là tuyệt vời.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưởng thức những món ngon độc đáo cộng thêm phong cảnh sông nước hòa quyện với rừng xanh ở Ba Bể sẽ giúp bạn cảm thấy như đang hòa mình với thiên nhiên. và tôi tin rằng tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của những người dân bản địa nơi đây sẽ là những trải nghiệm đầy ý nghĩa đối với quý vị và các bạn ạ.
3: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Sắc màu của dân tộc Việt Nam tuần này đã hết. Thu Hòa và Sơn Tùng tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.
12: Câu chuyện văn hóa.
13: Câu chuyện văn hóa.
14: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
15: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
13: Góc nhìn mới,
16: bàn luận sâu,
13: tương tác thẳng,
16: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
14: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
17: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpack 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
18: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như Trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
17: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
14: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
15: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này. Khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.
14: Vâng, thưa đạo diễn, có những quốc gia mà chỉ cần nhắc đến điện ảnh thôi thì khán giả cũng sẽ biết đến là một cái phần văn hóa hay là những cái con người và điểm đến của họ, chẳng hạn như là Hàn Quốc với cả làn sóng Hallyu này, hay là Hollywood thì định hình hình ảnh của Mỹ qua các cái biểu tượng văn hóa đô thị hay là siêu anh hùng, cả cái không gian văn hóa lịch sử đặc trưng nữa. Vậy thì Việt Nam đang được thế giới biết đến qua điện ảnh như thế nào?
15: Đầu tiên thì cũng xin chia sẻ là trước đến nay ấy, khán giả quốc tế thường biết đến Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh quá nổi tiếng. Những bộ phim mà Hollywood làm về chiến tranh Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi. Thế thì làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái bóng đó? Thì trong những cái thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đang nỗ lực để làm những cái bộ phim mới để mà tiếp cận với cả cái khán giả của thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng Thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A, thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian. Các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc, đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến, ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy, là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế. Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa truyền tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
14: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
15: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá. Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo, quảng bá chính là quảng cáo, và phần thứ hai là phim. Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Thế thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Nhưng khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn, nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy, thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi, thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy, thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị, mà hòa mình với câu chuyện. Đó, thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật. Khán giả xem, đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi, đúng không? Có phong cảnh, landscape nên thơ rất là đẹp, nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc vào không gian sống của nhân vật ấy, thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống. Và nó gắn liền với cả sự xung đột, đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo, mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt, đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
14: Rất là chỉnh chu.
15: Chỉnh chu, nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng, hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu chợ cũ
14: đấy,
15: hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa. Tất cả những cái này tạo ra một cái cảm giác tin tưởng, và họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó, và họ bị chinh phục. thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản, và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày.
14: Đấy. Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
15: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu.
14: Dạ.
15: Như quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện rồi mức độ thực tế, trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem
14: là muốn
15: và,
14: đến
15: dạ muốn đến
14: muốn trải
15: muốn
14: nghiệm
15: tin.
14: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
19: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
20: Profile Đất nước, một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số mà đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch Việt Nam. Và chúng tôi cũng luôn luôn là ủng hộ tất cả các cái dự án về phim ảnh để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
19: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile Đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
21: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào. Và cái hiếu khách như thế nào thì chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, vì vậy không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
19: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng,
20: trong tiến trình hội nhập thì cái việc mà quảng bá các hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài đấy là một việc làm rất là cần thiết. Đây là nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà thông qua các cái bộ phim sẽ có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái sức sống của những điểm du lịch, những cái cảnh đẹp đó thì nó được nhân rộng, cũng như đấy là cũng là một trong những cái kênh quảng bá tốt nhất dành cho du lịch.
19: Năm 2016, còn Đảo Đầu Lâu, phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam đã đưa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Ninh Bình, Quảng Bình cũ và Hạ Long, Quảng Ninh lên màn ảnh rộng, khiến những cảnh sắc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ qua góc nhìn của các nhà làm phim quốc tế. Cùng với đó, những tác phẩm như Song Lang hay Đoạn Trường Vinh Hoa cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, chân thực khi cảnh sắc và chất liệu văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị, mà còn trở thành những câu chuyện đẹp để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Huế cho biết.
22: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
19: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia, sau cùng, không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile đất nước của tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chắt lọc từ chính đời sống Việt Nam.
14: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
15: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
14: Dạ.
15: Thì theo cá nhân tôi ấy, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
14: Dạ.
15: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nữa là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt thôi. Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên, đúng không?
14: Vâng.
15: Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hay là cái Cây Cô Đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc, hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải.
14: Vâng.
15: Vâng. Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu bộ phim
14: Đảo Đầu Lâu
15: và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu. Đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand hút các đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20-30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như đào phở piano làm xong thì cũng phải gỡ đi.
14: Vâng, rất là hay lãng phí.
15: Vâng, hay là cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
14: chưa có sự gắn kết.
15: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ, chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi bắt đầu mới du lịch, bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu mới vào cuộc. Mà chúng ta phải tính đến từ ngay từ lúc đầu đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với cái bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. Để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự ấy, thì theo tôi ấy, Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các cái hãng phim ngồi lại với nhau và nó mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
14: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim?
15: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu, thì biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô, thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy.
14: Vâng.
15: Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất
14: từ đầu luôn.
15: Dạ. Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật, mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi. Thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được. Đó là cái câu chuyện là mang tính quốc tế. Muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương cơ, thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản. Thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim, hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Với việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất ấy, của quốc tế sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy. Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc. Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế. Tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế. Ai cũng có thể xem và hiểu được. Thì tôi cho rằng là những cái đóng góp từ những chuyên môn, những nhà chuyên gia là vô cùng bổ ích đối với những nhà làm phim ngay từ khâu kịch bản trước khi phát triển, để cái bộ phim đó nó chạm đến những cái yếu tố quốc tế. Thứ ba nữa là chúng ta phải xác lập cái thể loại, mục tiêu và cái phân khúc thị trường rõ ràng. Chúng ta hiểu là một bộ phim không thể nào dành cho tất cả mọi người được, đúng không?
14: Đúng rồi, nên là phải có đối tượng đó, mục đích cụ thể, đúng không?
15: Đúng rồi, thì dự án cần phải định vị ngay cái con đường giao tiếp cụ thể, như là dòng phim này là dòng phim tác giả, đúng không? Hay là chú trọng cái ngôn ngữ thị giác là duy mỹ, hay là tính biểu tượng thông điệp triết học để chinh phục các cái liên hoan phim hạng A. Đấy. Hay là dòng phim thương mại tập trung vào các thể loại có ngôn ngữ, hình ảnh vượt rào cản văn hóa như là kinh dị hoặc là võ thuật, hay là tuân thủ chặt chẽ các cái cấu trúc nhịp độ công nghiệp. Thứ tư nữa là chúng ta phải đầu tư chuẩn mực vào giai đoạn hậu kỳ và chuyển ngữ đa văn hóa. Thì ở đây cũng xin thưa là Việt Nam cũng đã tiếp cận dần dần với cả
14: những cái công nghệ,
15: các cái công nghệ hậu kỳ rồi, nhưng mà để chuẩn mực quốc tế hơn thì chúng ta vẫn phải cần có những cái chuyên gia đóng góp từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Mỹ để chúng ta chuẩn hóa các cái quy trình về hậu kỳ. Thêm nữa là cái việc dịch thuật cũng thế, để làm sao để ra được quốc tế thì ta phải có những cái chuyên gia về dịch thuật để có thể là tránh phá hủy toàn bộ những cái lớp nghĩa của tác phẩm sau khi công chiếu cho hội đồng giám khảo hay là khán giả quốc tế. Vì văn hóa địa phương mà, nếu như dịch thuật không tốt thì bộ phim nó lại là
14: mất ý nghĩa
15: đi.
14: Vâng. Đó. Vâng. Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, thậm chí là cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
15: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới thì các cái mắt xích như bạn nói cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ, trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt trong cái quy trình sản xuất và quảng bá. Thì đầu tiên thì theo tôi thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi, kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính, và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
14: Đúng rồi.
15: Ban hành những cái chính sách ưu đãi, chính sách mà hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong rồi nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, nên bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi, hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn, cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim, ví dụ như xin phép, cấp phép gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. Hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng kịch bản và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh, và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh phát hành. Và các cái hãng phim thì cũng phải bàn giao các cái tư liệu hậu trường và bối cảnh và những câu chuyện văn hóa cho địa phương ngành du lịch ngay từ cái giai đoạn bùng máy. Đấy. Còn về địa phương ấy thì là phải hỗ trợ về mặt hạ tầng bối cảnh và thực địa. Ở đây là đầu tiên thì tôi nghĩ là phải xây dựng và số hóa thư viện bối cảnh, thì đoàn làm phim đến có thể cho xem luôn. Chúng tôi có những cảnh đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này, thông tin chi tiết như thế này, thời tiết như thế này, để cho đoàn làm phim thấy và có được những cái thông tin chính xác, kể cả về phần chi phí nữa. Thứ hai nữa là hỗ trợ tối đa các cái công tác như là giao thông, rồi an ninh và hậu cần khi đoàn làm phim tác nghiệp, bởi vì là để một đoàn làm phim mà vận hành tốt ở tại địa phương ấy, không có chính quyền là không làm được.
14: Đúng vậy.
15: Đó. Tiếp theo đấy là quy hoạch và bảo tồn, chuyển đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy, thay vì dỡ bỏ lãng phí. Chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó, hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến. Đó chính là các cái tour đó, nó chính là các cái chuyến du lịch đó. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. Tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim. Thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
14: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
15: Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp. Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
14: Với tư cách là một đạo diễn thì nếu như phải chọn một cái nét đặc trưng để điện ảnh có thể kể về Việt Nam với thế giới thì đạo diễn sẽ chọn điều gì ạ?
15: Tôi thì thực sự là rất thích những bộ phim về chiến tranh. Thế nhưng mà chiến tranh thì đã
14: lùi xa rồi ạ.
15: Đã lùi xa rồi. Đã qua lâu rồi. Thế thì Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn. Nhưng giống như là một cái người đã từng trải qua nỗi đau ấy, thì họ luôn luôn có cái nỗi đau ở lại. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng là nên chọn một cái hình ảnh con người với cái ánh nhìn bình thản, giàu cái tính trắc ẩn và tràn đầy sinh khí giữa cái dòng chuyển động của đời sống. Bởi vì bản thân cái hình ảnh ấy, tôi không muốn nó là một cái hình ảnh đẹp một cách vô hồn, hay là nó giống như một tấm bưu thiếp, hay là nó khắc họa cái nỗi đau, mà tôi muốn là nó chứa cái nội tâm nó sâu sắc hơn. Trong cái sức sống bền bỉ nhưng mà đầy tĩnh tại. Tại vì chúng ta đã quá đau đớn trong chiến tranh rồi. Đó là cái ánh nhìn của một cái dân tộc mà đi qua những cái thăng trầm của lịch sử, nhưng mà chưa bao giờ đánh mất đi cái sự dịu dàng và niềm tin vào ngày mai. Đấy chính là cái sự kiên cường mà không cần lên gân. Cái biểu hiện tự nhiên như một cái sự sống đâm chồi sau cái dông bão. Và chúng ta bao dung không? Có. Chúng ta bắt tay với lại chính những kẻ thù của chúng ta. Đấy. Thì tôi muốn là với điện ảnh nói bằng cái lòng bao dung và cái sự kết nối. Tôi cho rằng là một cái cử chỉ dung dị bên hiên nhà, hay là một cái nụ cười cởi mở, tôi nghĩ rằng đó chính là cái khẳng định Việt Nam chính là một không gian văn hóa ấm áp, nơi mà con người sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm với thế giới. Một cái ý nữa tôi cũng muốn nói, đó chính là cái sự vững vàng trước tương lai. Một cái con người hiểu rõ cái nguồn cội của mình, một cái dân tộc hiểu rõ cái nguồn cội của mình, trân trọng ký ức nhưng luôn hướng về phía trước với tâm thế tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Thì tôi muốn rằng là khi mà đèn rạp bật sáng thì điều còn lại lâu nhất ở trong lòng khán giả toàn cầu không phải là cái tọa độ địa lý, mà là cảm giác muốn được đến gần, đồng hành và thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn, kiên định và cái giàu lòng trắc ẩn của người dân Việt Nam. Và luôn luôn phải duy trì cái dòng chảy nội dung liên tục thay vì những cái hiện tượng đơn lẻ. Một cái tác phẩm cho dù xuất sắc ấy, thì nó cũng chỉ tạo ra được cái sự tò mò nhất thời thôi. Thế nhưng mà chúng ta cái tính bền vững ấy, thì đòi hỏi một cái thế hệ làm phim là phải đồng nhất về tư duy thẩm mỹ hiện đại, liên tục kể các câu chuyện đa chiều về một Việt Nam đang không ngừng chuyển động giữa truyền thống và tương lai.
14: Quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình và hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực, gần gũi và đầy sức hút hơn.

Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: vị và các bạn, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tuần này đã chứng kiến một cột mốc lịch sử mới của bóng đá nước nhà. Vượt qua những giây phút thót tim trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế số 1 khu vực dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Mời quý vị cùng nhìn lại hành trình đăng quang quả cảm cùng những cột mốc ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Trong phần tiếp theo của chương trình, chuyên mục Thể thao và Cuộc sống sẽ gửi tới quý vị câu chuyện truyền cảm hứng về biker U70 Thái Hữu Nghĩa, người vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam khi vẫn thỏa sức với đam mê tốc độ trên những chiếc mô tô phân khối lớn ở tuổi thất thập cổ lai hy. Cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia y học và huấn luyện viên, giúp các bậc phụ huynh đồng hành cùng con em tập luyện bóng rổ đúng cách, phát triển chiều cao an toàn và phòng tránh chấn thương. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
1: Đội tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026 do SofaScore bình chọn với 6 gương mặt gồm Đình Bác, Xuân Son, Hoàng Đức, Văn Hậu, Văn Vĩ và Xuân Mạnh. Đội bóng do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt vừa lên ngôi vô địch thuyết phục sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất nằm ở vị trí thủ môn. Dù nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải và chỉ thủng lưới 3 bàn sau 8 trận, Lê Giang Patrick lại vắng mặt đầy nuối tiếc. Vị trí người gác đền cho đội hình tiêu biểu này bất ngờ được SofaScore trao cho thủ thành Azigadi của đội tuyển Malaysia.
0: Trong tuần, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho ASEAN 20. Ban huấn luyện tập trung rèn kỹ chiến thuật, khắc phục các sai sót chuyên môn, áp dụng giáo án đồng bộ, nâng cao thể lực, dinh dưỡng cũng như chống chấn thương cho toàn đội. Nói về điểm nhấn từ lứa cầu thủ trẻ được trao cơ hội đợt này, tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết.
2: Đợt mùa này mới các cầu thủ trẻ có rất là nhiều em có tố chất rất là tốt, như là sức nhanh như là Lưu Hồng Vân hay là các bạn trẻ. Em nghĩ là đợt này có những cái bạn tốc độ rất là tốt. Em cảm giác các bạn có những điểm mạnh riêng, như là về tốc độ em cảm giác là các em trẻ bây giờ có tốc độ rất là tốt so với lứa bọn em. Có rất là nhiều em có tốc độ tốt, cũng cần cải thiện thêm về cái thể hình của các em. Có các em có thể là có tốc độ tốt nhưng mà cái về sức mạnh thì lại chưa được đảm bảo lắm, thì đó là những cái yếu tố để cho các em cần cái cải thiện cũng như là phát huy được cái thế mạnh của mình. Em nghĩ là cần rèn rũa và tập thêm.
0: Theo kế hoạch, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu hai trận giao hữu trước khi tới Nhật Bản tranh tài tại bảng A cùng chủ nhà Đài Bắc, Trung Hoa và Thái Lan với mục tiêu vào tứ kết.
1: Chiều 24 tháng 8 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LP Bank chính thức ký kết thỏa thuận tài trợ chính thức cho V-League mùa giải thứ 3 liên tiếp. V-League 2026-2027 khởi tranh từ mùng 4 tháng 9 năm 2026 đến 22 tháng 5 năm 2027 với sự tham gia của 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách. Điểm mới nổi bật nhất mùa giải năm nay là quy định mở rộng sử dụng ngoại binh. Cụ thể, mỗi đội bóng được đăng ký và sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài trên sân cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Đáng chú ý, các câu lạc bộ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường châu Á và Đông Nam Á được đăng ký tới 7 ngoại binh, dù số lượng thi đấu trên sân vẫn khống chế ở mức tối đa 4 người.
0: Ngày 27 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức công bố giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026. Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank phối hợp tổ chức các giải Futsal quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng với sự tham dự của 8 đội bóng: Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc, Sahako, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Titan, Thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng và bán kết. Điểm nhấn bên lề là không gian trưng bày ảnh 10 năm VOV, VFF, HD Bank đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Tất cả các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên STV22 và hệ sinh thái số VV Futsal.
1: Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè châu năm 2026 khép lại vào cuối tháng 8 này, câu lạc bộ Manchester United đã công bố tân binh trị giá 70 triệu bảng Carlos Baibela từ Brighton. Bản hợp đồng giữa tiền vệ sinh năm 2004 với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Để sở hữu Baibela, đội bóng thành Manchester phải trả giá cho Brighton 65 triệu bảng phí chuyển nhượng ban đầu cùng 5 triệu bảng phụ phí. Trước đó, Manchester United cũng chi 50 triệu bảng chiêu mộ Andre Santos từ Chelsea, 35 triệu bảng cho Yuri Tillemans của Aston Villa.
0: rạng sáng 28

0: tháng 8 tại Monaco, UEFA tiến hành bốc thăm vòng phân hạng Champions League 2026-2027 với 36 đội tham dự. Mùa giải áp dụng thể thức mới, mỗi đội thi đấu 8 trận, 4 sân nhà, 4 sân khách để tranh suất vào vòng 16 đội hoặc play-off. Theo kết quả bốc thăm, loạt trận đại chiến sớm xuất hiện khi đương kim vô địch Paris Saint-Germain chạm trán Barcelona, Man City. Á quân Arsenal đối mặt lịch thi đấu khốc liệt với Bayern Munich, Real Madrid, Dortmund và Napoli. Trong khi đó, Manchester United trở lại cúp C1 bằng loạt thử thách khó khăn trước Bayern Munich, Atlético Madrid hay Roma. Giải đấu khởi tranh từ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và khép lại vòng phân hạng vào ngày 27 tháng 1 năm 2027.
1: Điểm nhấn thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tuần này vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử mới của bóng đá Việt Nam. Vượt qua những giây phút thót tim trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế thống trị khu vực và một kỷ nguyên chiến thắng đang chính thức hình thành dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.
2: Màn đăng quang tại Mỹ Đình tối 26 tháng 8 là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của đội tuyển Việt Nam. Nhập cuộc với áp lực khổng lồ từ đối thủ Thái Lan, các chiến binh sao vàng sớm gặp thử thách khi để thủng lưới ở phút 12 và chịu tổn thất lực lượng với chấn thương của hậu vệ trụ cột Văn Vĩ. Trận đấu bị đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng ở hiệp 2 khi Thái Lan có cơ hội gia tăng cách biệt trên chấm phạt đền nhưng lại sút vào xa. Ngay lập tức Việt Nam trừng phạt đối thủ bằng bàn gỡ hòa. Kịch tính chưa dừng lại ở đó khi Thái Lan tiếp tục vừa lên dẫn trước, nhưng sự lì lợm và sức ép dai dẳng ở những phút bù giờ đã khiến đối thủ lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định tỷ số hòa 2-2. Thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, Việt Nam đã thể hiện trọn vẹn sự khác biệt của một đội bóng biết cách làm chủ những thời khắc sinh tử. Trả lời phỏng vấn nhanh ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hậu vệ Trương Tiến Anh xúc động chia sẻ.
3: Cảm xúc của em hiện tại thật sự là không thể tả được. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta bảo vệ chức vô địch và hai lần vô địch liên tiếp. Chơi trận này là bọn em chơi bằng hết tất cả những khả năng và bọn em phải giành được cúp và giữ lại cúp ở sân nhà chúng ta.
2: Chiếc cúp vô địch này không phải sản phẩm của sự may mắn mà được minh chứng qua những con số biết nói. Việt Nam ghi 21 bàn, nhiều nhất giải, chỉ thủng lưới 3 bàn, ít nhất giải và có 6 trận giữ sạch lưới. Sự vượt trội ấy buộc chính huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Houston cũng phải lên tiếng thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu.
4: Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng và khen ngợi từ tất cả mọi người. Họ đã trải qua một giải đấu vô cùng thuyết phục. Việt Nam là một tập thể mạnh, được tổ chức kỷ luật và luôn biết cách trừng phạt đối thủ ở những thời khắc quyết định.
2: Sự thừa nhận của đối thủ đã làm nổi bật giá trị của chiếc cúp vô địch lần này. 4 danh hiệu khu vực liên tiếp trong 2 năm, cùng chuỗi 26 trận, bất bại, dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á đã xác lập một vị thế hoàn toàn mới. Trong quá khứ, mỗi lần bước vào trận chung kết, tâm lý bấp bênh luôn là rào cản lớn. Nhưng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, thói quen chiến thắng và bản lĩnh đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất. Đánh giá về vai trò của người thầy trên băng ghế huấn luyện, thủ môn Patrick Lê Giang khẳng định.
5: Về huấn luyện viên Kim Sang-sik à, ông ấy đã giành được mọi danh hiệu cao quý, nên chính những kết quả và thành tích đó đã nói lên tất cả về đẳng cấp của ông ấy.
2: Thành công nối tiếp thành công đã biến đêm đăng quang ngay tại chào lửa Mỹ Đình trở thành một cột mốc đặc biệt chưa từng có trong sự nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc. Bày tỏ cảm xúc trong phòng họp báo, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.
4: Tổng thống Lee Jae-myung đã nói, bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua, còn huấn luyện viên Kim Sang-sik chính là vua trong môn thể thao này. Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành vua như lời ngài Tổng thống có nói. Nhưng xin hãy cho tôi được tận hưởng cảm giác làm vua cùng toàn đội trong trọn vẹn ngày hôm nay thôi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ gác lại niềm vui sang một bên và tiếp tục nỗ lực làm việc cật lực với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
2: Sức mạnh kết nối kỳ diệu của bóng đá một lần nữa khiến triệu con tim bùng nổ. Sự đồng lòng từ ban huấn luyện, sự cống hiến của từng cầu thủ cùng tình yêu sục sôi từ khán đài đã tạo nên một khối đại đoàn kết vững chắc. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải, người chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần nâng chiếc cúp vô địch Đông Nam Á, đã thay lời toàn đội gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới người hâm mộ.
6: Cảm ơn tất cả mọi người trong xuyên suốt giải đấu luôn ủng hộ đội bóng và chắc chắn chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây và sẽ tiếp tục.
2: Đêm Mỹ Đình khép lại nhưng mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá nước nhà. Cán cân quyền lực của bóng đá Đông Nam Á đang chính thức dịch chuyển. Việt Nam lúc này không chỉ còn là đội bóng đi tìm kiếm cơ hội mà đang trở thành ngọn núi lớn, thành mục tiêu mà mọi đối thủ trong khu vực đều khao khát đánh bại. Vị thế ấy mới là ý nghĩa lớn nhất mà chiếc cúp Asian Cup 2026 mang lại cho các chiến binh sao vàng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau kỷ nguyên chiến thắng của tập thể luôn là sự tỏa sáng của những cá nhân xuất sắc, mà Đinh Bắc chính là biểu tượng rực rỡ nhất tại ASEAN CUP 2026. Thâu tóm trọn bộ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới ở tuổi 22. Bản lĩnh đứng dậy sau những vấp ngã tuổi trẻ cùng màn trình diễn bùng nổ của chân sút người Nghệ An chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho vị thế số 1 khu vực.
1: Để bước lên đỉnh vinh quang ấy, chàng trai quê Nghệ An đã phải trải qua một hành trình trưởng thành đầy nước mắt, kỷ luật và cả những vấp ngã tưởng chừng khó đứng dậy. Sự nghiệp của Đinh Bắc không bắt đầu bằng con đường trải đầy hoa hồng. Năm 14 tuổi, sau 4 năm gắn bó với lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cậu bé Đinh Bắc bị trả về vì thể hình quá nhỏ con. Đam mê dở dang, giọt nước mắt hụt hẫng tràn trề. Nhờ sự kiên trì của người mẹ làm hồ sơ đi học lại văn hóa, rồi 2 năm sau lại kết nối đưa cậu vào Quảng Nam thử sức. Ngọn lửa bóng đá trong Bắc mới được nhóm lại. Thế nhưng khi vừa khẳng định được bản thân và bắt đầu nổi danh, sóng gió lớn nhất lại ập đến vào đầu năm 2024. Án kỷ luật nội bộ tại câu lạc bộ Quảng Nam do hội quân muộn sau Tết đã đẩy tiền đạo 19 tuổi vào tâm bão chỉ trích của dư luận. Nhớ lại quãng thời gian u tối đó, Đinh Bắc ngậm ngùi chia sẻ.
2: Khoảng thời gian kỷ luật đấy thì em bị tự ti về bản thân, em khép mình lại. Hầu như là lúc đấy là không dám ra đường. Cái thời gian đấy trong vòng một tháng thì bạn em xuống 89 cân gì đấy thì dường như sau vụ kỷ luật để em quay lại bóng đá thì em ra sân em không đủ sức để thi đấu. Sau đấy thì có những chấn thương liên miên thì nó cũng đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ em, và những cái lúc em bị đấy thì bố mẹ em là người buồn nhất. Em cảm thấy là mình có lỗi với bố mẹ lúc đấy thì em chọn cách im lặng, và lúc đấy em nghĩ là mình sẽ đứng dậy để bố mẹ mình không phải thất vọng về mình.
1: Sau cú vấp ngã xương máu, Đinh Bắc hiểu rằng bóng đá không chỉ cần đôi chân nhanh nhẹn mà còn cần một thái độ chuyên nghiệp và cái đầu tỉnh táo. Anh bắt đầu lao vào tập luyện, trân trọng từng cơ hội ra sân. Sự ghi nhận và trao cơ hội tuyệt đối từ huấn luyện viên Kim Giang Sích tại ASEAN CUP 2026 chính là bệ phóng để anh tỏa sáng rực rỡ. Đinh Bắc đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối trên hàng công đội tuyển Việt Nam thông qua những con số thống kê vô cùng ấn tượng. Với 5 bàn thắng ghi được, bao gồm hat-trick vào lưới Timor-Leste, cú đúp trước Campuchia cùng 3 đường kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội. Tiền đạo sinh năm 2004 đã in dấu giày trực tiếp vào 8 bàn thắng của đội nhà. Không chỉ sắc bén ở khâu ghi bàn, chỉ số cày ải của anh cũng khiến tất cả phải ngả nón bái phục. Đinh Bắc là cầu thủ tấn công thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam tại giải đấu với tổng cộng 670 phút hiện diện trên sân. Con số cao thứ 2 toàn đội, chỉ sau hậu vệ Tiến Anh với 692 phút. Nguồn thể lực dồi dào cho phép anh duy trì cường độ di chuyển cực cao, vừa làm nhiệm vụ săn bàn, vừa chủ động lùi sâu, đoạt bóng phòng ngự và bứt tốc phản công tới tận những phút bù giờ. Trả lời phỏng vấn trên sân sau khi nhận cúp, anh xúc động chia sẻ.
3: Em nghĩ là trước trận đấu nhiều anh em cầu thủ Thái Lan muốn đưa cúp về nhiều Thái Lan quá, nhưng mà đây là mi đình mà. Mục tiêu chúng em là phải giữ cúp lại người hâm mộ. Cái chiếc cúp này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Em lần đầu tiên thi đấu một giải Đông Nam Á và em nghĩ là bản thân em sẽ cố gắng một tương lai tốt hơn để cống hiến cho bóng đá nước nhà.
1: Nói về lòng biết ơn dành cho huấn luyện viên Kim Giang Sích cũng như danh hiệu vua phá lưới nhận cùng Xuân Son, Đinh Bắc cho biết.
2: Thật sự thì giải đấu này Bắc được thầy Kim tạo cho Bắc rất nhiều điều kiện để Bắc được thi đấu, và Bắc này là trong những trận đấu Bắc là luôn cố gắng hết sức mình rồi. Danh hiệu vua phá lưới nó hôm nay nó cũng rất là đặc biệt với em cũng như anh Xuân Son, và em nghĩ là hai anh em đều xứng đáng với cái danh hiệu vua phá lưới này.
1: Ở tuổi 22, bộ sưu tập danh hiệu của Đinh Bắc đã bổ sung thêm những cột mốc chói lọi. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội khẳng định anh vẫn giữ đôi chân trên mặt đất và đặt ra những mục tiêu xa hơn trong sự nghiệp.
2: Bản thân em đi đá bóng cùng, em nghĩ là chưa giúp được gì cho bố mẹ quá nhiều. Nên là bản thân em sẽ cố gắng hơn ở những thời gian tới. Nếu một ngày mà bản thân em có cơ hội đi nước ngoài thi đấu thì em vẫn muốn thử sức mình. Em vẫn muốn để ra nước ngoài thi đấu để học hỏi. Em nghĩ là trong vòng 5 năm nữa thì bản thân em muốn mọi người nhìn em với một cầu thủ khác với những năm trước, những thay đổi tích cực của em.
1: Chức vô địch ASEAN CUP 2026 cùng chuỗi thông số ấn tượng chính là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh của Đinh Bắc. Đi qua dòng bão, anh đang từng bước trưởng thành để vươn mình trở thành điểm tựa vững chắc cho bóng đá Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc cùng chiếc vô địch tháng 8 mang lại niềm tin lớn, nhưng nó cũng có thể trở thành cái bẫy nếu chúng ta hài lòng với những gì đã đạt được. Chưa đầy một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác khi đối thủ đón sự trở lại của dàn ngôi sao hàng đầu. Để tiếp tục duy trì vị thế thống trị, huấn luyện viên Kim Sang Sik và các học trò buộc phải làm mới chính mình thay vì lặp lại một công thức cũ.
1: Khoảng cách chưa đầy một tháng giữa hai giải đấu giúp tinh thần chiến thắng ở ASEAN Cup vẫn tràn đầy năng lượng tích cực. Chiến thắng chung cuộc 4-2 khẳng định bản lĩnh tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tuy nhiên, hành trình phía trước tại FIFA ASEAN Cup tháng 9 tới hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa khi Thái Lan được bổ sung những ngôi sao hàng đầu thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, Theerathon hay Subhachok nhờ giải đấu nằm trong khung FIFA đây. Thực tế, từ trận chung kết vừa qua cho thấy, dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết của huấn luyện viên Anthony Houston đã thi đấu rất quyết tâm. Sự vươn lên của đối thủ chính là động lực tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện. Đánh giá về tinh thần và nền tảng của đội bạn, bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ.
2: Có thể nói những gì mà Thái Lan đã chứng tỏ, thì thêm một lần nữa chúng ta thấy bóng đá Thái Lan vẫn có một nền tảng rất tốt. Một đội hình thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, những ngôi sao hàng đầu, nhưng mà dàn cầu thủ họ đến sân Mỹ Đình trong bối cảnh bị dẫn hai quả ở lượt đi vẫn đã rất là chững chạc. Và ở cái thời điểm cuối trận, khi mà Việt Nam chúng ta có kết quả thuận lợi thì họ cũng không vội vàng. Đấy, phải nói cái thái độ thi đấu của Thái Lan đáng để chúng ta tôn trọng.
1: Sự tôn trọng dành cho đối thủ cũng chính là cơ sở để đội tuyển Việt Nam nhìn lại những khoảnh khắc bị trùng xuống ở trận lượt về. Việc phải chịu sức ép trên sân nhà hay thời lượng kiểm soát bóng có lúc chưa như ý không làm giảm đi giá trị của chiếc cúp. Nhưng đó là những dữ liệu chuyên môn quý giá. Bình luận viên Quang Tùng mình nhìn nhận về diện mạo thế trận hướng tới sự cải thiện trong tương lai.
3: Trong một cái thế mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn sau lượt đi thì cái cách đá của chúng ta như vậy nó rõ ràng là nó thụ động quá, nó không giữ được cái quả bóng trong chân, nó không giữ được cái thế trận một chút nào cả. Cả trận là giữ được 30% thời lượng bóng.
1: Một đội bóng lớn là đội bóng luôn biết cách nâng cấp mình ngay cả khi đang ở trên đỉnh cao. Việc chủ động gia tăng tính đồng bộ, nâng cao khả năng giữ bóng và duy trì cự ly đội hình sẽ giúp đội tuyển Việt Nam trở nên đĩnh đạc và chủ động hơn nữa trước mọi đối thủ. Phân tích kỹ hơn về yếu tố kết nối trong lối chơi, bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh.
3: Chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy tương đối rõ về cái thế trận, như là trong hiệp 1 ấy, chúng ta mất thế chủ động thì chúng ta nói rồi, nhưng mà đúng là có những cái tình huống mà chúng ta lên ấy, nhưng mà chúng ta lên không bao giờ có đủ người cả. Một người, hai người đâu đó, tức là có nghĩa là cái tính đồng bộ của chúng ta nó không đảm bảo. Thế thì cái yếu tố đấy nếu như mà nó chỉ bị một lần, hai lần ấy, thì nó không có vấn đề gì cả. Nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, thì chúng ta cảm nhận được rằng là nó có một cái gì đấy trong cái mắt xích ấy, nó bị rời rạc đi.
1: Nhìn về chặng đường sắp tới, ban huấn luyện hoàn toàn có thể tự tin vào lực lượng hiện tại. Sự bứt phá mạnh mẽ của Nguyễn Đình Bắc, bản lĩnh của Quang Hải hay sự chắc chắn của hàng thủ đã tạo nên một bộ khung rất vững chắc. Chiếc cúp vô địch tháng 8 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Tuy nhiên, khát vọng của bóng đá Việt Nam không dừng lại ở ranh giới Đông Nam Á. Hai trận chung kết nghẹt thở vừa qua là đòn bẩy để chúng ta tự tin đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình. Nhấn mạnh về tầm nhìn tương lai, nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ.
4: Chúng ta mới chỉ chiến thắng một giải đấu thôi. Và kể cả chúng ta chiến thắng hai giải đấu liên tiếp, điều đó cũng không có nghĩa rằng là chúng ta đã trên họ ở nhiều điều. Và tôi nghĩ rằng là nên cảm ơn người Thái. Nên cảm ơn người Thái vì đã hai trận chung kết với chúng ta để nhắc nhở chúng ta đang ở là ai, chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải như thế nào. Vui thì vui đấy. Đến một thời điểm nào đó khi chúng ta tiệm cận cái cách mà Thái Lan đã đúng dùng cái từ thống trị giải vô địch Đông Nam Á ấy, thì họ sẽ cần một món ăn khác. Họ cần một thứ gọi là cao lương mỹ vị nó nhiều hơn. Và cái chuyện đó nó sẽ phải diễn ra trong quãng thời gian tới.
1: Màn tái đấu vào tháng 9 tới sẽ là một cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế của nhà vô địch. Với niềm tin đã được củng cố, cùng tinh thần không ngừng học hỏi và làm mới mình, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik hoàn toàn đủ bản lĩnh để tiếp tục gặt hái những thành công mới trên hành trình vươn tầm.
5: Thể thao và cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong suy nghĩ của nhiều người, bước sang tuổi 70 là thời điểm để sống chậm lại, sum vầy bên con cháu. Nhưng với kỷ lục gia Thái Hữu Nghĩa, sinh năm 1956, cuộc sống ở độ tuổi thất thập cổ lai hy lại đang bùng cháy dữ dội nhất trên những giải đua tốc độ và tiếng gầm vang của các khối động cơ phân khối lớn.
6: Đều đặn hàng tuần, ông Thái Hữu Nghĩa lại có mặt tại trường đua Đại Nam để chuẩn bị bước vào những đợt chạy cùng chiếc mô tô GP trên 1.000 phân khối. Dù chỉ mới chính thức làm quen với môn mô tô thể thao trong 5 năm trở lại đây, nhưng ông đã liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng hàng loạt thành tích ấn tượng tại các giải đua chuyên nghiệp từ năm 2021 đến nay. Bản lĩnh và ngọn lửa nhiệt huyết ấy được nuôi dưỡng bằng niềm khao khát tốc độ cháy bỏng mỗi khi ông khoác lên mình bộ đồ bảo hộ.
7: Bước vào cuộc đua và khi tôi nghe những cái tiếng bô xe nổ cùng các anh em chạy là tôi cảm thấy phấn khích, tôi rất thích phấn khích lên. Trong đó có một cảm giác mà nó chi phối tôi rất nhiều, có nghĩa là mình tuổi cao, mình không thể đua như giới trẻ được. Tôi không sợ một bất cứ một cái gì cả, không có một gì, tại vì đã xác định là vào cuộc chơi, để chơi. Chỉ có cái là cái mình nêu cái độ an toàn nó lên cao hơn, cái level nó cao hơn một chút để mình bảo đảm cái sức khỏe.
6: Chính sự bền bỉ cùng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi ấy đã dẫn tới một cột mốc đặc biệt. Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2026, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Việt Kings đã trang trọng tổ chức lễ công bố và chính thức trao bằng xác lập kỷ lục cho ông. Danh hiệu người cao tuổi nhất tham gia và đạt giải thưởng tại các giải đua xe mô tô thể thao phân khối lớn qua nhiều năm liên tục tại Việt Nam là sự ghi nhận trọn vẹn cho hành trình vượt qua mọi giới hạn tuổi tác của ông. Niềm yêu thích tốc độ thực chất đã nhen nhóm trong lòng ông Nghĩa từ thời nhỏ, khi cậu bé Nghĩa ngày ấy có thể đứng hàng giờ trước các tiệm sửa xe chỉ để ngắm nhìn những chi tiết máy của những chiếc mô tô Liên Xô, Tiệp Khắc hay Đức. Tuy nhiên, gánh nặng mưu sinh khiến niềm đam mê ấy phải gác lại suốt nhiều thập kỷ. Chỉ đến khi nghỉ hưu, ông mới có cơ hội sống trọn vẹn với ước mơ tuổi trẻ, sở hữu bộ sưu tập 12 chiếc mô tô phân khối lớn giá trị. Năm 2021, ở tuổi 65, ông dấn thân vào đường đua chuyên nghiệp tại giải VRRC. Liên tiếp các năm sau đó, ông chứng minh bản lĩnh, giành giải nhì hạng ST 250-400 phân khối tại giải DID VRC 2022, giải khuyến khích tại giải đua tiếp sức Reserve Cup 2022, tranh tài tại Awakening Road 2023. Trên mọi chặng đua, chiếc xe của ông luôn mang số hiệu 18 quen thuộc, đại diện cho slogan Mãi mãi tuổi 18 của đội đua Jaguar Biker Việt Nam do chính ông làm trưởng nhóm. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, biker già gân, biệt danh thân thương mà đồng đội biker đặt cho ông Thái Hữu Nghĩa đã cho thấy chiếc mô tô với ông không chỉ là cuộc sống mà còn là công cụ rèn luyện bản thân để thêm yêu đời. Thẳng thắn đối mặt với thử thách thời gian, ông trải lòng.
7: Chính cái câu mà trong cái beat của tôi đấy, tức là mãi mãi tuổi 18 đam mê cùng các bạn. Tuy nhiên thì do cái thể lực và do những cái sự lão hóa về sinh học thì mình cũng sẽ có những cái mà mình cảm nhận được. Ví dụ như phản xạ có thể chậm lại, là thể lực hay là cơ bắp gì đó. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng rèn luyện để tiếp tục chơi đến bao giờ mà không chơi được nữa thì thôi.
6: Không chỉ nỗ lực cho bản thân, ông Thái Hữu Nghĩa còn luôn trăn trở về sự phát triển của phong trào mô tô thể thao tại Việt Nam. Là một tay đua dày dặn kinh nghiệm, ông gửi gắm lời khuyên chân thành cho thế hệ trẻ.
7: Cái môn này thì thực sự mà nói, nó rất phù hợp với những cá tính của thanh niên nào mà muốn khẳng định mình. Cái mô tô sport của chúng ta, của Việt Nam chúng ta như này mới bắt đầu hình thành. Thì mình chỉ có một lời khuyên nhất là nếu ai, các em thanh niên ai mà muốn tham gia môn chơi này, thì trước tiên là phải rèn luyện kỹ năng đã. Tại cái môn này nói vậy thôi, rất nguy hiểm. Chỉ cần mình sơ sẩy hoặc là mình chỉ phân tâm một chút xíu thôi là đi ra ngoài cua hoặc là va chạm.
6: Dù ban đầu có chút lo lắng, giờ đây, gia đình đã trở thành hậu phương vững chắc, ủng hộ hết mình cho đam mê của ông. Ước mơ của tay đua U70 Thái Hữu Nghĩa sẽ còn tiếp tục cháy rực trên những đường đua tốc độ và những hành trình phượt dài hàng ngàn cây số. Một minh chứng sống động rằng, đam mê chân chính chưa bao giờ bị giới hạn bởi con số tuổi tác.
8: Kiến thức thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, bóng rổ đang là môn thể thao học đường phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn nhờ tính năng động và kỳ vọng nâng cao tầm vóc cho trẻ em. Tuy nhiên, để việc rèn luyện đem lại giá trị phát triển thể chất toàn diện, không gây quá tải hay chấn thương, trẻ cần được tiếp cận theo phương pháp khoa học. Từ độ tuổi bắt đầu, lộ trình rèn luyện, chế độ dinh dưỡng đến kỹ năng bảo vệ hệ cơ xương khớp, tất cả đều đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo từ gia đình và người hướng dẫn. Chuyên mục Kiến thức thể thao hôm nay sẽ cùng các chuyên gia làm rõ những vấn đề cốt lõi này.
1: Trong nhận thức của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ, việc cho con chơi bóng rổ thường gắn liền trực tiếp với mong muốn cải thiện chiều cao. Nhiều người tin rằng việc thường xuyên thực hiện các động tác vươn người, bật nhảy ném bóng vào rổ sẽ kích thích xương dài ra nhanh chóng. Thế nhưng, dưới góc độ khoa học, vận động và y học thể thao, chiều cao của một đứa trẻ không thể phát triển đơn độc chỉ nhờ vào một môn vận động cụ thể. Sự tăng cường thể trạng là kết quả cộng hưởng giữa nhiều yếu tố nền tảng trong đời sống sinh hoạt thường ngày. Nhận định một cách toàn diện về cơ chế tăng trưởng chiều cao của trẻ khi tham gia tập luyện bóng rổ, chuyên gia dinh dưỡng Phạm Thị Khánh Chi phân tích.
9: Về chiều cao của trẻ em ấy, thì sẽ phụ thuộc vào 4 cái yếu tố chính, đó chính là gen di truyền, dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ. Thế thì bóng rổ là một môn mà giúp trẻ có những cái hoạt động là chạy này, bật nhảy này, vận động toàn thân, và như thế là nó sẽ kích hoạt các cái hệ thống cơ xương giúp cho trẻ có thể tăng chiều cao. Tuy nhiên thì phải kết hợp với một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý và một cái giấc ngủ tốt thì trẻ sẽ được phát huy tối đa cái chiều cao của mình.
1: Như vậy, vận động trong bóng rổ đóng vai trò kích hoạt hệ cơ xương khớp, nhưng để phát triển thể chất tối đa thì chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ là hai điều kiện bắt buộc đi kèm. Bên cạnh bài toán chiều cao, thời điểm bắt đầu cho trẻ tiếp cận bóng rổ cũng là nỗi băn khoăn của nhiều gia đình. Trẻ ở độ tuổi nào có thể làm quen với bóng rổ và dự án huấn luyện cần phân bổ ra sao theo từng giai đoạn sinh học để phát huy năng khiếu mà không làm tổn thương hệ vận động non nớt. Với hơn 10 năm kinh nghiệm từ thi đấu chuyên nghiệp đến huấn luyện trẻ em, huấn luyện viên Trần Thanh Tùng nhấn mạnh sự khác biệt giữa khái niệm làm quen và tập luyện chuyên sâu, đồng thời lưu ý các giai đoạn vàng trước và sau dậy thì.
10: Theo tôi thấy thì trẻ em có thể làm quen với bóng rổ từ 5 đến 6 tuổi, nhưng mà làm quen khác với cả tập bóng rổ. Sự phát triển của trẻ con cho từng giai đoạn, ví dụ như là tốc độ, thì trước dậy thì các bạn sẽ có một cái thời điểm vàng để phát triển tốc độ nhanh nhất, mà sau dậy thì hiệu quả tập luyện của các bạn sẽ giảm đi rõ rệt. Nên bắt đầu sớm không có nghĩa là tập nặng sớm, mà là tập đúng thứ và đúng lúc. Và sau khi các bạn dậy thì xong, khi cơ thể đã đạt được một độ trưởng thành nhất định, thì các bạn có thể tập trung nhiều hơn vào phát triển sức mạnh cơ bắp. Khi mà tim và phổi đều đã phát triển nhiều hơn, thì các bạn có thể tập trung mạnh hơn vào những cái nền tảng thể lực.
1: Tuân thủ quy luật sinh lý tự nhiên của trẻ là nguyên tắc hàng đầu. Song hành cùng vận động, chế độ dinh dưỡng trước, trong và sau mỗi buổi tập giữ vai trò quyết định đối với thể lực và khả năng phục hồi. Bóng rổ tiêu tốn năng lượng rất lớn do các em phải liên tục bứt tốc và bật nhảy. Nhiều phụ huynh lo ngại con tăng cân nên đã cắt giảm tinh bột, vô tình khiến trẻ thiếu hụt năng lượng và kiệt sức. Nhằm giúp phụ huynh hiểu đúng về chế độ ăn uống và bổ nước, chuyên gia dinh dưỡng Khánh Chi khuyến nghị.
9: Các phụ huynh phải chuẩn bị những cái một cái bữa ăn rất là đầy đủ từ trước, trong và sau tập luyện. Thế thì tất cả các cái nhóm chất này nó sẽ bao gồm là từ các cái nhóm chất đường bột là carbohydrate, các nhóm chất đạm là protein, các nhóm chất về rau củ quả đấy và vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là sẽ có một cái phần mà mọi người cũng đã biết đến rồi, đó là nước, đặc biệt là nước trong quá trình các bé đang chơi thể thao. Nhưng mà mọi người có thể chưa để ý đến cái cách làm sao và bổ sung nó đều đặn, cứ 20 đến 30 phút một lần là đã phải uống nước rồi, không được để khát. Nhiều phụ huynh ấy thì lại cứ hay lo sợ là con ăn nhiều cái nhóm chất đường bột quá, sợ bị dư cân. Nhưng mà với những cái hoạt động thể lực tiêu hao nhiều calo là cần rất là nhiều carbohydrate thì chúng ta vẫn phải có một cái chế độ rất là hợp lý.
1: Cùng với dinh dưỡng, phòng ngừa chấn thương là yếu tố quyết định để trẻ gắn bó bền lâu với thể thao. Bóng rổ là môn đối kháng tốc độ cao, tạo áp lực lớn lên khớp cổ chân, khớp gối và khớp hông. Để bảo vệ, học viên người huấn luyện cần dạy trẻ kỹ thuật tiếp đất chuẩn xác và biết lắng nghe cơ thể. Huấn luyện viên Trần Thanh Tùng cho biết.
10: Có một câu nói rất hay mà tôi nhớ rất kỹ, đó là trước khi dạy trẻ bật cao, hãy dạy trẻ tiếp đất. Tại vì phần lớn những cái chấn thương đến từ bộ môn thể thao đòi hỏi bật nhảy rất nhiều như thế này, nó sẽ ảnh hưởng phần lớn đến phần thân dưới, đặc biệt là các khớp, ví dụ như cổ chân, đầu gối và khớp hông. Nhưng đối với các huấn luyện viên thì phòng ngừa chấn thương dài hạn, đó mới là nhiệm vụ chính. Dạy các em biết lắng nghe cơ thể mình, tránh các em phải cố tập, cố gắng khi các em thiếu ngủ, khi mà mệt mỏi, cơ thể không đạt được điều kiện tốt nhất. Nên điều tôi nhắc nhiều nhất trong lớp, đó là đau là tín hiệu để dừng lại, không phải để cố chịu đựng.
1: Biết lắng nghe cơ thể, tập luyện đúng phương pháp cùng sự đồng hành sát sao từ gia đình về dinh dưỡng và giấc ngủ chính là chìa khóa để trẻ phát triển an toàn. Sau cùng, mục tiêu lớn nhất của thể thao không phải là thành tích hay sự nỗ lực ép buộc, mà giúp trẻ nâng cao tầm vóc và duy trì một nền tảng sức khỏe bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
12: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
13: Xin kính chào quý vị, xin chào quý Miến.
12: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn viên cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau, đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
14: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
13: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì nữ mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi không ạ. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứa mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài, cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nên như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Và đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lấy đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip. Chính vì vậy, Damilip đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDI và cục quản lý thực phẩm dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Xin thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đấng mày râu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời, qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đấng mày râu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đấng mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
15: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Tinh Sắc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Dắp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Dắp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Dắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sóc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sóc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sóc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sóc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sóc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
16: Dạ, chào chuyên gia.
17: Chào em.
16: Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ, nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
13: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa, nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn là cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
16: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
13: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
15: Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sóc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Sóc được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hightech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sóc với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, Kinh Sóc chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sóc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sóc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sóc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sóc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Lãi suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài Liên Cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
17: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn. Tôi thì xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng, cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đét tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Mà cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
13: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi mình là bao nhiêu ạ?
17: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
13: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
17: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy. Đấy, cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi mở đài tôi nghe, có những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực đấy, hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để đề cập với bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình.
13: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này á, nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đồ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
17: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%
13: rồi.
17: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
13: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
17: Vâng,
15: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
17: Và xin cảm ơn bác Thanh Toàn.
15: Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn, khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Kinh Giáp của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Kinh Giáp được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kinh Giáp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giáp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài biến cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
18: Năm nay tôi 73 tuổi. Nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi. Nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
13: Dạ vâng, thế thì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
18: Tôi giảm ham muốn. Tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn. Thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
13: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á, thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
18: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
13: dạ, vâng.
18: Cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào? Nói chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
13: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thế thì xin thưa với anh một điều như thế này. Thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng, hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
18: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì tôi rất thích.
13: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
18: Chào bác sĩ.
15: Thưa quý vị, sản phẩm Kinh Giáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. Kinh Giáp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất ostolodin và Damilip, kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
14: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất ostolodin từ xà sàng tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị vào chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp.
19: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
19: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
20: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
19: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
19: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Cao Bằng gửi về VOV2. Anh Hoàng viết, gia đình tôi có một khoản tiền tiết kiệm tích góp được trong nhiều năm. Gần đây qua báo đài, tôi thường nghe nói đến bảo hiểm tiền gửi, nhưng thực sự chưa hiểu rõ. Tôi muốn hỏi, khi gửi tiền thì tôi có phải đăng ký bảo hiểm tiền gửi hay không? Có phải đóng thêm khoản phí nào hay không? Và điều tôi quan tâm nhất là nếu chẳng may ngân hàng nơi tôi gửi tiền gặp vấn đề, thì khoản tiền của gia đình tôi sẽ được bảo vệ như thế nào? Rất mong chương trình giải đáp. Vâng, đây có lẽ không chỉ là câu hỏi của riêng anh Hoàng. Điều người dân quan tâm nhất cuối cùng vẫn là tiền của tôi thì sao? Để giải đáp câu hỏi này, chương trình có cuộc trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa luật sư Trần Xuân Tiền, nếu nói thật ngắn gọn và dễ hiểu nhất thì bảo hiểm tiền gửi là gì ạ?
2: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin chào anh Nguyễn Văn Hoàng. Về câu hỏi của anh thì chúng tôi xin trả lời như sau. Cái cách gần gũi nhất để hiểu về bảo hiểm tiền gửi là bắt đầu từ điều người gửi tiền quan tâm nhất. Tôi gửi tiền, chẳng may nơi gửi tiền gặp vấn đề thì tôi có được bảo vệ hay không? Và câu trả lời là gì? Chắc chắn là có. Nếu khoản tiền đó thuộc diện được bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Bảo hiểm tiền gửi là chính sách do nhà nước thiết lập để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Khi phát sinh cái nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm thì người gửi tiền được chi trả trong hạn mức theo quy định. Nói đơn giản, gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, nếu tổ chức đó gặp vấn đề và phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm thì quyền lợi của người gửi tiền sẽ được bảo vệ theo cơ chế của nhà nước trong phạm vi pháp luật quy định.
1: Như vậy người dân có thể yên tâm hơn, nhưng có một điều nhiều người vẫn thắc mắc, đó là đã gọi là bảo hiểm thì có phải mình phải mua hay là đóng phí giống như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ hay không ạ?
2: Không, đây là điểm rất quan trọng mà người gửi tiền nên biết. Với bảo hiểm thương mại, người dân chủ động lựa chọn sản phẩm, ký hợp đồng và đóng phí để được bảo vệ trước những rủi ro theo thỏa thuận. Thế còn bảo hiểm tiền gửi thì khác, người gửi tiền không phải tự mua, không ký hợp đồng bảo hiểm riêng và không trực tiếp đóng phí. Khi người gửi tiền đồng tiền Việt Nam tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, nếu khoản tiền thuộc diện được bảo hiểm, người gửi tiền được đương nhiên bảo vệ theo pháp luật mà không phải làm thêm thủ tục đăng ký. Với cách khác là gì? Người gửi tiền không phải bỏ thêm tiền nữa để mua bảo hiểm. Và cái điều cần quan tâm là gửi tiền ở đâu, khoản tiền có thuộc diện bảo hiểm hay không và được bảo vệ ở mức độ nào.
1: Vâng, như vậy là có thể thấy bảo hiểm tiền gửi rất khác với một sản phẩm bảo hiểm mà người dân chủ động mua. Nhưng câu hỏi tiếp theo có lẽ còn quan trọng hơn, đó là tôi được bảo vệ bao nhiêu ạ? Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Vậy người gửi tiền cần đặc biệt lưu ý những điểm mới nào liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình, thưa luật sư?
2: Vâng, luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Đã bổ sung các trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tạo cơ sở để việc chi trả được thực hiện sớm và kịp thời. Đây là điểm rất là thiết thực. Khi tổ chức nhận tiền gửi gặp vấn đề thì người dân không quan tâm thuật ngữ pháp lý mà chỉ hỏi bao giờ tôi lại nhận được tiền. Đó là tiền sinh hoạt gia đình, đó là tiền học của con, tiền thuốc cho bố mẹ hay khoản tiền dành dụm gửi già. Do vậy, đây là một thay đổi có ý nghĩa rất là thiết thực đối với cuộc sống của người gửi tiền. Cái hạn mức để trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng. Áp dụng cho toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Điểm này cần được lưu ý, 350 triệu đồng không phải là hạn mức cho từng cuốn sổ. Nếu mỗi một người có nhiều khoản tiền gửi được bảo hiểm tại cùng một tổ chức, hạn mức được quy định trên toàn bộ các khoản tiền gửi đó. Trong trường hợp đặc biệt, để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và bảo đảm an toàn hệ thống về trật tự xã hội, thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể quyết định cái hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa bằng toàn bộ số tiền gửi được bảo hiểm của người đó. Vì vậy, người gửi tiền nên biết rõ khoản tiền của mình có thuộc được bảo hiểm và được bảo vệ trong hạn mức nào. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không chỉ chi trả khi phát sinh nghĩa vụ của bảo hiểm mà còn theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định, tổng hợp phân tích thông tin về các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để góp phần nhận diện rủi ro. Và đặc biệt, luật mới tăng cường vai trò bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém theo quy định. Nói bằng ngôn ngữ đời thường, bảo hiểm tiền gửi không chỉ lo chuyện xảy ra rồi biết làm gì mà phải còn phải tham gia vào quá trình xử lý rủi ro từ sớm. Bởi với người gửi tiền thì điều họ mong muốn nhất vẫn là rủi ro được phát hiện và xử lý trước khi ảnh hưởng đến khoản tiền mình gửi.
1: Như vậy, qua chia sẻ của luật sư có thể thấy bảo hiểm tiền gửi không phải là một khái niệm xa vời hay chỉ dành cho những người làm trong ngành ngân hàng. Chính sách này gắn với một việc rất quen thuộc trong mỗi gia đình, đó là gửi tiền và tích góp cho tương lai. Vậy nếu một người dân chuẩn bị gửi tiết kiệm, theo luật sư, họ nên lưu ý những điều gì ạ?

0: Tôi thì cái người gửi tiền chỉ cần nhớ một vài điều rất đơn giản như sau đây. Thứ nhất là tìm hiểu cái nơi mình gửi tiền có tham gia bảo hiểm tiền gửi hay không. Thứ hai là phải biết khoản tiền mình gửi có thuộc diện được bảo hiểm hay không. Và thứ ba là tìm hiểu hạn mức trả tiền bảo hiểm để biết quyền lợi của mình được bảo vệ như thế nào. Và thứ tư là đừng nghĩ bảo hiểm tiền gửi là một loại bảo hiểm mà mình phải tự mua thêm. Người gửi tiền không phải đăng ký riêng và cũng không phải trực tiếp đóng phí bảo hiểm. Và quan trọng nhất thì đừng chỉ nhìn vào lãi suất. Lãi suất quan trọng nhưng với khoản tiền đã dành dụm nhiều năm, điều đáng quan tâm không kém là uy tín của tổ chức nhận tiền gửi và tiền gửi của mình được bảo vệ ra sao. Hiểu rõ điều đó thì người gửi tiền sẽ chủ động và có thêm được cơ sở để lựa chọn nơi gửi tiền phù hợp.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ sau cuộc trò chuyện hôm nay, bảo hiểm tiền gửi đã trở nên gần gũi hơn với mỗi chúng ta, bởi suy cho cùng, chính sách này bắt đầu từ một điều rất đời thường. Mỗi khi dành dụm được một khoản tiền, chúng ta đều mong muốn gửi vào một nơi an toàn và biết rằng khoản tiền ấy được bảo vệ như thế nào. Dù là tiền tiết kiệm của người công nhân, người nông dân, tiểu thương, cán bộ hay người đã nghỉ hưu, đó đều là những khoản tiền được chắt chiu cho những dự định của mỗi gia đình. Vì vậy, bên cạnh lãi suất, kỳ hạn hay sự thuận tiện, hãy dành một chút thời gian tìm hiểu về bảo hiểm tiền gửi. Biết tiền của mình được bảo vệ như thế nào cũng chính là biết cách bảo vệ quyền lợi của mình. Hy vọng qua chương trình hôm nay, quý vị đã có thêm những thông tin thiết thực để hiểu đúng về bảo hiểm tiền gửi, biết rõ quyền lợi và chủ động hơn khi gửi tiền. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư thính giả tới các cơ quan chức năng.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của các ông bà Nguyễn Thị Tam, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thị Lý, Trịnh Xuân Hạnh, Đàm Văn Kế, Nguyễn Văn Tâm, Lê Văn Trường, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Huy Đoàn, Dương Văn Chuyển và Đàm Văn Tiện ở thôn Cầu, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên phản ánh. Các ông bà có tên nêu trên có đất ở khu Đồng Dẫn, xã Lạc Đạo bị thu hồi để thực hiện xây dựng đường vành đai 4 theo quyết định số 1006 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo yêu cầu người dân ký xác nhận đã nhận được phương án điều chỉnh giá bồi thường và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Người dân không đồng ý với yêu cầu này vì cho rằng họ có giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền để được sử dụng đất theo quy định. Bà Nguyễn Thị Tam cũng cho biết, diện tích đất nhà được Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo bán để lấy kinh phí làm các công trình công cộng ở địa phương. Bà Tam cho rằng bà có đủ điều kiện để được xem xét hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đơn trên tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên để xem xét giải quyết, mong sớm nhận được hồi đáp để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Luyến, sinh năm 1949, ở khu tập thể Học viện Cảnh sát, tổ dân phố số 19, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, phản ánh và đề nghị xem xét việc giải quyết chế độ tử tuất đối với chồng của bà là ông Hồ Trọng Tá. Theo nội dung đơn, ông Hồ Trọng Tá sinh năm 1947, quê quán xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Ông Tá nhập ngũ ngày 1 tháng 1 năm 1966. Sau thời gian huấn luyện, ông Tá được phân công công tác qua nhiều binh chủng như bộ binh, thông tin, đặc công, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường B, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, được kết nạp vào Đảng, được tặng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen và các hình thức khen thưởng khác. Năm 1974, ông Hồ Trọng Tá bị thương nặng, sau đó chuyển ngành sang lực lượng Công an Nhân dân, công tác với cương vị giáo viên tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Tháng 9 năm 1994, ông Tá mất do bị nhồi máu cơ tim. Thời điểm từ trần năm 1994, ông mang cấp bậc thiếu tá. Theo bà Phạm Thị Luyến trình bày, sau khi ông Tá mất, gia đình bà được trường Đại học Cảnh sát Nhân dân chi trả trợ cấp tuất một lần bằng 12 tháng lương. Tại thời điểm đó, người con thứ hai của bà Luyến 17 tuổi và người con thứ ba mới 13 tuổi. Mẹ đẻ của ông Tá là cụ Lâm Thị Bấm và mẹ của bà Luyến là cụ Bùi Thị Tuất đều còn sống. Đến năm 2007, cụ Tuất qua đời và năm 2009, cụ Bấm qua đời. Bà Phạm Thị Luyến cho biết, gia đình chưa rõ việc giải quyết chế độ tử tuất đối với gia đình tại thời điểm năm 1994 đã đầy đủ, đúng quy định của pháp luật hay chưa. Đồng thời đề nghị được xem xét việc vợ, các con và thân nhân của ông Tá có còn thuộc diện được hưởng chế độ chính sách nào khác theo quy định hay không. ông Hồ Trọng Tá có được hưởng chế độ theo quyết định 142-2008 về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương, và chế độ đối với người được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương chiến công hạng 30. Phản ánh của bà Phạm Thị Luyến được Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an để xem xét và giải quyết. Nay chúng tôi nhận được công văn hồi đáp với nội dung như sau. Căn cứ thông tư số 19/2022 của Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an Nhân dân, Cục Tổ chức Cán bộ chuyển công văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam để Học viện Cảnh sát Nhân dân kiểm tra xem xét. Sau khi nhận được công văn phúc đáp của Học viện Cảnh sát Nhân dân, chúng tôi sẽ thông báo trong chương trình VOV Kết nối. Bà Phạm Thị Luyến cùng quý thính giả quan tâm đón nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 6 năm 2026, Bộ Quốc phòng đã ban hành thông tư số 74 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
3: Theo thông tư, đối tượng áp dụng gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu hưởng phụ cấp hoặc sinh hoạt phí. Ngoài ra, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được xếp theo Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ cũng thuộc phạm vi điều chỉnh. Về mức lương, thông tư quy định, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng mỗi tháng. Đối với cách tính tiền lương, mức lương thực nhận được xác định bằng mức lương cơ sở 2.530.000 đồng một tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng, bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu, phụ cấp quân hàm được tính bằng mức lương cơ sở 2.530.000 đồng một tháng nhân với hệ số quân hàm hiện hưởng. Riêng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính bằng mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh nhân với tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung được hưởng theo quy định. Đáng chú ý, các khoản tiền lương và phụ cấp này không chỉ quyết định thu nhập hàng tháng mà còn là căn cứ để xác định mức đóng và mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của lực lượng vũ trang theo quy định. Vì vậy, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng một tháng và cách tính các khoản phụ cấp thay đổi, quyền lợi bảo hiểm xã hội của người hưởng cũng sẽ được tính toán trên cơ sở các mức tiền lương phụ cấp mới. Đối với các khoản phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm, mức phụ cấp được xác định bằng tổng của lương cơ bản, phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung, sau đó nhân với tỷ lệ phụ cấp theo quy định. Riêng hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu, mức phụ cấp được tính bằng tổng phụ cấp quân hàm hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo nếu có, rồi nhân với tỷ lệ phụ cấp được hưởng theo quy định. Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp tính theo mức lương cơ sở sẽ được xác định bằng mức lương cơ sở 2.530.000 đồng một tháng nhân với số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình VOV Kết nối. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
5: Các em yêu quý, cả khu vườn gần như trầm lắng vì nhớ bà nội của Bống, bởi bà nội đã chuyển vào miền Nam sống với con gái. Các loài cây, loài hoa sẽ nhớ dáng bà hiền hậu, mỗi sáng lại ra vườn tưới cây, nhặt cỏ. Thỉnh thoảng bà còn mua túi dưỡng chất về bón cho cây, nên cây nào cây nấy đều rất mập mạp, trổ hoa to đẹp như một lời cảm ơn gửi tới bà. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Trống Choai, thì cô chủ Bống tới đây sẽ thường xuyên về thăm khu vườn. Trống Choai còn biết, cô ấy là người thân thiện, dễ gần, yêu thiên nhiên và động vật. Chị Hoa Hồng và Hướng Dương thì tỏ ra khá nghi ngờ về nhận định của Trống Choai. Còn mẹ con Hoa Ngũ Sắc thì đang rất hy vọng Bống là cô chủ nhỏ công tâm, trân quý tất cả các loài hoa trong khu vườn này. Vậy cô chủ Bống đã mang lại điều gì khiến cho khu vườn đáng yêu này các em nhở? Bây giờ có giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Thế mà hôm nay, khi trở về ngôi nhà thân thuộc, bỗng chẳng còn được nhìn thấy bóng dáng thân thương của ông bà nữa. Thật là trống vắng làm sao. Bỗng đang bần thần xúc động thì bất ngờ Lulu lao ra, nhảy cẫng lên, cái đuôi ngoáy tít và kêu lên rối rít những tiếng ư ứ trong cổ. Nước mắt chú ầng ực nơi khóe mi. Bỗng ngồi xuống, ôm lấy Lulu, vuốt ve cưng nụng chú. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp khi Lulu chào đón mình trở về, thân thiết như một người bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại. Có lẽ Lulu là kẻ hạnh phúc nhất khi được đón bỗng trở về. Lulu được bà nội của bỗng mua từ khi mới được 2 tháng. Bé đến nỗi khi về tới nhà bà nội, Lulu vẫn còn thèm sữa mẹ lắm. Bà nội chiều Lulu mua một hộp sữa ông thọ và ngày ngày pha cho chú uống. Được bà chăm sóc tốt nên Lulu lớn nhanh như thổi, thoát cái đã ra dáng trưởng thành. Vào mùa hè năm ấy, bỗng về thăm ông bà nội. Vừa nhìn thấy bỗng, Lulu vừa thích lại vừa e ngại. Chú đứng từ xa nhìn lại, chốc chốc lại sủa lên mấy tiếng dọa dẫm. Tiếng sủa của Lulu rõ ràng là không vô nghĩa, lập tức thu hút được sự chú ý của bỗng. Bỗng nhìn Lulu bằng ánh mắt thân thiện và đưa tay vẫy nhẹ. Em lại đây nào, chúng mình làm quen với nhau nhé. Lulu kênh kiệu nghĩ, còn lâu mới tới nhé, tưởng làm quen với người ta mà dễ đấy à. Lulu đứng quan sát từ xa, thấy bỗng thân thiện đáng yêu. Lulu nửa muốn đến gần, nửa lại đề phòng. Chú nghĩ, người lạ, mình cũng phải giữ giới hạn mới được. Tuy nghĩ thế, nhưng khi bỗng đưa ra chiếc xúc xích thơm phức, thì Lulu quên khuấy mất sĩ diện của mình, liền sán tới, ngoạm xúc xích đi và nhâm nhi một cách khoái chí. Thế là sau vài lần được bỗng cho ăn, Lulu đã trở thành người bạn thân thiết với cô bé bỗng lúc nào không biết. Đi đâu cũng cặp kè bên cô chủ nhỏ, đến nỗi khi cô bé ngủ, Lulu cũng phải nằm khẽ bên giường mới yên tâm. Và khi đến mùa khai giảng năm học mới, bỗng trở về nhà đi học, thì Lulu cũng thẫn thờ mất vài tháng vì nhớ nhung cô bé. Bỗng bước vào nhà cùng với Lulu. Lulu bắn nhắng chạy trước, vẻ rất hãnh diện khi được là bạn thân của cô chủ nhỏ. Khuôn mặt cô bé bỗng tròn trĩnh, hai má bầu bĩnh, mái tóc buông mềm mại xuống vai, miệng lúc nào cũng mỉm cười, ánh mắt hiền hòa, thân thiện. Bỗng mặc một chiếc váy màu xanh, đi đôi giày màu xanh, trông thật đáng yêu. Bỗng học lớp 2, cô bé đang trong kỳ nghỉ hè, năm sau sẽ lên lớp 3. Ngôi nhà và khu vườn xinh đẹp này vốn là của ông bà nội bỗng, ở ngoại ô thủ đô Hà Nội. Ông nội bỗng đã mất, còn bà nội bỗng thì mới vào miền Nam ở với bác. Ngôi nhà và khu vườn được các bác và bố mẹ bỗng nhờ một người bà con trông giúp và trả lương hàng tháng. Ngôi nhà này còn lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm đẹp của bỗng với ông bà nội. Những lần về thăm ông bà, bỗng được sống trong tình yêu thương của ông bà. Ông bà thường đưa bỗng vào nội đô chơi, thăm những nơi có ý nghĩa như Lăng Bác Hồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm, Nhà Hát Lớn và nhiều nơi khác nữa. Ông còn giảng giải cho bỗng nghe những điều mà bỗng chưa từng biết. Bà nội thì cần mẫn nấu cho bỗng những món ăn mà bỗng thích. Bỗng còn được bà đưa đi chơi công viên để tô hình hay đạp xe. Thỉnh thoảng bà lại cho bỗng vào bếp làm bánh với bà, vừa vui lại vừa thích. Khu vườn xinh đẹp được bao quanh bởi hàng rào gạch, trồng gần tường là những cây ăn quả lâu năm như xoài, ổi, na. Giữa khu vườn là những luống rau xanh mướt. Bỗng thường được ông nội cõng kênh trên vai để hái những quả ổi, quả na.

chín thơm ngon. Tiếng cười của hai ông cháu vang cả khu vườn. Chưa kể, chú gà trống hùng dũng, có tên là Trống Choai, thú cưng của ông, cũng trở thành bạn thân của Bống. Chú ta cũng chẳng rời Bống, đôi khi còn nhảy lên đá lu lu vì tị hiềm nữa chứ. Chuyến về thăm quê lần trước, mỗi lần theo bà ra chợ, Bống lại ngẩn ngơ ngắm những bông hoa hướng dương, hoa hồng, hoa cúc đang được bày bán và thốt lên: "Sao các em đẹp quá vậy?" Bống nói với bà: "Giá mà vườn nhà mình trồng được những loài hoa này thì thích quá, bà nhỉ?" Bà nội cười âu yếm: "Lần sau cháu về, vườn nhà mình sẽ có những loài hoa ấy." Bống ngước nhìn bà với đôi mắt tròn xoe, tỏ vẻ nghi ngờ: "Có thật không hả bà?" Bà bật cười trước câu hỏi ngộ nghĩnh đáng yêu của Bống và trả lời: "Thật chứ, chắc chắn lần sau cháu về, khu vườn sẽ có những loại hoa mà cháu thích, bà hứa đấy." Bống cười tít mắt vì sung sướng. Trong hành trình trở về, nhiều lần Bống tự hỏi, không biết bà còn nhớ lời hứa với Bống không nhỉ? Vườn hoa đó ra sao? Mà giả dụ như bà không còn nhớ lời hứa với Bống nữa, thì Bống cũng không giận bà đâu. Vì bà đã không còn ở nhà, Bống chỉ thấy nhớ ông bà thôi. Nhân bố có chuyến đi công tác ra Hà Nội, Bống năn nỉ bố cho mình được về thăm lại ngôi nhà của ông bà và khu vườn nhỏ. Mặc dù bố mẹ đã giải thích cho Bống hiểu rằng con ra ngoài đó chẳng còn ông bà đâu, thì Bống vẫn cố gắng dùng mọi lý lẽ để thuyết phục bố mẹ cho mình ra bằng được. Nhìn cái mồm mếu máo, đôi mắt ẩn ực nước của Bống, bố mẹ đã mềm lòng đồng ý. Trước chuyến hành trình, Bống vô tình nghe được cuộc điện thoại của bố với ai đó. "Vâng, chị thuê người phát quang cây cối rậm rạp, dọn dẹp sạch sẽ để cháu có chỗ chơi an toàn. Đợt tập huấn của tôi sẽ kéo dài 2 tuần, chị ạ." Bống thầm nghĩ, mình cứ tưởng 2-3 ngày thôi, vậy mà đến tận 2 tuần. 2 tuần ở lại ngôi nhà và khu vườn không còn bóng dáng của ông bà nữa thì buồn chết đi được. Bỗng chốc, Bống thấy hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ. Bống tự nhủ, không lẽ lại nói với bố mẹ là con không đi nữa thì xấu hổ quá. Bống cảm thấy hoang mang, nhưng cô bé lại không đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình với bố mẹ, nên cứ theo kế hoạch hành trình đã được bố sắp đặt. Bố Bống đưa Bống từ sân bay về thẳng nhà ông bà nội. Bà quản đã chờ sẵn do có hẹn trước. "Chào cháu." "Cháu chào bà ạ." Bà quản cao cao, xương xương, nở nụ cười thân thiện chào Bống. Bống cũng lễ phép chào lại bà. Qua câu chuyện của bố mẹ, Bống được biết bà quản vốn là công chức làm hành chính, nghỉ hưu, tính tình chịu thương chịu khó, nhưng có phần hà khắc. Ngoài việc trông coi vườn nhà cho ông bà nội Bống, thì bà quản còn nhận thêm những việc làm khác, nên cũng khá bận. Bà không lập gia đình, vì thế công việc với bà là niềm vui. Làm người khác hài lòng cũng mang lại cho bà cảm giác phấn khởi. "Tôi phải trở về nơi tập trung, chị ạ. Nhờ chị trông giúp bé Bống cho tôi nhé. Tôi sẽ liên lạc thường xuyên với chị." Bà quản mỉm cười thân thiện. "Anh cứ để cháu đây cho tôi, yên tâm mà học tập cho tốt." Bố Bống quay sang nói với Bống: "Con nhớ nghe lời bà nhé." "Vâng ạ." Bà quản thấy mến Bống dù mới lần đầu gặp mặt. Bà nhủ thầm: "Cô bé xinh xắn và ngoan ngoãn làm sao, Bống chắc sẽ có tính tình dễ chịu đây." Bống cũng có cảm giác gần gũi với bà quản. Có sự hiện diện của bà, ngôi nhà cũng ấm áp hơn.
Bỗng bước vào nhà, bất chợt ngước nhìn lên bàn thờ, thấy đôi mắt của ông nội đang nhìn mình hiền hậu. Tự dưng mắt bỗng nhòe nước. Bỗng tự nhủ, nếu ông còn sống thì chắc chắn mình đã được ông công kênh trên đôi vai chắc khỏe đi vòng quanh sân. Nhưng bây giờ bỗng chỉ còn thấy ông qua bức ảnh. Bỗng thầm gọi, ông nội ơi. Không biết là ông có nghe thấy tiếng gọi của bỗng không? Chắc là có đấy, vì hình như ông đang mỉm cười trong tấm hình. Có lẽ ông đang vui khi thấy bỗng về thăm lại ngôi nhà đã giữ biết bao kỷ niệm về tình cảm ấm áp của bỗng với ông bà nội. Cháu ngủ với bà hay cháu thích ngủ một mình? Câu hỏi của bà quản làm bỗng lúng túng mất vài giây. Bà cho phép cháu ngủ một mình ở giường ông bà nội nhé. Nếu cháu thích thì cứ ngủ ở đó cũng được. Thật ra thì bỗng đã có thói quen ngủ một mình. Vì muốn rèn luyện tính độc lập cho bỗng nên bố mẹ đã để bỗng ngủ riêng một mình từ nhỏ. Chỉ đến khi về với ông bà thì quy tắc ấy mới bị phá vỡ. Bỗng bước vào gian phòng của ông bà nội. Trên chiếc giường này, bỗng đã từng nằm chung với ông bà. Bỗng nằm ở giữa, một bên là bà, một bên là ông. Những câu chuyện vui vẻ giữa bỗng và hai ông bà đầy tiếng cười vui như vẫn còn vang đâu đây. Kỷ niệm ấy làm bỗng thấy nhớ ông bà nội quá, nên cứ đứng tần ngần mãi bên giường. Lulu chạy đến, hích cái mõm vào tay bỗng, ngoáy đuôi, sủa lên mấy tiếng ra hiệu, muốn bỗng ra ngoài chơi.

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Bà Quản là người như thế nào các em nhỉ? Khi 2 tuần bố đi công tác thì bỗng ở nhà với bà Quảng có gặp điều gì bất lợi không? Mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt được phát sóng vào 10 giờ 45 phút và 18 giờ 15 phút thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu trang văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn chia sẻ với tác giả Phạm Ngọc Hùng những nghĩ suy về lòng biết ơn, sức mạnh làm nên một dân tộc. Gặp gỡ nhà văn Đặng Vương Hưng, thành viên dự án nhân đạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Cuối chương trình là chuyên mục Chuyện văn chuyện đời và giới thiệu báo văn nghệ số mới. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, cả nước hướng về công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi các lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nơi gắn với những hy sinh vô cùng dũng cảm, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Điều này càng khiến cho những ngày tháng 7 vừa qua trở nên đặc biệt hơn, bởi sau gần 80 năm kể từ khi ngày 27 tháng 7 được lựa chọn là ngày tri ân những người có công với cách mạng, thông điệp mà ngày kỷ niệm gửi gắm vẫn vẹn nguyên giá trị. Lòng biết ơn chưa bao giờ chỉ thuộc về ký ức, mà đó là một phẩm chất văn hóa, một nền tảng đạo đức và cũng là sức mạnh tinh thần góp phần tạo nên bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Tùy bút Lòng biết ơn của tác giả Phạm Ngọc Hùng nói với chúng ta điều ấy. Mời các bạn cùng nghe.

Tháng 7 luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Việt. Khắp các nghĩa trang liệt sĩ, những nén hương được thắp lên, những ngọn nến tri ân lại sáng trong đêm. Những đoàn công tác của các cấp các ngành đến thăm hỏi thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách. Nhiều hoạt động đã trở thành thông lệ suốt nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ mang ý nghĩa của sự lặp lại. Mỗi năm, tháng 7 lại nhắc mọi người dân Việt Nam về một phần ký ức chung của dân tộc. Đó là dịp để cả đất nước cùng nhìn lại hành trình giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở mỗi thế hệ về giá trị của hòa bình. Hòa bình luôn được nhắc đến như một điều hiển nhiên đối với những người sinh ra sau chiến tranh. Thế nhưng, mỗi lần đứng trước những hàng bia trắng ở nghĩa trang liệt sĩ, mỗi lần nhìn những mái đầu bạc vẫn mòn mỏi đi tìm hài cốt người thân, mỗi lần chứng kiến những di vật đã uống màu thời gian được trao lại cho gia đình liệt sĩ, chúng ta mới cảm nhận sâu sắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng máu và bằng những cuộc chia ly kéo dài qua nhiều thế hệ. Những con số được công bố tại Hội nghị tri ân Người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 càng cho thấy chiến tranh vẫn để lại những nỗi đau chưa thể xóa nhòa. Cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng đang được hưởng các chính sách ưu đãi. Song vẫn còn 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt và 230.000 phần mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Đằng sau mỗi con số là một gia đình chưa nguôi ngoai khắc khoải, là những cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, thậm chí qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, việc chính phủ triển khai chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa vượt lên trên một chương trình công tác. Đó là sự tiếp nối lời hứa của đất nước với những người đã hy sinh. Đó cũng là cách để lịch sử được khép lại bằng sự trọn vẹn, để mỗi người lính có thể trở về với tên tuổi của mình, với gia đình và quê hương sau nhiều thập niên nằm lại nơi chiến trường. Mỗi dân tộc đều có những giá trị làm nên bản sắc của mình. Với Việt Nam, đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong thư gửi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7, 1947, 27 tháng 7, 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sự tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công không chỉ là tình cảm mà còn là một giá trị nền tảng của quốc gia. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7 giúp lịch sử tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay bằng sự tri ân, bằng trách nhiệm và bằng ý thức gìn giữ những giá trị đã làm nên sức mạnh của dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn được viết nên bằng sự tiếp nối giữa các thế hệ. Thế hệ đi trước đã giành độc lập, thống nhất non sông và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thế hệ hôm nay tiếp nhận thành quả ấy trong một bối cảnh hoàn toàn khác, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những cơ hội và thách thức mới. Chiến trường năm xưa đã lùi xa, nhưng phía trước vẫn còn những mặt trận đòi hỏi ý chí, trí tuệ và bản lĩnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong điều kiện mới và xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, hạnh phúc.
ở góc độ đó. Lòng biết ơn còn là ý thức về trách nhiệm đối với những gì cha anh đã gửi gắm cho các thế hệ sau. Mỗi thành tựu mà đất nước đạt được hôm nay đều là sự tiếp nối của những hy sinh trong quá khứ. Mỗi bước tiến trên con đường phát triển cũng là một cách trả lời những người đã ngã xuống rằng sự hy sinh của họ đã góp phần làm nên một Việt Nam đang từng ngày đổi thay. Chính vì vậy, tri ân không phải là hướng mãi về phía sau. Tri ân là biết nhìn về phía trước bằng một tinh thần trách nhiệm lớn hơn, một đất nước phát triển. Người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xã hội ổn định, văn minh chính là sự khẳng định rõ nhất về ý nghĩa của những hy sinh đã làm nên nền độc lập hôm nay. Thực tế cho thấy, Việt Nam đã đi một chặng đường rất dài kể từ ngày đất nước thống nhất. Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá trong khu vực, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế được nâng lên. Những thành tựu ấy là kết quả của nhiều yếu tố, song trước hết được xây dựng trên nền tảng của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Đó cũng là lý do mỗi thành tựu phát triển hôm nay đều có mối liên hệ với những hy sinh của các thế hệ cha anh. Nếu không có những người con đã ngã xuống trên các chiến trường, sẽ không có môi trường hòa bình để phát triển. Nếu không có những người con hy sinh đánh đổi tuổi xuân vì độc lập dân tộc, sẽ không có điều kiện để đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập, đổi mới và phát triển. Bởi vậy, cách tri ân sâu sắc nhất chính là quyết tâm xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới trong kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền quản trị hiện đại, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Đối với thế hệ trẻ, ý nghĩa của lòng yêu nước cũng đang được biểu hiện bằng những cách thức mới. Nếu thế hệ cha anh thể hiện lòng yêu nước bằng sự sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, thì thế hệ hôm nay có cơ hội thể hiện tình yêu ấy qua học tập, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Trong thời đại cạnh tranh bằng tri thức và công nghệ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước cũng chính là một biểu hiện sinh động của lòng yêu nước. Trong bài phát biểu tại Hội nghị tri ân Người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, phát triển đất nước nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc chính là nhiệm vụ của thế hệ hiện tại đối với những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Một dân tộc biết gìn giữ ký ức lịch sử, biết trân trọng những người đã cống hiến và biết truyền lại những giá trị ấy cho các thế hệ sau sẽ luôn có một nguồn lực tinh thần to lớn. Chính nguồn lực ấy tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Ngày thương binh liệt sĩ không chỉ nhắc nhở về những mất mát đã qua, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc nhất đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và hàng triệu người con đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Bởi sau tất cả, không có lời tưởng nhớ nào ý nghĩa hơn việc tiếp tục viết nên một tương lai xứng đáng với những hy sinh đã làm nên hình hài đất

0: Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn tùy bút Lòng biết ơn của tác giả Phạm Ngọc Hùng. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng là thành viên tích cực và gương mặt đại diện của Việt Nam trong dự án nhân đạo sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phối hợp cùng Đại học Công nghệ Texas Tech Hoa Kỳ, khai thác hàng trăm ngàn tài liệu lưu trữ trong hồ sơ chứng tích chiến tranh. Trải qua những năm tháng tuổi trẻ trong quân ngũ, rồi chuyển ngành sang lực lượng công an nhân dân, công tác trong lĩnh vực báo chí xuất bản. Nhưng trong Đặng Vương Hưng, chưa phút giây nào ngọn lửa ký ức người lính nguôi tắt. Ông hiểu, trong mỗi vết sẹo chiến tranh là những câu chuyện chưa kịp kể, những ước mơ còn dang dở, những lời thề còn vọng mãi. Vì thế, suốt hơn 40 năm qua, ông đã cùng với các cựu chiến binh kiên trì đi nhặt nhạnh từng mảnh vụn ký ức, ghép thành những bức tranh sống động của lịch sử dân tộc. Nhiều cuốn sách được ông sưu tầm, chắp bút chủ đề về người lính như bộ sách 4 tập, nhật ký thời chiến Việt Nam, tuyển tập những lá thư thời chiến, nhật ký mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Dương Hà với đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng về ý nghĩa của dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.
1: Xin chào đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng. Độc giả nói chung biết tới ông thông qua rất là nhiều những cuốn sách tư liệu về đề tài chiến tranh cách mạng, đặc biệt là những bức thư của những người lính năm xưa, có người đã trở về, có người thì vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Vậy thì từ cuốn sách gần nhất cho tới bây giờ thì ông có thêm những thông tin nào mới để cung cấp cho bạn đọc về đề tài này thưa ông?
2: Tôi cùng với một số bạn đồng nghiệp, các cựu chiến binh đã phát động cái cuộc vận động sưu tầm và xuất bản bộ sách những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam. Vào năm 2015 thì tôi ra tuyển tập những lá thư thời chiến Việt Nam, và năm 2020 thì ra tuyển tập nhật ký thời chiến Việt Nam. Đây là hai cái bộ sách tư liệu vô giá. Những cái bức thư, những cái trang nhật ký của những người lính, của những bà mẹ, của những người vợ, của những người em viết trong kháng chiến, cái tư liệu rất là trung thực về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Thế và 3 năm trước thì tôi cũng được nhóm nghiên cứu của Đại học Texas Tech University của Mỹ, họ liên lạc và mời tham gia công tác nghiên cứu hồ sơ chứng tích chiến tranh Việt Nam. Từ năm 2022 cho đến năm 2025 thì chúng tôi đã đăng tải cái hồ sơ đó lên mạng xã hội, và một số cơ quan báo chí mà bạn đồng nghiệp đã trợ giúp, thì chúng tôi đã 3 lần tổ chức trao trả hồ sơ chứng tích chiến tranh tại Việt Nam, tìm được khoảng hơn 50 nhân chứng, họ là thân nhân các gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh. Có những người thì hồ sơ Mỹ xác nhận là họ thu từ chiến trường mà tưởng là đã hy sinh, nhưng mà lại vẫn còn sống. Thì đấy là cái điều rất đặc biệt. Và rất nhiều các gia đình liệt sĩ, các thương binh đã tham dự cái sự kiện này, gây cái sự chú ý của cộng đồng dư luận xã hội rất là tốt.
1: Vậy thì khi mà nhận lại những kỷ vật trong chiến tranh thì niềm xúc động của những cựu chiến binh đó như thế nào?
2: Chúng ta cứ hiểu hồ sơ chứng tích chiến tranh đấy, thực chất là những hình ảnh đen trắng phóng ra từ microfilm. Nó không phải là cái bản kỷ vật, cái di vật màu mực xanh hay là màu ố vàng bởi trang giấy đâu. Hoàn toàn là những trang giấy, nó giống như phần photo. Thế nhưng mà với các gia đình thân nhân liệt sĩ thì cực kỳ xúc động. Rất nhiều trường hợp chúng tôi khi mà giới thiệu đây là di bút của cha hay của ông thì những người tiếp xúc đều nghẹn ngào, đều òa khóc cả. Ví dụ như là có hai người con bên Ninh Hiệp Gia Lâm thì chứng kiến đây đây bút tích của người cha đấy. Khi người cha ra trận thì người con lúc bây giờ là có người chưa sinh, có người mới chỉ 2-3 tuổi thôi, không có khái niệm về cha, và gia đình thì không có di ảnh thờ, trên là nó thiêng liêng vô cùng. Thế mà hai người con đều òa khóc gọi cha ơi, và sau đó thì họ mang về họ thay cho di ảnh thờ. Trường hợp nữa ở trên Phú Thọ, người vợ vẫn còn với người con đều lớn cả, thì họ đã đến dự xong và họ mời chúng tôi về chứng kiến một cái lễ truy điệu lại tại địa phương. Tức là gia đình đón một cái bút tích như thế và phối hợp với chính quyền địa phương dựng giảm hoàn hoi và làm lại một cái lễ truy điệu. Rất cảm động. Mặc dù nó chỉ là những cái trang photo bút tích, nhưng với gia đình thì đấy là một số phận của một con người, số phận người lính, hiện thân của một con người cụ thể. Thiêng liêng lắm. Tư liệu hồ sơ chiến tranh nó cung cấp trong đó có cả những dòng bút tích, những cái trang nhật ký này, những cái thư và viết suy nghĩ của người lính khi ra trận, trước khi hy sinh như thế nào, nhắc đến người thân như thế nào. Khi chúng tôi gợi ý thì người ta sống lại thời tuổi trẻ hào hùng oanh liệt, người ta cười, người ta khóc, thì những cựu chiến binh đó bây giờ là hầu hết là từ tuổi trên 75-80 cả rồi. May mắn có những người còn bình minh vẫn. Thì bác Hoàng Hữu Ái ở Nam Định, bây giờ là Ninh Bình, là một trường hợp như thế. Còn một trường hợp nữa là bác Trần Huy Tưởng thì cũng tưởng là chết rồi, người Thanh Hóa. Và ông ấy có cái tố chất hài hước nữa, kể chuyện rất nhiều đồng đội chiến đấu. Và những cái người may mắn còn sống trở về nó không nhiều lắm. Gần đây thôi thì nhóm nghiên cứu chúng tôi đã dùng cái công nghệ để phục dựng lại cái màu sắc, cái giấy thư khen là như thế nào. Thế rồi là cái bằng dũng sĩ diệt Mỹ, rồi sổ tay. Bộ đội ta ngày xưa là rất nhiều người có hoa tay. Với hai là cái thời gian có trong rừng các anh là ghi chép vẽ cả những cái bông hoa, những con chim, chữ đánh bóng màu sắc rất cầu kỳ.
1: Ông thì là một nhà báo bước ra từ quân ngũ và đặc biệt là ông lại viết văn nữa. Có thể là những cái dự định riêng của ông chẳng hạn khi mà chứng kiến những nhân chứng, những công việc mà mình đã làm như thế, vậy thì ông có dự định là có thể viết thành một tiểu thuyết hay là tiếp tục cho ra những cuốn mà do mình biên soạn không ạ?
2: Tôi may mắn mình là một nhà văn cựu chiến binh duy nhất được mời tham gia dự án Hồ sơ chương trình chiến tranh. Mặc dù tuổi năm nay đã U70 rồi. Đấy là cái điều may mắn và cũng là vinh dự. Như còn lại là hầu hết các bạn trẻ, các bạn đang học. Rất nhiều thầy là tiến sĩ ở các trường đại học, trưởng khoa, phó khoa, thì bộ môn ở các trường đại học tham gia cái này. Thế còn riêng tôi thì đúng là có một chút kinh nghiệm về xử lý cái siêu tầm tư liệu chiến tranh và cũng đó có một số tác phẩm được bạn đọc chú ý. Tôi quan niệm là bây giờ thì những người mất tích đã hơn 50 năm, những người hy sinh sớm năm nay cũng là gần 60 năm rồi. Thì có thể thân xác họ không còn, họ có thể trở về không bằng hình thức vật lý mà họ trở về bằng tâm hồn, bằng những cái trang bút tích, trang thư, những cái trang nhật ký và trở về trong những giấc mơ của người thân. Nhưng họ vẫn chắc chắn họ trở về. Để chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những cuộc trao trả kỳ vật, những di vật như thế, xúc động vô cùng. Công việc vẫn đang tiếp tục và tôi mơ ước sẽ có một cuốn sách với chủ đề là những người lính vẫn đang trở về, có thể in nhiều tập. Và đây là những cái tư liệu rất quý cho các nhà văn, các nhà báo và các nhà nghiên cứu. Tiếp tục họ có thể dựa vào cái này họ hoàn thiện thành tác phẩm. Nhưng trước hết là hoàn thiện các hồ sơ đã, các giới thiệu đã.
1: Quả thực là có rất nhiều những câu chuyện, những công việc mà những người như ông đã và đang làm. Và chúng tôi hy vọng rằng là cộng đồng đẩy mạnh việc tìm kiếm hài cốt cũng như là những tư liệu về chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Vâng, xin cảm ơn Đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng đã trò chuyện với chương trình.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả của đài đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.
3: Những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện văn chuyện đời.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Lê Lựu là tác giả của khá nhiều tiểu thuyết được công chúng đón nhận và yêu mến như Thời xa vắng, Sóng ở đáy sông, Chuyện làng cuội, Người cầm súng, Mở rừng, cùng rất nhiều chuyện ngắn. Ông quê ở Hưng Yên, nhiều năm sống sáng tác tại Hà Nội, nhưng chất quê dân dã vẫn thể hiện rõ trong cùng cách ăn mặc, sinh hoạt hàng ngày. Những mẩu chuyện vui sau đây về thói quen ẩm thực của nhà văn Lê Lựu. Chúng ta cùng nghe.
4: Lê Lựu là nhà văn đương đại có rất nhiều giai thoại. Những câu chuyện về anh được bè bạn, anh em kể liên tù bất tận trong các cuộc nhậu. Họ bàn về anh với đủ mọi góc độ, từ đi đứng, trang phục cho đến cả việc sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt là cái nết ăn của ông nhà văn nổi tiếng đã từng chu du nhiều nước trên thế giới này. Món Lê Lựu khoái khẩu nhất phải kể đến là đậu phụ luộc hoặc lướt ván chấm mắm tôm. Không hiểu từ đâu và từ bao giờ, trong giới anh em văn chương đã truyền nhau câu thành ngữ, phi đậu phụ bất thành Lê Lựu. Dù đi ăn ở bất cứ đâu, quán cơm bụi vỉa hè, khách sạn 5 sao hay nhà bè bạn, anh em, Lê Lựu thường chăm chắm vào đĩa đậu phụ. Anh khoái ăn đậu phụ đến mức, khi nghi bị tiểu đường, bác sĩ khuyên ăn kiêng và nên ăn nhiều đậu phụ, thì anh tủm tỉm. Tưởng khuyên gì, chứ khuyên ăn đậu phụ với tớ là thừa. Có lần tôi về quê anh, nơi có món đậu phụ phủ khoái khá nổi tiếng. Anh gắp cho tôi đầy bát, khiến tôi nhìn các món khác mà tiếc ngần tiếc ngờ. Tuy là người dễ ăn, nhưng Lê Lựu không thích những món thuộc hàng cao lương mỹ vị, đặc biệt là bơ sữa và các kiểu ăn Tây. Một lần Tháp Tùng, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đi công tác, được bố trí ở khách sạn 5 sao, ăn ở mấy trăm đô la Mỹ một ngày. Lê Lựu rất chán và tiếc. Giá nó cứ cho mình ăn cơm canh cua đậu phụ, rồi đưa cho ít tiền tiêu vặt thì có phải là tốt không? Đằng này. Lần ấy về anh gầy đi mấy ký, và vừa đến Hà Nội, anh đã gọi tôi đi ăn bún mắm tôm, đậu phụ. Anh ăn, ăn một cách miệt mài, cần mẫn và say mê. Ăn xong, buông bát, vớ tờ giấy ăn, lau xoẹt hai bên mép rồi ngửa mặt kêu lên. Ngon, ngon thật. Sao bọn khách sạn nó không nghĩ ra, đưa món này vào thực đơn nhỉ? Lê Lựu rất thích món mắm tép kho khế ớt. Có lần tôi hứng chí định viết một bài về người đẹp, TH. Cái cô hoa khôi đẹp nghi ngút, cặp đùi như hai chiếc ngà voi vắt nghiêng nghiêng trên ghế, làm nhà văn bị hút hồn. Chẳng biết cái cô Hương trong thời Sa Vắng có đẹp được như cô TH hoa hậu này không, nhưng thấy anh nhìn mê đắm lắm. Để trả công cho những ánh nhìn đã mắt, Lê Lựu quyết định mời người đẹp đi ăn cơm mắm tép. Khổ, ông nhà văn ơi, người đẹp thế là phải sữa bơ, phò mát hoặc nhà hàng sang trọng chứ ai người ta ăn mắm tép ở quán cơm bụi mà mời. Quả nhiên, người đẹp TH từ chối. Thế rồi tôi với Lê Lựu ra cái hàng cơm bụi ở dốc Hoàng Cầu. Cái con dốc vừa nhỏ, vừa gồ ghề ấy, tưng bừng là bụi. Bụi bay mù mịt mặt đường, bụi tràn vào cửa chính, cửa sổ của những căn nhà hai bên phố. Và cái quán cơm ở ngay dưới chân dốc, nổi canh bụi, nổi váng lên như váng mỡ. Hai anh em gọi hai cốc bia cỏ, những hạt tăm to như hạt lạc nổ lép nhép trên miệng cốc. Còn bát mắm tép thì vàng đồng đảnh như đổ một lớp phẩm vách ni dùng để đánh bóng giường tủ. Thế mà Lê Lựu cứ tức tưởi. Cái con bé, mắm tép ngon thế mà lại từ chối. Thế mà cũng là hoa hậu. Lê Lựu cũng rất thích nước ngô luộc. Có lần Lê Lựu bắt tôi chở đi hết 36 phố phường Hà Nội. Trời nắng gay gắt, mặt hai anh em đỏ phừng phừng và nhễ nhại mồ hôi. Đi đâu thế bác? Tôi sốt ruột hỏi. Thế cứ đi. Lòng vòng mãi, chợt thấy Lê Lựu bấm vào sườn tôi. Đây rồi. Chiếc xe đỗ xịch trước một người đàn bà nhà quê, gánh đôi quang gánh, với lùng củng xô thùng. Tôi thoáng ngạc nhiên, người nhà hay một nguyên mẫu trong tiểu thuyết? Thì đã thấy Lê Lựu hỏi. Còn nước ngô không bác? Hết rồi ông ạ. Nghe câu trả lời của bà bán nước ngô mà mặt Lê Lựu thọng xuống.

0: Các bạn vừa nghe bài Lê Lựu và Giai Thoại của nhà thơ Bùi Hoàng Tám góp trong chuyên mục Chuyện Văn Chuyện Đời. Phần cuối chương trình, chúng ta cùng dõi theo biên tập viên Đỗ Anh Vũ trong chuyên mục Giới thiệu báo văn nghệ số mới.
1: Mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, báo văn nghệ kỳ này gộp hai số 35 và 36 thành một ấn phẩm dày 48 trang với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn. Bài mở đầu cho ấn phẩm đặc biệt lần này là tiểu luận Tổ quốc trong ký ức nhà văn của nhà thơ Hải Đường. Nhìn lại 81 năm đã qua, tác giả khẳng định, văn học Việt Nam hiện đại từ 1945 đến nay, Tổ quốc là một mạch nguồn không ngừng chảy trong hàng loạt các tác phẩm văn học đã trở thành kinh điển. Sau 1975, đất nước lại hiện lên trong các tác phẩm văn học với những trăn trở mới đi vào chiều sâu của đời sống. Tổ quốc ngày hôm nay lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi mới về sự trao truyền các giá trị cho thế hệ mai sau. Tổ quốc không chỉ là ký ức mà còn là trách nhiệm của hiện tại và niềm tin vào tương lai. Trang thơ có 27 bài thơ của 12 tác giả, Vũ Quần Phương, Phạm Vân Anh và Mai Văn Phấn, mỗi người một chùm 4 bài thơ. Vương Cường, Phùng Hải Yến và Nguyễn Việt Chiến, mỗi người một chùm 3 bài thơ. Còn lại 6 tác giả khác, mỗi người góp mặt một bài. Đó là Ngọc Bái, Hạnh Dung, Lương Mỹ Hạnh, Nguyễn Tiến An, Bùi Sĩ Hoa và Nguyễn Ngọc Phú. Quê hương đất nước và lịch sử là những chủ đề xuyên suốt trong trang thơ lần này. Trong chùm thơ của Vũ Quần Phương, Dựng Nhà trên Dãy Hoàng Liên là bài lục bát được ông viết từ những năm 70 của thế kỷ trước, thể hiện một sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam cùng tình yêu cuộc sống, tình yêu lao động. Ngước nhìn thăm thẳm mây xa, mây bay vô tận, mái nhà con, cao vời quạnh núi xa non, bỗng nghe thấm thía tâm hồn đất đai. Đêm trăng mù căng trải của Nguyễn Việt Chiến là bài thơ được viết trong những năm tháng gần đây, tràn đầy vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc cùng vẻ đẹp của người con gái vùng cao. Em thổ cẩm căng tràn ngược núi, tiếng khẻn mông đánh thức, đêm trăng la bán tần, chàng trai kia là đám mây trời, ngủ quên trong ngực áo em. Có 4 chữ ngắn kỳ này, Người cha già của Vũ Thanh Hưng, Tiếng chuồi trưa của Vũ Trọng Thái, Tiếng vọng đại ngàn của Bùi Tuấn Minh và Rồi ta cũng tự do của Võ Chí Nhất. Chữ ngắn của Vũ Thanh Hưng, đứng từ ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi, tên Hồng, là cô con dâu kể về người bố chồng của mình. Ông Thảo là cán bộ lão thành cách mạng, sau đó làm ở ngành bưu điện rồi nghỉ hưu. Ông là người hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, thông thạo chữ nho. Hàng ngày, ngoài việc ngồi dịch chữ nho giúp mọi người trong làng, ông Thảo còn tự làm các việc nhà, sửa đất trồng cây, ra vườn nhổ cỏ. Chồng của Hồng là Hiếu, đóng quân cách nhà hơn 40 cây số, mỗi tháng chỉ về được 1-2 ngày. Hồng ở cùng bố chồng ngày càng hiểu và kính trọng ông nhiều hơn. Chuyện ngắn của Vũ Trọng Thái kể về ông Quân, một cựu chiến binh nên đã nghỉ hưu. Cứ buổi trưa đến là ông chờ trước cửa nhà để gặp Thảo, cô công nhân dọn vệ sinh môi trường. Khi thì ông cho Thảo chai nước mát, khi thì ông gom các đồ phế liệu để tặng cho cô. Vợ và con gái của ông Quân tỏ ý nghi ngờ ông cặp bồ có con riêng, nhưng về sau mới vỡ lẽ ra Thảo chính là con gái người đồng đội cũ của ông Quân. Xe trưởng Trần Khánh, bố của Thảo, chính là người đã có ơn cứu mạng ông Quân hồi chiến tranh biên giới phía Bắc. Chuyện ngắn của Bùi Tuấn Minh mượn lời một cái chiêng để kể những câu chuyện đời của dân làng Tây Nguyên. Có những mối tình say đắm mà không thể thành vợ thành chồng. Có những người phụ nữ với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nhưng nàng vẫn sinh con và bảo con đi vào chiến trường tìm cha. Sau này người cha hy sinh, người con trai trở về buôn làng với mẹ. Tiếng cổng chiêng vẫn luôn vang vọng từ thời chiến sang thời bình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật tuần này tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về đồng chí Trung bị địch bắt sống ở thôn Tư Kỳ Mỹ. Tất cả đồ dùng máy móc tài liệu đều bị tịch thu, khiến không khí trong đơn vị trầm lặng. Mọi người đều dấy lên cảm xúc mãnh liệt nhưng không rõ ràng là buồn hay là vui. Lẽ ra phải vui vì như vậy là Trung vẫn còn sống. Nhưng không ít đồng chí tỏ ra lo lắng vì rất có thể đòn tra tấn của kẻ thù sẽ khiến Trung nhụt chí khai ra tất cả. Còn riêng nhân vật tôi, anh cảm thấy chạnh lòng vì những suy đoán có phần thiếu căn cứ và chủ quan của nhiều người. Bởi trong cuộc chiến đấu gay go và phức tạp, đánh giá con người nên toàn diện, chứ không thể nhìn vào những gì diễn ra trước mắt để suy diễn tưởng tượng.

có một bài như thế. Ở đây thể hiện sự nhạy bén của người làm báo thông tấn. Chỉ cần một vài bài kiểu nhạy bén chính trị như thế đã có thể đáp ứng rất tốt yêu cầu tuyên truyền của Đảng trong từng giai đoạn, hơn cả những bài dài dòng cỡ lớn. Không biết tại sao mấy phóng viên nhà mình chưa có một bài ghi nhanh nào như vậy. Giao Thủy tức là Cao Duy Thảo, còn có bút danh là Cao Duy Thao, ở tiểu ban văn nghệ cùng đi công tác Bình Định với tôi. Đợt trước thấy tôi viết được nhiều tin bài, các anh ở ban tuyên huấn tỉnh có ý chê anh em văn nghệ thiếu nhạy bén, làm ăn thiếu năng suất. Tôi hiểu, các anh chưa thấy sự khác biệt về nghề nghiệp giữa thông tấn và văn nghệ. Thông tấn đòi hỏi nhanh nhạy, ngắn gọn. Văn nghệ lại đòi hỏi lắng đọng, đi sâu vào lòng người. Có lẽ Thảo đã suy nghĩ nhiều, thấy rằng do yêu cầu của cách mạng phải biết kết hợp cả hai nghề nên đã làm thêm tay trái như vậy. Thế mà thông tấn ra trò. Trời thoắt mưa thoắt nắng, ỡm ờ như một cô gái mới lớn bắt đầu yêu. Thoắt vui thoắt buồn, thoắt tình nghịch, thoắt hờn giận. Từ 15 tháng 11 năm 1972, Huệ đang ngồi làm việc, chợt nhìn ra rừng nói: "Chà, nàng Kỳ Nhông đến tình tự với chúng ta." Chúng tôi nhìn theo tay anh, thấy một con kỳ nhông màu gạch cua đang bám vào một thân cây. Huệ và Phấn vội chạy ra, mỗi người cầm một cây gậy dò tới. Con kỳ nhông thấy động, ngỏng cao đầu, làm những cái gai trên gáy dựng lên. Nó bò xung quanh cây. Huệ đến sát gốc cây. Phấn dặn: "Này, cẩn thận nha. Chứ như chàng kỳ nhông hôm nọ, mới tát yêu một cái đã giận dỗi bỏ đi luôn là buồn lắm đấy." Huệ giơ cao gậy, đập mạnh, làm con kỳ nhông văng xuống. Phấn nhào theo, đập lấy đập để. Huệ xách vào, đưa lên lửa đốt, rồi lột ra rửa sạch, rồi sát muối nướng lên vàng ruộm. Con kỳ nhông bé bằng nửa cổ tay được chia làm bốn cho bốn anh em. Dù sao thì đó cũng là chất đạm. Bác sĩ Phi đã từng nói, không kể con gì, cứ có chất đạm là nên ăn để bồi dưỡng cơ thể. Ở căn cứ thiếu thốn, chúng tôi đã tìm ra nhiều thứ thịt, trong đó thịt rắn, thịt kỳ nhông được liệt vào hàng ngon nhất trong những sinh vật nhỏ dễ kiếm. Bắt đầu những ngày mưa dầm, trời lúc nào cũng có nước rơi xuống, khi thưa, khi mau, khi bay nhẹ nhẹ, khi dội sầm sập. Cơ quan đau ốm nhiều, phần lớn là cúm. Có lẽ đến 20 người phải nằm rồi. Ở nhà, tổ y tế chỉ có Thúy Ngân, cô y tá mới bên quân đội chuyển sang. Cô bận túi bụi với công việc xách thuốc đi các nhà tiêm cho bệnh nhân, bưng cơm cho những bệnh nhân nặng, đun nước sông cho một số bệnh nhân khác. Lúc nào người Ngân cũng ướt lướt thướt. Bàn chân cô bị nước ăn bợt trắng. Chúng tôi bảo, coi chừng y tá cũng gục đấy. Cô cười, chừng nào đau thì hãy hay. Bây giờ phải làm vậy chứ biết sao. Quả thật, chỉ mấy ngày sau là Ngân bị cúm. May có bác sĩ Sâm mới về. Trời mưa mãi, nước sông lên cao, không đi gùi cõng được. Gạo nhà bếp sắp hết. Nhung và Sang phải xông pha xuống nước Y, bơi qua sông, cõng về hai cõng. Mưa ít ngày nữa sẽ gay về lương thực. Định đi võng phía Trà Niêu, nhưng nước suối cũng lớn, không lội được. Xông pha lắm, giỏi lắm, cũng chỉ có thể lấy gạo từ kho đột xuất về, mà kho ấy cũng chỉ còn 3-4 cõng. Cơ quan không có lương thực dự trữ, gay thật. Một số bộ phận làm thêm hoặc sửa nhà ở. Chật chội quá, mưa lép nhép, ai mà chịu nổi. Thư gia đình. Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 1972. Lòng yêu dấu. Từ khi bố lên bộ đại học công tác,

Sức khỏe nói chung tốt hơn trước, tuy tuổi ngày càng cao. Thấm thoát đã sắp sang tuổi 57 rồi đấy con ạ. À. Còn 2-3 năm công tác nữa, bố đang cố gắng giúp bộ tổng kết kinh nghiệm dạy và học ngoại ngữ ở ngành đại học để tìm ra phương hướng biện pháp nâng cao chất lượng ngoại ngữ của toàn ngành đại học lên một bước, đồng thời chuẩn bị cho miền Nam. Cùng với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới, lượng thông tin khoa học thế giới rất lớn. Nếu không có ngoại ngữ thì làm sao tiếp thu nổi? Bố nghĩ đến con, chắc con không có đủ thì giờ mà học ít nhất một ngoại ngữ. Ra con tranh thủ mà học một thứ tiếng, ví dụ như là tiếng Anh hoặc tiếng Nga thì tốt đấy. Bố đã biết 5 ngoại ngữ mà thầy vẫn thiếu. Có lẽ bố sẽ tự học thêm tiếng Tây Ban Nha nữa. Một kết luận bố rút ra được sau 27 năm cách mạng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ vị trí nào, cần phải có một mơ ước và đem hết tâm sức với lòng say mê thực hiện thì sẽ đạt được. Bố thường nghĩ phải làm được cái gì phục vụ tốt cho cách mạng, để khi về hưu, nhất là khi về già, không có chút gì hối hận khi nhìn lại quãng đời cách mạng đã đi. Bố rất mừng với những thành tích con đã đạt được. Thành tích tuy ở bước đầu nhưng rất tốt. Tuổi con còn trẻ, con còn sức để bay cao nhiều hơn nữa. Con đã có ước mơ chính đáng và lòng say mê để thực hiện. Bố tin rằng con sẽ đạt được ước mơ đó. Tình hình gia đình, mẹ con và em Ngọc đã nói rõ. Nói chung là rất đáng phấn khởi về mọi mặt. Song còn vất vả trong hoàn cảnh sơ tán do sự phản bội của bè lũ Nixon đối với bản thỏa hiệp đã được ký kết. Song các em con đã khôn lớn, đã biết tự túc được về mặt đời sống nên cũng đỡ lo. Mẹ đã nói rõ về tình hình các em con. Thời gian qua, cả gia đình sống vui vẻ ở nhà mới, song hiện nay lại chuẩn bị sơ tán, đề phòng âm mưu thâm độc của Mỹ Thiệu. Mong thư này và ảnh chóng đến tay con, và rất mong thư của con. Bố. Từ 19 đến 25 tháng 12 năm 1972. Nghe tin máy bay Mỹ lại đánh phá phía Bắc miền Bắc, đặc biệt dã man là chúng cho cả B-52 tập trung đánh ồ ạt có tính chất hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng chúng đã bị quân và dân ta trừng trị đích đáng. Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 12, bắn rơi 53 máy bay, có 17 B-52, 5 F-111, bắt sống nhiều giặc lái. Chúng tôi chăm chú nghe đài, theo dõi tin và các bài tường thuật, xã luận, bình luận. Nghe những tin này, chúng tôi đều thấy tràn lên đau xót, đồng thời thấy quá kinh tởm kẻ thù, thấy vô cùng cảm phục đồng bào miền Bắc. Tôi nhớ đến Hà Nội, nơi tôi đã được học hành suốt 10 năm phổ thông, đã từ đó mà bước vào đời. Khi bọn địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại, thì tôi đang học lớp 10. Lúc ấy cả trường lập tức bừng lên một khí thế mới, thi đua học tập và xây dựng nếp sống quân sự hóa. Tôi nhớ mãi những buổi tối chúng tôi tập hành quân, ba lô nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ sau lưng, cành lá ngụy trang nối hàng hai hăm hở đi qua đường Ô Chợ Dừa, đường Nam Bộ, vòng mãi qua bệnh viện Bạch Mai, vòng về ngã tư Sở. Đi trên đường bằng, cõng ba lô nhẹ, vậy mà người vẫn đẫm mồ hôi và lòng rộn ràng lên với ý nghĩ rằng mình đã bước đầu bước vào cuộc sống của người lính chiến. Tôi hiểu. Không bom đạn ác liệt nào có thể khuất phục được người Hà Nội. Khi một viên đạn xuyên qua trái tim một con người, trái tim ấy ngừng đập và cả cơ thể sẽ chết theo. Nhưng khi hàng trăm nghìn quả bom xuyên vào trái tim của một tổ quốc, thì trái tim ấy càng đập nhịp nhàng mãnh liệt và tổ quốc càng vươn lên với sức sống kỳ diệu. Hà Nội là trái tim bất tử của Tổ quốc chúng tôi. Nghĩ đến Hà Nội là nghĩ đến đau thương. Không đau thương sao được khi hàng trăm máy bay các loại đã và đang đánh phá hủy diệt cả thiên nhiên và con người ở đó.
đồng thời

nghĩ đến thương yêu và tự hào. Tự hào tới mức có thể nghĩ rằng con người Hà Nội sinh ra là để chiến thắng kẻ thù. Kẻ thù ngoan cố và chúng ta quyết tâm chiến đấu đến cùng vì độc lập tự do. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu lâu dài và đang bước đi với phong thái vừa hào hùng quyết liệt vừa ung dung đĩnh đạc. Trên mặt trận nghiệp vụ, chúng tôi vẫn tiến công, ra đều đặn bản tin hàng ngày gửi về miền Bắc và phổ biến trong khu bộ, làm hàng chục bộ ảnh phát huy khí thế chiến thắng của quân và dân trong miền. Tôi tìm tài liệu viết thêm bài, mẩu chuyện. Còn trong sinh hoạt, chúng tôi cũng tiến công, kiến thiết lại nơi ăn ở cho đàng hoàng, sạch sẽ, làm cho cuộc sống ở căn cứ thêm tươi tắn, lạc quan. Hà Xuân Phong, họa sĩ, là người đầu tiên phát minh ra cách làm bàn bằng rễ cây. Ở rừng già, thật lắm rễ cây lạ, mỏng thôi nhưng to như tấm phản. Chúng tôi làm theo Phong, chặt về một rễ cây lớn, làm một cái bàn hình tựa tựa một con cá quẫy đuôi. Rồi đóng ghế chí cha chí chát. Nhà cửa được lợp lại che thêm bằng gỗ vừa đẹp vừa kín. Chúng tôi lại còn lấy phong lan về treo quanh nhà. Trông nơi ở thấy sáng sủa đẹp đẽ, ôi thật là đáng yêu. Cùng dự buổi trao đổi về tình hình nhiệm vụ với một số đồng chí viết văn ở ban và quân khu, anh Vương Linh nói rằng, trước tình hình này, trong lòng thấy tràn ngập cảm xúc và thấy phải viết, viết để góp phần vào cuộc chiến đấu này. Anh làm thơ, thấy chưa đủ, xoay qua viết văn. Tùy bút, bút ký, viết chưa quen, xoay qua viết nhật ký. Mấy ngày này anh viết 50 trang rồi, chưa biết tác dụng ra sao, nhưng cứ viết ra đó, viết để thể hiện tấm lòng của mình. Tôi cũng có chung tình cảm như thế. Có điều, viết gì, viết như thế nào, quả là một việc hắc búa. Phải suy nghĩ nhiều, đầu tư trí tuệ vào đó thật nhiều. Thư gửi Ngân. Ngày 20 tháng 12 năm 1972. Ngân thân mến, tuy không nhận được thư em viết về, anh vẫn viết thư cho em đây. Lẽ ra người đi phải viết về trước mới phải. Đừng nên im lặng như thế em nhé. Thật đáng tiếc, hôm em ra đi chúng ta không một lời chào nhau. Sáng hôm ấy anh lên nhà lấy sẵn ảnh mà em thích nhé. Chờ em lên thì sẽ đưa. Nhưng chờ mãi không thấy, anh xuống tìm em thì em đã đi rồi. Có lẽ em vội theo cho kịp mấy anh cõng gạo có phải không? Ngân ơi, anh và em biết nhau chưa lâu, sống với nhau chưa nhiều. Nhưng những giây phút hiếm hoi sống bên nhau đã để lại trong anh những kỷ niệm dịu êm và trong sáng. Những nét hồn nhiên tươi tắn và tác phong làm việc cần cù tận tụy của em làm cho anh rất mến. Anh nhớ mãi những hôm trời mưa rầm rề, em chạy hết nhà này đến nhà khác chăm sóc bệnh nhân, người ướt lướt thướt mà đôi môi vẫn nở nụ cười hồng tươi. Anh nhớ mãi những câu chuyện em nói về gia đình, về sự tan nát của gia đình em do quân thủ gây ra, về những nỗi vất vả mà em đã vượt qua. Em thân yêu à, chính những điều ấy đã đưa em lại gần anh rất nhiều, làm cho anh bỗng cảm thấy rằng anh hiểu biết em đã lâu rồi, đã thân thiết với em từ lâu rồi. Không biết em nghĩ thế nào về mối quan hệ ấy? Ngân à, anh rất tiếc là chúng ta không được tiếp tục sống gần nhau. Tuy nhiên anh nghĩ rằng không phải chỉ khi sống bên nhau người ta mới thực sự gần nhau. Nhiều khi sống xa nhau hàng vạn dặm, người ta vẫn thấy gần gũi nhau, nếu như người ta luôn nghĩ đến nhau. Em có nghĩ như thế không? Mong rằng anh và em sẽ tiếp tục liên hệ thường xuyên với nhau qua thư từ và cả hai đều hy vọng ở ngày gặp lại nhé. Anh luôn nghĩ đến em. Em thân yêu của anh ơi, nói riêng với em điều này, em đừng cười anh nhé. Nhớ em, nhớ em, nhớ em lắm, nhớ em biết mấy. Ngồi trên võng bên bếp lửa hồng, anh nhớ buổi tối hôm nào em ngồi nói chuyện bên anh trong ánh lửa bập bùng và lại thấy

ngọn lửa lung linh như ánh mắt của em nhìn lưu luyến. Hôm nay, anh làm một điều trái với lời em dặn. Gửi ảnh tới, chứ không chờ gặp mới đưa ảnh cho em. Mong em vui lòng. Em nói rằng, khi gặp hãy đưa ảnh. Ở đây anh lại gửi ảnh lên, thì chúng ta cứ coi như được gặp nhau em nhé. Anh không hài lòng về những tấm ảnh anh chụp. Nó chưa phản ánh trung thực những nét xinh tươi của người đứng trước ống kính. Nhưng thôi, cứ tạm giữ lấy làm kỷ niệm nghe em. Hẹn một ngày nào đó, chúng ta sẽ có những tấm ảnh thật đẹp, thật vừa ý. Số ảnh chụp lần này, anh mới phóng mỗi thứ một tấm, gửi em xem thử. Nếu thích thì viết thư, nói anh phóng thêm. Em có thích phóng to gấp đôi loại này không? Có hai kiểu mà anh thích, anh gửi lên 4 ảnh. Em giữ 2, còn 2, em viết vào đó những chữ lưu niệm rồi gửi lại cho anh nhé. Nhớ viết thư và gửi ảnh về đấy. Sau khi gửi thư đi là anh đã mong thư em về rồi. Chẳng khác nào mong gặp em vậy. Em thân thương, hôm em đi chắc vất vả lắm nhỉ. Ngồi nhà nhìn trời mưa mãi, biết nước suối rất lớn, anh thật lo ngại cho em. Mãi đến khi gặp anh Hồng Anh, biết em đã tới nơi anh mới yên lòng. Đến nơi, đã bắt tay vào công việc chưa em? Mong em mau chóng hòa mình vào tập thể mới, công tác và phấn đấu tốt, luôn sống vui khỏe. Theo anh biết, ở bên ấy đỡ bận rộn hơn ở ban. Nếu em tranh thủ thời gian học thêm văn hóa thì tốt, nếu không cũng nên chăm đọc sách báo. Sách báo sẽ giúp người ta mở rộng tầm hiểu biết của mình và đem lại cho người ta những tình cảm tốt đẹp. Anh cũng vậy, luôn tranh thủ thời gian để đọc sách, càng đọc càng thấy mình dốt và càng muốn đọc nhiều hơn nữa. Ở gia đình anh, mọi công việc vẫn tiến hành nhịp nhàng và sôi nổi. Anh Đào, Phấn và anh vẫn khỏe. Anh Huệ đang sốt. Các anh ấy luôn nhắc đến em với một mối thiện cảm đặc biệt. Còn lá thư em gửi ra Bắc, anh đã nhờ người chuyển đi. Chắc nó sẽ đến tay ba em. Thôi nhé, chúc em khỏe, công tác tốt. Mong thư em, thân thương. Ngày 24 tháng 12 năm 1972. Em nhớ thương. Anh mới viết thư cho em, chưa kịp gửi thư đi thì nhận được thư em. Vui lắm em ạ. Anh vội bóc ra đọc ngay, rồi đọc đi đọc lại mãi, cảm thấy như đang nói chuyện với em vậy. Anh viết tiếp lá này gửi kèm với lá cũ, em chịu khó đọc nhé. Ở gia đình thông tấn xã của anh hồi này khá vui. Mấy hôm nay trời nắng rực rỡ, con người cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Bọn anh dẹp việc chuyên môn xúm và sửa nhà. Nếu mà em đến chơi, sẽ thấy nhà bọn anh khác nhiều. Sáng sủa ra, có bàn ghế xinh xắn, ngồi khá thoải mái. Còn tối tối, mấy anh em lại quây quần bên bếp lửa mà trò chuyện. Vẫn ấm cúng lắm em mà. Chỉ có điều, anh cảm thấy hơi trống trải đi vì thiếu em đấy. Từ khi em vắng nhà, anh vẫn để phần cho em đầy đủ, niềm vui và cả những gì đầm ấm nhất của tình cảm. Không khi nào anh muốn em buồn cả. Anh nhận thấy em ít giấu được tình cảm. Có gì buồn là lộ ra trên nét mặt, ai cũng biết. Đừng nên buồn em nhé. Em nên tin rằng phía trước cuộc đời em là cả một bầu trời trong sáng và hạnh phúc. Em thân thương ạ. Anh rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình em. Ai chẳng thấy cô đơn khi đã mồ côi cha mẹ, lại không còn anh em. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc vậy, biết làm sao khác được. Chỉ còn cách lấy công tác làm vui và lấy tình cảm đồng chí bè bạn làm tình gia đình. So với em, cuộc sống của anh êm ấm hơn nhiều, còn đầy đủ bố mẹ anh em. Anh mới nhận được thư và ảnh của gia đình và cả nhà đều khỏe mạnh, vui vẻ. Khi nào gặp, anh đưa em xem. Giá như anh san sẻ được phần nào sự ấm cúng của gia đình ấy cho em nhỉ? Anh muốn gửi cho em nhiều sách để em đọc, nhưng khó kiếm quá. Sách của văn nghệ có,
nhưng chỉ mượn đọc tại chỗ được thôi, xong phải trả ngay. Anh chỉ có mỗi cuốn sách nhỏ này, Văn nghệ giải phóng, không hay lắm, gửi em xem tạm. Em giữ lấy nó làm kỷ niệm, vì trong đó có một chuyện ngắn của anh viết về một chuyện ở quê hương em. Sau này, nếu tìm được sách, anh sẽ gửi tiếp cho em. Ngân thân mến, đọc thư em, các anh ở nhà đều vui. Vì bận quá, các anh ấy không viết thư thăm em được, bảo anh viết thay. Anh Huệ khỏi sốt rồi. Anh Đào phấn khỏe lắm. Vi khuẩn cúm sợ, không dám đến làm thân. Anh thì vẫn vậy, gầy, nhưng không đau ốm gì, ăn ngủ điều hòa. Bây giờ đã gần 11 giờ khuya rồi, anh dừng bút nhé. Chúc em ngủ ngon. Có thể trong giấc mơ, anh sẽ gặp em đấy, em thương yêu ạ. Anh rất mong thư em. Có anh Nhị đi cọng sắn qua, em tranh thủ viết gửi anh ấy đem về cho anh là tốt nhất. Như thế là chiều em nhận thư, thì tối em phải viết rồi, để sáng gửi cho kịp. Chịu khó em nhé, anh của em.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Những trận oanh tạc của máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng khiến cả đơn vị của nhân vật tôi rất kinh hoàng nhưng không hề hoảng sợ. Với ý chí kiên cường, nhân vật tôi tin rằng quân và dân thủ đô sẽ đoàn kết chiến đấu đến cùng vì độc lập tự do. Chương trình đọc truyện hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Dương Hà thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng Tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ

0: chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệt. Giữ nguyên đơn, ông Trần Vương Thành, sinh năm 1969, bà Phạm Thị Lê Hoài, sinh năm 1974, anh Trần Văn Thức, sinh năm 1993, bà Nguyễn Thị Nam, ông Trần Đức Việt, sinh năm 1968, và bà Hà Thị Bình, sinh năm 1970, đều trú tại xóm 7, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Giảng, sinh năm 1969, bà Trần Thị Hường, sinh năm 1971, đều trú tại xóm Đồng Thị, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Bị đơn, bà Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1980, anh Vũ Ngọc Phi, địa chỉ xóm 7, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo và triệu tập người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Trần Thị Danh, anh Trần Xuân Tài, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An để tham gia giải quyết vụ án. Tham gia phiên họp hòa giải tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026, trình bày ý kiến và tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026. Trường hợp các đương sự không có mặt theo thời gian và địa điểm nêu trên, tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tôi
5: và tôi. Tôi
4: và tôi.
5: Tôi và tôi.
6: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là ở trong mỗi chúng ta đều đã có đôi lần hình dung về tuổi già của mình sẽ như thế nào. Phương Thúy cũng được nghe khá nhiều lời khuyên rằng càng về tuổi trung niên thì con người ta càng phải học, càng phải đọc nhiều hơn thì như vậy trí óc mới có thể minh mẫn. Phương Thúy rất vui khi hôm nay trong chương trình Tôi và Tôi được giới thiệu với quý vị và các bạn một nghệ sĩ ưu tú, một đạo diễn truyền hình. Năm nay đã gần 80 tuổi nhưng bà đã có những niềm đam mê khác với nghệ thuật và cụ thể là một cái niềm đam mê sâu sắc với hội họa. Và xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng Phương Thúy gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh. Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh ạ.
7: Xin chào biên tập viên Phương Thúy và xin kính chào quý vị thính giả.
8: Nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh sinh năm 1948 tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và thuộc thế hệ đạo diễn đầu tiên của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Bà là một trong những người xây dựng kênh truyền hình thể thao văn hóa giải trí tổng hợp VTV3, là người đem về nước dòng phim ca nhạc cùng những chương trình ca nhạc mới như Ca nhạc quốc tế MTV châu Á phát sóng trong nước. Trong những năm tháng sau khi nghỉ hưu, bà chuyên tâm sáng tác hội họa, đặc biệt dành nhiều thử nghiệm với chất liệu màu nước.

0: Tôi của ngày hôm qua.
1: Tôi của ngày hôm qua.
0: Tôi của ngày hôm qua.
2: Thưa nghệ sĩ Bùi An Ninh ạ, Phương Thực cũng được biết rằng là nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh học vẽ cách đây chưa lâu.
3: Thực ra mà nói thì cũng cảm ơn Phương Thúy đã yêu quý và đã kết nối cho tôi với quý vị thính giả. Nhất là các cái quý vị mà có cái tuổi giống tôi, thế là một năm nữa là 80. Nói về hội họa ấy, thì tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ mình biết vẽ. Nhưng mà có một cái câu chuyện của riêng tôi là cách đây 4 năm thì tôi phát hiện là có khối u ở tuyến tùng, cũng hoang mang lắm. Giống như bạn Phương Thúy nói ban nãy đấy, cái tuổi già ấy, sau khi nghỉ hưu sau ấy, mình sẽ thế nào? Ai mà nghĩ được rằng cái khi mà mình 75, 76 tuổi, tự nhiên mình lại có khối u ở não, nó choáng lắm. Và tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ này rất là rắn,

0: ông bảo với tôi rằng thôi sống chung đi bà ơi, phải lạc quan mà sống, học được cái gì thì học. Về nhà thì mất 7 ngày, 7 đêm chả ngủ được cái gì cả. Và cái quan trọng nhất là cái khi 7 ngày 7 đêm đấy thì cái gì tôi nhìn thấy nhiều nhất đấy là hai cái bàn chân của tôi. Vì tôi nằm tự nhiên chợt nghĩ rằng hai bàn chân này, ngày mà bố mẹ sinh mình ra thì bố rất là vụng, không biết bế con thì cầm cái cổ chân của con lắc lắc để ru con ngủ. Thế rồi khi mình chập chững bước đi thì mẹ òa khóc khi thấy con mình đứng được trên hai bàn chân mình. Và rồi cứ thế dần dần hai bàn chân đấy đưa tôi đi lên lớp, đưa tôi về quê, đưa tôi đi chỗ này chỗ kia. Và hơn thế nữa, khi tôi trưởng thành, hai bàn chân này đã đưa tôi vượt Trường Sơn 3 lần để đi chiến trường giải phóng miền Nam. Thế rồi sau đó thì chuyển ngành ra thì hai bàn chân đấy lại đưa một đạo diễn đi khắp mọi miền đất nước để ca ngợi đất nước mình trên màn hình, để khoe với khán giả, để giúp cho khán giả thêm yêu đất nước hơn. Thì tôi mới nghĩ là tôi biết ơn hai bàn chân. Thế thì tại sao tôi lại cứ nằm thế này mà tôi quyết định dậy và hoạt động?
1: Vâng, và ngay cái lúc đấy thì là thôi thúc mình là mình phải dậy, mình phải làm một cái gì đấy. Thì cái ý tưởng là đi học vẽ thì đã có ngay lúc đấy chưa ạ?
0: À không, thì trong quá trình mà nằm như thế, bác sĩ bảo học thì tôi đi làm gì, thì sau đấy thì tôi mới mở cái YouTube tiếng Anh của trẻ con ấy. Lúc đấy thì tôi cũng hơi ngọng ngọng tí rồi, thế thì tôi mở YouTube của trẻ con học tiếng Anh ấy. Thế tôi cứ thế tôi nhại, từ thì tôi nhại theo, nhưng còn nghĩa là cái gì tôi không cần biết, chỉ miễn là cái lưỡi của tôi nó mềm mà tôi có thể nói một cách trơn tru như bây giờ. Sau đó thì mình cứ nghĩ là ông bác sĩ ông bảo mình là học đi.
1: Học được cái gì thì học.
0: Ừ, thế thì học cái gì nhỉ? Thế thì một đêm thì cũng khoảng 10 giờ hơn rồi, tôi vẫn trằn trọc, tôi quyết định liều lĩnh nhấn điện thoại vào cho ông bác sĩ ơi, bây giờ tôi học cái gì? Thì tôi nghĩ ông bác sĩ thì tôi không biết ông đang ở cái hoàn cảnh nào, nhưng ông nói câu mở cái gì thì học cái đấy, hỏi nhiều. Thế là tôi bảo rồi tôi cảm ơn, tôi biết là tôi làm phiền bác sĩ à. Thế thôi, thế giờ mình cũng mình chỉ nghĩ thế thôi. Thế giờ mà tự nhiên mà sau đấy có một ngày kể ra thì nó hơi lãng mạn, mưa to gió lớn, sấm sét ì ùng, mình ngủ tiếp tiếp tiếp tiếp đi thì mình nằm mơ thấy mình vẽ những cái hình ảnh mà ngày xưa mình đi chiến trường ấy, mình hành quân làm sao, máy bay UV-10 nó săn lùng mình thế nào. Thế tôi ngồi tôi vẽ thì nó nguệch ngoạc, chả biết gì bôi đấy. Thế xong rồi chồng tôi thấy thế thì bèn mở YouTube ra. Thì ở trên YouTube nó có rất nhiều cái chương trình người ta dạy vẽ của nước
1: Vâng.
0: ngoài. Và anh ấy mua cho tôi cái hộp màu. Thế tôi ngồi tôi cứ thế tôi vẽ theo YouTube nó dạy thì tôi cũng có một cơ số tranh ấy, mà rất là lạ. Thế rồi sau đấy rồi thì bắt đầu đi học.
1: Lớp học đầu tiên mà nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh tham gia đó là mỹ thuật bụi.
0: Trước đấy có theo một cái lớp ở chỗ Chùa Láng ấy, học 12 buổi. Thế là học thì học đủ cái thứ trên đời. 12 buổi đấy học hết, học cả vẽ chân dung, học cả vẽ tranh lụa. Học theo là các cái người ta biết vẽ rồi, người ta học thì như mình xin vào cái lớp đi, mình cứ học theo, mình đua theo thôi. Thế sau đấy rồi thì cũng phải nói thật, chắc là chị em mình ai bây giờ già rồi, về hưu rồi, nói chuyện gì chuyện đều phải tính cái phí tiền của mình. Thì vô tình tôi xem trên mạng thấy mỹ thuật bụi dạy vẽ mà lại rất rẻ, có triệu mấy một khóa 10 buổi.
1: Vâng.
0: Chứ mọi khi đến đến với các họa sĩ là thường là 200-300 nghìn một buổi đấy,
1: Vâng.
0: 300 nghìn,
1: Vâng, thường là
0: chứ
1: như vậy
0: không có
1: ạ.
0: thế đâu. Thế là 1,5 triệu 10 buổi. Thế tôi bèn đến đăng ký ở Thái Hà. Thế mình vào đấy mình đăng ký thì mình mới thấy là bây giờ một tuần học 2 buổi đúng không? Thế mà lúc đấy thì người ta mở ra là có bốn bốn chương trình, một là vẽ chì, hai là vẽ acrylic, ba là vẽ chân dung, bốn là vẽ sơn dầu. Thế thì tôi nghĩ cũng rẻ thế này, mình học cả tuần. Tôi học liền lúc 4 cái khóa học trong một đợt, cả tuần tôi đi học. Cái ăn nhau ở cái chỗ là mình thích, cái ăn nhau ở cái chỗ là mình tìm đến niềm vui. Và hơn cả là phải nói thật là cảm ơn các thầy giáo dạy ở đấy là rất là tận tụy. Tất nhiên là không có sự chiếu cố nhá, không phải là vì lớn tuổi mà sẽ cho qua cho lại, mà đã rất dạy rất là nghiêm túc, là tôi có cơ hội để thực sự là làm những cái điều mà mình chưa biết.
1: Cái quãng thời gian mà học ở mỹ thuật bụi, học liên tục như thế, liên tục 4 khóa và cũng khá là nhanh, như nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh vừa chia sẻ là có khoảng 2 tháng rưỡi thôi. Thế nhưng mà qua cái khóa học đấy thì có lẽ là những cái điều cơ bản, kỹ thuật cơ bản trong hội họa thì chắc là bà cũng đã nắm được, phải không ạ?
0: Thực ra mà nói thì gọi là thôi, mọi người mà vẽ người ta học từ bé, xong rồi đi học các thứ rồi, thậm chí là họ cũng học các cái trường nghệ thuật rồi, nó đòi hỏi là phải có quá trình. Như mình đây là mình đốt cháy thì thôi thì cứ biết là như thế, rồi cũng có tranh về khoe với lại phụ huynh ở nhà. Phụ huynh của tôi là ông chồng tôi ấy, ông cũng rất là phấn khởi. Mà cũng phải nói thật là sau cái thời gian đấy đi kiểm tra cái khối u ấy, nó có nhỏ đi, nó nhỏ đi thì tất nhiên người ta cũng bác sĩ người ta nói là cái khối u khi mà 3 phân thì phía ngoài nó là cái màng,

0: đấy rồi thì nó đan ra thì nó còn cái cốt, nó là một phần. Tôi nghĩ là hội họa đã giúp cho mình sức khỏe. Tại tháng 5 năm 2024 thì tự nhiên mới xem cái quảng cáo, cái clip của họa sĩ Minh Đàm. Ông vẽ màu nước kêu họ tôi
1: Mơ mơ màng.
0: vâng, ông vẽ, ông này ở kiến trúc sư ở Ba Lan về, lại giáo viên đại học kiến trúc. Thế là mình quyết định mình đến thẳng nhà ông mình xem, đi xem tranh ở phố Hàng Bạc, mình xem mình thích quá mình xin học. Thế là một khóa, xin học một khóa thì nó có vấn đề là hóa ra cái lớp đấy người ta cũng 10 buổi thôi, thì người ta toàn là kiến trúc sư thì đi vẽ, thôi mình cứ bơi theo kệ, đúng hay sai không quan trọng. Thế nên là nói cái chuyện cơ bản thì thì học học thế kia thì gọi là biết a bậc cờ thôi.
1: Vâng,
0: Thế thôi là...
1: có thể nói là quãng thời gian học vẽ của bà thì tham gia học liên tục, cảm giác như là cơm bữa ấy.
0: vâng ôi
1: Vâng.
0: học như trẻ con thôi.
1: Vâng.
0: Ở vì này này, thực ra nói thì tôi thì cũng phải nói với chị em bạn gì là này, cái quan trọng là tôi tìm thấy ở trong hội họa một cái niềm đam mê, niềm hứng khởi, và tôi phải cảm ơn hội họa vì nhờ vẽ mà khối u tôi nó nhỏ đi. Thế tại sao tôi không theo tiếp để tôi tạo tôi có một cuộc sống
1: Vâng.
0: mới và tôi truyền cảm hứng cho những người bạn tôi. Xong rồi đến lại cô, một cô em gái tôi về hưu năm 62 63 tuổi, em ơi đi học đi hay lắm. Vâng, thế thì họ học với tôi thì bây giờ họ giỏi hơn tôi rồi, họ vẽ đẹp lắm vì họ trẻ rồi, họ ấy, xúc cảm họ ấy, nó mãnh liệt hơn. Tôi thì tuổi già nó còn vướng víu là bệnh tật rồi u u sầu sầu, nên nhiều khi là nó kiểu gọi là như nói rằng là đứng hình
1: Vâng.
0: ấy. Nó đứng hình nhưng nó không lanh lợi
1: Vâng.
0: được, nhưng thôi kệ, bởi vì miễn là mình truyền được cảm hứng cho bạn bè, miễn là mình duy trì được cái sự lòng yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, đúng không? Và miễn là mình luôn luôn thấy rằng mình luôn luôn học.
2: Cô Ninh thì rất là ham học hỏi. Tất nhiên là ở một cái tuổi như của cô mà mới vẽ thì mình cũng không thể quá yêu cầu là nó cao được. Cô là rất chịu khó tìm cách nắm bắt những cái mình truyền đạt thì hầu như là cô đều muốn làm được. Phần lớn là cô vẽ phong cảnh thôi. Mình cũng hướng dẫn phong cảnh là chính.
3: Chị Vinh thì là một người rất là say mê học hỏi, rất là tích cực, lĩnh vực nào, chất liệu nào cũng muốn khám phá.
4: Mình biết đến U Ninh trong một lần cùng tham gia triển lãm, và bất ngờ khi mà biết câu chuyện theo đuổi hội họa của U Ninh. Nó thì khơi dậy rất nhiều cái mạch cảm hứng và ngọn lửa hội họa cho mình và những người khác. Hội họa thì không có tuổi, và U Ninh giống như là một cái minh chứng cho cái điều đó.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe một số ý kiến của những người bạn khi nói về nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh ạ. Có lẽ là nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh cũng khá là khiêm tốn khi mà dùng cái từ đứng hình ạ. Còn Phương Thúy thì khi mà xem tranh của bà trong một số triển lãm nhóm, có thể thấy rằng là những cái bức tranh mà bà vẽ phong cảnh nó mang cái kỷ niệm của Trường Sơn ngày xưa. Và đó là điều đương nhiên bởi vì là cái quãng thời gian tuổi trẻ của bà gắn liền với Trường Sơn 3 lần đi bê phải không ạ?
0: Đó, bức tranh đầu tiên là hành quân trong mưa, cái thứ hai là hành quân trong sự kiểm soát của máy bay địch. Mình không quên được những cái cuộc hành quân mà bạn biết đấy, 3 tháng trời toàn vượt trên đỉnh Trường Sơn đấy, mây nó bay xung quanh mình ấy. Mây nó ở dưới chân mình, nó quấn ở dưới chân mình ấy. Đi bộ đi mà. Thế nên là khi mà lên Y Tý thấy những cái biển mây ấy, nó gợi cho mình cái xúc cảm, thế là thì mình vẽ được những bức tranh. Thế rồi qua đấy là mình vẽ được những bức tranh bậc thang mà chỉ có nước không thôi, đại khái thế. Thì mình nghĩ là từ những cái kinh nghiệm, từ những cái kỷ niệm mà mình đưa vào những cái bài vẽ của mình. Đấy, ví dụ như chẳng hạn như rất đơn giản, tôi chỉ vẽ một cái bắp ngô, mấy cái nắm cơm nắm với lại một cái bi đông. Cuộc đời chỉ có một cái bình tông, một cái nắm cơm, và thỉnh thoảng được gặp người dân tộc cho bắp ngô. Mình cũng áp đặt vào đấy nhưng hóa ra tự nhiên nó vào, tự nhiên nó từ trong cái vốn sống của mình nó ra cái nét bút.
5: Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh, hội họa như một liều thuốc tinh thần.
1: Vâng, quay trở lại với câu chuyện hội họa của nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh ạ. Thưa nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh, tuy học vẽ chưa được lâu nhưng mà bà có cảm thấy rằng là chính hội họa làm cho mình trẻ ra, mình sống lại được một cái thời tuổi trẻ không ạ?
0: Mình ban nãy mình nói rồi, cảm ơn hội họa cho mình có những người bạn, cho mình có những người thầy, cho mình có những đam mê. Nhưng cái quan trọng là tôi nói thật, không có hội họa thì chắc là tôi cũng đuối rồi. Vì trong cuộc sống nó không khó khăn về tiền bạc, nó không khó khăn về cuộc sống, nhưng mà trong mối quan hệ thì chẳng hạn gia đình tôi già, tôi đã đến với Hậu Họa, tôi chữa được bệnh cho tôi. Thế và chồng tôi ốm mà tôi chăm sóc chồng tôi, nhưng mỗi khi mà tôi ngồi tôi vẽ thì tôi cũng thấy là mình yêu cuộc đời hơn và mình không khóc nữa.
1: Lần đầu tiên gặp nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh thì Phương Thủy nhớ mãi câu nói của bà, đó là với hội họa thì bà có cơ hội hòa tan trong cuộc sống.
0: Đúng
1: vâng,
0: rồi.
1: Và như bà vừa chia sẻ thì đúng là cảm thấy vẫn còn rất là nhiều năng lượng để đúng có rồi. Thể vẽ, để có thể trải lòng ra với hội họa. Và trong chương trình này thì cũng rất là muốn được kết nối với một người thầy lớp vẽ của nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh, một người còn rất là trẻ nhưng mà đã có rất là nhiều người yêu quý, tin tưởng.
0: Nhiều tác phẩm thi có giải đấy.
1: Vâng, và đã theo
0: đào tạo được rất nhiều đấy.
1: Vâng,
0: đào
1: cũng rất là nhiều. Người đã đào tạo được rất là nhiều
0: những họa sĩ giỏi.
1: Họa sĩ, gọi là họa sĩ tiềm năng được không ạ?
0: Họa sĩ tiềm năng.
1: Alo, xin chào họa sĩ Đoàn Quốc ạ.
6: Dạ vâng, xin chào biên tập viên.
1: Vâng, anh Đoàn Quốc ơi, tôi đang ngồi cùng với nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh.
6: Dạ.
1: Vâng, và được biết là cô Ninh đang theo học lớp học vẽ của họa sĩ Đoàn Quốc ạ.
6: Xin chào cô Ninh.
0: Xin chào Đoàn Quốc. Hôm nay bất ngờ là bạn Phương Thúy U đang ở bệnh viện, thế là bạn Phương Thúy trở đến đây để nói chuyện. Là tự nhiên là cũng thấy rằng là cũng mang lại cho mình một cái niềm tin một tí trong cuộc sống, cho nên là cũng không ngờ là còn nói chuyện với Quốc, cho nên là cô xin lỗi là không gọi được với Đoàn Quốc trước nhá.
1: Vâng, cảm ơn anh Quốc. Anh Quốc ơi, được biết là lớp vẽ của anh Đoàn Quốc thì có rất là đông người theo học, thì không biết là cô Ninh có phải là một học viên lớn tuổi nhất không ạ?
6: Thì hôm nay lẽ ra cũng là một buổi học, nhưng mà tối qua thì mình vừa nghe thông tin của cô Ninh là phải vào bệnh viện, thì đấy cũng là một cái tin rất là buồn cho tất cả mọi người ở đây. Thì cô Ninh theo học lớp vẽ cũng được hơn nửa năm, thì cô là một cái tấm gương cho tất cả mọi người vậy. Mặc dù cô lớn tuổi nhất lớp, nhưng mà cái độ siêng năng cũng như là cái độ nhiệt huyết của cô với hội họa, cũng như là cái sự tích cực của cô trong cuộc sống, thì cũng là một cái điều mà làm cho tất cả mọi người đều rất là ngưỡng mộ.
1: Phương Thúy thì vẫn nghĩ rằng là, hoặc là vẫn đang giữ cho mình một cái quan niệm là cũng phải có hoa tay thì mới có thể học vẽ được.
6: Thật ra đa số mọi người đều nghĩ như thế, nhưng mà với một cái ngành nghề đặc thù về năng khiếu ấy, thì đây cũng có lẽ là một trong những trường hợp đấy. Nhưng mà với cô Ninh hay là một số những người mà tay ngang không được học hành bài bản thì đến với hội họa sẽ bị chậm hơn một tí thôi, vẫn hoàn toàn có thể vẽ được, và có thể sẽ là một cái niềm vui cho tuổi xế chiều.
1: Và chắc hẳn là những học viên lớp vẽ của họa sĩ Đoàn Quốc thì cũng gọi là đều tay ngang như vậy phải không ạ?
6: Dạ vâng, đa số là như thế ạ.
1: Phương Thủy được biết là họa sĩ Đoàn Quốc thì là quê ở miền Nam và cũng mới ra Hà Nội phải không ạ? Nhưng mà lý do vì sao mà anh quyết định ra Hà Nội lập nghiệp?
6: Thực ra Hà Nội nó là một cái vùng đất, phải nói rằng là mình cá nhân mình vẽ rất là nhiều về Hà Nội. Nên là từ cái việc vẽ đấy ra nhiều và tiếp xúc được rất nhiều cái sự thú vị của Hà Nội, từ con người cho đến văn hóa, thì mình quyết định rằng là mình sẽ gắn bó lâu dài hơn với mảnh đất này.
1: Với riêng các lớp vẽ thì sao? Ngày càng có rất là nhiều người yêu thích học vẽ và có thể là cũng giống như nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh, cũng muốn tìm hoặc là muốn thử xem rằng là khả năng hội họa của mình đến đâu. Thì hẳn là một cái lớp vẽ nó sẽ mang một cái tinh thần như vậy, đặc biệt là với những người không chuyên ạ.
6: Thật ra thì với cá nhân của mình mở lớp vẽ ra thì đó không phải là một cái nghề nghiệp mà mình theo đuổi, mà đó như là một cái sân chơi, mà ở đó mà chúng ta được gặp gỡ những người có cùng đam mê, có cùng chí hướng với nhau. Và cái việc mình mở lớp chẳng qua chỉ là một cái việc chia sẻ lại những kiến thức, những cái sự trải nghiệm của mình đến với những người mới bắt đầu.
1: Với nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh, chắc hẳn là họa sĩ Đoàn Quốc không chỉ là cô nhận được cái năng lượng tích cực từ phía anh với cái niềm đam mê hội họa, với những cái kỹ thuật vẽ, và có lẽ ngược lại thì anh và các học viên cũng đã nhận được những năng lượng tích cực từ phía nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh phải không ạ?
6: Khi mà mình mở lớp dạy ra thì mình muốn chia sẻ những kỹ năng mà mình đã trải qua, nhưng mà đồng thời mình cũng muốn nhận lại được những cái năng lượng, cũng như là một cái môi trường mà ở đó tất cả mọi người đều rất là nhiệt huyết, rất là đam mê, thì chính những điều đấy nó cũng sẽ giúp ngược lại mình có như thêm những cái động lực để mà mình theo đuổi nghề nghiệp, và cũng như là mình được tiếp cận nhiều hơn với nghệ thuật. Và cô Ninh cũng chính là một trong những động lực của mình, vì ở cô mình nhìn thấy được một cái sự đam mê và nhiệt huyết ở những cái tuổi mà đa phần mọi người sẽ chọn cái con đường nghỉ ngơi, quây quần với con cháu. Thì với cô thì cô lại chọn một cái phương án, một cái con đường trải nghiệm một cái mới. Và chính những cái điều đấy nó làm cho mình được nuôi dưỡng thêm cái đam mê của mình, và mình khẳng định rằng là mình sẽ theo đuổi được với cái đam mê đến cuối cùng.
0: Cảm ơn Đoàn Quốc rất nhiều nhá. Đoàn Quốc đã khen Vân Ninh nhá.
1: Và với hội họa thì nghệ sĩ ưu tú Vân Ninh có sở trường ở cái mảng miếng nào hay như là chất liệu nào ạ?
6: Thực ra với cô Ninh thì đến với hội họa ở cái tuổi khá là muộn, cho nên là cái việc tiếp cận những cái nhạy bén về kỹ thuật ban đầu thì sẽ không bằng những người trẻ. Nhưng mà với cô mình thấy được một cái điều là cô có một cái trải nghiệm sống mà rất hay và rất thú vị. Cô đưa những cái chất liệu đấy vào trong hội họa, làm cho tranh của cô nó có chiều sâu về cảm xúc, và nó có chiều sâu về câu chuyện. Mỗi cái bức tranh mà cô vẽ nó thể hiện được một cái cảm xúc hiện tại của cô, cũng như là cái sự gắn kết với những cái câu chuyện của quá khứ. Mình thấy đó là một cái mà những người trẻ có thể sẽ rất thiếu.
1: Vâng, cảm ơn họa sĩ Đoàn Quốc đã kết nối với chương trình Tôi và Tôi hôm nay ạ.
6: Dạ vâng.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn anh.
6: Dạ vâng, xin chào MC, xin chào cô Ninh.
0: Rồi, cảm ơn Đoàn Quốc nha.
7: Bắt sóng.
8: Nghệ thuật chữa lành không phải câu chuyện xa xôi hay là mơ mộng, nó rất là thực tế và hiệu quả trong đời sống hàng ngày. Khi cơ thể đau đớn hay gặp trở ngại, hạn chế thì nhiều người sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm. Lúc này những cái hoạt động như là vẽ tranh, chơi nhạc, hát hay là nếu có thể thì nhảy múa thì có thể giúp họ bộc lộ những cái cảm xúc mà bình thường thì họ không thể thể hiện. Ngoài ra thì người bệnh hay là người khuyết tật thì cũng có thể giảm lo âu, bớt đau, ngủ ngon hơn. Nhiều người bạn của tôi kể rằng là sau những cái giờ mà đắm mình trong nghệ thuật thì họ bắt đầu cảm thấy rằng là mình vẫn làm được một điều gì đó, và những cái việc họ làm thì vẫn có giá trị trong đời sống.
9: Nghệ thuật chữa lành mà đặc biệt là hội họa thì là đã góp phần kết nối mọi người lại với nhau, làm chúng ta có một cái khoảng thời gian để mà sống chậm lại, đồng thời làm dịu đi những cái áp lực, những cái căng thẳng trong công việc, trong cuộc sống, và giúp cho chúng ta hiểu thêm về hội họa và yêu hội họa hơn.
10: Mỗi người có một cái khả năng, mỗi người có một cái sức mạnh. Hội họa là một cái lĩnh vực nghệ thuật mà rất là tự nhiên và rất là tự do. Và cái điều đó ai có một cái niềm đam mê thì vẫn có thể theo đuổi và tự mình chọn một cái hướng đi trong phát triển nghệ thuật hội họa của riêng mình.
1: Thưa nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh ạ, trong cái bối cảnh cuộc sống nó rất là nhanh nhộn nhịp như bây giờ thì người ta cũng nhắc đến vai trò của nghệ thuật giống như là một cái phương thuốc để có thể là giống người ta hay dùng cái từ là để nghệ thuật chữa lành hay như là nghệ thuật để gắn kết con người chẳng hạn. Thì có lẽ qua câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh cũng đã minh chứng hơn thêm một lần nữa cái điều đó.
0: Trong cuộc sống của chúng ta thì tôi xin phép được nói với các quý vị thính giả, nhất là chị em bạn gì, nhiều cái trầm kha mà chúng ta phải vượt qua, không chia được với ai cả. Nhưng mà tôi nói thật, riêng với tôi, với hội họa hay với âm nhạc, tôi tự thấy tự chữa lành được mình, tự làm cho mình đủ nghị lực để đứng dậy và thêm năng lượng truyền cho những người bên cạnh. Chứ không phải là mình sẽ ỉu xìu xong rồi chờ mọi người sống nách mình lên. Tôi xin lấy ví dụ như chẳng hạn như có 4 người đều đi chữa bệnh u não giống tôi. Thì khi 3 năm sau gặp lại thì có người thì tay gảy đàn, chân đá ông bơ, có người ngọng ngíu ngọng ngô, có người thì chả biết gì. Nhưng mà duy nhất tôi thì vì theo như là bác sĩ bảo học đi, tôi tìm đến hội họa, tôi tìm đến âm nhạc. Sau đấy thì là chồng tôi bán cái xe Dream đi mua cho tôi đàn piano đấy. Tôi tập đàn đấy. Đấy, cứ đầu tiên thì tay thì già thì khô rồi, nhưng mà cứ luyện. Từ chỗ luyện nó mềm tay, rồi ra đi tìm những cái giai điệu mình yêu thích. Thế là tự nhiên mình cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Thế nên là thuốc thì rất đắt. Con cái thì phải thông cảm. Họ rất bận. Thế thì như tôi, là tôi sẽ tự chữa lành cho mình bằng âm nhạc, bằng hội họa. Và cái này quan trọng, bằng tình yêu thương của tôi đối với người xung quanh. Mình không cho được nhiều thì mình giúp. Và mình làm cho những đứa trẻ mà nó thiệt thòi trong cuộc sống, nó mỗi khi nó nhìn thấy mình thì ôi sướng lắm, nó chạy đến nó ôm mà nó cứ gọi bà An Ninh, bà An Ninh. Thì tôi nghĩ đấy là không có gì, không có món quà nào quý bằng cái điều rằng là không phải con mình, không phải cháu mình, nhưng mà mình gắn kết được họ với mình, đấy là hạnh phúc.
1: Chắc hẳn là trong quá trình mà sáng tác hội họa thì âm nhạc cũng là một cái điều mà không thể thiếu được, để giống như kiểu là một cái chất xúc tác đối với bà.
0: Tức là bây giờ cái tuổi này nó không có kén chọn đâu.
1: Đúng rồi.
0: Nó thích thì nó rung động thôi, chứ còn đâu thì mình không kén chọn. Mình không ở áp là mình là cái này, mình là cái gu này, không có gu. Cái nhạc gì cũng thấy sởn gai ốc lên mà thấy sung sướng. Cứ âm nhạc là sung sướng rồi. Khi mà mình làm việc thì một ca từ mình có thể trẻ tư ra để mình tìm được nghĩa bóng, nghĩa đen của nó để mình làm hình cho thật đẹp. Bây giờ lấy dụ chẳng hạn như bây giờ cái bài hát này là đừng làm đau chiếc lá, đừng làm rơi chiếc lá, ôi chiếc lá nhỏ Trường Sơn. Theo bạn nghĩ thì nó như thế nào? Bạn sẽ nghĩ gì? Nhưng mà tôi thì tôi chỉ nghĩ là một cái câu ca như thế thôi. Thì tôi nghĩ đến là có hai anh bộ đội, một anh đang vỗ, ông vỗ cái đài để nghe tin tức, vỗ nhỏ nó không kêu, vỗ mãi không chữa được. Thì máy bay nó đến, bổ nhào, ra một quả bom, tiếng bom nổ thì tất cả im lặng, không gian im lặng hết. Những mảnh thân người ấy, nó rơi trên cái cành cây, nó rồi các tuổi nó tan hết cả ra. Và cái anh lính đây nằm gục, nằm sải dưới đất này, cái đài nó ở phía xa xa anh ấy. Trong cái không khí im lặng như thế, thì tự nhiên cái đài nói được. Nó hát rằng đừng làm đau chiếc lá, đừng làm rơi chiếc lá, ôi chiếc lá nhỏ Trường Sơn. Thế và từ cái tiếng hát đấy thì tự nhiên cái bàn tay của anh, nó đánh thức dậy cái anh lính vừa bị sự ép của bom. Anh tỉnh dậy và anh ấy vươn cái tay ra, anh kéo cái đài. Sự sống đã đến với anh nhờ có cái lời ca. Từ cái chỗ

0: anh lấy chiếc kèn, anh ấy thổi, kèn trompet thổi theo. Khi mà cái âm nhạc, những cái giai điệu nó phát lên thì tự nhiên con người mình nó như là thoát khỏi cái thân xác này, nó bay, nó bay, và khi đấy thì tùy theo cái sức khỏe của mình nó đưa mình đến ở cái quãng nào, cái góc nào trong cuộc sống.
1: Tôi ngày mai.
2: Tôi ngày mai.
3: Như lúc nãy thì bà cũng có hé mở một tí là tác phẩm hội họa của họa sĩ Bùi An Ninh, của nghệ
0: họa
3: sĩ
0: xấu hổ quá thôi.
3: Vâng, của nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh là đã là một trong 21 tác phẩm lọt vào cuộc thi.
0: Cuộc thi của Sinua. Nhưng mà tất nhiên là chỉ chọn 11 cái thôi.
3: Cuộc thi vẽ màu nước Sinua.
0: Ừ, đấy. Ừ.
3: Vâng.
0: Thế là gọi là tôi cũng là cũng được chọn, là tôi quý rồi.
3: Rất là quý ạ.
0: Còn đâu thì tranh của các họa sĩ toàn các thầy dạy ở trường.
3: Vâng.
0: Thì mình làm sao mình chen được. Thế nhưng mà cái bức tranh của mình nho nhỏ thôi. Nên mình lấy tên là Mùa Nhớ, mấy bông ly vàng thôi. Nhưng mà dùng đúng cái màu nước Sinua đấy.
3: Vâng, đây là một bức tranh tĩnh vật ạ. Vẽ những bông hoa ly màu vàng bằng chất liệu màu Sinua. Xin chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh với một tác phẩm Mùi Nhớ đã lọt vào vòng chung khảo
0: Được của cuộc thi. 21 người.
3: Vâng, cũng là một trong 21 người lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi này. Và đây là một cuộc thi do Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức. Như vậy thì không biết là trong thời gian tới những dự định của bà với hội họa chắc là sẽ còn nhiều phải không ạ?
0: Thèm đi học lắm. Nhưng mà đợt này gia đình có vấn đề, ông chồng ốm, cái cảm xúc nó bị ngăn lại hết. Nói thế thôi để chia sẻ với chị em là nhiều khi vẫn phải cố, nhiều khi mà chịu thiệt một chút, hy sinh cái ý muốn cá nhân của mình cho một cái lớn hơn là cái hạnh phúc gia đình. Thế nên là cũng bây giờ mà có dự kiến thì nếu mà được vẽ tôi sẽ vẽ.
3: Vâng.
0: Để tôi vẽ tất cả những cái gì bằng tình yêu của tôi với cuộc sống thì tôi vẽ.
3: Có lẽ là qua câu chuyện với nghệ sĩ ưu tú Bùi An Ninh thì những câu hỏi ban đầu của Phương Thúy ngay đầu chương trình đã được phần nào giải đáp. Và thông qua câu chuyện với bà thì Phương Thùy cũng cảm nhận được một cái tình yêu sống, tình yêu nghệ thuật. Và những cái trải nghiệm của bà đã được gửi gắm một cách đầy đủ, trọn vẹn trong những tác phẩm hội họa. Và đó là một cái điều mà có lẽ rằng là rất là tuyệt vời khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mà bà đã mang lại được một cái nguồn năng lượng tích cực đến những người thân của mình, đến với nhiều người xung quanh.
0: Cảm ơn biên tập viên Phương Thúy và cảm ơn Tôi và Tôi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tôi và Tôi hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc TV3 thực hiện. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào lúc 19:30 thứ năm hàng tuần trên tần số FM 96.5.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Dương xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thương của VOV3. Các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Các bạn thân mến, những ngày này Đinh Dương thấy phố phường đã đỏ rực màu cờ Tổ quốc. Cả nước mình đang hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và sắp tới đây còn là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nữa. Không biết các thính giả có cảm xúc giống Đinh Dương không, nhưng mà cứ đến những ngày mùa thu cách mạng, mình lại cảm thấy rất là bồi hồi và cảm xúc. Vì nếu như không có những năm tháng lịch sử được viết nên bằng xương máu và sự hy sinh của thế hệ cha anh, thì chúng ta sẽ không có những ngày tháng được ngắm nhìn đất nước vươn mình như hiện tại. Và trong chương trình ngày hôm nay, Đinh Dương sẽ cùng các thính giả gặp gỡ một nhân chứng lịch sử, người đã trực tiếp đi qua những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước khi gặp gỡ vị khách mời đặc biệt này, xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ với phần thể hiện của nghệ sĩ Vũ Dậu, Thanh Huyền và tốp ca nữ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Xin mời âm nhạc.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ với phần thể hiện của các nghệ sĩ Vũ Dậu, Thanh Huyền và tốp ca nữ nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam. Đinh Dương vừa nghe được những ca từ là Chị em ta, Cô gái Thành Đô, Đem lứa tuổi xuân, Cùng hiến dâng, Quyết giải phóng quê mình. Những lời bài hát này thì khắc họa hình ảnh nữ thanh niên xung phong, dũng cảm, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ cho độc lập của dân tộc. Và nó gần như là hình tượng của nhân vật mà chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương hôm nay đã mời đến đây. Và đồng hành với chương trình của chúng ta hôm nay, xin trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Đại úy Lê Thị Minh. Cô Minh ơi, cô có thể gửi lời chào tới các thính giả được không ạ?
1: Tôi Lê Thị Minh, quê hương Củ Chi, xin chào là khán giả, một lời chào thân thương nhất.
0: Vâng ạ, cảm ơn cô Minh đã tham gia chương trình của chúng cháu ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, số phát sóng hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt. Thay vì thực hiện tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam như thường lệ, thì Đinh Dương lại có cơ hội đến thăm nhà cô Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Đinh Dương đang thấy ở đây có rất nhiều kỷ vật như là giấy khen huân chương chiến công hạng 3, huân chương kháng chiến hạng 2. Chúng ta có thể thấy là cô Minh đã có một chặng đường hoạt động cách mạng rất là đáng trân trọng. Vậy thì cô ơi, cô đã nhập ngũ vào thời gian nào và điều gì đã thôi thúc cô quyết định tham gia hoạt động cách mạng ạ?
1: Thì cô là nhập ngũ năm 66. Là cô là ở vùng giải phóng cho nên lúc nào trong người cô cũng có một cái ý chí là đi tham gia cách mạng để làm là xây dựng đất nước, là cho hòa bình, cho độc lập trở lại. Cho nên là cô vô quân y Củ Chi thì công tác đó bước đầu là cô phục vụ bên quân y, sau này cô đi học dược. Cho nên là khi cô còn nhỏ thì má cô đã dẫn cô là đi đào đường phá hoại rồi. Rồi kêu cô phải đi là tham gia đều địa đạo, đào giao thông hào, giót trong. Thì từ chỗ đó là cô lần lượt. Xong rồi cô mới học cứu thương, phục vụ cho đội du kích. Rồi xong là cô mới thoát đi vô quân y ở quận. Thì cô phục vụ cho quân y đó một thời gian, thì đưa cô qua học bên dược, để phục vụ bên dược.
0: Thưa cô, là những chia sẻ của cô thật sự rất là quý báu với chúng cháu, vì chúng cháu trong các giai đoạn học lịch sử thì chúng cháu rất ít khi

0: được nghe những câu chuyện về quân y trên chiến trường. Vậy thì trong những suốt năm tháng ấy, có ký ức nào vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô cho đến tận ngày hôm nay không ạ?
1: Thì trong ký ức đó là nói chung là phục vụ ở chiến trường thì thương binh đó là vô ào ạt, mình luôn luôn là ngày đêm phục vụ nha, bằng đêm có khi là mấy phòng mổ thì cô là phụ bên là cấp cứu là tiêm thuốc là suốt một đêm luôn, mà kêu rằng không bao giờ mà biết buồn ngủ á, phục vụ bên đó rất là nhiệt tình. Rồi phục vụ bên bệnh á là nhiều khi mấy anh bị não sọ não á, mấy anh đâu có biết gì, mình phải tự đút cho mấy anh rồi tự cầm cho mấy anh đi đi đi đi tiểu nữa đó. Cho nên là lúc đó là khi mình học quân y là mình học 5 phương châm y học cách mạng rồi, cho nên là mình luôn xác định mình là một người như là người mẹ hiền của bệnh nhân đó, phục vụ nhiệt tình và chiều bệnh nhân đến mức chứ không có cái gì mà để cho bệnh nhân buồn hay là bực. Mà khi mà tư tưởng bệnh nhân á, có một cái tư tưởng mình động viên rất là cởi mở là kêu rằng thuốc thì ít nhưng mà tư tưởng rất là quan trọng đó. Cho nên từ chỗ đó mà bệnh nhân rất là hớn hở phấn khởi khi nằm viện rồi ra chiến trường. Thì vô bệnh viện thì có người phục vụ là chu đáo, ra chiến trường thì hăng hái xung phong. Cho nên hồi đó là nói chung là công tác nói chung cả cô cả bộ đội đều rất là muốn ra chiến trường chứ không muốn về phía sau. Cô là lúc nào cũng ở chiến trường, khi cô bị thương cô cũng muốn về chiến trường, cô không muốn ở lại trên rờ. Thì ở chiến trường cô bị thương 3 lần nhưng mà cô cũng không sợ, cô vẫn ở nếu như muốn ở chiến trường, biết rằng ở đó chết sống ngày nào không biết nhưng mà mình sẽ gặp giặc thường xuyên đó, là mình là đối phó với giặc hàng ngày. Cho nên là hơn nữa là mình phục vụ bệnh đó, là ở chiến tuyến đầu mà, cho nên lúc nào bệnh cũng về ồ ạt đó. Mình rất là kêu tư tưởng hồi đó kêu rằng gan dạ dũng cảm, cho nên là lúc nào cũng là tư tưởng đứng đầu là phục vụ, là phục vụ thôi. Cô bị thương nặng nhất là cái đợt bị bỏng y 1 trái phốt pho là cháy toàn thân hết là nặng nhất.
0: Câu chuyện đấy nó diễn ra như thế nào hả cô?
1: Thì trên đường cô đi công tác để đem thuốc vô trong cái chỗ điều trị để người ta cấp cứu, thì trên đường đi là cô bị máy bay nó phát hiện nó bắn ở dưới hầm á, là cô nó thả y 1 trái phốt pho, cô bị cháy cháy đến nước mà cô ngồi cô ngộp quá, vừa cái hơi nó vô mà vừa cháy nó nóng ngộp, cô mới bụng mặt đó cô ngồi chồm hổm. Xong rồi cô sợ chết ngồi thì cô mới nằm ngay ra, nằm ngay nóng quá chịu nổi cô nghiêng qua thì nó cháy hết toàn thân. Khi mà cô tỉnh dậy, cô tỉnh dậy thì cô dòm cái chân cô nó đen như là cái về con cháy, còn những cái dấu vết râu này, vết râu là nó cháy lần lần hết. Thì cô ở quân y cô biết cô phải lên, cô chạy về ở chỗ của mình. Thì trên đường đi gặp du kích, du kích hỏi đâu nó quân y của chi, nó không thỉnh đi, nhưng mà mình biết mình không thỉnh đi lát mình sẽ nằm tại chỗ không đi được, nó thấm vô. Thì cô về vừa tới cơ quan là cô uống tô nước, cô thay đồ xong là cô nằm, mà càng nằm gió càng gió thì nó càng cháy, là cái cháy chắc đó nó chỉ mình dòm thấy khói thôi chứ không thấy cháy. Rồi lát mấy anh mới kêu dân công lại khiêng, mấy anh biểu đứng dậy đâu đứng được nằm luôn, cái mình mới bỏ anh võng khiêng đi. Khiêng vô tới ở trong chỗ cấp cứu thì tắt đèn hết, là cô dấn bính 2 3 anh nè, mình mẩy cô xanh lét hết. Rồi mấy chị mới nói rằng bây giờ cái cô Xuân Trang ngồi làm phó chủ tịch của thành phố giờ vẫn còn, cô nói lấy giấm dập tắt, người biểu lấy bia dập tắt thì dập tắt đó, nhưng mà nó không tắt hết. Lên tới ở trên mấy cái trạm quân y khác thì cô vẫn còn bị cháy, vẫn dập tắt cái dây chân cô, cho nên là nó cháy xuống tới xương luôn. Rồi cái bên này thì nó cháy hết cái lớp lớp mỡ ngoài, nó tróc ra hết. Chỉ mấy anh lấy cầm ben cầm về là lấy là 1 chấm về là còn cái khớp gối với cái xương ống với cái thịt đỏ lòm, cái chân cô bằng cụm chân bằng tay này. Mấy anh đâu cho cô dòm, nói không tôi đã từng phục vụ bệnh để cho tôi dòm. Rồi ở đó thì phục vụ riết rồi cái chân cô á nó bị rút, mà rút gân mà nằm á là nó không phát triển da được. Thì anh bé anh y tá anh phục vụ nói bây giờ á em không còn miếng da nào để đắp da vô cho mau lành, chỉ có lấy da chân anh đắp vô thôi. Mà cô nghĩ cô chết cô đâu có tính sống đâu mãi, nói thôi em mang thẹo, anh cúng anh mang thẹo nữa. Cái xong là mới bây giờ ảnh mới nói chuyện em đi lên 71C ở Miên, thì trên đó thức ăn tươi mới phát triển được, còn ở đây thì ăn cực lắm không phát triển da được. Thì chuyển cô lên đó, chuyển lên đó biết cô nói nằm ấy, vết thương cô ấy, nó sâu vô rồi nó rút rút rút rút vô, mỗi lần thay băng cô phải chế hay te, mà chân cô thì cái lớp mỡ này nó tróc nó hết, còn lớp thịt không, mỗi lần thòng xuống về là máu nó tuôn y như múc nước sôi vậy. Cho nên là cô nằm riết tới 9 tháng luôn. Rồi bắt đầu nó mới vừa nổng mới lên được lớp da nào thì riết từ từ là nó hết, chân cô rút luôn. Vậy mà cô tự tập nha, cô tự tập cô cột sợi dây dù võng á, cái chân này vừa chân này đạp vừa hai tay kéo. Mà cô nói thiệt, thực hiện hồi đi bộ đội là nói không gì khó, chỉ sợ lầm không bền, dù ngăn sông cách núi, dù ngại núi e sông, không ngại núi e sông đó. Rồi cô là bẻ bẻ riết cái chân cô đi, nhưng mà đi thời gian cái nó bị cong là nó đâu ngay được, nhưng mà về đây rồi cô đi riết giờ nó ngay, chứ hồi đó cong lắm. Mà nếu mà cô không chịu tập hồi đó là chân cô giờ bị rút gân luôn rồi. Thì sau này á là hôm 2023 này cái chân cô bị chất phosphor nó đóng á, nó đóng là nó đóng dôi nè, nó đóng một đường lằn như này. Nói chung hồi đó em cây ben nó gấp đây này, cái lớp mỡ từ đây đây tróc lên hết, lòi cái ống xương lên, lòi cái cơ bắp ra luôn. Ừ. Rồi cái còn có bà lớn vậy đỏ rực luôn. Rồi xong á là 2023 này cái chất phosphor nó còn đóng ở trong này nè, cái nó cứng nó xì ra, xì ra cái đi vô bệnh viện Việt Thắng á, nó phẫu thuật lại nó cắt hết. Rồi hồi đó có một cái sợi gân dài nè, nó cắt lọc. Nói chung là bên này là cô nặng nhất là từ ở trên vai xuống dưới này, còn bên này thì đầu một đầu hai.
0: Đó đúng là những câu chuyện mà chúng cháu chưa bao giờ được nghe hay là được xem ở trên sách vở. Và theo cháu được biết thì vào năm 1969, cô bị địch bắt và giam tại trại giam nữ tù binh Phú Tài. Đây là một trong 6 trại giam trung ương do chính quyền Mỹ ngụy xây dựng. Nó hoạt động từ năm 1967 để giam giữ các nữ tù binh đến từ nhiều chiến trường phía Nam. Với các thính giả trẻ cô ạ, thì những cái tên như là Phú Tài vẫn còn khá là xa lạ. Cô có thể chia sẻ thêm về nơi này được không ạ?
1: Thì nói chung trại giam Phú Tài là trại giam của tù binh nữ, mà cả thế giới này không có cái nước nào mà có tù binh nữ, chỉ có Việt Nam mới có tù binh nữ, chỉ có Việt Nam mới có du kích nữ đó. Cho nên là ở cái trại này là trại đầu tiên tù binh, cho nên giờ nhiều người nói tù binh là không biết đâu, chỉ có biết tù binh nam, nhưng mà tù binh nam thì ở Phú Quốc, tù binh nữ thì ở Phú Tài đó. Cho nên là vô đó thì cũng đấu tranh dữ lắm, cũng bị đòn bị đánh suốt tới ngày trao trả vẫn còn bị đòn mà đó. Nhưng mà vô đó là mình không có nghĩ rằng mình ngày gì ngày về, nghĩ khi nào ký hiệp định trao trả mình mới về, còn không thì mình ở đó hoài, ở đó bị đánh bị đập hoài thì cũng chịu thôi đó. Nhưng mà trong đó thì mấy cô cũng sinh hoạt nha, sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn, rồi cũng có kết nạp đoàn trong đó. Ai mà trong đó mà phấn đấu ngoan cường đọc đầu kết nạp luôn trong đó, cũng có nhiều người vô kết nạp đảng viên trong đó, rồi kết nạp đoàn viên trong đó. Rồi khi mà gần trao trả ở Quy Nhơn, ở Phú Tài xong rồi tình hình ngoài đó thành cổ Quảng Trị căng quá đánh nhau, thì mới đưa mình về ở trong Cần Thơ. Về Cần Thơ thì xong một thời gian rồi á là tháng 2 năm 73 thì cái hiệp định là được trao trả. Thì nói chung là ở trong đó mấy chị cũng là họp chi bộ, cũng là đấu tranh, rồi nó bắt làm đại diện trưởng phòng đâu làm, chống chống nó đánh mà đến nước nó đánh chết mấy chị luôn. Rồi mấy chị á là văn nghệ tổ chức văn nghệ, rồi á phải tổ chức một cái đoàn để gác gác ngoài cổng, rồi gác gác mà tụi nó vô là chó vô là đầu ở đây là mấy chị diễn này dẹp hết, người nào mà phục vụ cho trang sức là mấy người diễn á là ta cuốn hết đồ ta dẹp đó. Mà cũng vậy là cho nên là ở tù khí thế phải nói cũng hoạt động nhiều lắm. Nói chung trong đó này cũng học văn hóa nè, đấu tranh lúc nào đấu tranh mà không đấu tranh thì tụi nó đóng cửa mình ở trong trại, mình dạ mấy chị dạ nhau học văn hóa nè, rồi học hộ sinh nè, rồi học cắt may nè, học thiêu đan đùa thùa rồi đó. Thì nói chung trong đó nói chung là đâu có giấy đâu có gì hết, nhưng mà mình đi đổ rác á, rác mình nó bắt mình phải đi đổ đổ ra bãi rác, cái mình lượm những cái giấy dầu đồ nó bỏ cái mình lặn vô trong cái áo nè đem vô đó. Rồi những cái lon bia

0: mình mới lặn vô, mình đem vô là mình cắt ra làm cái người giết. Người giết rồi bắt đầu là cái chảo mà nấu cơm vậy này, mình mới cạo cái lọ ra. Lên cạo, cạo và nấu cái sệt sệt. Rồi đầu mới lấy cái chấm người giết đưa mình giết trong giấy dầu vậy đó. Học. Yeah.
1: Các bạn thân mến, chiến tranh vốn dĩ đã khắc nghiệt với tất cả những người cầm súng. Và với các nữ chiến sĩ, thử thách lại càng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng mà như cô vừa chia sẻ, ngay trong hoàn cảnh ngục tù khắc nghiệt ấy thì trại giam Phú Tài vẫn có các tổ chức đảng cũng như là các tổ chức quần chúng như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ được thành lập để giữ vững tinh thần cách mạng và tổ chức đấu tranh ngay trong lòng địch. Để tri ân tinh thần của các nữ chiến sĩ năm xưa, cháu xin được mời cô Minh cũng như là các bạn thính giả nghe ca khúc được mang tên là Tự Nguyện, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Bích Liên thể hiện.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Tự Nguyện sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Bích Liên thể hiện. Thưa cô, là trong những năm tháng mình gắn bó với chiến tranh rất là khốc liệt, thì cô đã hình dung về hai chữ hòa bình như thế nào ạ?
1: Nói chung là hòa bình á, thì mình hồi mình đi kháng chiến, mình cũng trông là giành lại ngày hòa bình để cho là đất nước mình yên ổn, dân chúng được làm ăn, dân giàu nước mạnh. Cho nên mình từ cái chỗ mình đi là cũng vì hai chữ hòa bình là Bắc Nam sum họp, cho nên mình mới đi đó. Cho nên là khi mà vô đó rồi á, lúc nào đầu óc mình á cũng là làm như thế nào để sớm hòa bình, sớm lại cho là đất nước. Mà mình nghĩ rằng mình đi á, là mình tính mình không bao giờ mình sống, đã đi là mình nghĩ rằng mình sẽ hy sinh cho đất nước, hy sinh cho nhân dân, chứ mình không có nghĩ cái quyền lợi của mình không nghĩ rằng bản thân mình sau này sẽ hưởng gì. Cô chính ra bây giờ cô hưởng này cô cũng không có bao giờ cô nghĩ cô được hưởng, nhưng mà cô được hưởng vậy là cô thấy là cô còn còn hân hạnh hơn là những đồng chí mình đã nằm xuống. Cho nên là cô rất là tự hào khi mà đất nước mình là được như ngày nay.
0: Vâng ạ, với thế hệ cha anh, thế hệ của cô, hòa bình là ngày tiếng súng ngừng vang, bom đạn sẽ không còn rơi trên quê hương nữa. Còn với thế hệ chúng cháu hôm nay, những người trẻ, hòa bình là được góp sức xây dựng đất nước ngày một phát triển hơn. Và hơn hết, hòa bình là dịp chúng cháu vẫn còn cơ hội gặp các cô, các chú như ngày hôm nay, với sự khỏe mạnh, với sự bình an, và chúng cháu được lắng nghe những câu chuyện về một thời đất nước đã đi qua. Cô ơi, nhân dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nếu được gửi đến một lời nhắn cho các bạn trẻ, cô mong là các bạn sẽ ghi nhớ điều gì từ câu chuyện của các thế hệ đi trước ạ?
1: Cô mong rằng các thế hệ trẻ bây giờ mình phải là ráng học, học kỹ năng và học về là đạo đức, học về văn hóa, mình phải nâng cao lên. Rồi về mình là làm như thế nào để tinh thần mình đã xây dựng đất nước cho nó giàu mạnh hơn, tại vì giành lại được cái độc lập hòa bình này rất là khó khăn, rất là đổ máu, bao nhiêu thế hệ cha anh mình đã nằm xuống mình mới được ngày hôm nay. Thì mong rằng các cháu là phải phấn đấu rèn luyện và nun đúc để xây dựng đất nước mình càng ngày càng vững mạnh hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Minh, và thay mặt cho những người làm chương trình và các thính giả của VOV3, chúng cháu xin được chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn bình an. Cảm ơn cô đã đến với chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương hôm nay. Và các bạn thân mến, 30 phút trò chuyện cùng với cựu chiến binh Đại úy Lê Thị Minh đã trôi qua thật là nhanh đúng không ạ? Thay cho lời tạm biệt, Linh Dương xin được gửi tặng các bạn ca khúc có tựa đề Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ. Đây là sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc Đi Tháp với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Các bạn thân mến, nghe xong ca khúc này, nếu có thể các bạn hãy cùng treo một lá cờ Tổ quốc ngay trước nhà mình nhé, để chúng ta hãy cùng nhau chào đón một mùa thu độc lập nữa của Việt Nam ta. Còn bây giờ, Linh Dương xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ chọn lịch sử, văn học, âm nhạc dân gian và các giá trị truyền thống là nguồn cảm hứng sáng tạo, làm mới chất liệu cũ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Họ góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trẻ và bạn bè quốc tế. Chương trình giao lưu văn hóa hôm nay mời quý vị gặp gỡ ban nhạc The Flop, một trong những đại diện của xu hướng sáng tạo ấy.

0: Khi ca từ của bài hát này cất lên thì quý vị và các bạn có đoán được bài hát nói về ai không ạ? Nếu quý vị và các bạn đoán được, tôi tin có hai khả năng. Một là quý vị đã đọc tiểu thuyết An Tư Công Chúa của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Và hai là quý vị đã biết về bài hát này. Bài hát mang tên Lầu Lâm Ba, địa danh giả tưởng trong tiểu thuyết về công chúa An Tư. Theo giả sử, đây là nơi bà dừng chân trước khi vào cung Cảnh Linh, nơi ở của tướng Thoát Hoan. Vào năm 1285, để kéo dài thời gian cho nhà Trần chuẩn bị phản công quân Nguyên Mông, công chúa An Tư đã chấp nhận gả cho Thoát Hoan, trở thành biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ vì vận mệnh dân tộc. Và ngồi cạnh tôi là hai thành viên của ban nhạc The Flop, tác giả của ca khúc này.
1: Hello đài tiếng nói Việt Nam, đây là The Flop. Mình là Trần Do Lộc, vocal lead, frontman và songwriter của ban nhạc.
2: Chào tất cả mọi người, mình là Minh Tân, mình là drummer của ban nhạc The Flop.
0: Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với tác phẩm Lầu Lâm Ba. Phải thú thực là khi tác phẩm mới ra mắt, bản thân tôi cũng không biết là Lầu Lâm Ba là địa danh thế nào. Cũng sử dụng rất nhiều công cụ tìm kiếm nhưng mà không có thông tin. Và mãi cho đến khi có một tài khoản YouTube giải thích, thì lúc đó mới có thêm nhiều thông tin hơn. Điều gì thì đã khiến nhóm chọn sáng tác về An Tư Công Chúa trong rất nhiều nhân vật nữ nổi tiếng khác trong lịch sử Việt Nam ạ?
1: An Tư Công Chúa là một cái trường hợp, là một dự kiện lịch sử mà ở trong đó, ngoài tên và dự kiện là cô đã được đem đi để hòa thân, để quân binh mình chuẩn bị tác chiến, kháng chiến và đã đem lại được cái thắng lợi, thì thông tin về công chúa rất là ít. Khi mà một cái nhân vật mang cái tầm cỡ quan trọng giống như vậy trong lịch sử mà lại có quá ít văn bản hoặc là tài liệu nói về nhân vật đó, thì tụi mình muốn truyền tải thêm một cái góc nhìn của người trẻ hiện đại tới cái nhân vật đó trong lịch sử. Tụi mình cũng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết An Tư của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Và trong đó là Lầu Lâm Ba là một cái địa danh gần như là một trong những cái chặng cuối cùng, nơi mà quân dân nhà Trần lần cuối được nhìn thấy An Tư trước khi bị gả đi để hòa thân.
2: Đó cũng là một cái hay khi mà chính Flop cũng không biết là cái hành trình sau khi cô hòa thân, cô sẽ trải qua những chuyện gì và có cảm xúc ra sao, hay là đối diện với lại những cái vấn đề gì. Cho nên đó cũng là một nội dung rất hay mà chính The Flop cũng muốn khai thác để có thể tưởng tượng và đưa ra góc nhìn của mình.
0: Có thể nói là không hề có một ghi chép chính thống nào cho biết kết cục của công chúa sau này. Thật sự là khi tìm hiểu tới đây thì bản thân tôi trỗi dậy một sự đồng cảm với ca từ của các bạn. Trăng không hỏi, gió không hay, để ta ngậm hết đắng cay, khấn cố quốc. Vậy thì với các thành viên của ban nhạc thì điều gì ở An Tư Công Chúa khiến cho các bạn đồng cảm nhất?
1: Cái việc mà vừa là một nữ nhân vẫn còn đang ở trong độ tuổi rất là trẻ, nhưng mà lại phải gánh vác những cái trọng trách rất là lớn cho quốc gia của mình. Khi mà tụi mình hình dung với tất cả những cái trách nhiệm, với tất cả những cái nghĩa vụ đó, cô đổi lại là sự cô đơn, cái sự có thể gọi là hắt hủi ở trong mắt của quân địch. Khi mà nhìn vô cô giống như chỉ là một cái quân cờ chính trị thôi, nó khiến tụi mình rất là thương cảm. Hầu như là cô không có sự lựa chọn. Nó làm cho tụi mình rất là cảm thương trước việc là An Tư không có quyền được quyết định, mà đó là vận mệnh của quốc gia, đó là chuyện của ngàn năm sau đó nữa. Và khi tụi mình liên hệ với người trẻ, tụi mình cảm thấy giống như là người Việt Nam, người trẻ, người hiện đại, mình cũng phải có cái trách nhiệm để tôn vinh cái di sản đó mà các bậc cha ông hoặc là những cái chứng nhân lịch sử giống như là An Tư Công Chúa đã để lại cho mình.
0: Để một câu chuyện lịch sử có thể chạm tới khán giả trẻ hôm nay thì ngoài cảm hứng sáng tác còn là cả một quá trình lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc. Với Lầu Lâm Ba thì điều gì được The Flop quyết định trước tiên? Và ban nhạc mong muốn khán giả nhớ điều gì nhất sau khi nghe tác phẩm này?
1: Đối với Lầu Lâm Ba thì The Flop đã chủ động tìm đến cái tích của công chúa An Tư trước tiên. Tại vì đối với The Flop thì phải câu chuyện nó mới hay, thì mới có thể lôi kéo khán giả nghe đi nghe lại tác phẩm của mình. Và cái chuyện lựa cái trục giá trị của bài hát rất là quan trọng. Sau khi mà tụi mình đã thống nhất được cái thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải, sau đó sẽ là giai điệu. The Flop mượn chất liệu ca trù, thật ra là gọi là ca trù, nhưng mà The Flop cũng đã pha trộn khá là nhiều cái cá tính âm nhạc riêng của The Flop, cho nên nó cũng không hẳn là ca trù, nó nghe giống ca trù. Và ngoài ca trù thì The Flop cũng sử dụng nhiều cái nhạc cụ dân tộc, giống như là đàn nhị và đàn nguyệt, để có thể gọi là xây dựng cái không gian cổ trang cho cái bài hát.
2: Về bản phối, tụi em cũng rất là vui khi mà Lộc sẽ luôn có thể tự hào để khoe về phần tổng thể bài hát và về ý nghĩa của phần bài hát. Tuy nhiên thì một trong những cái mà The Flop rất là mong muốn là mọi người có thể nghe được cái bản hòa âm phối khí của The Flop. Tại vì trong đó ban nhạc cũng đặt rất là nhiều mục tiêu trong đó và không có xem nó như là chỉ là một cái beat. thì chính cái bản phối khí nó cũng thể hiện được cái sự là lên xuống trong cảm xúc, sự phẫn nộ, sự hụt hẫng và sự nỗi đau tột cùng. Mình nghĩ nó là một cái rất là hay khi mà mọi người sau khi nghe có thể nhớ được, nghĩa là tổng thể từ phần lời, nội dung và cả bản phối nó đều có chung một nhiệm vụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, The Flop là ban nhạc indie rock thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, gồm 5 thành viên: Trần Gia Lộc sáng tác và hát chính, Nguyễn Hữu Minh Tân chơi trống kiêm quản lý band, Văn Duy An nhạc cụ điện tử, Nguyễn Quang Chiến đánh bass và cây guitar, Trần Gia Kiệt. Nhóm ghi dấu ấn với phong cách kết hợp rock hiện đại cùng chất liệu văn hóa âm nhạc dân gian Việt Nam. Các sáng tác thường khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ và thân phận con người. The Flop đã phát hành 2 album Trời đánh tránh ta, Ta va chúng người năm 2024, Tối thượng năm 2025. Trong đó, MV Nhất bái thiên địa đạt giải Son vàng hạng mục MV âm nhạc tại Giải thưởng âm nhạc Việt Nam 2024 và được đề cử Music Video của năm tại WeJoy Award 2024. Nói về MV này, nhạc sĩ Giáng Son, Ủy viên Hội đồng Thẩm định giải Son vàng 2024 bày tỏ.
4: Nếu mà nói về MV thì là cái phần hình ảnh, phần câu chuyện là nó rất là khớp với cả âm nhạc. Những cái lời ca đấy thì các bạn nghe được, ai là người Việt Nam sẽ đều quen thuộc. Ví dụ ở trong đám cưới thì hay cần nhất bái thiên địa đấy, kiểu là gần như là ai cũng biết những câu đấy. Nhưng mà để đưa vào một cái bản nhạc rock, một cái bản nhạc rock đương đại với các bạn rất là trẻ như thế thì không phải dễ dàng. Nhưng mà các bạn đưa vào để rất là hợp lý và sáng tạo. Giáng Son thấy rằng là rất là thú vị, khi mình nghe mình có sự thú vị và mình muốn nghe tiếp. Chính nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Quốc Trung là những người đề cử cái MV này. Cái điều đấy chứng tỏ là các nhạc sĩ rất là quan tâm đến những cái ban nhạc trẻ, những cái năng lượng trẻ mà có sự sáng tạo nhưng mà vẫn hướng đến dân tộc. Cái điều đấy rất là quan trọng.
3: Nội dung của Nhất bái thiên địa là câu chuyện về người cha vì tham vọng giàu sang đem con gái gả vào gia đình quyền thế và bi kịch của cô gái bố nhi trong cuộc hôn nhân không tình yêu phải cam chịu bạo hành để giữ trọn chữ hiếu. Với ngôn ngữ điện ảnh giàu tính biểu tượng cùng sự hòa quyện giữa alternative rock và nhạc cụ truyền thống, tác phẩm tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, lên án hủ tục ép hôn và những định kiến đè nặng lên người phụ nữ trong xã hội cũ.

0: Vâng, trở lại với nhân vật chính của chương trình giao lưu văn hóa hôm nay, ban nhạc The Flop. Có thể thấy là thân phận cá chậu chim lồng của người phụ nữ xưa là một trong những cảm hứng để ban nhạc tạo ra những tác phẩm ấn tượng. Đó là công chúa An Tư trong Lầu Lâm Ba, là Bối Nhi trong Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường, và mới đây là cô gái chia ly người thương trong MV Người Ở Đường Về. Vậy thì điều gì ở những con người ấy khiến The Flop muốn kể lại những câu chuyện của họ bằng âm nhạc?
1: Thật sự thì cái chuyện cá chậu chim lồng cùng với những cái định kiến, thậm chí những cái hậu quả thế hệ mà nó để lại trên cuộc sống hiện đại của người Việt Nam mình, nó vẫn còn tận cho tới ngày hôm nay. Khi mà một cái sản phẩm âm nhạc mà nó được đặt ở giữa cái dòng chảy thời cuộc, nó không chỉ đơn giản là âm thanh âm nhạc, nó là một cái phương tiện để giới nghệ sĩ như The Flop gửi đi những cái thông điệp giúp cho người nghe có thêm những cái suy nghĩ mới, những cái góc nhìn mới với những cái vấn đề mà nó nhức nhối trong xã hội như vậy. Tụi mình cũng đồng thời cũng cảm thấy khá là tự hào về bản thân khi có thể nhìn thẳng vào vấn đề và tri ân những gì mà những người mẹ, những người bà của mình ở trong quá khứ đã phải trải qua ở trong cái quá trình mà nuôi dạy mình, để phụ nữ ở thời điểm hiện tại có thể có một cái cuộc sống dễ thở hơn người xưa, những gì mà họ đã phải đấu tranh. The Flop vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ sự đấu tranh vì công bằng, vì cái quyền được sống, được yêu, được làm việc, được tự quyết và được hạnh phúc của phụ nữ. Mình biết rất là nhiều phụ nữ đã quen với việc là ở nhà nội trợ nuôi con và suốt ngày là chỉ quanh quẩn nơi bếp nhà thôi, và họ không màng tới hạnh phúc riêng nha, họ xem cái chuyện ấm êm gia đình luôn là ưu tiên trên hết của mình. Và như vậy không có gì sai nha, đó có thể là một cái quyết định về cách sống của họ thôi. Nhưng mà đôi khi mình chỉ muốn kiểu giống như ôm lấy những người phụ nữ đó và nói là cô, dì, hoặc là bà, bạn có thể mong cầu được một cuộc sống có nhiều lựa chọn hơn như vậy không?
2: Nghĩa là cái quyết định là họ chọn niềm vui của họ như thế nào, đó là quyết định của riêng họ. Mình nghĩ là không có ai được quyền ép đặt họ cái chuyện đó. Tất cả mọi người, dù nam hay nữ cũng đều vậy, đều có một cái quyền là tự quyết định là niềm vui và cái trách nhiệm của mình với cuộc sống và với xã hội xung quanh sẽ như thế nào, miễn là không vi phạm pháp luật. Thì xuyên suốt hai album của The Flop, vấn đề là người phụ nữ cũng là một chủ đề trong những chủ đề mà hai album của tụi mình đã giữ gìn và đã khai thác xuyên suốt. Tuy nhiên là trong album thì mình còn rất là nhiều nội dung và chủ đề để khai thác nữa. Cứ xem như là nhạc của The Flop là một cái blog, và mỗi bài hát là một cái blog của The Flop để nói về một chủ đề. Và The Flop sẽ rất sẵn sàng để nghe mọi người đóng góp và nêu cái ý kiến của mọi người trong đó. Đó là lý do mà tụi mình rất vui khi mà đăng lyric video của Lầu Lâm Ba, MV Nhất Bá Thiên Địa và cả gần đây nhất là Người Ở Đường Về. Thì ở dưới mọi người nói rất nhiều về những cái câu chuyện và mọi người liên kết nó lại, vẽ tiếp ra cái bức tranh đó theo cái góc nhìn của mọi người. Đó là một cái mà mình nghĩ là chính tụi mình đã cảm thấy rất tự hào, bởi vì rất là ít nghệ sĩ có thể làm được chuyện đó.
0: Ở The Flop thì có rất nhiều sáng tác khai thác những góc khuất tâm lý, áp lực của người trẻ hiện nay. Thậm chí là ca khúc Thì Vui Biết Mấy còn đề cập đến sự tuyệt vọng. Dường như việc đan cài những sáng tác về thân phận phụ nữ trong xã hội cũ trong album thì giống như một cuộc giao lưu thế hệ, khích lệ người trẻ hôm nay sống tích cực và kiên cường hơn. Kiểu như là điều kiện cũng như là ý thức tự do của thế hệ hiện nay cũng hơn thế hệ xưa rất là nhiều mà, phải không?
2: Em nghĩ là tụi em sẽ không dám dùng câu chuyện của những thế hệ trước chỉ để cổ vũ cho thế hệ này, mà tụi em nghĩ nó là cảm giác thông cảm nhiều hơn. Em nghĩ là không cần nhất thiết là sau khi mà khán giả nghe nhạc của The Flop, người ta phải cảm thấy là ồ, thế hệ này tệ quá, tôi yêu, mà họ nên có một sự cảm thông với những thứ đang xảy ra xung quanh họ. Chỉ cần một vấn đề đơn giản thôi, là nhiều khi tại sao ba mẹ của mình lại kiểu nói mình là như thế này như thế kia. Không phải là họ muốn vậy đâu, nhiều khi nó cũng là một cái gì đó mà họ cũng đã từng trải qua. Cái cách họ lớn lên, nó cũng là một sự cảm thông giữa các thế hệ trong một gia đình dành cho nhau.
1: Cái mà The Flop, mà riêng bản thân Lộc muốn khán giả đạt được sau khi nghe nhạc The Flop, đó là việc nhận thức vấn đề, nhận thức nỗi đau. Cái bước đầu tiên để mà vượt qua được vấn đề, vượt qua được nỗi đau đó là phải nhận thức được nó. Phải xác định nó là tôi có nỗi đau, tôi có vấn đề. Tôi có ổn khi mà cứ để nó xảy ra như vậy không? Cái bài hát này nó đang gợi dậy những cái cảm xúc ở trong tôi là tôi biết là trong tôi đang có vấn đề về vấn đề sức khỏe. Tôi đang có vấn đề về việc bị đối xử không được ngang bằng. Tôi đang có vấn đề trong việc dealing với cảm xúc cá nhân. Cái bước đầu tiên để mà được vượt qua được những cái chuyện đó, đó là phải chấp nhận mình đang trải qua những chuyện đó. Nó giúp mình đạt được một cái tầng nhận thức cao hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chất liệu truyền thống trong sáng tác của The Flop không đơn thuần là sự hoài cổ, mượn văn hóa dân gian để minh họa, mà trở thành căn tính nghệ thuật giúp định hình phong cách độc bản mang tên Vinacore, sự giao thoa giữa rock hiện đại và văn hóa Việt Nam. Anh Nguyễn Việt Hà, một rock fan Hà Nội, chia sẻ.
4: Là một người nghe rock hơn 20 năm, đặc biệt là rock Việt, thì trong vài năm gần đây mình cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cái tên The Flop. Và mình cũng như rất nhiều người nghe đã bị tò mò bởi những điều mà band nhạc đã mang đến trong các tác phẩm của mình. Từ những nội dung rất gần gũi, quen thuộc với con người Việt Nam như những tích kiện dân gian, như câu chuyện trong lịch sử, cho đến những vấn đề về tâm lý của con người ở thời điểm hiện tại. Bằng một cách nào đấy thì band đã khéo léo hòa trộn nó với một dòng nhạc còn chưa được chuộng ở Việt Nam là modern metal.
3: Không chỉ khai thác lịch sử, điển tích và văn học cổ vào ca từ qua nhiều tác phẩm như Đại Khải Hoàn, Lầu Lâm Ba, Người ở Đừng Về, ban nhạc còn khéo léo hòa quyện thanh âm của đàn tranh, đàn nhị, sáo tiêu, đàn nguyệt, quan họ, ca trù với hard rock, progressive metal và EDM, tạo nên màu sắc âm thanh riêng biệt.
5: Ban nhạc này đang cho thấy một sự phát triển và hoàn thiện không ngừng. Tôi rất ấn tượng với cách họ tích hợp chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vào các câu riff guitar mang phong cách progressive metal, kết hợp cùng với nhịp trống và âm trầm của guitar bass. Tất cả các yếu tố trong tác phẩm này đều tạo cảm giác về một sự giao lưu thể loại vô cùng hoàn hảo. Tôi thực sự rất tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh, điển tích và giai thoại phía sau tác phẩm, bởi đây là một ca khúc xuất sắc cả về giai điệu lẫn ca từ.
3: Đó là nhận xét của YouTuber John Reeves, người thường xuyên có video bình luận về The Flop sau khi nghe sáng tác mới nhất, Người ở Đừng Về. Hồi đầu năm nay, nam YouTuber này đã bay nửa vòng trái đất từ Mỹ sang Việt Nam để tham dự tour diễn của The Flop như một cách trực tiếp trải nghiệm những gì anh thường gọi là sự giao lưu thể loại hoàn hảo.

0: Có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến The Flop không chỉ nằm ở những câu chuyện, điển tích, thông điệp trong sáng tác mà còn ở cách nhóm hòa quyện âm thanh của nhạc cụ truyền thống với âm nhạc hiện đại. Với The Flop, các bạn làm thế nào để dung hòa hai thể loại có thể nói là đối lập chan chát như thế này? Và vì sao thì các bạn chọn con đường này?
1: Tại vì tính chất âm nhạc của nhạc cụ dân tộc nó sẽ có phần thánh thót và lãnh lót nhiều hơn. Còn vì nhạc những nhạc cụ mà tụi em đang chơi, ví dụ là trống, bass và guitar, thì cái đặc trưng nhạc cụ nó sẽ rất là cục cục cục cục cục cục cục cục. Thì để kết hợp một cái mũi như một cục đá với lại một cái cành hoa nó đang bay bay bay thì nó cũng là một cái quy trình phối nhạc căng thẳng. Tụi em cũng phải lựa chọn bỏ rất là nhiều thứ, ví dụ như là giảm bớt độ to của nhạc cụ của tụi em lại, hay là mixing thay đổi rất là nhiều để có thể đảm bảo là hai thứ có thể hòa chung với nhau.
2: Đối với Lộc thì nhạc dân ca nó đã luôn nằm trong ADN của người Việt Nam mình. Từ những cái chương trình mà chúng ta đã lúc nhỏ được xem TV, tới cái lời hát ru của mẹ hoặc là bà, dân ca nó đã luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt Nam. Trên những cái chuyến xe đò về quê, trên những cái băng đĩa nhạc yêu thích của bố mẹ mình, nó đã luôn ở với mình rồi. Nó nằm trong người mình không cần phải cố gắng rồng hoặc mình phải cố gắng tái tạo nó lại sao trơn á. Cho dù mình có hát vẫn chưa chuẩn cái làn điệu như là ca sĩ dân ca chuyên nghiệp, nhưng mà cái việc mà mình luôn ngân nga nó trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là một cái bảo chứng cho thấy việc là những cái thanh âm, những cái làn điệu đó nó nằm ở trong hồn cốt của mình mà nó chưa bao giờ đi đâu, và nó phải sẽ vẫn luôn được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác của người trẻ Việt Nam. Và một hai năm gần đây, người trẻ bắt đầu mang nhiều cái niềm yêu thích hơn cho cái loại điệu dân ca này, và bản thân các nghệ sĩ từ mainstream cho tới underground vẫn luôn là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Và cho nên là dân ca đã luôn là một cái phương tiện để người dân mình truyền tải những cái tâm tư tình cảm của mình. Cho nên là việc đem dân ca vào để truyền tải thông điệp của một bài hát của ca sĩ hiện đại, nó cũng chả khác gì với việc là mình sử dụng những cái beat hip hop hoặc là các nhạc cụ phương Tây để hát nhạc. Nhưng mà chỉ khác cái là bây giờ mình đang dùng chính những cái thanh âm mà ông bà người Việt Nam mình dùng để kể câu chuyện thôi. Cho nên mình đừng có phân biệt là tại sao cứ suốt ngày đem nhạc dân ca vô để làm nhạc hoài vậy. Là nhạc, nhạc là âm nhạc, đừng có phân biệt Tây với ta.
0: Việc đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc hiện đại đôi khi cũng đặt ra nhiều tranh luận là đâu là giới hạn giữa sáng tạo và làm sai lệch giá trị văn hóa. Với The Flop thì ranh giới đó được nhìn nhận như thế nào?
1: Ra đây là một câu hỏi rất là hay. Để nói về hành trình âm nhạc của The Flop, em sẽ luôn nói là tụi em sống trong môi trường văn hóa và xung quanh tụi em rất là nhiều người. Người ta nghe nhạc này, người ta cũng nghe nhạc dân ca Việt Nam, người ta cũng nghe nhạc hiện đại, người ta vẫn nghe nhạc pop. Cái tụi em làm chỉ là tụi em biết chơi nhạc, và tụi em sẽ luôn tìm cách để mọi thứ tụi em chơi, cho dù là nhạc dân ca hay là nhạc hiện đại, nó sẽ hòa vào nhau theo cách dễ chịu mà tụi em có thể, chính bản thân tụi em cảm thấy là cái này là tự nhiên, không gượng gạo, mình không cố tình bỏ nó vào chỉ để là đây là bài nhạc văn hóa bắt buộc phải có cái này có cái kia, mà mọi thứ sẽ xuất hiện một cách rất là hòa hợp và tự nhiên với nhau. Thì khi mà chính bản thân The Flop có thể thích được cái sản phẩm và thích được cái nội dung, nó không có bị kiểu như là gọi là cringe, kể về mặt phối khí thì nội dung, thì em nghĩ là chính khán giả họ cũng sẽ cảm nhận được cảm giác tương tự như vậy.
2: Có một cái case mà em và đội ngũ sáng tạo đã rất phải cân nhắc về vấn đề văn hóa, đó là trong bài Đài Khải Hoàn. Bài Khải Hoàn là một cái bài mà The Flop viết về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của dân quân nhà Trần. Nhưng mà ở trong bài có một đoạn là máu vắt cọc ra sông, nó còn đang nắm anh chị em ơi, là em muốn sử dụng cái làn điệu từ hò, từ bài hò kéo lưới, lưới kéo chài, xin lỗi mọi người, dùng cái lưới kéo chài. Vốn là một cái bài hò của Nam Bộ, trong khi cái sự kiện lịch sử đó nó diễn ra khi chưa có Nam Bộ, thì nó có hợp lý không? Và lúc đó Lộc nghĩ là cái làn điệu này giúp mình truyền tải được cái không khí hào hùng, cái không khí đại đồng mà ở đó dân quân nhà Trần đang cùng nhau hợp lực để kéo những cái cọc rất là to, nặng ra sông. Thì Lộc thích tưởng tượng nó giống như là dân quân đang phải cùng nhau hát một cái điệu lý để cùng nhau lấy nhịp từ cái điệu đó để kéo được cái cọc đó đi.
1: Tour Đại Đồng 2026 tổ chức đầu năm nay, thì thật sự là ở đầu tour thôi là tụi em đã nổi da gà hết cả đám rồi, tại vì hàng ngàn khán giả ở hai nhà thi đấu, mọi người hát cái đoạn đó lên là làm tụi em trên sân tụi em run tay luôn. Một cái âm hưởng nó quá tuyệt vời đi, thì làm mau dắt cọc ra xong xong rồi Trời ơi, nói chung là em rất là khó để mô tả lại cảm giác đó.
2: Mà cái hay nữa đó là tại vì đây là một cái làn điệu Nam Bộ, nhưng mà khi mà tụi em diễn cái bài này ở nhà thi đấu Tây Hồ ở giữa Hà Nội, khán giả toàn là người miền Bắc, người Hà Nội, mà lại có thể cùng nhau mấy ngàn con người có thể hát được cái làn điệu Nam Bộ đó, lúc đó em tự tin luôn là làn điệu tới từ vùng đất nào ở Việt Nam mình không quan trọng, khi mà cái làn điệu đó mà mọi người đều có thể cùng nhau hát được với nhau, đều là những người Việt Nam cùng hát trong một cái tinh thần nó hào sảng
1: Đại đồng hả tin?
2: và nó đúng với cái ý chí và ban đầu mà ban nhạc đặt ra cho bài hát, thì lúc đó là nó thành công rồi.
0: Có lẽ cũng bởi cách tiếp cận đấy mà ngày càng nhiều khán giả, kể cả khán giả quốc tế thì tìm đến âm nhạc của The Flop. Không ít YouTuber nước ngoài thì đã thực hiện các video bình luận. Nhiều người sau khi nghe nhạc lại tìm hiểu thêm về lịch sử, về nhạc cụ và văn hóa Việt Nam. Đó có phải là cái thành công lớn nhất mà các bạn đang hướng tới?
2: Đối với The Flop ấy, thì việc công chúng nhìn ban nhạc giống như là một tập thể nghệ sĩ có thể đem văn hóa Việt Nam vào âm nhạc hiện đại, mà và vì khán giả có thể thích nhạc của mình và liên hệ được với những cái câu chuyện lịch sử mà mình truyền tải, nó là một trong những cái thành công lớn của ban nhạc. Và riêng cái việc là đã có bắt đầu có những tập khán giả quốc tế nghe được âm nhạc của The Flop, nó là một trong những cái tín hiệu đáng mừng khi mà chúng ta biết được rằng đã luôn có một cái con đường để có thể xuất khẩu văn hóa. Chỉ đơn giản tới từ việc là mình cứ là mình không cần phải quá là gồng hoặc là chiều chuộng cái gu thẩm mỹ của cái thị trường nước ngoài mà mình đang muốn hướng tới, mà mình vẫn có thể làm được chuyện đó. Sẽ luôn có những tệp người nghe nước ngoài cảm thấy hứng thú với văn hóa Việt Nam, với âm nhạc Việt Nam, với những cái hình ảnh nhân gian. Và những cái khán giả đó chỉ cần mình làm nhạc hay và kể được những câu chuyện ý nghĩa là người ta sẵn sàng bỏ thời gian ra để mua vé, để nghe nhạc và kể cho bạn bè của họ về âm nhạc của mình.
0: Live show Đại Khải Hoàn được xem là show khép lại vũ trụ Trời Đánh Tối Thượng. Vậy thì sau live show này, The Flop có dự định gì tiếp theo? Và chất liệu dân gian truyền thống thì sẽ đóng vai trò gì trong các dự án sắp tới của bạn?
1: Gần đây em cũng đang rất là tiếc. Sau khi em nghe hai album thì tự nhiên một tuần này em rất tiếc, tại vì em đang bắt đầu nghe dân ca của dân tộc ED. Xong rồi em đang cảm thấy rất hay, nó quá hay. Và những cái phần liên quan tới các phối khí và bộ gõ trong nhạc dân ca của người của dân tộc ED nó đang quá hay. Thì em đang rất là buồn tại em biết nó quá trễ. Và nếu mà em biết sớm thì em có thể kết hợp để làm một cái bài hát nào đó của The Flop. Thật ra là em tiếc thôi chứ tạm thời là chưa anh. Tại vì em muốn dành riêng đó, cho em một khoảng thời gian để em tận hưởng cái âm nhạc nó đã. Thì khi em cảm thấy là ok mình nghe đã rồi. Bây giờ mình không nghe nữa mình chơi đi. Vẫn còn đang quá nhiều thứ mới mẻ. Thì chơi nhạc với Flop chắc cũng 8 9 năm rồi. Càng chơi cảm thấy là sao mình biết ít quá vậy, và tụi em muốn nghe nhiều hơn và muốn học hỏi nhiều hơn. Thì nó cũng nó như câu hỏi của anh, tụi em cảm thấy rất là thích thú với lại âm nhạc gọi là của Việt Nam, cho nên là bằng một cách nào đó tất cả những dòng nhạc đó luôn ở trong tiềm thức của cả năm thành viên, nên là trong tất cả những sản phẩm của The Flop bằng một cách nào đó vẫn sẽ luôn xuất hiện bằng cách này hay cách khác. Là sau giai đoạn này chắc là ban nhạc cũng có một khoảng thời gian để tiếp tục tìm tòi và học thêm nhiều thứ khác để tiếp tục làm nhạc và chơi nhạc.
0: Thưa quý vị và các bạn, với cá nhân tôi, khi mà nghe nhịp trống cục cục cục cục cục hay là tiếng đàn guitar giằng xé đặc trưng của rock với âm thanh réo rắt của đàn nhị, đàn tranh, thì tôi cảm nhận được một sự đối lập nhưng không hề đối chọi và xung đột. Sự dữ dội của rock làm âm nhạc truyền thống thêm phần bay bổng. Cũng giống như trong MV Người ở đường về, khung cảnh núi non hùng vĩ càng làm nổi bật bóng dáng nhỏ bé, yếu mềm của nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm, khiến người nghe thêm đồng cảm với sự lẻ loi của nhân vật trong ca khúc, tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật vừa hòa quyện vừa tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp riêng của từng mảnh ghép. Xin cảm ơn The Flop đã dành thời gian giao lưu cùng thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam và chúc ban tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường nghệ thuật lan tỏa văn hóa nước nhà với công chúng trong và ngoài nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những điển tích lịch sử, những làn điệu dân gian đến thanh âm của nhạc cụ truyền thống, The Flop đang cho thấy cách người trẻ tiếp cận và kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình. Đó cũng là một hành trình để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa, kết nối với công chúng hôm nay và mai sau. Đến đây, chương trình giao lưu văn hóa xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung, rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác, vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
1: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
2: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Nhưng các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
0: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi: tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, Bí Thư TikTok.

0: núi. Anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ. Càng đi anh càng nhận ra, Vân Sơn chẳng thiếu những thứ có thể níu chân du khách. Có núi rừng, thác nước, có những nếp nhà, món ăn và đời sống văn hóa của người Mường. Du lịch cộng đồng cũng đã manh nha từ nhiều năm. Cái thiếu là người ở ngoài chưa biết nhiều về những gì Vân Sơn đang sở hữu. Anh Nguyễn Duy Tư bắt đầu nghĩ đến mạng xã hội để đưa Vân Sơn đi xa hơn. Nhưng muốn đi xa bằng công nghệ, Vân Sơn lại thiếu chính những điều căn bản nhất. Chờ đến khi đủ đầy hơn rồi mới bắt đầu. Hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
1: Cái hạ tầng số ở Vân Sơn thì còn yếu. Với cái tỷ lệ từ độ phủ Internet này, cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
0: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
2: Năm ngoái, trên đường vào thác,
3: không sao anh ơi.
0: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại, góc chưa ổn thì đổi góc, dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một, để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời, trở thành công việc quen thuộc.
2: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác Cung Quái Bặm, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
0: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
2: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở Bãi Bặm, ngay dưới chân thác Thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây.
4: Bãi Bặm được thiên nhiên ban tặng bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
0: Clip đầu tiên rồi cũng xong. Rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác Thung, Bãi Bặm, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người Mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn, đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó, bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Thung.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến

0: dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
1: Chào mọi người, tôi là Bí thư của xã Vân Sơn.
0: Khi những đoạn video triệu lượt xem của Bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
2: Từ khi Bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi, đã được bạn là Bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái thủ thuật nhỏ để làm, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
0: Bắt đầu từ đâu, quay thế nào để có hình ảnh đẹp chân thật, chọn chuyện gì để kể trước ống kính đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
2: Ở cái vùng nông thôn thế này ấy, để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá là khó khăn.
0: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được Bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
2: Đây là cái món quà của bạn Bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn Bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
0: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với Bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
3: Tối anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Đấy, em nghĩ là mê mình làm những cái clip, câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy, để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào, tại sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
0: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
2: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn là Bí thư làm cái truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dắp tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, thu nhập bình quân so với trước. Thì thời này nó cũng phải tăng lên khá là nhiều, 60% so với năm trước.
0: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó, những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
4: Ngày xưa mình chủ yếu là mình làm nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ để khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì giờ thì bọn em cũng là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ, nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
0: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm. Những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
5: Tôi thấy là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là nó tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy là bao nhiêu người dân rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
6: Thầy khẳng định với bạn là chú Bí Thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm, thì bạn là một người rất là tâm huyết. Rồi thì cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
4: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
0: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo, mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem, nhưng câu chuyện đáng nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó vẫn có cái khoảng cách. Và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn. Và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng đã góp phần thay đổi để mà du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu gương mẫu như vậy đi đầu thì anh em phải chuyển mình. Và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành. Và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
1: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số

0: thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
1: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp, và bên cạnh đấy mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến năm 1 năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn, đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân rồi đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi kể cả canh tác như nào, thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
0: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
1: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê, phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Đúng ra thì hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc, và ví dụ hết ngày chúng ta lại về chẳng hạn, thế thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình, thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
0: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok, và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt, đó là Bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên đấy thì anh cảm thấy như thế nào?
1: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao, đó là Bí thư Đảng ủy xã, thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy. Và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, mình dành toàn dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới thì sau này là chúng tôi cũng phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này, nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra để tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.
0: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ mạng xã hội vào cái công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
1: Tôi nghĩ rằng với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng rồi từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất là tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm, và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, nhưng câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng. Đổi mới và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác một năm nay, hôm năm nay tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
1: Từ xưa đến nay thì Đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào, cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được, nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đổi mới, thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu vùng xa chúng tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi các xã khác, vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc ấy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài, thì không thể ngày một ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả, còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều, thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không, thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì ta đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng nữa là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ? Cái này hiện nay thì Trung ương, tỉnh thì có ban hành rất nhiều đấy, cái chủ trương định hướng, nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều, và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy, không đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ đảng người ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ? Làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà đảng ta đưa vào. Cái việc này là việc chúng ta phải phải xác định rất rõ, và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu tị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi nên thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học nữa không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu và còn chưa đáp ứng để tự chuyển mình, và quan trọng nhất là đáp ứng theo cái KPI mà hiện nay Đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng, và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy, nó thể hiện bằng chất lượng hiệu quả công việc.
0: Bây giờ tự khắc họa chân dung của mình với thính giả của VOV thì anh sẽ nói gì ạ? Những người có thể chưa biết anh qua mạng xã hội.
1: Khi mà mở màn với câu chuyện truyền thông thì với cái tên gọi của tôi là Bí thư xứ Mường thôi, thì tôi nghĩ rằng khắc họa thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là hình mẫu gì cho bất kỳ ai cả, nhưng với câu chuyện là Bí thư xứ Mường làm truyền thông thì những là cái thông điệp ngay từ đầu mà tôi đã đưa ra những cái nhận định, và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn đến câu cuối của tôi thì thường dùng cái Bí thư xứ Mường đấy. Thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái Bí thư xứ Mường đấy thôi.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV.
2: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Đích đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của Bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn

cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra và bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tư. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Chương trình đêm nay dành toàn bộ thời lượng để truyền tải những trang thơ về Bác Hồ, về ngày độc lập. Ngay sau chùm sáng tác của các nhà thơ Xuân Thủy, Lê Thị Mây, Nguyễn Khoa Điềm, từ Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, nhà thơ Lê Gia Hoài bộc bạch nguồn cảm hứng thơ về Bác Hồ, về mùa thu lịch sử của dân tộc. Mời các bạn cùng theo dõi và cảm nhận.

Thưa các bạn, viết về thời khắc thiêng liêng của dân tộc ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trang thơ của nhà thơ Xuân Thủy vừa chân thực, giàu tính gợi hình, tái hiện không khí và hình ảnh sự kiện vừa chăn chứa niềm xúc động khi đất nước bước vào kỷ nguyên tự do. Thế hệ chứng kiến và sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, phần đông đã về với tiên tổ. Nhưng cảm xúc trào dâng ấy, qua tư liệu, nhờ thơ ca và nghệ thuật, đã được chuyển tiếp, truyền dẫn sang thế hệ trẻ. Qua giọng ngâm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh, chúng ta cùng nghe bài thơ Ngày Độc Lập của nhà thơ Xuân Thủy và cảm nhận.

Thưa các bạn, quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập từ mùa thu năm 1945, đã trở thành trái tim lịch sử của thủ đô Hà Nội, thành nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi. Từ sau ngày thủ đô được giải phóng, Bác Hồ về sống và làm việc tại Ba Đình. Chính tại nơi đây, Bác đã cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo nhân dân ta xây dựng cuộc sống mới ở miền Bắc và cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ hình ảnh hoa đào trước quảng trường Ba Đình cách đây 25 năm, nhà thơ Lê Thị Mây đã kết nối mềm mại thời khắc Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập với những mốc son lịch sử của dân tộc để cho ra đời một sáng tác đầy cảm xúc.

hoa đào trước quảng trường Ba Đình đợi giao thừa hé nụ, sắc hoa thắm với màu cờ, hoa báo công với Bác Hồ sắc hoa thêm rực rỡ.

Độc lập đã năm sáu mùa thu đón mới năm sáu mùa xuân. Những cánh hoa đào rung lời người kêu gọi quốc dân kháng chiến. Đã năm sáu mùa

0: lẫy lừng chiến dịch Hồ Chí Minh mốc son lịch sử, trước quảng trường Ba Đình, đào nở rộ lòng sân. Ôi Hà Nội bừng sắc hoa Việt Nam đổi mới, khai bút hồn thơ, lãnh tụ vang vọng khắp non sông.
1: Giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Hương Dung vừa gửi tới các bạn bài thơ Hoa đào trước quảng trường Ba Đình của nhà thơ Lê Thị Mây. Thưa các bạn, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 cùng với tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở đầu cho kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc ta, mở đầu cho thời đại mới của đất nước, thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có bài thơ nhan đề Thời đại Hồ Chí Minh, ghi lại khát vọng và thành quả trên chặng đường gian lao mà cũng đầy tự hào ấy. Mời các bạn cùng thưởng thức qua trình bày của nghệ sĩ ưu tú Linh Nhâm.

khi những anh hùng ngẩng cao đầu ngã xuống, miệng hô vang Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Lịch sử như một con tàu cất tiếng còi.

khi đoàn cháu con lại nối bước cha anh tiến trên đường Hồ Chí Minh đuổi giặc, lịch sử sẽ khởi hành trên con đường ngắn nhất vào tương lai, thời đại Hồ Chí Minh. Khi những em bé đến trường trong tình thương bè bạn, những dân tộc vùng cao viết chữ cụ Hồ trong núi vắng, lịch sử sẽ lật từng

từ đau thương, ta đứng dậy quên mình. Lẽ sống lớn là con đường diệt Mỹ, dáng vóc lớn khi ta cầm vũ khí, Việt Nam hùng vĩ nước non này.

nhà bác học phải nghĩ suy từ ba sao chúa mầm. Năm tấn thóc để làm nên thép gang mặt trận cũng

lại có tình yêu sang ngời hơn trăm nét hoa văn. Có nỗi vui một câu ca dao, một trang kiều mơ ước. Có trời xanh Ba Đình ai cũng nhìn.

yêu tin mỗi thước đất ta nằm, đường ra trận ta thương từng bóng la, ngủ hầm sâu ta quý từng lớp gió. Đất nước này

chưa bao giờ nghĩ suy của ta cao rộng thế. Từ việc đầu tiên là đuổi Mỹ, dựng nhà, cho đến việc dạy em bé đừng đi chân không và chuyện riêng sinh đẻ. 30 triệu người dân lo toan bằng tấm lòng người cha, người mẹ. Thời đại Hồ Chí Minh chúng ta sung sướng thay, mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ. Càng nhớ dáng các vua hùng thời lập nước, 4.000 năm nghĩa là 4.000

ta đã góp những chiếc nôi ngày nhân loại khai sinh, nay đã góp máu xương cho trọn ngày chiến thắng. Những Việt Nam xanh màu trên châu Phi cát trắng, những Việt Nam khoác súng trường trên

trăm lần. Quyết đánh thắng bầy hung nô thế kỷ, quyết thắp sáng trong tầm cao ý chí. Chân lý người không có gì quý hơn độc lập tự do.

0: Thưa các bạn, thế hệ làm thơ sinh trường sau ngày đất nước thống nhất viết như thế nào về lịch sử đấu tranh của đất nước, về những thời khắc thiêng liêng đã diễn ra trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc? Phải chăng chỉ qua những bài học và câu chuyện về sự kiện, nhân chứng? Bác Hồ từng nói, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Chính lòng yêu nước, truyền thống tự hào dân tộc được truyền dẫn, tiếp nối qua từng thế hệ, là chất xúc tác đặc biệt khơi lên những điểm sáng trong các thi phẩm viết về Đảng, Bác Hồ, quê hương và đất nước. Nhà thơ Lê Gia Hoài, sinh năm 1977, người Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc Phú Thọ, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, là người dành nhiều tâm sức cho các đề tài này. Anh tâm sự cùng tiếng thơ, nguồn cảm hứng và hình tượng Bác Hồ và những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước.
1: Với tôi, nguồn cảm hứng viết về Bác Hồ, về đất nước và những thời khắc quan trọng của dân tộc, trước hết thì bắt nguồn từ tình yêu và lòng biết ơn. Càng đọc, càng tìm hiểu lịch sử, tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng phía sau mỗi dấu mốc của dân tộc là biết bao sự hy sinh, khát vọng và niềm tin của các thế hệ người Việt. Tôi cũng muốn đưa những cái cảm xúc ấy vào thơ để lịch sử không chỉ được nhớ bằng những con số, bằng những sự kiện mà còn được cảm bằng trái tim, để hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về quê hương đất nước luôn được hiện diện gần gũi, thiêng liêng trong đời sống hôm nay và trong tâm hồn các thế hệ mai sau.
0: Trong tập thơ mới nhất với nhan đề Từ lời Bác dạy năm xưa của nhà thơ Lê Gia Hoài, có một bài thơ đặc biệt mang tên Mừng ngày Tết độc lập. Đặc biệt vì bài thơ được chia làm 3 phần, mỗi phần được viết cách nhau 10 năm vào đúng dịp Tết độc lập.
1: Bài thơ Mừng ngày Tết độc lập với 3 phần và 3 thời điểm khác nhau. Phần thứ nhất viết mùng 2 tháng 9 năm 2000. Ba đình lịch sử còn đây, lời người khai quốc vọng đầy núi sông, ngàn năm bờ cõi tiên rồng, cháu con ghi khắc một lòng dựng xây. Phần 2 viết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2010. Hương thu ngan ngát trời mây, ngọn cờ độc lập tung bay mọi miền, ngắm sao vàng rực bên hiên, nhớ ngày quốc khánh đầu tiên ơn người. Phần 3 viết ngày 2 tháng 9 năm 2020. Mừng ngày quốc khánh vui sao, công ơn đảng Bác trên cao dẫn đường, mùa thu cách mạng thơm hương, toàn dân đoàn kết dệt chương sử vàng.
0: Cảm thức Tết độc lập in đậm trong hành trình sống, hành trình sáng tạo của nhà thơ Lê Gia Hoài. Ở đó, chúng ta thấy được niềm tự hào khi hồi tưởng lịch sử, đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng của thế hệ hôm nay.
1: Ba bài thơ này được viết vào 3 cái thời điểm cách nhau 10 năm, nhưng đều gặp nhau ở một cái mạch cảm xúc, đó là tình yêu, đất nước và lòng biết ơn đối với Bác Hồ, với những thế hệ đã làm nên nền độc lập dân tộc cho hôm nay. Năm 2000, khi viết bài thơ đầu tiên thì cái cảm xúc của tôi nghiêng nhiều về sự thành kính trước lịch sử và hình ảnh của Bác Hồ. Năm 2010, sau 10 năm, cảm xúc ấy đã trở nên gần gũi hơn, hòa vào không khí của mùa thu và niềm vui quốc khánh trong đời sống. Đến năm 2020, tôi cảm nhận sâu hơn cái giá trị của sự đoàn kết và sức mạnh cộng đồng trong hành trình xây dựng đất nước. Vì thế, tôi xem 3 bài thơ như 3 cái dấu mốc cảm xúc của chính mình, từ nhớ về lịch sử, cảm nhận hiện tại đến gửi gắm niềm tin vào tương lai. Càng viết về đất nước, tôi càng cảm nhận ra rằng tình yêu Tổ quốc không phải là điều gì xa xôi mà được bồi đắp từ ký ức, từ lòng biết ơn và từ trách nhiệm của mỗi con người trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Thưa các bạn, trong thời khắc sang mùa tới với điểm đến thiêng liêng giữa lòng thủ đô Hà Nội, biểu tượng của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, nhà thơ Lê Gia Hoài đã xúc động viết nên bài thơ Con về viếng Bác ngày thu.
1: Trời thu xanh nắng Ba Đình, cờ bay lộng gió bình minh rạt rào, lăng người rạng rỡ trên cao, tấm hương con thắp xin vào viếng cha, cúi đầu chậm bước vòng qua, linh dung người tựa sắc hoa sen vàng. Lần đầu được ngắm tiên nhan, tím con thảng thốt ngập tràn kính yêu. Chợt lòng thương biết bao nhiêu, công cha vì nước chịu nhiều hy sinh. Một đời hết thầy quên mình, dựng xây tổ quốc thắm tình muôn dân. Vang vang lời Bác trong ngần, động viên kháng chiến ân cần biết bao. Điện Biên hùng tráng tự hào, chiến công lừng lẫy đi vào sử sanh. Mang mang lời Bác yên lành, dục con gọi cháu bước nhanh lên đường. Bắc Nam thống nhất một phương, mùa xuân đại thắng dệt chương sử vàng. Rời lăng từng bước nhẹ nhàng, giấc mơ người gửi con mang khắc lòng. Đời này mãi mãi thủy chung, nguyện đi theo Đảng đến cùng ước mơ.
0: Mỗi bài thơ của Lê Gia Hoài đều xuất phát từ một kỷ niệm, một ấn tượng sâu sắc. Bài Con về viếng Bác ngày thu cũng nằm trong mạch cảm xúc chân thành ấy.
1: Bài thơ Con về viếng Bác ngày thu này được tôi viết từ một cái cảm xúc rất thật của tôi trong lần đầu vào lăng viếng Bác. Đứng trước người, tôi không chỉ cảm nhận sự thiêng liêng của không gian Ba Đình mà còn thấy được cái lịch sử dân tộc như hiện hữu trong một khoảnh khắc rất gần gũi. Từ hình ảnh Bác, tôi nghĩ về cả một cuộc đời, một đời hết thảy quên mình vì nước, vì dân. Nghĩ về những chặng đường đấu tranh để đất nước có được ngày độc lập thống nhất như hôm nay. Vì thế, bài thơ bắt đầu từ một nén tâm hương của người con về viếng cha, rồi chuyển thành lời tự nhắc mình về trách nhiệm của Tổ quốc. Có lẽ điều tôi muốn giữ lại sau nhiều lần viếng Bác ấy chính là giấc mơ mà người gửi. Một giấc mơ về đất nước độc lập, nhân dân hạnh phúc và mỗi thế hệ hôm nay phải tiếp tục mang giấc mơ ấy đi về phía tương lai.
0: Cách đây chưa lâu, trong không khí kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà thơ Lê Gia Hoài đã viết bài thơ nhan đề Từ Màu Cờ Tháng 8. Sáng tác này sau đó được đưa vào tập thơ Từ Lời Bác Dạy Năm Xưa.
1: Thấm máu đào mùa thu cách mạng, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, ngót trăm năm hát bài ca độc lập, khúc tiến quân ca hùng dũng mê say. Màu cờ đỏ mang hồn thiêng sông núi, từ khi cha gặp mẹ giữa non ngàn, nòi rồng tiên khởi trình trong bọc trứng, 4.000 năm lưu huyết tích hồng bàng. Trải biết bao gian nguy thử thách, từ văn lang sang Đại Việt nối đời, hịch tướng sĩ cáo bình ngô còn mãi, giáng cờ bay bao chiến tích rạng ngời. Có những lúc trời quê hương đổ lệ, khóc than cho phận nước điêu tàn, sắc cờ hồng theo lòng dân thức dậy, cùng Đảng Bác giành lại giang san. Vui sướng quá tiếng cờ reo thắng lợi, một Điện Biên lừng lẫy với hoàn cầu. Hạnh phúc quá tiếng cờ vui thống nhất, trên nóc dinh độc lập mãi bền lâu. Màu cờ đỏ hùng thiêng từ độ ấy, đã mang về bao kỳ tích hôm nay. Mang hai tiếng Việt Nam ra thế giới, lòng tự hào về đất nước rồng bay.
0: Cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng đặc biệt của dân tộc, tượng trưng cho nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, kết đoàn và ánh sáng cách mạng đã đi vào thơ Lê Gia Hoài. Đó là hồn cốt, là sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước, cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta.
1: Từ Màu Cờ Tháng 8 đến với tôi từ một cái cảm xúc rất tự nhiên khi nghĩ về lá cờ đỏ sao vàng, một hình ảnh đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lịch sử và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Khi tôi viết, tôi muốn đi từ một màu cờ của mùa thu cách mạng để lần theo chiều dài của lịch sử dân tộc. Từ cội nguồn, những năm tháng mất nước đến cách mạng tháng 8, Điện Biên và ngày thống nhất đất nước. Mỗi chặng đường lịch sử như được soi chiếu qua màu cờ để thấy phía sau những chiến thắng là máu, là nước mắt, là ý chí và là khát vọng độc lập của cả dân tộc. Với tôi, màu cờ trong bài thơ không chỉ là của một biểu tượng mà còn là màu cờ của ký ức, của lịch sử, của niềm tự hào và khát vọng Việt Nam. Khi tôi viết câu cuối, lòng tự hào về đất nước rồng bay, tôi cũng là nói hộ cảm xúc của nhiều người Việt Nam trước những thành tựu mà dân tộc đã đạt được từ mùa thu lịch sử năm 1945 cho đến hôm nay.

Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, không phải ai chia tay nhau cũng vì hết yêu và không phải hôn nhân tan vỡ nào cũng bắt đầu bằng sự phản bội. Có những nguyên nhân khiến cho không chỉ người trong cuộc mà những người xung quanh cũng cảm thấy đau lòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên chương trình thể hiện.
1: Anh trai và chị dâu em lấy nhau đến nay đã được 6 năm. Sau đám cưới, anh chị về sống chung với bố mẹ. Thật ra ban đầu, anh chị muốn ra ở riêng do công việc của chị không cố định thời gian. Thế nhưng, anh trai em là bộ đội, mấy tháng mới tranh thủ về nhà một lần. Nên cuối cùng, anh chị quyết định về sống chung để chị có thể thay anh chăm sóc bố mẹ. Còn bố mẹ thay anh hỗ trợ chị việc nhà. Những tháng đầu, không khí gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc vì có thêm dâu mới. Chị cũng chăm chỉ và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Từ ngày chị về, đồ đạc trong nhà được sắm sửa mới hết. Duy chỉ có một điều là công việc kinh doanh của chị quá bận rộn. Theo như em biết, chị là một trong số những người bán hàng online trên Shopee, Facebook đời đầu. Cho nên, chị là đầu mối chính của nhiều cửa hàng bán buôn và bán lẻ. Mỗi ngày, chị đi nhập hàng, đóng gói hàng, có khi đến 9-10 giờ đêm mới về. Về tới nhà, chị vẫn tiếp tục công việc lên đơn, kiểm tra tin nhắn đặt hàng. Đây cũng là điều duy nhất bố mẹ em không hài lòng về chị. Vì ngày nào, chị cũng đi sớm về khuya, không giúp đỡ bố mẹ việc gì. Trong nhà hay họ hàng có dỗ chạp, chị chỉ gửi tiền cho bố mẹ rồi tạt qua thắp hương rồi lại đi. Sau này, khi quá bận, chị cũng chỉ nhờ bố mẹ mua lễ thắp hương hộ, chứ không qua nữa. Mâu thuẫn trong gia đình cũng từ đó mà ra. Dần dần, tình cảm giữa bố mẹ và chị dâu rạn nứt. Mỗi lần em về thăm nhà đều nghe mẹ than vãn. Nhà có dâu mà như nuôi khách, chỉ về nhà ngủ chứ chẳng làm dâu được phút nào. Nhiều lần em góp ý chị nên giãn việc ra, giao cho nhân viên bớt để thỉnh thoảng về ăn cơm với bố mẹ cho ông bà vui. Nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Chị có giải thích, do tiếp tục mở rộng kinh doanh thêm nhiều mặt hàng, chị phải đi lấy hàng bên Trung Quốc để được giá tốt, nên chị không thể giao cho nhân viên được. Anh trai em cũng khuyên nhủ mà chị không nghe. Cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn lớn và chị dọn ra ngoài thuê nhà. Điều này khiến gia đình em áy náy mãi.

0: để dễ lan nhanh. Trường hợp của chị cũng nặng. Anh trai em xin điều chuyển về gần để chăm chị, nhưng mãi chưa được. Bố mẹ em thương chị, bảo chị nghỉ việc hẳn về ông bà chăm sóc, nhưng chị vẫn chần chừ. Đến gần đây, khi anh được điều chuyển về gần nhà, chị lại yêu cầu ly hôn, khiến cả nhà em ai cũng sững sờ. Chị nói, chị kinh doanh bao năm nay, tích góp được kha khá, chưa bao giờ tiêu đến tiền của anh. Cho nên, hai mảnh đất, một căn nhà và tiền tiết kiệm, chị sẽ để tên ông bà ngoại giám hộ để khi cháu đủ 18 tuổi sẽ sang tên. Chị cũng sẽ biếu riêng bố mẹ em 1 tỷ để dưỡng già, cũng là món quà cảm ơn ông bà những năm qua yêu thương chị. Chị không để lại tài sản cho chồng đứng tên vì anh mới 35 tuổi, chắc chắn sẽ tái giá. Chị không muốn công sức của chị lại dành cho người khác, nên mong anh và bố mẹ em thông cảm. Gia đình em ai cũng phản đối quyết định của chị. Mọi người muốn chị hãy về nhà để cả nhà chăm sóc và cùng chị vượt qua khó khăn. Thế nhưng chị vẫn nhất quyết rời đi. Chị mong cả nhà giúp chị được toại nguyện để không phải mất thời gian giải quyết mọi thủ tục. Nghe từng lời chị nói mà gia đình em lạnh lòng, không biết phải ứng xử ra sao. Tình nghĩa bao năm qua của anh chị, của gia đình em với chị, chẳng nhẽ chỉ được đong đếm như thế sao? Em không biết phải làm gì để khuyên chị, bởi thật sự em rất thương chị, thương anh và thương cả gia đình em nữa.
1: Thưa quý vị và các bạn, chị dâu của cô gái trong câu chuyện chúng ta vừa nghe bất ngờ phát hiện mình mắc bệnh nặng. Thay vì nhờ sự giúp đỡ động viên của chồng và gia đình chồng để vượt qua khó khăn, người phụ nữ ấy lại quyết định ly hôn. Điều này khiến gia đình cô bàng hoàng. Quyết định ấy có thực sự bắt nguồn từ sự lạnh lùng vô tình hay đằng sau đó là nỗi sợ hãi bất an, mặc cảm trở thành gánh nặng cho người thân? Trong hoàn cảnh này, gia đình nên làm gì để vừa giữ được tình nghĩa, vừa tôn trọng quyền lựa chọn của người phụ nữ đang phải đối mặt với bệnh tật? Chúng ta sẽ cùng nhà văn nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật đêm nay. Dạ vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hằng. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa nhà văn nhà báo Phong Điệp ạ, có lẽ bất cứ ai nghe câu chuyện cũng đều cảm thấy xót xa cho chị dâu của cô gái. Khi con thì còn quá nhỏ, sự nghiệp bắt đầu ổn định, thu nhập tốt, tuổi đời cũng còn quá trẻ thì lại không may mắc phải bệnh nặng phải không ạ?
2: Vâng, thực sự là nghe câu chuyện này thì tôi cảm thấy rất thương chị dâu của nhân vật. Chưa đến 40 tuổi mà đã bị một cái căn bệnh trọng và đang đứng trước cái cửa tử thì đã phải quyết định những cái việc rất là hệ trọng của cuộc đời mình. Ai mà rơi vào cái cảnh đấy tôi nghĩ là cũng rất là bấn loạn. Nếu mà chúng ta đặt cái bản thân mình vào cái hoàn cảnh của nhân vật thì chắc chắn là sẽ có những cái sự cảm thương và có những cái sự chia sẻ nhất định.
1: Dạ vâng, cũng như chị Phong Điệp vừa nhắc đến đó là hai cái từ bấn loạn ạ. Cái quyết định ly hôn của chị dâu cũng khiến cho gia đình cô gái chạnh lòng, bởi dường như ở đây có một chút gì đó nó hơi vô tình. Nhưng mà đúng là nếu chúng ta nhìn ở góc độ người phụ nữ thì có thể đó là nỗi sợ hãi mặc cảm trở thành gánh nặng cho người thân, hoặc cũng có thể là mong muốn được tự mình kiểm soát khi tương lai trở nên quá bất định ạ. Chị Phong Điệp nghĩ thế nào ạ?
2: Tôi có một cái câu chuyện từ chính gia đình mình. Nhà nội chồng tôi thì cũng có một cái người chị họ ở dưới quê, và khi mà bị phát hiện rằng là mình cũng bị mắc cam cái giai đoạn cuối thì chị cũng đề nghị với chồng là ly hôn, mặc dù là hai người vẫn ở với nhau. Và chị lý giải cái việc ly hôn là cái gì ạ? Thứ nhất là để giải phóng cho người chồng của mình không bị quá nặng nề, vì anh cũng còn trẻ và còn có thể là có những cái gia đình mới. Và cái thứ hai, có một cái điểm tôi cảm thấy là cũng rất là đồng cảm trong cái câu chuyện ở đây, tức là chị muốn là dành cái tài sản của mình để lo cho con. Bởi vì con thì vẫn còn nhỏ dại, mà mẹ thì không thể đi cùng với con được dài hơn, thì cũng xuất phát từ cái tình thương của người vợ với người chồng, tình thương của mẹ dành cho con, lo cho cái phần hậu sự của mình khi mình không còn hiện diện ở trên cõi đời này nữa. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đấy là đáng đồng cảm và chia sẻ.
1: Vâng, có lẽ cũng chính vì như vậy mà không ít người nghe câu chuyện sẽ có cảm giác là chị dâu của cô gái quá sòng phẳng, rõ ràng trong mọi chuyện. Điều này cũng có thể hiểu đó là một phần do tính chất cái công việc khiến chị ấy rất là quyết đoán và rạch ròi. Tuy nhiên nếu mà nhìn nhận kỹ hơn thì rõ ràng là cô ấy cũng vẫn luôn quan tâm đến gia đình chồng theo một cái cách rất là riêng. Như là khi không sống chung thì mỗi tháng cũng đều đặn gửi tiền biếu bố mẹ chồng này. Thậm chí là cả cái lúc đang bệnh nặng như thế này thì chị vẫn muốn là biếu bố mẹ chồng cái tiền dưỡng già.

0: Phải chăng là chính gia đình cô gái đã quá khắt khe cũng như là đòi hỏi nhiều vì cho rằng là chị dâu chỉ biết đến công việc, biết đến tiền của, thưa chị Phương Điệp?
1: Vừa rồi thì biên tập viên Thu Hằng có nói một cái ý mà tôi rất là đồng tình, tức là mỗi người có một cái cách riêng thể hiện cái sự quan tâm của mình. Cái sự quan tâm không nhất thiết là
0: hỏi han.
1: và không chỉ là hỏi han đâu, mà mỗi người sẽ có một cái cách bộc lộ khác nhau. Ở đây thì qua cái chia sẻ của nhân vật thì cái người chị dâu này, tôi nghĩ rằng một cái người rất là cá tính mạnh mẽ, như là chị lo toan trong cái việc kinh doanh, mặc dù rất là bận rộn, gia đình là có khuyên rằng là thuê người giúp việc, nhưng mà một mình chị gánh vác tất cả mọi thứ. Và khi mà đối đầu với bệnh tật thì thay bằng cái việc mà sụp đổ, gục ngã, thì cái người phụ nữ này rất là mạnh mẽ, tính toán rằng là thứ nhất là chữa bệnh cho mình như thế nào, thứ hai là lo cho những cái người còn lại, những cái người thân thiết ở trong gia đình mình. Thì đấy là một cái cá tính mạnh mẽ và chúng ta cần tôn trọng. Và ở đây thì không thể nói rằng là cái người phụ nữ này vô trách nhiệm, bởi vì là hàng tháng thì vẫn gửi tiền để chăm sóc bố mẹ, rồi là không lệ thuộc vào kinh tế của gia đình nhà chồng. Khi mà bệnh tật thì cũng không mang cái gánh nặng đấy bắt cái người chồng của mình phải gánh chịu. Thì tất cả những cái biểu hiện đấy thì cho thấy rằng là một cái người phụ nữ rất là khẳng khái, rất là nghị lực và cũng đầy cái lòng tự trọng, không muốn mình trở thành gánh nặng
0: của chồng
1: cũng như gia đình chồng.
0: Vâng, và trên trang fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi thì một số thính giả bày tỏ sự nể phục đối với chị dâu của nhân vật. Thính giả Hồng Luyến viết: mình thật sự cảm phục sự mạnh mẽ của chị dâu bạn. Chị ấy là một người giỏi giang, quyết đoán trong mọi lĩnh vực. Chị luôn chu toàn mọi việc, lo công việc kinh doanh nhưng vẫn không quên trách nhiệm với bố mẹ chồng. Nhưng vì số phận chị ấy không may mắn lại mắc bệnh nặng, nên theo mình thì lúc này cả nhà nên tôn trọng ý kiến của chị, cho chị ấy được mãn nguyện. Thính giả An An thì cảm phục: tôi quá nể chị dâu của bạn. Bạn và gia đình bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của chị ấy xem có chu toàn được như vậy hay không. Thính giả Trịnh Huế An Vinh thì nêu quan điểm: có con dâu vàng trong tay mà bố mẹ bạn nghe ra không thấy đủ nhỉ. Quả thực trong suốt cái thời gian sống chung thì chị dâu của cô gái cũng từng nhiều lần bị bố mẹ chồng là phàn nàn vì quá ham công tiếc việc, ít làm việc nhà và ít tham gia các hoạt động chung của gia đình dòng họ. Liệu những cái mâu thuẫn tưởng như là rất nhỏ và đã qua có thể vẫn để lại những tổn thương trong lòng chị? Và không chỉ có vậy, chị cảm thấy là những cái gì mà mình đóng góp cho gia đình theo một cái cách rất riêng đấy ạ, nhưng lại không được công nhận. Và chính những cái điều đó đã dẫn tới cái quyết định ly hôn một cách dứt khoát. Chị Phong Điệp có đồng tình với nhận định này hay không ạ?
1: Chúng ta có nhiều cái cách để tiếp cận. Thứ nhất là tôi thấy rằng là ở đây cái thời gian mà chung sống với gia đình nhà chồng 6 năm thì thực ra là nó cũng chưa đủ dài để mà có cái sự gắn kết, có cái sự hiểu nhau. Bởi vì là khi mà gia đình mà có con dâu thì thường là bố mẹ bên nhà chồng bao giờ cũng kỳ vọng là con dâu thì sẽ chu toàn, tháo vát cái việc nhà, lo nội trợ rồi chăm sóc mình. Tuy nhiên là bây giờ trong cái đời sống hiện đại thì là mỗi cái gia đình nhỏ sẽ có những cái cách sống, có những cái cách ứng xử khác nhau, làm sao mà vẫn thể hiện cái sự tôn kính của mình với cha mẹ. Và cái sự độc lập về kinh tế là điều mà hiện giờ là rất nhiều người trẻ đề cao cái chuyện đấy. Thì ở đây cái cô chị dâu đã thể hiện cái điều đấy rất là mạnh mẽ, một mình xoay sở để mà có một cái số vốn liếng cũng rất là lớn để mà lo cho bên nhà chồng cũng như là lo cho bố mẹ mình. Và khi mà nó xảy ra cái chuyện không may thì cũng đã có một cái vốn liếng để lo lại cho con mình. Thế nên là ở đây cái kỳ vọng của bên gia đình nhà chồng có thể là không được như mong muốn. Thế nhưng mà nếu mà bình tĩnh lại, phân tích lại, gia đình hãy chia sẻ với người bệnh, bởi vì bản thân họ chống chọi với bệnh tật cũng đã là một cái thử thách rất là đau đớn rồi. Bây giờ lại còn đứng trước một cái sinh ly tử biệt, quỹ thời gian sống nó còn lại rất là ngắn, thì hãy biết thương xót để mà hỗ trợ chăm sóc nhau, động viên nhau, thì sẽ làm vơi bớt những cái nặng nề. Thứ nhất là nặng nề về phía chính cái kỳ vọng từ bên nhà chồng, mà thứ hai là cũng giúp cho người bệnh cũng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn.
0: Vâng, gia đình nhà chồng có thể là bỏ qua những cái không cảm thấy hài lòng về người con dâu này thì có lẽ cũng sẽ là một cái điều khiến cho chị cảm thấy thoải mái hơn ạ. Và ở hoàn cảnh này thì các thính giả đều khuyên nhân vật là nên tôn trọng quyết định của chị dâu. Thính giả Lê Công Định bày tỏ: cháu hãy nói với bố mẹ, gọi chị dâu về, rồi nói rõ tình cảm của mọi người dành cho cô ấy thế nào, động viên cô ấy chữa trị, hoàn toàn tôn trọng mọi ý kiến và quyết định của cô ấy. Nhưng đó chỉ là về mặt pháp lý, để cô ấy yên tâm. Còn về tình thì mọi thứ hãy giữ nguyên. Thính giả Mr. Tiến Thổ thì chia sẻ: chị dâu bạn là người hiểu rõ tình trạng bệnh tật của mình, hơn ai hết lại là người làm kinh doanh nên rất bản lĩnh và nhìn xa trông rộng, lo cho tương lai của chồng, của con khi lỡ điều xấu xảy ra. phần lớn tài sản do chị ấy làm ra thì hãy để chị tự định đoạt, gia đình bạn không nên can thiệp. Hãy tôn trọng ý nguyện để mai này, dẫu có chia xa nhưng đọng lại trong mỗi chúng ta vẫn là sự tử tế. Thính giả Vũ Hồng Sim cũng nghĩ, chị dâu cháu là người rất giỏi giang, làm kinh tế giỏi và cư xử với nhà chồng có tình nghĩa. Gia đình nên thuận theo nguyện vọng của chị, đó là đồng ý ly hôn. Chị như vậy cũng là lo xa cho đứa con, điều này cũng phải lẽ và rất quý. Dù ly hôn thì đứa trẻ vẫn là sợi dây tình cảm, mãi mãi của anh cháu với chị dâu và của cả hai gia đình thông gia với nhau. Thính giả Thanh Phi Nguyễn thì bình luận, tôi thấy quyết định của người vợ là hợp lý, dọn sẵn đường cho người chồng, cho con, cho bố mẹ chồng để ra đi thanh thản. Tuy nhiên thì chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh lại khuyên nhân vật là nên thuyết phục chị dâu không ly hôn.
2: Nên thuyết phục chị dâu ở lại nhà chồng không ly hôn. Vì trước mắt bây giờ người khác lại hiểu lầm là gia đình nhà chồng tệ bạc. Khỏe thì chấp nhận, yếu thì không chấp nhận. Mình mất đi hay gia đình, còn đứa con níu kéo, rồi còn hạnh phúc của con sau này.
0: Còn theo chị Phong Điệp ạ, gia đình cô gái nên tiếp tục thuyết phục chị dâu không ly hôn hay là nên tôn trọng quyết định của chị như lời khuyên của các thính giả?
1: Tôi thấy ở trên thì các thính giả đã có cái lời khuyên mà rất thấu đáo và phần nào đó thì tôi cũng đồng ý. Tôi tin chắc rằng là để đưa ra những cái quyết định về cái việc mà ly hôn rồi cái việc mà phân chia tài sản thì cái người chị dâu trong câu chuyện này cũng đã phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì nên tôn trọng quyết định của người chị dâu. Về cái khía cạnh lý thì như thế, về cái cạnh tình cảm là cái người bệnh thì rất là cần cái sự động viên của người thân, của bố mẹ chồng, của hai bên gia đình, của con cái, để cái người bệnh không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy mình bị bỏ rơi.
0: Dạ vâng, thính giả Vũ Trang thì cho rằng là mình nghĩ bạn không nên cố khuyên chị dâu bỏ ý định ly hôn, cũng không nên trách chị ấy vì chuyện tài sản. Việc đầu tiên phải làm là nói cho chị ấy hiểu, chị có quyền quyết định tài sản của mình, nhưng đừng quyết định cuộc hôn nhân chỉ vì sợ một tương lai chưa xảy ra. Chồng chị hiện tại chưa phản bội, chưa bỏ chị, cũng chưa có người phụ nữ khác. Anh ấy còn đang xin điều chuyển về gần nhà để chăm sóc chị. Vậy mà chị lại đang dùng một khả năng sau này anh ấy sẽ tái hôn để quyết định ngay hôm nay rằng anh ấy không xứng đáng được thừa hưởng bất cứ điều gì. Thính giả Trung Thái Hà thì nêu quan điểm, giá trị cuộc sống đối với mỗi người thì khác nhau. Chị dâu hy sinh tất cả để làm giàu, kể cả đến cuối đời cũng đo tình cảm gia đình bằng tiền. Gia đình bạn thì chỉ kêu gọi chị quay về bằng tình thương chân thành. Theo tôi bây giờ gia đình bạn không câu nệ gì cả, cứ làm theo những điều chị ấy muốn, nhưng không ly hôn để khỏi ảnh hưởng đến cháu. Mọi người hãy nhờ luật sư để từ bỏ quyền thừa kế tài sản của chị dâu để chị yên tâm. Còn đâu cứ qua lại chăm sóc chị ấy như lòng yêu quý mách bảo là được. Vâng, hãy làm theo những nguyện vọng của chị dâu, bởi những điều chị ấy lo lắng là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên gia đình nhân vật vẫn nên qua lại thăm hỏi chứ không nên bỏ mặc chị, là góp ý của anh Trung Hiếu ở tỉnh Đắk Lắk.
3: Mình tôn trọng quyết định của chị dâu, rồi khi mà ly dị thì gia đình cũng cố gắng quan tâm tới chị dâu. Và cái gì mà chị dâu không muốn để cho anh trai thừa kế tài sản cũng đúng thôi, tại vì trước sau gì nó về tại người khác, mình thông cảm cho chị.
0: Chị Phong Điệp nghĩ sao về lời khuyên của các thính giả? Tôi nghĩ rằng là có một cái lời khuyên của thính giả cũng rất là đúng, đó là gia đình cô gái nên nói rõ quan điểm sẽ không can thiệp vào tài sản của chị dâu, và chị dâu thì cứ để cho ông bà ngoại giữ rồi sau này sẽ cho cháu. Còn về mặt tình cảm thì hãy qua lại động viên để chị yên tâm chữa bệnh, thì có lẽ không khí gia đình sẽ bớt căng thẳng, cũng như là có thể người bệnh gì cũng sẽ có những cái động lực để chiến thắng bệnh tật hơn ạ.
1: Ở đây thì tôi đánh giá rất cao về nhân vật mà đã kể cái câu chuyện này, bởi vì là nhân vật của chúng ta chỉ là một cô em chồng. Thế nhưng mà trước cái cảnh là chị dâu và anh trai mình có những cái vấn đề khó khăn như thế thì bạn cũng đã chủ động viết thư. Và ở đây thì cũng không thấy trong câu chuyện này kể cái tâm sự hay là cái chia sẻ của người chồng.
0: Vâng.
1: Bởi vì là trong cái tình cảnh này thì cái vai trò quan trọng nhất là vai trò của người chồng. Vâng. Vấn đề người chồng ứng xử với tất cả những cái câu chuyện này như thế nào. Ở đây tôi nghĩ rằng là thứ nhất là hai vợ chồng nên có cái cuộc trò chuyện với nhau, và rộng hơn là nói chuyện trong gia đình với nhau. Quan điểm của tôi là tôn trọng cái nguyện vọng của cái người bệnh trong cái tình cảnh đặc biệt này. Nhưng chúng ta cũng phải nói rõ ràng rằng về phía tình cảm gia đình thì dù có ly hôn thì vẫn coi là con cháu ở trong gia đình, cái người chồng vẫn coi đó là cái người vợ và vẫn cứ chăm sóc vợ đến cái lúc nào mà không còn có thể chăm sóc được nữa thì thôi, và tôn trọng cái tài sản mà người vợ làm ra thì sẽ dành cho con. Bởi vì tôi tin rằng kể cả người chồng sau này mà có làm ra tài sản thì cũng lo cho con sau cái tương lai nó đỡ nhọc nhằn hơn. Khi mà có những cái sự chia sẻ cởi mở như thế thì nó cũng tháo bỏ những sự căng thẳng về mặt tâm lý, những cái có thể là không hiểu về nhau, để mà đôi bên gia đình có thể là tìm được cái tiếng nói chung, tìm được cái sự đồng cảm và những sự sẻ chia trong cái giai đoạn khó khăn của người bệnh hiện nay.
0: Vâng, đúng là trong câu chuyện thì nhân vật của chúng ta không hề đề cập đến anh trai của mình. Tôi nghĩ rằng là trong cái câu chuyện này thì nếu nhìn nhận từ cái phía anh thì có lẽ anh lại là cái người sốc nhất khi mà đứng trước quyết định có phần hơi vũ phàng của vợ. Nghĩa là không chỉ ly hôn mà lại không để anh đứng tên bất cứ tài sản nào. Thì theo chị Phong Điệp thì đây liệu có phải là một cái sự thiếu niềm tin vào chồng không ạ? Và chính cái điều này đang khiến cho vợ chồng của chị dâu của nhân vật này thì đang rất là khó, không biết phải cư xử thế nào. Và chị có lời khuyên gì với anh chồng này ạ?
1: Với cái cảm nhận của tôi thì tôi không cho rằng là cái người phụ nữ ở đây thiếu niềm tin với chồng mình. Bởi vì là suốt những cái năm tháng chung sống với nhau, chị một mình gồng gánh, và mặc dù là chồng ở xa, chồng có lời khuyên rằng là thuê giúp việc hay là những
0: bớt việc
1: cho vợ đi, thế nhưng mà chị cũng rất là nghị lực và cũng đã lo toan mọi việc, và cũng cho thấy là giữa hai vợ chồng cũng có những cái sự hỗ trợ, ít nhất là hỗ trợ nhau về mặt tinh thần, đúng không ạ? Thế nên là chị cũng muốn những cái điều tốt đẹp với chồng mình, không biến mình trở thành gánh nặng của chồng, và cũng không khiến cho chồng phải day dứt rằng là khi mà vợ nằm xuống một cái thời gian sau thì đi bước nữa. Thì có thể chị nghĩ những cái điều sâu xa như thế, thế nên là chị đã cởi bỏ cái gánh nặng đó, gọi là giải phóng cho chồng mình, để sau này chồng mình, nếu mà người vợ qua đời thì cũng sẽ có một cái bến đỗ khác. Thì đấy cũng là cái điều bình thường trong cuộc sống mà thôi, và chúng ta tôn trọng cái điều đó. Có điều là ở đây cái người vợ rất là sâu sắc, mặc dù là rất là trẻ và ở trong cái thời điểm bệnh nặng như thế, bản thân cũng rối bời, bản thân cũng hoang mang tột độ như thế, nhưng mà cũng đã suy nghĩ một cách là
0: thấu đáo,
1: lo cho mọi người trong gia đình. Thế nên ở đây không có ai đáng bị trách trong câu chuyện này, cả người chồng cũng như người vợ. Mà chỉ có điều tôi đề nghị rằng là trong cái tình cảnh hiện nay, gia đình hãy xích lại, hãy sát bên cạnh người bệnh để mà có những cái sự chia sẻ, chăm sóc trong những cái thời gian mà ngắn ngủi chúng ta còn được hiện diện với nhau, còn được gần gũi với nhau, còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày.
0: Dạ vâng, dù cho rằng là chị dâu với anh trai của nhân vật có thể là ly hôn, nhưng mà cái tình cảm thì chúng ta không nên để cho nó mai một, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi. Các bạn thân mến, một quyết định khiến người khác tổn thương đôi khi lại xuất phát từ chính nỗi sợ hãi, lo lắng của người đưa ra quyết định. Yêu thương không nhất thiết là phải khiến người đó thay đổi suy nghĩ, mà hãy để họ thấy rằng dù có thế nào, mọi người vẫn luôn ở bên đồng hành và hỗ trợ. Bởi lẽ đứng trước bệnh tật và những bất định của cuộc đời, điều người ta cần nhất là sự bình an, được lắng nghe và biết rằng mình không cô độc. Đó là gợi ý của tôi, nhà văn, nhà báo Phong Điệp và các quý thính giả dành cho nhân vật đêm nay. Hy vọng rằng gia đình bạn sớm tìm ra giải pháp để không khí gia đình lại trở nên đầm ấm như xưa. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã tham gia chương trình và chia sẻ với nhân vật.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi. Người bạn tâm giao, nối gần mọi khoảng cách.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
4: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
6: Ở vùng quê nghèo khó nơi tôi sinh sống, ông bố bà mẹ nào cũng cố gắng bươn chải lo cho con cái ăn học để thoát cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi từ trước tới giờ luôn cho rằng mong ước đó sẽ dễ dàng trở thành hiện thực trong nay mai thôi. Bởi lẽ so với những đứa trẻ trong làng, con trai lớn của tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh. Ngày cháu 14 tuổi, những trò chơi đố vui hay đoán đố, cháu đều trả lời đúng. Học chữ cũng chỉ cần đọc một đến hai lần là con nhớ vanh vách. Đến khi đi học, mọi kiến thức con đều nắm bắt tốt và nhanh. Cứ như thế 9 năm học, năm nào con tôi cũng đứng nhất nhì lớp. kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa rồi, vợ chồng tôi cũng lo lắng tìm thầy dạy tốt kèm cặp thêm cho con, rồi tìm hiểu những trường cấp 3 có tiếng là dạy tốt, học tốt trên thành phố, để sau này con có đà học mà thi lên đại học. Không trái kỳ vọng của cha mẹ, con tôi đỗ trường chuyên với điểm số khá cao. Tương lai của con trong mắt tôi như không có gì cản trở, mọi thứ như được sắp đặt sẵn vậy. Nói thực, gia đình tôi không hẳn đã khá giả, nhưng tôi chưa bao giờ tiếc công tiếc của đầu tư cho con cái học hành. Thậm chí ngay cả lúc công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, tôi cũng không để con phải nghỉ một buổi học nào. Có phải vay mượn, tôi cũng vẫn cố để con được học hành đầy đủ nhất. Bởi tôi luôn nghĩ đầu tư cho con bây giờ chính là đầu tư cho mình sau này. Chưa nói tới việc con báo hiếu mà chỉ cần cuộc sống của con tốt hơn chúng tôi hiện giờ đã là mãn nguyện rồi. 2 tháng trước, sau khi biết điểm thi của con, vợ chồng tôi ngồi bàn bạc với con để hỏi xem con muốn chọn tổ hợp môn học nào, có cần bố mẹ đưa lời khuyên hay định hướng gì không để con có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn. Trong lúc tôi cao hứng đưa ra những ưu điểm, nhược điểm của ngành này, khối kia với từng tổ hợp môn thì con tôi thủng thẳng. Con không có ý định học lên nữa. Khi tôi còn chưa hết bất ngờ thì con tôi tiếp tục. Con muốn lên thành phố xin việc, vừa để giúp đỡ bố mẹ về kinh tế, cũng vừa là để học nghề. Học nghề xong, con sẽ về mở cửa hàng tại nhà mình. Kiếm được tiền, con sẽ cùng bố mẹ đầu tư cho em. Con không muốn bố mẹ cứ phải vay mượn để cho hai anh em ăn học nữa. Con muốn được đi làm. Nói rồi con bỏ vô phòng, còn vợ chồng tôi choáng váng không nói nên lời. Không biết từ đâu và tại sao con lại có suy nghĩ như thế. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là suy nghĩ nhất thời, chắc chắn mấy ngày nữa con sẽ lại muốn đi học. Chính vì vậy, vợ chồng vẫn lén con đến nộp hồ sơ tại trường chuyên mà con thi đỗ. Thế nhưng qua mấy ngày cố gắng thuyết phục rằng con cứ tiếp tục đi học, kinh tế gia đình mình không quá khó khăn mà cần con phải nghỉ học để đi làm. Nói nặng, nói nhẹ, thậm chí sau đó tôi giận dỗi không nói chuyện với con cả tuần, vậy mà con vẫn không thay đổi quyết định. Năm học mới thì đang tới gần, còn cứ như thế này, chúng tôi biết làm sao? Tôi cũng phải nói thêm, cháu rất ngoan và chưa bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng. Không biết có điều gì lại khiến cháu có suy nghĩ như thế? Chẳng lẽ chỉ vì một vài lần tôi kêu khó, phải vay mượn mà khiến con cảm thấy nặng gánh sao? Tôi không biết phải thuyết phục con như thế nào để con tiếp tục theo đuổi con đường học tập, hay tôi phải chấp nhận quyết định của con. Thực sự giờ tôi khó nghĩ quá, tôi phải làm gì bây giờ?

0: Quý vị và các bạn thân mến, một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh, học hành giỏi giang, bỗng dưng muốn nghỉ học để phụ giúp cha mẹ kinh tế. Người mẹ nên thuyết phục thế nào để con tiếp tục con đường học tập đây? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ Nói Với Tôi vov2a@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi trên 6,5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục tục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Magat 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: VOV2 FM 96.5,
2: kênh văn hóa khoa giáo giải trí,
1: thông tin thiết thực đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Những người thực hiện chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội để trò chuyện về vai diễn mới của chị. Vai nữ điệp báo Uyên Thanh trong vở Người con gái Hà Thành đã được Nhà hát Cải Lương Hà Nội dàn dựng. Thưa các bạn, trong thời gian này, ngoài vở Người con gái Hà Thành của Nhà hát Cải Lương Hà Nội chọn đề tài chiến tranh cách mạng, tái hiện cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Nhà hát Tuổi Trẻ cũng dàn dựng vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Phùng Quán, cũng nói về những năm tháng chống Pháp, khốc liệt, hy sinh anh dũng nhưng cũng đầy chất thơ của thế hệ cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, đạo diễn của vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội chia sẻ.
3: Với cái đề tài chiến tranh cách mạng hướng đến giáo dục tư tưởng, lối sống, đạo đức cho thế hệ trẻ thì tôi đã chọn Tuổi Thơ Dữ Dội và tôi nghĩ đây là một vở diễn rất là phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay.
2: Cũng cùng mong muốn tái hiện sự anh hùng của một thế hệ cha ông trong chiến tranh, nên nghệ sĩ Triệu Trung Kiên đã không khỏi xúc động, khâm phục những câu chuyện anh hùng của một thời mà các bà, các mẹ, những người phụ nữ đã làm nên những trang sử hào hùng.
4: Cốt lõi của cái vở diễn này chính là cái tấm gương của cô gái tên là Uyên Thanh, một cô gái Hà Nội, cô ấy đã phải trải qua cái cuộc đấu tranh cực kỳ khủng khiếp với kẻ thù. Nó có những cuộc tra tấn, nhưng có những cái thử thách mà phải nói là nếu như ở hôm nay chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu một người con gái có thể trải qua được tất cả những cái nghiệt ngãi không, thì chúng ta đều thấy là rất khó có thể trải qua được. Thế mà trong quá khứ của chúng ta, ông bà chúng ta, tiền nhân của chúng ta đã từng có những người anh hùng như thế.
2: Có thể nói, những vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng gần đây được dàn dựng gây ấn tượng mạnh với khán giả, công chúng yêu nghệ thuật, bởi những tác phẩm mới này không chỉ tái hiện quá khứ hào hùng mà còn lý giải và khắc họa được vẻ đẹp nhân văn, yêu chuộng hòa bình, yêu tổ quốc và lý giải sức mạnh chiến thắng kẻ thù, đó chính là sức mạnh dân tộc, đoàn kết

0: cùng gặp gỡ khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, người đã thể hiện thành công nữ điệp báo Uyên Thanh, nhân vật chính trong vở Người con gái Hà Thành.
1: Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp quý vị thính giả trong chương trình đối thoại mở của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và khách mời của chương trình hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, Phó Giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung.
2: Vâng, xin được chào anh Hồng Hiếu cũng như toàn thể thính giả nghe đài.
1: Trong thời gian này, sân khấu Hà Nội cũng đang có rất nhiều những cái hoạt động tích cực. Ví dụ như là Nhà hát Tuổi Trẻ cũng dàn dựng một cái vở như là Tuổi Thơ Dữ Dội, chuyển thể của nhà văn Phùng Quán, nói về cái thời kỳ mà đất nước ta đang có những cái đấu tranh giành độc lập. Hay như Nhà hát Cải Lương Hà Nội của nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thì cũng cho ra mắt vở diễn Người con gái Hà Thành. Một cái vở diễn mà có thể nói là gây ấn tượng rất mạnh với những người được xem qua trong cái quá trình dàn dựng cũng như là chuẩn bị

0: cho ra mắt trong cuối tháng 8 này. Thì nghệ sĩ Tú Hồng Nhung có thể cho quý vị thính giả nghe đài được biết về cái vở cải lương Người con gái Hà Thành mà nhà hát đang chuẩn bị cho ra mắt khán giả thủ đô được không ạ?
1: Dạ vâng ạ, thưa anh Hồng Hiếu, đối với Người con gái Hà Thành là một cái vở diễn mà nằm trong cái chuỗi chất lượng cao của các vở diễn của Hà Nội sắp tới để mình chào mừng tất cả những ngày lễ lớn của dân tộc. Thì Người con gái Hà Thành là một cái tác phẩm mà nó rất Hà Nội, vì trong đó nó có những người con của Hà Nội, có những cái mốc lịch sử của Hà Nội của chúng ta từ mùa đông năm 1946. Một tác phẩm mà trong đó nó hội tụ tất cả những người con của Hà Nội khi mà họ chiến đấu, họ bảo vệ cái nền độc lập của nước nhà và cùng nhau đi lên. Thì trong cái tác phẩm này nó xây dựng những người con gái trong đó, đặc biệt là hình ảnh của cô gái Hà Thành, đó là nhân vật Uyên Thanh, đó là một điệp viên nằm ngầm ở trong lòng địch hoạt động ngầm, và trong đó là có những hình ảnh của những người mẹ đã hy sinh như thế nào trong cuộc chiến tranh ác liệt này. Thì thực sự đây là một đề tài chiến tranh cách mạng rất là khó, nhưng mà nhà hát cải lương Hà Nội đã mạnh dạn đưa vào để dàn dựng. Và thực sự là khi mà vở cải lương được tổng duyệt và cũng như là công diễn tới khán giả thủ đô thì đã đón nhận được rất là nhiều những tình cảm của quý vị khán giả và những phản hồi rất tích cực, vì đây là một cái vở diễn họ xem và họ nói rằng là chúng tôi nhìn thấy của Hà Nội những năm 46, chúng tôi nhìn thấy những cô gái thanh lịch thời đó, nhưng mà họ đầy đủ kiên định bản lĩnh của một người phụ nữ Việt Nam như thế nào.
0: Và trong vở diễn thì nghệ sĩ Tú Hồng Nhung là người mà được giao trọng trách cái vai diễn chính trong vở là vai nữ điệp viên Uyên Thanh, thì chị đã cố gắng nỗ lực sáng tạo như thế nào với cái vai diễn này?
1: Quả thực mà nói thì trong suốt những cái năm làm nghề, Hồng Nhung đã làm rất là nhiều những vai đào thương, nhưng mà làm sao để tải được cái nhân vật Uyên Thanh là một cô gái điệp viên có đầy đủ bản chất, tố chất, và đặc biệt là phải sao toát lên được cái người phụ nữ của người con gái Hà Thành ngày xưa, tức là một cô gái của Hà Nội gốc á, thì Hồng Nhung không phải là người Hà Nội gốc, Hồng Nhung là người Hà Tây. Chính vì vậy mà khi mà được giao tác phẩm này cũng có nói với đạo diễn rằng là em sẽ hơi khó khăn, bởi vì cái phát âm có thể là em chưa chuẩn Hà Nội gốc, hoặc là từ cái dung dáng đi chăng nữa, thì đạo diễn có nói rằng là chúng ta sẽ làm được. Và anh cũng có gửi những cái tư liệu rồi thì cũng có phân tích về tất cả những cái hình ảnh của người mẹ, người phụ nữ của Hà Nội gốc như thế nào. Cái sự đoan trang, sự nhẹ nhàng, nền nã của người phụ nữ rất là thanh lịch, rất là tráng an. Thì cái khó khăn của Hồng Nhung, Nhung nghĩ rằng là nó từ cái góc độ đó thôi. Và sau đó thì về lứa tuổi nữa, thực sự thì đối với mình thì không còn trẻ. Một cô gái bây giờ mà hơn 40 tuổi mà bây giờ mà đảm nhiệm một cô gái hơn 20 tuổi là nó cũng hơi cưỡng, nhưng cũng không biết làm sao được. Phải cố gắng để làm sao để mình toát lên được cái dung dáng đó. Thì qua những tư liệu học hỏi rồi thì qua cái những ngày rèn luyện ở trên sân khấu, thì cùng với sự giúp đỡ của đạo diễn cũng như là những bạn nghề mà là người Hà Nội chẳng hạn.
0: Để thành công cái vở diễn này thì như là nghệ sĩ Tú Hồng Nhung vừa chia sẻ là chị đã phải tìm hiểu cái văn hóa Hà Nội xưa, những cái nét tinh túy, những cái nét đẹp của người phụ nữ. Vậy thì với Hà Nội hôm nay, một cái Hà Nội rất là hiện đại, cái nhịp sống hối hả nó rất là khác so với cả Hà Nội từ như cách đây cũng khá lâu rồi, những năm 1946. Vậy thì khi mà chị tìm hiểu, khi mà chị muốn chắt lọc những cái giá trị Hà Nội, giá trị của những người mẹ, những người chị của Hà Nội xưa, thì chị nhận thấy cái điều gì làm chị ấn tượng và mình thích thú và mình đã cố gắng để đưa vào cái vai diễn của mình?
1: Thực sự là để bây giờ những cái hình ảnh của những người phụ nữ Hà Nội xưa ấy ở Hà Nội vẫn còn rất là nhiều. Như chúng ta vẫn thường nói rằng là dẫu không thanh lịch vẫn người tráng an, chúng ta vẫn nhìn thấy những cái dung dáng đó ở Hà Nội. Bản thân nhà hát cải lương Hà Nội trụ sở là Rạp Chuông Vàng, ngay tại chính phố cổ luôn, và Hồng Nhung bắt gặp rất là nhiều những hình ảnh của các mẹ, các bà cứ mỗi sáng ra, kể cả Hồng Nhung nhìn thấy các bà xách cái làn đi chợ đã nhìn thấy đó là dung dáng của những người phụ nữ rồi. Thực sự mà nói thì khi trên sân khấu khán giả đến có xem nói rằng là Nhung ơi, bác hoặc là bà nhìn thấy một cô gái Hà Nội ở trên sân khấu thì con đã làm được điều đó, thì đó là một cái sự thành công rồi. Khán giả mà để xem cái nghệ thuật cải lương thì anh Hiếu cũng biết rồi, thường là các bà, các mẹ. Còn hiện nay thì các thế hệ trẻ chúng ta chưa có cách tiếp cận tốt nhất cho giới trẻ, cho nên các bạn ít đến với sân khấu nghệ thuật hơn, đặc biệt là với tuồng chèo cải lương. Thế nhưng mà thế hệ các mẹ thì đến rất nhiều. Chính vì vậy mà Nhung rất là ấn tượng với các mẹ từ mái tóc, dung dáng hay là từ những cái trang phục của người Hà Nội. Qua cái thời đại hiện nay nó có sự du nhập rất nhiều của văn hóa nước ngoài, nhưng các mẹ vẫn giữ được cái dung dáng đó. Thì đó là một cái điều mà Nhung rất ấn tượng đối với người Hà Nội, đặc biệt là các bà, các mẹ, những thế hệ trước mà chúng ta vẫn giữ được cái nét của Hà Thành hoa lệ ngày xưa.
0: Với nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thì như chị cũng chia sẻ là chị đã thể hiện rất là nhiều những cái vai đau thương ở trong nghệ thuật cải lương. Với nghệ thuật cải lương ấy thì cái đề tài

0: Chiến tranh cách mạng nó là một cái đề tài mà không dễ, thậm chí là nói về những cái điệp viên ấy, cái sự kịch tính nó rất là gay cấn, gấp gáp, nhưng mà với cái đặc trưng của nghệ thuật cải lương thì nó lại sâu lắng. Vậy thì khi mà dựng vở Người con gái Hà Thành thì cái ekip sáng tạo cũng như nhà hát và các nghệ sĩ có cảm thấy khó không? Và mọi người đã giải quyết cái vấn đề làm sao để vẫn truyền tải được những cái giá trị của tác phẩm mà nó vẫn mượt mà là một cái vở cải lương mà đầy cảm xúc.
1: Với đề tài chiến tranh cách mạng thì không phải bây giờ cải lương mới làm. Những thập niên trước cải lương làm rất nhiều rồi. Những cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mà ở trong Sài Gòn người ta rất là nổi tiếng những cái vở diễn. Cho nên là với cải lương mà nói hay là tuồng chèo cải lương để mà làm những cái đề tài về hiện đại hay là chiến tranh cách mạng, không chỉ riêng cải lương nhé, rất là khó. Nhưng mà với cải lương, với cái vở diễn Người con gái Hà Thành này thì Hồng Nhung thấy rằng là nó rất ngọt ngào và mượt mà. Bởi vì anh Hiếu đã đi xem rồi đúng không ạ? Thì trong cái tác phẩm đó thì đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên rất là tài khi gài gắm vào đó để làm sao chúng ta xem ấy, nó không bị ủy mị, nó không bị quá trì trệ về kịch. Bởi vì đây là một vở chiến tranh, một vở nó có những cái tiết tấu mà nó rất nhanh và dồn dập, thậm chí có những cái màn đấu súng với nhau cơ. Vậy thì phải làm như thế nào để khán giả xem không thấy nó bị dài và thấy lê thê? Thì như anh Hiếu đã thấy, cũng như là rất là mong thính giả nếu như mà hôm nay biết được cái thông tin này thì sẽ tìm hiểu về Người con gái Hà Thành cũng như là tác phẩm sân khấu này sẽ diễn ra tại Rạp Chuông Vàng vào ngày 29 tháng 8. Thì vở diễn này trong đấy nó hội tụ tất cả. Và vì sao tiết tấu của nó không bị chậm như Hùng Nhung nói rằng là cả ekip đã sáng tạo và họ rất sáng tạo trong tác phẩm này. Về âm nhạc mà nói, nghệ sĩ nhân dân Đào Trung đã đưa cả cái nhạc tango vào đó. Và trong cái màn đấu súng của Nhung cùng với cái ông Patis Tông là thiếu tá người Pháp á, thì khi mà chúng ta nghe cái bản nhạc đó thì lúc đấy Nhung đã cướp súng và chĩa vào ông ấy. Hai nhân vật vừa nhảy tango vừa hát cải lương. Và cái điệu Sương Chiều được nhạc sĩ chuyển thể vào đấy và họ gài gắm khối âm vào đấy rất hay và rất hiện đại. Và khán giả phải ồ lên rằng Hồng Nhung nhớ là cái hôm tổng duyệt hay là cái hôm biểu diễn gì đó. Khi mà đến màn đó là khán giả vỗ tay rào rào luôn. Bởi vì họ thấy đây là một điểm sáng, đây là một điểm rất khác biệt trong cải lương. Và khi hội đồng nghệ thuật xem và cũng nói rằng đây chính là một điểm nhấn của vở.
0: Vở cải lương Người con gái Hà Thành còn có những cái màn đối đáp, những cái màn tranh luận, và từ đó với góc độ là những người xem cảm nhận được cái sự vĩ đại của dân tộc chúng ta bằng những cái tình yêu thương con người, bằng cái tình mẹ, bằng cái tình yêu của những người con gái Hà Thành. Vậy thì mỗi khi mà vào vai và được diễn thì cái tinh thần dân tộc cũng như là cái sự cảm xúc của chị khi mà được thể hiện một cái vai chính và có rất nhiều những cái lớp biểu diễn như thế, thì chị có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà vào cái vai diễn này để phục vụ công chúng không ạ?
1: Nó một cái cảm giác nó rất là khó tả. Mình cứ gai hết cả người lên mà mình không hiểu hay là do mình là nghệ sĩ mình đa sầu đa cảm hay là như thế nào đó. Nhưng mà phải quả thực rằng là khi ở trên sân khấu, Hồng Nhung cũng như là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hương đã từng làm những cái vai cũng giống như là vở Còn mãi với thời gian. Cứ mỗi một lần diễn xong là nhìn ai nhìn người đấy vừa khóc vừa cười, là bởi vì nước mắt cứ trào tuôn và mắt cứ sưng húp lên sau mỗi một lần diễn. Thì đó thực sự nó là một cái cảm xúc trỗi lên rất là lớn. Mà mỗi một lần một diễn viên khi mà đảm nhận những cái vai diễn về lịch sử như vậy cũng như đề tài về chiến tranh thì sự hy sinh mất mát nó vẫn còn đâu đó quanh quẩn đây mà chúng ta vẫn nhìn thấy ẩn hiện thấy trong cuộc sống mỗi ngày trên địa báo đài rồi tất cả những cái phim tư liệu mà chúng ta xem được.
0: Và khán giả nghe nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung chia sẻ cũng rất là háo hức, và chắc hẳn là nhiều người sẽ muốn là mình sẽ được thưởng thức cái vở diễn này. Quý vị và các bạn có thể tìm đến nhà hát Cải Lương Hà Nội, và đây là một cái vở diễn hết sức là hấp dẫn và thú vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Khách mời chương trình hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, phó giám đốc nhà hát Cải Lương Hà Nội, người đã thể hiện thành công nữ điệp viên Uyên Thanh trong vở Cải Lương Người con gái Hà Thành. Đây là vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng có nhiều sáng tạo mới với phong cách dàn dựng công phu và nhiều sáng tạo hấp dẫn đầy cảm xúc. Tác giả Tống Toàn Thắng, người đã viết kịch bản, cho biết.
3: Đây là một vở cải lương nói về cuộc đời của một chiến sĩ điệp báo hoạt động ở trong thành Hà Nội. Thế thì chị đã phải làm những cái gì để mà lập được những chiến công, và ngay cả trong khi mà bị thực dân Pháp nó bắt ấy, thì chị đã phải là sống và phải chiến đấu và phải là đối chọi với cả người Pháp như thế nào. Đây là một cái vở cải lương được chúng tôi viết dựa trên một vài nguyên mẫu, tức là chúng tôi làm một cái biện pháp là tập hợp lại để ra được chân dung một người nữ điệp báo.
2: Sau khi vở diễn được dàn dựng thành công, tất cả ekip sáng tạo đều rất vui mừng và ai nấy đều thực sự xúc động. Nghệ sĩ Nhật Linh chia sẻ cảm xúc khi tham gia vở diễn.
4: Trong các cái tác phẩm nghệ thuật ý, thì bao giờ cũng có cái âm nhạc, âm thanh, ánh sáng cộng hưởng lại. Cái điều đó rất tốt cho cảm xúc một người nghệ sĩ để tái hiện đúng cái tâm trạng, khí thế của những người lính lúc mà ra chiến trường, đặc biệt là những người lính cảm tử quân, tức là đã xác định ra chiến trường là quên mình và có thể chết bất cứ lúc nào vì tổ quốc.
2: Và bây giờ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện với khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung.
0: Tôi cũng như quý vị thính giả thì cũng rất muốn là nghe một cái đoạn hát cải lương của chị ở trong cái vở diễn này. Chị có thể hát một cái đoạn chị đã từng diễn ở trong cái vở này.
1: Trong vở diễn thì Hồng Nhung nghĩ rằng có một cái đoạn độc thoại khi mà sau cái lớp mà bị quân Pháp tra tấn hành hạ rất là dã man, thì lúc này Uyên Thanh một mình ở trong ngục và nhớ tới Trần Tâm, thì cô có hát một cái lớp trường tương tư cũng rất là ngắn thôi. Thì hôm nay không có nhạc cũng như là không có sự hỗ trợ của âm thanh ở sân khấu, nhưng mà Hồng Nhung sẽ hát rất là mộc để gửi tới quý vị khán giả một cái lớp hát này. Trần Tâm, Trần Tâm ơi!

0: Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung. Tôi có thể nói là những người yêu thích cải lương khi nghe những cái giai điệu này thì càng ngày yêu mến nghệ thuật cải lương hơn và càng yêu mến các nghệ sĩ của chúng ta nhiều hơn. Mọi người cũng biết rằng là bây giờ nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung là phó giám đốc của nhà hát cải lương Hà Nội, và có thể nói chị là người mà gặt hái được rất nhiều những thành công trong các kỳ liên hoan hội diễn hoặc các cuộc thi. Hình như tôi nhớ nhầm là huy chương vàng chắc chị cũng khoảng 4 năm huy chương vàng, và huy chương bạc hay là các cái danh hiệu khác thì rất là nhiều. Chị có thể chia sẻ con đường đến với nghệ thuật cải lương cũng như là các cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, và những cái vai diễn hay những cái vở diễn nào của chị trong cái nghệ thuật cải lương này mà nó là ấn tượng, nó là những kỷ niệm khó phai với mình không ạ?
1: Khi mà hoạt động nghệ thuật ở trong những năm tháng mà là ở trường cấp 3 ấy, thì mình cũng có thể hiện hát rồi và các bạn cũng có biết. Cho nên là khi mà đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh, thi vào cái khoa kịch hát dân tộc, thì bản thân một cô gái, mình là người của Mỹ Đức, quê hương chùa Hương, khi lên trường để thi thì cũng rất là nhút nhát và rụt rè, vì thực sự là mình chưa được học các thầy các cô bao giờ, cũng như là không có đến để học
0: Gia
1: hướng
0: đình
1: nghiệp.
0: mình cũng không phải là
1: Gia
0: gia đình
1: đình
0: truyền
1: không,
0: thống
1: đúng rồi,
0: nhé.
1: gia đình không có ai theo nghệ thuật cả, nhưng không hiểu sao mọi người bảo sao con bé lại biết hát, lại biết diễn. Và ở nhà thì bố cũng rất lo, bởi vì bố bảo là sao con nhút nhát như thế này, bởi vì đi đâu cũng có bố đưa đi, đến đâu cũng thế, tức là cậy miệng cũng không nói chuyện đâu. Nhưng mà không hiểu sao lại có thể mạnh dạn thi vào trường như vậy. Và khi đến trường để dự thi và cái kỳ thi đại học đó với hai vòng thi, thì lên sân khấu các thầy cũng bảo con chuẩn bị những cái gì rồi, bảo con chưa chuẩn bị gì cả. Thế các thầy bảo ơ con bé này lạ thật, đi thi không chuẩn bị gì cả. Như các thầy nói thế con có biết hát cải lương không, bảo con biết. Thế là đến khi hát lên còn không biết đấy là làn điệu gì luôn. Thế các thầy còn bảo đây chính là Lý Qua Cầu, đây chính là Lý Cái Mơn nhá. Thế bây giờ con đổ vọng cổ cho các thầy cô nghe. Thì em nhớ, cái nhớ là cải lương nó có câu đổ thì mình cũng đổ. Và sau đó khi mà biểu diễn tiểu phẩm, mình cũng không có chuẩn bị, bởi vì thực sự là đi thi không hiểu sao ngày đấy lại có thể ngô nghê đến như thế. Thì thầy cô trực tiếp ở đấy sẽ nói và mình diễn trên sân khấu. Các thầy cô sẽ nói tình huống mà mình diễn theo tình huống đó luôn. Được, mình cũng làm một cách rất là trơn tru và sau đó đỗ vào trường sân khấu điện ảnh. Những cái vai chính mà đảm nhận thì nó rất là nhiều, có lẽ là mình cũng không thể nào nhớ hết nổi. Nhưng mà thường là Hồng Nhung đảm nhận những cái nhân vật nữ có những cái số phận rất là éo le và đặc biệt. Vì trong sân khấu cải lương có nhân vật Đào Thương mà, sẽ có Đào Lẳng, Đào Thương, Đào Ác. Thì mình luôn đảm nhận những cái vai nhân vật Đào Thương như vậy. Thì với Nhung thì Nhung ấn tượng với nhân vật Lý Chiêu Hoàng. Có thể là cơ duyên với bà, cho nên là khi mà thi tài năng trẻ cũng thi nhân vật về Lý Chiêu Hoàng. Đầu tiên nói đến Lý Chiêu Hoàng phải là cái tác phẩm Mệnh Đế Vương, cái vở tốt nghiệp của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Quang Hùng là giám đốc nhà hát lúc đó. Sau đó thì mình đi thi tài năng trẻ cũng gặt hái huy chương vàng ở vai Lý Chiêu Hoàng. Sau đó thì là tốt nghiệp thạc sĩ khi mình làm luận văn cũng là nhân vật Lý Chiêu Hoàng trên sân khấu cải lương. Và gần đây nhất cũng rất là nhiều dàn dựng cho các em khi mà thi tài năng trẻ cũng là nhân vật Lý Chiêu Hoàng. Thì đây là một nhân vật gai góc và trong lịch sử là một nhân vật có một cái số phận rất là đặc biệt mà nó luôn thôi thúc mình là phải tìm hiểu những cái góc khuất của lịch sử như vậy để làm sao tái hiện được số phận của bà thật là hay và đặc sắc nhất ở trên sân khấu. Bên cạnh đó thì cũng như là các nhân vật trong lịch sử thì nhiều lắm, nhưng mà có lẽ kể ra đây thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian của mọi người. Và gần đây nhất thì là nhân vật Uyên Thanh, là một cái nhân vật của người con gái Hà Nội mang những cái phẩm chất của điệp viên và nó là một thử thách đối với Hồng Nhung. Thì đây là những cái vai diễn mà để lại cho Nhung nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc.
0: Là một người nghệ sĩ mà đã gắn bó cũng hơn 20 năm với nghệ thuật cải lương, cái công việc của chị thì như chị nói là thường vào những cái vai đào thương, thì mình có nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình nó rất là may mắn khi mà được là một diễn viên nghệ thuật truyền thống, tại vì mình sẽ được tìm hiểu rất là nhiều những bài học lịch sử này, rất nhiều những cái nhân vật lịch sử, ví dụ như là chị vừa nói là Lý Chiêu Hoàng hay là thậm chí cải lương thì có
1: Dương Vân
0: thái hậu
1: Nga.
0: Dương Vân Nga, những cái người phụ nữ tiêu biểu tài sắc và có công với cả dân tộc như thế, thì những cái điều đó nó giúp gì cho cái cuộc sống của mình cũng như là cho cái con người của mình để nó luôn luôn giữ được những cái mạch truyền thống, những cái giá trị tốt đẹp của những người phụ nữ để mình có thể sống tốt hơn, làm việc tốt hơn và sáng tạo tốt hơn.
1: Đúng như anh Hiếu nói rằng là để truyền tải được cái nhân vật trong lịch sử chắc chắn là mình phải đọc. Mình không đọc thì mình sẽ không hiểu được. Tất nhiên là không phải đương nhiên mà chúng ta mở một quyển lịch sử ra chúng ta đọc. Với một nghệ sĩ thì khi mà được đảm nhận một cái vai diễn đó chắc chắn ngoài những cái sự phân tích của tác giả cũng như là đạo diễn ra, thì bản thân mình phải đọc đã. Mình đọc ở trong Việt Sử Ký rồi thì tất cả những cái trang mạng người ta viết về nhân vật, và có thể là có những cái trang sẽ viết khác nhau, cho nên mình phải chắt lọc cái thông tin để làm sao mình hiểu được những cái sử chính thống. Nếu như chúng ta làm giã sử thì như thế nào, còn chúng ta làm chính sử thì nó phải đúng nguyên bản như thế nào, chúng ta không được làm sai lịch sử. Thì đấy là cái nguyên tắc mà đối với nghệ sĩ, cho ekip làm và đặc biệt là nghệ sĩ chuyển tải cái nhân vật đó. Thì thực sự mà nói thì để mà sống với các nhân vật lịch sử có những số phận éo le như vậy, có nhiều người cứ trêu đùa Hồng Nhung rằng là làm nhiều nhân vật đau thương như thế, liệu nó có bị ảnh hưởng vào đến cái cuộc sống của mình hay không? Thực ra thì cái ảnh hưởng nó không ảnh hưởng, con người ta mỗi người có một cái số phận khác nhau. Bản thân mình khi mà nghề chọn mình để mình làm cái nghệ thuật cải lương này thì có nghĩa là mình phải có trách nhiệm với nó. Nhung nghĩ rằng là nghề chọn Nhung, không phải là nghệ sĩ nào cũng có được điều đó. Và đến bây giờ phụ nữ trong xã hội ngày nay đã khác hơn rất là nhiều rồi, thì chúng ta phải hiểu được là phụ nữ ở thời kỳ nào cũng vậy, cũng có những cái sự hy sinh, có những cái sự đóng góp, và đặc biệt là những sự hy sinh đấy dù là không nói lên lời chúng ta, dù có không kể ra đi chăng nữa, nhưng xã hội sẽ luôn luôn ghi nhận rằng là những người phụ nữ Việt Nam dù ở thế hệ nào cũng luôn được trân trọng và đáng yêu.
0: Chúng ta cũng biết là nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung ngoài cái vai trò là một nghệ sĩ mà chuyên đóng những vai chính trong các cái vở diễn của Nhà hát Cải Lương Hà Nội, thì chị còn là một người quản lý, một người lãnh đạo của nhà hát. Chị là phó giám đốc Nhà hát Cải Lương Hà Nội. Vậy thì với cái vẻ nhẹ nhàng và chuyên vào những cái vai đào thương như chị nói, thì cái công tác quản lý nó cần cái sự chặt chẽ, kỷ luật và nguyên tắc. Thì chị phải dung hòa những cái điều này như thế nào?
1: Đối với một đơn vị nghệ thuật, chúng ta phải mềm mại. Bởi vì văn nghệ sĩ mà, bản thân Hồng Nhung cũng vậy thôi. Mình là nghệ sĩ, mình cũng rất là nhạy cảm, cũng rất dễ bị tổn thương đấy. Nhưng mà với một cái nhà hát mà với 100 con người, với một lực lượng diễn viên của 3 đoàn, nó sẽ là 3 màu sắc khác nhau. Cũng như là mỗi một cá thể sẽ có đều những cái tính cách mà người ta bộc lộ khác nhau. Nhưng mà tự chung lại họ đều là văn nghệ sĩ. Và những nghệ sĩ hiện nay đang gắn bó với Nhà hát Cải Lương Hà Nội thì thường là họ cũng như Nhung, yêu mến nghệ thuật. Chính vì cái tình yêu này cho nên là dù trong quản lý cũng như là trong biểu diễn nghệ thuật có vấn đề gì đi chăng nữa thì tự chung lại chúng ta vẫn đang làm nghệ thuật. Và Hồng Nhung cũng phân tích với các bạn rằng là chúng tôi có muốn làm gì đi nữa, chúng tôi có siết chặt về nghệ thuật đi chăng nữa cũng là để nghệ thuật của chúng ta cần phải nâng tầm, cũng như là chúng ta cần phải thích ứng với thời đại hiện nay, cho nên có những cái khó khăn gì chúng ta phải cùng nhau giải quyết. Và trong quản lý cũng vậy thôi. Và khi mà Hồng Nhung tự phê bình mình như vậy thì mọi người có nói rằng là quan trọng là cái hiệu quả công việc, cái sự mềm mại đấy, nếu như mà chúng ta đến cái đích cuối cùng là chúng ta vẫn ra được những cái tác phẩm tốt, anh em vẫn đoàn kết và vẫn yêu thương nhau và vẫn cùng nhau làm nghệ thuật, thì đó chính là cái sự thành công. Và mình tin rằng là với văn nghệ sĩ, dù là kỷ luật như thế nào đi chăng nữa, họ tuân theo nhưng vẫn có một cái gì đó mềm mại của nghệ sĩ, và tất cả mọi người vẫn đang cùng nhau làm rất là tốt.
0: Và với Nhà hát Cải Lương Hà Nội thì từ trước đến giờ thì vẫn là một địa chỉ rất là uy tín, có rất là nhiều những vở diễn xuất sắc, có rất nhiều những cái chương trình hoạt động nghệ thuật phục vụ tốt cho khán giả thủ đô nói riêng và khán giả cả nước nói chung. Vậy thì trong cái thời đại mới này, trong cái sự chuyển mình của cả đất nước, thì cái định hướng của Nhà hát Cải Lương Hà Nội sẽ như thế nào trong thời gian tới này?
1: Đây là một bài toán cho tất cả các nhà hát hiện nay trên cả nước cũng như là trong địa bàn của Hà Nội. Bởi vì cái câu chuyện về công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy chúng ta bắt buộc là chúng ta sẽ phải tìm tòi sáng tạo để làm sao mình có thể thích ứng được với thời đại bây giờ. Cái câu chuyện công nghiệp văn hóa nó sẽ bắt buộc các nhà hát phải thay đổi, phải chuyển đổi cũng như phải sáng tạo nhiều hơn nữa. Do sự không phải là còn cơ chế để gọi là bao cấp như ngày xưa nên bắt buộc chúng ta phải chuyển mình. Vậy thì chuyển mình đó phải từ cái định hướng của ban lãnh đạo cũng như là anh em nghệ sĩ phải đồng lòng. Bởi vì nếu chúng ta không đồng lòng chúng ta sẽ không làm được. Cũng như người ta nói rằng là cái phá cách nghệ thuật sân khấu đi, cải lương làm cho nó mới đi. Nhưng mà mới nhưng mà vẫn phải giữ được cái nét truyền thống đặc trưng của nó. Cải lương phải là cải lương, trèo phải là trèo, tuồng phải là tuồng, mình phải giữ được cái điều đó. Nhưng mà làm sao để giới trẻ bây giờ bao giờ cũng phải nói rằng phải thu hút được giới trẻ. Vậy thì làm sao để giới trẻ đến với nghệ thuật cải lương? Thì các nhà hát phải làm câu chuyện trước tiên đó là truyền thông. Chúng ta phải truyền thông thật nhiều cũng như là có những cái tác phẩm làm sao để giới trẻ người ta đến đây, người ta không phải là xem nhà hát, xem các nghệ sĩ hát quá nhiều nữa. Mình truyền tải thông tin, nhiều khi khán giả bây giờ người ta rất là tinh, người ta cũng sẽ chắt lọc những cái thông tin ở trên sân khấu và người ta xem. Cũng như thời lượng của một vở cải lương trước đây nó quá dài, nó hơn 2 tiếng. Thì bây giờ các nhà hát cũng đang cố gắng rất là nhiều để làm sao nó chỉ 2 tiếng hoặc là chỉ trước đó 2 tiếng hoặc 1 tiếng 45 phút hoặc 50 phút là cùng thôi. Thì thực ra đối với bộ môn kịch hát nó là khó để có thể thu ngắn gọn lại, nhưng chúng ta phải làm và chắc chắn là phải làm để làm sao mà khán giả trẻ đến được với sân khấu nghệ thuật truyền thống của chúng ta. Thì nhà hát Cải Lương Hà Nội cũng đã đang làm điều đó. Trước tiên là với Người Con Gái Hà Thành đã có những cái sự đổi mới như vậy, đó là một vở diễn chất lượng cao của Hà Nội nằm trong cái chuỗi hoạt động như vậy. Trong dịp mùng 2 tháng 9, nhà hát Cải Lương Hà Nội sẽ biểu diễn, thì khán giả trẻ đến sẽ thấy là trong vở diễn đạo diễn đã rất là khéo léo, tài tình để gài ghép tất cả những cái thông điệp vào bằng hình ảnh, bằng múa, bằng nghệ thuật ngôn ngữ múa, rồi thì bằng âm nhạc. Mình nghĩ rằng là bắt đầu từ Người Con Gái Hà Thành và sau đó là nhiều những cái tác phẩm của công nghiệp văn hóa nữa, thì nhà hát sẽ tìm tòi và ra những cái tác phẩm để làm sao mà khán giả nước ngoài khi đến với Hà Nội, người ta tìm đến một cái địa chỉ, đó là Rạp Chuông Vàng, và người ta biết được cái lịch diễn hôm nay họ sẽ diễn cái gì, những cái tác phẩm đó họ có thể xem được hay không. Và đặc biệt là khán giả nước ngoài, khi họ không biết được ngôn ngữ của mình thì họ phải xem những cái tác phẩm nào trên sân khấu để họ để lại ấn tượng và họ vẫn hiểu được, thì đó chính là một bài toán. Thì nhà hát Cải Lương Hà Nội đã và đang có những cái tác phẩm cũng giống như là cái không gian chạm trước nhà hát đã làm rồi, thời lượng 45 phút để khán giả nước ngoài khi đến với nhà hát được tham quan tất cả những cái khu trưng bày, tất cả những cái đặc trưng của Cải Lương Hà Nội, của Nam Bộ, bởi vì xuất phát từ miền Nam cho nên chúng ta phải mang những cái đặc trưng đó ra, và sau đó thì thưởng thức cái tác phẩm chạm. Chạm có nghĩa là chúng ta chạm đến tinh hoa của dân tộc với tinh hoa của cái nền nghệ thuật. Thì nhà hát Cải Lương Hà Nội đã mang cái tác phẩm Kiều trong 45 phút đó để khán giả hiểu được rằng là Cải Lương Hà Nội, đặc biệt là Rạp Chuông Vàng, có tác phẩm Kiều rất là nổi tiếng từ xưa đến nay, và họ đang làm gì với cái tác phẩm đấy để truyền tải tới khán giả. Và gần đây như anh thấy là với Người Con Gái Hà Thành, và sau nữa từ giờ đến cuối năm sẽ còn nhiều những cái tác phẩm để nhà hát Cải Lương Hà Nội sẽ ra mắt để đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng hiện đại như ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung. Qua cái cuộc trò chuyện hôm nay thì chúng ta hiểu thêm được rất nhiều về những người nghệ sĩ cải lương, cũng như các cái định hướng, cũng như là cái ý chí để cố gắng làm tốt hơn nữa, sáng tạo tốt hơn nữa của nhà hát Cải Lương Hà Nội. Và thời lượng của chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng đã hết. Rất cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung, phó giám đốc nhà hát Cải Lương Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chúc cho chị cũng như nhà hát sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường hoạt động nghệ thuật.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hồng Hiếu và xin chào tất cả quý thính giả nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Chuyện người già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, cuộc sống vui vẻ bên con cháu không chỉ giúp người cao tuổi sống thọ hơn mà còn tạo nên một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại đang khiến cuộc sống của mỗi người thay đổi từng ngày. Vậy người cao tuổi sẽ làm gì để cuộc sống của mình luôn vui khỏe và có ích? Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của các cụ về vấn đề này.
1: Mình cũng phải là cái người gương mẫu đi đầu. Bản thân mình này, về gia đình này, mình thường xuyên đi vận động nhân dân. Trước mắt là quanh khu vực nhà mình, sau đó rộng ra thì là đến tổ dân phố. Rộng là lan tỏa được sức mạnh của nhân dân.
2: Mình cảm thấy rất là tự hào được đóng góp một phần bé nhỏ của mình vào công việc góp ích cùng tất cả mọi người vào trong cái công việc xây dựng xã hội.
3: Theo quan điểm của tôi, con năm nào sống thì phải còn có ích cho xã hội và cho gia đình. Và cái có ích đó là tùy thuộc vào sức khỏe từng người.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang có tốc độ già hóa dân số khá nhanh. Theo dự báo, đến năm 2030, nhóm người từ 60 tuổi trở lên sẽ khoảng 18 triệu người, chiếm 17% dân số. Xã hội đang dần thay đổi để thích nghi với cấu trúc dân số mới. Trong quá trình đó, chính người cao tuổi cũng cần học cách thích nghi với nhịp sống hiện đại. Qua phân tích của phóng viên VOV, quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn về cách người già thích nghi với cuộc sống sôi động hiện nay.
4: Ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, có một lớp học về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo cho các học viên tuổi từ 65 đến 80 tuổi. Dù đôi tay khi thao tác trên màn hình cảm ứng không được nhanh, nhưng những học viên với mái tóc bạc vẫn hăng say học cách sử dụng Zalo, Facebook, TikTok, thậm chí là cả những công cụ AI với mong muốn tiếp cận thêm thông tin và không muốn trở nên lạc hậu. Điều thú vị là các cụ không sử dụng công nghệ để làm những việc quá phức tạp, mà dùng điện thoại thông minh để liên lạc với con cháu, xem tin tức, tìm kiếm thông tin và chia sẻ những hình ảnh về cuộc đời mình. Điều đó cho thấy có một sự thay đổi rất lớn ở người cao tuổi khi họ đang dần thích nghi với cuộc sống hiện đại với công nghệ số. Ông Trần Ngọc Long, phường Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, công nghệ giúp ông học thêm được nhiều điều mới bên cạnh việc tiếp cận thông tin nhanh hơn.
5: Công nghệ giúp tôi chuyển đổi rất nhiều về cái tầm nhìn của mình đối với cuộc sống, đối với xã hội.
4: Các bậc cao niên không nhất thiết phải trở thành chuyên gia công nghệ, mà họ cần đủ khả năng sử dụng công nghệ để không bị đứng ngoài dòng chảy số hiện nay. Đây chính là một trong những biểu hiện rõ nhất cho khả năng thích nghi của người già. Thích nghi không có nghĩa là chạy đua với người trẻ, mà chính họ biết mình cần gì và học đúng những thứ cần thiết, phục vụ tốt cho cuộc sống của bản thân. Một người ở tuổi 70 không nhất thiết phải biết lập trình, nhưng cần học cách sử dụng công nghệ để có thể gọi video cho con cháu, thanh toán qua ứng dụng ngân hàng và cả cách nhận diện một cuộc gọi lừa đảo. Những kỹ năng nhỏ ấy giúp người cao tuổi thay đổi tư duy và lối sống từ phụ thuộc sang chủ động. Bà Nguyễn Thị Xuân ở phường Khương Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Sử dụng mạng xã hội làm cho mình mở mang kiến thức thêm. Cuộc sống của mình nó đổi mới, không có bị lạc hậu.
4: Câu chuyện những người già học cách sử dụng điện thoại thông minh cho thấy, công nghệ giờ đây không chỉ là chuyện bắt kịp xu hướng, mà còn là việc kết nối xã hội. Khi không thể gặp con cháu hàng ngày, thì một cuộc gọi video có thể giúp khoảng cách địa lý trở nên ngắn hơn. Khi việc di chuyển không thuận tiện, những dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp họ tiếp cận thông tin và tiện ích mà trước đây cần phải đến trực tiếp mới thực hiện được. Năm 2020,

0: cái kiến thức chuyển đổi số.
1: Dù thuận tiện, nhưng công nghệ số cũng tạo ra những rủi ro tiềm ẩn vì người cao tuổi là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức lừa đảo trực tuyến nếu thiếu kỹ năng nhận diện. Vì vậy, thích nghi với công nghệ không chỉ là học cách bấm đúng, mà còn học cách để không bấm nhầm. Không phải cuộc gọi nào tự xưng là cơ quan nhà nước cũng đáng tin. Không phải đường link nào cũng nên mở, và không phải thông tin nào xuất hiện trên mạng xã hội cũng đều là sự thật. Đó là lý do việc phổ cập kỹ năng số cho người cao tuổi cần đi cùng với giáo dục về an toàn số. Điều đó giúp cho các bậc cao niên tự tin và không bị lừa đảo trên không gian mạng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
2: Rất nhiều các cụ già bị lừa rất nhiều tiền, nhưng chúng tôi không bị lừa vì tôi giữ được cái bảo mật, không có người khác biết bảo mật thì mình không bao giờ bị lừa cả.
1: Thích nghi với cuộc sống có lẽ không bắt đầu từ một chiếc điện thoại thông minh, mà khởi nguồn từ một suy nghĩ, một thái độ sống. Người già với tâm thế chủ động và suy nghĩ tích cực, thoải mái tiếp nhận sự thay đổi của nhịp sống xã hội, tự mình chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và tập trung vào những điều mình vẫn còn làm được trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là sự thích nghi, không chống lại tuổi tác, không cố quay lại tuổi trẻ, mà bình thản bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.
3: Thưa quý vị và các bạn, thích nghi với tuổi già trước hết là chấp nhận những thay đổi của chính mình. Càng lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước, khả năng vận động giảm, thị lực, thính lực và cả trí nhớ có thể suy giảm. Nhịp sinh hoạt thay đổi, nhu cầu về dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe cũng khác. Do đó, người cao tuổi cần hiểu cơ thể mình và lựa chọn cho bản thân những hoạt động phù hợp với sức khỏe, chứ không phải việc cố gắng trở nên giống người trẻ.
4: Người già luôn cảm thấy cô đơn và mong nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn của con cháu. Tuy nhiên, trước guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, con cháu mải mê với công việc mà đôi lúc khiến các bậc cha mẹ cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Chính vì thế, nhiều người cao tuổi đã học cách thích nghi khi tự tạo cho mình cuộc sống riêng, không coi sự quan tâm của con cháu là thước đo duy nhất của hạnh phúc tuổi già. Đây là cách mà bà Nguyễn Thị Liên, phường Định Công, Hà Nội đã thực hiện. Từ khi thay đổi suy nghĩ, bà đón nhận sự quan tâm, hỏi thăm của con cháu mỗi tối rất vui vẻ mà không còn cảm thấy cô đơn như trước kia.
5: Ai thì cũng quý con, thương cháu. Đối với gia đình phải có trách nhiệm với các con, các cháu. Nếu như chúng ta mà kết hợp được nhịp nhàng giữa sức khỏe của chúng ta với công việc gia đình, công việc xã hội, đấy là cái tốt nhất.
4: Mỗi cụ có thể yêu thương con cháu theo nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn có thể có bạn bè của riêng mình để cùng đi du lịch, cùng làm thiện nguyện, hay đơn giản chỉ là chia sẻ những vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là cuộc sống an yên, tự tại mà các bậc cao niên tạo ra để không phụ thuộc vào một mối quan hệ. Ông Nguyễn Xuân Lâm, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết.
6: Từ khi tham gia câu lạc bộ này kết hợp với lại ăn uống sinh hoạt thuốc men, thế rồi thì là thể thao thể dục văn hóa văn nghệ thì cho đến nay cảm thấy là người nó tương đối nhanh nhạy khỏe mạnh.
4: Có lẽ điều khó nhất với người cao tuổi không phải là thay đổi thói quen, mà là thay đổi cách nhìn về chính mình. Nhiều người sợ mình già, không còn khỏe như trước và con cháu không còn cần mình nữa. Nhưng thực chất, nếu đối diện với tuổi già, các bậc cao niên sẽ lựa chọn được điều gì thực sự quan trọng với bản thân. Hành trình thích nghi của người cao tuổi hôm nay chính là biết được giới hạn của cơ thể, duy trì vận động phù hợp và chủ động phòng bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình gợi ý.
7: Một cái môi trường sống sạch, trong lành và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý.
4: Việc thích nghi của người cao tuổi phụ thuộc nhiều vào môi trường sống. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng sức khỏe và khả năng sống khỏe của người cao tuổi không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cá nhân mà còn phụ thuộc mạnh mẽ vào môi trường vật chất và xã hội, từ nơi ở, khu dân cư, giao thông đến các mối quan hệ cộng đồng. Do đó, muốn người già thích nghi tốt, xã hội cũng phải thích nghi với người cao tuổi. Điều này thể hiện khá rõ tại chỉ thị số 35 ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, đã đặt vấn đề này trong tổng thể chính sách phát triển. Thích nghi với già hóa dân số không thể chỉ là chuyện của riêng ngành y tế, mà đó còn là cách xã hội nhìn nhận và tạo điều kiện cho người già. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Nhân Ái cho biết.
8: Người cao tuổi cần được sống cuộc sống vui, đúng ý nghĩa của tuổi già, có bạn bè, chuyện trò.

0: rồi là có những người lắng nghe để chia sẻ những cái tâm tư, nguyện vọng của mình, những cái vấn đề vướng mắc của mình trong cái suy nghĩ hay là trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là hai cái vấn đề mà người cao tuổi đột phải đối diện và phải cần có một cái sự hỗ trợ.
1: Đi bộ, tập dưỡng sinh, tham gia các câu lạc bộ thể thao dành cho người cao tuổi hay tham gia các hoạt động cộng đồng là những việc giúp người cao tuổi duy trì vận động, tạo cho họ cảm giác được sống chủ động. Thậm chí, có nhiều người còn lựa chọn cách cùng các bạn già đi khám phá cuộc sống ở những góc độ khác nhau. Những chuyến đi đó đã trở thành liều thuốc tinh thần, giúp người cao tuổi vượt qua sự mệt mỏi, cô đơn hay những cảm giác chán nản thường gặp trong cuộc sống. Với bà Nguyễn Thị Lê Hoa, phường Phương Liệt, Hà Nội, đó là nguồn năng lượng tinh thần giúp sống vui, khỏe mỗi ngày. Bà Hoa khẳng định tuổi tác không phải rào cản mà là cơ hội để làm mới tinh thần và gắn kết cộng đồng.
2: Đi du lịch là thay đổi không khí này, thay đổi những cái cách sinh hoạt để mình được hiểu, để được thấy những cái cuộc sống ở bên ngoài, thấy cách sinh hoạt để mà mình biết so sánh là mình có nhiều cái thay đổi như thế nào.
1: Thích nghi với tuổi già không phải là cố gắng chiến thắng tuổi tác mà là học cách sống hài hòa. Học để không sợ công nghệ, để tự bảo vệ mình trước những rủi ro mới và chấp nhận những thay đổi. Với gia đình và xã hội, đừng quan tâm đến tuổi tác, hãy nhìn vào năng lực. Hãy hỏi người cao tuổi muốn sống như thế nào. Nói điều đó là vì một xã hội văn minh là xã hội biết tạo điều kiện để mỗi một người có thể già đi một cách khỏe mạnh, chủ động và được tôn trọng, không bị bỏ lại phía sau. Tuổi tác có thể làm mái tóc bạc đi, bước chân chậm lại, nhưng không thể ngăn con người học thêm điều mới, gặp gỡ nhiều người hơn, mỗi ngày làm một việc có ích và bắt đầu ngày mới bằng niềm vui ngập tràn. Dù tuổi bạc đã bước sang một chương mới, nhưng sẽ được viết bằng sự chủ động, tình yêu thương và tinh thần học hỏi.
3: Thưa quý vị và các bạn, lão hóa ở người cao tuổi liên quan chủ yếu đến giảm tuần hoàn máu đến các cơ quan, khiến việc cung cấp các dưỡng chất cho các cơ quan trong cơ thể giảm dần, dẫn đến bệnh tật. Tuổi tác ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sinh lý của cơ thể, kéo theo sự thay đổi về hấp thu, phân bổ và bài xuất thuốc. Do đó, khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi, cần lưu ý một số vấn đề để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi.
4: Người cao tuổi nên hạn chế tối đa việc dùng thuốc, tránh lạm dụng thuốc, nhất là các thuốc được cho là thuốc bổ hay thực phẩm chức năng. Nếu phải dùng thuốc, nên chọn các loại thuốc ít độc với gan thận, tránh gây ra các rối loạn thường gặp ở người già và hiệu quả cao. Nên chọn phác đồ đơn giản với những thuốc có chỉ định rõ ràng và chỉ cần sử dụng 1 đến 2 lần mỗi ngày. Nên tránh các thuốc có nguy cơ gây tương tác thuốc cao khi phải sử dụng nhiều thuốc hoặc trên người bệnh có bệnh mãn tính, hen, tăng huyết áp, đái tháo đường, v.v. Hạn chế số thuốc trong mỗi đợt điều trị. Các dạng thuốc lỏng phù hợp với người cao tuổi vì dễ nuốt và tránh được hiện tượng đọng thuốc tại thực quản gây loét hoặc nghẹn. Khi cho người cao tuổi uống thuốc nên khởi động bằng những liều thấp và tăng dần theo đáp ứng của từng người. Liều khởi động cho người già thường bằng khoảng 50% liều người trưởng thành, rồi tăng dần cho đến khi có đáp ứng mong muốn. Nói chung liều cho các bậc cao niên thường thấp hơn liều thông thường. Một số thuốc phải hiệu chỉnh liều theo chức năng gan thận của người bệnh. Liều dùng phải thích hợp với từng loại bệnh, người bệnh cụ thể và luôn luôn xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại, tương tác giữa các loại thuốc. Người cao tuổi phải có kế hoạch khám định kỳ để điều chỉnh lại thuốc và liều lượng, tránh kéo dài đợt điều trị nếu không cần thiết. Một số thuốc có thể ngừng nếu đã đáp ứng đủ, ví dụ thuốc chống loãng xương, thuốc chống viêm, v.v. Trái lại, người cao tuổi không được ngừng thuốc đối với một số thuốc như thuốc chống tăng huyết áp, thuốc điều trị đái tháo đường, mặc dù đã có đáp ứng tốt. Phải theo dõi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên về hiệu quả cũng như tác dụng phụ của thuốc, nhất là tác dụng phụ trên gan thận. Các cụ cần được hướng dẫn cách sử dụng thuốc chi tiết để hiểu rõ về tác dụng của mỗi loại thuốc trong đơn khi điều trị. Khi dùng thuốc, người cao tuổi nên uống nhiều nước và không được uống nhiều viên thuốc cùng lúc để tránh nghẹn.
3: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui khi ngày hôm nay được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc qua giọng ca của các nghệ sĩ được thính giả yêu mến.
1: Vâng, và mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên, Xuân Thọ và Thúy Thúy luôn mong gửi tới quý thính giả những bài ca theo một chủ đề nào đó. Và trước khi đến với những bài ca tân cổ theo chủ đề của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca có tên là Đình Đất Đỏ Miền Đông của tác giả Trần Long Ẩn và Loan Thảo qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ

0: chúng ta vừa được thưởng thức bài ca tân cổ Tình Đất Đỏ Miền Đông do nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa cùng trình bày.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý thính giả những bài ca tân cổ với chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay chính là Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ. Chắc hẳn nghe tới tên của chủ đề của chương trình này thì quý vị cũng đã mường tượng ra được những hình ảnh thật là đẹp, thật là thân thương của người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng, với những người chiến sĩ khi lên đường luôn mang trong ba lô của mình những hành trang để nhớ về quê hương, về nơi sinh ra và đặc biệt là hình ảnh về người mẹ luôn tần tảo yêu thương mình.
0: Vâng, họ chính là những người hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm, vững vàng trên con đường phía trước đi ra chiến trường bảo vệ quê hương đất nước. Và anh Xuân Thọ có biết được trong ba lô của những người chiến sĩ thì thường là họ mang theo những cái gì trên bước đường hành quân không?
1: Trước đây thì họ thường mang theo một cuốn sổ ghi nhật ký, một chiếc bút chì và còn nữa là những tấm ảnh của gia đình và đặc biệt là hình ảnh của người mẹ.
0: Theo Thúy được biết thì có những chiến sĩ còn mang trong ba lô của mình những chiếc khăn tay nữa.
1: Đấy là những kỷ vật của người thương.
0: Vâng, dù là mang trong ba lô của mình những điều gì thì họ cũng coi đấy là những điều thiêng liêng nhất, gắn bó với họ trọn đời, đúng không ạ? Và hình ảnh của người thương hay hình ảnh của người mẹ cũng là những người mà họ luôn luôn muốn mang trong tim mình.
1: Và không chỉ là những hình ảnh của người mẹ trong ba lô, trong tâm trí của những người chiến sĩ.
0: Vâng.
1: Và chính những người mẹ cũng luôn lan tỏa cái tình cảm cũng như là những yêu thương tới những người chiến sĩ. Và không phải là chỉ có những người mẹ ruột đâu, Thúy Thúy à.
0: Dạ.
1: Mà là những người mẹ chung của những người con đang làm nhiệm vụ.
0: Dạ vâng, dù trong hoàn cảnh nào hay bất cứ nơi đâu, những người mẹ Việt Nam gặp những người con là những người chiến sĩ thì đều bao bọc, đều chở che cho các chiến sĩ của chúng ta để các anh yên tâm và hoàn thành được xuất sắc nhất nhiệm vụ của mình.
1: Và những người mẹ ấy đã trở thành những huyền thoại, những hình tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ, sáng tác của các tác giả Trịnh Công Sơn và Lý Bông Dừa, do nghệ sĩ Thanh Toàn, nghệ sĩ Mỹ Vân và nghệ sĩ Hoàng Dư cùng trình bày.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ. Và tiếp theo chương trình, Thúy Thí và Xuân Thọ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca tân cổ mà quý vị đã ít nhất một lần được nghe, đó là bài Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
1: Bài ca của các tác giả Nguyễn Văn Tý và Thanh Huỳnh. Nhưng mà trước khi nghe bài ca này thì Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý vị câu chuyện khi sáng tác ca khúc Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa của tác giả Nguyễn Văn Tý.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, theo như tìm hiểu của chúng tôi được biết thì hình ảnh người mẹ trong bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa một thời là bài hát ra trận của nhiều người con, và người mẹ Hà Bắc là hình ảnh khái quát của người mẹ Việt Nam. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác dành cho mẹ của mình, và với ông, dù qua bao nhiêu thập niên thì bài hát này vẫn luôn luôn được ông trân quý và luôn luôn xúc động mỗi khi nhắc lại.
1: Vào đầu thời kỳ những năm kháng chiến chống Pháp thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về làm trưởng phòng thông tin tuyên truyền ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông đưa mẹ, chị và các em tản cư về đó và làm ăn sinh sống để mình được thoát ly đi hoạt động. Đời sống gia đình của ông hồi đó không đủ ăn, nhưng mà cứ hễ có anh bộ đội nào đi qua nhà là mẹ ông cũng gọi vào nhà cho ăn cơm.
0: Chị gái của ông thì vốn tính căn cơ, thường ca thán về chuyện đó, nhưng mà mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thường hay nói rằng mình cho con người ta ăn thì con mình ở xa, người ta lại cho con mình ăn.
1: Vâng, và với niềm tin sắt đá như vậy của mẹ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì đó đã thực sự giúp đỡ, thực sự gắn kết tình cảm quân dân hơn bao giờ hết.
0: Khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại thế này: tôi đi bộ đội chẳng có gì mang về cho mẹ, chỉ có một cái áo trấn thủ, áo có lót bông, vải vàng, trần quả chám để mặc trong những ngày đông giá. Tôi để dành và mang về tặng bà. Mặc đến khi bông đã rách ra từng mảng, bà vẫn vá víu để mặc lót trong chiếc áo nâu mỏng ở ngoài. Có lần tôi về thăm nhà, chị gái tôi bảo đẻ, có nghĩa là tiếng mẹ thân thương trong quê hương của nhạc sĩ thường hay gọi vậy. Đẻ còn tiếc cái tã ấy nên còn đeo mãi thế đấy.
1: Vâng, tôi thầm trách chị vì không hiểu hết lòng mẹ. Tôi biết mẹ tôi mặc tấm áo ấy trong mình, một là để chống rét, cái rét như cắt ruột của miền Bắc những ngày mùa đông, hai là để có hơi ấm của con trai mình.
0: Phải chăng đó cũng là cách nhớ của những người mẹ nhớ con đi bộ đội xa nhà? Tình thương âm thầm lặng lẽ ấy mấy ai mà hiểu hết.
1: Vâng, và với tình cảm của mình với mẹ cũng như những câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với những người mẹ Việt Nam thân yêu thì đã trở thành cảm xúc để ông sáng tác nên ca khúc Bất Hủ Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài ca tân cổ này do hai nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và Châu Thanh cùng trình bày.

0: Thưa quý vị, hình ảnh của những người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ luôn luôn đẹp và thiêng liêng.
1: Vâng, không chỉ đẹp thiêng liêng như Thúy Thúy nói, mà hình ảnh của những người mẹ đã trở thành một hình tượng cao đẹp của đất nước, của dân tộc.
0: Dạ vâng, chính nhờ sự hy sinh thầm lặng của các bà, các mẹ, các chị đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng của dân tộc.
1: Và hình ảnh người mẹ trong lòng người chiến sĩ luôn được khắc họa trong những bài ca, những bài thơ và đã được nhiều tác giả sáng tác nên những ca khúc bất hủ. Và sau đây thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe bài Tân Cổ Đất Nước sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Tạ Hữu Uyên, phần cổ nhạc của Dương Kinh Thành và giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy sẽ trình bày ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên với một số bài ca tân cổ chọn lọc qua chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên kênh VOV2 ngày mai, thứ hai ngày 31 tháng 8.
3: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, vợ chồng tuổi 60 làm TikTok, đưa cà phê Lâm Đồng lên mạng.
2: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva làm mẹ, kiểm soát tình trạng mỡ máu tăng cao bất thường ở phụ nữ mang thai.
3: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, chủ động tiêm vaccine, thêm lớp bảo vệ sức khỏe.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh để nguồn thu từ du lịch trở lại nuôi dưỡng thiên nhiên.
3: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, tìm hiểu về Chiêu Văn Vương, Trần Nhật Duật, vị tướng văn võ song toàn của kinh thành Thăng Long.
2: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, trải nghiệm nét đẹp làng cổ Đường Lâm, Hà Nội.
3: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, đạo hiếu trong nếp nghĩ hàng ngày.
2: 11 giờ và 15 giờ 30 câu chuyện văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua điện ảnh.
3: 14 giờ 15 thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, quyết tâm đi tìm hải cốt liệt sĩ.
2: 17 giờ và 21 giờ 30 phút cùng VOV2, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, bước đột phá chiến lược đưa di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành động lực trực tiếp trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước.
3: 21 giờ 35 giữ gìn sự song sáng của tiếng Việt, vì sao từ chịu khi thì mang nghĩa là đồng ý, lúc lại được hiểu là bó tay.
2: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi, chồng quyết từ mặt bố mẹ vợ, thậm chí dọa ly hôn nếu vợ nhắc đến họ.
3: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

thôi. Động tác 3, lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Một tuần mới bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn tuần mới nhiều niềm vui.
3: Hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8, VOV2 gửi tới quý vị và các bạn nhiều nội dung phong phú thiết thực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi ngoài 60, thay vì chọn cuộc sống an nhàn, vợ chồng ông Nguyễn Văn Toan và bà Nguyễn Thị Kiệm lại cùng nhau làm TikTok kể những câu chuyện về cuộc sống và đặc biệt là đưa cà phê Lâm Đồng đến gần hơn với cộng đồng mạng. Quý thính giả sẽ làm quen với ông bà trong chương trình Chuyện Người Già lúc 5h15 và 11h30.
3: Mang thai là giai đoạn cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi, trong đó những bất thường về mỡ máu cũng cần được quan tâm đúng mức. Mỡ máu tăng cao trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé nếu không được kiểm soát. Chương trình Eva là mẹ lúc 6h và 16h30 giúp quý vị và bạn tìm hiểu cách nhận biết, theo dõi và kiểm soát tình trạng mỡ máu bất thường ở phụ nữ mang thai.
2: Tiêm vaccine không chỉ là biện pháp phòng bệnh cho mỗi cá nhân mà còn góp thêm một lớp bảo vệ cho gia đình và cộng đồng. Khi chủ động tiêm chủng đúng lịch, đúng đối tượng, chúng ta có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm và hạn chế những biến chứng nguy hiểm. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 chia sẻ những thông tin cần thiết để mỗi người chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.
3: Du lịch mang lại nguồn thu, tạo sinh kế cho người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Nhưng làm thế nào để nguồn lợi ấy không chỉ dừng lại ở những con số mà có thể quay trở lại đầu tư cho việc bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học và phục hồi thiên nhiên. Chương trình Thông điệp Xanh lúc 6h20 và 12h05 phút bàn về cách để du lịch và thiên nhiên có thể tạo nên một vòng tuần hoàn bền vững.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6h40 và 16h50 mời quý thính giả tìm hiểu về cuộc đời và những dấu ấn đặc biệt của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, vị tướng văn võ song toàn gắn với những trang sử đáng nhớ của kinh thành Thăng Long.
3: Hành trình tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ đã và đang được các lực lượng chức năng và nhiều gia đình bền bỉ thực hiện. Mỗi phần mộ được tìm thấy không chỉ là sự trở về của một người con với quê hương, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc lúc 14h15 là câu chuyện về quyết tâm tiếp tục hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.
2: Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là di sản quý báu, đồng thời là nguồn lực quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành những giá trị ấy trong giai đoạn phát triển mới, theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn. Chương trình 30 phút cùng VOV2 lúc 17 giờ và 21 giờ phân tích những điểm mới, những yêu cầu mang tính đột phá hướng tới việc đưa di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành động lực trực tiếp trong đời sống xã hội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
2: Trong không khí chào mừng Quốc khánh, các chương trình của VOV2 dành nhiều không gian cho lịch sử, lòng yêu nước và những con người đã góp phần làm nên những mùa thu đất nước. Chương trình viết tiếp bài ca Người lính ngày 1 tháng 9 nhìn lại hành trình của người lính từ mùa thu lịch sử đến những năm tháng đất nước thanh bình. Đất nước ngàn năm ngày 3 tháng 9 giới thiệu Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị, một vị quan yêu nước, qua đó nhắc nhớ những giá trị về trách nhiệm và lòng yêu nước trong lịch sử dân tộc.
3: Các nội dung về giáo dục trong tuần tập trung vào những chuyển động trước thềm năm học mới, từ quy mô nhà trường đến lựa chọn học tập của học sinh. Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 1 tháng 9 nhìn lại những điểm đáng chú ý của năm học mới.
2: Các chương trình sức khỏe trong tuần hướng đến những vấn đề thiết thực với mỗi gia đình, thực khách thông thái ngày 1 tháng 9, khám phá hoa và những biến tấu trong ẩm thực Việt. Sức khỏe cộng đồng ngày 3 tháng 9 kể câu chuyện về cán bộ y tế dự phòng âm thầm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chương trình Eva làm mẹ ngày 4 tháng 9 lưu ý cha mẹ về việc tiêm chủng đúng lịch cho trẻ.
3: Mảng đời sống xã hội đề cập nhiều vấn đề gắn với sự thay đổi của đời sống hiện đại và những quyền lợi, kỹ năng người dân cần biết. Chương trình Chuyện Người Già ngày 3 tháng 9 có nội dung về chuyển đổi số và khả năng thích ứng của người cao tuổi. Tư vấn chế độ chính sách ngày 3 tháng 9 thông tin về quyết định xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Ở lĩnh vực văn hóa, chương trình Nhịp sống

0: 23 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Tây Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện Người Già. Các cụ và quý thính giả thân mến, người cao tuổi hôm nay không chỉ cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực giàu kinh nghiệm, tri thức và khả năng đóng góp cho xã hội. Từ làm kinh tế, khởi nghiệp đến ứng dụng công nghệ số, nhiều người đang tiếp tục tạo việc làm, thu nhập và lan tỏa giá trị cho cộng đồng. Đây là nội dung của chương trình hôm nay. Mời các cụ và quý thính giả cùng theo dõi. Các cụ và quý thính giả thân mến, ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người đã nghỉ ngơi bên con cháu, ông Nguyễn Văn Toan và bà Nguyễn Thị Kiệm ở xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng lại bắt đầu một hành trình mới khi học quay video, livestream, bán hàng cà phê trên mạng xã hội. Không chỉ tạo thêm thu nhập, câu chuyện của ông bà còn cho thấy người cao tuổi hoàn toàn có thể thích ứng với kinh tế số khi có cơ hội và sự đồng hành.
1: Đúng rồi, thân này có gói gì
2: cây đến sau năm phải cưa đi.
1: Cưa là sắp chồng làm để trồi lên nhá.
3: Ở xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Toan, 62 tuổi và bà Nguyễn Thị Kiệm, 61 tuổi vẫn gắn bó với công việc quen thuộc của người nông dân, chăm sóc vườn cây, thu hái, phơi sấy rồi đóng gói cà phê. Nhưng giờ đây, sản phẩm của ông bà không chỉ theo những chuyến hàng rời khỏi địa phương mà còn đến với khách hàng qua mạng xã hội. Từ tháng 10 năm 2025, với sự hỗ trợ của con trai, ông Toan và bà Kiệm bắt đầu làm TikTok qua kênh Nông Dân Lên Top Top, chia sẻ cuộc sống của một gia đình nông dân Tây Nguyên và giới thiệu những sản phẩm do chính mình làm ra. Từ những video đầu tiên còn bỡ ngỡ, kênh hiện đã có khoảng gần 70.000 người theo dõi, 1,6 triệu lượt thích và hàng trăm video được đăng tải. Video có lượt xem cao nhất đạt gần 6 triệu lượt. Mỗi tháng, gia đình bán được hàng trăm đơn hàng. Sản phẩm cà phê được biết đến ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, thậm chí có khách hàng ở nước ngoài.

0: ơi, bà cứ làm đi để tôi quay đoạn video nhé. Tí nữa là bà lại quay cho tôi đấy.
1: Những con số ấy bắt đầu từ một việc tưởng như rất đơn giản. Đó là thuyết phục hai người nông dân ngoài 60 tuổi đứng trước máy quay.
2: Ông ơi, chắc vậy được rồi đấy, tôi thấy hơi dài rồi ông ạ.
3: Thì bà tắt hộ tôi cái về, con chị sửa mai.
2: Rồi, tôi tắt nha.
0: Đừng nghĩ mình lớn tuổi mà không làm được. Chính tôi ngày trước còn không biết TikTok là gì. Nhưng mình cứ mạnh dạn học hỏi. Không biết thì hỏi con cháu, hỏi các bạn trẻ. Mỗi ngày biết thêm một chút. Tuổi tác không phải là rào cản. Điều quan trọng là mình có dám bắt đầu hay không. Tôi nghĩ dù các bạn ở thành phố hay ở nông thôn, mỗi người đều có một câu chuyện đáng để kể. Chỉ cần mình sống chân thành, làm việc bằng cái tâm, thì chắc chắn sẽ có người lắng nghe và yêu quý mình.
3: Rất đông mưa gần nửa tháng nay rồi các bạn. Hôm nay cô chú lại sổ ủng lên vườn kiểm tra vườn cà phê đây.
1: Nếu ông Toàn dần quen với chiếc điện thoại và máy quay, thì bà Nguyễn Thị Kiệm lại bước vào thế giới TikTok bằng sự ngại ngùng của một người vốn chỉ quen với vườn cây, gian bếp và công việc gia đình. Các con động viên bà không cần diễn, không cần nói những điều cầu kỳ, cứ sống và làm việc như thường ngày. Chính sự mộc mạc ấy lại trở thành nét riêng của kênh.
4: Thật lòng mà nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ nhà mình có gì đặc biệt đâu mà quay. Em chỉ biết làm vườn, nấu cơm, chăm gà, chăm cây thôi. Bảo các con thôi đừng quay mẹ, mẹ nói không hay đâu. Nhưng rồi các con cứ động viên, bảo phải sống như bình thường, không phải diễn gì cả. Dần thì tôi cũng quen, nhìn lại, vui vì những điều bình dị, lại được nhiều người yêu quý. Tôi nghĩ đôi khi người ta không cần điều gì quá lớn lao, cần sự chân thật cũng đủ chạm đến trái tim của nhiều người khác.
1: Góp phần cho sự thay đổi ấy là người con trai Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 2000. Hai bố con cách nhau hơn 1.000 cây số, nên việc hướng dẫn ban đầu không hề đơn giản. Tuấn phải trực tiếp bay vào Lâm Đồng, chỉ dẫn cho bố mẹ cách quay, sau đó tiếp tục hướng dẫn từ xa, từ xây dựng nội dung, quay video đến chỉnh sửa và đăng tải.
5: Theo tôi nghĩ thì người lớn tuổi hoàn toàn có khả năng là tiếp cận là tốt hơn giới trẻ hiện nay luôn. Khi người lớn tuổi có những cái khả năng mà người trẻ người ta chưa từng trải, khi người già mà tiếp nhận cái công nghệ số này ấy, thì họ đã có kinh nghiệm sống này, trải nghiệm sống này tốt hơn giới trẻ chúng ta. Chỉ cần con cháu hoặc là một ai đấy hướng dẫn cho họ cái đường đi, mở đường đi cho họ thôi là họ sẽ tiếp cận dễ dàng hơn, tốt hơn.
1: Từ sự hỗ trợ ban đầu của người con trai, hai ông bà từng bước làm chủ công việc và vận hành kênh TikTok của gia đình. Với Nguyễn Thị Nguyệt, một sinh viên đang kinh doanh trên nền tảng số, hình ảnh hai người cao tuổi tự mình làm kinh tế trên không gian mạng là điều đặc biệt ấn tượng.
6: Việc làm trên cái nền tảng số như vậy, đối với người trẻ mình thì quá dễ dàng, nhưng mà đối với các ông bà lớn tuổi như vậy thì thật sự là cái khả năng sử dụng điện thoại, đôi khi là tiếp nhận thông tin nó vẫn còn khó khăn. Mà các bác có thể phát triển thương hiệu cá nhân được như thế, quảng bá sản phẩm cà phê do mình làm ra trên kênh Nông Dân lên Top Top thì em cảm thấy là thật sự là rất là ngưỡng mộ.
1: Từ câu chuyện của một gia đình nông dân, có thể thấy công nghệ số đang mở thêm những cơ hội mới để người cao tuổi tiếp tục lao động, kinh doanh và tạo thu nhập. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng một doanh nghiệp lớn hay một khoản đầu tư lớn. Một chiếc điện thoại, một sản phẩm do chính mình làm ra và sự hỗ trợ phù hợp cũng có thể mở ra một thị trường mới. Theo giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, đây là một hướng phát triển đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số.
7: Thực tế cho thấy thì có rất nhiều các cơ hội người cao tuổi có thể tiếp tục lao động, đóng góp cho xã hội cũng như tạo ra thu nhập cho bản thân. Cái thứ nhất là bản thân họ có thể mở rộng các cơ hội kinh doanh trực tiếp qua các nền tảng số. Chúng ta đều biết ví dụ như là Facebook, TikTok, rồi Zalo, Shopee v.v. Thì người cao tuổi hoàn toàn có thể là bán hàng hóa trực tiếp tới những người tiêu dùng mà giảm phụ thuộc vào thương lái hoặc là phải mở rộng cửa hàng hoặc là nơi buôn bán hàng hóa. Cái thứ hai là bản thân cái nền tảng số cũng tạo ra các nghề nghiệp mới trong nền kinh tế sáng tạo. Ví dụ như người cao tuổi có thể hoàn toàn là các nhà sáng tạo nội dung, rồi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm sống, hướng dẫn kỹ năng truyền thống hoặc kể chuyện về văn hóa lịch sử thủ công. Cái thứ ba thì cái tác động rất là rõ ràng đấy là người cao tuổi có thể kéo dài thời gian tham gia thị trường lao động bằng các công việc thực hiện từ xa và với cường độ rất là linh hoạt. Ví dụ như tư vấn chuyên môn rồi đào tạo trực tuyến. Điều này thì rất phù hợp với những người cao tuổi đã nghỉ hưu nhưng mà còn sức khỏe cũng như là chuyên môn còn vững.
1: Ở góc độ kinh tế bạc, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở số lượng người theo dõi hay số đơn hàng bán được. Điều đáng nói hơn là người cao tuổi vẫn trực tiếp tạo ra sản phẩm, tiếp tục làm việc, có thêm thu nhập và giữ vai trò chủ động trong hoạt động kinh tế của gia đình. Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Quốc tế Người cao tuổi tại Việt Nam cho rằng, câu chuyện của vợ chồng ông Toan, bà Kiệm cho thấy một hướng tiếp cận mới đối với người cao tuổi trong nền kinh tế số.
8: Cái câu chuyện của cặp vợ chồng nông dân ngoài 60 tuổi ở Tây Nguyên không chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng, mà nó thực sự là một ví dụ rất là điển hình về cái mô hình kinh tế bạc trong cái quyền nguyên số. Điều đáng quý là tôi thấy là hai bác không chỉ tiếp tục lao động khi tuổi đã cao mà còn biết tận dụng cái công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Có nghĩa là tuổi tác không phải là cái điều quyết định là người cao tuổi có tiếp cận được công nghệ hay không, mà cái điều quyết định là cơ hội được học hỏi, được hướng dẫn và được tin tưởng, cũng như là cái quyết tâm của bản thân người cao tuổi. Thì cái câu chuyện của cặp vợ chồng ở Tây Nguyên ấy là một minh chứng rất là rõ. Khi có động lực và được tiếp cận đúng cách thì người cao tuổi hoàn toàn có thể học sử dụng mạng xã hội, bán hàng trực tuyến và thích ứng với nền kinh tế số.
1: Từ một kênh TikTok của gia đình, những sản phẩm cà phê của ông Toan bà Kiệm đã đi xa hơn khu vườn quen thuộc. Nhưng điều có ý nghĩa hơn cả là mô hình này cho thấy người cao tuổi có thể vừa là người sản xuất, vừa là người kinh doanh và cũng là người tạo ra giá trị trong chính nền kinh tế đang thay đổi từng ngày. Để những mô hình như vậy được nhân rộng, theo ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, người cao tuổi cần có thêm cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ và tham gia thị trường.
9: Có thể nói là người cao tuổi sử dụng công nghệ số trong các cái lĩnh vực về bán hàng, live stream, trao đổi các cái kinh nghiệm trong sản xuất, trong kinh doanh. Đây có thể nói là một trong những lĩnh vực hiện nay là chúng ta cũng rất quan tâm, vì chính phủ đã có cái đề án 379 về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi tạo việc làm đối với người cao tuổi. Thì Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã và đang phối hợp rất là tốt với Bộ Khoa học Công nghệ, với Bộ Nông nghiệp Môi trường, với các bộ có liên quan để triển khai cái lĩnh vực này.
1: Từ vườn cà phê ở Lâm Đồng, câu chuyện của ông Toan bà Kiệm cho thấy tuổi tác không phải rào cản để tiếp tục lao động và tạo ra giá trị. Với kinh nghiệm, sự ham học hỏi cùng sự đồng hành của con cháu, người cao tuổi hoàn toàn có thể thích ứng với nền kinh tế bạc, tạo thu nhập và đóng góp cho cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ở tuổi ngoài 70, khi nhiều người đã chọn cuộc sống nghỉ ngơi, ông Cao Minh Kha, người cao tuổi ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, vẫn miệt mài sản xuất, kinh doanh và góp sức xây dựng kinh tế gia đình, quê hương. Với ông Kha, tiếp tục làm việc không chỉ để tạo thu nhập mà còn là cách phát huy kinh nghiệm, sức lực và giữ cho tuổi già thêm ý nghĩa. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông Kha. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
1: Xin chào ông, ở tuổi ngoài 70 thì được biết ông vẫn duy trì nhiều mô hình sản xuất từ nuôi thủy sản, trồng cây ăn trái đến kinh doanh máy đào. Vì sao ông lựa chọn cách làm này?
2: Hiện nay thì nói chung thì có nhiều mô hình. Tôi thì có 1,5 hectare đất nông nghiệp, nhưng mà qua thời gian mà trồng lúa, nói chung đất bị nhiễm phèn, nó không hiệu quả lắm. Vì vậy tôi chuyển đổi từ đó sang nuôi cá trình với công tượng, đó là trên mặt nước. Ở trên bờ thì tôi trồng cái cây ăn trái. Ngoài ra thì cũng có 4 đầm tôm nuôi công nghiệp. Thì nói chung thì nuôi công nghiệp lợi nhuận cũng cao mà rủi ro cũng lớn, nhưng mà trong quá trình đó thì tôi cũng phấn đấu đạt hiệu quả. Ngoài ra thì trên sản xuất kinh doanh ấy, thì tôi có kinh doanh về cái máy đào xe cuốc, đào cũng là chỉ lợi, là công ty trách nhiệm hữu hạn Mộc Nhiên Minh Khai.
1: Khi tuổi đã cao nhưng vẫn tiếp tục làm việc và kinh doanh thì điều gì giúp ông duy trì tinh thần chủ động, trách nhiệm và không coi tuổi tác là trở ngại?
2: Mình sinh ra lớn lên mình phải có trách nhiệm trong toàn các cái lĩnh vực mình, nếu còn sức khỏe thì phải còn chăm lo sản xuất. Có khi trong công việc làm có khi nó cũng phải gặp những khó khăn này, mình cũng đau đầu, nhưng mà với lòng quyết tâm mình phải cố gắng có khi vượt qua được.
1: Điều gì trong công việc sản xuất kinh doanh khiến ông vẫn cảm thấy hứng thú, nhất là khi công việc còn giúp ông gắn bó và hỗ trợ bà con địa phương?
2: Nói chung này niềm vui từ cái kinh nghiệm của tôi góp phần cho con cháu nó rút từ đó, nó có kinh nghiệm, nó sản xuất được ổn định hơn, góp phần để xây dựng cho cái quê hương cũng như kinh tế gia đình. Nói chung thì tôi kinh doanh trên lĩnh vực là thủy lợi, có vậy thì nói chung thì mình cũng được tham gia vô cái mô hình sản xuất của nông nghiệp của bà con xung quanh, nó chủ yếu là trong thành phố là nhiều. Tôi thì nói chung thì công việc cũng nhiều, có dành cái buổi sáng 5 giờ đi bộ khoảng nửa giờ thôi, chứ ngoài ra thì cũng không có thời gian nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, người cao tuổi có kinh nghiệm, có tích lũy và mong muốn tiếp tục làm kinh tế là một nguồn lực đáng quý. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm dễ trở thành mục tiêu của những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh thiếu minh bạch. Để bảo vệ tiền bạc và thành quả tích lũy, người cao tuổi cần bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và đặc biệt thận trọng trước khi ký kết hoặc chuyển tiền.
3: Một là không đầu tư chỉ vì lợi nhuận được quảng cáo quá hấp dẫn. Những lời mời gọi lợi nhuận cao, ít rủi ro hoặc cam kết chắc chắn có lãi cần được kiểm chứng kỹ. Đặc biệt, nếu bên tư vấn liên tục thúc ép phải giải quyết ngay, tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội hoặc yêu cầu đặt cọc trong thời gian rất ngắn, người cao tuổi nên dừng lại để tìm hiểu thêm. Hai là đọc kỹ hợp đồng trước khi ký. Không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu của nhân viên tư vấn. Hãy đọc toàn bộ hợp đồng và chú ý đến số tiền phải thanh toán, thời hạn thực hiện, các khoản phí phát sinh, điều kiện chấm dứt hợp đồng, chính sách hoàn tiền và chuyển nhượng. Ba là đặc biệt thận trọng với hợp đồng kỳ nghỉ. Hợp đồng kỳ nghỉ là một trường hợp cần lưu ý. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã cảnh báo về những rủi ro trong loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng dài hạn này. Người tiêu dùng có thể phải trả một khoản tiền ban đầu lớn, đồng thời chịu phí thường niên và các khoản chi phí khác trong quá trình sử dụng. Đáng chú ý, những quyền lợi được nhân viên tư vấn giới thiệu như khả năng chuyển nhượng, hoàn tiền hoặc sinh lời không phải lúc nào cũng được bảo đảm như kỳ vọng. 4 là kiểm tra kỹ doanh nghiệp và nơi nhận tiền. Trước khi đầu tư, cần tìm hiểu thông tin pháp lý của doanh nghiệp, người đại diện, địa chỉ hoạt động và sản phẩm, dịch vụ được cung cấp. Nên ưu tiên kiểm tra thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước và nguồn chính thống. Cần đặc biệt cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không đúng tên doanh nghiệp hoặc những khoản tiền được yêu cầu chuyển gấp để giữ chỗ, giữ ưu đãi.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chĩ là bệnh phổ biến trong số các bệnh thuộc về đại trực tràng với tỷ lệ 35-50% số người mắc, phần lớn ở độ tuổi 30-60. Những năm gần đây thì bệnh xuất hiện nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Vậy điều gì cần lưu ý khi điều trị bệnh ở người trẻ? Và ngày nay thì có phương pháp mới nào điều trị bệnh chĩ mà không phải phẫu thuật? Những thông tin này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Đại trực tràng học Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin chia sẻ trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường đã tham gia chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
2: Vâng, thứ nhất là xin được chào bạn và cũng được gửi lời chào tới các quý vị thính giả.
3: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa bác sĩ Lê Mạnh Cường, theo ghi nhận thực tế ở nhiều cơ sở y tế thì số người đến khám vì mắc bệnh chĩ thì đang có xu hướng trẻ hóa. Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về thực tế này, bệnh nhân trẻ mắc bệnh chĩ được ghi nhận hiện nay thì khoảng bao nhiêu tuổi ạ?
2: Tôi cho bạn đặt một cái vấn đề, một cái câu hỏi, một cái vấn đề cũng khá là hay và cũng phải nói thực là cũng là một cái mong muốn của chúng tôi là người làm về cái chuyên ngành về bệnh lý hậu môn trực tràng cũng muốn chia sẻ tới cộng đồng. Thì đúng là như bạn trong lời dẫn ấy, thực ra thì trước đây thường ấy, người bệnh chĩ thường là mắc ở cái tầm trên 30 tuổi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên trong những năm gần đây nó rơi vào độ khoảng 15-20 năm gì đó, khoảng như vậy. Thì hiện nay thì ngày càng ngày thì xu hướng chúng tôi là những người bác sĩ lâm sàng thì gặp nhiều hơn ở các cái tuổi trẻ, hay là cụ thể đây ta cứ nói là dưới 30 đi. Nhưng mà trên thực tế thì hiện nay chúng tôi đã gặp những cái ca nhỏ nhất, ít tuổi nhất, có khi cháu chỉ 5 tuổi thôi. Đấy, tất nhiên là cái tỷ lệ nữa, nó cũng hay gặp nữa là cái tuổi là gì, 15, 16. Thực ra những cái tuổi này trước đây thì là phải nói thẳng là hiếm. Đấy, nhưng mà hiện nay thì nó cũng bắt đầu khá phổ biến rồi. Đấy, đấy là một cái mà cũng chia sẻ tới các quý vị thính giả để chúng ta cũng biết được. Đấy, và trên cơ sở đó thì chúng ta cũng có những cái giải pháp mà dự phòng. Đấy, và đặc biệt để chúng ta cũng có những cái nhận biết để khi chúng ta thấy có những triệu chứng, những cái dấu hiệu về bệnh lý trĩ ở con mình hay ở cháu mình thì chúng ta có thể đưa đến người thầy thuốc chuyên ngành cái khám để cho nó kịp thời.
1: Vậy thì theo bác sĩ, ở người trẻ với cả những cái trường hợp mà những em bé mà mới chỉ 5 tuổi như bác sĩ vừa nói ấy, thì những cái yếu tố nào thì đang góp phần làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh? Và những cái yếu tố nào thì bác sĩ thường gặp nhiều nhất trên thực tế?
2: Vâng, thì hiện nay cái 5 tuổi tôi gọi là cái trường hợp gọi là chúng tôi gặp ở cái tuổi ít nhất thôi. Chứ còn hiện nay thì bắt đầu gặp từ 11, 17, 18. Trước đây thì những cái lứa tuổi này nó khá ít, 19 hoặc là thậm chí những cái bạn đang học lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11. Đấy, trước đây thì phải nói là ít. Và một cái điều thì người ta đã đưa ra rồi, cũng ngoài những cái chuyện là những qua những cái công trình nghiên cứu. Đấy, ví dụ như là hiện nay cũng phải nói thực là chúng ta biết rồi, cái hoàn cảnh xã hội nó thay đổi. Đấy, rồi cái lối sống nó thay đổi. Rồi đồ ăn, thức uống nó cũng thay đổi. Đấy, ví dụ như bây giờ là các bạn là gì? Thường hay ăn nhanh. Rồi phải nói thực là rất là thích những cái gì đấy, đồ cay, đồ nóng như là kim chi, rồi những cái mà chúng tôi nghe thấy các bạn trẻ hay thích. Và từ cái chỗ đó họ thành một cái thói quen. Đấy, tôi đơn cử như nhà ngay nhà tôi cũng thôi, có hai cháu thôi. Đấy, ví dụ như là các đồng chí là ăn cay rất là kinh khủng, ăn chua cũng rất là nhiều. Đấy, nhưng mà bắt đầu đi đến lớp rồi theo các bạn rồi nó thành một cái thói quen. Đấy, trong khi bản thân mình thì gần như là tôi phải tránh thì hạn chế rất nhiều vấn đề như là chua cũng không ăn nhiều. Rồi ăn ớt gần như cũng là rất ít. Đấy, ví dụ bây giờ một buổi thì ăn sáng các bạn có thể vắt một cái bát vào bát phở đến 2-3 miếng chanh. Mình nếm vào coi như nó chua cả ra. Đấy, và cuối cùng xong thì nó tạo nên thành một cái thói quen. thói quen, rồi dẫn đến gì, thay đổi từ gì. Rồi đại tiện cũng vậy, ví dụ bây giờ các bạn vào đi đại tiện thôi, lại cầm một cái điện thoại hoặc cầm một cái iPad. Đấy, ngay bản thân trong gia đình tôi có một cháu thôi, đấy, đang học lớp 11 thì cũng gọi điện cho bác hỏi, nhưng cuối cùng hỏi ra bảo thế cháu đi toilet có hay mang điện thoại vào trong, bảo có. Đấy, có nghĩa là ngồi có 30-40 phút. Đấy, và dẫn đến là hiện tượng gì? Táo bón, xong dẫn đến là gì? Chảy máu do trĩ, rồi dẫn đến trĩ xa ra ngoài, và sau đó cũng phải giải thích rằng là gì. Thế coi như một cuộc đại tiện của bạn ấy có thể kéo dài đến 40 phút. Đấy, và như vậy thì cái quan trọng nó làm mất cái phản xạ, nó tác động về cơ thể chúng ta, nó có một cái phản xạ đại tiện. Đấy, nếu chúng ta vào thì chúng ta đi đại tiện. Còn khi cái hệ thống thần kinh nó bị chi phối vào một việc khác nữa, ví dụ ta lại chăm chú vào điện thoại, ta lại chăm chú vào xem game, chúng ta lại chăm chú vào việc khác, thì nó làm ảnh hưởng tới cái phản xạ đại tiện. Như vậy đáng nhẽ ra nó chỉ 1-2 phút là xong thôi, thế đây kéo dài tới 40 phút, và nó quá quan trọng, nó làm thay đổi. Và đấy chính là những người ta gọi là những cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến cái bệnh lý trĩ.
1: Vâng, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái mối liên quan giữa những cái vấn đề về dinh dưỡng với cả bệnh trĩ?
2: Thực ra thì về vấn đề dinh dưỡng ấy, thì hiện nay nó có hai cái yếu tố này là chính thôi. Một là người ta hay nói ở người béo phì, đấy là một. Hai là người ta nói ở những cái trường hợp mà do chúng ta ăn uống nhiều những cái chất mà nó có thể làm gây táo bón. Đấy, rồi thậm chí là gì, có những trường hợp thì lại đi đại tiện lỏng nhiều cũng bị, chứ không phải là đại tiện lỏng mà không mắc trĩ đâu. Đấy, lỏng cũng bị, táo cũng bị, vì tất cả các yếu tố này, nó cái quan trọng là nó đều dẫn đến một cái là gì, làm tăng áp lực của tiểu khung. Đấy, cái quan trọng của nó làm tăng áp lực của khung. Và khi tăng áp lực của tiểu khung như vậy thì nó dẫn đến nó làm cho gì, các cái hệ thống tĩnh mạch trĩ nó bị giãn ra. Đấy là bản chất của nó. Cho nên là anh đi lỏng nhiều, anh cũng phải dặn nhiều lần trong ngày, hai ba lần. Chứ người ta mới định nghĩa là gì? Đại tiện bình thường là gì? Đại tiện bình thường là gì? Phân này phải thành khuôn này, phải tròn này, đều này, mềm, và ngày một lần thôi. Đấy. Đấy, người ta gọi là trạng thái bình thường. Chúng tôi hay chia sẻ với người bệnh như vậy để người bệnh dễ nhận diện được. Và ngoài cái tình trạng đó thì ta gọi là không bình thường.
1: Dạ, vâng. Và vì bị ở một bộ phận nhạy cảm nên là người mắc bệnh trĩ, nhất là những người trẻ, thì thường có một cái tâm lý là ngại đi khám, đến khi đau không thể chịu nổi được nữa, và cái việc mắc bệnh gây ra những cái bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày thì họ mới đi khám. Vậy thì cái điều này thì đã gây ra những cái sai lầm đáng tiếc gì trong quá trình điều trị, thưa bác sĩ?
2: Vâng, điều này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và nhưng phải nói thật là rất là cảm ơn chương trình, cụ thể chương trình của chúng ta đây này, gọi là VOV à?
1: Vâng ạ, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
2: Cùng Bạn Sống Khỏe. Qua chương trình này tôi nhớ tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và vừa rồi chúng tôi qua đánh giá lại qua người bệnh khi đến với chúng tôi, thì vấn đề về gọi là ngại ngùng trong đi khám bắt đầu có những cái chuyển dịch. Bắt đầu có những cái nhận thức tốt hơn. Đấy, tức là gì? Cái ngại ngùng đấy nó bắt đầu là người bệnh nhận diện được, chúng ta bị bệnh, chứ chúng ta không có gì mà ngại cả. Đấy, cũng phải nói thật là chúng tôi đã rất là cảm ơn chương trình. Qua chương trình đã cho chúng tôi là những bác sĩ được tiếp cận tới người dân chúng ta, tiếp cận tới cộng đồng, và qua đó để chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức y học thường thức cũng như kinh nghiệm. Và vì vậy, hiện nay cái vấn đề ngại ngùng có giảm, gọi là có giảm thôi, nhưng mà chưa phải hoàn toàn. Ví dụ, chúng tôi có những bệnh nhân là gì? Không dám trao đổi nói trực tiếp với người thầy thuốc, mà chỉ đề nghị là tôi nhắn tin thôi. Đấy, chẳng hạn như vậy. Đấy, thậm chí là bảo đến khám thì là cháu rất ngại, cho bây giờ cháu nói còn ngại, chứ đừng có nói là chỉ xin là nhắn tin thôi. Nhưng cái nguy hiểm ở cái chỗ như này này, chúng ta khi chúng ta không đi thăm khám sớm ấy, thì thực ra không phải mỗi bệnh trĩ đâu, tất cả các bệnh lý, đấy, cái gì cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta khi phát hiện ra những cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta đi khám, hoặc là ít nhất chúng ta chỉ cần tư vấn người thầy thuốc thôi. Ví dụ như kể cả chương trình như chúng ta đang chia sẻ như này, nếu người bệnh nào có những dấu hiệu như vậy mà chia sẻ với chuyên gia thì cũng đã nhận được gì? Những cái hướng dẫn để nó đúng. Không những đúng, mà cách quan nhận hơn, nó là kịp thời. Và chữa bệnh ấy thì càng chữa sớm càng tốt. Đó là nguyên tắc của nó. Đấy. Ít nhất chúng ta phải trả lời câu là nó là cái gì? Đấy, nó là cái gì? Nó là một bệnh lành tính hay bệnh ác tính? Cách xử lý nó ra làm sao? Cách dự phòng nó như thế nào? Và nếu xử lý thì chúng ta đến đâu? Thì những nhà chuyên gia, những nhà chuyên ngành sâu thì người ta sẽ hướng dẫn như vậy. Và chúng ta như vậy, chúng ta sẽ có một cái hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là gì? Nó không làm chuyển từ giai đoạn. Ví dụ như ban đầu thì nó đang có giai đoạn nhẹ. Nếu chúng ta để lâu quá, ta để thì bắt đầu nó chuyển sang giai đoạn nặng thì chúng ta cũng vẫn phải đi điều trị. Thực ra thì điều trị lúc đó cũng được chứ không phải là không được. Nhưng tuy nhiên cái việc can thiệp lúc đó nó sẽ nặng nề hơn lên. Nó sẽ nặng hơn lên. Và nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới gì? Người bệnh nhiều hơn. Đáng lẽ ra chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ giải quyết một cách là nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu chúng ta để muộn thì buộc cái phương pháp can thiệp nó phải phức tạp hơn lên.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ những cái trường hợp mà ví dụ điển hình về những trường hợp mà bệnh nhân trĩ mà do cái điều trị sai cách mà đến bệnh viện và đã xảy ra những cái hậu quả mà bác

0: sĩ cũng đã phải khắc phục những cái hậu quả đó như thế nào?
1: Vâng, đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng, cá nhân tôi cũng rất là muốn chia sẻ. Tại sao như vậy? Vì chúng tôi muốn cộng đồng chúng ta, muốn người dân chúng ta phải hiểu được một cách cơ bản, trên cơ sở đó để chúng ta sẽ dự phòng cho chính chúng ta, để chúng ta tránh. Thứ nhất, chúng tôi hay gặp một cái tình huống đầu tiên, đó là người bệnh tự chữa. Đấy, người bệnh tự chữa. Và đặc biệt hiện nay trên thực tế, tôi đi ngay vào thực tế, có những cái thuốc của nước ngoài, thậm chí thuốc của những người tự chế và nói rằng là gia truyền này truyền kia, và người ta tự về người ta bôi lên hậu môn và gây hoại tử toàn bộ ống hậu môn. Đây là cái mà chúng tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là không bao giờ được dùng. Đấy, nhớ không được dùng. Còn nếu có chót mua rồi hay có muốn dùng thì cũng nên tham khảo người thầy thuốc đã. Vì sao? Vì chúng tôi đã gặp khá nhiều và đến giờ này chúng tôi vẫn gặp. Đấy, vì cũng nói thật là tôi hiện nay thì là chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, và chúng tôi có một cái kênh, đấy, kênh Zalo để cho các bệnh nhân tham vấn cũng như chia sẻ. Và nhiều bệnh nhân sau khi bắt đầu là bị như vậy, khi bị một tình hoại tử như vậy thì bắt đầu với chia sẻ chúng tôi và nó làm hoại tử toàn bộ cái ống hậu môn. Đấy, và qua các cái đồng nghiệp của chúng tôi, qua cái hệ thống các bác sĩ chuyên ngành hậu môn trực tràng trong Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam của chúng tôi. Và chúng tôi hiện nay các bác sĩ luôn luôn chia sẻ nhau ở trong một cái nhóm đấy, hoạt động sinh hoạt khoa học. Và khi gặp các cái ca bất thường, những ca tai biến, cho nên là, và phải nói thực hiện nay, gần đây chúng tôi cũng đang gặp cũng khá nhiều, ít nhất là cũng khoảng 10 ca đồng nghiệp của chúng tôi vừa đưa lên để chia sẻ. Và có những ca là gì? Hoại, cái nguy hiểm đó này, nó hoại từ toàn bộ hậu môn và buộc phải phẫu thuật. Lúc đó nó hoại từ buộc phải phẫu thuật. Những cái nguy hiểm là gì? Nó làm cho tổn thương toàn bộ cái ống hậu môn đi. Và như vậy cái việc để khắc phục lại nó, khắc phục về giải phẫu đã khó rồi, nhưng khắc phục về chức năng thì lại còn vô cùng khó. Nó có thể gây hẹp hậu môn, nó có thể gây mất tự chủ hậu môn, và đặc biệt là cái vấn đề hẹp hậu môn, và lúc đó giải quyết nó sẽ rất nan giải. Đấy, cho nên là chúng tôi qua chương trình như thế này, tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là gì? Tuyệt đối là gì? Không được điều trị theo gì? Truyền miệng, và đặc biệt là trên mạng xã hội, và đặc biệt nữa là gì? Mua các cái loại thuốc về xong rồi cứ tự bôi lên. Đấy, và chúng tôi cũng khuyến cáo một lần nữa, nếu các bác, các chúng ta có muốn điều trị đi cũng được, nhưng trước khi điều trị đó thì ít nhất không đến gặp được người thầy thuốc thì cũng nên tham vấn, tư vấn các cái thầy thuốc chuyên ngành.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, xin được gọi bác sĩ, là bác sĩ nói gì về những cái phương pháp mà được quảng cáo hiện nay, đó là chữa trị không đau và điều trị một lần khỏi vĩnh viễn?
1: Đây là một câu mà chúng tôi nghe khá nhiều. Đấy, khá nhiều. Và tôi cho đây là một cái sự quảng cáo không trung thực. Đấy, chúng tôi nói thẳng luôn. Phải nói thẳng là đây là một quảng cáo không trung thực với người bệnh. Chúng ta đến giờ phút này chưa có một cái phương pháp nào mà là gì? Phẫu thuật lại không đau, khỏi lại vĩnh viễn. Đấy, và đây là tôi cho rằng những cái lời quảng cáo khá trung thực. Và tôi cũng nói thẳng với bệnh nhân luôn, nếu chỗ nào nói như thế này thì các bác không nên đến. Không nên đến. Đấy, không nên đến. Đấy, vì sao? Vì đến thời điểm này nó chưa có một giải pháp nào điều trị một tuyệt đối 100% cả. Chưa có một cái phương pháp nào mà điều về trị 100% ở đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên sau này thì tôi không biết, nhưng đến thời điểm hiện tại. Thứ hai là có cái gì là không đau đâu ạ. Đấy, mà đặc biệt là phẫu thuật nữa. Đấy, đặc biệt là phẫu thuật nữa. Cho nên tôi cho rằng là những cái này là thứ nhất, với là góc độ chúng tôi là người làm lâm sàng và người bác sĩ, thì chúng tôi khuyên tuyệt đối chúng ta không nên tin vào những cái lời quảng cáo như thế này. Và đây là nói thật, chúng tôi đã biết là nhiều bệnh nhân cũng đã phải trả giá cho những cái việc này rồi. Vì trong đó chúng, cá nhân tôi cũng phải xử lý lại, đồng nghiệp của chúng tôi cũng phải, nhưng cái điều chúng tôi đặt ra là chúng tôi muốn người bệnh phải nâng cao sự nhận thức, nâng cao sự hiểu biết để tránh cho chúng ta bị một cái hậu quả không đáng tiếc. Đối với một cái bệnh lý, đó là bệnh lý trĩ, là một bệnh thường gặp, tuy nhiên nó là một bệnh lành tính. Đấy, và tôi còn nghe được những nơi là nói là gì, bác không chữa đi là nó sẽ ung thư. Cực kỳ nguy hiểm những cái lời quảng cáo như vậy.
0: Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh trĩ trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời bác sĩ nghe cuộc điện thoại của thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ, mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Muốn hỏi bác sĩ Cường là về cái trĩ, thì ví dụ như tôi đang bị cái độ 2, độ 3 thì tôi chưa

0: hiểu cái gì, nhưng mà tôi cứ thấy đài quảng cáo là chị Falaco mới của cái cơ sản phẩm Thái Minh gì đấy, nhưng mà không biết là có tốt không hay là thế nào, mà mình chỉ nghe nó quảng cáo ở trên đài, trên tivi thì bác sĩ Cường tư vấn cho cái.
1: À, vâng, bây giờ thì như thế này bác nhé, tức là bác hình dung là hiện nay tóm lại cái điều trị trĩ ấy, nó sẽ chia thành hai cái nhóm chính thôi. Một là gì? Là nhóm can thiệp. Đấy, nhóm can thiệp là gì? Người ta có thể dùng phương pháp mổ, người ta có thể dùng phương pháp là gì? Các thủ thuật như là gì? Tiêm sơ trĩ, và đặc biệt hiện nay nó có một cái kỹ thuật là chúng tôi hay dùng một cái dùng từ mà là tiêm triệt mạch trĩ. Đấy, đấy là thủ thuật. Còn một nhóm thứ hai là nhóm không can thiệp, tức là dùng thuốc. Đấy, bản chất nó có thể là dùng thuốc. Đấy, thuốc. Thế thì bây giờ như này bác lưu ý này, đối với những trường hợp chỉ mà đã xa ra ngoài, tôi lưu ý dùng một cái từ đã có xa ra ngoài, thì thường điều trị nội khoa là kết quả không cao. Đấy, thế còn những trường hợp mà chỉ khi đi đại tiện mà bụi chỉ nó đã lòi ra ngoài rồi, xong đó chúng ta phải lấy tay chúng ta phải nhét vào rồi, thì thường những trường hợp này là chúng ta phải can thiệp hoặc là bằng thủ thuật hoặc là bằng phẫu thuật. Thế còn đối với các cái loại thuốc uống, đấy, hoặc là hiện nay tôi cũng có biết một số thực phẩm chức năng, thì phải thật cho đến thời điểm hiện tại như thế này thì gần như nó chỉ có tác dụng là gì, cải thiện các triệu chứng thôi. Ví dụ chống táo bón này, ví dụ bác bị táo bón này, ví dụ bác đang bị chảy máu nó có thể cầm máu này, chứ việc mà để giải quyết cái việc mà dấu hiệu tổn thương đã xa ra ngoài rồi thì phải nói thật là khá khó. Đấy, khá khó đấy, thì, đấy. Vâng, bác ạ.
2: Mà như trường hợp của bác thì là bác đang bị trĩ ở giai đoạn 2 thì bác sĩ có thể
1: Bây giờ bác cho bác sĩ Cường hỏi này, thế khi bác đại tiện bây giờ bú trĩ nó đã lòi ra ngoài chưa? Nó đã xa ra ngoài chưa?
0: Xa rồi nhưng mà nó chỉ
1: Nhưng mà bác phật bác nó xa rồi thì bác đứng dậy thì nó tự co lên hay là bác phải lấy tay bác nhét nó vào trong hậu môn?
0: Không, nó lắm lúc thì nó cũng co được, lắm lúc lại phải ấn vào.
1: Phải ấn vào thì nó mới vào đúng không?
0: Vâng, thế nhưng mà nó chỉ gọi là ít bị ít thôi, nó khoảng độ lửa phân cứ
1: vâng ra. Tóm lại như này này, hiện nay như vậy chỉ của bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi. Thế nào người ta gọi là giai đoạn 3? Khi người bệnh đại tiện bú chỉ xa ra ngoài và phải dùng tay đẩy vào thì người ta gọi là giai đoạn 3. Đấy bác ạ. Đấy, thế còn đối với trường hợp của bác ấy, thực ra bác nên dùng giải pháp các cái thủ thuật là tốt nhất. Ví dụ như bác có thể dùng giải pháp tiêm sơ, bác có thể dùng giải pháp tiêm triệt mạch, bác có thể dùng giải pháp thắt trĩ bằng dòng cao su. Đây là những giải pháp thủ thuật mà tránh phẫu thuật. Thế còn trong trường hợp mà bác chưa đi điều trị được thì bác có thể dùng thuốc để bác mang tính chất hỗ trợ. Đấy, như hiện nay là các cái loại thuốc mang tính chất là gì, nội khoa. Và bác lưu ý trong điều trị nội khoa thì nó có cả thuốc y học cổ truyền và có cả thuốc y học hiện đại. Và hiện nay thuốc y học cổ truyền là cũng khá tốt. Đấy bác ạ, khá tốt, ngay dân gian của chúng ta thôi. Gì đấy, cỏ nhọ nồi này, hoè hoa này. Và đặc biệt là tôi thì tôi khuyên bác này, bác có thể mua các cái sản phẩm mà tại các bệnh viện y học cổ truyền sản xuất hoặc là các cái công ty sản xuất, nhưng quan trọng là bác phải xác định rằng đó là những cái sản phẩm mà đủ điều kiện. Đấy, CU, CQ.
0: Nhưng mà biết rồi, tôi cũng hiểu là để mua, nhưng mà mình cứ thấy trong đài, trong tivi là nó quảng cáo đấy là cái chị Falaco với cái chị của cái nhà thuốc Thái
1: của bác độ 3 rồi, thì tôi nói luôn với bác này này, bác dùng các cái dạng sản phẩm như vậy thì nó chỉ mang tính chất hỗ trợ thôi, đỡ thôi, chứ còn cũng không, tôi nghĩ là sẽ rất là khó để cho gọi là để giải quyết được cái tình trạng xa bụi chỉ đâu bác ạ, vì bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi đấy bác ạ. Của bác là tốt nhất là nên dùng các cái dạng thủ thuật, mổ thì tôi khuyên chưa nên. Nhưng bác có thể dùng là gì? Thắt trĩ bằng vòng cao su. Bác có thể dùng gì? Tiêm sơ. Bác có thể dùng gì? Tiêm triệt mạch. Nhưng tốt nhất hiện nay là kỹ thuật tiêm triệt mạch. Đây hay gần đây. Hiện nay là một cái kỹ thuật người ta gọi là tiêm 4 bước. Đấy, và đây là một kỹ thuật mà hiện nay tôi cho rằng là mới nhất. Và tôi cho rằng phù hợp nhất. Cái quan trọng là gì? Nó tránh người bệnh không phải phẫu thuật.
0: Thế nhưng mà tôi hỏi là thế ví dụ như ở bệnh viện huyện này có người ta có làm không?
1: Thực ra thì với kỹ thuật này nó hơi mới bác ạ. Đấy, mới thì tôi cũng không biết. Bác có thể bác cứ qua bệnh viện bác hỏi xem ở bệnh viện huyện của bác xem người ta đã làm chưa. Vâng.
2: Vâng, thế thì
0: bệnh viện của bác Thí Cường là ở đâu?
1: Tôi là bệnh viện Tuệ Tĩnh bác ạ. Bác có thể đến bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng được. Vâng, bệnh viện Tuệ Tĩnh ở trên Hà Nội. Vâng.

0: quân đấy.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng.
2: Xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
0: Vâng,
2: xin chào bác
0: ạ. Cảm ơn nhé.
1: Vâng.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ thì xin bác sĩ cho biết là với bệnh trĩ thì khi mà điều trị thì bệnh nhân có cái khả năng bị tái phát hay không?
1: Đây là một câu hỏi rất nhiều người bệnh hỏi, và thậm chí có những đồng nghiệp không chuyên ngành. Thì phải nói như thế này, cho đến thời điểm chúng ta đang chia sẻ cùng nhau như thế này, thì chưa có một phương pháp nào để nói rằng không tái phát. Đấy, nhớ nha. Cho nên rất nhiều nói cái bảo vĩnh viễn không khỏi. Cái đấy là cái không trung thực. Đấy, khoa học người ta đã nói rồi, chứ không phải chúng tôi nghĩ ra. Nhưng mỗi, lưu ý chỗ này này, nhưng mỗi một phương pháp nó có tỷ lệ tái phát khác nhau. Lưu ý, đấy, có những phương pháp thì tái phát chỉ 1%, có phương pháp thì 3%, có phương pháp thì 5%, có phương pháp thì 10%, có phương pháp thì 20%. Đấy, tức là nó có tái phát, nhưng tỷ lệ tái phát của nó rất thôi. Nhưng với điều kiện là gì? Kỹ thuật của người thầy thuốc phải đúng. Anh làm càng không đúng, anh chỉ định không đúng, thì cái tỷ lệ tái phát càng cao.
2: Vậy thì để phòng ngừa tái phát thì bác sĩ có cái khuyến cáo gì đối với người bệnh, ngoài cái việc mà lựa chọn phương pháp thì những cái thói quen hoặc là cái lối sống cần phải thay đổi như thế nào để không ngăn ngừa cái sự tái phát đó?
1: Thực ra thì với kinh nghiệm của tôi ấy, cái điều đầu tiên để hạn chế tái phát thì thứ nhất là phải chọn được cái nơi điều trị chuẩn. Đấy, cái nơi điều trị đó phải là chuyên ngành, phải là người bác sĩ chuyên ngành. Đấy, là cái đầu tiên. Thứ hai, bắt đầu với liên quan đến cuộc sống. Thì đối với cái hai cái mà chúng tôi có thể chia sẻ với người cộng đồng dễ nhất đó là gì? Chúng ta, một, đấy là vấn đề táo bón. Hai, đấy là gì? Vấn đề rối loạn chức năng đại tiện. Tức là gì? Chúng ta cứ hiểu này, phân lúc thì lỏng, lúc thì táo. Thực chất đấy là người bệnh đang bị một cái bệnh lý người ta gọi là hội chứng ruột kích thích. Đấy. Đấy là hai cái mà chúng tôi khuyến cáo người bệnh là khi có nó thì phải nên gặp thầy thuốc để mà chữa. Nhưng mà cái quan trọng số 1 chính là cái điều trị ban đầu, cái nơi anh điều trị ấy. Vì nếu một người thầy thuốc có kỹ năng tốt, chẩn đoán tốt, chỉ định đúng thì nó phải hạn chế được vấn đề tỷ lệ tái phát. Đấy, cho nên là đấy là những cái mà chúng tôi muốn khuyến cáo với vậy. Còn chế độ ăn là như vậy. Còn chúng ta đổi cho rượu, cho này, cho kia cũng không phải đâu ạ. Đấy, không phải đâu. Chúng ta hạn chế nó đi thôi.
2: Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay và chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích về bệnh trĩ. Chương trình cùng bạn sống khỏe đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra

0: trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
7: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
8: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
7: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
9: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
10: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
9: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
10: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
9: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng sớm nay, vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Soren đã di chuyển xuống vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai mùng 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 22 độ Bắc, 117 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc. Tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau lập bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mẹ ơi!
2: Eva là mẹ!
3: Xin chào các mẹ! Mẹ Tép này, gần đây tôi thấy một số bệnh viện chia sẻ thông tin về việc kịp thời cấp cứu các thai phụ bị viêm tụy cấp do mỡ máu tăng cao bất thường. Nguy hiểm quá mẹ Tép nhỉ?
4: Chính vì vậy mà các bác sĩ khuyến cáo khi đi khám thai, các mẹ bầu nên chú ý xét nghiệm các chỉ số như đường huyết, mỡ máu để đề phòng các rủi ro có thể xảy ra. Bởi theo các bác sĩ, tình trạng rối loạn đường huyết, rối loạn mỡ máu trong quá trình mang thai khá thường gặp đấy các mẹ ạ.
5: Mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6, theo hẹn của bác sĩ, chị Lê Thị Hậu ở Hà Nội đến bệnh viện để khám thai định kỳ. Khi nhận được kết quả xét nghiệm máu với chỉ số mỡ máu triglycerides tăng cao, chị không khỏi lo lắng.
6: Trước đó thì sức khỏe của em thì cũng hoàn toàn bình thường, ăn uống đều đặn, chế độ ăn thì cũng không ăn quá nhiều. Em cũng lo lắng nên là cũng không biết là sau khi sinh em bé thì mỡ máu có giảm về mức bình thường không.
5: Khi được bác sĩ giải thích, nguyên nhân rối loạn mỡ máu là do sự thay đổi nội tiết trong thai kỳ, chị Hậu cảm thấy yên tâm hơn.
6: Bác sĩ dặn là chú ý khám thai đều đặn, đúng lịch hẹn, kiểm soát lại chế độ ăn uống và vận động nhẹ nhàng.
5: Giống như chị Hậu, chị Hoàng Anh ở Hà Nội cũng bị tăng mỡ máu khi mang thai ở những tháng cuối.
7: Tôi cũng rất là lo lắng và sợ là ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Tôi em bé và sợ lúc sinh ra thì không biết là có nguy cơ gì không.
5: Chị Hoàng Anh cho biết, để kiểm soát mỡ máu, chị bắt đầu chú ý đến chế độ dinh dưỡng cân bằng và lành mạnh hơn.
7: Tôi uống sữa, không đường và tách bơ, ăn hoa quả nhiều hơn, hạn chế các món chiên xào. Và tôi cũng chỉ ăn thịt nạc thăn và ăn thịt gà thôi để cho nó hạn chế tăng cân.
5: Mang thai là hành trình nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những nỗi lo trước mỗi thay đổi của cơ thể. Do đó, chủ động khám thai, kiểm soát dinh dưỡng và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp các bà mẹ an tâm hơn trong thai kỳ.
8: Eva là mẹ.
9: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
8: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Mẹ Tép này, để tránh các tai biến sản khoa do mỡ máu tăng cao bất thường thì các bà mẹ nên làm thế nào nhỉ?
4: Ngay sau đây mời bố Tôm cùng các mẹ sẽ nghe hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, phó giám đốc phụ trách trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhé.
10: Thưa bác sĩ, mỡ máu cao trong thai kỳ thì thường xuất hiện do những cái nguyên nhân nào và làm thế nào để phân biệt tình trạng tăng mỡ máu sinh lý khi mang thai với lại những cái trường hợp mà cần đặc biệt lưu ý?
11: Chúng ta biết rằng cái bệnh lý tăng mỡ máu thì hiện giờ là khá phổ biến. Do cái điều kiện kinh tế xã hội, do cái chế độ dinh dưỡng, chế độ vận động và cái chế độ làm việc của chúng ta, nó cũng làm cho cái tình trạng này trở nên phổ biến hơn nhiều so với trước đây. Ở những phụ nữ mang thai thì có một cái sự thay đổi sinh lý. Tăng mỡ máu gồm hai cái thành phần, đó là cholesterol và triglycerides. Tại sao những người phụ nữ này nó tăng như vậy? Bởi vì rằng đây chỉ

0: là cái nguồn để xây dựng cơ thể của em bé trong cái quá trình mà mang thai. Chúng ta biết rằng các cái chất béo này nó sẽ tham gia vào cái việc xây dựng não bộ của em bé. Chính vì vậy thì người mẹ cần phải tăng cái hàm lượng các cái chất này lên để mà kiến thiết xây dựng cái cơ thể của em bé. Thứ hai nữa là nó cũng sẽ cung cấp một cái phần năng lượng quan trọng cho bà mẹ để duy trì cái hoạt động của bản thân mình và cung cấp năng lượng cho em bé. Bởi vậy thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng tăng cholesterol và triglyceride trong thai kỳ là khá là phổ biến, đặc biệt là quý 2 và quý 3. Thông thường ấy, thì triglyceride nó có thể tăng đến khoảng gấp đôi, gần gấp đôi trong quý 2 và quý 3, và cholesterol có thể tăng khoảng 20-30% trong cái trường hợp như vậy. Những trường hợp như thế này thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi. Và nếu người mẹ không có bệnh nền liên quan đến tim mạch, liên quan đến bệnh mạch máu, bệnh đông máu hay là tăng mỡ máu từ trước thì chúng ta cũng không cần phải quá lo ngại. Tình trạng này nó sẽ qua đi và nó sẽ hết sau khi mà em bé ra đời được khoảng 6 đến 8 tuần. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp đặc biệt, nếu nồng độ nó tăng quá cao, tăng cả cái LDL, HDL với một cái mức độ hơn nhiều so với cái mức độ thông thường. Người ta thường lấy một cái mốc là khoảng độ 800 đến 1.000 mg trên decilit triglyceride thì lúc đấy là một cái mức độ bệnh lý. Tuy nhiên thì trong cái thời kỳ mang thai cũng có một cái khó khăn rất là lớn, đó là các cái thuốc mà hạ mỡ máu mà chúng ta thường dùng thì nó chống chỉ định trong thời kỳ mang thai, chúng ta không được phép dùng các cái thuốc này. Chính vì vậy thì cái việc mà kiểm soát tăng mỡ máu ở những người đã bị tăng mỡ máu cần phải được thực hiện tốt trước khi mang thai. Và trong khi mang thai thì chúng ta cần phải có những cái chế độ ăn dinh dưỡng, vận động phù hợp để làm sao hạn chế được cái tình trạng này.
1: Như vậy thì cái tình trạng mỡ máu quá cao, nó tăng bất thường như thế thì có thể gây ra những cái nguy cơ biến chứng gì đối với người mẹ và sự phát triển của thai nhi, thưa bác sĩ?
0: Chúng ta thấy rằng là cái sự tăng quá cao này nó cũng xảy ra, nó cũng có thể gây ra những cái biến chứng tương tự như là những cái người mà không mang thai. Nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Trước tiên thì nó có thể làm tăng cái nguy cơ bệnh lý, tăng huyết áp thai kỳ. Thứ hai là về lâu dài, nếu như tình trạng này nó tiếp tục kéo dài thì nó sẽ tăng cái bệnh lý về mạch máu, xơ vữa động mạch sau này. Thông thường đối với thai nhi thì nó không có ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng tăng mỡ máu của mẹ. Tuy nhiên nếu người mẹ đã bị bệnh, bị tăng huyết áp thai kỳ chẳng hạn, hay là bị xơ vữa mạch máu trong thai kỳ, trước thai kỳ, sau thai kỳ chẳng hạn, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi, làm cho em bé bị giảm cái tuần hoàn tử cung rau, bị giảm cái cung cấp máu và em bé nó sẽ hạn chế cái sự phát triển. Thậm chí là có thể có những trường hợp tăng huyết áp thai kỳ thì nó sẽ dẫn đến thai chậm tăng trưởng trong tử cung.
1: Trước khi mang thai cũng như là trong quá trình mang thai ạ, thì theo bác sĩ bà mẹ nên thực hiện cái chế độ ăn uống sinh hoạt ra sao để có thể là vừa đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi vừa chủ động kiểm soát cái mỡ máu?
0: Cái chế độ ăn dinh dưỡng của bà mẹ trong thai kỳ nó hết sức là quan trọng. Chúng ta phải có một cái chế độ ăn cân đối, phù hợp, không quá giàu năng lượng nhưng mà cũng phải đảm bảo đủ để cho cả bà mẹ và thai nhi. Hạn chế các cái thành phần chất béo, hạn chế tinh bột, hạn chế đường, hạn chế muối, và chúng ta tăng cường các cái rau xanh, chất xơ, vitamin, các cái chất đạm phù hợp.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Gần đây nhiều trẻ bị viêm đường hô hấp, viêm phế quản. Có mẹ than phiền là đã đổi thuốc kháng sinh cho con rồi nhưng mà trẻ vẫn không khỏi ấy.
5: Thế thì giống tình trạng với bé Nguyễn Trà My 14 tháng tuổi ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội rồi. Chị Vũ Hải Anh, mẹ bé cho biết, thời gian vừa rồi bé nằm viện suốt, tiêm kháng sinh nhiều nên thành nỗi ám ảnh. Cứ nhìn thấy bác sĩ là con sợ đấy.
6: Ho nhiều, sốt trở lại, cho bạn ấy vào khoa cấp cứu. Buổi tối thì các bác cũng xét nghiệm bảo là này nó cũng là do một phần viêm phế quản nó chưa khỏi hẳn.
4: Chắc là do trước đó mẹ bé đã vội cho bé uống thuốc kháng sinh mà không có sự kê đơn của bác sĩ, khiến cho việc điều trị bệnh lần sau không còn hiệu quả nữa.
5: Chưa chắc đã là như vậy đâu bố Tôm ạ. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ kháng kháng sinh, có thể do

0: thì cái tỷ lệ nhập viện hoặc là tỷ lệ bệnh đường hô hấp mắc thì tăng lên, tỷ lệ nhập viện thì cao hơn, bệnh thì nặng hơn, kéo dài hơn và đặc biệt là nguy cơ tử vong cao hơn.
1: Nếu tình trạng kháng kháng sinh không được kiểm soát tốt, tương lai ngày càng có ít thuốc để sử dụng, chúng ta sẽ thấy rằng có những bệnh rất đơn giản thôi như sổ mũi hoặc bị vết đứt ở tay thôi cũng gặp vi khuẩn kháng thuốc dẫn đến tử vong. Đây là hậu quả rất nghiêm trọng.
2: Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế thì số trẻ em bị viêm đường hô hấp cao hơn người lớn. Và tôi cho rằng một con số thống kê nữa cũng rất đáng chú ý, được tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung cho biết, đó là nhóm bệnh nhân bị viêm phổi nặng chủ yếu là do tình trạng kháng kháng sinh gây ra.
0: Thông thường thì chúng ta sẽ không nhìn thấy ngay cái hậu quả của việc kháng kháng sinh tại cái thời điểm mà đang dùng thuốc hay uống thuốc cái thời điểm đấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là trong bệnh viện, đặc biệt là những bệnh lý hô hấp như viêm phổi chẳng hạn, thì tỷ lệ viêm phổi tại Việt Nam mình này vẫn là đứng thứ 15 trên thế giới. Rõ ràng một cái vấn đề thông thường của đường hô hấp có thể điều trị bằng kháng sinh thông thường, nhưng mà tỷ lệ mắc bệnh đã không hề thuyên giảm trong vòng 15 năm qua và tỷ lệ bệnh nặng cũng càng ngày càng nhiều hơn.
2: Các mẹ nhớ nhá, điều trị kháng sinh cho con là phải uống đúng liều, đúng loại, uống đủ thời gian theo đơn thuốc của bác sĩ thì không có gì phải lo lắng cả. Chương trình Eva làm mẹ đến đây là hết. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Sức khỏe cộng đồng.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOVI Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Năm 2024, Việt Nam đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi đầu vaccine bạch hầu, uốn ván và ho gà 99%, tăng gần 20% so với năm 2023. Sau hơn 25 năm qua, vaccine đã bảo vệ được 6,7 triệu trẻ em Việt Nam khỏi các bệnh truyền nhiễm và ngăn ngừa khoảng 42.000 trường hợp tử vong do những bệnh nguy hiểm ở trẻ như bạch hầu, ho gà, bại liệt và uốn ván.
2: Với kết quả này, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đánh giá mức bao phủ vaccine của Việt Nam đã phục hồi vượt mức trước đại dịch COVID-19 và cao hơn mức trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, tiêm chủng ở nhóm người trưởng thành, nhất là người cao tuổi, lại chiếm tỷ lệ thấp. Theo số liệu được chia sẻ tại Hội thảo Khoa học do Hội Lão Khoa Việt Nam tổ chức tại Hà Nội mới đây, năm 2023, tỷ lệ bao phủ vaccine ở người cao tuổi Việt Nam ước tính chỉ đạt khoảng 5%. Không tiêm vaccine lại mắc nhiều bệnh lý nền, nên khi mắc bệnh truyền nhiễm, người cao tuổi sẽ dễ gặp biến chứng. Phóng sự sau phản ánh thực tế này.
1: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, 68 tuổi ở ngõ 43 phố Bạch Mai, Hà Nội, có tiền sử suy thận, đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi vừa có triệu chứng mệt mỏi, ngứa họng đơn thuần, thì sức khỏe của ông đã suy kiệt, phải cấp cứu vào bệnh viện ngay sau đó.
6: Hôm thứ Năm, đang chạy thận, mệt thì vào cấp cứu, không đi được. Chả biết người ta chẩn đoán thế nào, cứ đưa đây thôi.
1: Cũng có tiền sử tăng huyết áp. Trước đó, bà Vũ Thu Thanh, 73 tuổi ở phường Tương Mai, có triệu chứng ho. Gia đình mua thuốc kháng sinh cho bà uống. Bệnh không những không giảm, còn tăng nặng khiến bà phải cấp cứu. Ông Nguyễn Ngọc Mạn, chồng bà cho biết.
7: Đầu tiên cũng nghĩ là kiểu viêm họng hay là amidan gì đấy, cho nên dùng ampicillin, nhưng mà không có tác dụng gì cả. Tức là sau khi vào phòng cấp cứu đấy, thì bác sĩ làm tất cả mọi xét nghiệm, thì xác định là bị cúm A. Nó ảnh hưởng viêm phổi, vẫn tỉnh táo nhưng mà người thì yếu lắm đấy.
1: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, phó trưởng đơn nguyên truyền nhiễm bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp phổ biến, xuất hiện quanh năm và thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa. Phần lớn những bệnh nhân nhập viện điều trị do nhiễm cúm A thời gian qua đều chưa tiêm vaccine.
8: Thực ra tất cả những cái người mắc bệnh lý nền thì câu chuyện đầu tiên là hệ miễn dịch của họ suy yếu, câu chuyện thứ hai là việc họ không tiêm vaccine. Vì vậy, động lực để chống lại virus kém hơn và trên nền bệnh lý nền nhiều. Vì vậy là tác động của virus nó sẽ nặng hơn so với thanh niên trẻ và những người đã tiêm vaccine.
1: Ước tính mỗi năm có khoảng 34.500 người trên 65 tuổi ở Việt Nam nhập viện do nhiễm trùng hô hấp cấp tính liên quan đến cúm. Do đó, cúm A không phải là bệnh lành tính như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu chủ quan không tiêm vaccine phòng ngừa, thì khi mắc bệnh sẽ dễ bị những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.
9: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, có nhiều nguyên nhân khiến một bộ phận người dân còn chưa tiêm vaccine phòng bệnh, trong đó có sự suy giảm về niềm tin đối với vaccine và cả những quan niệm sai lầm cho rằng tiêm chủng

0: chỉ dành cho trẻ nhỏ.
1: Không tiêm.
2: Ít mắc cái bệnh ấy cho nên là mình không tiêm.
1: Không, mình có tiêm các vaccine nhưng tiêm từ bé thôi. Còn lớn là mình không tiêm nữa nên mình không còn nhớ.
3: Em chưa dám tiêm mũi nào cho cháu vì em không yên tâm ấy. Nên là em sợ là cháu nó không tiêm được vaccine ấy, sợ nó không chịu được ấy.
0: Vậy chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa vai trò của việc tiêm vaccine phòng bệnh như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Như Ý, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương thông tin trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2.
4: Thưa bác sĩ, trong phòng chống bệnh tật hiện nay, vì sao tiêm vaccine được xem là một trong những biện pháp quan trọng để mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe?
5: Tiêm vaccine thì đây là một biện pháp chủ động bảo vệ sức khỏe quan trọng nhất. Bởi vì là cái việc tiêm vaccine này sẽ giúp chúng ta, cơ thể chúng ta tạo ra một cái lá chắn về miễn dịch trước khi chúng ta tiếp xúc với mầm bệnh, hạn chế cái tối đa cái nguy cơ biến chứng nặng do mầm bệnh, thậm chí là nguy cơ tử vong cho người bệnh. Thực ra cái việc tiêm vaccine này thì không thể giúp chúng ta tránh được hoàn toàn cái vấn đề không nhiễm bệnh, mà nó giảm cái nguy cơ làm bệnh nặng lên, làm nguy cơ phải nhập viện. Vấn đề thứ ba nữa là khi chúng ta tiêm vaccine, đó là chúng ta tạo một cái miễn dịch cộng đồng. Đó là không phải chúng ta bảo vệ cho chúng ta, mà chúng ta bảo vệ cho cả cộng đồng. Khi mà cái tỷ lệ tiêm chủng mà trong cộng đồng chúng ta đạt tỷ lệ cao 80-95%, ví dụ cái tỷ lệ bao phủ vaccine rộng như thế, thì cái mầm bệnh này thì cũng không thể tìm cách được lây lan được từ người này sang người khác được.
4: Một số người cho rằng là nếu dịch bệnh không phổ biến hoặc là bản thân khỏe mạnh thì chưa cần tiêm. Quan điểm này thì có thực sự đúng không? Và người dân cần hiểu thế nào về khả năng bảo vệ của vaccine, thưa bác sĩ?
5: Theo tôi thì cái quan điểm hoàn toàn là sai lầm đấy ạ. Bởi vì nó có thể gây đến những cái hệ lụy nguy hiểm cho cả bản thân cá nhân lẫn cộng đồng. Cái lý do đầu tiên ấy, vaccine nó là một cái lá chắn chủ động chứ không phải thuốc điều trị. Giống như tôi vừa nói đó thì nó sẽ tạo ra một cái vấn đề là tạo một cái miễn dịch chủ động trước cái tác nhân mà gây bệnh. Và giống như chúng ta mà xây một cái hàng rào bảo vệ cơ thể, chúng ta xây một cái nhà, chúng ta cần phải có một cái thời gian để tạo kháng thể. Khi chúng ta tiêm xong thì vài tuần sau tiêm thì bắt đầu cơ thể chúng ta mới đáp ứng, mới sản xuất ra các kháng thể, các tế bào nhớ miễn dịch. Cho nên là khi mà nếu mà chúng ta cứ đợi cái dịch bệnh mà bùng phát lên chúng ta mới đi tiêm thì lúc đó cơ thể chúng ta không kịp để sản xuất ra kháng thể để phòng bệnh, thì chúng ta dễ bị nhiễm bệnh khi mà dịch bệnh bùng phát lên.
4: Không chỉ trẻ em, những nhóm đối tượng nào trong cộng đồng cũng cần phải quan tâm đến tiêm chủng, thưa bác sĩ?
5: Không chỉ là đặc quyền hay là nhu cầu dành riêng cho trẻ em đâu, mà đây là một cái giải pháp để bảo vệ sức khỏe suốt cộng đời của chúng ta. Tuy nhiên là một cái số đối tượng gọi là đặc biệt chúng ta nên quan tâm và ưu tiên trong vấn đề tiêm chủng để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Thứ nhất là người cao tuổi, vì người cao tuổi là cùng với cái quá trình lão hóa thì cái hệ thống miễn dịch sẽ suy giảm, khiến cho là người cao tuổi dễ mắc bệnh, và khi mắc bệnh thì thường là có dễ gây những cái biến chứng nặng và nguy cơ tử vong cao hơn. Thứ hai là cái người mắc bệnh nền mạng tính. Thế thì những cái người này thì hệ thống miễn dịch nó cũng bị suy yếu, khi mắc bệnh thì cũng có thể dễ chuyển biến nặng và bùng phát những cái đợt cấp của bệnh lý nền, và nó gây ra những cái hậu quả là thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh. Bên cạnh đấy thì là những cái người mà làm việc trong môi trường nguy cơ cao, ví dụ như nhân viên y tế chúng tôi, là những người thường xuyên mà tiếp xúc với mầm bệnh, hoặc là những người làm việc trong những cái môi trường mà gọi là tập trung đông người, đặc biệt là đối tượng gọi là những người có hệ thống miễn dịch suy giảm, thì cơ thể họ thì không có thể khả năng bảo vệ trước tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên những cái đối tượng này thì cần phải có sự tư vấn kỹ lưỡng từ bác sĩ chuyên khoa để lựa chọn cái loại vaccine phù hợp với tình trạng bệnh lý.
4: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, để vaccine thực sự phát huy vai trò bảo vệ cộng đồng, điều quan trọng không chỉ là bảo đảm nguồn cung mà còn là đưa vaccine đến gần hơn với người dân và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Với sự nỗ lực của ngành y tế, hiện nay nhiều bệnh viện đã có thêm điểm tiêm chủng để khi người dân đến khám, họ không những được điều trị mà còn được truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của vaccine, từ đó chủ động đi tiêm phòng bệnh. Phóng sự được thực hiện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.
6: Từ trước đến giờ thì tôi chưa có tiền sử bị bệnh sốt xuất huyết ấy. Tôi cũng mới biết là gần đây đã có loại vaccine để phòng chống sốt xuất huyết, cho nên là tôi muốn tiêm phòng để phòng bệnh cho bản thân mình.
7: Chị Trần Thị Hòa ở Ninh Bình cho biết, trước khi quyết định tiêm, chị cũng chủ động tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, những thông tin tự tìm hiểu chỉ là bước đầu. Vì vậy, trước khi tiêm, chị lựa chọn lắng nghe tư vấn và thực hiện khám sàng lọc của nhân viên y tế.
6: Trước khi được tiêm thì các bác sĩ sẽ sàng lọc xem là tình trạng của tôi có đủ điều kiện để tiêm hay không. Ví dụ như là về tiền sử về dị ứng với thuốc hay là dị ứng với những mũi tiêm chủng trước đó, hay là tình trạng sức khỏe đang có vấn đề gì cấp tính không.
7: Với người cao tuổi, việc chủ động phòng bệnh càng được gia đình quan tâm, nhất là khi tuổi cao và có nhiều bệnh lý nền. Chị Lê Khanh ở Hà Nội đã chủ động tư vấn và thuyết phục mẹ mình tiêm vaccine cúm.
6: Cúm nếu nó đứng riêng một mình thì nó không có vấn đề gì, nhưng khi nó kết hợp với các bệnh nền khác thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng mà đôi khi nó rất là khó có thể là lường trước được. Cho nên là mình tư vấn và thuyết phục bà tiêm cúm.
7: Còn với ông Nguyễn Văn Nghĩa, 84 tuổi, ở Cầu Bưu, Hà Nội, đang điều trị tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, tiêm phòng trước đây chưa phải là điều ông nghĩ đến. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, giải thích rõ về vai trò của tiêm chủng, ông đã thay đổi suy nghĩ.
8: Bác sĩ thông báo tiêm vaccine thì sẽ phòng chống được các bệnh. Khi mà tiêm chống cúm rồi thấy là sức nó có lên đấy.
7: Chủ động phòng bệnh bắt đầu từ việc hiểu đúng về nguy cơ, lựa chọn vaccine phù hợp và lắng nghe tư vấn của nhân viên y tế. Thêm một lớp bảo vệ hôm nay cũng là thêm một cơ hội để mỗi người có thể giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng về sau.
0: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thông điệp xanh.
10: Thông điệp xanh.
11: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên đã ban tặng những điểm đến hấp dẫn giúp nước ta phát triển nền công nghiệp không khói. Vấn đề đặt ra là nên giới hạn việc khai thác du lịch như thế nào để vừa thu được giá trị kinh tế, vừa giữ được màu xanh của thiên nhiên cũng như đảm bảo sinh kế cho người dân bản địa. Vì vậy, việc đặt cộng đồng vào quy hoạch du lịch của địa phương là cách làm có thể đảm bảo hai mục tiêu này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Anh Thu.
12: Việt Nam có mức độ đa dạng sinh học cao. Nhiều hệ sinh thái và loài có ý nghĩa bảo tồn toàn cầu. Đây cũng là lợi thế quan trọng để phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu thiếu quy hoạch và quản lý lỏng lẻo, thì sự gia tăng hoạt động du lịch có thể tạo thêm áp lực lên hệ sinh thái. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, chuyên gia đầu ngành về sinh học, tài nguyên và môi trường cho rằng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển cơ sở hạ tầng những năm gần đây như xây dựng các tuyến đường cao tốc, đường xương cá có thể đe dọa các thảm xanh tự nhiên.
13: Tôi suy nghĩ là các nhà quy hoạch khi ta làm một cái quy hoạch ở địa phương hoặc ở trung ương đường cao tốc, chúng ta phải nghĩ đến cái thảm xanh, đặc biệt những cái thành phố lớn thì những cái thảm xanh đó cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Nếu chúng ta làm mất cái thảm xanh đó thì chính là chúng ta sẽ làm mất cái khả năng về sản phẩm, cái loài sinh vật mà nó có thể hấp thụ được carbon, mà hấp thụ carbon cũng giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, thì chính là cái đóng góp của chúng ta trong phát thải ròng bằng không mà nhà nước ta đã cam kết của quốc tế.
12: Tại những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, du lịch có thể mở ra việc làm, tạo thu nhập và giúp người dân phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Nếu được tổ chức có trách nhiệm, du lịch hoàn toàn có thể tạo thêm nguồn lực để quản lý khu bảo tồn, bảo vệ loài và sinh cảnh. Vấn đề là hoạt động du lịch phải được phát triển đến mức nào để không vượt quá khả năng chịu đựng của hệ sinh thái. Tại buổi lễ khởi động dự án thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự bền vững ở Việt Nam diễn ra ngày 27 tháng 8 tại Hà Nội, bà Francesca Nardini, Phó trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa phát triển du lịch, bảo tồn thiên nhiên và lợi ích của cộng đồng.
14: Du lịch thiên nhiên có thể tạo ra sự gắn kết thiết thực giữa bảo tồn và phát triển. Trong quá trình đó, chúng ta cần xác định sức chịu tải của hệ sinh thái, lập kế hoạch cũng như là quản lý một cách thỏa đáng. Du lịch thiên nhiên có thể tạo ra việc làm và thu nhập cho cộng đồng địa phương, đồng thời hình thành những chính sách và cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn để bảo tồn động vật hoang dã, các hệ sinh thái cũng như di sản thiên nhiên.
12: Thành công của du lịch dựa vào thiên nhiên không thể chỉ được đo bằng số người đến tham quan. Nó còn phải được đánh giá bằng chất lượng của hệ sinh thái sau quá trình khai thác. Sinh cảnh có được bảo vệ không? Loài hoang dã có bị xáo trộn không? nguồn tài nguyên có bị suy giảm không và cộng đồng địa phương có thực sự được hưởng lợi hay không. Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, một trong hai địa điểm được lựa chọn thí điểm các mô hình quản lý hợp tác và tài chính cho du lịch dựa vào thiên nhiên, cùng với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ông Trần Văn Tiếp, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa cho rằng.
9: Từ thực tiễn, quản lý của vườn gia chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải làm sao để du lịch trở thành nguồn lực cho bảo tồn, chứ không trở thành áp lực đối với thiên nhiên. Vì vậy, phát triển du lịch cần dựa vào trên cơ sở khoa học và được quản lý chặt chẽ.
12: Dự án thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự bền vững ở Việt Nam do Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ thông qua UNDP, dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 với khoản tài trợ là 7,15 triệu đô la Mỹ. Một trong những trọng tâm của dự án là nghiên cứu và thử nghiệm cơ chế hợp tác giữa khu vực công, doanh nghiệp và cộng đồng, cơ chế chia sẻ lợi ích cùng các giải pháp huy động tái đầu tư nguồn thu từ du lịch vào quản lý tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, cơ chế tài chính chỉ thực sự bền vững khi cộng đồng địa phương không đứng bên ngoài. Ông Trần Văn Tiếp cho biết, du lịch dựa vào thiên nhiên và du lịch cộng đồng đã từng bước hình thành tại địa phương. Người dân đã tham gia cung cấp một số dịch vụ và sản phẩm cho du khách. Tuy nhiên, các hoạt động này còn thiếu liên kết và chưa phát huy đầy đủ giá trị của thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa địa phương.
9: Chúng tôi mong muốn dự án không chỉ tạo ra những sản phẩm du lịch mới, mà quan trọng hơn là hình thành những mô hình sinh kế bền vững để người dân có thêm thu nhập từ việc bảo vệ và phát huy những giá trị thiên nhiên văn hóa, từ đó bảo tồn trở thành trách nhiệm và lợi ích chung của cộng đồng.
12: Theo kế hoạch, dự án hướng tới tạo mới, phục hồi hoặc ổn định 1.800 việc làm xanh, trong đó 70% dành cho phụ nữ, đồng thời mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 3.000 người tại các khu vực thực hiện dự án. Công nghệ cũng được dự kiến đưa vào hỗ trợ bảo tồn. Hệ thống tuần tra Smart sẽ được thiết lập tại Vườn Quốc gia Núi Chúa và mở rộng tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Máy bay không người lái, ứng dụng di động và các công cụ thu thập dữ liệu sẽ hỗ trợ giám sát đa dạng sinh học, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và phát hiện các hoạt động bất hợp pháp. Thông qua các hoạt động này, dự án kỳ vọng tăng cường hiệu quả quản lý cho khoảng 145.414 ha tại hai vườn quốc gia, khoảng 15,7 triệu tấn CO2 tương đương đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải quốc gia.
11: Thưa quý vị và các bạn, rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái độc đáo. Để phát huy tiềm năng và vai trò của hệ sinh thái này trong việc phát triển kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian qua, nhiều địa phương đã bảo vệ và phục hồi thành công nhiều cánh rừng. Tỉnh Hưng Yên là một điển hình. Chỉ tính riêng 4 xã ven biển Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Đông Thụy Anh đã có tới hơn 2.000 hectare rừng ngập mặn, vừa tạo cảnh quan, không khí trong lành, đồng thời thu hút khách du lịch. Hệ sinh thái rừng ngập mặn còn như bức tường thành bảo vệ người dân nơi đây.
15: Sóng nó vào vỡ đê, hồi đó sơ tán, mà từ cái năm đấy đến giờ rừng nó phát triển ngăn sóng này, nên là bão gió yên trí đó.
16: Rừng ngập mặn chắn sóng rất hiệu quả. Chúng tôi ở ven biển này mà không có rừng ngập mặn, mỗi lần bão gió là chúng tôi cứ no lông nước.
11: Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, từ lâu thành phố Hải Phòng cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn. Đến nay, toàn thành phố đã có khoảng 2.800 ha rừng ngập mặn. Không chỉ có tác dụng chắn sóng, hệ sinh thái này còn mang đến nguồn lợi lớn cho người dân nơi đây.
17: Có nhiều cái cua nó sinh sản ra, bà con có thu nhập, bà con ra thấy cái cua còng các bà bắt nhiều, bà con đi suốt về nhà ở lại 3-4 cân là phấn khởi.
18: Chúng tôi rất phấn khởi là cái thứ nhất là cái không khí nó trong lành, cái thứ hai nữa bà con có tuổi rồi mà không thể vào công ty lao động được, bà con ra biển bắt được con cáy, con cá, có cái cuộc sống sinh nhai. Vì có cây thì nguồn sinh thái nó mới vào, nó mới đậu lại.
11: Thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên nói chung và rừng ngập mặn nói riêng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nếu được bảo tồn và khai thác hợp lý thì đây không chỉ là mỏ vàng cho phát triển kinh tế mà còn là lá chắn trước thiên tai của các địa phương.
19: Hộp kiến thức.
11: Thưa quý vị và các bạn, có những việc làm dù nhỏ nhưng mang lại giá trị rất lớn cho môi trường sống của chúng ta. Đây là trách nhiệm, đồng thời là sự đầu tư cho tương lai. Sau đây là những hành động nhỏ mà mỗi người đều có thể thực hiện để chung tay bảo vệ môi trường sống.
7: trồng cây xanh. Cây xanh là nguồn cung cấp oxy cho bầu không khí và nó cũng là nguồn hấp thụ khí carbon, giảm xói mòn đất và hệ sinh thái. Nên trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà để được hưởng những không khí trong lành do cây tạo ra.

0: giữ gìn và không chặt phá cây bừa bãi. Sử dụng năng lượng tái tạo như gió, ánh nắng mặt trời, đây là các loại năng lượng sạch vì việc sản xuất và tiêu thụ chúng không làm phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính như sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch. Tiết kiệm điện, nhiều người có thói quen để nguyên phích cắm trong ổ điện, ngay cả khi không dùng đến các thiết bị điện như TV, quạt, sạc điện thoại, máy tính. Hành động này vô tình gây lãng phí một lượng điện tương đối lớn, vì ngay cả trong chế độ chờ các thiết bị này cũng làm tiêu hao năng lượng điện. Do đó, tốt hơn hết, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ hoặc tắt nguồn tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng. Giảm sử dụng túi ni lông, loại túi này không thể bị phân hủy sinh học nên chúng có thể tồn tại trong môi trường đến hàng trăm năm. Và để sản xuất ra 100 triệu túi nhựa, phải tiêu tốn 12 triệu barren dầu hỏa. Ưu tiên sản phẩm tái chế, sử dụng giấy tái chế để cứu rừng cây. Giấy tẩy trắng thường được dùng để in báo và loại giấy này khi sản xuất gây ô nhiễm nguồn nước. Tốt nhất nên sử dụng giấy tái chế hay loại giấy không qua tẩy trắng.
1: Chương trình Thông điệp Xanh hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Xin chào các bạn thính giả của chương trình Hành trình nghề nghiệp.
5: Nghề cứu hộ động vật hoang dã theo em hiểu thì là giải cứu những con vật bị thương ở trong rừng.
6: Em nghĩ cứu hộ động vật thì chắc là kiểu giải cứu rồi chữa trị, hay là chăm sóc những con vật hoang dã quý hiếm mà bị thương đấy ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là cách mà nhiều người hình dung về nghề cứu hộ động vật hoang dã. Nhưng trên thực tế, công việc này không chỉ dừng lại ở việc giải cứu hay là chữa trị cho những con vật bị thương, mà còn đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng, sự kiên trì và đặc biệt là thái độ tôn trọng tự nhiên. Vậy người làm nghề cứu hộ động vật hoang dã thực sự làm những gì? Và người trẻ muốn theo nghề thì cần chuẩn bị ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, công việc cứu hộ động vật hoang dã có những đặc thù nào? Và điều gì khiến cho những người làm nghề lựa chọn gắn bó lâu dài? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của những người trong cuộc.
7: Với những người làm công tác cứu hộ động vật hoang dã, mỗi ngày làm việc có thể bắt đầu bằng việc tiếp nhận một cá thể vừa được bàn giao, theo dõi một con vật đang điều trị, hay đơn giản là nhận ra một thay đổi bất thường trong hành vi của chúng. Công việc diễn ra phía sau những khu chuồng nuôi, phòng thú y và cả những khu vực bán tự nhiên, với mục tiêu cuối cùng là giúp động vật có cơ hội trở về với môi trường sống vốn có. Chị Tạ Thương đến với công việc này từ năm 2017.
8: Tôi là Tạ Thương, hiện đang công tác tại trung tâm gấu Cát Tiên. Công việc chính của tôi là quản lý và điều phối các hoạt động tại hiện trường như cứu hộ gấu, chăm sóc phục hồi sức khỏe cho gấu, các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật cũng như là bảo tồn động vật hoang dã.
7: Chữa lành những tổn thương về thể chất mới chỉ là một phần của quá trình cứu hộ. Với những cá thể đã sống lâu trong điều kiện nuôi nhốt, việc phục hồi các tập tính tự nhiên còn cần nhiều thời gian và sự kiên trì hơn. Anh Hưng, nhân viên chăm sóc động vật hoang dã tại Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội cho biết, chính quá trình làm việc lâu dài giúp anh hiểu rõ hơn những nhu cầu của động vật mà sách vở khó có thể mô tả đầy đủ.
9: Qua những cái quá trình làm việc với cái thời gian rất là dài thì bọn mình cũng biết được thêm nhiều hơn về những cái nhu cầu của động vật. Ví dụ như là những cái thời tiết nắng nóng thì nó cũng cần có những cái gì để làm cho cái con động vật nó có thêm sức khỏe để phòng chống lại với cái thời tiết khắc nghiệt khí hậu như hiện nay.
7: Nhưng ngay cả khi đã hiểu đặc tính của từng loài, người làm nghề vẫn không thể tận dụng một cách chăm sóc giống nhau cho tất cả. Bởi mỗi cá thể lại có tính cách, tình trạng sức khỏe và mức độ thích nghi khác nhau. Anh Nguyễn Hải Long, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội chia sẻ.
10: Không có một trường hợp nào giống nhau cả. Từng loài thì mình cũng có những cái chung, nhưng mà từng cá thể nó lại cũng có những yêu cầu riêng. Thế nên là cũng phải tùy từng trường hợp riêng. Thế nên để đánh giá một cách mà kiểu chính xác thì cũng rất khó.
7: Bởi vậy, kinh nghiệm trong nghề không chỉ đến từ kiến thức chuyên môn mà còn được tích lũy qua từng lần quan sát, xử lý và điều chỉnh trong thực tế. Anh Harold Browning, quốc tịch Anh, đã có hơn 10 năm làm việc tại Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội. Quãng thời gian ấy giúp anh hiểu rõ rằng đây không phải công việc chỉ có những khoảnh khắc đẹp bên động vật.
11: Đương nhiên thì đây là một cái công việc rất là khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Có những lúc chỉ cần 5 phút nữa thôi là thứ 6 về nhà nghỉ, cứ nghĩ là cuối tuần là được nghỉ ngơi rồi, nhưng mà có thể là có một cái đợt cứu hộ nó bất chợt chẳng hạn, hoặc là cần phải thiết kế gấp một cái chuồng trại nào đấy, hay là có động vật ốm, hay là cũng có những lúc mà chúng tôi kiểm tra sức khỏe động vật mà đến 9-10 giờ tối các bạn ấy chưa tỉnh mê chẳng hạn, thì cũng sẽ là những lúc mà chúng tôi sẽ phải làm việc đến khi rất là muộn.
7: Bên cạnh tình yêu với động vật, người làm nghề còn cần sự tỉnh táo để không đặt cảm xúc của con người lên trên nhu cầu tự nhiên của chúng. Với anh Harold Browning, sự tôn trọng mới là điều quan trọng nhất.
11: Tôi không yêu động vật đâu, nhưng mà tôi tôn trọng chúng. Và tôi nghĩ là thật ra tình yêu thì nó có một cái nhược điểm, đấy là mình sẽ dễ nhân hóa động vật, hay là mình dễ là có mong cầu được gần gũi. Và cái điều đấy thì sẽ ngăn trở chúng quay trở lại tự nhiên. Tôi tôn trọng chúng và tôi nghĩ là chúng có đời sống riêng của chúng và chúng xứng đáng được quay trở về rừng nơi mà chúng thuộc về.
7: Khoảnh khắc ý nghĩa nhất với những người làm nghề không phải là khi một cá thể ở lại trung tâm thật lâu, mà là ngày họ có thể mở cánh cửa chuồng để nó rời đi, rời xa sự chăm sóc của con người và trở về với tự nhiên, nơi nó vốn thuộc về.
4: Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện của những người trực tiếp làm nghề, có thể thấy cứu hộ động vật hoang dã là một lĩnh vực rất rộng và cũng khá đặc thù. Để hiểu rõ hơn công việc này cũng như con đường dành cho những bạn trẻ muốn theo nghề, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông, một người làm công việc cứu hộ động vật hoang dã thì thường phải làm những công việc cụ thể nào ạ?
13: Cứu hộ động vật hoang dã không chỉ đơn thuần là công việc chăm sóc, chữa trị bệnh cho động vật, mà bao gồm rất nhiều những cái công việc. Thứ nhất, công việc bắt đầu là từ tiếp nhận động vật, kiểm tra tình trạng sức khỏe, xác định loài, nguồn gốc và tình trạng của từng cá thể. Sau đó là cái quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi sức khỏe và các tập tính tự nhiên để động vật có khả năng trở lại môi trường sống phù hợp. Đối với những cá thể đủ điều kiện, người làm cứu hộ còn phải liên hệ, tìm kiếm địa điểm tái thả, xây dựng phương án tái thả và thực hiện thả động vật hoang dã về tự nhiên. Với những loài quý hiếm, công việc có thể bao gồm cả bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, quản lý nguồn gen và nghiên cứu khoa học. Ở bên cạnh đó, người làm cứu hộ còn phải thực hiện rất nhiều công việc phía sau như là ghi chép hồ sơ, quản lý dữ liệu, phối hợp với các cơ quan chức năng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thậm chí tham gia các hoạt động nghiên cứu và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.
12: Vâng, theo ông thì những kiến thức chuyên môn, kỹ năng và tố chất nào là quan trọng nhất đối với một người muốn gắn bó lâu dài với nghề ạ?
13: Người làm cứu hộ cần hiểu về sinh học động vật, sinh thái học, tập tính của các loài, bảo tồn đa dạng sinh học. Nếu làm sâu về chăm sóc và điều trị thì cần thêm các kiến thức về thú y, dinh dưỡng và bệnh học động vật. Về kỹ năng, theo tôi có một số kỹ năng rất quan trọng, đó là quan sát và đánh giá tình trạng động vật, chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý các tình huống phát sinh, kỹ năng làm việc thực địa, bởi nhiều khi đối với công tác cứu hộ thì cần phải đi tái thả trong rừng sâu dài ngày với cái điều kiện thời tiết và địa hình không thuận lợi, kỹ năng làm việc theo nhóm và phối hợp với nhiều cơ quan tổ chức, kỹ năng ghi chép hồ sơ, xử lý số liệu và viết báo cáo, ngoại ngữ và kỹ năng nghiên cứu khoa học là lợi thế nếu như các bạn muốn tham gia vào các dự án hợp tác quốc tế. Còn về tố chất thì tôi cho rằng ngoài tình yêu động vật cần phải có sự kiên trì, cẩn thận, trách nhiệm, bình tĩnh và tôn trọng tự nhiên. Vì có những con vật phải chăm sóc trong thời gian dài mới hồi phục và không phải trường hợp nào cũng có thể cứu chữa hoặc tái thả. Vì vậy, người làm nghề mà nóng vội thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ.
12: Nếu như một bạn trẻ muốn theo đuổi công việc cứu hộ động vật hoang dã thì các bạn có thể bắt đầu từ đâu ạ? Nên học ngành gì và cần chuẩn bị như thế nào để có cơ hội bước vào nghề thưa ông ạ?
13: Và các bạn trẻ nếu thực sự muốn theo nghề thì tôi khuyên các bạn ngay từ khi còn đi học, các bạn có thể chủ động tìm hiểu về động vật hoang dã, sinh thái học và bảo tồn. tham gia các hoạt động giáo dục môi trường, các câu lạc bộ hoặc các chương trình tình nguyện phù hợp. Về ngành học thì chúng ta có thể cân nhắc các ngành như thú y, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học hoặc những cái ngành gần với những lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã. Và có một điều tôi rất muốn nhắn đến các bạn trẻ, đừng nghĩ rằng yêu động vật nghĩa là phải được trực tiếp ôm, vuốt ve hay chơi đùa với chúng. Đối với động vật hoang dã thì đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho một con vật là giữ khoảng cách, chăm sóc đúng chuyên môn và giúp nó có thể trở về với tự nhiên. Và nếu các bạn có tình yêu, kiến thức và sự kiên trì, nghề cứu hộ động vật hoang dã là một công việc rất ý nghĩa và hoàn toàn có thể theo đuổi lâu dài.
12: Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, với nghề cứu hộ động vật hoang dã, có lẽ thành quả ý nghĩa nhất chính là ngày những con vật đủ khỏe mạnh để rời xa con người và trở về với tự nhiên. Đến đây, 10 phút của hành trình nghề nghiệp đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo.
14: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, vị tướng văn võ song toàn của kinh thành Thăng Long. Thưa quý vị và các bạn, giữa hào khí Đông Nga lừng lẫy của Vương Triều Trần, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật nổi lên như một biểu tượng kiệt xuất về bản lĩnh và tầm vóc trí tuệ Đại Việt. Bằng tài thao lược biến hóa cùng tấm lòng bao dung, ông đã khắc họa nên một nét chấm phá đầy kiêu hãnh trong trang sử vàng dân tộc, nơi sức mạnh quân sự hòa quyện đỉnh cao với chiều sâu văn hiến để làm nên những kỳ tích trường tồn cùng sông núi.
1: Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật sinh năm 1255, mất năm 1330 tại kinh thành Thăng Long. Ông là con trai thứ 6 của Trần Thái Tông, người đời thường gọi là ông Hoàng Sáu hoặc Đệ Lục Hoàng Tử. Theo sử sách, khi mới sinh, trên tay Trần Nhật Duật có 4 chữ Chiêu Văn Đồng Tử, nên sau vua Trần lấy đó mà đặt phương hiệu cho ông là Chiêu Văn. Trần Nhật Duật có hơn 50 năm làm tướng và giữ những trọng trách của triều đình ở 4 triều vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông và lập được nhiều công lao to lớn. Bản thân ông là một tấm gương sáng về tài trị quốc, đánh giặc và khả năng am hiểu sâu sắc văn hóa, phong tục tập quán và ngôn ngữ của các vùng đất không riêng gì ở Đại Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trang sử vàng của dân tộc ghi dấu biết bao anh hùng kiệt xuất, nhưng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vẫn tỏa sáng theo một cách vô cùng đặc biệt. Sự nghiệp hiển hách cùng tầm vóc kiêu hãnh của ông đã trở thành tấm gương sáng soi cho muôn đời sau về bản lĩnh và tinh thần Đại Việt. Ông không chỉ là niềm tự hào lớn lao của Vương Triều Trần mà còn là một tượng đài bất tử trong lòng người hâm mộ lịch sử nước nhà.
1: Theo sử sách, từ nhỏ, Trần Nhật Duật đã nổi tiếng là người hiếu học và sớm lộ thiên tri, ham thích hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ của các tộc người. Năm 12 tuổi, Trần Nhật Duật được phong tước Chiêu Vương, một trong những tước vương trẻ nhất của Vương Triều Trần. Ngoài 20 tuổi, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã được triều đình nhà Trần giao đặc trách những công việc với các dân tộc có liên quan. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ở triều vua Trần Nhân Tông, nhờ tài năng và sự hiểu biết nhiều ngôn ngữ, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã giúp triều đình giải quyết được nhiều việc liên quan tới bang giao. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết,
2: ông xứng đáng được mệnh danh là nhà bác ngữ học thời nhà Trần, có nghĩa là người thông thạo nhiều thứ tiếng, nhiều ngôn ngữ, mà không phải chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là ngôn ngữ của tất cả các tình huống, từ chính trị, ngoại giao đến thư tịch sách vở. Trần Nhật Duật rất giỏi, rất thạo tiếng Trung Hoa chính thống ở vùng Bắc Kinh, tiếp đái các sứ giả Mông Cổ của nhà Nguyên ấy, thì Trần Duật cũng lại là người không hề bao giờ cần đến phiên dịch.
1: Cũng chính nhờ am hiểu sâu sắc ngôn ngữ và phong tục bản địa, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã lập nên kỳ tích trong việc thu phục chúa đạo Đà Giang là Trịnh Giác Mật. Khi chúa đạo này nổi dậy làm phản, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã dũng cảm đi thẳng vào tận bản doanh đối phương, một chuyến đi mạo hiểm đầy cạm bẫy. Theo ông Trần Lượng, ban quản lý đền Tam Giang, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, thì điều này cho thấy lòng quả cảm và trí tuệ thu phục lòng người của Trần Nhật Duật.
3: Ông mang có 6 triệu đồng đi theo. Các tướng là can, ông bảo là không đi. Thì ngài bảo là ta nếu có mệnh hệ gì thì đã có các vương khác. Vào đến nơi thì ông thông thạo tiếng người dân tộc Trịnh Giác Mật mời ăn. Thì ông uống rượu bằng mũi, bốc tay, xẻ thịt ra chén. Khi mà nói chuyện thì bảo là ta nói chuyện bằng tiếng dân tộc. Thì Trịnh Giác Mật lúc bấy giờ ấy bảo là ta với ngài là anh em thật rồi. Thì cả cái vùng Đà Giang là thu phục về nhà Trần để cùng cả nước gánh vác vào công việc và đánh giặc.
1: Chính vì tài năng quân sự kiệt xuất mà Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật luôn được Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn yêu mến, tín nhiệm và giao trọng trách ở những mặt trận then chốt. Đơn cử như trận chiến Hàm Tử Quan mà ông là tổng chỉ huy, đã đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông, mở màn cho hàng loạt các chiến thắng vang dội sau đó của quân dân Đại Việt. Theo đại tá nhà văn Phùng Văn Khai, tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, tư duy quân sự, tài cầm quân của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật luôn mang tính chiến lược sâu sắc phi thường.
4: Khi thời cơ đến để phản công chiến lược thì phải có những tướng mà đánh những trận then chốt, đánh để làm thay đổi cục diện. Thì cái trận Hàm Tử là cái trận như vậy, Trần Duật được phân công là chủ công. Thế thì cụ mới đem quân bản bộ cùng với quân của Triệu Tung đánh dữ dội Hàm Tử. Trần Nhật Duật vây giặc và các vua Trần cũng cổ vũ các đội quân khác của Nguyễn Khoái, của các cái quân chủ lực của Trần Công Tuấn cũng chi viện đến. Và giặc thì ngày càng lúng thế, bị vỡ trận và thua trận Hàm Tử.
1: Không chỉ xuất sắc trong việc phối hợp với các đạo binh dân tộc thiểu số, tài thao lược của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật còn thể hiện ở tư duy dùng người có một không hai. Trong trận Hàm Tử Quan lừng lẫy, ông đã sáng tạo nên một chiến thuật tâm lý chiến vô cùng độc đáo là sử dụng các tướng sĩ nhà Tống tị nạn và cho họ mặc nguyên sắc phục, mang cờ hiệu Tống ra trận. Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng này đã khiến quân Nguyên Mông hoảng loạn, lầm tưởng nhà Tống đã khôi phục và sang viện trợ cho Đại Việt. Nói về quyết định dùng binh kỳ lạ nhưng đầy trí tuệ ấy, nhà sử học Lê Văn Lan chia sẻ.
2: Đánh trận Hàm Tử, quân Nguyên trông thấy đối phương của mình ngoài là quân nhà Trần thì lại có cả quân đội nhà Tống như thế kia. Thế là lập tức hốt hoảng, Trần Duật đã trổ ra được một cách đánh rất lạ, rất đặc biệt. Thành ra mới có cái câu chuyện vui vui được chép trong chính sử. Ấy là các vua nhà Trần cũng dự trận Hàm Tử cùng với Trần Duật, cùng với lại các vương tướng khác, cùng với các lực lượng khác. Nhưng mà vua Trần Nhân Tông ấy, thì cẩn thận ra lệnh dặn dò các cái đạo quân khác ở xung quanh mình và là cẩn thận cái bọn mà dùng sắc phục tập ấy là quân của Trần Nhật Duật đấy, chớ có đánh nhầm vào nó.
1: Tuy làm quan đến chức thái sư nhưng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật lúc nào cũng mang tinh thần phóng khoáng, bao dung độ lượng. Ông không bao giờ lạm dụng quyền lực và luôn thể hiện đức tính nhu hòa với mọi người. Ông cũng là một thi sĩ xuất sắc, một nhạc sĩ say mê âm nhạc, đã sáng tác rất nhiều khúc nhạc, lời ca và điệu múa.
2: Đây là một vị thân vương hiển quý đấy, nhưng mà lại rất giỏi các hình thức văn nghệ, những lý thuyết, nhạc lý, nhạc pháp, âm nhạc. Thì ông là người rất giỏi. Từ đấy thì sinh ra cái trung tâm văn hiến thi thư, văn hóa văn nghệ của kinh kỳ Thăng Long. Chính sử chép rõ rằng ở tòa phủ đệ của ông thì ngày đêm không lúc nào ngớt vẳng ra những tiếng đàn, lời ca và lời nơi tụ hội của các văn nhân tài tử ở kinh thành Thăng Long.
1: Trải qua hơn 7 thế kỷ, hình bóng của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vẫn tỏa sáng như một biểu tượng bất tử về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần Đại Việt. Nhớ về ông, hậu thế không chỉ nghiêng mình trước một vị danh tướng kiệt xuất mà còn thêm tự hào về chiều sâu văn hiến và sức mạnh quật cường của dân tộc Việt Nam.
0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thính giả yêu lịch sử. Thính giả Phạm Văn Thanh, tỉnh Ninh Bình có hỏi, vừa rồi tôi có dịp ghé thăm đình Hoành Sơn, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An và thấy trong đình có những mảng chạm khắc rất đẹp. Vậy những mảng chạm này mang ý nghĩa gì không? Về câu hỏi này, anh Hồ Mạnh Hà, cán bộ văn hóa Sở Văn hóa tỉnh Nghệ An trả lời như sau.
6: Cái đình Hoành Sơn thì có nhiều cái mảng chạm về văn hóa cung đình thì là thể hiện những cái từ lân, long lý, quý phường được chạm nội mà ta hay gọi là chạm lồng ấy. Ngoài ra thì còn các di tích liên quan đến cái văn hóa của người Việt Nam như là các cái hình tượng về là người nông dân, người sĩ nông công thương thì được chạm trổ rất là tinh xảo. Ngoài ra thì còn một số di tích to khác giống như là thành thang nghi dạng là cả tép hóa rồng hay là tích chèo thuyền. Thì tất cả những cái mảng chạm đó thì nó tạo ra một cái vẻ rất sinh động của một cái cư dân sự nghề trong những giai đoạn khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Và đó là gần như là một cái biểu tượng về cái văn hóa của người dân sự nghề.
5: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị, theo định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ngành du lịch thành phố đang từng bước làm mới sản phẩm theo hướng xanh, bền vững, gắn khai thác hợp lý tài nguyên với gìn giữ cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Từ làng cổ, làng nghề đến các điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp, Hà Nội hướng tới những sản phẩm vừa hấp dẫn vừa thân thiện với môi trường. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
5: Khi mà phát triển cái du lịch xanh thì đồng thời gắn với cái việc mà chuyển đổi số để chúng ta đảm bảo việc mà kiểm soát các điểm đến thực sự một cách bền vững. Trong năm 2026 thì du lịch Hà Nội cũng đã lấy cái chủ đề du lịch xanh, hành trình xanh để chúng tôi khởi động một cái thông điệp của du lịch Hà Nội cũng như cho cả cái giai đoạn tiếp theo, và qua đó thì để khẳng định Hà Nội phát triển theo một hướng kinh tế xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với hàng trăm làng nghề, Hà Nội có nhiều dư địa để phát triển du lịch gắn với văn hóa và nghề truyền thống. Từ gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc đến các làng nghề ngoại thành như làng Hương Quảng Phú Cầu, Mây Che Đan Phú Vinh, Khảm Trai Chuyên Mỹ. Những trải nghiệm làm nghề, tìm hiểu văn hóa và khám phá đời sống địa phương đang trở thành điểm hấp dẫn du khách. Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, để du lịch làng nghề đi xa hơn, Hà Nội cần tiếp tục làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và kết nối các làng nghề thành những hành trình riêng.
6: Cái cách tỉ mỉ của người dân làm nó đã đạt tới tầm nghệ thuật, và ở đây rõ ràng là ngoài cái việc tham quan một cái làng nghề thủ công như vậy thì chúng ta còn có một cái góc nhìn khác, đó là vào nghệ thuật làng nghề thủ công của các địa phương ở khu vực Việt Nam của Hà Nội.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, mở ra khoảng thời gian lý tưởng để người dân và du khách khám phá Hà Nội theo nhiều cách khác nhau. Từ không gian di sản, văn hóa ở khu vực trung tâm đến những làng cổ, bản làng ngoại thành, mỗi hành trình sẽ mang đến một trải nghiệm riêng để kỳ nghỉ ở thủ đô thêm nhiều điều đáng nhớ.
3: Vậy đâu là những điểm đến đáng trải nghiệm? Buổi tối ở Hà Nội có gì thú vị? Những món ăn nào không nên bỏ qua khi du lịch thủ đô? Những gợi ý từ anh Lê Công Năng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Wonder Tour sẽ giúp quý thính giả có kỳ nghỉ tại thủ đô thêm trọn vẹn.
8: Thưa anh, dịp Quốc khánh năm nay thì người dân được nghỉ 5 ngày. Vậy thì anh có gợi ý gì về những cái điểm đến cho du khách để có thể cảm nhận được không khí đặc biệt của ngày Quốc khánh tại thủ đô?
9: Theo tôi, nếu đến Hà Nội dịp Quốc khánh thì du khách nên dành ít nhất một ngày cho những địa danh gần trực tiếp với lịch sử ngày độc lập. Điểm đầu tiên là Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Sau từ đây thì chúng ta kết nối với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau đó thì du khách có thể tiếp tục đến Hoàng thành Thăng Long, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò. Đây là những cái điểm mà giúp người xem hiểu rõ hơn về chiều sâu lịch sử của thủ đô qua các giai đoạn đấu tranh của dân tộc.
8: Vâng, nếu muốn đổi không khí và tìm những trải nghiệm mới ngoài khu vực trung tâm thủ đô thì các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ, nên lựa chọn điểm đến nào dịp mùng 2 tháng 9 này thưa anh?
9: Hà Nội thì có lợi thế là chỉ cần rời trung tâm khoảng 1 giờ thôi là du khách có thể tiếp cận nhiều không gian khác biệt. Với những gia đình mà có trẻ nhỏ, tôi gợi ý có thể đi đến Bát Tràng này, nơi trẻ có thể tự tay

0: thử làm gốm, tìm hiểu quy trình sản xuất và gặp gỡ các nghệ nhân. Đi đến làng cổ Đường Lâm thì sẽ phù hợp nhiều hơn với những gia đình mà tìm hiểu về nhạc cổ đình làng văn hóa xứ Đoài. Trong khi đó thì làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô thì phù hợp với trẻ nhỏ trong việc tiếp cận văn hóa một cách đa dạng của dân tộc Việt Nam. Nếu muốn nghỉ dưỡng và gần gũi thiên nhiên thì gia đình có thể cân nhắc đến Ba Vì hoặc là Sóc Sơn. Tôi cho rằng cái xu hướng hiện nay thì đi gần nhưng trải nghiệm sâu mới là điều mà du khách mong muốn.
1: Đến Hà Nội thì những món ăn đặc trưng nào du khách nên thưởng thức để có thể hiểu hơn về văn hóa, về ẩm thực thưa anh?
0: Ẩm thực là một trong những cách nhanh nhất để vào Hà Nội. Nếu phải chọn những cái món tiêu biểu thì tôi nghĩ du khách nên thử phở Hà Nội này, bún chả này, chả cá, bún thang, bánh cuốn thanh trì, cốm hay là cà phê trứng. Tuy nhiên điều thú vị hơn ý là hiểu câu chuyện phía sau món ăn ý. Du khách thì có thể trải nghiệm một food tour nhẹ nhàng, khám phá các món quà phố cổ. Khi đó ẩm thực không chỉ là cái ăn ngon nữa mà trở thành một cái cách đi để cảm nhận văn hóa của thành phố Hà Nội.
1: Vậy nếu muốn khám phá Hà Nội về đêm thì anh có gợi ý những cái hoạt động hay là những cái không gian nào cho du khách?
0: Theo tôi Hà Nội về đêm thì rất đáng trải nghiệm. Với khách lần đầu tiên đến Hà Nội, buổi tối có thể bắt đầu từ Hồ Hoàn Kiếm, đi bộ phố cổ, thưởng thức ẩm thực đường phố, xem nghệ thuật truyền thống như là múa rối nước, rồi là sầm. Còn nếu muốn có chiều sâu văn hóa hơn thì du khách có thể tìm hiểu các sản phẩm như là tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò. Những cái sản phẩm này cho thấy lịch sử có thể được kể lại bằng ánh sáng, trình diễn bằng công nghệ hiện đại, tạo cảm xúc khác so với việc là tham quan ban ngày.
1: Trân trọng cảm ơn anh.
2: Đi đâu, xem gì, ăn gì.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, Đường Lâm vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc của một ngôi làng cổ vùng Bắc Bộ, với những ngôi nhà đá ong, cổng làng, giếng cổ và những nếp sống truyền thống. Vậy điều gì làm nên sức hút riêng của Đường Lâm, một điểm đến giàu giá trị văn hóa? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình khám phá và cảm nhận.
4: Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến Đường Lâm có lẽ là sự bình yên và mộc mạc giữa một Hà Nội sôi động. Đường Lâm mang đến cảm giác như được bước vào một miền ký ức, nơi những giá trị xưa vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
5: Khi mà đến Đường Lâm ý, thì tôi cảm thấy cái nó hay nhất ý, là cái không khí rất là yên bình. Khi mà đi bộ hay là đạp xe qua những cái con ngõ nhỏ, những cái tường đá ong thì nó cảm giác rất là khác so với cả cái không gian đô thị. Tôi thì cũng khá là thích được gặp những người dân bản địa và nghe họ kể những cái câu chuyện về ngôi làng này.
6: Làng cổ Đường Lâm trong lòng tôi rất là đẹp. Để mà nói thì nó giống như là một quyển sách về lịch sử mình mở ra và nó có mùi sách cũ ấy. Thì làng cổ nó cũng giống như vậy. Nó mang rất nhiều cái hương vị và hình ảnh từ hồi xưa đến bây giờ đậm trong lòng em.
4: Không chỉ có cảnh quan, điều làm nên sức hút của làng cổ Đường Lâm còn nằm ở những ngôi nhà cổ. Ngôi nhà gần 400 năm của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đã qua 12 đời sinh sống. Đây là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Đường Lâm. Sau cánh cổng gỗ, một không gian sống truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhân ngôi nhà, tự hào khoe.
7: Về cái kiến trúc của ngôi nhà cổ thì thường thường là tất cả xung quanh là làm bằng gỗ. Có những nét hoa văn như là rồng hóa, đỗ sen hoặc là phượng hóa. Đặc trưng ở Đường Lâm là cái đá ong. Tất cả những cái kiến trúc của những ngôi nhà cổ Đường Lâm là hầu như là kiến trúc tương đồng giống nhau. Kiến trúc là nhà năm gian hai dĩ, nhà năm hàng chân. Nó cũng qua bao nhiêu đời thăng trầm, qua bao nhiêu thế hệ thì mình cũng nên giữ lại thì giá trị văn hóa ngày nó càng được tốt hơn.
4: Ngoài nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, du khách có thể tham quan và tìm hiểu rất nhiều ngôi nhà cổ độc đáo khác ở làng cổ Đường Lâm, hay ghé thăm ngôi đền thờ vua Phùng Hưng, lăng và đền thờ vua Ngô Quyền, đình làng Mông Phụ, nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh. Anh Nguyễn Đình Thuyết, du khách ở Hà Nội chia sẻ.
8: Hôm nay mình cũng đưa cả nhà đi để xem các cái giá trị về văn hóa. Ngôi nhà này 400-500 năm thì rất là quý. Tại vì thực ra là trên đất nước Việt Nam mình không phải chỗ nào có ngôi nhà truyền thống lâu đến như thế. Bản thân mình là một người trong nghề khảo cổ. Mình thấy những ngôi nhà đấy cần được phát huy và bảo tồn để nó có thể lâu đời hơn. Không dừng đến 400-500 năm mà có thể còn lâu hơn nữa.
9: Mình có thể quan sát. Có những nhà thì là mái ngói và...
4: Điều thú vị hơn ở Đường Lâm là du khách không chỉ đứng ngoài ngắm nhìn di sản mà có thể trực tiếp chạm tay vào những giá trị văn hóa bằng nhiều trải nghiệm gần gũi. Tại không gian sáng tạo của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, du khách được tự tay nặn gốm, tạo hình những sản phẩm nhỏ xinh từ đất hay tham gia một số công đoạn làm sơn mài.